0: Frantziako selekzioek, ba horren inguruan polemika sortu du Mariano Rajoy Espainiako gobernuburu ohi popularrak, Elde Bate egunkari digitalean idatzetako zutabean adierazi duelako Frantziako selekzioa maila handiko taldea dela, baina jokalari frantziarrik gabe. Hiru ministrok kritikatu dute hitz horiek, azken hitz egiten Laurent Núñez Barne ministroa.
1: Je n'ai pas vu cette déclaration. Enfin, en tout cas, si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France. C'est pas du tout ce qu'est la France. Voilà.
0: Onarte zintziat jo ditu adierazpen horiek ez dute islatzen Frantzia zer den esan du Núñezek. Jatorria Alde Batera utzita denek lekua duten Frantzia bakarra dagoela adierazi du eta gehitu du horrelako adierazpenek eraso arrazistak elikatzen dituztela. Arago joan da Naima Mucho Frantziako itxasuz bestaldeko ministroak Frantziako Futbol Federazioari Rajoyren aurka ekimen legalak abian jartzeko eskatu dio. Eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak adierazpen xenofobotzat jo ditu Rajoyk esandakoak. Zare sozialetan idatzi du PPko buruzagi hoiak lotxarazi egin duela Espainia. Espainia bertan lan egin eta maite dutenena dela. Zeruari begira gaur eguraldia aldatzera joa doa, temperaturek behera egingo dute eta 30 gradu azpikoak izango dira. Dena den jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean, temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira. Bertan izan ere muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan eta alerta laranja aktibatutatako Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik beste ez, zurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Erratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Zu kantaria zara? Kantatu zalea?
1: Kantu zalea naiz, baina kantaria ez, bueno, kantaria ni bakarren nagoenean bai, baina kriston belarri txarra dauket eta orduan ez dut ondo kantatzen.
0: Horregaitik
1: desafinatzen dut. Horregaitik enaiz kantari
0: rebea, esango dugu. Es. Entzutearekin konformatzen ba, den horietakoa.
1: Bueno, eta kantatzen dut, bakarren nagoenean, edo, bueno, edo jende gutxirekin, eta holan, ba, edo beste batek eramaten badu, doinuaren, doinua, ba, orduan, bai, kantatu aldut, bai.
0: Konfiantzazko giroan.
1: Ha, bai.
0: Oso erraz aukeratu dituzu zure bihotzeko kantuak, ezta?
1: Bai, da batzuk geratu zaizkitortik.
0: Gainera, kanpoan. Eta aukeratu dituzun hauen letrak badakizkizun?
1: Gehienak bai. Osorik ez bai dut irakurtzen, igual ez, baina bai, gehienak bai.
0: Gehientzuenak bai.
1: Zer nahi duzu kantatzea?
0: Ez, elburu ez da zu kantuan jartzea, baizik, eta zure vale, kantuak vale. Entzunez kontutan jartzea, baizik.
1: Vale.
0: Urtsa errazti, eskerrik asko, bihotzeko fonoteka erakusteko gonbitea onartzeagatik.
1: Zue, ongotorriak.

familia abertzale batean jaioa, txikitatik jasotakoaren arrastoa nabarmen azaleratzen zaio, urtsa erraztiri bere historiez hasitakoan. Kantuak entzutean jabetuko zarete. Euskara beti izan da garrantzitsua Laudioko Simeonentzat, eta euskara bultzatzeko, irakasteko, zabaltzeko, indartzeko ekimenetan parte hartzeko perezarik ez du inoiz izan. Are gehiago, pereza ez ezik, AEKak joan den mendean hasitako ekimen gaur egun ezagunenetako baten hasia jarri zutenean, bera antzen. Baietz, zorakeria zizudiela, baina posible zela, egin egingo zutela defendatzen. Horregatik ez da bat ere harritzekoa, urtsa erraztiren bihotzeko fonoteka zabaldu, eta lehendabiziko doinua...

0: Korrikaren lehendabiziko kantua urtza. 45 urte geroago entzunda, ze ekartzen dizu gogora?
1: Jo, gauza asko, baina batez ere korrikaren hasiera, aekaren astapenak. Egia zan, ekartzen didana da, apuru bat, bueno, ze zango nuke, holako sentimentu berezi bat. Korrika esken baten, niretzat nire alaba da, neska politia, baina nire alaba. Horrela sentitzen dut, lehenengo sei korrikatan arduraduna, korrika arduraduna neu izan nintzen. Eta korrikaren astapenean eta korrikaren sorpenean neu egon nintzen. Beste batzuekin batera neuk inventatu nuen korrika. Gogoratu nahi ditut, ja danak joan da dira, bat salu. Julen Calzada, Joseba Campo, batez ere Joseba Campo, Jose Pezuazo, Vitor Allende, ondino bizi dago, eta Álvaro Gurria ere, ondino bizi dago, bi da esan ditut bat geratzen dela, baina ez bi geratzen dira, eta ni.
0: Zurekin hiru.
1: Bai.
0: Pentsatu zenuten, 80. Urte hartan, gaur egungo tiradizoa izatera iritsiko zenik?
1: Ez. A ber, pentsatzen genuen ondo izango zela, momentu hartan nahikoa genuen, elburua betetzeko. Ora, korrika Bilbora, oinatin hasten zen da Bilbon bukatu Bilbora ailegatzeko eta esan genuen egunean ailegatzeko. Hori izan momentua eta gure esperantzarik handiena. Egia esan gu ere arrakastarekin, lehen korrikaren arrakastarekin gu ere oso jota geratu ginen, harrituta geratu ginen, ez? Eta hortik aurrera, erabaki genuen aurrera joatea. Lehenengo korrika, eta horretik kanta hau, lehenengo korrika egin zen, ba, zerotik hasita, eta bilera asko eta gero, lan asko eta gero, jendeak batzutan hor dago olako historio bat, korrika lagun batzuek afari bat edna, eta holan aekako batzuek inventatu zutela ez da egia. Korrika kanpaina handi bat izan zen. Kampaina serio bat izan zen eta hilabete asko sartu genituen hori montatzen. Baina hilabeteak sartuta ja aste bete falta zela asteko, Joseba Campok esan zuen, ez daukagu kantarik. Harrituta geratu nintzen. Zer ez daukagula, bai, kanta bat behar dugu, ba, furgonetatik edo autobuset eramaten dugun kotxetatik, ba, botatzeko tabar korrikaren kanta, digo, Joseba, joder, aste bete faltada, zer ingo dugu. Tranquil, eta berak deitu zuen Amuriza. Amurizarekin ontaz itzegin dut, behin baino gehiago. Eta uste dut inoiz itzegin elkarrizketa bat egin genuela Eteben, hortaz. Amuriza geratu zen harrituta. Zeran, kanta bat, baina noizko, ba, asteazken erako, edo...

0: diskatara zuten, eta hortik hartu zuen musika eta gizion letra.
1: Eta alaxe egin.
0: Poeta hona da, eta horregatik berehala egin zuen, eta alaxe egin zen. Hiru egunetan, milatzen ume batzuk eta nor batzuk koloak egiteko, eta bar, eta bueno, hiru egunetan montatu zen korrikaren kanta.
1: Lehendabiziko aldi hartan ba omen zen ala ere asmo bat, gerora jarraipenik izan ez duenat, eta da kanpaiak jotzearena.
0: Bai, hori bai, pentsatu genuen, ekintza asko pentsatu genituen, eta batza hori zen, Euskal Herri guztiko kanpandorretan kanpaiak jotea. Ondo, oso ondo atera zen, nahiko ondo, baina ez genion ikusi zentzu berezirik, gero jendearekin hitz egin da, eta abarzatzen zuten, bueno, oso ondo onda, polita izan da, baina ez genuen pentsatu, ba, gero errepikatu behar zen zerbait zela.
1: Eta hor geratu zen.
0: Bai, hor geratu zen, bai.
1: Bueno, historia hauek baino dezentez lehenago, askoz ere lehenago, Urtzaren etxean, hau entzuten zen.

0: Hau da urtsa zure gurasoen kanta.
1: Bai, hori da aitaren kanta eta amaren kanta. Hori, bueno, hori eta beste batzu, baina hori izan zen, horrek resumitzen du pixka bat, gure gurasoek guri, nire nebarrei, erakutsi zigutena eta irakatsi zigutena.
0: Zenbat zineten?
1: Zenbat?
0: Nebarreba.
1: Bizirik zazpi, zortzi izan ginen, baina bat oso, oso gazte hil zen, oso ume hil zen. Eta zazpi gara. Eta danak abertzaleak danak. Gehiago do gutxiago danak. Eta aita eta amak hori inkulkatu hori sartu ziguten. Eta guk horrela bizi izan genuen. Gainera, jeiki jagiren kanta bat, jagi movimentua kanta bezala erabili zuen, eta jagi nire aitonak montatu zuen, Eli Gallastegite beste batzuen artean. Izan zen...
0: Aitona Jose Marek.
1: Bai, Jose Maria Arrastik, bai. Hori izan zen lehen zizioa. orduko PNU-en EAJ-an eta nire aitona orduan garai hartan Bizkaiburu batzarreko zuzendaria o lehendakaria zen eta berak idatzitako eskutitza Euskadi Buru Batzarrari ondino etxean gordetzen dut kopia, ze berak dana idazten zuen gero negrita horrekin makinaz eta kopia eginda da hor dago ni kopia, baina firmatuta be kopia ere Bizkaiburu batzarkide guztiek. Eta ordutik aurrera bera dedikatu zen aitona hori montatu zuen Euskaltzale Baskuna, hori bultzatu zuen hiztegi bat, zenbat idatzi ipuinak, eta nik bost urte egin nituenean ikastola bat montatu zuen Arabako lehenekoa. Gero itse egingo dugu hortaz.
0: Aipatuko dugu. Baina bai aipatuko
1: dugu. Aita tamak izan dira, aita izan da beti militantea, jagi tarra, azken eraino, bultzatu egindu ahal izan duen guztia, eta ama bardin, eta

0: Oieke, bueno, anedota bat esango dizut. Aitak dauka, bueno, etxean dago, botila bat, 1926koa. Eta berak esaten du hori geratzen den errastiak Euskadi independente izan dakoan zabaldu behar duela.
1: Ez alda bitxin bat ozpinduta.
0: Bai, baina bardin da, baina posik, azken errastiak posik
1: zabalduko du.
0: Bai. Eta hori izan da, bizi izan duguna, eta egiten genituen kantak, kotxean gindoa zela, viajeetan, bidaietan, eta hori, danak ziren horre tipo horretakoak. Horretik aukeratu ieki, baina, bueno, bai dago askatasun eguzkia basotik urten da, eta beste pila bat gogoratzen dituenez, claro, egunero kantatzen genituen, nik nire belarri txarrarekin, eta zorionez beste nebarrebak belarri oso onarekin.
1: Bueno, Aitona, Jose Maria aipatu duzu, bada kantu bat ark, bai. Pentsatzen dugu txikitan kantatzen zizuna, topatu dugu sarean edadeko emakume bat kantari, ez du izenik jartzen, baina ea kantu hau bera den Aitonarena.
2: Txako zuri polipat, galdu daku guri, ez eguarria deukat, agertu baledi, belarri baltaketa, bostena belegi, txako zuri polipat, galdu daku guri. Ude barreko lora ederra, non egon zara ni buen, abasuzearen bildurreak, lurretxun barru barruen.
1: Hau zen?
0: Bai, hori da kanta, baina ez da, doinua ez da exactamente hola da, txakur txiki polit bat galdu jaku guri, ez augarria dauka agertu baledi. Da, beste guztia bardina da, baina... Esa ahora en aipatu da doinu honekin.
1: Doinu horrekin. Eta hori Aitonak zuri kantatzen zizuna bai. Propos edo denoi.
0: Es guri. Ba, a ver, Aitona nik 10 urte nituela hil zen. Orduan nire azken bi anaiak ez zituen ezagutu. Eta baina bai, beste hori bai, ni nagusia nintzen eta baina 3-4 nagusiak ba beti genbiltzen bere inguruan eta bai kantatzen zigun hori.
1: Eta kantatu eta gero ikastola bat sortu zizuen.
0: Bai. Nik esaten ikastolara joateko edo eskolara joateko adina hartu adina llegatu nintzenean ba erabaki zuen euskeraz ikasi behar nuela, eta orduan gogoratzen baduzue, 1960an hori esen hain arreza.
1: Entzen beste inoen, etzen, bueno, orduan txe igual, tokiren batean,
0: orduan txe bai zegoen, azten, ustot, Bizkaian, olako pisu baten, edo Gipuzkoako parteren baten olan pisuetan, bat edo bi, baina araban ez, eta araban gertatu zen lehen ikastola hori izan zen, berak montatu zuen Laudion, Aitonak Laudion auzo bat ereiki zuen, Aitona beratza zen, ni ez, baina Aitona bai. Gertatzen dana, berak seme asko eukizituela, eta nire aitak seme alaba asko, eta nire aitak ere, eta orduan dana ba, zatitu, nire kakatxo bat geratu zait. Baina berak lantegia Laudion montatu zuen, lantegia horregaitik ni Laudiokoa naiz, beraiek bizkaitarrak, bilbotarrak dira danak, hobeto begoñakoak ziren. Eta montatu zuen auzo bat bere langile entzat, batez ere Bilbotik, ze bera fabrika Bilbon zeukan, frankismo franko kendu egin zion, gero bere Kubako eta atzerriko familia beratzekin erosi behar izan zuen barriro, erosi zuen, hori rezibua horrena be badaukat etxean.
1: Eta, Serena?
0: Fabrika, bere fabrika, kenduziona franko barriro erosi egin behar izan zuen. Eta, bueno, berak ezeukan dirurik, baina orduan, sedanak kenduzioten, baina bere anai bizak, bat estatu batuetan, da bestea Kuban zeudenak, ba, enpresariak ziren ere, eta eman zioten dirua horretarako, eta erosi zuen. Eta jarraitu zuen, fabrika Bilbon zegoen, orain funikular plaza esaten dan lekuan, o plaza del funikular lekuan, han zegoen fabrika, eta baina Bilbo handitzean, ba, behar izan zuen handikatera, eta Laudion montatu zuen lantegia. Eta Bilbotik Laudiora eraman zuen ba, bere konfiantzazko langilegoa, langilegoaren txat etxeak, etxe batzuk egin zituen, auzo bat, Garmaka. Galmaka deitzen da, dago txoriburu batek gero esan du Garmaka dela, eta ez dakit nola saldu zion udaletxeari edo baton bati, toren Garmaka da, baina Galmaka da benetan, eta horrela izan zen. Eta berak esto hori egin zuenean, egin zuen ere eliza bat. Eliza oso polita, eta nahi konditxoa, eh? Eta hor daude, ba, bere lagun mina zen Sarriegi pintorearen kuadroak, edo, bueno, hormak pintatuta, eta hori, eta, bueno, konsideratua dago, ja, Euskal neobaskoaren artearen leku bat, eta etxeak oso polita dira, eta hor egin zuen bebai bere etxea, bere langileen inguruan, eta langile guzti horiek gehienak, ex-gudariak zeran, ziran, osea, gerratik, gerrako, gerra garaietako lagunak. Eta egin zuen auzo hori, oso polita dena, eta horrein pribatua da, ze lantegia saldu egin ziren bakoitz bizizirenei, eta abar, eta horrein, ba, laudioko auzo beharra da atseginena, jende guztiak horra bizitzera joan nahi du.
1: Eta zu noiz hasi zinen Otxandiora kantura joaten?
0: Ni
1: amaz... Baiz, aukeratu duzu Agur Santa Marina.
0: Bai, 16 urte nituela, ezagutu nuen Joseba Campo. Joseba Campo, euskaltzale amorratua ere, eta bueno, ba, eta bera eta ni, ba, politikan sartutakoak, eta ingen nituen gure gora berak, gora eta bera. Baina ezagutu nuen Joseba Campo, eta urtero, batzutan berak Otxandiokoa zen, ziren Otxandion bizi, Bilbo zaharrean bizi ziren Torre Kalean, hangen nuen multikopista, hori vietnamitak deitzen zirenak, Torre Kalean, eta hasi nintzen berakin Otxandiora joaten, eta bere familia sartu nintzen, da, izan da, eta da, nire bigarren familia bezala, Campo Lasuen tarrak, eta orain Otxandio Campo Lasuen tarrak. Eta hor, ba, hasi ginen asko joaten, eta Santa Marina jaietan beti joan izan naiz. Beti, urtero.
1: Eta zergatik aukeratu duzu Agur Santa Marina?
0: Horrezan, bueno, urte batezik, eta, bueno, hiru urtezik, bat gaizori nengoelako, eta beste bi exilioan nengoelako, edo beste hiru exilioan nengoelako. Agur Santa Marina esan ez, hori da kantatzen dana, hori da azken egunean kantatzen dan Otxandioko kantua.
1: Nei, bodertara joan berko da entzuteko guk ahotsak.
0: Merezi du, bai, merezi du entzutea.
1: Puntu eusetik entzun dugu Gabriel Biteri kantuan, hau ere edadeko gizon bat. Eta gero topatu dugu, bai.
3: Agur Santa Marina, baina ez berriko, beste urte berrian, ez nahi zetorriko, aurrele izabarri, agur samarri.
1: Hemen beste lagun batek sarean pianoz jarri du kantua, pentsatzen dut zutenok kanta dezazuen berarekin. Festa amaierako
0: bai,
1: kantua.
0: Kantu horrekin bukatzen da festa. Eta kantatzen da Danok plazan, eta bueno, bal, kuadrillan, besoak emanda bat abesteari, eta abar, eta oso polita da, eta erretzen da zapia. Festako zapia erre egiten da, momentu horre kantu horretan.
1: Urrengo urtean berria estrenatzen.
0: Bai, eta Joseba, ba, esan dudan ez lehen, ba, nire, esateko nire anaia izan da. Badauzkata nahiak, baina Joseba esango nuke maiuskulaz nire nahia izan. Hil zen, bera hil zen, eta bere emaztea, Lourdes, nire emaztearen arreba, bebai Joseba bezala. Ez ziren, ez odolesko arreba, baina oso lagunak oso, eta biak hil ziren, denbora gitxian. Beraien semea eta laba, gurekin dabiz, gu gara beraien familia, badaukate Otxan, beraien beste familia Otxandion, baina gu gara bere familia, gabonak eta horre gure etxean egiten dituzte, asteburuak, ospakizunak eta abar. Eta Joseba, nik Agur Santa Marina, kantatzen danean malkoak ateratzen zaizkit, baina da horregaitik, nire lagunak, nire otxan dioko lagunak, apurka-apurka nigia oso edade ondikoa naiz, eta orduan lagunak ba, desagertzen joan dira.
1: Zen batekoa urtzen?
0: Irurogeita maika
1: urtean.
0: Bai.
1: Erretiro hartuta?
0: Bai, aspaldian. Orain dala lau urte, justo pandemian.
1: 20an.
0: Bai.
1: 5 urte orduan.
0: 5 urte.
1: Zeri lotua joan da zure lan ibilbide profesionala?
0: Nik AEKa utzi eta gero, 1989an, bai, 1989aren azkenean holan AEKa utzi nuen, eta orduan beste gauza batzu daite, bai, ja, urte asko AEKako garaiaretan ni Julenen ordez AEKako lehendakaria nintzen, zei korrikatan AEKa korrik arduradun, Bizkaiko arduraduna lehenengo, gero ekonomia arduraduna urte askotan, eta, bueno, ba, beti arduratan, ba, joder, naiz politikoa, bueno, bai naiz politikoa, baina ez politikatik bizitzeko ere, ez, baina, bueno, utzi nuen. Eta utzi ala, nire aitak bortxatu egin nuen familiko fabrika horretara, Aitonarena, hasieran esan dudanez, berak Frankori erositakoa, Franko kenduta gero, fabrika horretara, Laudioko fabrika horretara, joatea ba, eskatu zidan, lehenengotan ezetze zan nion, esan zidan ez banintzan joaten ez gualtatzeko etxetik, eta joan nintzen. Eta ordutik aurrera, ba, izan naiz, urte batzutan, izan naiz, enpresarioa, enpresa gizona. Fabrika horretako zuzendari orrokorra, CEOa izatera ligatu nintzen, gero akordio bat egin nuen Austriako enpresa batekin, eta ja izan nintzen arduraduna ez bakarrik Laudioan, ba, multinazional horretan zenbait lekutan ere, ba, Norteamerikako batzordeko zuzendaritza batzordekoa, Ego Amerikan ere, Argentinan eta Venezuelan, Indian eta Laudion. Orduan, ba, nire bizitza abioietan zen. Osea, nik 180 egun baino gehiago etxetik kanpo lo egiten nuen. Gehienetan, abioietan, ze bizitzaidan gustatzen bidai luzeak egitea, etxean egotea gustatzen zaizkit. Eta orduan, ba, Juan Etorrian, ba, kontatzen nuen, egiten nuen Juan Etorria beti gabez. Eta lo egiten nuen abioietan. Da gero, ba, hoteletan ere, logikaz. Baina hori izan zen nire bizitza, CEOa, eta hor, enpresa munduan nengoela, ondino naiz, egin ninduten Mutualiako, por cierto, zu Mutualiako partaide, bueno, Mutualia da zure mutua, ETV guztia erena.
1: Ah, nirea, esan duzu.
0: Bai, zurea, bai, ETV guztia erena. Eta Mutualiako presidentea izendatu ninduten, elegidu ninduten, eta orain utziko dut. Ose, danak gauza guztiak utzi behar dira, baina orain utziko dut. Nire mandatoa datorren udan bukatzen da, eta, por supuesto, naiz presentatuko barriro. Eta hori izan da nire bizitza. Bukatzeko gauza bat, nire... Eta nire aita ondino bizi zen, eta jo, daukat, pozo hori daukat, berak ikusi zuela, gure helburua izan zen, beti aita granika, asko hitz egiten nuen, eta gero, ba, egon dira movimentuak, batez ere, orduko atxe betik bultzatuak, eta, ba, iparraldean inbertitzeko, eta gozean hor diru bilketa, eta abar, eta guk, esan genuen, ba, gu dirua, ez gen, hola, eman gozak iguzer egingo den, baina egingo genuen, da, fabrika bat montatu eta egin genuen, eta gaur egun arberatzen, Dona Palau inguruan, eta hori bai dala nire beretasko alaba bat bere ere, ba, fabrika bat dago 100 pertsonarek.
1: Hori horrela, itz gutxitan laburtuta.
0: MFA.
1: Antxon Balberde, Mendigo xaliarena kantatuz.

0: delako, baina batez ere Lauaxetaren hitzak kantatzen ari delako.
1: Bai, Lauaxeta, bueno, Lauaxetaren hitzak, Lauaxetaren idatziak eta poesiak bizkaiera klasiko horretan euskaltzalde baskunak egiten zuen bizkaiera sabindar horretan idatziak dira, eta hizkuntza hori naiz eta ni apurua traidore pixka bat izan da nire familiari, ba orain euskara batua erabiltzen dudan, baina hori bizkaiera hori asko gustatzen zait. Bizkaiera kultoa izan zen Sabino Aranaren jarraitzaileena, eta bueno, onziran bere tirabirak euskara batua izanean, baina hori horregaitik gustatzen zaita inbeste, eta horregaitik irakurtzen dut bizkaieraz, eta bueno, ba, gustatzen zait. Gainera esan behar da, ba, Lauaxetak dena eman ziola ere, Lauaxetak eta beste askok kanta hori egin dute benetazko, dana berdiako maite dan askatasunari, askok egin dute.
0: Haren historia ere oso gertutik bizitakoa zara, etxean.
1: Bai, ze bera oso laguna zen aitonarena. Badauzkagu argazki batzu, bera eta bere altxoan nire aita. Eta, bueno, ba, beti onzan harreman oso estua, eta ia esan, aita eta ama eskonduta ja, ez dut gogoratzen, aitak inoiz, amak edo aitak inoiz kontatu dit, baina ez dut gogoratzen ondo, familiar bat etorri zitzaion aitari, amaren gana aitari, nire aitari bere pakete bat emateko da. Pakete horretan zegoena zen Lauaxetaren gabardina, fusilatu zutenean zeukana, eta nahi zuen aita gordetzea, ba ez den hori gordetzen zuen, familiar horre gordetzen zuen zerbait berezi bezala, eta aita kondo gordeko zuela. Da horrela izan zen, horrein dala urte batzuk aita hil baino lehen, erabaki zuen ba familiari eman behar ziola, bilatu zuen familia, eta larra abetzun, egin zan ekitaldi bat, eta ekintza bat, eta ETB-ek ere, ETB-ek eman zuen, eta horretan ba bueltatu eman zitzaion gabardina hori familiari.
0: Gogoan daukazu noiz hasi zinen zeure musikak entzuten, urtsa alegia, zeure lagunak egiten musika munduan ere?
1: Bai, musika munduan lagunak, bueno, lagunak eta ezagunak lehenengo, eta gero lagunak batzuk izan ziren, ba nik ez dut oso ondo gogoratzen, ustot, 13 edo 14 urte nituela Laudion, lehen aipatu dudan auzo horretan San Miguel, Mikel Deunaren jaia ospatzen zen. Zeren Eleiza, aitonare eginda, erikitako Eleiza San Miguel Mikel Deunaren izenean dago. Eta urte batez, eta fabrikak diru bat ematen zuen jai horiek organizatzeko, eta egun batez aitak eta nik lagunduta, eta nik asko egin deiak eta hori egiten eta bilatzen kontaktuak, ba festival bat montatzea, euskal festival bat montatzea erabaki zen, eta ba, iruro eta pikoa ziren, esan iruro eta marra ondino, nik malau eta bai, iruro eta sortzi, naiz gogoratzen oso ondo, da festival hori montatu zen, eta etxean egon ziren, eta gero Eleizan kantatu zuten, ba Maite Idirin, Lourdes Iriondo, Laboa, Lete, Benito, Irigaray, eta Oskorrik. Eta ba hori izan zen lehen euskal festivala gerra ondoren Laudion ere. Laudion lehen gauza asko egin dira. Lehen ikastola, lehen festivala gauza asko egin dira.

0: Beraz, kasi mutikozkorretan egin zenuen zuk lehendabiziko hartu emana euskal kantariekin, eta okerezpa gaude talde horietako batekin, beste harreman batera izan zenuen, lotuagoa.
1: Bai, hor dago, Nacho. Nacho ere, egon, Nacho eta Itziar ziren hasikeran, eta egon zen festival aretan, laudioko festival horretan ere.

0: Orduan ezagutu zenituen kontzertu hartan?
1: Ez, aurrerago. Bueno, orduan bai ezagutu bai, baina biztas, nik orduan 14 urte nituen, da bera, bueno, bera kaskos gehiago ez, baina gehiago. Eta esaten dut orduan bere arrebarekin kantatzen zuen, zuen Natxo eta Itziar ditzen ziren, bai. Bera arreba zen du. Ez, gero, apurtxo bat geroago, bueno, ez urte askoz geroago, nik eukinuen nire momentu abertzalea izan ez beti, baina momentu bat, egon zan denbora bat, Euskal Movimendu Komunistako partaide izan nintzena.
2: Eta orduan,
1: han horrela ezagutu nuen. Horregatik ezagutu nuen, movimendu horretan. Eta gainera, unibertsitatean nengoen, eta nire laguna Joseba Campo, lehen aipatu da nire anai lagun mina, bere asko ibiltzen zan Oskorrirekin, da Oskorriren festivalak montatzen, eta abar, eta hor ezagutu nuen, ba, jende pila bat, eta hor ezagutu nuen Oskorri Natxo de Felipe, eta ez bera bakarrik, gero garrantzia handia izan zuen niretzat Euskosa aurrerago Álvaro Gurrea, Polin. Horrek eta Josepe Zuazo, berazen apur bat manajerra Oskorrirena, eta hoiek gero korrikan, eukizuten parte hartze handi bat. Izatez izena, korrika Josepe Zuazorena da. Eta karrera egitea Euskal Herrian zehar, Joseperena izan zen ere, lehenengo ideia, gero ja gauz eta gunez egitea hori da horrez, baina lehenengo ideia bebai. Orduan, horregatik dauka garrantzia handia niretzat nik Natxo de Felipe ezagutzeak eta Oskorri ezagutzeak batez ere. Da, bueno, Oskorriren fan handia naiz oraindik eta gustatzen zaizkit bere kantak. Bueno, beraienak eta beste askorenak ere, baina beraienak asko gustatzen zaizkit.
0: Gaur egun entzuten duzu musikarik?
1: Bai.
0: Nondik entzuten duzu?
1: Nire iPadean edo bestelan urti nagoenean, bueno, orain ja gitxi biltzen naiz etxetik kanpo, baina bueno. Eta bestela, ba, naiz joaten festivaletara, Da gusta, baina diskak etxean eta Kriston vinilo kolekzioa daukat. Kristona. Nire lagun guztien enbidia dena.
0: Andago gogor.
1: Bai.
0: Andago egunda santima mina.
1: Bai, eta Natxo.
0: Eta zergatik dago zure bihotzean?
1: Segaiti dagoen egunda santima mina?
0: Zeure bihotzean.
1: Nire bihotzean, gogor gaitik. Gogorrek jarri zuen hori plazaratu zuen, edo egin zuen famoso. Eta horre jode Julen Kalzada eta hauek nire lagunak izan direnak eta ez daudenak ja, ba asko ekartzen nabe neure bruinetara, neure burura. Eta beti gustatu izan zait, kanta hori. Eta hori kantatzen genuen kotxean ere, osea oso zarra da kanta. Eta gurasoekin aitari ere asko gustatzen zitzaion, eta bueno, eta gero kantatu izan dugu gure alabekin, eta kotxean joaten, gustatzen zaigu kotxean kantatzea, eta bat.

0: Hortzan.
1: Bueno, bai, kanta horre badakizu beste versio bat daukala, Gorde de Salatxe Barrietaren Anima. Eta zaitik esaten dut hori, ba, nire lehenengo manifestazioa eta disoluzioa eta golpeak, ba, nik enuen hartu, baina beste batzuk, nire inguruko batzuk bai, ba, ume izanik, ondino, ez dakiz zenbat urte nituen, oso ume izanik San Antonen, Bilboko San Antone leizan, Don Claudio eta egin zen Etxebarrietaren funeral bat, eta irtekeran polizia pila bat zegoen eta kargatu zuten, eta izan da nire lehenengo karga, gero asko turri dira, baina nire lehenengo karga hori izan zen. Eta horregatik beti gogoratzen dut kantao eta gogoratzen dut Etxebarrieta.
0: La Barca de Oro entzune genuke, zupesango diguzu zergatik.
1: La Barca de Oro niretzat maitasuna da. Da nire emaztearen maitasuna, bere kanta da. Bueno, berak niretzat aukeratutako kanta. Bera izan da, urte askotan ez bakarri nire alaben ama, bakarri berai, ba, nire soportea, eta berak egin du, ba, merezi izatea etxera bultatzea, etxean egotea. Nire azken urteetan enpresa gizon izan nintzenean, eta beti kanpotik, ba, berak mantendu zuen hori. Eta bera da pertsona increíble bat, osea, nagusi izan da, egin du licenciatura bat, master bat nagusitan, Eta ez dut esango bere profesioaz, ez dakit berak nahi duen jakitea, baina emakume ikaragarria da, emakume indartsua eta ikaragarria, eta suerte txarra eukidugu, ze bere aizpa, Irune, bebaia ekakide amorratua, eta orain egin omenaldi pila bat egin dizkiote, eka, ba, orain dela gutxi ilzaigu, eta ilzaio. Eta kantuetan galdetu zen idanean, jo, horretik galdetu nuen, kastean segin alda, ze hori da niretzat maitasun kanta bat. Nik diodan maitasuna agurtzan eri, eta berak niri

0: Berak adios hombre esaten dago, eh.
1: Ba, gizu arazoa zein den urtza.
0: Zein?
1: Ez zaizkigula kabitzen ez leteren abanera.
0: Ah, bai, oso ondo.
1: Ez Imanol.
0: Imanol eta zerbait esan...
1: Bai, esan.
0: Niri Imanol kantari bezala asko gustatzen zait. Behar bada... Ez dut esango oberena, ze oso zaila da oberena esatea, baina oberenetarikoa diferentziazko. Da niri asko oso gustatzen zait. Egiten dituen kantak eta bere abotsa. Egin zituen kantak eta bere abotsa. Eta bai da apur bat, ba, berak nire historia, esan dizudan ez, abertzale familian, beti abertzalea, momentu bat, hiru lau urtetan emekan, gero barriro bueltatu nintzen abertzaletasun osora, eta ordutik aurrera ba hola izan da, eta Imanol izan zen apur bat zenbait abertzaleen artean madarikatua, Madrilera joan zalako, eta nik horregatik ba rebindikatu nahi izan dut gaur, sin más.
1: Errebindikatua geratu da, gu bagenuen asmoa urtza, zuri buruzko laburpen bat egitekoa, kontatuz nola zortzine barrebako familia bertzale batean jaioa zaren, odolezkoak, baina nola ez dauzkazuna azteko beste familiakoak, Joseba Kanporekin, Talurdesekin ere ikitako esate baterako. Aipatzeko asmoa bagenuen zure alabez aparte badituzula beste bi ere, bat korrika, bestea aitaren pozerako arberatzen zabaldutako fabrika, bagenuen esateko asmoa nola museo bat egintzen ezaketen zuen etxean bateko Josemarik EAJ-an zergatik uzten zuen kontatuz argitaratu zuen edo egin zuen gutunarekin, independentzia iritsitakoan azken errazitarrak zabalduko duen 36 ardo botilarekin, Franco Pérez jabetu ondoren erositako fabrika, baina etzaigu zure bizitza oso alburten batean kabitzen. Urtza Errazti, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, ditzearen.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Estatu Batuetako armadak hainbat eraso egin dizkio Iranien, igandean Irango Guardia iraultzaileak Txipreko merkataritza ontzi bat bombardeatzeagatik. Eta Teranek jakinarazi berri duenez, eraso horien ondorioz, etxe zuriak jaurtitakoak, gutxienez pertsona bat hil eginda eta beste lau zauritu egon dira urponpaketa estazio batean. Eta nazioarteko albistekin jarraitu, zekainaren 24an, Venezuelan izandako lurrikara bikoitzaren ondorioz, 4.000 eta 80 herritar hil dira, tartean 3 euskal herritar eta beste 16.740 zauritu izan dira. Gainera 18.000 pertsonak etxerik gabe gelditu 18.000 pertsona etxerik gabe gelditu dira eta horietako horientzat etxe bizitza berriak eraiki nahi ditu Venezuelako gobernuak. Delcy Rodríguez, Venezuelako presidentea.
2: Quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios. Nosotros vamos a construir de manera muy agresiva, muy rápida, viviendas para atender a la
1: Guztira ehun eta hogei mila familia hartatu izan dira. Eta gurean azken txampan sartzear dira aurtengo Sanferminak, asteburu bakarra aurten eta hori oraintxe bukatu da. Astelehen honetan gainerakoan 7. entzierroa egingo da, gaur Miura ganadutegi ospetsuaren esku. Joseba Ziron alkateak bere aldetik 100 urtetik gorako pertsonei arroera egingo die udaletxean. Bart gauean, Ugaztelu plaza jendez eta kolore lilaz bete da, sexu indarkeriak ez duela kabidarik izan behar osen ezateko. Iruñarriko mugimendu feministak egindako deiarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean, indarkeria soberan dagoela aldarrikatu dute. Igandean bertan epaileak baldintzapean baina fidantzarik gabe espetxera bidali du larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa eta ukituengatik beste bi salaketa jarri dira Sanferminen testu inguruan. Jada Sanfermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira. Bestelakoetan gaur Madrilen omenaldia egingo dio Miguel Angel Blanco Fundazioak eta kera hil zuen zinegotziari eta Donostian ere egingo diote omenaldia biktimen bimorien aldeko herritarrek. Gaur 29 urte bete direlako hil zenetik. Atzo Ermuan Alderdi Popularrak omenaldia egin zion bere kide Oiari eta erail zuen kide Oiari 48 ordu lehenago baitu zuenetak joan den ustailaren amarrean Aznarren gobernuari preso guztiak Euskal Herriera ekartzeko bi eguneko epea emanez, 29 urte pasata hiltzaileen alde jarri eta zantzezen gobernuak EH Bildurekin adostuta kartzelako ateak zabaldu dituela salatu du unkituta Marimar bere arrebak Iratxe Izagirre.
3: Sanchismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu dunkituta Marimar Blanco Miguel Angel Blancoren arrebak. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaileen oinordeko jotzen dituenekin adostuta kartzelako ateak aldez alde ireki dituztela arbuiatu du Marimar Blanco.
4: De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
3: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko hartarazitu aldiz kukakamarra pepeko buruzagiak.
5: Esto señala e interpela a Otegi, sí, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
3: Gurean oraindik ere jazarpena eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du Javier de Andrés Euskadiko pepeko buruak.
6: Seguimos viviendo la intimidación.
3: 48 orduz baituta eduki ondoren, gaurko egun ezhiltzen 1987an Miguel Angel Blanco ermuko zinegotzi gaztea.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek behera egingo dute. 30 gradu azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean. Temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Jacques Offenbach frantziar nazionalizaturiko kompositore alemanaren Goethe Parisien baleteko Allegro Vivo pasartean zundugu. Eric Kunzel estatubatuararen gidaritzapean eta The Prince of Pops ez izenez ezagutzen zen, zuzendari horrek hiru hamarkadetan gidatu zuen Cincinnati Pops orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Erne orain biola zein biolinaren bi prodigio entzungo baititugu, Gidon Krema eta Kim Kaskasian, indarrak bat eginda Joseph Klauserren pieza bikain honetan, Nacional Denla.

0: Gidon Krema, violinista letoniarra eta jatorri armeniarreko Kim Kashkashian, biola jole estatu batuarra genituen Joseph Klauserren National Landler izeneko pieza horretan. Biak, alabiak oso figura garrantzitsuak dira. Errezitalak ematen dituzte aretorik ospetsuenetan. Eta orkestrarik famatuenekin jotzen dute zuzendari onenen batutapean.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gorekiren hirugarren sinfonia entzungo dugu jarraian, eta ezagutzen ez baduzue jakin atsekabearen sinfonia edota kexuen sinfonia izenez ezagutzen dela. Teresa Erbe mezzoaren abotzean entzungo dugu.

0: Tristea bezain ederra, zalantzari gabe, Enric Gorecki Poloniarraren hirugarren sinfoniako bigarren mugimendua, Baden-Baden Orkestra Sinfonikoa eta Teresa Herbe mezzo-sopranoa izan ditugu.
1: Klasikoak egiten.
0: Euskal jatorria duten komposizioen artean zortzikoa da, zabalduenetakoa. Kuridi, Soro Zabal, Joaquin Turina Sevillarak naiz, orain protagonista dugun, Isaac Albenizek badituzte zortzikoak, eta Xuefe Yangen gitarran entzungo dugu, Gironako kompositorearena.

Sue Fei Yang izan zen Txinako konservatorio batean matrikulatu zen lehen gitarrista. Neska gaztea zen ordurako, baina umea zela zizen gitarra serio ikasten eta festival garrantzitsuenetan parte hartzen. Konturatu zarete zelako gustuarekin jo duen Albenizen zortzikoa.

0: Beethoven frantzesa goitizenez ezagutzen den George Anslow kompositorearen musika ekarri digu Ensemble Initium taldeak. Sextuor izeneko minueta ezagutzeko aukera paregabea lehendik entzun gabe izan ezkero.
1: Klasikoan, EITB-en.
0: Jarraian, musika koralari egingo diogu tarte, Randall Thompsonen Aleluia entzuteko. Bere lanik sonatuena da, eta Robert Wesleyan abesbatzaren emanaldia da proposatzen dizuedana. Guazen besterik gabe, kompositore estatu batuararen himnoarekin.

0: John Mash konpositoreak idatzitakoak dira gure garaietara iritsi diren 18. mendeko sinfonia ingeles bakarrak. A Conversation Symphony izenekoaren 3. pasarte entzun dugu The Hanover Band Britainiarren eskutik Graham Lee Coxen gidaritzapean. Irakurketa historizista bat ematen duten talderik garrantzitsuenetakoa dira.
1: Klasikoak EITB.
0: Garaiko instrumentuekin lan egiten duen beste talde interesgarri bat John Gardinerek zuzenduriko Monteverdi abesbatza eta orkestra dugu. Bajen 85. kantatan entzungo ditugu.

0: Monteverdikoa eurospetsua eta The English Baroque Solist Orkestra genituen. John Eliot Gardinerrek 60ko hamarkadan sorturiko abesbatza famatuenetakoa da mundu mailan eta beti saiatu izan da ikuspuntu desberdinetatik begiratzen. Gogoratzekoa da nola norbaitek esan zuen behin, koruen nobela liratekela, olakorik balego. Bajen, 85. kantata eskaini digute. Christus, der ist mein Leben. Kristo da nere bizitza.
1: Klasikoak Eitben.
0: Orain, Josu Okinena eta bere pianoa entzungo ditugu. Aita Donostiaren aur dantza zoragarri honetan.

Josu Okinena pianista. Musiken erekin, naiz munduko orkestra garrantzitsuenekin lotura duen pianista ikertzaile eta irakasle donostiara dugu. Aita Donostiari 2013an eskini zion diskotik, Aurdantza entzun dugu gaur.

Islandiako orkestra sinfonikoak ipar Europara eraman gaitu Griegen dantza norvegiar ederroren doinuekin. Edvard Grieg beraren piano kontzertu bat ere entzungo dugu laster, baina aurrez Heitor Villalobos brasildarraren lan bat proposatu nahi dizuet. Ez bakarrik bere herrialdeko, Latinoamerika osoko kompositorerik garrantzitsuena jotzen da. Eta horrez gain, Brasilgo herri musikan oinarriturik sortu zuen metodoa, hango eskola guztietan irakatsi da.

0: Entzun ditugunak Berlingo Filarmonikako txelistak ziren, lehen esan dudan moduan, Brasilgo musika gizon handi baten lan batean, Bakian az Brasileiras, joan den mende hasieran Eitor Villalobosek konposatua.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta atzera berriz Griegen musikara itzuliko gara, lehen esan dudan moduan bere piano kontzertu bat ere entzuteko moduan baikara, Marian Lapansky pianoan. Ez galdu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Sanferminak amaitzear daude Iruñan eta asteburu bakarrari amaiera ematen ari dira iruindarrek eta bart gauean Zuzko Erroberek suteak piztu zituen Iruñan. Hori esan entzunei genuen adieraz nahi egituen adierazpenak, zaitu gara berriro berreskuratzen, hau hori esan genuenez Zuzko Erroberek suteak piztu zituen bart gauean Iruñan. Hori aurreratu du Noticias de Diario de Noticias SEC, egun de Noticias egunkariak, eta albistean gaineratzen dute ez dela herritarrentzako arriskurik izan. Urte erdia gaindituta Txileko nazioarteko albistetan, urte erdia gaindituta Txileko gobernu ultraeskuindarrak 1164 atzerritar kanporatu ditu 2026an, iazko datua ia berdintzen du. 2025an Gabriel Boric ezkertiarraren gobernuak 1250 pertsona kanporatu baitzituen. Azken hegaldia igandean egin zuen Txileko gobernuak eta bertan 40 pertsonak bidaiatzen zuten. Gehienak Bolivia, Ekuador edo Kolombiakoak ziren. Frank Sauerbaum, Txileko Migrazio Zerbitzu Nazionalako zuzendaria da.
2: Con satisfacción anunciamos nuestro séptimo vuelo de excursiones. El día de hoy abandonado el país 40 personas de nacionalidades.
1: Sare sozialetan zabaldutako bideoan konporaketak gauzatzeko aurrekuntu gehiago behar duela adierazi du. Bestalde 6000 borondatezko itzulerak eskatu direla adierazi du eta 183 venezolarrek egin dituzte. Asko ekainaren 24an Venezuelan izandako lurrikara bikoitza eta gero. Bestelakoetan Donostian hotel bateko langile atxilotu dute zero baten ondasunak lapurtu izana egotzita. Emakumeak ostutako objektuen balioan 60.000 eurotik gorakoa dela adierazi du udaltzaingoak Julen Gorosabel.
3: Bai, zehazki lapurtutako objektuak 63.000 eurotan baloratuta daudela adierazi du Donostiako udaltzaingoak. Objektuen artean Rolex markako erloju bat, urrezko belarritakoak, diamantezko eskumutorrekoa eta $600 estatuatuar izan dira. Lapurreta burutu den gela ikertu eta biktimaren deklarazioak jaso ostean, ikerketa unitateko agenteek hoteleko langile bati diamantezko eskumutorrekoa topatu ondoren atxilotu egin dute. Ostutako gainerako objektuak Rolex erlojua eta lapurtutako urrezko belarritakoak atxilotua polizia etxera eraman eta uda bertan miatu dutenean topatu dituzte. Udaltzaingoak dioenez, une honetan ikerketak zabalik dirau.
1: Eskerrik asko Julen eta eguraldiari dagokionez gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek behera egingo dute. 30 gradu azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean. Temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan eta alerta laranja aktibatuta dago ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albistemankizuna 5etan izango duzu zue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

Berastegi.

0: Galak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Atal honetan, 1964 eta 1980 artean jokatutako 5 munduko futbol txapelketak izango ditugu hizketa gai.
1: Horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik Jose Manuel Etxeberria, Osasunako jokalarioi eta mitoa. Jose Manuel, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik Juan Carlos Latxaga, kazetari daukagu, kaixo Juan Carlos?
3: Kaixo.
1: Oroitzapen orokorretatik hasi nahiko nuke, eta munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten ari garenez. Zagit, Jose Manuel, horrela gogoan duzu munduko txapelketarekin loturiko zagit anekdotaren bat, edo zure momenturen bat, uneren bat, irudiren bat?
2: Bai, nik oroimena zapanatuko dut, ezit, orduan, amala urte hola izango nituen, eta finala Inglaterran jokatu zutenen, Inglaterra Galemanen kontra, eta izan duzen azkeneko momentutan, berdin zegoan partidua, eta bueno, gol bat eman zuten Inglaterrari.
1: Gol fantasma, ez?
2: Bai, gol fantasma, eta etzen sartu, eta oso garbi ikusten zen, ja, barrik, bar, etzen orduan, jo, bueno, nik uste kanpo bertan oso garbi ikusten zela, eta, bueno, gol eman zuten, eta hori betiko gelitzu zidan, hori, hori mena hori. Partidostoko eta zarranatako hori.
1: Juan Carlos, zure kasuan zuke mundial batzuk lanean, bueno, lan egin duzu mundial batzuetan, batzuk erredakziotik, Bilbotik, Euskal Herretik, eta besteren bat, ba, bueno, bertan, ez, in situ esaten dena. Ze hori izapen duzu, ez? Ez dakit lanetik kanpoko kontetaz ari garen, edo?
3: Ba, nire Jose Manuel antzera, ez? Nire txako hori txapena, lehenlaoko hori txapena mundialekoa esan, Inglaterrako mundiala, nire lehenlaoko mundiala konsienten daiela, ez? Eta nire lehenlaoko kromo kolekzioa, eta horrek gauza guztiak. Eta gogoratzen dut hori, final hori, golaren finala, eta final ostean, Inglaterrako jokalariak buelta ematen, Nobby Stiles jokalari benetan berezia zena, eskubaten kopa eta bestean aginakin buelta ematen. Eta gero baita ere, ja konsientiago esan da eta futbolak ia ikusten, urrengoko mundiala, Mexikoko 70ko Mexikoko mundiala niretzako, historiako mundialiko berena, esan zena, behintzat nire ustez, Hango Brasil talde lakorik ez dut uste errepikatuko denik inoiz, Pele, Gerson, Tostao, Jairzinho.
1: Asko kesatu dute hori dela inoizko Brasilio gonena, ez?
3: Bai, niretzako dudarik gabe, eta Italiaren kontra jokatu zuten finala, benetan da berriz, bain eta berriz ikusteko final bat. Eta horren horretik egon zana, parkatu Jose Manuel, finalerdia Italia eta Alemanian artekoa, hori izan zan niretzako beste historiarako partida bat. Egin duzen, iruta bi amaitu zuen Italiak irebazten prorrogan, bai horaz izan Alemaniaren mitoa, ez? Azken minutur arte, Alemanari zintzazu itxibizik, azken minutuan bada ere, ere berpizten dira.
1: Jose Manuel, esan ezen.
2: Ez aipatu zu Pele eta nire oro itzen aiz, hori ikusi nula zuzenan Pele eta orduan ja mitoa zen eta gero handiago egin dute, bino hori horretzen dut oso zongi.
3: Eta gauzizero oso berezia da gauza bat. Garai hartan ez zegoen telebistarik, apenas zegoen. Telebista bat zegoen, bai futbolik ezen ikusten asko, mundialak eta punto, bai. Nik ez dakit, zemat partida ikusi gendugun Pelerenak edo brasileña, ez dakit, dozena erdi asko jota, ez? Bai, mito hor gelditzen da, ez? Betirako. Amoten dezu zure bizitzako futbolista bat esan dala.
1: Agian, mitoa are eta gehiago bihurtzen da gutxi ikusi zen utelako eta
3: orida,
1: eta beti ikusi zen utelako honenean, ez? Eta mundialetan.
3: Bai, eske ni a Brasil bai ikusi gendu mundialen eta punto, gea. 6-7 partido, gea bezin izan, bai, eh? Bai, historiarako geratu da, norberaren bizitzarako geratu da.
0: Brasilen eta Urrei Peleren urrezko aroaren ostean, errege berri baten bila ari zen futbolaren mundua. Eta bi hautagai azaldu ziren. Franz Beckenbauer eta bere Alemania, eta Herbeeren futbol totala eta Johan Cruyff. Und
1: garaiaietako ba bi selekzio handi, ez? Batak irabazi zuen, besteak tamalez finala jokatu bai, baina ezin izan zuen bueno, munduko txapelketarik irabazi. Alemania Juan Carlos 72ko Eurokopa irabazterik zetorren eta izarrez beteriko selekzioa, ez? Beckenbauer noski bai, baina Müller, Torpedo Müller, Sepp Maier, eta, bueno, Muniken bieta bat menderatu zuten Rinus Michelek zuzendutako eta Cruyffek zelaitik iratzen zuen Holanda, ez? Oso nagusi finalean Holanda, baina zuk esaten zenuena, ez? Bye. Alemania, amaikaren kontra, beti Alemaniak irabazten du, ez?
3: Horre ziren bi selekzio, zirena bi klubaren espilua. Herbereak ziren Ajax, reforzatuta, eta Alemania zen Bayern reforzatuta. Eta Ajaxek eta Bayernek okin zuten Europako txapelketetan eta kriston kompetentzia alkarregaz, Ajaxek irabazi zuen hiru Kopa de Europa segidan, eta amabi, amairu eta amalau, eta horrengoko hirurak Bayernek irabazi zuen. Da, Ajax zen talde kontrakultural bat, oso hipia, oso benetan ikusten zuten taldea zen zuko, tipo honen ondik urten da bie, melena batzuk azeren kamiseta hori gordun erraroa zen franja gorri bategaz, eta hori espiritu hori pasatu zuten selekziora. Selekziora da que holan jokatzen zuen, osea, esaten zana futbol total, ez? Ordurarte taldeak oso estatikoak edo ziren zelaian lerroak ondo finkatuta jokatzen zuten, eta Bayern eta Alemania olako taldea zen. Alemania txapeldunaren diferentziala zen Beckenbauer. Defentsa erdian jokatzen zuen, defentsaren aurretik libero moduen, erdilari moduen, bai zen antolatzaile sutsua, eta ganera golak ere egiten zuen. Osea, atzetik aurre asko jokatzen zuen. Eta Holanda zen, ba, beste gauza bat. Cruyffegaz, Cruyff, Rep, Neskens, jokatzen zuten, derrepente estremoa agertzen zen alde batetik, laterala bestetik, zen anarkia organizatu bat, benetan espektakulo bat zen, ez? Eta, bueno, niri pena handia eman zidaten, ni Aigasekoa eta Herberetakoa nintzen, eta pena handia eman zidan.
1: Beti zaten atzapelun ordez ez garela akordatzen, baina uste dut kasuanetan baietz.
3: Bai, ganera zizan irebazten, bigarren minuturako penalti bat, eta neskezek aurreratu zuen taldea, bai, gero, bueno, gero hor zeuden Breiner, Müller, Grabowski, ba, gente bat, ba, bueno, ba, benetan esan zirena, ba, lehen esan dugune, Brasil bere historiako berena esan bada, hori Alemania ere esango zan bere historiako berena.
1: Eta Holanda gian ere, bai.
3: Bai, da Holanda ere, bai.
1: Jose Manuel, zuk Cruyff ezagutu zeno, baina ja uste dut, noski, hor futbolista bezala bai, baina zuk Barça kontrenatzaile bezala. Beraren konta tokatu zitzaizun edo?
2: Ez zidan tokatu, bueno, bera nik uste Barçan pugatu da, berriz uste dut Holandara o...
1: Bai, Holandara jokatu da jontzen. Eta gero estatu batu tarren.
2: Ez da gero, nik uste denborali bat o demoraliatzi bat, onduzen Levanten uste dute, onduzela.
1: Bai.
2: Bai, eta berriz, bueno, hanetzun denboraskori pasatu, eta gero ja, 86-en holan ikuste azizela, Barcelonako entrenatzaile bezala, baina niri jokalari ez zian togatu ez jokalari bezala eta ez entrenatzaile bezala. Ni Barcelonan demoraldat togatu zidan Udolatek eta gero Menotti, Cesar Menotti.
1: Baina,
2: Cruyff izatu, no? No sé, partio asko ikusen nion, eta Juan Carlos Zay, bueno, espekatu digu...
1: Perfecto.
2: Ez, egia da, nola, bi referentzia hori zauten, taldeen modura Bayer eta Ajax, eta gero kanpon movimentuk eta organizazio oso desberdina zidan, ez, bino, oso, eta gero hori, Beckenbauer eta Cruyffak izan du zidan, oso onak izan du zidan, bino, garrantzizu ondinan ikuste izan duzutela, zertian, futbolean sartu zuten beste giro bat, beste organizazio bat, beste modu bat, futbolean jokatzeko. Beckenbauer etzen betiko libero izan du, beste...
1: Libertade gehiago zen libero.
3: Bai. Bine, da nik uste

0: Armada. Saludan también a Menotti. Y al público, por favor, mantenerse en sus puestos.
1: Hor beti aipatzen den gauza bada, Menotik ez zuela Maradona mundial horretara eraman. Gero Argentina mundiala irabazi zuen, baina 17 urteko Diego Armando Maradona ez zen deialdian sartu.
2: Dani pentsa dut hori Maradona ez zuela parkatu sekule Menotiri, kendutzen aukera Peleren errekorra gainditzeko. Pelek debutatu zuen Sueziako mundialean 17 urtegaz, da txapeldun izan zen, Maradonaren asmoa hori zen nipintzaren dut eta hori son parkatu
1: kontroversia hundia gontzen, Argentina nordua zan
2: Argentina esan zan, munduko txapelduna juvenila, Maradonaren lider txakaz, eta bueno Maradona ya basen Argentinan bueno, ba, figura bat jentean nahi zuen ikustea, bai, bueno, Menotik esan zuen ez ez. Gio fidatu zan Kempesekaz.
1: Bueno, eta Kempesek finalean biko legin zituen, Herbere irabazteko.
2: Bai, bai.
1: Kempese egin zuk topo egin zenuen?
3: Bai, Valentzian, ez da? Gainera, bueno, Valentzin jogatzen zuela, eta gero Herkulesen ere bai. Tokatu, han pasatu zuzun, nik ez egin denboraldi bat obi, Herkulesen, eta bi tokitan tokatu zean arren kontra jogatzea.
1: Zolako jokalaria zen, akoratzen zara, Jose Manuel?
3: Pues, fizikoak izan oso altua, bueno, abiadura de ona zaukan, eta, bueno, gero golatzen zean. Oso golatzen zean.
4: Buonasera, con grande emozione prendiamo la linea dai bordi del campo dello Stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982.
5: 1982 eta 82ko munduko futbol txapelketa Espainian jokatu zen. Historian estreinekoz, 24 selekziok parte hartu zuten. Eta lehen aldiz, penalti jaurtiketak erabili ziren.
4: Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
1: Italia txapeldun, eta seguru galdetzen badizuet Italia gatik, lauro gita bia gatik, erantzungo diazue jokalari batekin Paolo Rossi, ez?
2: Ba, ni ez.
1: Ez? Egera. Jokano, zu norekin ekonatzen zara.
2: Gentile.
3: Gentile.
2: Gentile ekin zion markak eta Maradonari Italia-Argentinan sarrian, hori pasako da futbolaren historiara. Ogeite esazpi falta ekin zion. Gaur egunko futbolean, gaur egunko futbolean Gentile eri etxuen eatako tarketa. Eta korea sartuko zen kartzelan, zuzenean.
1: Horri ez azmi falta pera bakarrik.
2: Pera bakarrik, bai. Inoiz ez da pasatu, jokalari batek beste bateri, hogeita zazpi falta egitea.
1: Hori egin dut egongo zen, ez?
2: Bueno, bera Gentilek esaten zuen, bueno, futbola olakoa dela.
3: Batzun nahi gabeko.
2: Bai. Bai, gero bitu, Gentile, zamamezen jokatu zuen Juventus ega UEFA-ko finalean, bai.
1: Eta bestia Paolo Rossi ere, bai, Jose Manuel.
3: Paolo Rossi eta gero beste lateral defensa bat zen, famatua ez nahi zorretzen ahe. Bueno, jo, Paolo Rossi ere izan duzen.
1: Final erdietan bi gol, Dino Sofate zaina, final erdietan bi gol, finalean beste bat, gainera, bera, ere bazetorren historia batetik, esatzetik, jokatu gabe, eta uste zigorrarekin egon zela aurrez, eta gero mundialerako ailegatu zen, eta Italiak irabazi, eta Italiak beti bezala irabazi zuen, hau, kasi autagai izan gabe, ez? Horrela gustatzen zaio Italiari irabaztea.
2: Bai, esan mundial argia Italiaren txako, eta beste finalistaren txako ez, Alemaniak ere oso mundial kaskarra egin zuen, pasatu ziren fazetik trampa eginda Austriagaz, Austriak eta Alemaniak, Alemania bat eta utzi irabazi zuen Austriari, biak pasatzeko, Argelia, Maieren Argelia utzi zuten kampuen, eta bueno, ez zuten gauzean dirik, bai, bueno, dira zuke esaten zune, o sea, kompetizioan sartu ezkero, Italia eta Alemania badakizu fidagarria direna, ez, hori, no, esaten zuen, futbola dela gauze bat, Alemania jokatzen duena beste baten kontra,
1: eta beti
2: Alemania,
1: beti ez, baina azta mai.
2: Bai.
1: Zu, Juan Carlos, egineko reakzioti jarraitu zenon pixka bat mundial hori, ja lanean, eta
2: bai, eta Bilboko sedean. Bai, bueno, esan, joder, hori da kontesimiento bat, esan.
1: Naranjito, ez?
2: Bai, da purbet, bienvenido Mr. Marshall, bat, esan. Kubaite torriko zela, kubaiteko jekeak, eta bar, eta benetan, esan, mundial bat, esan, neiku, momentu atxutan esperpentikoa. Azita sosketatik.
1: Bai.
2: Ni akordatzen egin sosketa, honek Gabonetako loteria kantatzen duten umeak, egin zuten sosketa, eta, bueno, derbende bombo bat ataskatu zen, bola bat galdu zen, apurtu, eta guni gogoratzen du Jose Maria García irratian, aurreratzen zer geratuko zen. Zaten zuen, bueno, orain aterako da, ustia, da pun, ateratzen zen. Da orain aterako ez da inzit, da pun. Da gero, bueno, ba, gogoratzen dut inglesak Bilbon, eta gogoratzen dut Kubaitzeko jeke bat Valladoliden Frantziaren kontra pajatu zen azelaira, esaten

0: erretiratzen. Bueno, zazan niku momento batzuk okin zuen niku barregarriak. Espainia berak egin zuen, ridikulo espasunekin niku reibilizan.
1: Ezin jan ibilizan, Espainia...
2: Euskal jokalaria, eskobainera, eh? Arconada, Perico, Alesanko, Satrustegi, Zamora, lo que son parte.
0: Real Atletik. Ez que Real Atzen, orduen ligako
2: txapelduna. Larogeiko amarkadako hasierako txapelduna.
0: Azkeniko liga biak berak irazi zuen.
2: Uste dute Juan Carlos Alexandru moduan egineko redakziotik ikusiko zuela gehien txuena, Jose Manuel, zu oporretan eta partida ere bai, ez da? Bertatik
1: ikusten nuen hori Maradona lehenbiziko aldiz ikusten nuela Argentinakien, Alicanten
2: Martínez de Valero
0: Rico Pérez
2: Hercules en Zelaian
0: bai.
1: Ay, otra cosa, ni gusta hacerla a las viñas, es cierto.
0: Bueno, las viñas están rabas, ¿eh?
1: Rico Pérez, eta, hori izan ez lehenbiziko aldi hazela Maradona ikusten nuela.
3: Mila bederatzireun eta laurogeita seiko Mexikoko mundialak protagonista bat eta bakarra izan zuen. Diego Armando Maradona. Bilardoren Argentinak altxatu zuen garaikurra egin handi batean Maradona bikain bati esker.
0: Bai, da esaten dute bere momentorik egokina esan zela mundial hori. Eta esan zan, bueno, Argentinako futbolaren historia edo intrahistorian, ba, pizkat, segiten duena diskurtso hori edo dinamika hori mantentzen, ez? Menotik irazi zuen mundial bat, eskola batek irazi zuen mundial bat, eta gero Bilardok, beste eskola bat, ez? Orduen hor, eurentzako horre gauzak oso garrantzizkoak dira, eta bueno, bai, ba, Argentinak orduen Maradonaren gol famatu duarek Inglaterari sartun zionak, eta Maradonaren momentoriko biena esan zan bere karrera osoan bai.
1: Pero baldan hori gortu
2: Bereziki bi golo haien gatik, ez? Gogoratzen dugu mundial hura, ez? La mano de Dios, esaten dena, eta gero bueno, Messi egin zuen erantzeko, baina claro, mundial batean, ez? Talde erdi arregateatu zuena, atasaina barne, ez?
0: Bai. Negro Enrique, komontzon baloia zelei erdian. Negro Enrique,
2: asistentzia.
0: Negro Enrique berdiz, no, jo, espadu zartxin, omontzaten pasigaz, espadu zartxin gol hori.
2: Victor Hugo Morales en narrazio hori etetikoa, ratatata kantatzen duen hori, ez?
0: Bai.
2: Gogoan duzu adibidez gol hori, Jose Manuel?
1: Bai.
2: Horria kolorean izango zen, ez?
0: Bai, hombre, kolorea... Bai.
2: Zut, irurogeita zeikoa izan zela, telebista zeman zen lehen mundiala.
0: Bai, eta hemen behintzat, Espainiako mundiala izan zen, kolorearen esplosioa. Gente guztia izan, telebista koloreko telebista gerosten, Espainiako mundialean.
2: Finala, Azteca estadioan, Mexikon jokatzen ari zelako mundiala, saioaren hasieran, atalaren hasieran, aipatu dugun Alemania federalaren kontra, ez? Hiru eta bi, Maradonak finalan agien ez zuen aurreko partidetan bezalako maila eman, berezik, ba, Matausek uste dut egin ziola ez gentilerena, baina antzeko markaketa bat.
0: Bai, eta guztire, Argentina oso favoritoa zen, bai, Alemaniak lortu zuen finala ekilibratzea, eta horreka hori egon zen, azken momentura arte. Da horbeste gauze bat ere, onzan, ez da gite, evoluzioa edo. Niak horaten, hileloko mundiala Mexikon egin zana, gente guztiak kejatu zen, alturagaz, eta futbolistak asko sufritu zuten alturagaz. Eta bigarren mundiala Mexiko negin zen, nire ez dakit prestaketa fizikoa, edo
2: bai,
0: gitzia una barroen duzen hori, bai.
2: Beckenbauer zen Alemaniako hautatzaia, eta seguro ni Beckenbauerrak berak aginduko zion Matausi Maradona nola markatu. Jose Manuel, zuk Maradonaren kontra uste dut baietz, ez? Jokatu duzola.
1: Bai, bueno, nire tokatu zen hemen Barcelonan bi demoraldi pasatu zizun ikuste, eta bai, jokatu gintzun partidu guztiak, hain kontra, eta gainera horrek bina honak ez, zaztigan, nik uste lemiziko aldiz zadatan jokatzen zula.
2: Nik uste, behin irabazi zen dutela zure gol batekin, ez?
1: Bai, lehenbiziko, bueno, nire hori itza da hori, 8-5 minututako ja, 3-0 irabazten eginan, itzen. Eta jo batzut ez duen Schuster, Maradona, talde oso, bueno, minioiz, kriston ambientea zegoen Iruñan talde, eta hori itzen aiz hori, 8-5 minutako ja, 3-0 irabazten, eta gero lauta bi gelditu ginen, Maradona sastu zegoen bi golak penaltiz, niri espulsatu egin zian arbitroak. Bai, izan du nun zer bat, bueno, Honekin,
2: kamikamaren bat.
1: Urrutiko etxeekin, zandu nun, bueno, txoke bat. Ta bi eri espuzatu ginen, eta partidori bai lautabita, gero urrengo zadarren jokatu ginen, bat hau zirauzik ginen, eta nik esazpenun golorara, eta guretzat oso garrantzio azten zertigan, lehenko divizioko permanentzia jokatzen eginan partidostan, eta hori txanez, pukatu zen denboraldi hori, Atletik txapelduna bezala. Denboraldi horretan izan.
2: Nola zen Maradona hor berdegunean? Agian Barsan ez zen Napoliko Maradona edo Argentinako Maradona, ez egun maia berea, baina.
1: Ez bila, ere... Maradona, boa, Bartzelonan ikusi duan bezala ez du, gero ikusi. Ez zen fizikoki oso fina, eta, bueno, agilidade, kristuan agilidade zaukan, eta gero egin zen, ja bere, bueno, ikazte, zeste piler, eta egituzun hor laun batzuk, ikazte, kuadrilla bat egituzun bere itxan, hoi launeko kuadrilla, eta, bueno, bere laun horik dan ikuste, ez zetela hona hondik egin. Bino, lemiziko urte hemen Barcelona taula, osongi ikusten, eta, bueno, ikusten txiki zela taula, bino, bueno, nola buruz saltatzen zuen, eta espektakulo bat zen, espektakulo. Zen polvora, zen polvora.
2: Noro, eta zenako... Mundial hori, ez bi gol Ingalaterraren kontra finalerdietan, Malvinetako gerra ere izan zen eta uste dute argentinarrek oso presente izan zutela, ez? Partida hartan gerra hura, ez da?
0: Bai, hori argi zegoen, bai, bentsako...
2: Estra motivatuta atera ziren
0: alegia. Bai. Bueno, ez zuten bihar gauzan dirik, Bilardo bankilun egonda motivatuta ateratzeko, bai.
4: So, genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Freme gegen den Elfmeter-Töter Goikoetxea.
3: 1980ean, lau urte atzera bezala, finala Argentinak eta Alemaniak jokatu zuten. Baina ordu hartan, Alemania izan zen garailea.
4: Ja!
2: Juan Carlos, uste dut, Italian egon zinela mundial guztiak kubritzen, finala ere ikusiko zen, no?
0: Bai, bertan egon ginen, bai. Mundial hori hasi zan sorpresa bategaz, Kamerunek irbazi zuen inaugurazioa, Argentinari irbazi zion, eta Kamerun esan zan mundial osoko sorpresa. Roger Milla, eta zate zuten berroi urte zaukala. Inok ezekien berak ere, zotu ze.
1: Auto helari zen, ez?
0: Ba, auto helari, bueno,
1: enkono,
0: songo, bai. Hanega ziren final laurdetara eta Inglaterrak kanporatu zuten. Eta, bueno... Eta
2: arte edo urte luzez izan zen, inoiz Afrikako selekzio bat aurreren nahi gatu dena.
0: Hori da. Da gero, Argentinak oso mundial kaskarra egin zuen. Galduzun inaugurazioa, lehenlauko fasea pasatu zuten partida bat irabazita bakarrik, gero, irabazioten Brasileri bat eta huts, Kanitziaren gol bategaz, bai oso partido txarra, gogoratzen dut, Turinen, Kriston Beroarekin, eta irabazio zuten, bari Maradonan jokaldi bat, eta Kanitziak sartu zuen gola. Eta gero, bai final laurdenak eta bai final erdiak, pasatu zuten penaltietan. Final erdia pasatu zen Italia kanporatu zuten Napolesen eta gogoratzen dut hor bi irugun harina partidu baino harina hasi ziren kudeatzen giroa. Argentina egon zen konzentratuta Trigorian, Erromatik kanpo dakon, Erromak dakon instalazioetan. Eta goiz baten agertu zen Argentinako bandera apurtuta. Eta bueno, esan zen gauza bat, bueno, Bilardok egin zuen prentzaurreko bat, bueno, incendiario. Eta Maradona hasi zen mugitzen, bera Napolen zegoen, bera bazekien Italiako soziologia, bazekien Italiako iparaldea eta hegoaldea zelako ezberdintasunak dauden, eta beraz zen hori esplotatzen, Napolesen jokatu zen partida. Eta bueno, zeo zer lortu zuen, ez asko, bueno, zeo zer lortu zuen giroa naztatzea.
1: Nork apurtu zuen bandera.
0: Ni goratzen dute prentzaurrekoan onginela eta notak hartzen eta kasetari argentino batek esan da, zei egiten ari zara, apuntatzen. Berak apurtu du. Da, bueno, Napolesen lortu zuten penaltietan pasatzea, bai, finalean ez ziren, gai.
2: Zut txistu egin zietela eta bera etzeko oso gustora gaina Maradona uste dut.
0: Bai, txistu egin zuen finalean, ni gero telebistan ikusi dute irudiak, himnoak etxuten zeudela, da Espainetan irakurtzen da zer dauen esaten, eh? Bai, txistu aziren horregaitik, berak monta zuenatik, gero, klar, Italiako jenteak, ba, beran kontra jarri zen.
2: Askorentzat, eta datu ikuste pixka bat erori erakutsi dutela, edo erakutsi dezaketela, pixka bat defensiboa, ez? Bi puntu geita bat gol partidako,
0: bai,
2: estira golazko.
0: Modan jarri zan orduen, bueno, ja aurrera bat izan modan paratzen, Eurokopan hasi zan, aurrelari bategaz bakarri jogatzen, hasi ziren talde guztiak. Lau defentsa, bost erdilari, bueno, bai, bai, bandetatik sartzen ziren, bai, punta-puntan bapakarri. Orduen, claro, holan plantaten badezu partiduek, ba, normalean gertatzen da,
2: Bi puntu geita bat gol partidako, bueno, ez tira asko egia dizor, bi gol badira, bat eta bat izan daiteke edo bi eta huts, baina bueno, pixka bat beste batzuekin alderatuta. Ba,
0: esan bat ere, mundial espektakulara esan. Okin zuen bere emozioa, bere historiak, adibidez ni gogoratzen dute golari buruz eskilatzia gertu zen, de repente tipo bat, suplentea zena, eta, bueno, han egin zuen bere karrera, mundialen sartu zuen ez dakit lau edo bos gol, eta gehiago izun egin besterik. Fitzak eta onbat egin zuen, bai gero beste esen jakin eskilatzeri buruz beste zer. Ba, esan mundial, polita esan.
2: Zordon Jose Manuel, ja, erretiratuta, futbol profesionaletik?
1: Bai.
2: Zora horita zazpian, ez, erretiratuta?
1: Ten hori da, horita zeian, bai. Bai, bueno, demoraldi hoy, laroita zei, laroita zazpi, demoraldi hortan.
2: Alemania esan dugu txapeldun, iru txapelketa irabazten zituen irugarren selekzioa bihurtu zen, aurrez Italiak eta Brasiliek ere irabazita zeukatelako irugarrena, ondoren Italia beste bat, Alemaniak ere beste bat, Brasiliek denera bost. Eta bada beste ito garrantzitsu bat mundial horretan, non Beckenbauer, hautatzaile, Beckenbauer txapeldun, eta beraz Lobo Zagaio erekin batera, gero Dexam gehituko zen zerrenda horretara, baina Lobo Zagaiorekin batera Beckenbauer bihurtuko zen bigarren pertsona non mundiala irabazten duen hautatzaile eta jokalari bezala.
0: Ba, hiru mito esan dezu, Dexam ez horren beste, bai, Beckenbauer eta Zagalo, ba, beira, no? Ze izen, fugulan historian, bai.
2: Bueno, ba, tal honetan, 1960 eta 1970 arteko bost munduko txapelketak errepasatu ditugu. Agian futbolak inoiz izan duen injustiziarik handiena, herberetako selekzioak inoiz mundial batez irabazi izana, Cruyffek berak ez irabazi izana.
0: Hiru final jokatuta,
2: Hiru final jokatuta, tarte horretan, Eurokopak irabazita, baina bueno, ezen posible izan, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere, ba, herberetako selekzioak alako maila noiz bete ematen duen, final bat ere jokatuta dauka, 2010 Espainiaren kontra, baina oraindik ez du irabazi. Latxaga eta Jose Manuel Etxeberria, eskerrik asko zuen oroitzapenak gurekin partegatzeagatik, zuen memoria astintzeagatik, eta mila esker, bidei.
1: Mila esker.
0: I will write.

0: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Taupaka.
1: Urriaren 8 podologiaren eguna da, eta hori aitzaki hartuta, behera begira, oinei erreparatzeko tarte hartuko dugu gaur. Gure osasunari arreta jartzen diogunean, oinen zaintza lehentasunen artean kokatzen ote dugu. Gure irudipena da ez diegula behar beste garrantzia ematen, jakin badakigun arren eusten gaituztela eta batetik bestera eramaten gaituztela. Ez hori bakarrik, gorputzeko ezurren laurdena, 23 artikulazio eta 100 gora egitura bigun ditugu oinetan. Eta orpoak esaterako gure gorputzeko pisua gainditzen duen ipaktu indarra sortu dezake. Joana Arbilaga podologoa da, Donostia eta Tolosan aritzen da, oinen arazoei konponbidea ematen eta hauen zaintzan urteak daramatza eta berari egin nahi diogu galdera. Ea gure usteak erdi usten diren edo zuzenak diren jakinaian besteak beste. Eta holku batzuk ere bai bide batez gure oinak zaintzeko. Joan Arbilaga, egunon.
2: Egunon, Marian.
1: Jabetzen gara gure oinak duten garrantziaz eta zaindu behar horretaz, zer esango zenukezuk?
2: Bueno, nik uste oinak beti azten ditugun gorputzeko ataloa diela. Eta mina dakagunean edo erakutsi berdianean ordo dola guatzen gara.
1: Zaintzen ditugu edo tratu txarra ematen digu, ez digu begiratzen, baina axola gabe aritzen garela esango zenuke horregatik?
2: Tratu txarra ez, oia itzeko gora dia, baina egia da oinetako polit bat jarri bar badeu, ez dukontotan okitzen mina okiko deno ez, mina oki arte. Eta azkenen ba zaintza aldetik gane baita azkenekoa dia.
1: Eta zer egin beharko genuke zaintzekotan, nondik hasi beharko genduke arazorik izan gabe gaudela noski? Gero arazoetaz hitz egingo dugu.
2: Bueno, igual egunerokotasunen erabiltzen den oinetakoa garrantzi handia daka. Bakoitzak zelan mota dakan, egunerokotasunen ze egiten duen, kirola egiten balima du, zutik denbora asko balima dago, eserita, ba bueno, ze oinetako egiltzen duen oseko beha. Gero, zaintza aletika, ma hidratazioa, azazkala kondo moztea, bueno, eta tarteka bisitaren mapodologoa egitea zure oina zautzeko ondo mulitzateke.
1: Ze krema, normalen txorkatilatik gora ematen dugu?
2: Bai, bai, bestela irristatu iten domen da, bestela, bueno, nik uste oinak ez diela ikusten, horretik handia azkenak, mine eman arte.
1: Oinetakoak aukeratzearena, pentsatzearena zertarako erabiliko ditugun diozu, eta hortan sakondu nahi nuke, eta tarte honetarako urrats oinetako dendan izan naiz Hernanin, galdetak egin dizkiet, 40 urte dara matzatean oinetako saltzen, eta lehendabizi jakina izan dudana da ea ohiturak aldatu ote duren, esan diate orain beharraren araberakoa dela oinetako erosketa. Alegia, txukun joatea gustatzen zaigula, baina itxurak lentzuen adina garrantzia ez daukala. Entzun zer esan digun Itxaso Usabiaga Artola Korriburuz.
3: Ohiturak erosteko garaian bai, beharra. Beharra, azken urte hauetan beharra izan du da. Beharraren baitan, orduan mugitzen da, bai badola sektore bat, ba bueno, ba pixka bat modan eta modako saltxa hortan dabilena, eta gustatzen zaio, ba bueno, ze gauza berriak eta txak puntu horiek eta betire gainean egoten dira erosteko garaian, baina orokorrian beharra. Beharra da batez ere, gorko gunean ez da garai batien bezala betire, ba bueno, gauz bateako gauz bate ukitzen zenon, beste gauz bateako, gorko gunean da 24 ordu astian zarazten lehenetik gana, igual txuga biltza. Orduan, erabilpena hortan, oinetakoak eta gehiago erabiltzen dira, eta ez dakagu zerbait txukun, edo orduan, jonartze bat, edo bazkari zean, festako historien bat edo sortzen bat, orduan mugitzen da. Edo baitare, kampainan edo aldaketa dugunean, bai negutikan udaberrira. Behar hori sortzen da, ba, bueno, ebain arte botinekin egon dunaz, eta zerbait jarina, ba, udaberri aldea, orduan, beharra hori. Ez da garai batean bezala betire jendia aurreatu itzentzala, aurreatu itzentzan eta betire, ba bueno, egualdia ja pixka txukuna da, ba beste oinetako arinago edo zeago erabiliko edo itxian izango dut ez.
1: Behar ardatzetako bat, baina iturburu ere erosotasuna entzun.
3: Etxeko Andria, gizon etxekuare bai, bai bat eta bai bestea, erosketak egiteko demagunez, adibide bat. Erosketak egiteko, bai, gorko gunean, bai, gizona joten dia, goizia eta joten dia, bat, deportiboa batekin, zabatekin, harin-harin, eta emakumeare bai. Osa, lengoko emakumea joten zan, bai, bere zapata, bere txak, bere puntu horrekin, gorko gunean, eroso eta son, playera batzu, oso eroso. Ez dala lengoko, igual, pixka bat, gizartea bultzatzen zizun etxetikan ateratzeko alako moduen eta alako itxurakin, ez da, gaurko unean, txukunatatzen da, baina esporrago, troterago, kasualago. Ez dute alako arreta hain jantzila eta hain zea junberra.
1: Zapatilen erabileraren inguruan zerbait aipatu du Itxasok, baina Peio Etxebeste Belokik pandemiatik ona orokortu den zerbait dela esan digu.
4: Ba, izan du da, ba, no, pandemiatik honezkero, ba, torri dela jendea, ba, pixat, ba, probatu zitun, ibilin bertzela, eta bar, deportibokin, eta jende guzia, jo, zer osoa deportiba, eta, ba, ez dituzte kentzen. Gokak hortzen gau daran, ba, lona gauzak, eto lemako mintzak hartzen genitu, nola, kuina pixka batekin eta bar, eta hoi dena guan, ez du inorek eskatzen guan, deportibak, eta jo zer gauzetako deportiba, esaten du nahi txasok, ba, juten bazea jo zein, ekintza, ezkontza, batallo, zer, dena mundu guzia, ba, bere Amerikana mutilitan, eta bere deportiba txuiek eta jezago el klasiko zapatito de tafilete brillante o ebilekin eta hola kurioso, eta beti nik esateutena, hombre, traje polit bati oinetako batzuk, o polit batzuk beti zeak egiten du ez, jantziago bake ba, guandena deportibo jomakometan ere bai, osake
1: eta alegia garai bateko takoi altuak bazterrean geratu direla.
4: Ba, la ibiltzen zan, minogan ikusten danez, ba, pixka bat, ba, oiek ja ikusten dute ez dila bat erosuak, guandikan jendia jazten da, eta takoiak eta eramaten dituzte, minon hemen, hola eskontzak eta dituzten, nahi zerbait erosua, eta ez egun bateako, nahi dut oinetako bat gero erabili dezak, eta ez armaio zolun sartu, eta hor gelditu zari dila, ba, ez dakit noiz arte ez, ba, iten dutena zerbait arrunta josi, erosua, egun osoa aguantatzeko, eta bai, pixka bat, bueno, hola brillo txikin batekin hola etortzia, minon ez garai bateko tako onde aguja deitzen zidaten zea horkoa 8-10 cm2ik oso gutxi guzti. Hemen binipin. Jo kanpoaldea joeten za, ba guk handela gutxi baiterezean Errioxan ondo ginen, tan astebukareetan ikusten zenu jende ondo jantzila, mesetara, beren takoiak eta bar. Beste mendik kanpo ikusten zu jendia zenbat jazten den, esate ostras, ba ze defensia ez, hemen Euskal Herrian denak ba ematen du ba joeten gala trekineko zapatilekin, ba poteatzi igandetan tan esan beren egunea hoy izaten dio izen, jazteko pixka bat. Uh-huh. Eta bueno, hemen hori pixkat esporrago torrekin jantziago ikusten geago, ez da.
1: Hori da Joana, saltzaileen esperientzia, garai batean takoiak baztertu behartzera esaten zen, egunero behintzatez erabiltzea, orain berriz dena zapatilak dira, ez dakit bata guztiz erabiltzea eta bestea guztiz erabiltzea, bata zein bestea onuragarri ote diren.
2: Bueno, nik uste garaiak aldatu itiela azta, baina garaiak ez oinetako genbakarrik, igual erropakin ebaita. Ni umen intzala guazen ez Donostiara etortzeko gure amak zazken erropak, bi aizpak berden jantzita eta zapata batzukin ez, ba, Mercedita antzako batzukin herri nolaz ginen ibiltzen. Orduan, garaiak aldatu dia erosotasuna nagusi da, baino baitaren moda, gunez eta euskaldunak nahiko mendizale itxurakin joan ikustet oso ondo gantzita guten gela eta batez ere osasun honbat eramaten deula oinetan. Hau da, eramaten deun oinetakoa, egia da modan zapatilak dodela, baina zapatila erosoak dia. Bizitza ere gero eta aktiboagoa da, batetik besteagoaz. Orduan, takoidun oinetako batekin, ba bueno, zakitolosako aldezarretikan, ba ez da oso eroso jungo, Donostien ere alde batetik beste ibiltzeko denbora asko da. Orduan aukeran, beste erabateko oinetakoak esango dugu, ba zola biguinekoak, zabalagoa dienak, ba egunerokotasuna, ba hobetu eramango dugu, taiuntzeako hobetu iritsiko gaitxea.
1: Zapatilak orokortu direla esaten dugu, baina, klaro, garai batean bakarrik kirola egiteko erabiltzen ziren, orain kirolariek, oso zapatila berezia, karbonozkoak eta oso zaugarri berezietakoak erabiltzen dituzte. Hor modan jarri diren noiek zesango zenuke? Onak dira, ez dira, egokienak dira?
2: Bueno, nik ustez, oinetako bakoitzak bere momentua dakala. Orduan, zapatilak esaten duen, dazkagu egunerokotasun ibiltzeko zapatilak, baina agian zapatilak ez dira korrika jahuteko zapatilak. Eta korrika larien munduan ebaita, gaur egun dauden karbonozko hauek, egia da bere, bueno, ba, ezaugarria dituztela askoz teknifikatuago diela, eta trampa pixkatera badiela korrika itean, baina lesio mailare asko igotzen da zapatila hauekin. Orduan, bere momentu mugatua dozkate erabiera aldetikan. Guk podologo bezala ez ditugu egunerokotasunan aholkatzen. Azteko korrikakoa dia, eta korrik egitean bagian lasterketatan bakarrik erabiltzeko oinetakoa dia.
1: Badirudi asko jakiten dutela, hortaz entzun Peiok zesan diguna adibidez, beraientzat jada zaila dela erosle batzuei beraiek dakitzena baino gehiago adirazten espezializatu ez diren neurrian entzun.
4: Ja, espezializazioa bertzu godakagu kirolekoa, minio kirola arrunta normali biltzeko, bai, korrikako ere bali jautena, minio, karo, zuk esaten zuen atortzen dina, bai, eske karbonozkoa pisos de poluretano, amortiguatua, beren kamarakin, tabart, ezagizer, eta bo, oia mundu hortan, karo, tortzi dizun hori eskatzea, ja zuminok egin ulertzen du oinetako oien buruz, eren, karo, beak dabiltza korrika, beak egiten dute mendiko lasterketak, baita berdira lestakizer zer dropa, zer lestakizer, eta bar, eta bueno, zu azkenean, ba, lantzen zuen gauza, etzea mundu hortan sartzen, hori ja usten dugu, ja, denda espeziala zatu hori.
1: Justu ere urte sasoi hontan, gure herrietako errepide eta bazter guztiek korrikalariz betetzen dira urte guztian, baino gehixeago, Behobia atarian delako. Hori prestatzera begira eta parte hartuko dutenei begira eta zuk ze gomendatuko zenieke gauzako ondo egite aldera lehen aipatu bai duzu, lesioak ere igotzen direla, bueno, zer zaindu beharko litzateke kirola egiterakoan, zapatila aukeratzerakoan?
2: Bueno, zapatilla pare bakar bat izango bagenu, ni karbonozkoak genituzke aukeratuko. Esan bezala, hau edia korrika itxeko, momentu puntu lozatzen korrika itxeko. Orduan gaur egun probak nuna idazkau, eta korrikalariak modan daude, ez korrika egitea modan dao. Orduan zapatillak behar du izan erosoa, amortiguazioekin, eta ez diu azkartasuna eta teknifikazioa inbeste garrantzia eman behar. Gero egia bat, hau beste sokter bat, urte asko dihola korrikan, beraien markako betu barrituztela, agian ez dira, herriko azkarrenak ere, baina bakoitzak bere zenbakia dauzka. Horren momentun puntual batzutan karbonzkoa gara biltzea, bueno, bajolas bat izan daiteke, baina kontu zibili barrekoa lesioak ere handiago dielako. Zuk karbonozko zapatila hauek jantzi eta ezin ez ondo ibili, ez dira ibiltzeko zapatilak. Dia momentuan lasterketa horretik jarri, korrikain eta bere alakentzekoak ze. Asko zaituagoak dira, formaldetik ane baita mekanikoki agresiboagoa dira, muskularki gainkarga ondio ekartzeituzte, orduan, denuk ez gaude prepatuta bapatean karbonozko inetakoak ibiltzeko.
1: Orokorrean korrika egin edo ez egin, garai hau dugu, udarako txankleta, sandalia eta gainerako guztiak alboan utzi eta udazken neguko beste, bueno, oinak estaliago erabiltzeko garaietarako prestatzeko. Zuk datorren urte sasoiari begira, udazken neguari begira, oinetako aukeratzerakoan ze gomendi orokorre emango zenuke? Kalerako edo zer gauzatarako, ez naiz ari orain kirolariengan pentsatzen.
2: Bueno, nik uste oinetako ezberdinak eduki behar diela, bai. Enez mugatuko egunero zapatilekin ibili behar dela. Bakigu denok zapatilak oinetako ona diela, gero zapatilen artean ere ezaugarri ezberdinakoa die. Hasiera baten oso lauak dien oinetakoak ez dira erresi biltzekoak, gionekatzen dute. Ordun orpua pixka baltuxo, takoi pixka eduki dezaten zapatilak, gaude esaten zentimetro bat, ez pentsa takoizun zapatata zain naizela. Eta gero momentu puntualetan takoien bat jarri dezakegu emakumeok, baino beti pentsatzen zema demore biliko gean, noa jun behar degun, oinan leku ezberdinetan ibiltza egokitzean nik ustet ona dala. Ez bakarrikan ohitura bat hartzea zapatila batekin. Bestela azken ez dakizu beste zer gehiura biltzen. Egia da erosotasuna emango izula zapatila horrek, baino bueno, nik ustet aldatzen ibiltza horma ezberdinak ere egokia dala.
1: Gurean badakigu eguraldi traketsa egiten badakiela, hori egiten badakiela, garai batean orain urte desente hori eguneroko gia zenean katiuskak asko erabiltzen ziren, gaur egun goretesa jarri zaigu modan, baina dena ez da ona goretesean, ez da?
2: Ez, dena ez da ona. Goretesa zapatila bat egia da, ba, sirimiri pixkat eta sirimirin gabe hotza balima da hori gure oina babestu eta goxo-goxokiko du. Baina transpirazioa mugatzen du. Hau da, izerdia ondituko dugu, orduan. Ja berezko izerdia daukan jendeak seguraski magaltzerdiak busita okiditzazke, baina ez, euria sartu, ura sartu dalako, baizik eta iazuk sortu dezune izerdia horren gatik. Orduan, hori ere momentuan ibili behar da. Goreteseko oinetako bat egun eguzkitzu baten jartzen badezu, ba, babaz bukatu ezakezu, nez eta zapat
1: Beira Peiok bera kurratxoinetako dendan egon geanean bere esperientzia pertsonala kontatu digu goretesarekin.
4: Eak esaten dute eskamatua dagola eta bat transpirazio pitxin bat izaten dola, minua ez nik probatu itxuz goretesak eta baita nire izerdikoan azta. Azkenin belakatu ite zuanka. Bai, eurintzako ona da, minon, kanpotik ez izuna bustitzen, batzutan barrundik bustitzen izu eta ez dakit ainona ote den. Askotan obio izaten zen garai bateko botak hartu, engrasatu ondo, kalidadeko gauzak ziren, eta beste oinetako klase bat, minuan hainbeste membrana eta hainbeste historikin, eta esaten zuna, goretes bakarra ez da, lauan daude 8,000 membrana klase, daude laukater prof, eaditez, simpatez, goretes, dena diatez, minuan dia, azkenein, ez dutena, uri sartzen uste, minuan zuk esaten zuna, azkenean, hankek izer dituten dia.
1: Gauza bera esaten ari zarete biak.
2: Nik uste azkenen bai dendariek eta bai podologok, ba bueno, lan ezberdinak baino berdinak dira. Eta azkenen jende asko ikusten dugu, kolore askotako jendea, arazo ezberdinak, baino badaude gauza batzuk errepikatzen diela leku guztidan.
1: Peio, oraintxe bertan arreta jarrine izan zidan ere bisita egin nionean barefutean. Hau da, lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, zoru fleksibleagoa, baina zero dropa duena, horma zabalekoa erabiltzen dena, neri ere kost egin zitzaidan ulertzea hori, baina azken batean hori lurrarekin kontaktu zuzenagoa izateko, eta horren inguruan ere zuk baduzu zer esana.
2: Bueno, nik uste dut, estremo guztiak ez diela onak. Eta egokitzapen bat beharko lukela, zapatia tradizionaletik barefut batea pasatzea. Barefutak ez augarri oso onak ditu, ba, behatzantzako adidez aurrekaldean leku zabala dauka, ez dia bata besteren gainean jarriko. Baina era beren zola oso fina dakate, eta aurreko partean metatarsianetan deitzen dan horren kanpuntetan jartzegan zola hortan sufretzen dutenak, ba, babes gutxiago daukate. Orpo ere bera-beran dago, eta oinez gain, ba, bai gemeloak, bai iskioti belak, ba, muskularki gehiago kargatu leizke. Hau da, ez zinaztuna da, ba, batean, goizetik gauea, barefut batekin hasi. Hor, pixkanako joan barko litzateke, eta gero aztartu barko litzateke ere zenentza dan. Hau da, emakume gizon heldu batentzako asko ze traumatikoagoa da golpetik horria pasatzea, ume batentzako aldiz, ba, erosotasun handi bat emango dio, eta pixkanaka ikasiko du horrekin ibiltzen. Adin ertaineko batek ere, ba, dependezen landaken, ba, zutik denbora asko balima dauke, edo eserita balima dago, orduan, nik uste dena relatiboa dela. Alde hona dazke, baina txarrake bai.
5: Aholkua eskatzera joaten zaizkiela esan digu, gainera 40 urte herri berean lanean dagoen pertsona batek azkenean konfiantza egiten du bezoroekin. Zuei ere eskatzen dizuete aholkua zeoinetako erosi, edo aholkua eskatzen hasten gara bakarrik arazoak ditugunean, eta komeriak izaten ditugunean oinetakoak jantzita?
2: Nei, batez ere gertatzen zaitena da, ja oinetako ekarriten diate. Bai, karbonozko ekartzen diate, bai barefuta ekartzen diate, eta honekin hasi naiz eta mina dakat, ez? Zergatik, bueno, bordun, guk esplikatu berdi batez ere zapatila hoien ezaugarriak, eta bueno, zertarako dien, nola aholkatzen dion, agian mina daukatenez, ba, etortzen dira mina horrekin erlazionatuta pixka bat, ez? Ez aldez aurretik, ez digut eskatzen aldez aurretikan, zeinetako doazkien ando, edo zer amango luketen, baizik, eta behin erosita, jo, mina dakat, eta honengatik izan daiteke?
5: Horrek esan nahi du neurri batean arazoak sortzen zaizkigula, gauzak ondo egiten ez ditugulako, gero arazoak sortuko dira bestela ere, ba, pentsatu nahi dut, gure osasunak gauzak ondo eginda ere izaten dituelako goraberak, eta oinetako goraberak ere sortzen direlako, baina bereziki zein izaten da iturburua?
2: Bueno, guri esan emzala etortzea ezkigu ja arazokin. Orduan, arazoak izan daitezke oinetako desegoki bat aukeratzeatikan, izan daiteke golpetik ba, korrika askoa hasidan bat, edo izan daiteke ba, oinek asoik ez dionain, edo suerte txarraukiduna, ze askotan gaina podolongana, ez dira bakarrik oineko arazokin etortzen, baizik eta belauneko arazokin o aldakako arazokin ebai. Orduan, dependen nola zapaltzen dezun, ez badakizu ba, oinkaua dakazula, edo balgoa dela, edo bueno, ze ardaz dakazun, zoi mota horrek ere, oinetako bat aukeratu edo beste, ba, ekarri itazke lesioak. Orduan, arrazoiak ezberdina die.
5: Arazoarekin joaten dira zuen gana, baina ja mina jota daudenean, edo hori baino lehenago ere bai.
2: Ez.
5: Azken muturrean,
2: ez? Beti azken aukera. Osa, ja, pasan ez fisiotik, indereposo, otza jarri dut, eta, bueno, bapodologan ajo markoet.
5: Eta hori baino lehenago, zer sintomak eraman beharko gintuzke gauzak ondo egite aldera, hain berandu ez jute aldera?
2: Bida, netzako garantzitsua da denok gure oina ezagutzea. Ez da, ba, askotan ba, nire amak hanka planua duzka baitazuk. Orduan, lehenengo goza ezagutu zure, oina, orduan, bisita bat, ba, dentistena juten gamen zela, ba, podologona junbarko gineak, ez hautzea, ez minik gabe, hola, normal. Haber, zer dut zeizu ondo zapalde, eta nire lan hau da, nire jobiak hau edia, bueno, ba, pixka titzeita zure oinai buruz. Ordu hartiko txarla bat izango, ez da gehiago. Orduan, hori zangitzakai pixka, ba, prebentzio moeta hoi, ez? Eta, hoi ez da, esistetan.
5: Hori ez dugu egitez, oitura txarrak ditugu. Edo zein kasutan, esaten ari zaren aholkuek adin guztietarako balio dute, baina aurrekin, arreta berezia jarri beharko genuke, ze, klaro, akatsak txikitatik egiten baldin baditugu, horrek gero bere ondorenak ekarriko ditu. Askotan pentsatzen dugu adin batetik aurrera, eta oinek egin duten lanaren poderioz dituzten, bueno, arazotxo oien eran bergaituztela oinetako gehiago erreparatzea, baina akaso bai hasieran zein amaieran, ez? Gure bizitzaren lehen urteetan eta urte batzuk ditugula bietan jarri beharko genuke arreta bereziki?
2: Bueno, nik uste eta adin bakoitzak bere gauztak eta bere zaugarria ditu. Lehengari baten umekin, ba, igual bi urtekin hasten zen. Gaur gutxinez, lau bost urte arte, ez da alako beharri, ba, pediatrak edo inork aurretik ez badu ez errikusi. Orduan, egia da guztiz kontrakoa, umei askotan aholkatza zaie, bai psikomotrizia da landu dezaten, eta bai oinaren garapen obeki dezaten, ba, oinutxik ibiltzea. Lehen zan deu barefut oinetako hortan, ume ez dago ituta zerta. Orduan, bueno, esateko oso txuri dago eta jarri dezakegu edo zer gauza. Orduan, nik aholkatuko nukena da dez, ume txiki bat ikusten denen, ba, zapatongo bat egin, egin X markakoa, ba ez, aukera hobeto dago nutxik, hobeto dago libre eta psikomotezia lantzeko. 4-5 urtetik aurrera hasten da lehenengo etapa, 10 urte arte hola izango litzatekena, eta hor ja hasten gara hartatzak ikusten, batez ere belaunak barrua doazen, txonkatilak barrua joten dien, oina planoa dan edo ez. Orduan, bueno, morfologia atletikan baloratzen da ze umeak normalen minik ez daka, ez daka gainkargaikan heldu batek bezala. Ta umearen bigarren etapa izango zen ja, ba, 10 urtetik 15 urte, ba, pixkan lentxo neska, behandu xo mutilak ez, baina hor ja, garapen hortan, ja, pixkat heldutzen dijo oina, eta horrezten dia kirolak egiten, eta, bueno, hor ja joten za pixka zuzen zen helduen modura. Aldaketak, bagien aldaketak zertxo bat eukidezakegu lehenengo etapan, batez ere, bigarrengoan gutxibo, baina normalen plantilla batek ez zuzendu dezake pixka bat gara jortan. Bestela, ja, heldua danian, zuzenketa itza ez du itzengo. Horri itzengo edo ja, ba, pertsonaren egoera, zehankadaken, eta, bueno, bere etorkizunai behida, ba, ze somatu dezaken edo ez.
5: Eta dinean aurrera goazenean hor beste gauza batzuk sortzen dira, ez? Hor izan daiteke ohitura txarren ondorio bat, baina baita ere, ba, hanka horrek egin duen lanaren ondorio ba, ere, ez? Hanka, ba. Koinak, gorputz osoak, ez?
2: Ba, nik uste taskotan gaina tokatzen zaigu, bueno, ba, jende heldua, ez? Jende heldua, ba, nola jongo, ez? Ni podologona, ba, lotxagatik, bai, edo emakume kontua dalako, ez? Gizonezko batzuk. Eta horrek uste nazu, ba, zelan motauki duten, ze zaindu dian, ze oinetako ibili duten, osaguk askotan ez, ba, basarrikore jende asko daukau, ba, lotxoi, ba, bueno, ba, bat, euskakin ibili dienak, edo azkenen mina asko sufritu dutenak, eta bueno, odoletan ikusi arte inoa junez dienak. Orduan, ba, ikusten duzu, ba, zainketa bat ebera mango balu pertsona honek, ba, bere 80 urteak agian bestera bat iritsiko lea. Ja, urte asko bizi gala, horregun, baina hor barrun dau baita ere, oinaren zainketa.
5: Guk ezingo genuke espezifikoki lanbide hau duenari, bestea duenari, aholkuak banan-banan eman saio hontan, baina orokorrean gure oinek behar baino gehiago sufritu ez dezaten, eta bizitza aurrera doan neurrian, alik eta arazo gutxien izan dezagun, nola zaindu beharko genuke, ze gutxieneko batzuk egin beharko genituzke, lehen esan dituzu batzuk, eta esan dezu, sikiera podologoari bisitatxoren bat egitea ere kaltetan ez, baina orokorrean zer esan genezake, hola, entzuleak behintzat, orain arte egin ez badu, arreta gehiago jarri zan bere oinetan.
2: Bueno, nik uste targi geletu da, lehenengo tratamentua oinetakoa da. Bai, oinetakoan, fijatu, oinetakoan material, oinetakoan ezaugarrietan zertarako dan oinetakoa, ez orduan, ez jarri edo zer gauza eta zaindu zure oina. Fijatu baita ere urraturen bat edo beste daukazun. Azazkalak nola moztu, zuzen, batzutan formaren arabera, baina ez inoizola eskuekin tira, edo bababan bali baukazure baita ba hidratazio bat eduki, badaude zona batzu beti konfliktogoa dienak, joanete bali maukazu zaindu joanete hori ba baita ere separadorekin, edo agian plantilla barbaituzu jarri barko dia. Ordu, nik uste oinaren zainketa hasiko litzateke. Zapata batzuetatik, oinetako batetik, egunerokotasunean, hasiko litzateke jarraituko luke, ba, hidratazio batekin, azazkalak eta ondo moztu, eta honetako hidratazio importantea zartare hanka hortakazu lagoatzea, ez? Eta ikusten duzu pixka, ze hanka bestela ez du ikusi ireiten. Eta zer gutxi, gaioz, hankak ez du asko eskatzen, oso eskertu dia, kaso gutxi inezko. Baina etzai kaso iten, zok oinetako istu ebiltzen badezu, behaz babestean gainean, ozin moduta mozten badezu azkazalak, babestean gainean iten mazaizu, kortasunak ateratzen dianean, matarteko oidenak bakendu beharra daude.
5: Arazo nagusienak ala ere horri lotutakoak izaten dira, arazo batzuk larriak ere izango dira, esan dituzun bueno, ba pausua gaizki ematen dezulako eta akaso okertua edo ez daukazulako hankaren forma egoki, baina bestela arazo nagusienak gure bizi moduari lotuta beste batzuk ere badira.
2: Ba, ja bez, gortasunak eta esan deuna, ba, maiz ikuste itxoguk konsultatan, klaro, gure kasuan zortzen dira, okerrenak esateko, ez da, ba, gaizki daudenak, orduan, amputazio asko daude, ba, imaginatu, eh? Azkazala gaizki moztu, infekzio basartu, infekzio aurrea jun, diabetiko naiz, ala, moztengo du behatza, ze hau kiro eta gehiago dihua. Orduan, ba, pena bada puntu horta iristea, ez? Zadikan, oinak urruti daude, korputzetikan, orduan, jende heldu adibidez ez da iristen oinak moztea. Beste norbaiten mozten dira, baina arek ez du sentitzen, baina idan mozten, orduan jakin inbiar da mozten. Eta, bueno, nik uste eta atentzio eukitzea importantea dela, bai gortasunak, bai azazkalak, gero areo jongo gineke, ba ulzerak balima daude, ba bueno, ja beste gai batzu die, baina jende helduak ere, ba kontutan oki beharko luke.
5: Alegia, ez dugula inor larritu nahi, baina muturreko arazo batez izateko, ba astapenean jaramu pixkategin behar zaiola, eta esan duzuna gorputzetuk urruti daudela, baina gure pentsamenduetan gertuxeago behar ditugula, ez?
2: Bai, oida, ez azken momenturate utzi.
5: Ba, espero dugu gaur eman ditugun argibide hauekin, eta zalantza daukanak behar duen edo ez, podologaren gana urbiltzea inzaila ere ez duela esan ez, nik uste dut bakarren bati emango geniola oinak geixeago begiratzeko aitzakiaren bat edo arra. arrazoien bat behintzat. Oian Arbilaga, eskerrik asko tortzeagatik.
2: Zorratik, antzuei.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zuen lehen da biziko Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrenaren ospakizunen artean gaur Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastoroetara helduko da Euskal Autogobernua 80. urteren ondoren izeneko ikastaroa. Bertan parte hartuko dute autogobernuko sailburu Maria Barretxenak, zientzia eta unibertsitate eta berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Pérez Iglesiasek eta EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak besteak beste. Gaiz aldatuta Almerian jada egonkortutzat jo dute Los Gallardos enpizutako sutea eta 1000 bizi lagun inguruk etxera itzuli dira.
2: Mucho gozo de que la casa al menos ha salvado.
3: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita y yo desde luego ahora me voy a ir a dar un baño en la piscina.
1: Puntu beroak osten ari dira orain, 7000 hektaria erre dira, 13 lagun hil eta beste 4 larri daude. Hildakoen profil genetikoa eskuratuta, sanitartekoekin zain daude alderaketa egiteko. Guardia Zibilak erretako etxeak miatu ditu, baina mendiak eta errepideak ere eta ez duela inor aurkitu adierazi du. 10 salaketa jarri dituzte desagertuen inguruan eta oraindik 23 pertsona falta dira lokalizatzeko. Gaur goizean Pedro Sánchez Espainiako gobernu burua bertan izan da sutearen ondorioak ezagutzeko. Bien bitartean, gurean Atondo herrigunetik gertu zuezti batean piztu zen atzo baso sutea kontrolpean dago. Kordobia eta Lizarrako zuhiltzaileak izan dira lanean eta hiru helikoptero baso zain eta foru poliziarekin batera egon dira lanean. Bestelakoetan aurtengo Sanferminetako asteburu bakarra amaitu ostean, jaiei agurra emateko bi egun baino ez dira falta. 8:00 azazpigarren entzierroa egingo da Miura ganadutegiaren esku eta gaurko protagonistak 100 urteko gorako pertsonak izango dira. Joseba Sinon alkateak harrera egingo baitie udaletxean. Bart Gagoean Gaztelu plazan jendez eta kolore lilaz bete zen, sexu indarkeriak ez duela kabidarik izan behar ozen esateko. Izan ere, jada 27 salaketa jarri dira sexu indarkeriekin lotuta aurten. Igandean bertan, ukituengatik beste 2 salaketa jarri dira Sanferminen testinguruan eta epaileak baldintzapean baina fidantza zarek gabe espetxera bidali du larun batean emakume bat portxatxeaz akusatutako gizoneskoa. Amaia Zubieta mugimendu feministaren kidea da.
4: Bueno, pues zoritzarrez, beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak altu, intensitate altuko eta basuko eta gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
1: Iruñeriko mugimendu feministak egindako deiarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean eta Sanferminekin lotuta atzo Zuzko erroberek sutea piztu zuten, baina jakin badakigu ez dela arriskurek izan herritarrentzat. Lanarloan ibilgiloaren azterketa teknikoa egin behar baduzue, kontuan izan Berganetan Zarauzen gaurtik aurrera greba mugagabeari ekingo diotela langileek eta sua enpresari Gipuzkoako gainerako beharginekin soldata parekatzea eskatzeko. Greba batzuordearen arabera, bezeroek tarifa berdina ordaintzen dute edozein iate zentrotan, baina langileen soldata aldatzen da zentro batetik bestera. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
5: IATE estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, lortu arte.
1: Eta injustu Bergarako epaitegietan Abanzako langileek elkarretaratzea egingo dute, elak deituta langile batek errepresio sindikala pairatzen duela salatzeko. Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek behera egingo dute. 30 gradu azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean. Temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan eta alertalaren ja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna seietan izango duzue hemen Euskadi Irratian Marijo Garmendiaren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, gaur astelena, uztaiak 13ena du, eta astelena denez, badakizu horrek zerratzen nahi duen udako argibilin. Urdaibaira egingo dugula segituan, gure inguruko natura nola esnatzen ari den ikustera. Edorta Unamunorekin dugu itzordua, Edortarekin eta Caruso Oierrarekin ere bai. Asteburuan beroa handia egin du eta horrek ere badu eragina naturan, hegaztien mugimenduan, migrazioaren lehen zantzuetan eta gaur ikusiko dugunez, baita hegaztien koloretan ere. Izan ere Euskal Herriko Unibertsitateko eta Montpellierko Unibertsitateko ikertzaileek egindako lan batek erakutsi du klima aldaketak hegaztien lumajaren koloreari ere eragin diezaiokela. Zergatik ari dira koloreak apaltzen? Zer esan nahi du honek? Eta benetan hain garrantzitsuak aldira koloreak hegaztien bizitzan? Galdera hoiei guztiei erantzuna eman asmo diegu, datozen minututan Edorta Unamunaren eskutik, baina aurrez, egunari ere, bestela begiratu behar diogu. Aitor Arzeloz gaur teknikan eta realizazioan gidari, astelen on guztioi.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

Eguzkia gaur goizuko 7ak laurden gutxiagoan aterako da eta arratsaldean sartuko da 10-10 gutxian. Itxasokuraren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizteko 10 eta 20an izango da, eta itxasbera arratsaleko 5:20 gutxiagorako espero dugu. Itxasbera gauean 11:05 gutxian izango da.

0: Urnaiara Barredok Euskal Metetik egin digun eguraldi iragarpen hausia.
1: Temperatura atseginagoa espero dugu, batez ere ipar isuri aldean, bertan eguneko beroenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko baitira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz, bero egingo du oraindik eta 35 gradu edo gehiago neur daitezke.
0: Zehazkako egutegien arabera, gaur amagoiaren eguna da, eta gaur rokaren nazioarteko eguna da.

Meriako sutean zauritu larrietako bat ospitalean hilda, eta hilakoen kopurua 13ra igo da. Bestalde, asteburuan amaitu den BBK Live jaialdian euskarazko musikak protagonismo berezia izan duela azpimarratu du egunkariak jaialdiaren 20. urteurrena ospatu denean. Eta Errenterian atzo gertatutako hilketa ere jaso du egunkariak gazte batek bularrean sastada emanda 23 urteko gizon bat hiltzutela. Lan mundura etorrita lanbide konartu du arazoak dituela, dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten milaka herritar aurkitzeko. Aurten 41.000 jakinarazpen baino gehiago, EAEko aldizkari ofizialean argitaratu behar izan ditu. Beste datu deigarri bat, autonomoek soldatapekoak baino 4 aldiz gutxiagotan hartzen dute baja, nahiz eta hartzen dutenean denbora luzeagokoa izaten den. Eta kiroletan bihar Frantziaren aurka jokatuko duen Espainiako selekzioan dago fokua. Nico Williamseko 24 bete ditu eta taldeak Dallasen ari da finala aurreko prestatzen.

deiak ere Almeriako sutaren ondorioak azpimarratu ditu. 13 hildako, 7.000 hektareak iskalita eta azken ebakuatuak etxera itzultzen hasiak dira. Bizkai Bizik epe luzerako bizikleta alokairu zerbitzua jarri du martxan Bizkaiko urruneko eremuetan, eta bestalde Gernikako bombardeaketatik bizirik atera zen Emilio Aperribaik Gernika margolana Euskal Herria ekartzeko eskatu dio gutun bidez Espainiako gobernuari. Sabino Antzularen adierazpenak ere jasotzen ditu, historiako pasarterik ilunenak azteak berriro errepikatzeko arriskua dakarrela ohartarazi du. Nazio artean bestalde, Iranek berriz ere Hormuzko itsasartea blokeatu du, naiz eta Donald Trumpek itxiera ukatu duen.

zortzi urteren ondoren, lerroburu nagusi hauxe, beharrak bultzatu gaitu eta aterabideak lortu ditugu beti zehazkan. Eta San Ferminei begira, albiste baikorra nabarmendu du, aurten festetan egin dire sexu erasoetan izan direla aldarrikapen nagusiak. Nagore Lafakeren hilketatik 18 urte eta La Manadaren kasutik 10 urte igar ondoren ez dute San Ferminetan alakorik gertatzerik nahi. Iruñeko herritarren erantzuna eta mobilizazioa azpimarratu ditu egunkariak.

Noticias de Gipuzkoak ere Errenteriako hilketa darama lehen horri aldera, biktima Errusiar jatorriko 33 urteko gizonezkoa zen, eta erasotzaileak ez zuen ihes egiteko saiakerarik egin. Gipuzkoako Parke Teknologikoak 31 enpresa berri hartu dituela dio, guztira 217 enpresa eta 7000 langile baino gehiago bildu ditu. Eta Mariano Rajoyren adierazpenek polemika piztu dute, bere selekzioak frantziarik gabe jokatzen duela esan ostean, Frantziako eta Espainiako gobernuek adierazpenok arrasistatzat jo dituzte.

Baktigo osasun zaiak oztu egin duela Araman zainketa aringarretarako beste zentro bat sortzeko aukera, Lakuak defendatzen du, gaur egungo baliabideekin nahikoa dela, eta bestalde Gasteizko Ironmaneko proban, kirol proban, parte hartu duen kirolari gazte bat hilda. Ekonomian Arabako enpresa kotizatuek egoera onean jarraitzen dutela dio, Tubos Reunidos salbuespena izan da. Diario Noticias ex San Fermietako azken entzierroa dakar azalean La Palmosillako entzierro jendetsuan 9 lagun zauritu eta 8 ospitalera eraman dituzte. Erraldoi eta Burunden konpartsak Misericordia etxea bisitatu du, 67. txistuleren alardea ere ospatu da Iruñean, eta sexu eraso baten ustezko egilea espetxeratu dute, salatutako sexu delituen egileen 180% atxilotu dute.

amaitzeko diario de Navarra kentzierroko irudi ikusgarriena aukeratu du azalerako konortea galduta geratu zen korrikalari baten gainetik zezen batek salto egin zuen unea. Bestalde Iruñeko udalak ez du pantaila erraldoirik jarriko Espainiako selekzioaren partida ikusteko. Polemika piztu du honek oposizioaren aldetik, baina segurtasun arrazoietan oinarritu dute erabakia. Eta ekonomiari dagokionez, Nafarroako enpresen 40%-ek baino ez dituela udei teknologikoak erabiltzen azpimarratu dute. Madrid eta Kataluniatik urrun oraindik.

0: Urdaibaitik zuzen zuzenean, egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moduz edurta?
1: Oso, ondo.
0: Bai.
1: Egun azten, da, da itzel, esango izuez, bueno, gaur etxe kanpora etorri naiz, eta ez dakizu zelako aizeo gozoa da, on?
0: Bai.
1: Ogeita iru grau ditu, ogeita iru koma. Iru grau ditugu, ikusten duzu epel edoneko bero gana. Baina aizetxo gozo bat dago. Aizetxo gozo bat eta bintzate orain momentuan gustura gotoko moduan. Gero ez dakitzen izango dan egunean zehar, baina egun momentuan gainera zerura begira nago. Eta erazterik ez dut ikustat. Baina bai, izartxo batzuk ikusten ditut, ondino. Eta lainoak, be bai, laino batzuk ere, laino maskal batzuk ikusten dira, eta ja dagoeneko, ba, hor fondoan ja siluetak ikusten hasi dira, ba, inguruko menditxoez da, karrola ikusten dut, eta, bueno, ba, ontxe, ja, eguna azteko, baina, bueno, ezer ez tan falta.
0: Eguna azteko prest, zer moduz, opora ditxo laburraen ondoren etxingo etxerako buelta hori?
1: Oso ondo, oso ondo. Noiz epeinean ere etxetik atera beharra izaten dugu.
0: Bai,
1: eta bai, bai, noski. Eta, bueno, ba, beste leku batuk ezagutu ere, ez da? Eta gainera, ba, etxean bero bolada itzela dagoenean, da, beste lekura joaten zaren ninguro horretan. Ba, hobeto xeago egoten denean, ba, behitxu ariketa hobeto, ez da? Eta ez, ba, eguntxo batzuk igarra ditugu. Etorriko dira beste eguntxo batzuk ere horrean zian. Eta, bueno, bain, ba, hamen bertoko lanetan, da, ba, dagoeneko ya, ba, gaur astelena, ba, Urdaibai Bizenterreko, ba, eguneroko, ba, lana hartzen ez da, eta, bueno, esango dugu egunerokoa, ze ustalian gaude, eta noski ustalian hemen, ba, esango dugu, ba, temporaldi altua dela, bai egaztintzako, eta baina baita ere, ba, bizitarientzako. Eta, bueno, ba, etengabe biltzen gara, astelenetik astelenera, ba, irekita dukagu gure zentrua, eta, bueno, ba, lan horietan, ba, Bolondresekin, komentatuko izu, ba, nola kampainak egite ditun Bolondresenak, ba, etortu zaizkigunak, untxe momentu nahi ez dauzkagu Bolondresen, bai, Kanariasetatik etorritako bat, pare bat, eta inguru, ingurukoak ere, Donostiko bat, eta Gironako neska bat hilia bat, oso, oso jatorra bai.
0: Aizu, Karuso hori errak zer moz hartu zaitu, gustura?
1: Bai, gainera, jo, isildo egin da, ez da gizarrertatu da, ze atera nahi zen nian lehenengo gauza, izan da Karusok egun hon esan dit, baina orain momentu ez da gizarrertatu zaion, ba, kikildo egin da purtxo bat edo, eta
0: isildo egin da,
1: baina, ba, seguro ni bai, baina ez nik uste dut, itzegiten gauden bitartian, eberak ere nahi izango duela, egun hon bat bota arribiliko
0: entzule
1: guztientzako.
0: Aizu, izugarrizko bero bolada izan
1: bai.
0: Dugu, aste buruan ere bai. Ez dakitaren nola eragiten dion, edo bai. Baldintzatu dezaken honek naturaren erritmoari, egaztien mugimenduari, konta
1: bai.
0: Guztu ez dut uste gurera bakaren mugatzen den zerbait denik.
1: Ez, guke horrelako berbolarekin ere sufritu egiten dugu, eta, bueno, animalia baikara, no zi? Eta egaztiak eta besteak ere, bai, sufritu egiten dute. Gainera, bueno, bueno, bere iba euskate bere teknikak eta bere mekanismoak bero horretatik, ba, ies egiteko edo, eta, bueno, errezen nahi zaten da, adibidez, ba, guk geuk egiten duguna. Ba, horrelako berbolatetan aukera daukagun, badaukagu entzat, ba, bueno, urbiltzen gara edo erreka batera, edo itxas hartzera, eta, bueno, bainutxu bat hartu, freskatu, eta hori, eta gero, itzaletik ibiltzetik hasten dut ere, noski, eta, ba, erazi txikiak batez ere, ba, basoetan, eta, ba, besten dira, ba, bero larri edo eguzki gordin horretatik, ez da, eta, gero, ba, bueno, adaptazioa dituzte bai, ez dakit fijatu zaretu noiz bait, baina ikusi baldin baditu zuen gaztiak, ba, nola arnazestu moduan egiten dutela, eta moko airekita eta hortxe egiltzen dira, ba, arnazestu bat egiten. Eta hori oso tipikoa izaten da dibezu barroietan, eta bueno, hai, bueno, ebazi guztietan, eta egite dutena da, airea gorputzean sartu da tera, oso azkar, eta horrekin egite dutena, ba, airea kanporatzerakoan, arnazketarekin, ba, beroa, ba, gorputzetik ateratzea ez da. Eta azkenik, ba, hortxe euskate lumak. Eta lumak, ba, danuk bentsatuko dugu, ba, negurako eta, ba, oso garrantzitsua diala, ba, babesteko eta hotzetik babesteko, baina berotik ere babesten dut, eh? Isolatzaileak dira oso onak, eta naiz eta kukikusi, ba, lumadun beroki bat orain jantzi, ba, guretzako latza da, baina egazti bat edurik, ba, bueno, ba, eguzkizpiak eta, ba, ba, islagatu egiten ditu, eta, bueno, ba, bero kontuak eta, alde batera, ala eta guzti ere, bero da gauza bat eta beste gauza bat da, ba, izan duguna, atzo bertan, ba, 38,5 gradu iritsi ziren hemenen daukagun euskalmeteko estazio honetan, benetan zargori zapaitzela genokan, ze ezetasuna ere ahondia zen, oin momentuan ikusi dut, eta ezetasuna euneko laroita marrean, onda, beraz, pentsa, tropikoko egunak, eta noski, ba, naturako beste dozen izakik, ba, bebai, egokitu beharrean aurkitzen dira. Eta landaretatik hasi, hegaztietara, arrainetara, eta dena, noski.
0: Eta honek aurrekoan aipatzen zenegon migrazio prozesuak ere hasi direla, honek nola eragiten dio? Hemen horrelako bero sargori hori izateak eragiten du jasotzen ditugun bisitari kopuruan, motetan, hegazti motetan, ala ez du bereziki eraginek?
1: Bai, hombre, principios, a ber, horrelako eguraldi beroak luke baldintzatu beharko migrazioa, ez da, baina bai gertatzen dena da, ba, bueno, ba, leku batera iristen direnean, hegaztiak migratzen ari direnean, ba, normalean iristen dira, ba, atxeden hartzera eta baita ere elikatzera. Eta horrelako bero boladek eta ba, estresa sortze dute edozein hegaztitan, gurengan sortzen dute moduan, eta ba, iristen direnean, ba, pausaleku horietara, ba, aurkitzen dira adibidez, ba, kasu honetan, ba, edo ezeguneak lehortuta egon daitezkela, janari falta bat ere somatu dezakete, eta gero nik uste dut, hemen ezain beste ezta, baina beraiek datozen lekuetan, ba, horrelako bero zapak eta bero bolada daunenean, eta orain ere, ba, entzun dugu horri parra Europan ere, ba, bero itzelak egin dituela, nik uste dut aurreratu egiten dutela berein migratzeko momentua, eta fenologikoki esaten dana, ba, beraien migrazio zikloa, ba, lehenago egiten dute, lehenago aurreratu egiten dute bintzat, eta klaro, guretzako ba, iruzpalau egon ez dira ezer. Baina milaka urtetan, ba, migrazio eredu bat izan duen, ba, izaki batentzako, ba, iruzpalau egun aste bete, ba, asko izan daiteke, gero iristen diren lekuetara, adibidez orain inok ez daude prest, ba, jaten dituzten elikagaiak, eta bar. Beraz, bai, azken finean horrelako boladek, ba, eragina badute. Txarrena izaten da, horrelako boladak, ba, etengabe, ba, jarraian ematen direnean, eta urte batetik bestera ematen direnean. Orduan bai, ba, bueno, hortxe arazoak eta sortzen hasten dira, bai.
0: Da, ikusiko dugu, ze badero dia aurtengo da neko gogortxe amarra bai. Izango dela, edo horixe da egin diguten iragarpena, ikusiko dugu betetzen dute diren, eta tamalez, badiru diez, hau geratzeko etorri den fenomeno badela, besteak beste aldaketa klimatikoak ez duelako bera egiten, naizik eta okrera.
1: Yes.
0: Beraz, ikusiko dugu, honek guztiak kolorean, ze gaur hortaz hitz egin nahi duzu, hegaztien kolorez, koloreak ere badira aldaketa klimatikoaren edo klima aldaketaren biktima?
1: Bai, eta, bueno, badira horre, ba, hegaztientzako bakizuet, ba, koloreak oso garrantzitsua dira, ze, esango dugu, ez bakarrik, ba, polito egiten dituztelako, ez, beraien artean, ba, gustorago ikusteko koloreak asko bali dute, baina komunikatzeko modu bat ere badute, koloren bitartez, eta batez ere, ba, bikote aurkitzeko momentuetan, eta, bueno, horrelakoetan ez da, eta gai ikusi da, ba, bueno, egin dira olako ikerketa batzuk, eta badago hor ikerlari bat ino ideak, ez, eta horre Montpellierreko unibertsitateaz batera, ba, egin zuen olako ikerketa bat, eta gainera, hegazti oso polito batetan, eskaterrian daukagun, esango dugu, ba, komilardean koloretsuenen artean, ez da, eta izan zian, amilotxekin, egin zuen amilotxak ez da giten okezagutzen dituzun, baina horreko txori txiki bat, eta benetan politate lantea da urdina, oza, urdina dauka burua, gero aurretik ere, ba, horizka, eta ditu oso kolore deigarriak, urdin gainera politak, oza, urdin oso sarkorrak eta izate dituzte, batez ere arrek, izate dute kolorazioa potentagoa, eta ikusi dutena da, ba, egin dute serie bat 15 urtekoa, eta ikusi dute duela 15 urte, amilotxak gaurkoak baino koloretsuak omen ziren. Edo direla, eta hori egin dute hainbat lekutan egin dute hori ikerketa hori, eta ikusi dute, ba, zerbait apaldu egin direla kolore horiek. Esango genuke, amilotxen koloreak, ba, urdinak apaltxoak bat direla, eta horiak ere apaltxoago. Beraz, esango genuke, bastak, ba, amilotxak sosoagoak bihurtu direla kolorei dagokionez, da? Eta esan dakoa lehen ere, ba, agian gure biztarako, ba, ez tira ez da oso deigarria, ez da? Baina bai beraien arteko komunikazio horretarako. Ze, lehen esan dut izu da moduan, ba, kolore jokatzen dute paper bat oso oso garrantzitsua, batez ere, ba, bikotea bilatzeko, arrakasta izateko galketa kontuetan, eta noski, ba, berain artean, ba, itxu-sitxoa bihortzen baldin badira, ba, agian, ba, arrak emeak lortzea, ba, zaildu egiten du. Eta orduan, ba, arrakasta hori, ba, jeitxe egin daiteke, beraz, pentsa, kolore aldaketa xume batek, ba, zen nolako, eragina izan dezaken, ba, egazti populazio batzutan, ez da? Mm-hmm. Eta hori baita ere ikusten da, ez bakarrik ba, temperatura gora joan direlako. Baita ere ikusten da, beste guk sortzen dugun beste eragin batetan, ba, kutsatuta doden lekuetan, edo kutsadura handiago edo altuagoa den lekuetan, ba, koloreak ere apalagoak bihurtzen dira. Eta gauza bat oso bitxea, ze, hau ez dago lan ikusita ez da, baina ba, bukamen egaztiak eraztuna jartzeizkiego, eta sarretan hartu egiten ditugu ez da, ba, eraztuna jartzeko, eta esan dizua modu, ba, Bolondresak eta ere etortzen dira, hori ikusten eta ikasten, eta sarretan, ba, adibidez, Madriletik ere, etortzez ezkiego, Madriletik, bertatik, eta askotan komentatzen digute, ai ba, mamene, egaztiak askoz ere biziagoa dira kolore dagokiela handauzkagunak baino. Eta baita ere kutsadurak, batez ere ba, horrek eragiten du lako zer jaten duten, eta segun zer jaten duten, ba, hortxe sortu behar dituzte pigmentuak eta bai komentatu digute sarritan, sarritan gainera, ba, hemen egaztiak biziagoa diala tan sosoagoa diala. Eta noski, horrek ere eragina noski daukala. Bai, bai.
0: Eta arra eta emeren artean, koloren artean, badago ez berrentasunik, ala horrek ez du eragiten?
1: Bai, ezke ganiera, bueno, egazti askotan, bueno, esan behar dugu, egazti batzutan, bintzat, holan, begiristaz ikusita, guretzat, ba, berdina dira, bai arrak eta emeak, txantxangorriak ikusten maldin baditugu, bai, pintze maldiz, begirute hamen, hain bat txantxangorri, ezin izango genuk guk jakin, gure biztaz behintzat, zein den arra eta zein den emea. Beraiek, badakite, beraz, badaukate beste sistemaren bat, eta ba, identifikatzeko zein dan zein, ez da? Zein dan zein, eta batez ere kolorekin. Zer, komentatuko dizuet ere, ba, guk geuk koloreak ikusten ditugula, guk daukagu espektro bat, kolore batzuk ikusteko, baina, ba, dire gazti batzuk, espektro zabalagoa daukatena. Eta adibidez, ba, ultramoreak ikusteko gai ere badira. Orduan, ba, agian, ba, ultramorekin ikusita, ba, txantxangorriak, ba, desberdinak izango dira harrak eta hemen. Baina, klar, guk geuk hori ez dugu somatzen gure biztarekin behintzat. Baina bat dira beste gazti batzuk, eta asko gainera, arraketameak guztiz desberdina dianak. Batez ere kolorei dagokiela. Eta bueno, hor, nik esango nuke, ba, denok ezagutzen dugun kasu bat izango litzakela, adibidez, basagatena. Ahateak zuek ikusi dituzuena, ba, gure herriko parketan ere badaude, badaude gure segunetan, erreketan, ba, bertoko basatea, emeak ikusiko ditugu, ba, marroizka diala, marroi kolorea palekoak, oso diseinu politikoak, egia esan, baina arrak ikusiko ditugu normalean, buah, dirdiratxu daudela, burua berde berdea, horrelako, ba, ez da, iruneko zuri bat, gero, luma urdin batzuk ere badituzte horregoetan, eta arrak oso oso oso deigarriak. Eta, ai, parkatu. Eta, bueno, eta esango dugu, eta zertarako hori, ba, bueno, ba, lehen esan duguna, normalean arrak, ba, zenbat eta kolore biziagoak erakutsi, ba, erakusten du, ba, inguruan dituen emeeri eta beste batzuei, ba, osasuntxu dagoela. Mm-hmm. Osasuntxu dagoela, beraz, deitu, zelako partidu hona nahi zen, eta zatoz nigana, eta, venga, bikotea osatuko dugu. Ordan, zenbat eta dirdiratxu gauk eta, areta, arrakasta gehiago izaten dute emeekin. Eta noski, gero gertatzen abit ere, kontrakoa. Zer, klar, zuzen bat eta dirdiratxua goa izan, ba, arraparientzako ere, errazago, somatzeko.
0: Era kargarriago,
1: noski. Orduan, ba, bueno, arrak, kasu horretan, ba, ez daukate bentaja handirik, ez da, emeekin alderatuta. Eta emeek ere, ba, bueno, adaptazioarekin azkenean lortu da, ba, horrelako kamuflaje estiloko lumaje bat izatia, eta bere zer ikusi ere badauka, bere zer gaiti ere badauka, eta da, azken finean, emeak izango dira basaten kasuan, ba, arrautzak errungo dituztenak, eta abian, ba, inkubatzen egongo diranak, eta noski, zupentsa, olako gauza deigarri bat, adeia batetan, ba, bueno, ba, segituan dauden inguruko harraparie, ba, fijatu bolitake, eta, bueno, eta harrapatu, edo abia zapustu behintzat. Eta gazu honetan, ba, hortxe bihurtzen dira, kamuflaje, lumaje kriptiko bat desaten zaio, eta hori gertatzen da, egazti askot askotan, Nik basatea jarri dute adibide moduan, zen nik uste dute zagunen etarikoa dela, baina, bueno, hamen isili-isili dauen karuso, karusonek kasuan ere, normalean oi jarrak eta askoz ere behibarriako izaten dira, oioak berai baino. Orduan, ba, bueno, eta txori txikietan ere, berdin, Ba, zuek ikusten baldin baduzu adibidez, ba, tariña, arrak tira oso horizka eta berdezka, eta, bueno, oso kolore polita dituzte, txapela beltz bat daukate, eta emeak aldiz, ba, grisagoak, apaltxoagoak, berdezkak bai, baina apaltxoagoak, eta, bueno, bali, evoluzioz, ba, lortu duten desberdintasun bat da, eta bakoitzak badauka, kolore bakoitzak eta bere zergatia, noski.
0: Zer kematen die egaztei horren kolore ikusgarria?
1: Bai, hombre, azken finean, bueno, jo, manera gauza kuriosoa da, guk ikusten ditugun koloreak, ba, batez ere dira, ba, beraiek sortzen dituzen pigmentuekin egindako nasketak, ez da, kolore horiek. Baina ez dira bakarri pigmentuen nasketak, Alde batetik daude, ba, pigmentu batzuk, ba, karotenoak, eta gehien bat hor garrantzitsuena dagoena hemen gaztietan, eta, bueno, animalietan esango genuke da, melanina. Eta melanina lortzen dute, ba, jaten dutenaren arabera. Orduan, hortik lortze dituzte, ba, bai, proteina batzuk eta, ba, lortze dituztena, pigmentu horrek kolore emango diena, ba, gaztien kasuan adibidez, ba, beraien lumeri. Melanina falta batek zer egingo luke? Bueno, gertatu daitezke, oza, ba, melanina faltatzia adibide moduan jartzen dute, ba, gorputzeko atal batzutan, eta ikusiko dira, ba, alde zuriak izango dituztena. Melanina faltak egiten duena da, ba, luma zuri-zuria izatia. Kasu batutan, melanina falta orokorra denean eta osoa denean, hortxe gertatzen dira albinismo kasuak. Eta albinoak dira, melanina edo pigmentu hori ez daukatenak. Beraz, alde batetik melaninak. Horrek ematen du, kolori ilunak eta marroiak eta ematen dituena. Baina badaude hainbat pigmentu. Badaude zianosantinak eta beste batzuk, ba, kolore berdeak ematen dituztenak, kolore gorrizkak ematen dituztenak. Eta kuriosoena, kolore urdinak ere guk ikusten ditugu, ez dira oso sarri ikusten, baina zuek urdina aipatzen duena negazti bat, aipatzen bai zuet, bueno, hortxe dago adibidez, Martin Arrantzalea. Martin Arrantzalea urdina, ezan dugu ere amilotxa, eta badirudi, ba, urdin koloreak, ba, ez dirala pigmentu batzutatik bai sortu litezka zerbait, baina zarritan izaten dira lumak baituzte eskata txiki batzuk, hor mikroskopikoa diranak, eta segun esan kokatuta dauden eskata txiki horiek, ba, argiak modu batera edo bestera islatzen dut, edo ikusten da. Eta gure begietara iristen direnean, ba, erreflejo horrek edo ikusten ditugu urdin kolorekoak. Beraz, oso kuriosoa da ze kolorea emon daiteke bai, ba, egituratik, ba, pigmentuen arabera, baina baita ere, estrukturala, izan daiteke estrukturala, ba, segun zelan egokituta dauden luma horiek, zan kolokatuta dauden, da, bai. Oso gai kuriosoa dira, kolorenak eta gero albinismo kontuenak eta zen, ba, sarritan, ba, mutazio moduan ematen dira, eta ez da oso ikoa, ba, egazti albinoak eta ikuste guzti txuriak, baina egon badaude kasuak, eta izan genuen, ba, duela urte batzuk, karrano galtzale batzuk, bai, egon ziren, hemen, ugaldu zian lehenen ugaldiz, hemen Euskal Herriko kostaldian, ba, proiektu baten ondorio, zer itzein goizuete munden baten, eta irutxita izan zituzten, eta hirugarren arrautza apurtzerakoan, txan, atxea gertu zan, arrano arrantzale, txita albino bat. Han?
0: Mira.
1: Oin bai. Oin bai. Ez du, bai, noski. Oin ez da isilduko, baina...
0: Zeongi.
1: Kostatu zaio. eta arrano arrantzale albino bat. Agertu zen, naturan gutxitan gertatzen dira, eta ikusteko zailagoa izaten da. Ze, noski, normalean, ba, albinismoarekin jaiotzen diren, ba, egaztiak edo animali gehienak, ba, sarritan, ba, bertan bera gelditzen dira, ze normal, arazoak izate dituzte, hau adibidez, itxua zan, ba, iateko arazoak zituen, eta ja txikitatik, iruz ba, lau egun aguantatu zitun da, eta zendu egin zan. Eta ordan oso zaila da ikusteko, baina gertatzen dira, ba, pertsonetan ere ematen dan moduan, ba, badu horrelako mutazioak, ba, naturan ere ematen direnak kolorei da, okiela.
0: Mm-hmm. Begira, anezin aipatzen Urdaibaiko, bueno, ikerketa esperainetan parte hartu zuela eta ze ondo ikusi zuen, orain txari zego ere Caruso agurtzen eta guari gara zurekin aritzen garenean tarte honetan behintzat jartzen dugu zuteneko seinalea eta oraindik oso ilun dago ikusten dugu goizeko bostak eta berrogeita zazpi minutu dira, hogei gradu markatzen ditu bai, baina kamarak egiten dute alako joko bat batetik bestera, baina oso ilun dago eta ez dugu gehiegi ikusten. Hala ere, ze ordu kaldera hasten da horre kolorea ikusten, benetan egunari kolorea hartzen, ze ordu kaldera
1: aizetzen dugu egunak? Bai, bai, nik uste dut amendi minutu gutxitara ja kamarak ja detektatuko dute argitasuna dagoen gutxia, ze oin zuekin hitz egiten hasi nahi zenetik, ba, bosterdietatik ja, zatitxo bat argitu du, ja ez ditut koloreak ondo ikusten, horren dino denak grisak eta beltzak ikusten ditut, baina ikusten dut ja zerua urdintzen, bere lainoekin eta nik uste dut amendi gutxira kamara horiek, ganera, zuzeneko kamera horiek dauzkate oso zentxore zentigo horrek esango dut nuke, eta argizpi txikien aretzak harrapatu ditu dut, eta amendik aurrera, minutu gutxitan ikusten dut ja detektakutu dutela argi hori, eta ja kolorestatu ingo dutela dena, eta ikusiko dugu, zelako bizitza dagoen, oin momentuan, paduran. Gainera, gertatzen ari da, gauza, bueno, fenomeno bat gertatzen dena sasoi honetan, eta da, bueno, udan gaude, hor urmela daukagu, hor badaude inguru batzuk, ba, ur gozokoak edo ur gezakoak eta beste batzuk ur gazi geza, ba, marearekin eta sartzen direnak, eta sasoi honetan gertatzen dena da, ba, bueno, batez ere horrelako beroekin eta ura ere evaporatu egiten da, lurrundu egiten da, eta ba, paduran ur maila jaisten hasten da. Jaisten hasten da, ze gainera, orain tokatzen diran mareak, marea biziak, ba, normalean ura sartzen dute padura barruan, baina oraingo marea biziak ez dira, ba, beste sasoi batzutan dauden marea bizien besteko tamainokoak. Beraz, ur gutxiago sartzen da, lurrunketa handiagoa dago, beraz, ba, ur maila jaisten joaten da. Eta oso ondo, etortu zaizkia, egazti migratzaile batzuri, eta horrenetan egunetan ikusten gaudena. Ze hor gelditzen dira, ur azalak gelditzen dira, lokatzak eta gertzen dira, eta badaude gazti batzuk migratzaile peto-petoa dianak, eta garai honetan hasiena mugitzen, maite dutenak hori, eta ia limikolak. Eta azkenean kointziditu egiten dute berai migrazioa ere horrelako ba fenomenoekin. Urte batzuetan ba justu kontrakoa gertatuko zaie, ba euriak boiti berata ure egongo da zenbat nahi ez da, baina gero eta sarriago kointziditzen da horrelakoekin, eta noski limikolak eta behar dutena da horrelako ura salak behar dituzte, ba, beraien elikaiak bai ornogabiak eta bilatzeko lokatzetan daudenak, eta horraiti dituzte ba moku luze-luzeak eta inka luze-luzeak batzu ez bustitzeko, ez zikintzeko, eta gero mokuarekin ba horrelako izaki txikiak ba bilatzen ibiltzeko horrelako lekuetan, ez da? Eta hori da gaur argitzen duenean ikusi ahal izango duzuena gure zuzeneko kameretatik.
0: Bai, itxarongo dugu guk egun argi izan arte eta bai, ikusiko dugu ze ikusten dugun, ze batzutan gertatzen da, ala, ez dakit zer ikusi duan, hortik pasada zerbait, baina ez dakit zer den. Guk saizko bai, dugu argazki atera eta zuri bidaltzen alakorik.
1: Bai, bai, eta gainera pentsatu ezean egaztiek, bueno, egaztiek ez bakarik egaztiek, baina izarkiek, pentsatzen dugu, ba, gauean lo egiten dutena. Ba, ez, eta gainera badago bizitza itzela, gau ez ematen dana, adibidez horrek guzti ditugu sarritan, hemen ere oso oikoak eta espezie ugari dauzkagu saguzarrenak. Mm-hmm. Eta hor batzutan, ikusten dira, kamara horretin nola pasatzen diren, da infragorriek nola detektatzen dituzten, eta ez hori bakarrik. Ba, egaztiek pentsatzen dugu, ba, sarritan, ba, hor lo egoten diala, eta que ba, adibidez moko zabalak goze direnean, nahiz eta bai izan duko irurak izan, ba, goze baldin badira, jaten hasiko dira, badituzte beraien detektoreak eta janaria bilatzeko, eta harritu egingo ginake, zenolako bizitza dagoen gauean. Hori bai, gero beste erazti batzuk bakarrik egunez mugitzen direna, korre bai mugituko dira goiza astearekin batera, eta baino da nahiko isilik eta apal egoten dira, baina udaberrian izaten da, bueno, kontzertu itzela orduanetarako egongo litzake, bueno, inguru guztiak, baster guztiak, bueno, egazti kantaz, bueno, bete egin da. Uh-huh. Bueno, hemen karuso daukagu, eta bueno, zerbait egiten du, eta lehen egia esan zuen gimnazia horretik entzun dut ausuko asto bat ere, asto arrantzak entzun dut, eta bai, hemen, ez dago aspertzerik,
0: Zeongi, hori bai dara bizinatu. Aizu edorna, kontatu duzu xagusarrarena, badakizu iaz udan hemen gauetan lanen aritzen ginenean tarteka, bai. Pare bat aldizu ikusi genuela xagusarren basartu zela gure gana erredaktora. Itzugarezko susto hartu genuen, zer da hori, zizan da hori, eta talako baten takutako batek xagusar bat, baizera ez da posible, bai, erredaktora bai. Sartzeko ez da gitzen batate dauden, eta ba lako batean.
1: Baina bilar dira,
0: Oso.
1: Oso, eta pentsa, ba, gauean mugitzeko ze taktika erabiltzen duten, ultrasoinuak erabiltzen dituzte, objektuak eta detektatzeko, ez bakari janaria, baita ere, ba, berain bidea, ba, oztopo gabe jarraitzeko, ez da, eta, bueno, ez zinezeko da, zelako gaitasuna daukaten, ba, horrelako, ba, guretzako, ba, bueno, gure korridoretatik eta pasilioetatik eta leioetatik ibiltzeko zue pentsa, askotan kobazuloetan ere sartzen diala. Eta kobazulo ilunian, ba, horrelako zerrikituak eta behitu zelakoak dira kobazuloak ez da, eta ba, hortxe, ba, gai dira, ea segiteko, ba, horma batekin jogabe, kristal batekin jogabe, noski, zeberaiek ikusteko beste modua daukate. Eta horrek gauza detektatzen dituzte ultrasainoekin batez ere, ezta. Eta bai. Eta ohiko esaten da, batzutan oinudan, ba, etxean, ba, leioak irekite edo, eta trik, eta barrura sartzen dira, eta ematen dituzte iruzpala huelta, eta trak, urten egiten dira, berriz, da, lasai asko, ez dute, ezer egiten.
0: Horrek bali izan zigun, bida, orain hori diozula, horrek bali izan zigun, pasarte horrek, xagusaren gainean zoben, mitoak edo asmakizunak bai. Desmitifikatzeko, ze askotan irakurri izan dugu izugarrezko astakeriak, besteak beste, xagusar bai. Batek pixe egiten badizu gainera edo bista galtzen duzula bai. eta lakoak
1: bai,
0: eta...
1: Bueno, itzelak entzuten izan dira, eta bueno, gero badaude ere, ba, bueno, pelikula ugari, ba, kalte asko izutena kasu honetan, eta ba, hortxe euskau, Drakula eta horrelakoak, bai. Ba, bueno, beti lotze ditugunak xagusarrekin, eta ez da izerreti, ez da, eta vampiroak, eta egia esan, badaude vampiroak, badaude xagusar batzuk, odola xurgatzen dutenak, eta baina odola xurgatzen dute, normalean ganaduaren odola, izaten da, eta ba, gure behien edo behorren, hori odola xurgatzen dutena, baita dute olako koska txikitxo bat azalean, eta hortxe joaten dira xurrupatzen, ez da, baina horiek ez dauzkagu gukamen euskal herrian, beraz, lasai bizi baitezke, eta xagusarra dira marabila bat, baina marabila bat esatu dudanean, ba, gure arerio diren moskito, eltxo, eta guztia jaten dizkibutenak, beraz, zaindu beharrekoak, eta bai, zuk esan dakua, badaude horrelako, ba, kondaira ugari, ba, xagusarra ningunuan ez da, ba, ba, bueno, nik uste dut, atzean utzi beharko benituela, eta lehen, gogoratzen dut, nitsikita mentzat, ba, esatez ziguten, ba, xagusarrak harrian inguruan ikusten genituenean, ba, txapela beltz bat hartuta botazkero, ba, harrapatu bete zirela, eta joantxe biltzen ginen, ba, umetan, txapela bat bota, inoiz, eskenon xagusar bat harrapatu. Beraz, hori ere, ba, aztertuko dugu, ze ez dira, leloak ez dira, Eta, bai, bai, bai, eta gero egin dira, bueno, hasta quería itzela kamen herrian, lehen komentatzen, ba, nola xaguxo arrakartu eta erre egiten zutela eta zigarroak ematen zitzezkin, bueno. Horri, ja, albo batera utzita euskabu eskerrak eta nik uste dut, ba, bestu beharreko fauna daukagula xaguxaren inguruan, bai.
0: Beraz, entzuleren bat baldin badago etxean, ez da ia beldurtu, ikaratu, ba, gau tropikala huetan lehioa ireki eta bisitariren bat topatzen badu, lasai joango dela, eta
1: lasai moduan, asko, ba, joango ba, dela, ba, ba, ba, beran bide hartuko du eta joango da, eta gaina kurioso da, zegero eta, ba, ez da, nik uste dut, gehiago onartzen ditugula, sarritan, ba, ezagutzen duguna, ba, azkenean, ba, babestu ere egiten dugu, ez da, eta atzo bertan, etorri zitzaidan herriko bat esatean, ai, edo, etorri bazare txera, ze, ganbaran dauzkagu xauxar mordoa. Eta, esan dugu, jo, bazorioneko bazut, ze, bueno, ze, horrelako xauxar kolonia bat izatea, ba, era, ba, apurtxo bat, ba, egingo dutzu, erkorotz apurtxo bat utziko dizu, bueno, apurtxo bat, edo gehitxoago gutxiago, baina hori oso esbezadak entzen, ze, zu. Periódico jarri azpian, ba, listo, esto kasu esterik egiterik, eta bai, orantxe momentuan, ba, badaude, hainbat eta hainbat xaguxar espezie, ba, kumekin daudena, eta egite dituzte horrelako maternitate kolonia batzuk izaten dira, eta hortxe egoten dira, ba, garen kumekin, eta aprobetxatzen dituzte, ba, gure sokondoak, kanbarak, gure sotoak, eta horrelako, ba, leku, temperatura nahiko goxoa dagoen leku bat, eta horre ateratzeko, bai.
0: Ba, begira, kolorez izkotan hasi gara, gidetik atera eta xaguxarri buruz izkotan bai. Mokatu dugu. Edorta, ez dakit astea nola datorkizuen, baduzuen ekimen berezirik, ala bestela, ze martxa du lan aste honek?
1: Ba, deitu esango dutzuet, gaur bertan, ba, ja, dagoeneko ja nerekide batzuk, ja, sareak zabaltzera joan dira, eta sareak zabaltzera esaten dutenean, erastuntzera. Joan direla zango izuet. Normalean, egun sentia baino ordu beti lehenago izan berri izan dikutu zareak irekita. Eta, ja, dagoeneko ja, ireki dituzte. Orain, itxaron barko dugu ordu txobat edo. Eta ikusi zer dan zareetan dagoena. Eta normalean izango dira, ba, hemen inguruko erazti txikitxoak, leskariak, eta horrelakoaz, ze, padura inguru batetan daukagu eraztunketa estazioa. Eta kalterik egin gabe noski, aterako ditu berein identifikazioa jarriko dio boeraztun txikitxo batetan, eta gero, neurri batzuk hartuta, askatu. Eta hori, astelenan, asteko. Eta gero, aste osoan zehar, bueno, ekintza pila bat, batez ere gida lanetan, da, erakusten zer da hemen daukaguna, gazti berrien ba, berri ematen, ba, gure web horritik eta, eta noski, ba, inguratzen dan jente don hori, ba, azaltzen zer da nau, eta zelako garrantzia daukan urbaibai moduko, ba, leku batek.
0: Ba, Edorta, eskerrik asko beste aste batez ere eguna gurekin batera asteagatik, eta hirugarren astrena, honezkero.
1: Bai, bai, bai, eia. Datorren astean, ez dakit nondik ibiliko naizen.
0: Baina,
1: bai, sorpresa.
0: Bale, osongi, sorpresa eta gai ere sorpresa, ikusiko dugu orduan. Datorren astelenean gehiago. Edorta, eskerrik asko, besarka da estut eta astean egaro.
1: Eskerrik asko zeberi. Bai,
0: aio. Ari gara eguna esnatzen, rock doinuekin hasi dugu eguna, rockaren nazioarteko eguna baita gaurkoa, hasi dugu Urdaibain, eta ari gara hemen zuzeneko seinaleak ikusten Urdaibaiko berzentereko kamera horietatik, ari dala, eguna gutxinaka esnatzen, ea kolore horiek ikusteko aukera dugun, eta rockarekin, rockarekin segiko dugu zeiteretan ere, gehiago, orain albiste faktoren aurrerapena, Mari Jugarmendian eskutik, gero arte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi. Txaloak Iruñean indarkeriak tokirik ez duela aldarrikatzeko elkarretaratzean jendez lepo Gaztelu plaza eta une batez Sanfermietako kolore zurigorriari morea gailendu zaio Nafarroako hiriburuan. Asteburuan gertatutako sexu erasoa gaitzesteko elkarretaratzea Amaia Zubieta Iruñerriko mugimendu feministako.
2: Bueno, pues horitzarrez beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak altu, intensitate altuko eta basuko, eta gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
1: Iruñerriko mugimendu feministak egindako deialdiarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite presidenteak ere parte hartu du elkarretaratzean. Bestalde, baldintzapean, baina fidantzari gabe espetxera bidali du epaileak, larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa. Jada, San Fermin hauetan, 27 salaketa aurkeztu dira. Gaur 7. entzierroa, Miura ganadutegiko zezenak protagonista, goizeko 8:00 aurrera. Goizean zehar Iruñarekin bat eginen dugu, baina uztailak 13ak badakarzkigu bestelako albisteak ere. Gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako Partidu Popularreko zinegotzia. Etak baitu zuen uztailak 10 zituenean eta bi egun geroago agertu zen Lasarten buruan bi tiro zituela. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari etak, baina Madrilek txantzaitzat hartu zuen eskaera. Gaur haren eriotzaren urte urrenean ekitaldi bi eginen dira Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez, igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin dio familiak eta alderdiak.
3: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera.
1: Bilduren botoen truke, alfombra gorria jarri eta kartzeletako ateak zabal-zabalik utzi dizkiela eta kidei salatu du Marimar Blanco Arrebak. Kuka Gamarra, Alderdi Popularreko buruzagiak iragarpena, Partidu Popularra hauteskundeak irabaziz gero espetxe politika aldatuko duela. Eta Errenteria xok egoeran da, igandean gertatutako ezbeharraren ostean, 33 urteko gizasemea hil dute bularrean sastakatuta, goizeko 9 aldera eman zuten abisua eta gertakariaren gunera hurbildutako larrialdi zerbitzuak ezin izan zuten ezer egin gizona suspertzeko. Ertzantzak ustezko erasotzailea, 33 urteko mutil bat atxilatu du eta epailaren aurretik pasazain dago. Ezbehar ugari gertatu dira azken orduotan gurean, Orion bainua hartzen ari zen gizonezko bat ondo ezik sentitu eta hil eginda, aurten Gipuzkoako kostaldean hiltzen den 3. biktima da, eta Samina Nagusi Gasteizko Ironman proban. 25 urteko parte hartzaile bat zendu da, Uribarri Ganboako urtegian irik eta proba egiten ari zela. Itxura guztien arabera, bihotz biriketako geldialdia izan du. Eta Almerian...
4: Mucho gozo de que la casa al menos ha salvado.
5: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita y yo desde luego ahora me voy a ir a dar un baño en la piscina.
1: Etxean egin dute lo 3 egunez edo 3 gauez sutea piztu zenez geroztik evakuatuta egon diren 1000 bizilagunek. Suhiltzaileak sua berpiztu ez dadin eremuan dira zaintzalanetan, sutea egonkortuta nolanahi ere arnasa hartu dute bertakoek. Andaluzian inoiz gertatu den larrienaren balantzea iluna da oso, 13 dira hildakoak, azken orduan larri zegoen emakume bat zendu baita erietxean. 23 pertsona oraindik desagertuta daude eta jada 10 dira poliziak jasotako desagerpen salaketak. Gaur espero da bertan Pedro Sánchezen bisita, Espainiako presidentea, transizio ekologikorako ministra Sara Agensenekin batera Turreko sutearen koordinazio gunean izanen da, sua matatzeko ordezkarien eskutik informazioa bertan atik bertara jasotzeko. Eta kiroletan Arraun Lagunak eta Orio Euskotren eta Euskolabel Ligetako liderrako onenak izan dira Orioko uretan. Lugarainek bosgarren garaipena errezkeran erdietsi du lan handia egin eta gero Oriok berriz larun bateko garraztasuna goxatu du etxekoen aurrean nagusituta. Entzun Xubane Uribarrena, Arraun Lagunak taldeko arraunlaria eta Gorka Aranbarri Orioko patroia.
6: Ba, izaporea arrauke, gainea Orio bezalako estropadaremu baten, bakigu hau toki historiko badala, eta bueno, ba, esan detena, asko kostatzea egu hemen normalen irabaztea, bigarren aligan irabazte duna hemen, da bueno, diferente disfrutatzeala esango nuke.
7: Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun baten hartzia, eta nik egila ez da dizut, goguak ineola, eta esan dira, goguak ineon, situazio honetan eoteko. Eta bitu, gaur, mine hartutako ekipoak reazionatzen ikasi eta horrek kriston balori ematei jo ekipoai.
1: Eta pilotan Peño Etxeberria eta Jose Javier Zabaletak jokatuko dute binakako San Fermin txapelketaren finala, Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka arituko dira. Etxeberriak eta Zabaletak 22-9 garaitu dituzte Altuna eta Martija. Entzun, Jose Javier Zabaleta.
8: Martxel pila bat ematen azken aldian, eta Laso ere bai lauterdiko eta partio guztiak irabazti, eta Kristo Maiera guztiak.
1: Eta txirrindularitzan Van der Poel herbeteratarrak irabazi du esprinean Turraren 9. etapa txapelketan 3. garaipena lortu du. Nagusitasunez gailendu da azken esprinean Jonansen eta Pitcock baino azkarrago izan da. Cofidis taldeko Jon Izagirre eta Les Aranburu eguneko ihesaldian sartu dira, baina ezin izan dute etapa garaipenarik lehiatu. Jon Izagirre.
9: Bagenekin ihesaldiak aukera asko izango zitula ala izan da. Eta bueno, bai ni eta bai Ales ihesaldian bertan egotea zen asma. Nik sartzea lortu dut, baina egia esan, hirugarren o bigarren mailako mendatean aurrerantz jo dute Pitko, Van der Poel eta konpainiak, eta ezin izan diete jarraitu, eta bueno, atzetik tropelak irentsi nau, eta bueno, azkenen ihesaldiko indartsuenak irabazi du ez Matiuk.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ezagutzeko unea da orain, Iker Mojón, egunon.
10: Egunon, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturak behera egingo dute. 37° izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean, temperaturak 35° ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan, eta alerta laranja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian. Une honetan, Gasteizen 20° ditugu, Bilbon eta Iruñan 22°, Donostian eta Baionan 23°. Bestalde, kontuan izan agurainen tren zerbitzua etegin egin zela atzo, trenak 47 urteko gizon bat harrapatu ondoren. Gizona bertan hil egin zen. Ertzaintzaren lehen peskizena da bera, gizona denboraz larri iritsi zen geltokira, tren hartzeko eta harrapalatan iristean trenbidea gurutzatzen ari zela beste tren batek harrapatu du. Errepidekin lotutan ibilgailuaren azterketa teknikoa egin behar baduzue, kontuan izan Berganan eta Zarautzen gaurtik aurrera greba mugagabeari ekin diotela langileek, eta zuen enpresari soldata Gipuzkoako gainerako berginekin parekatzea eskatzeko.
1: Eta bestelakoetan ere agurainen ez beharra gertatu zen atzo?
10: Bai, bestalde esan dugun bezala gizon bat egiltzen atzo agurainen, horregatik tren zerbitzua eten egin zen. Ertzaintzaren lehen peskizen arabera gizona denboraz larri iritsi da geltokira, eta arrapalean iristean trenbide gurutzatzen ari zela beste tren batek arrapatu zuen gizona.
1: Eskerrik asko Iker, eta egunak ekarriko digun bertze doinua. Erromeria doinua gaur Izabako Ernaz Lepoan urtero bezala ohiturari jarraitu Zirubeien zergaren zeremonia eginen dute.
11: Pasaban!
12: Pasaban!
11: Pasaban!
12: Pasaban!
11: Pasaban!
1: 262. mugarrian, antxe eskuak elkartuta, Pax Aban bakea hemendik aurrera oihukatuko dute. Europako mugaz gaindiku itunik zaharrena da, 1365 sinatu zuten mugako bi aldeetako bizilagunek, mugako haraneko bazkalekuei buruzko liskarrei amaiera emateko. Bada, urtero bezala, gaur berriz ere, antxe ituna berresteko zeremonia eginen dute. Gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako PPko zinegotzia etak bahitu eta 4 egunera. Uztailaren 10ean bahitu zuen, preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko 2 eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baina Madrilek txantaitzat hartu zuen eskaera. Baitu eta 48 ordura lasarten agertu zen, buruan bi tiro zituela eta gaurko egunez hil zen. Gaurraren heriotzaren urteurrenean ekitaldi bi eginen dira Madrilen eta Donostian, Donostian arratsaldeko 7:30etan biktimen monumentuan, aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin dio familiak eta alderdiak. Bertan izan dira Javier de Andrés, Kuka Gamarra eta Marimar Blanco, Miguel Ángel Blancoren arreba ere. Iratxe Izagirre.
12: Sanchismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela salatu dunkituta Marimar Blanco Miguel Ángel Blancoren arrebak. Botoen truke sozialistek anaiaren hiltzaileen oinordeko jotzen dituenekin adostuta kartzelako ateak aldez alde ireki dituztela arbuiatu du Marimar Blancok.
3: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
12: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren eskutzi arte ez dutela etxiko ohartarazi du aldiz Kuka Gamarra PPko buruzagiak.
13: Esto señala e interpela a Otegi, sí. El socio preferente de Pedro Sánchez, que durante 48 horas no hizo absolutamente nada.
12: Gurean oraindik ere jazarpena eta autoritarismoa pairatzen dela gogorarazi du Javier de Andrés Euskadiko PPko buruak.
14: Seguimos viviendo la intimidación.
12: 48 orduz baituta eduki ondoren, gaurko egun ezhiltzen 1987an Miguel Ángel Blanco Ermuko zinegotzi gaztea.
1: Eta Iruñean fidantzari gabeko espetxealdi agindu du epaileak, asteburuan sexu erasoa egitea leporatuta Iruñean atxilotu zuten gizonaren aurka. Bortxaketa leporatzen diote, erasoa goizeko 5 aldera gertatu zen, Gaztelugibelen emakumeak salatu duenez, udaleko bozeramaileen batzordeak gaitzespen agiria onartu zuen larun batean bertan, eta igande honetan Gaztelu plazan Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta elkarretaratze jendetsua egin dute Maria Txibite presidentea ere bertan zelarik. Inoiz ez da jaietan ere indarkeriak ez duela tukirik salatu dute. Bertan bildutako 1000 lagunek ia da San Fermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira. Jendearen erantzuna handia dela eta gaitzespenarekin batera duela 5 urte martxan jarritako protokoloak eragina izaten ari direla ere adierazi dute Iruñerriko mugimendu feministatik. Amaia Zubieta.
15: Orain ez, jendeak ez dituela onartzek eta sortu dugula olako errefusa orokorra, olako jarrera matxisten aurka.
1: Bada San Ferminei lotuta babes zibileko batzordeak ez du ontzat eman Jamogutxiko parkean datorren aste artean bihar Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko alderdi sozialistak egindako eskaria. Parkean pantalla erraldoia jartzea eskatu zuten sozialistek Iker.
16: Bai, batzordeak argudiatu du segurtasun arazoak egon litezkela munduko kopako finalerdi horrek bat egingo baitu Frantziako jaiegun handiarekin eta beraz frantziar bisitari asko espero dira. Hala ere, Espainia uztailaren 19ko finalera iritsiko balitz, Joseba Siron aurreratu zuen pantaila errazarreko zela. Bestalde, eta Espainiak eta Frantzia jokatuko duten partiduaren arira, Mariano Rajoy buruzagi popularrak esandakoak hautsak harrotu dituzte. Elde bate egunkari digitalean idatzitako zutabean adierazi du Frantziako selekzioa maila handiko taldea dela, baina jokalari frantziarrik gabe hiru ministro kritikatu dituzte hitz horiek, azkena hitz egiten Laurent Núñez Barné, Frantziako barne ministroa.
17: Je n'ai pas vu cette déclaration, enfin en tout cas si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France, c'est pas du tout ce qu'est la France, voilà.
16: Une arte sintzat jo duitu adierazpen horiek ez dute isladatzen Frantzia zer den esan du Nuñezek. Jatorria alde batera utzita denek lekua duten Frantzia bakarra dagoela adierazi du eta gehitu du horrelako adierazpenek eraso arrazistek elikatzen dituztela. Aragua jondo, Neima Muchov, Frantziako itxasoz bestaldeko ministroak, Frantziako Futbol Federazioari Rajoyren aurka ekimen legalak abian jartzeko eskatu dio, eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak adierazpen xenofobotza joditu Rajoyk esandakoak, zare sozialetan idatzi du PPko buruzagioiak lotzarazi egin duela Espainia. Espainia bertan lan egiten eta maiten dutena dutenena dela.
1: Eta gertakaria Errenterian, 33 urteko gizasemea hil dute bularrean sastakatuta. Goizeko 9 aldera eman zuten abisua eta gertakariaren gunera hurbildutako larrialdi zerbitzuek ezin izan zuten ezer egin gizona suspertzeko. Ertzantzak ustezko erasotzailea 33 urteko mutil bat atxilotu du Julen Gorosabel.
16: Erasoa Errenteriako Kaputxinos auzoko Sorgintzulo tabernan izan da. Poliziak jasotako abisuaen arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaudituta topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gertudatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonaren bizitzaren alde ezer egin. Bien bitartean, ertzaintzak jada 33 urteko ustezko erasotzailea atxilotu egin du. Une honetan, segurtasun saia hilketaren nondik norakoak

0: ekologikorako ministra Sara Agensenekin batera Turreko zutearen koordinazio gunean izanen da, sua matatzeko ordezkarien eskutik informazioa bertatik bertara jasoteko. Iker, konta iguzu.
1: Bai, eta etxean topatuko ditu bizilagunak Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak.
2: Mucho gozo de ver de que la casa al menos ha salvado.
3: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita y yo desde
1: sua
3: luego
1: egon kortuta etxera itzultzeko baimena eman duelako Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidenteak.
4: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
1: Puntu beroak ostienari dira orain, baina suteak oso ondorio larriak izan ditu, 13 hildako, 23 aurkitu ezinek eta 10 desagertuen zalaketa. Alere, Guardia Zibilak eremu miatu du eta ez du inor aurkitu. Hildakoak oraindik ez dituzte identifikatu, profil genetikoa eskuratuta senitartekoen zain daude alderaketa egiteko.
0: Eta Angelun berriz etxebizitza batean piztu da sutea arratsaldeko lehen orduan eta gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik eta 2 ospitalera larri eraman dituzte. Horietako bat 78 urteko emakumea, lehen solairuan bizi zen emakumea eta hipotesi guztien arabera haren etxeko haizegailu batean egon liteke ezbeharraren jatorria. Unai Macias.
5: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez ezagailu batek eragindu. Hartatutako pertsonen artean 98 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du. Sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua.
0: Ormuzeko itsasartean ziurgabetasuna da nagusi, tentsioak gora egiten dueten igabe eta ez dago batere argi ontziak bertatik igaro daitezken ala ez. Donald Trumpek dio irekita dagoela, baina Irango Guardia irautzaileak ukatu du ala denik. Bien bitartean gauean bi pertsona hil egin dira eta beste 6 zauritu egon diren erasoetan. Iker.
1: Bai, eta Teheranek erantzun egin du, Estatu Batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bareinen dituen base militarri erazo eginez. Izan ere, Amerikako Estatu Batuetako armadak 140 jomuga jo izan ditu, Teheranek duen erazotzokeo gaitasuna murrizteko, eta horren ondorioz Bandarabas portuko langile bat hil egin da, eta beste 2 zauritu izan dira. Gainera, Masnar hiriko urponpaketa estazioan, beste hildako eta 4 zauritu izan dira. Gauzak horrela, Ormuzeko itsasartearen erabilera zalantzan dago, Iranek momentuz bertatik igarotzea debekatuta dagoela adierazi duen arren, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dio irekita dagoela.
6: It's open, we bombed the hell out of them last night. They're very very evil and sick.
1: Baina Irango Guardia iraultzaileak adierazi du operazio bat egin duela gauean eta itsasartetik bi ontzi geldiarazi itsasartetik pasatzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela EUNE sistemak itzaliz.
0: Bada, Ukraina eta Ekialde Hurbila preziski izanen dituzte hizketa gai nagusi gaur 27etako atzerri ministroek Bruselan. Errusiaren gaineko zigor gehiago onartzeko paradaz gain, Cisjordaniako kokalekuekin merkataritza mugatzeko aukera sorta mai gaineratuko du Kaya Kallas diplomazia buruak estatuek ala eskatuta. Europar Batzordeak luzaroan saiestu du proposamenik egitea. Brusela, Aitor Sagarzazu.
7: Bai, azken bi bilkuretan gaia hitzetik hortzera izan dute atzerri ministroek, baina estatu buruek hala agindu dioten arte, Europar Batzordeak ez du proposamenik aurkeztu nahi izan Zizjordaniako legezkanpoko kokalekuekin merkataritzari buruz. Horrengoan bai, aukera posibleak aurkeztuko ditu Kallasek, eta ministroek haien iritzia plazaratu beharko dute. Edabide batzuk aurreratu dutenez, maigainan dira kolonekin merkataritza osoki edo partzialki etetea zein muga zergak handitzea. Proposamena berandu datorrela kritika egin diotenen aurrean, Paula Pino zera mailak argudiatu du epe egokian bete dutela agindutakoa.
8: That's the request from the European Council and we delivered on that request with options.
7: Alere, eztabaida espero da, Israelekin zerikusia duen gaia izateaz gain, ez dagoelako argi zenbat estatuk agertu behar dioten babesa neurriari. Merkataritza neurria bada gehiengoarekin aski da, baina kontrakoek argudiatzen dute zigortza tar daitekeela eta batez onartu beharrekoa dela. Horrek guztiz helduko luke proposamenak aurrera egitea. Errusiaren gaineko presio areagotzeko lanetan, 21. Zigor sorta ere hizketa gai izango dute 27etako atzerri ministroek.
0: Bada, Bruselan ere beste arretagune bat izango dugu astelen honetan, Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidenteak, gaur jasoko baititu adin txikikoei sare sozialak mugatzeari buruz aditu talde

0: batek bildutako gomendioak. Von der Leyenek berak egin zien enkargua eta hilabetetako lanaren ondotik jakingo dugu sare sozialak adinez mugatzea proposatzen ote dioten ala ez. Orain arte, 27etako estatu batzuek, Frantziak eta Espainiak barne, haien aldetik hasi dute prozesua, baina batzordeko presidenteak jakin nahi du Europar Batasun osoan neurririk proposatu behar ote lukeen eta zer dioen txosten horrek. Txosten horrek dionaren arabera hartuko dute erabakia. Eta Bangkoken 27 pertsona gutxien ezil dira astelen goizaldean pub batean izandako sutean. Hala jakinarazi dute Tailandiako agintariek. Gauerdia baino lehen piztu da sutea garagardotegi batean eta suhiltzaileak berehala gerturatu badira ere ezin izan dute tragedia ekidin. Tailandiako lehen ministroa bertan izan da, berak eman du hildakoen partea. 27 pertsona hil dira eta hainbat zauritu eraman dituzte ospitalera. Eta gurean ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba mugagabea hasiko dute gaur, esan dizuegu sarreran ere, Itasua enpresa kudeatzen ditu bi gune horiek eta lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berdinak eskatzen dituzte. Unai Urreaga.
1: Enpresarekin sei bilera egin eta hiru greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Langileen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginenekin parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
2: Hau da, lan orduetan 123 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
1: Kontuan izan behar dugu beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak.
2: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, ba, lortu arte.
1: Guztira 45 langile inguru aritzen dira Bergaran eta Zarautzen.
0: Eta garraioari lotuta datorren larun batean uztailaren 18an jarriko da martxan Donostialdeko topoaren Pasaiako lurpeko geltokia eta ura altzara konektatzen duen saiesbide berria. Norantza bakoitzean bide bat jarrita nabarmen areagotuko da trenen maiztasuna altza eta Pasaia artean. Aste barruan 7 minutu terdiko maiztasuna izango du uztailaren 18an inauguratu aurretik lanen bizitan izanen da Susana Garcia Txoka garraio salburua.
3: Uztailaren 18tik aurrera Pasaia eta Altzako bizilagunak erraztasun handiagoz mugitu ahal izango dira trenez. Izan ere, une honetan Donostiatik Altzara doazen trenak Altzan gelditu beharrean, Pasaiako lurpeko geltoki berriraino iritsiko dira. Susana Garcia Txueka garraio sailburuak lanak bisitatu ditu eta trenen ibilbide berriak Antxoko biaduktua eraistea albidetuko duela nabarmendu du.
4: Zerbitzua hobetzeaz aparte eta konexioa hobetzeaz aparte, Antxoko biaduktua kentzeko aukera ematen digu eta aurrera pausoak ematen ari gara zentzu horretan.
3: Urrengo asteko ladun batetik aurrera bi geltokien artetik 274 tren ibiliko dira astean zehar oraingo bikoitza. Gainera hauen maiztasuna ere handituko da 7 minutu terdi do asteko egunetan 15 minutu do ladun batetan eta ordu erdi do ladun bat gauetan. Garcia Txuekaren arabera hau da Eusko Jaurlaritzak Donostialdeko garraioa hobetzeko duen planaren lehen atala. Bigarrena sailburuaren hitzetan udazkenean iritsiko da Donostiako hiru geltoki berriak irekitzen direnean.
0: Eta Ipar Euskal Herrian Azparnen etxalde kooperatibak Goxoki proiektu abiatu du. Horretarako herritarren finantzaketa bilatzen ari da, Zapata lantegi zaharra erosi eta hiru etxe bizitzatan banatzeko, eremu pribatuak eta partekatuak uztartuz, hala nola baratzea edo garajea izanen dute. Unai Macias, zertan datza egitasmoa kontaiguzu?
5: Biztanleak ez dira ez jabe izanen ez da maizten utxak ere, baina etxe bizitzen kudeaketan erabakitzeko ahalmena izanen dute, baina etxe best etxaldeko lehendakaria.
6: Hiru familia horiek alkilatzea ordaintuko duten ber, ahalko dute diru pixka bat berentako gordatzen etxaldeko kontuetan, alokaituaren prezioan, eta gola alokairua ordaintzez ez dira praubetzen.
5: Etxe bizitzak higiezinen merkatutik ateratzea da bilatzen dutena, prezioak blokeatuz eta herritarrei etxe bizitza horiek kudeatzeko aukera emanez.
6: Prezioa blokatzen ditugu eta etxe hori ordaindu ondoan ez dugu gehiago saltzera ezariko, badakigu ze prezioetan saltzen ahalko ditugun. 25 urte buruan etxalden berezitasuna da herritarrak direla sartzen kudeantzan, aukeratzen ze prezioetan saltzen diren, nori saltzen den, hori da herritarren kontrole hartze bat.
5: Herritarrei maileguak eskatzen dizkiete etxe bizitzak eskuratzeko bankuei ahalik eta diru gutxien eskatzeko helburuarekin. Azparneko proiektu honetaz gain, adibidez, iaz gauza bera egin zuten Bardozen 10 apartamenturekin, eta gaur egun Garazialdean 3 etxe bizitza eskuratzeko tramiteak betetzen ari dira.
0: Eta gaur astelena da, uztailak 13a gorkoa, baina begira nola diren gauzak, egu ostirelera begira ere jarrita gaude, gaur esan dizugu rockaren nazioarteko eguna dela. Ba, guk aukeratu dugun kantua hauxe da, Basati taldearen aske izateko desira, eta jakin dugu hain justu gaur jakin dugu hauxe, ostiral honetan Erranen kontzertua eskainiko dutela Gabriel Zelaian, iontzeko 9:00, beraz, entzungo dugu Basati pixka bat.

0: Eta 31 minutu dira eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Mariju Garmendiak eta Itxaso Guridik. Milaka lagun bildu dira Iruñean Gaztelu plazan asteburuan izan den sexu erasoa salatzeko Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta. Aurtengo San Fermin hauetan 27 salaketa aurkeztu dira dagoeneko.
1: Indarkeriak ezkaietan ezinon ez duela tokirik salatu dute elkarretaratzean bildutako milaka lagunek erasoaren ustezko egileari fidantzarik gabeko espetxealdia agindu dio epaileak. Mugimendu feministak 27 eraso horiek gaitzesteaz gain duela 5 urte jarritako protokoloa goraipatu du, baikor egindako bideaz eta erasoei ematen zaien erantzunaz. Amaia Zubi eta Iruñerriko mugimendu feministako kidea.
2: Bueno, pues horitzarrez, beste urte batean ere hemen gaude salatzeko izandako eraso matxista eta gero eta ozenkiago esaten dela, ba, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
0: Errenterian 23 urteko gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak, ustez 33 urteko beste gizonezko bat labana ziltzeagatik.
1: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada batez zauritua topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonezkoaren bizitzaren alde ez errekin. Atxilotutako 23 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
0: Gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako PPko zinegotzia heriotzaren urteurrenean bi ekitalde eginen dira Madrilen bata eta bestea Donostian.
1: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian 7:30 biktimen monumentuan aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak Javier de Andresek, Uka Gamarrak eta Blanco zenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan. Gamarrak bere aldetik salatu du Pedro Sánchezek EH Bildu botoei esker eusten diola botereari eta iragarri du PP gobernura iristen denean espetxeetako legea aldatuko dutela eta kopresoak etxera ez ekartzeko.
3: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
0: Erne polizia sindikatuak legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko. Kezkatuta dago Erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak.
1: Zigor kodea aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez hezkuntza lorrean autoritariarekiko errespetu eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dioenaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
0: Eta Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan greba mugagabeari ekin diote gaur langileek, euren lan baldintzak zerbitzu berdina eskaintzen duten beste IATE zentroetakoekin parekatzea eskatzen dute.
1: Ibilgailuen azterketak teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 123 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratu zerbitzua eta tasak berdinak izan da ez dela onargarria dio Xabier Agirretxe elako ordezkariak.
4: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat.
1: Itasua enpresakoak dira Bergara eta Zarauzko beharginak enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ere ez dute negoziazioan aurrera biderik ikusi eta horregatik erabaki dute gaurtik mugagabeko lanuzteari ekitea.
0: Iker Mojón, egunon.
5: Egunon.
0: Errepietan bala, parteko eragozpenik.
5: Bai, Erne ibili Idiazabalen, bat nazionalean Gasteizko noranzkoan eskuineko errei etxita dagoelako, bertan kamioi bat batek matxura izan ondoren.
0: Eta ze temperatura ditugu une honetan gure hiriburuetan?
5: Ba, une honetan Gasteizen 19 gradu ditugu, Iruñan 21, Bilbon 22, eta Donostian eta Baionan 23 gradu.
0: Eguraldi iragarpenak zer dio?
5: Ba, gaur aldaketa izango dugu eta temperaturek bera egingo dute, 30 gradu azpikoak izango dira leku gehienetan, baina jaitsiera ez da ia igarriko hegoaldean, temperaturak 35 gradu ingurukoak izango baitira bertan. Izan ere, muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Nafarroan. Nafarroan eta alerta laranja aktibatuta dago Ipar Euskal Herrian.
6: Eskerrik asko.
5: Gero arte.

0: eguzki amar minutu barrue, goizeko zazpiak laurden gutxiagoan aterako da, eta arratsaldean, gauean, hobeto esan da, amarrak amar gutxian sartuko da. Itxasokoaren temperatura 23 graduan dago gaur, itxasbera goizeko 10 eta 20an izango da, eta itxasbera arratsaldeko 5ak 20 gutxiagorako espero da, eta itxasbera berriro gaueko 11ak 5 gutxian izango da. Eta gaur uztaiak 13 denez, zehaskako egutegen arabera, 14 zorionduko dugu.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.

0: bizitza beterako proposamena hobeto ulertzeko ezagutzak transmititu dituzte udako ikastaroetan. Esate baterako, pertsonaren balioetan azteko komeni dela aurretik deshazi edo deshaztea. Jesus Artetxek, kontatuko digo.
1: Dibertsitatea eta elkarbizitza goiburupean erakutsi dute egungo zartzea aldatu egin dela. Bizi itxaropenaren luzera berria etorri zaigu eta horrek eskatzen digu zartzaroarekiko begirada aldatzea. Elizabeth Arrieta, helduak adi gizarte sarearen presidentea.
2: Jabetzen gera, maldan beragoa zela, behar bada modu batean, baina oraindik gauza asko dauzkagula, aukera asko dauzkagula, eta batez ere daukagu, ez bakarrik ilusioa eta gogoa, baizik eta gaitasunak baditugu lantzeko, eta ikasteko aukera bezala, ez da, gaitasunak oso importanteak iruditzen zaizkigulako. Eta bizitza betearen azkenengo hanka, nola baita izango litzake, ba nola gizarteari bueltatu guzti hau eta nola egin ba, praktikoak izan ditezken proiektuak eta denen ba, onurarako azken fina.
1: Pertsona adin batetik aurrera desazten joatea normala izan oida. Baina aukera egokia ere izan daiteke hori pertsona soiltzarekin batera betetzea. Azalpen hori egin digu Jose Arregi, teologo irakasle eta helduak adiko kideak.
3: Azken batean zartzaroak desaztea dakarkigu. Almenetan, indar fizikoetan, indar psikikoetan desazi egiten gaitu. Baina hori izan liteke aukera bat desatxikimenduari esker, desatxikimendua medio libreago izateko. Soiltasunean, soiltasun hori eta desazte hori onartuz, libreago eta baketsuago izateko bidea urratu. Horretan ikasi. Hori irakatsi digute historian zehar izan diren maisu ondienak.
1: Azken finean, zahartzarorako iparrorratza soiltasuna beharko genukela. Norbera, norbere horretan egoteak, oreka ematen baitigu.
3: Soiltasuna, nik uste dut zahartzaroak eskatzen diguna, eta baita ere eskaintzen diguna. Soiltasunean betetasuna aurkitzea. Soiltasunean. Eta horretan aipatuko nuke Schopenhauer bat, esaten du begiratzeko aberei. Bai txoriari, bai zizareari, edo larrean ari den behiari, edo astuari ez da. Dauden horretan, daude orekan. Eta norbaitek eraso egiten baldin badie ere, urrengo egunean, ez dira horren erresuminetan, biziko baizik, eta ez dauden presentzia soil hori bizi izateko gaitasun miresgarria dute abereek, eta iruditzen zait ikaragarri erakusten digutela abereek, beren xumetasun horretan, nola bizi, desaziz, azita.
1: Jose Arregik zahartzarorako, baina adin guztietarako balio lezaken pentsamendu utzi digu, zoriontasunarako bide ere izan daitekena.
3: Gauero erakoan esan behar genukeela, bizi izan naiz. Gaurkoa bizi izan dut, eta horrek egiten nau gai urrengo goizean berriro bizitza berri estrenatzeko. Gertatu denaren damurik ez izatea. Eta datorrena hartzeko, datorren bezala hartzeko prestasun hori, azkenean hori da zorionaren gakoa, ez da?
1: Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikorako sailburuaren esanetan, Euskadin badugu belaunaldi artekotasuna bermatzeko oinarri nahikorik. Gaur egun, osasungintzan, etxegintzan, enpleguan eta gizarte langintzan auzolanean egiten dugunak, baldintzatuko du geroa. Oreka bilatu behar da, Euskadi, justu izan dadin, adin guztietako herritarrekin.
0: Eta badira hamar urte datuak babesteko erreglamendu orokorra indarrean sartu zela Europan, bereziki administrazio publikoetan eta erakunde pribatuetan izan duen eraginari jarri diote arreta uda ikastaroetan.
1: 2004an datu babeserako euskal agintaritza sortu zenean, pribatutasunaren inguruko ardura oso txikia zen. Digitalizazioa bera ere orain baino askoz txikiagoa zelako.
4: Datuen babesaren kontua usan batez ere karga bat erakundeetan, ez? Ezen oso ondo ulertzen honek guztiak segaitizekoan hainbesteko garrantzia momentu hortan. Gero ikusi da berez gaur egun ezinbestekoa dela pribatutasuna, datuen babesa eraginkorra egitea. Azken finean jokon dagoena delako gure duintasuna, herritar bezala gure datuak daudelako jokon, ez?
1: Europatik etorri zen 2006an, duela 10 urte, datuak babesteko erregelamendu orokorra. Mugarri moduko bat izango zena.
4: Batez ere, gizarte gero eta digitalizatuagoak zian horietan, pribatutasunaren kontua jarri zulako eztabaida sozialaren zentruan. Ordu arte nik esango nuke ikusten zela pribatutasuna kontu juridiko bat bezala, oso teknikoa zana, eta reglamendu honek egin zula izan zan, oinarrizko eskubide hori bere tokian jarri, eta nolabai bere garrantzia agerrarazi.
1: Gaur egun teknologia izugarri garatu da, eta horrek ateak eta arriskuak zabaldu ditu.
4: Gaur egun ja panorama guztiz aldatu da. Behartu egiten gaitu guri agintaritza bezala errealitate berri horretara moldatzea. Gure egitura, gure funtzionamendua, gure jakituria eguneratu egin behar dugu. Orain sektore zehatzak aztertzen ditugu adimen artifizialan inguruan, adibidez, zibersegurtasunan inguruan jendea ditua daukagu. Ezinbestekoa dalako gaurko errealitateari aurre egitea, nolabait. Eta hala ere zailtasunak ditugu ulertzeko zer gertatzen dan teknologia etengabe doalako aldatzen eta garatzen.
1: Bankuaren datuak ematen dizkiogu, nortasunarenak, nora goazen esaten diogu adimen artifizialari, kontziente izan gabe, plataforma horren atzean, enpresa bat dagoela. Orduan, zer egin behar dugu?
4: Zer egin behar dugu? Bat, pentsatu ea zer galdetu adimen artifizialari. Bi, pribatutasun politika ondo konfiguratu. Hor aukeratu behar dugu beti navegazio seguruena. Hiru, ondo informatu erabilera horrek, plataforma horren erabilera horrek, ze ondorio ditun. Hau da, gure datuak nork erabiliko dituen, zertarako erabiliko dituen, eta nora doazen. Eta azkenik, konstiente izan guk eskubideak ditugula gure datuen gain. Eskubidea daukagu jakiteko, nork erabiltze ditun, zertarako erabiltze ditun, eta momentu baten ez baldin badugu nahi datu horiek erabiliak izan daitezen, datu horiek ezabatzeko. Orduan, beti gomendatzen dugu agintaritzatik gogoeta bat egitea. Zergaitik ematen dizionik teknologia horri, nire datuak doan jakinda atzean enpresa bat agola datu horiek baliatuko ana negozio egiteko.
1: Datu babesen erregelamendu orokorra aldatzeko prozesuan gaude Europan. Hortxe daukagu jokoan gure pribatutasunaren babes maila.
4: Oso momentu kritiko batean gaude momentu hontan, Europar Batasunean gogoeta bat dagoelako honen atzean, dala, pribatutasuna traba bat izan daitekeela kompetentzia egin alizateko Europar Batasunetik estatu batuak edo txinari. Orduan, kontuz, ea araudia, ze puntuta daño malgutzen dugun, kompetenteak izan bai, baina aldi berean pribatutasuna galduz.
1: Adierazi dute ezinbestekoa izango dela irizpide sendoak garatzen aurrera egitea, ingurune digital berrian oinarrizko eskubideen babesa indartzeko.

0: proposatu du Iana konpainiak antzerkia eta musika uztartzen dituen We Love Disco ikuskizunarekin. Gloria Gaynor, Big Ease, Boney, Abba eta beste hainbat artista omenduko dituzte Felix Petite antzokian uztailaren 30-tik abuztuaren lehenera. Maite Lustiz, egunon.
1: Egunon, 70-eko, 80-eko eta 80-eko hamarkadetako abesti dantzagarriak dakartza Iana konpainiak Gasteizera aurkezpenean aurrerapen txiki bat egin digu Enrique Sekero abeslari nagusiak Barry Whitekin.

0: my dream.
1: Agertokian bosta bezlari, sei dantzari akrobata eta DJ bat ariko dira LED pantaiek, kamerek eta efektuek lagunduta. Humorea, dibertsioa eta musika ona ziurtatu ditu Marta Monfort udalantzo kisareko arduradunak.
2: Ba, artistak ikonikoak horretuko ditu, ala nola, ba, Gloria Gaynor, Los Billis, Village People, Diana Ross, Donna Summer, Madonna, Lady Gaga, eta, bueno, beti protagonista izango da kasu honetan, ba, humorea, musika, eta publikoa, zenen eta publikoari parte hartzera gonbidatzen zaio.
1: Lau saio eskainiko ditu, Iana Konpainiak Gasteizen uztailaren 30-etik abuztuaren lehenera, azken egunean larun batean, bi saio izango dira, sarrerak salgai ditu dagoeneko antzoki sareak.

0: Eta urtero Cristina Enea Parkeak egiten duen Gladys de Day jaialdiak aurten estilo askotariko musika gustartuko ditu. Abuztuaren bian kontzertu eta DJ set oso bereziz gozatzeko aukera izango dute donostiarrek. Maruxak talderen folklore queerretik hasi eta The Safety Pinsen punkeraino, punk rockeraino. Aimar Perez.
1: Eszenatokiek naturarekin bat egingo duten udagiroan ospatuko den jaialdia da Gladys de Day, noise pop, psicodelia, tropicala, rock alternatiboa edo fanka. Abuztuaren bian Cristina Enean entzungo diren genero batzuk besterik ez dira, jo naiz purua.
2: Agertoki nagusi horretan, ba ukiko dugu denetatik kumbia, Mexikoko kumbia, izango dugu punk rock, folk travesti queer, track punk, indie, rock and roll, eta funk. Ez, orduan, garantzitsua da zen eta guretzat, honekin, programa honekin, eszenatokia ondian egiten den programa honekin, bai, gutxo gara bera, momentu ontan ze moitzen ari dan, ez, hori, ikus daiteke, ez.
1: Aurtengo kartelean urrengo fenomeno musikala izan daitekeen Perfecto Miserable taldea aurki dezakegu. Bestalde Maruxak taldeko drag queenek euskal folklorea oholtza gainera eramango dute eta ibilbide luzeko The Safety Pins punk talde ezagunak ere joko du. Agertoki nagusiaz gain ondamen sonikoa deituriko bigarren eszenatoki batean DJ set ezberdinak ikusteko aukera egongo da.
2: Eta gero noski ere Ruina Sonika daukagu. Hau gazteentzako pentsatuta dago gehiago. Hor Lives eta DJ izango ditugu, Jerezetik, Bartzelonatik, Donostiatik, Bilbotik, Granadatik, Uruguaitik, ez? Eta Donostiatik, ez? Urban musikarekin, ez?
1: Abuztuaren bian doako sarrera izango duen Gladys de Day musika jaialdia Cristina Enea Parkean ospatuko da.

0: Garoña, egunon. Hogeita bost gradu, goizeko bosterdietan hemen Burlatan, hegoaize dexente baina oso beroa, eta beste gau bat ere lehen gabe. Asi que venga, eta hori alde hori, oentxen, pues, lainoz betita dago. Venga, ongizan, hau gau.
1: Egunon, Garoña. Bueno, azte buruen, abanik guaztin ditu eta ber gaur, pasaitxu biltzekean. Hoeta bat grau epel dago gazpeitin, gure bat hortan grandu desenti dago, aizerizkete badabil. Venga ba, anima astelen egin da, ondo izintza izte eta pozirizi, agur!
2: Egun denoi, gaur otxan dizan, amazio da temperatura, eta zuru lainotute. Egun honizan,
3: ondo algea, hemen amezketan eta abaltzizketan hogeita bi hogeita iru gradu, zerue erabat estalio daukeu, mendiko entran laino bortzu daude, zeire un metro ingur unko kauta, tanton batzuk eroitzei, tanto zin-zin batzuk, baina ez die, kotxek bustitzeko kapaz ere. Eta izik batez tabil, eta intzik batez, egun hori zantzazuela enok!

0: Izaskun, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Izaskun, zer moz, egira duzu oihartzun aldean?
1: Ba, epel, baita ere, 24 gradu egiten ditu hemen oihartzunen, eta oraintxe bertan, zerua estali. Eta dugu, baixe, nolaxe nesmatu gara hemen oihartzunen.
0: Horrela, torkiztue astea, asteren ez behintzat. Begira, aurreko astean, aurkeztu genuen erramakide berri bat, izango dugula aurten udan. Izaskun, gaur zurekin arituko alen aldiz. Agurtuko dugu, bera. Eneko egiguren egunon.
2: Egunonek.
0: Zer moduz, eneko ongi?
2: Ongi, gabiltza mendik.
0: Zegira duzu urzainkin?
2: Bueno, ba, urzainki aldean 17 gradu dauzkagu, lainoren bat edo beste ikusten da zeruan, eta egoize fina daukagu hemen.
0: Aizu bikote, eta zuek lorik egin duzu batera, ala eneko korantxe azkeneko audio hortan esan digun bezala beste egun baldorik egin gabe, Izaskun?
1: Ba, zaila da, zaila dago, lako beruarekin, lehiua irekia izan baduz ere, zaila, beruarekin zaila da loitea, egia esan, ni erdipurdi. Zormodu zeneko...
2: Hemen, bueno, momentuz lo egiten dugu, azkenengo ekaitz eta txingorre egin ba, eguraldia freskatu egin zuen, eta hori, ba, 15 gradu inguru jaisten da egunero temperatura iluntze aldean, osea, lehiua zabaldik usta lo egiten da. Bai,
0: ez da.
1: Beondo.
0: Aizu, txingorra aipatu duzu, eta justo horreko astean, gurekin aritu zinen San Ferminetatik bertatik zezen plazako ataritik gainera, eta santzen egun, horixe ikusi eta gero guardian martxe egingo zenuela berriro, ze bizilagunen batek edo batematek esan zizula txingorrak jota, akaso baratzean sekulako triskantza zenuela, zerto batu zenuen?
1: Claro.
2: Ba, esan dagoa, kriston triskantza topatu nuen. Lurra, zolua, zuri agertu zan, eta herriko baratze dortu guztiak, berrinduta agertu ziren. Eta, bueno, izan zen oso kokatua urzainki herrian, ze Izabaldean euria izan zen, eta arronkania ere, eta txingor guztia hemen bota zuen. Baik etzue, kaitzak izate direla oso bereziak, eta esan da bezala, azkenean, egindako lanak bertan bera
0: genitu
2: ziren. Bai.
1: Ara. Zertena.
0: Bai, eneko. Ala ere, San Ferminetatik buelta egiteko aukerarik izan duzu, ala hor txekeratu zen, zura aventura horten?
2: Ba, ez buela, bueltatu nintzen, zei ez daukagu edaderik egun bat baino gehiago bertan botatzeko.
0: Ez,
2: ala bat egizate horretan.
0: Erreleoa.
2: Bai.
0: Izaskun, zuke egin duzu bat ere, sartu irten a San Ferminetan horten?
1: Ez, gu akizu horre matareko zero zaurretan kampainarekin gabiltzatu pera, horrein dikan ere Bizkaiko kostaldean, ondarruan gaude justo orain, eta gaur Mutriko aldera mugitzen gara, eta ondarrun ibili naiz ni astebukaeran baita ere, eta primeran, bermeotikan gentozen, eta lako kostaldeko herritan ere gozada bada. Urte osoan zehar, tokian lan eginda tokiko eragilekin, pues orain, itxasontzierekin urbiltzea, badakagu nahiko festa giroa, eta ausnartze, eta ekintza, biltzen gara topera hor gure bazterrak txukuntza, eta itxasoa zaintzen, eta bueno, hola xen, azte burgu hontan, bitu katu zaigu baitare, ondarrun, eguraldi onarekin, berua egindu azte burgu hontan, eta bueno, itxaso ondoan egia esan, bere ala guztita, orduan, primeran, ondo ibili gara.
0: Hemen ditugu bi natur zaletasun edo natur zaletu, batak hartzen eskoladu eta besteak mater ontziko gure gidaria da, eneko zuiaketeko, Izaskunek itxaso kontuak ekartzen dizkigu, baina zuk aurreneko beste kontu bat ekarren nahi diguzu, eta hain justu albiste genera aipatu digute, aurten ez gaur, 3 behien zergaren zeremonia, ospatzea arda, ezta?
2: Bai, hori da, urtero bezala, gaur 3 behien zerga edo 3 behien emontartzuna, erronkari erazera esaten den bezala, ospatzen da. Bai, hau ospatzen da, biharno eta erronkari arteko mugan, hor bizeibi mugarria daukagu kokatuta, eta, bueno, ba, itun hau, da, berez, Europako pake itunik zaharrena, eta, bueno, horrek mezu oso garrantzitsua bidaltzen du mundu osoari, gaur egun nola daukagu mundua ikusita, ba, pake itun hori pizka zabaltzea, ba, garrantzitsua ikusten dugu, ez? Bueno, itun hau, 1365 urtetik, bueno, edo aurretik, ospatu izan da, baina datu idatzitazko datuak 1400 mendetik datozte. Eta, bueno, hau da, guda bat egon zen bere garaian, artzaintzari buruzko inguruko guda bat, larre eta uren, konflikto hori egon zen bere garaian, biarnotarren eta erronkaritarren batzuen, artean, hau da, hemen parte hartzen dute biarnotarrak, eta hemen erronkarin, ustarrotze, izaba, urzainki eta garde. Eta mugarri horretan, bueno, juten dia biarnotarrak, trajes eta Frantziako banda edo bandea horrekin, eta erronkari tarrak, juten dia bertako jantziakin. Eta eskua jartzen dute mugarri horretan, gainean, eta Izabako alkate izaten da eskua gainean jartzen duen azkena, eta hiru aldeiz errepikatzen du Pax Avant esaldia. Pax Avant. Horrek esan nahi du, bakea hemendik aurrera. Eta daukate, tributo edo itun hori, daukate biarnotarrak, hiru behi eman behar dizkugute, urtero, lehen behiak ekartzen ziren fizikoki, gaur egun dirua itxaten da, eta bueno, da egun oso polita, oso folklorikoa gaur egun, baina zentzu handiarekin.
0: Bai, eta gainera esan duzu, oraindik eta zentzu handiago du gaurko garaia hauetan, eta iritsiko dira, aldarri horiek mugaztu estalde ere. Eneko eta Izaskun, eskerrik asko, gozatu astea, ongi hasi astea, eta torna astean izango dugu elkarren berri.
1: Oso ondo, berdin, mil esker.
0: Aio Izaskun, aio Eneko, egun honai garo,
1: Aion.
2: Agur.
0: Eta horrela gurtuko dugu, Rockaren nazioarteko eguna pasatita leren bigarren doinu honekin. Bihar doinu gehiago hemen atzera kontaketa batean, eta herriko jaietako doinuak, bihar hemen argibilin, ongi hasi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo, egunon guztioi, milak lagun elkartu dira Bart Iruñeko Gaztelu plazan San Ferminen testu inguruan izandako sexu erasoak gaitzesteko. Emakumeon kontrako indarkeriarik ez lelopean mugimendu feministak deitutako martxa horrekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite lehendakariak ere hartu du parte elkarretaratzean. San Ferminetan zehar gutxienez sexu erasoei lotutako 27 salaketa aurkeztu dira. Amaia Zubieta, Iruñerriko mugimendu feministako kidea da.
2: Beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak. Gero eta ozenkiago esaten dela, bak nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozat.
1: Eta testu ingurunetan jakin dugu epaileak espetxera bidali duela baldintzapean eta fidantzarik gabe larun batean emakume bat bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa. San Ferminak azken txampan sartuta festa girokoetan Miura etxeko zezenek korrituko dute gaurko entzierroa, azkarreta arriskutsu sona dute, ikusiko dugu sustoren bat uzten ote diguten, Bart su artifizialek eragin dute ez ustekorik Iruñean, hainbat sute txiki piztu direlako Zitadelako parkean, esitutako segurtasun eremuaren baitan piztu dira suak eta sasiak erre dira, herritarrentzat aparteko arriskurik eragin ez duen gertakaria da, baina harridura eragin du ikusleen artean. Bestelako albistak ere badira, Marijo Garmendia, egunon.
3: Egunon.
1: Errenterian 23 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak ustez 33 urteko beste gizonezko bate labana ziltzeagatik.
3: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada bate zaurituta topatu dute auzokideek. Ambulantzia berehala gerturatu den arren osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonezkoa suspertu. Atxilotutako 33 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
1: Eta gaur 29 urte hiltzen Miguel Angel Blanco Ermuako PPko zinegotzia ordu gutxi lehenago eta buruan bitiro egin ostean heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi ekingo dira Madrilen eta Donostian.
3: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak. Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco Ozenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan, Gamarrak bere aldetik salatu du, Pedro Sánchezek EH Bilduren botoi esker eusten diola botereari, eta iragarri du Partidu Popularra gobernura iristen denean, espetxetako legea aldatuko duela etako presoak etxera ezekartzeko.
4: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
1: Ertzaintzako erne sindikatuak bestalde legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko.
3: Kezkatuta dago erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak. Zigorkodea aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez, hezkuntza alorrean autoritatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Ligebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dionaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
1: Kiroletan Arraun Lagunak eta Orio Euskotren eta Euskolabele ligetako liderrak onenak izan dira Orio kuretan.
3: Lugarainek 5. garaipena errezkeran erdietsi du lan handia egin eta gero, Oriok berriz larun bateko garraztasuna goxatu du etxekoen aurrean nagusituta. Entzun, Xuban Euribarrena Arraun Lagunak taldeko arraunaria eta Gorka Aranbarri Orioko patroia.
5: Ba, izaporea arrauke, gainea Orio bezalako estropadaremu baten, bakigu hau toki historiko badala. Eta bueno, ba, esan detena, asko kostatzen dugu hemen normalen irabaztea, bigarren aligan irabazteuna hemen, da bueno, diferente disfrutatzeala esango nuke.
6: Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun baten hartzia, eta nik egitea dizut, goguak ineola, eta esan ditu, goguak ineon, situazio honetan eoteko. Eta bitu, gaur, mina hartutako ekipoak reazionatzen ikasiu, eta horrek, kriston balori ematen jo ekipoai.
1: Pilotan bestalde, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak jokatuko dute binakako San Fermin txapelketaren finala.
3: Unai Laso eta Martxe Luz Iztuetaren aurka arituko dira, Etxeberriak eta Zabaletak 22-9 garaitu dituzte Altuna eta Martija.
7: Martxel pila bat ematen azken aldian, eta Laso ere bai lauterdiko eta partio guztiak irabaztin, eta Kristo Maiera guztien.
1: Eta Gasteizko Ironmanean Vicente Terrier Frantziarra izan da azkarrena, Igeri Hirugarrena izan eta gero bizikletan gaiendu da.
3: Emakumezkoetan berriz, Alicia Gutierrez nagusitu da eta Mikel Garmendia lehen euskalduna izan da helmugan 8. lekuan helduta.
1: Baina zoritxerrez Ulibarri Ganboan igerilari baten eriotzak emarkatu du Gasteizko Ironman hori, gertakarien atalean egia esan egun iluna izan zen atzokoa, Orion eta Agurainen ere hildakoak izan dira ez behar banatan, Ramon Sánchez.
8: Ulibarri Ganboako urtegian igerek eta proba egiten ari zela itxura guzien arabera, bihotz birikak gelditu zaizkio Erresuma Batuko kirolari, gazteari eta bertan hilda. Urtegian bertan gertatu da eta ikusleak eta antolakuntzako kideak suspertzen saiatu badire ere, 25 urteko gaztea hil eginda. Ondoren Orioko hondartzan 39 urteko gizon bati ondo ezak eman dio uretan zegoenean. Surflariek atera dute uretatik eta hondartzako osasun zerbitzuak suspertzen saiatu arren goizeko 10 aldera hilda. Eta arratsaldeko 7etan zizur nagusiko 47 urteko gizon bat hilda trena garrapatuta Aguraingo tren geltokian. Segurtasun sailaren arabera, baimendu gabeko leku batetik ari zen trenbidea igaro zen trenak harrapatu duenean. Gizonak denbora tartea gaizki neurtu dituelako harrapatu duela trenak uste du ertzaintzak. Ezbeharrak eten egin zuen Gasteiz Iruña eta Donostiarekin lotzen dituen tren zerbitzu.
1: Errepidetan ordunetan ez dago kontuan hartu beharreko eragozpenik, baina Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan kontuan hartu greba mugagabeari ekin diotela gaur langileek euren lanbaldintzak zerbitzu berdina eskaintzen duten beste IAT zentroekin parekatzea eskatzen duten.
3: Ibilgailuen azterketa teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 133 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2000 eta 8000 euro artean gutxiago kobratu. Zerbitzua eta tasak berdinak izanda ez dela onargarria dio Xabier Agirretxe elako ordezkariak.
9: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat.
3: Itasua enpresakoak dira Bergara eta Zarauzko beharginak, enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ere ez dute negoziazioan aurrera biderik ikusi eta horregatik erabaki dute gaurtik aurrera mugagabeko lanuzteari eustea.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu Euskalmeten Naiara Barredo, Naiara Kaixegunon.
10: Egunon.
1: Nola ditugu termometroak orduetan, Naiara?
10: Ba, unionetan giro nahiko epela, batez ere kostaldetik gertu, 21 gradu ditugu Donostian, 22 Bilbon, 23 Baionan, Iruñan ere nahiko altu, 24 gradu, eta baxuena Gasteizen, 18 gradu ditugu bertan.
1: Espero genuen, temperaturen berakada, esango dugu, akaso ez duela freskatu, batzuk nahiko genukena bezainbeste, zer dio nahiara gorko iragarpenak.
10: Ba, gaur egunean zehar orokorrean bai beroa arinagoa izango da atzo baino, batez ere ipar isurialdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako Lautadan 30, 32 gradu artean ibiliko dira, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handi egingo du oraindik eta bertan 35 gradu ingurura iritz gintezke berriro. Zeru ere tarteka lainotuta agertuko da gaur, batez ere goiz partean. Gero deitzak arintzera egin dezake, baina hala ere gaur zeru ez dugu guztiz garbi ikusiko, erdi mailako dei eta goio deiak izango baitira. Eta izari dagokionez, goizean indarrandirik gabe ibiliko da, baina gero arratsaldean bai iparraldetik finkatuko da denean eta barnealdean gehien bat apur bat zakartuko da. Beraz, ipar partean batez ere gaur beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Eskerrik asko gehorten aieran.
10: Gero arte.
1: Mikel Retegi eta Julen San Martin teknikaren arduran goizeko 7:09 dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Mugimendu feministak deituta milak eta milaka lagun bildu ziren Bart Iruñeko Gaztelu plazan, orain arte San Fermin jaietan izan diren sexu eraso guztiak salatzeko, Marijo.
3: Mugimendu feministaren arabera, uztailaren 6tik jaiak hasi zirenetik 27 emakumeek jasan dituzte sexu erasoak jai giroan eta horietatik larriena larun bat goizaldean emakume batek salatutako bortxaketa. Xuban Garmendia ustezko bortxatzailea epaileak espetxera bidali du behin-behinean fidantzari gabe.
11: Bai, hori da, Iruñe Baionako udalak jakinarazi zuenez, emakume batek larun batean goizaldeko 5 aldera Gaztelugibel inguruan jasandako bortxaketa salatu zuen eta erasoaren ustezko egilea epaitu bitartean espetxeratu egin dute fidantzarik gabe. Azken honekin bi lirateke San Ferminetan sexu erasoak egitea egotzita espetxera bidalitako gizonak, lehena azken asteetan hainbat ukitu egiteagatik espetxeratu baitute. Ba, orain arte jaietan izandako 27 sexu erasoak salatzeko elkarretaratze jendetsua egin zen atzo Iruñean. Jaietako erasoak gertakari puntualak ez direla esan, mugimendu feministaren erantzunak gogor jarraituko duela aldarrikatu, erasotzaileengan fokua jarri eta gizonei arduraz jokatzeko eta borrokara batzeko eskatu zitzaien. Zaloa Basabe, Iruñeako udaleko berdintasun zinegotzia.
12: Agerian ere esaten nola gusten duela oraindik ere eta erabateko berdintasuna ematen ez den bitartean, ba emakumeo jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
11: Udaleko eta Nafarroako gobernuko ordezkariek ere parte hartu zuten elkarretaratzean eta Iruñeako udalaren arabera sexu erasoei lotuta jaietako lehen 6 egunetan 15 salaketa al polizial zenbatu dira eta ustezko 12 erasotzaile atxilotu dira.
3: Bada, San Ferminei lotuta Babes Zibileko batzordeak ez du ontzat eman Yamaguchiko parkean bihar Espainia eta Frantzia arteko partida ikusteko alderdi sozialistak egindako eskaria. Parkean pantalla erraldoia jartzea eskatu zuten sozialistek. Izker Mojón, konta iguzu.
13: Batzordeak argudiatu du segurtasun arazoak egon litezkela. Munduko kopako finalerdi honek bat egingo baitu Frantziako jaiegun handiarekin eta beraz frantziar bisitari asko espero dira Iruñean. Hala ere, Espainia uztailaren 19ko finalera iritsiko balitz, Joseba Sironek aurreratu zuen pantaila ezarriko zela. Bestalde eta partidaren arira, Mariano Rajoy buruzagi popularrak esandakoak hautsak arrotu dituzte. Elde bate egunkari digitalean idatzetako zutaben adierazi du Frantziako selekzioa maila handikoa dela, baina jokalari frantziarrek gabe. Hiru ministro kritikatu dituzte hitzoriek, azken hitz egiten Laurent Núñez Frantziako barne ministroa.
14: Je n'ai pas vu cette déclaration, enfin en tout cas si elle est exacte, c'est absolument inacceptable. Voilà, c'est pas du tout ce qu'est la France, c'est pas du tout ce qu'est la France, voilà.
13: Onartezintzat jo ditu adierazpen horiek, ez dutelako islatzen Frantzia zer den, esan du Núñezek, jatorria alde batera utzita denek lekua duten Frantzia bakarra dagoela adierazidu eta gehitu du horrelako adierazpenek errazo arrazistak elikatzen dituztela. Arago joan da, Neymar Mucho Frantziako itxasuaz bestaldeko ministroak Frantziako Futbol Federazioari Rajoyren aurka ekimen legalak abian jartzeko eskatu dio, eta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak adierazpen xenofobotzat joditu Rajoyk esandakoak.
3: Eta gaur 29 urte hil zen Miguel Ángel Blanco Ermuako Partidu Popularreko zinegotzia etak baitu eta 4 egunera. Uztailaren 10ean baitu zuen, preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko bi eguneko epea eman zion Aznarren gobernuari, baitu eta 48 ordura lasarten agertu zen buruan bi tiro zituela. Eta gaurko egunez hil zen Donostia ospitalean. Gaur, haren heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi nagusi, Madrilen arratsaldeko 8 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez, igande honetan, haren herrian Ermuan, omenaldia egin dio familiak eta alderdiak, Kuka Gamarra, Partidu Popularreko buruzagiak, Pedro Sánchez leporatu dio berak Moncloan jarraitzearen truke presoak kaleratzea eta iragarri du eurak gobernura iritsitakoan gogortu eginen dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak. Xuban Garmendia.
11: Espetxe onurak izateko ezinbestekoa da Peperen ustez justiziarekin elkarlana eta damua, eta alakorik ez badago terrorismoagatik zigortutakoek ezin dutela espetxe onurarik izan. Kuka Gamarra Peperen erakunde eraberritze idazkari ordeak Ermuan agindu du eurak gobernura iritsitakoan legedia gogortuko dutela onura horiek ezin daitezen erabili Pedro Sánchezek egiten duen bezala bere mesedetan boterean segitzeko.
15: Y dicen que hay que pasar página porque ETA ya no mata. Pero lo dicen para poder así mantener sus privilegios de poder, para no tener que justificar ante la sociedad española sus apoyos parlamentarios.
11: Manimar Blanco, Miguel Ángel Blancoren arreba eta Pepeko senatariak ere salatu du santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela.
16: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
11: Argitu ez diren 376 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko esan dute eta atentatu haien egile intelektualak nortzuk izan ziren argitu arte eta haiek justiziak epaitu arte ere ez dutela atxedenik hartuko. Bestalde, Javier de Andrés, Euskadiko Peperen presidenteak salatu du etak jada inor hiltzen ez duen arren jarrera totalitarioak eta euren kontrako jazarpena pairatzen dituztela Alderdi Popularreko kideek.
3: Bada, bestalde Ertzaintzaren Erne Sindikatua legegintza ekimen bat bultzatzen ari da agenteen babesa indartzeko. Beraien esanetan, Euskal Polizia azkenaldian jasaten ari den eraso gorakadaren aurrean. Zigor kodea aldatu nahi dute, segurtasun agenteen kontrako eraso eta gorroto delituetan zigorrak gogortzeko. Legegintza proiektu hau aurkezteko asteetan dabiltzala, talde politiko ezberdinekin hizketan eta ekimena begionez jasotzen ari direla azaldu du Ernek prentsa ohar batean. Eta bestalde, Ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizonezko bat labankatuta hil duelakoan atxilotu duten 23 urteko gizonezkoak, Ekaitz Agirre.

0: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi dute gaur. Itasua enpresak kudeatzen ditu bigune horiek eta lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berdinak eskatzen dituzte. Unai Urreaga, konta iguzu.
1: Enpresarekin sei bilera egin eta hiru greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea hastea erabaki dute. Langileen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginenekin parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
2: Hau da, lan orduetan 113 orduko diferentzia ari gara hitz egiten eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800 euroko diferentzia daukagu urtean.
1: Kontuan izan behar dugu beste enpresa batek kudeatzen dituela ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko Gipuzkoako gainerako estazioak.
2: IAT estazio guztietan tarifak berdinak direla erabiltzaileontzat, baina ez dira lan baldintza berdinak langile guztientzat. Eta hori da gure borroka, eta borroka hortan gaude, eta borroka hortan jarraituko dugu, ba, lortu arte.
1: Guztira 45 langile inguru aritzen dira Bergaran eta Zarautzen.
0: Eta egunari begira jarrita, gaur itxiko da Euskal Herriko Unibertsitatean 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa. 108 gradu eskainiko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak datorren ikasturtean, eta horietan matrikulatu alizateko gutxieneko notak behera egindu zertxobait, iazkoekin alderatuz gero, Ekaitz?
3: 108 graduetan, 8.600 eta 62 plaza eskainiko ditu EHUk, ikasleek online bidez, edo aurrez aurre egin dezakete gaur hasita matrikulazioa. Eskaera gehien jaso duten graduak ingeniaritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak izan dira, eta sarrera notarik altuenak izan dituztenak iazko berberak: fisika eta ingeniaritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza ingeniaritza eta biokimika eta biologia molekularra. Hori bai, horietan matrikulatzeko gutxieneko notak 10 batzuk behera egin dute oro har hartuta. Matrikulaziorako lehen deialdian unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ohiko deialdia gainditu duten ikasleek eta goi mailako heziketa zikloetako ikasleek izango dute. Uztailean zehar beste 3 deialdi ere izango dira. Azkenekoan izango dute matrikulatzeko aukera unibertsitatera sartzeko ezohiko deialdia egin duten ikasleek.
4: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Euskotrenek jakinarazten du.
6: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
5: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
10: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
9: Bai, baina onzeren gabonetako estra kupoia erosi berdut.
10: Egieta, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dozka.
9: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
11: Aurten onzeren gabonetako estra kupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
10: Bai, guazen beste batera.
12: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Zuretzat, animatzaien eka ezina. Eta zuretzat, penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
14: Faktoria.
0: Almerian etxean egin dutelo ostegunaz geroztik, sutea piztu zenez geroztik ebakuatuta egon diren 1000 bizilagunek, suhiltzaileak sua berpiztu ez dadin eremuan dira, zaintza lanetan, baina sutea egonkortuta arnasa hartu dute bertakoek. Nola nahi ere, Andaluzian inoiz gertatu den sute larrien

0: Ren balantzea iluna da oso, 13 dira hildakoak, azken orduan larri zegoen emakume bat zendu baita erietxean, 23 desagertuta daude eta jada 10 dira poliziak jasotako desagerpen salaketak. Gaur espero da bertan Pedro Sánchezen bisita, Espainiako presidentea transizio ekologikorako ministra Sara Agensekin batera, Muturreko zutearen koordinazio gunean izanen da, sua amatatzeko ordezkarien eskutik informazioa bertatik bertara jasotzeko Iker Mojo.
1: Eta bizilagunak etxean aurkituko ditu Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak.
2: Mucho gozo de ver de que la casa al menos ha salvado.
3: Ya teníamos ganas de volver al camping. Hemos dejado lo que habíamos llevado y digo, vamos a hacer una comprita y yo desde luego ahora me voy a ir a dar un baño en la piscina.
1: Zua egon kortuta etxera itzultzeko baimen eman zuelako Juanma Moreno Bonilla Andaluziako juntako presidenteak.
4: Se ha estabilizado el incendio, lo que corresponde ahora es una desescalada.
1: Puntu beroak osten ari dira, orain baina suteak oso ondorio larriak utzi ditu. 13 hildako, 23 aurkitu ezinik eta 10 desagertuen salaketa. Halere, Guardia Zibilak eremua miatu du eta ez du inora aurkitu. Hildakoak oraindik ez dituzte identifikatu, profil genetikoa eskuratuta, senitartekoen zain daude alderaketa egiteko.
0: Angelun berriz etxebizitza batean piztu da sutea arratsaldeko lehen orduan eta gutxienez 8 lagun hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. 2 ospitalera larri eraman dituzte. Horietako bat 98 urteko emakumea da. Lehen solairuan bizi zen emakumea eta hipotesi guztien arabera haren etxeko haizegailu batean egon liteke ezbeharraren jatorria. Unai Macías.
5: 8 pertsona hartatu behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sutea arratsaldeko 3:30 aldera piztu da eta dirudienez haizagailu batek eragin du. Hartatutako pertsonen artean 98 urteko emakume bat zegoen eta auzokide batek etxe bizitzatik bizkar gainean atera du. Sutea berehala kontrolpean hartu dute eta laster baztertu dute inguruko etxe bizitzetara hedatzeko arriskua.
0: Hormuzeko itsasartean ziurgabetasuna da nagusi, tentsioa gora egiten duetenik gabe eta ez dago bat ere argi ontziak bertatik igaro daitezkeen edo ez. Donald Trump dio irekita dagoela, baina Irango guardia irautzaileak ukatzen du hala denik. Bien bitartean gauean pertsona bat hil eginda eta beste 4 zauritu egon dira Irango ur ponpaketa estazio batean. Iker Mojón.
1: Teheranek erantzun egin du estatu batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bahrainen dituen base militarrei eraso eginez. Izan ere, Amerikako estatu batuetako armadak 140 jomuga jo izan ditu Teheranek duen erazotzeko gaitasuna murrizteko eta horren ondorioz Bandarabas portuko langile bat hil eginda eta beste bi zauritu izan dira. Gainera Masnar hiriko ur ponpaketa estazioan beste hildako bat eta 4 zauritu izan dira. Gauza korrela Hormuzeko itsasartearen erabilera zalantzan dago. Iranek momentuz bertatik igarotzea debekatuta dagoela adierazi duen arren, Donald Trump estatu batuetako presidenteak dio irekita dagoela.
6: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very evil.
1: Baina Irango guardia iroltzaileak adierazi du operazio bat egin duela gagoean eta itsasartetik igarotzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela euren sistemak itzaliz. Bien bitartean Gazako zerrendan igandean 8 hildako izan dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz.
7: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
8: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak, kirol informazioa babesten du.
0: Andoni Urbiztondo, egunon.
9: Egunon, Marijo.
0: Gaur turrean atxeden eguna, lenda bizikoa, zinez eskertuko dute, seguruen itxirrindulariek.
9: Bai, oso biziko handera lehenengo amaregunetan, eta bero ikera garri ezen dute, eta kolpatu xabarro men daude ziklistak esaten duten. Atzoko etapa, Mathieu Van Der Poelek irabazi zuen, bidea oso kosta eta egin zuen ihesaldia burututa, Abrahams Norvegiara eta Pidcock Britainiarra benderatu zituen RBR eta rakazken esprintean, eta tropela 6 segundo eskaxera elmugaratu zen. Ihesaldia sartu zen John Izagirre, baina honen taldetxo egin zenean ezin izan zuen bertan egon normaiztegiko. Kentzun Jon Izagirre. Ea aukera dukagun Jon Izagirre entzuteko. Aurea egin, zerkapen nagusian etzen aldaketarik egon eta eroso sentitzen segitzen du lider Tadei Pogatxar esloveniarrak arraunean aldatuko dugu. Gaiez, urak bere arrora itzuli ziren atzo, Orioko estropadan, eren egun Castro Urdilasen alako irautza txikia gertatu ondoren, Euskotren Ligan arraun lagunakek bere agintea bertsi zuen, lehen txandan arraun egin zuen Tolosaldiari 6 segunduk enduta. Zerkapenean, Donostiarek oso sendo jarraitzen dute buruan, berrogei punturekin, 11 puntu dute Tolosaldea ontzia Zubera Gorola arraun lagunakeko patroia.
10: Tolosa zegoan bebai gura aurretin, unde ez deibaika bebai. Nagore guri ezan, dos komakari Tolosan referentzi, ze aurretik aurretin dezela eurek eta egize da. Ba horrek adizun dozkulea afekta, ba ez da, nerviosismo puntu bat izatera, ez? Ikusten erosen Orizio eta San Juan Albun ezin despegatzen da Tolosa gura aurretik orduan.
9: Gizonezkoetan Orio nagusituzen herriko estropadan, larun bateko ahoz apone garratza gainditzeko, Orio darrek lan bikaina egin zuten Donostiarra, gainditu zuten 8 segundoko aldearekin. Gorka Aranberri Orio darren patroia.
11: Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun batene hartzia, eta nik egila ez da dizut, goguak ineola, eta esan dira, goguak ineon situazio ondan eoteko. Eta behitu, gaurre... mina hartutako un ekipoak reazionatzen ikasi eta horrek kriston balori emate jo ekipuai.
9: Zergapen nagusian Oriok hiru puntuko alde txikia kentzen dio atzokoan ere lan bikaina egin zuen Bermeo Urdaibairi. Pilotan, Jose Javier Zabaletak eta Peio Etxeberriak lortu dute San Fermin torneoko binakako finalerako bigarren txartela Altuna eta Martija 22 eta 9 menderatuta. Entzun dezagon Zabaleta.
12: Bueno, ez dakit ez, nik uste dute hor partio osoan zehar jokatu un pelota ba bueno etzela egokia frontoi honetan jokatzeko eta baina bueno gaur guri pelota hori komeni zitzaigun pelota hori atera indugu eta bueno egia esan gomina indugu pelota horrekin eta beraie pixkate desanimatu edo pixka burua jitsi dute eta nik uste horregatik irabazi dugula.
9: Peio Etxeberria bere bikoteare entzun behar dugu.
13: Zu beraie gere ba nabari izan dutela partia oso gogorren egin zuten eta gaur ba nabaritzen igual txispa falta hori, ez? Eta bueno, Jose ikusten dute izugarrizko partida egin duela, asko eman dio pilotari eta ni pozik ere bai, ez? Hor ba saiatu naizenean abiadurakin ateatzen zaidan pilota eta gustora.
9: Finala bihar jokatuko dute Zabaletak eta Etxeberriak, Iztu eta Lasoren orka. Besireko txapelketari dagokionez, Peñak eta Ugarte Mendiak lortu zuten finala jokatzeko txartela, Bikuña eta Salaberria 22 eta 18 menderatuta, atzoko garaileek Senar eta Lizegaren orka jokatuko dute finala bihar eta tenisaren inguruko apunte bat, Jannik Sinnerrentzat izan baita Wimbledongo torneoa, Ego Tirolarrak lauset eta menderatu zuen atzo, Alexander Zverev alemaniarra eta maldan gora jarri zitzaien finalari bueltaman. Izan ere, Zverevek irabazi zuen lehen seta taibrekean, eta ondorengo hirurak Sinnerrek Ego Tiroldarraren bosgarren Grand Slama da atzokoa 24 urterekin, eta atzokoarekin 100 garaipen batu ditu dagoeneko Grand Slam torneoan.
14: Bertako Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
15: Goizeko 7:30 dira egunon guztioi. Epelarida esnatzen Euskal Herria, ordunetan 23 gradu ditugu Baionan, 22 gradu Donostian, Iruñan 21, 20 gradu Bilbon eta 18 Gasteizen.
16: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
15: Jaso ezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredo, egunon.
17: Gaur beroa arinagoa izango da, batez ere Ipar Isurialdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30-32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik eta bertan 35 gradu ingurura iritsi intezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean eta arratsaletik aurrera kostaldean ere behodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiago izango da, baina hala ere erdi mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indar handirik izango eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
16: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
18: Errepidetan Ramon Sánchez baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
19: Goiza eta astea lasai hasi du, oraingo sinolako eragozpenik edo aipagamenik gabe errepideen egoeraz.
18: Ba, hala hobe, errepasatu ditzagun jarraian eguneko lerroburu nagusiak Itxaso Guridi eta Marijo Garmendiarekin. Milaka lagun bildu dira bart Iruñean Gaztelu plazan asteburuan izan den sexu eraso larria salatzeko Iruñeko mugimendu feministak eta peinek deituta.
0: Indarkeriak ez jaietan ez inon ez duela tokirik salatu dute elkarretaratzean bildutako milaka lagunek. Erasoaren ustezko egileari fidantzari gabeko espetxealdia agindu dio epaileak. Mugimendu feministak 27 eraso horiek gaitzesteaz gain duela 5 urte jarritako protokoloa goraipatu du baikor egindako bideaz eta erasoei ematen zaien erantzunaz.
18: Errenterian bestalde datozen orduetan pasako da epailearen aurretik atzo beste gizonezko bat hiltzeaz akusatutako 23 urteko gizonezkoa.
20: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu zen abisuaren arabera biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu zuten auzokidek, ambulantzia berehala gerturatu zen arren osasun langileek ezin izan zuten 23 urteko gizonezkoaren bizitzaren alde ez erregin. Atxilotutako 23 urteko gizonezkoa epailearen aurretik noiz pasa zain dago.
18: Gaur 29 urte hiltzen Miguel Angel Blanco Ermuko peteko zinegotzia ordu gutxi lehenago eta buruan bi tiro eginda eta 48 orduko baiketaren ondoren heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi nagusi egingo dira Madrilen eta Donostian.
0: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian 7:30 biktimen monumentuan aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak. Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco Ozenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan. Azken honek salatu du santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela.
18: Ertzaintzaren erneko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko. Kezkatuta dago Erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak.
20: Zigor kode aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz, bide batez hezkuntza alorrean autoritate ditatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dioenaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
18: Eta Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoa egiteko zentroetan greba mugagabeari ekin diote gaur langileek euren lanbaldin zerbitzu berdina eskaintzen duten beste IAT zentroekin parekatzea eskatzen dute.
0: Ibilgailuen azterketa teknikoa egiten duten beste zentro batzuetan baino urtean 123 ordu gehiago lan egiten dituztela eta aldiz 2.000 eta 8.000 euro artean gutxiago kobratu. Zerbitzua eta tasak berdinak izan da ez dela onargarria salatu du ELA sindikatuak. Itasua enpresakoak dira, Bergara eta Zarauzko beharginak, enpresarekin 6 bilera egin ondoren eta 3 egunez greba egin ondoren ez dute negoziazioan aurrera biderik ikusi. Hortaz, erabaki dute gaurtik mugagabeko lanuzteari ekitea.
18: Eta kulturan Gasteizko jazz jaialdiaren astean gaude Manu Etxezortu.
21: Asteburuan entzun du jendeak jaza Gasteizen beste EITB jaza parkean iesker, baina gaurtik aurrera helduko diote bete-betean jaialdiari. Europa jauregiko emanaldietan Amaro Freitas Trio ariko da gaur bertan. Espazio horretan formatu txikiko taldeak ariko dira. Eta asteazkenetik aurrera Mendizorrotzara ere zabalduko da jazz eskaintza. Eta ostiralean han izango da aurtengo izena handietako bat. 78 urte bete eta Biharamonean Ruben Blades Panamako musikaria. Sarrerak agortuta daude. Bladesek gaur egongo artista famatu batengan izandako eraginaz hitz egin digu Alberto Ibarrondo Gasteizko jazz jaialdiko zuzendariak.
22: Ruben Blades leyendasko musikaria da. Ona etortze pasarete, nolabait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, ez? Orain dela urte asko bera eta beste musikari batzuk New Yorken sortu zuten salsa moderno honen sortzailea, ez?
21: Mendizorrotzatik astantan pasako diren beste batzuk, Snarky Papi, Gretchen Parlato abeslaria, Take Six a capela besten duen ahots taldea eta Sun Ra Orkestra. Horiek guztiak asteazkenetik aurrera, gaur iluntzeko 8:00 aurrera Europan Brasilgo jazirukoa.

0: Euskadi Irratian. Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Akain edo kaparrak gaixotasunak transmititu ditzake. Ez dira intsektuak, akaro bizkarroiak baizik. Odola xurgatzen dute azalean, itxasten direnean. Kaparrek 14 gaixotasun kutsatu dizazkigukete gizakioi. Akainek ez dute ez korrika, ez egan egiten. Itxoin egiten dute, besoak azalean barneratu eta tinko itxasteko. Euskal Herrian, 19 akain espezie ditugu, horietako bakoitza, gaixotasun baten eramaile izan daiteke. Lime izenekoarena bereziki, kaparrek transmititzen duten gaixotasunik ohikoena. Krimea Kongo sukarraren eramaile ere izan daiteke, hialoma generoko akaina, Nafarroako eta Arabako hegoaldean aurkitu izan dena. Horregatik da garrantzi handikoa zenbaterainoko zabalkundea duen jakitea. Neiker Zentro Teknologikoak akainen zaintza entomologikoa egiten du mendian eta zaintza epidemiologikoa Osakidetzako mikrobiologia zerbitzuek.
2: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basq eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte, eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Fresko, todo me parece muy fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kosur oliba olio virgina extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa. Iru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate, eta eraman irugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Todo me parece muy fresko.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
7: Euskadi Irratia.
8: Bidei erreparatzeko tartea hartu behar dugu faktorian.
9: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prentzari begira.
8: Beroa, beroa, etxetara insartua dagoen honetan kosta egiten dela atxedena emango digun loa izatea. Ordu txikietako gure ordutegi xelebre hauei lohartzeko ezina ere ari zaie gehitzen, azken egunetan, azken asteetan esango dugu, eta kosta, kosta egiten da udako lanaste hauei ekitea, ez dizuegu gezurrik esango, eta horregatik hasi nahi dugu gaur prentzaren errepasoa insomnioa dutenei elkartasuna adierazten jone.
10: Badakizu, 5,4 milioi lagun baino gehiago direla Espainiar estatuan insomnioa duten pertsonak. Hori da herritarren 14%. Hori diote loaren Espainiako elkarteko datuek, eta diote baita ere, lo egiteko arazo iraunkorra dutenen pertsonen kopuru hori hirukoiztu egin dela azken 30 urteetan. Hori da Aimar Estebez eta Raul Andueza bizkaitarren kasua ere, elkorreok elkarrizketatu ditu gaur. Aimarrek 30 urte ditu eta barakaldoarra da. Gauetan ezin lorik bildu eta zer egiten duen, ba beste oberik, gauza oberik ezean, lanera joaten da askotan. Raulek 56 urte ditu, bilbotarra da. Gauean bera ziplo erortzen omen da lotan, baina bi ordutara edo esnatu hoi da, eta arek zer egiten duen, ba irratia entzunez pasatzen du gaua. Insomnio kronikoa dutenei gaur gure elkartasuna, bero bola da eragiten ari zaigun aldikako insomnio nekagarri honetatik.
11: Thank you.
8: Izen propio dexente, gaurko prentxan nabarmenduta Emilio Aperri Bairena azteko xuban Garmendia.
11: Bai, hori da, Gernikako bombardaketatik bizirik aterazen Emilio Aperri Bai, orduan bi hilabeteko aurrazen, eta gerra sarraskiaren memoria bizia da. Memoria historikoa aldarrikatzeko modu nekaezinean aritu da azken urte guzti hauetan ere, lehenagotik ere Pedro Sánchez idatzia dio eskutitza, eta deiak kontatu du gaur oraingoan memoria demokratikoko idazkari nagusiari eta Reina Sofiako museoko zuzendariari ere idatzi diola. Eskaria zein da? Picassoren Gernika margolana Euskal Herrira ekartzea. Egunkariak argitaratu egin ditu Emiliok Madrilera bidalitako eskutitzak, bai Sánchez bidalitakoa eta baita museora bidalitakoa ere. Eta bertan erregutzen die har dezatela gutxienez Gernika aldi baterako ekartzeko erabakia izan da dila dio handik bizirik atera ginen artetik bakar bat ere geratu aurretik.
10: Eta Emilio Aperri Bairen izenari beste bat ere gehitu nahi diogu gaurko prentsa irakurketatik egin dugun zerrendan, Marilu Uriarena. Marilu 64 urte ditu eta Down sindromea dauka. Orain arte Zornotzako Nafarroa zentro berezituan izan du plaza, baina bertan egoteko adin muga gainditu egin duenez, Bizkaiko Diputazioak jakinarazi dio plaza galdu egin duela eta nagusientzako zentro batera eramandu eta bertan da azken hilabete hauetan. Familia eta lagunak baina kontra daude, mobilizatu egin dira erabakiaren aurka, diote nagusientzako adineko zentroan ez dutela Down sindromedunentzako harrera egokirik eta bere egoera eta kognitibo emozionalean eragin nabarmena izaten ari direla. Mariluren kasua Bizkaiko Batzar Nagusietaraino iritsi da, labek bideratuta, eguneko zentroen erabiltzaileen adin mugaren kontra egin dute, salatzaileek diotenez, logika administratibotik daudelako eginak eta ez dibertsitate funtzionalari dagozkion irizpideekin.
8: Eta beste bi izen propio ere bai, Isabel Duque eta Iban Martinen izenak.
10: Bai, Isabel Duque psikologoa da eta ziberaktivista, La Psicowoman izenarekin 80.000 jarraitzaile baino gehiago ditu Instagramen eta bihar Euskal Herriko Unibertsitateko Miramarko udako ikastaroetan parte hartzera etorria da Donostiara. Gaztei buruz arituko da bera eta Diario Baskori eskainetako elkarrezketan azpimarratu du gazteak, zeta belaunaldiko gazteak, ez ditugula ulertzen helduzentrismotik aritzen garelako. Dio, helduek gazteei buruz beste planeta bateko bizilagunak balira bezala hitz egin ohi dugula eta gizarteko arazo askoren eta askoren errudun egiten ditugula. Psikologoaren arabera, gaurko gazten 148ek pentsatzen du euren gurasoak baino okerrago biziko direla. Datu ikaragarria da hori Isabel Dukeren arabera eta hala ere dio ez garela gaztedia behar bezala entzuten ari.
11: Iban Martin da Diario Baskoren beste elkarrizketatua, orkestrako presidente da, lehiakortasuneko Euskal Institutuko presidentea ere bai, eta energiari buruzko munduko aditu nagusia. Munduko egoera geopolitikoak eta batez ere Irango gerrak Euskal Ekonomian izango duen eragina zaritu da elkarrizketan. Estatu batuei jokaldia ez zaiela hasieran pentsatuta zeukaten bezala irten adirazi du, Txina dela benetako irabazlea, baina euskal enpresek aukerak ere izango dituztela Iranen suntxituta geratu diren azpiegituratako berreraikuntza lanetako materialarekin.
10: Egunkari horrek beste izen bat ere ekarri du azalera, hoiek biak baino nabarmenago azaleko argazki alderik alde ere emanaz, Mikel Oiarzabal Realeko jokalaria eta Espainiako selekzioko 11-kokoa, baina Espainiako selekzioa aipatuta beste izen bat nabarmentzen da dudarik gabe prentsan.
8: Mariano Rajoyrena ez da, igarri dizute, nondik
10: bai,
8: nolazoaz.
10: Bai, Mariano Rajoy, el debaten munduko txapelketako iruzkinak egitetik, nazioarteko prentsara ere pasada eta bai, bere iruzkinei esker nazioarteko prentsara iruzkin arrazistengatik izan ere.
12: Aucun joueur français, les propos racistes de l'ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy sur les Bleus.
10: Frantziako BFMTV telebista katean hala definitu dituzte Rajoyk esandakoak arrazistak, baina hala jaso dute baita ere France 24 edo Liberazionen ere, honez gero badakizu ez zer esan zuen, ezta? Frantziako futbol selekzioak maila jokoa eta maila bikaina zituela, baina ez duela frantses bakar batekin ere jokatzen selekzio horrek. El diario.esen irakurri dugu nola hitz hoiek erabat sumindu duten Frantzia eta nola atera diren gutxienez hiru ministro Rajoyen kontra. Logan Núñez, barne ministroaren arabera, onartezinak dira erabat Rajoyk esandakoak, Frantzia herrialdean hitza dela eta mundu guztiak duela aukera eta eskubidea bere ibilbidea garatzeko eta bere lekua bilatzeko, hori esan du. Eta esan du baita ere, Rajoyri gogoratu dio, horrela mintzatzen denak esperantzak entzen diela auzunetan bizi eta Errepublikako herritar diren gazte askori eta askori. El Mundok ere jaso du nola bezperan Paraguaiko senadore batek egin zuen Rajoyk herrialde hartako selekzioaz egindako iruzkinaren kontra, eta orain ba bigarreneko honetan ere frantsesak oldartu zaizkion. Polemika nazioartekotu egin du Rajoyk eta biharko Espainia-Frantzia partidaren atariko ba harreman diplomatikoa gaiztotu ere bai.
8: Eta biharko partida horrekin lotuta jakingarri bat ere bai, eh? Egunkari Nafarretan irakurri duguna, Iruñeko Yamaguchin ez dela izango final aurrekoa ikusteko pantalla erraldoirik.
11: Bai, hori da, PSN-ek egin zuen eskaria Espainia-Frantzia partida pantalla haundian ikusteko aukera ematean. Hala ere, Iruñeko babesgo zibilak gomendatu du alakorik ez egitea San Ferminen azken eguna izanik ezingo delako segurtasuna behar bezala zaindu. Eta osasun zerbitzuak eta garbiketakoak ere gainezka egongo direlako.
8: Ba, partidarik ez Iruñeko Yamaguchin, zezenak bai berehala egingo dugu San Ferminetako entzierroaren berri jasotzera.
7: Euskadi Irratian, Faktoria.
13: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.
14: Euskadi Irratian.
8: Amabi minutu, goizeko zortzietarako Iruñera egin behar dugu zuzen zuzenean Iñaki Berastegi, kaixo egunon.
15: Kaixo egunon, Imanol, eta Euskadi Irratiko entzule guztiok.
8: Zer modu zaude, Iñaki, indartxu oraindik?
15: Bueno, esango nuke desiatzen, festak ere amaitzeko. Nere batean amaituko dira eta.
8: Andoni Amadoz, ez ezen plaza inguruan, Andoni egunon.
16: Egunon baita zure, Imanol.
8: Zer modu zuzu haotxa, Andoni? Aste buruan entzun zaitugu eta zalantza egin dugu egia esan,
16: Ba, ez pentsa, hainbeste lan egitea dakarrena, ez? Ba, ahotsa urratzen jaten dela, ia da, zerbait bildu dudala, Hobetu dut, jengibrea eta, eta ez pixka bat hartzen, bai.
8: Lana bai, parranda pixka bat ere bai, Andoni?
16: Bai, noski hori beti. Inolako dudarik gabe, ni ezin naiz etxean gelditu, naiz etxean gelditzen denetakoa, eta, bueno, ba, lo kuluskak txikiak egin ez egunean zehar, ba, parranda ere bai, lana bai, eta parranda ere bai.
8: Biak ustartu daitezkelako, Iñaki, izen handiko ganadutegia gaur?
15: Bai, klasikoetan klasikoena esango dugu, ez? Lora berriotik Sevilletik datorren Miura ganadutegia. Abizena gainera, jatorri euskal herritarra izan, ez? Ordazubi edo zion zugarra murdein grupa, baina ganadutegia ba, andaluziarra da. Miura ezagunak, irurogeita bederatzi garren aldiz gaur Iruñean, entzierrotan, 1800 eta laurogeita emeretzian debuta, eta hauek dute benetarik, Imanol, dute entzierrorik azkarren hau eta garren mendean, 2 minutu eta 5 segundo, 2005-ean, baina dute eraberean inoizko entzierrotan
17: entzierrorik luzena edo motelena. Aspaldikoa, mila betzen eta berroita mezortzean itxura baten, hogeita mar minutu iraun zuen entzierroa, txakur bat ere sartu behar izan zuten, zezenak eta guztiak plazara eramateko. Bueno, hauek dutena da izena, eta, bueno, ikusiko dugu gaur zer entzierro mota eskaintzen diguten ez, baina normalean, egia da, azken urte luzeetan, ustaiarena amalauan izan dela Miura zezenen entzierroa, azkenengo urtetan, aurten aldatu egin dute, aurten ustaiaren amairura pasa dute, eta bihar ba, entzierroa ekin amaitzeko, edo San Ferminak izteko, ba, jandila ganadutegiak izango du ardura, baina gaur esan bezala, Miura ganadutegiko zezenak ditugu Iruñean, eta esan dagoa, ba, klasikoetan, klasiko bat da, Lora del Riotik, Sevillatik, Zaharitxe finkatik datorren ganadutegia.
8: Gainera bada parte hartze gehien dituen ganadutegietako bat, okerrez palima gaude aurtengo 44a dute. Inaki, zeren arabera eta nortak aukeratzen ditu San Ferminetan korrituko duten ganadutegia? Hori badakigu?
17: Bueno, Miseli Korria Etxeak antolatzen ditu eta Miseli Korria Etxeak aukeratzen ditu. Aurten adibidez, iazko ganadutegi berberak ditugu. Egunak aldatuta eta bar, baina iazko berberak. Duela bi urte bai, edo duela urte bete bai aldaketa izan genuen, Álvaro Núñez debuta egin zuelako gainera Iruñean, eta hor aldaketa. Aurten iazko ganadutegi berberak mantendu dira, eta esan bezala, 79. garren aldiz. Miura gaur Iruñeko entzierroetan. Baina azken urteetan nahiko talde trinkoa izan dugu, ganadutegi dagokionez, gutxi aldatu dena, eta esan dagoa, iaztik aurtengo entzierrotara, ez taldaketarik egon, egun trukaketak baino ez, oso ezagunak dira Iruñean, Miura, Zebatakago, Jandilla, horiek tradizio handia dute. Badira, gazteagoak direnak kakotxartean, baina dagoeneko tradizioa sortu dutena, Jose Eskolarrekoak adibidez bezala, baina egia da azken urteetan hainbeste ere, ba, ganadutegien izen horiek ez direla aldatu, eta esan bezala iaztik aurtengo San Ferminetara ganadutegi berberak ditugu egun diferentekin denak ere ez, batzuek ba, mantendu dute ez, euren eguna edo aste burua edo aste barrua izate hori, zebadagago adibidez.
8: Bere ara eskatuko dizute gaur korrituko duten ez zenen profil hori, baina aste buruko entzierro ez, Andoni, zer esan dezakegu, ikusi dugu jendetza elkartu dela, hori bai, akaso zezenek baino arrisku handiagoa sortu dutela jende pilaketa horiek, ezta?
16: Bai, bueno, azkenean azken bukaratan normalean beti izaten dira jendetsuak entzierroak, eta azken bukaratan zer esan ez, ez? Jende asko biltzen da, bueno, kanpotik etorritakoa, bai nazioartetik, bai Madrildik edo Andaluziatik, alegia estatu espainiarretik, eta zentzu hortan ere, eta Frantziar estatutik zer esan ez, eta, bueno, ba, askotan saltzen da, ez? San Ferminetako esperientziaren pakan barruan edo pakaren barruan, ba, entzierrora atxera, eta metro batzuk behintzat oneraino zezen plazan talaino egitea, eta egia da aste bukaran jende asko ikusi dela, normalean, eta Iñakik ere behin baino gehiotan epatu den bezala, zazpian, eta bereziki aste bukaratan izaten da, eta horrek azkenean dakar egitan laizterka egin nahi duten gazteak tarterik ez izate askotan beren lasterketak egiteko behar bezala, ez? Alde batetik zezenak askotan talde trinko bat joaten dira, eta joaldunak aurretik, eta bestetik ere, ba, jende asko dagoelako, eta apenas ez dagoelako lekurik, ba, ez dakitzen, margen minimorik alde batetik bestera mugitu, edo tartetxo libre bat hartzeko, eta lasterkaldi polita botatzeko.
8: Eta jodetza erekin batera bestelako polemikak ere, bai, ez da, betaurrekoenak, mugikorrenak, nahi baldin baduzte horiek geroago aipatuko ditugu, baina uste dut inaki lehen kantu hori entzuteko zorian gauden, ez da?

0: Hortxe, Imanol, esan da zonjale kontrolorekin bukatzeko besterik gabe, normalean kalkulatzen dela aste barruan, 2000-2500 lagun aritu daitezkela entzierroan, eta aste bukaeran edo zazpian bezalako egun seinalatu batean, ba, 3000-4000 artean. Gaur, entzierro guztiak ikusi dituenak, edo gehientzunak ikusi dituenak, seguruenik, ba, nabarituko du, jende gutxiago dagoela, ala ere jende asko da.
1: Korrektuko duten zezenen inguruan Iñaki, zer da, esan dezakeguna.
0: Bueno, ba, sei zezen urdin edo kardeno direla, grisak, nahi bada kolorea deskribatze aldera, eta astunak direla, eh? 620 kilo, bataz beste orain arteko astunenak alde handiz gainera. Sei zezen horiek merezido, 630 kiloko urdin ilun azpizuri korridoa da, Mozuelo, 615 kiloko urdin ilun ankazuria, Gaditano, 625 kiloko urdin iluna, Dekoroso, 625 kiloko urdin ilun mulatoa, Famoso, 605 kiloko urdina, eta azkenik Andaluz, 605 kiloko urdin iluna hauen. Esan bezala, ba, gutxita bezala, dendenak kardenoak edo urdinak dira, nahiko hile edo kolore antzekoa dute, haundiak, giartxuak, eta, bueno, ikusiko dugu horrek entzierroan zer nolako eragina duen, presentzia handiko zezenak dira, normalean miurakoak, eta zezen hauek normalean entzierro azkarrak ere askotan egiteko kapaz izan dira, eh? Eta, bueno, ba, ikusi behar dugu, gaur benetan horren inguruan zer gertatzen den, aurki izango dugu, pentsatzen dute bigarren kantua, hortxe.
1: Esan dugu, badirela, korrikalarien artean estima berezia duten ganadutegiak, Miura etxea horietako bat, pentsatzen dut, korrikalari batzuk propio ere, etorriko direla, entzierro konkretu bat zuetan parte hartzera, ezta?
0: Bai, bai, zarik gabe, andoni jaino gori ez ere ningu baino beto.
2: Bai, egia esan, jendak aukeraketa ere egiten du, nik ez dut ditudan korrikalarien artean eta, bueno, noski, astean zehar zegunetan den horrek baldintzatzen du atera edo ez. Azkenean, ba, bueno, ez delako berdina, ba, aste arte batean atera edo larun bat batean ateratzea, baino ganadutegiek ere badute eragina, nire lagun min batek adibidez ez du aurten ezin du atera, baino ateratzen denetan, ba, adibidez miurekin ez da inoiz ateratzen, badakielako arriskutsuak izan daitezkela, ba, giartxuak direlako, haundiak direlako, ordea, ba, beste ganadutegi batzuk putxunagoa ditu, ba, lehenbiziko aldiz haiekin estreinatu zelako entzierran, eta adibidez, ba, zebadagakoekin beti ateratzen da, ez, aukera duenetan. Eta horrek baldintzatzen du noski bai.
0: Bereziki, esango nuke, ba, Miura dela zona handiena duena, baina jendeak batzuetan arrisku hori ere bilatu nahi du, eta hor, fama berezia dutenak, esango nuke, zebadagako adar zorrotzak direla, eta horiek badute nola baitere, jendeak badu gogo berezi bat, ba, zebadagako adar zorrotz edo astifinen aurrean korrika egiteko. Miurekin ere bai, baina bat edo beste esatearen, ba, tradizio undiena dutenak, segurenik bi horiek izan daitezke, Miura eta zebadagako. Gaur, irugarrakatua.

0: arantxaldeko zuzenketaz hitz pare bat, Iñaki?
1: Bueno, ba, seiterrietan, beti bezala, Iruñeko Monumentalean, zazpigarren entzierroa, zazpigarren zuzenketa, zortzigarren festa egunean, Manuel Escribano, Pepe Moral eta Jesus Enrique Colombo izango direla toreatzaileak, eh? Gogoratu, sei entzierro orain arte, lau adarkatu, lau entzierro ezberdinetan, denborarik azkarrena eginduena lehenengunean Fuenteimbro izan zen, bi amasei, eta motelena Jose Eskolarrek ustaiaren amaikan, bi hogeita amasei. Gaur Miura, zezenak, hau etxek dira, merezido motxuelo, gaditano, dekoroso, famoso, eta andaluz, sei zezen horiek. Izango ditu gaur Iruñeko kaletan barrena, santuari azkeneko aldiz laguntza eskatu zaio, kronometroa atzera, eta zuziria badoa. Zazpigarren eta azken aurreko Sicilia Santo Domingon eta atera dira zezenak, joaldun batek abantaia txuartulu atzetik zezen bat eta ondoren gainontzeko animalia guztiak, Santo Domingoko aldapan sartuta zezenek animalia taldearen buru hartu nahi dute, dagoneko topo egin dute korrikalariekin eta Santo Domingoko aldapan joaldun bat buru buruan eta ondoren sei zezenak kokatu dira eta kontuz abiadura undia hartzen ari direako kolpatu egin dituzte pare bat korrikalari Santo Domingoko aldapan bertan eskuinetik doazelako sei zezenak batera joaldun baten laguntzarekin dagoeneko udaletxe plazan sartzear gara haze abiadurano berrogei segundu bete direnean udaletxe plazan gauderako oraintxe animalia taldea anaituta sei zezenak bai behintzat joaldun baten laguntzarekin zezenetako balurra eta kontuz ez du buelta hartu baina animalia taldea basakabanatu eginda bost zezen dagoeneko estafeta eta merkatez bihurgunean ez dira erori eta atzerago seigarren zezen bat badatorre joaldun bat bost ezen laguntzarekin dagoeneko estafeta karrikan sartuta eta orain zezenak ari dira animalia taldearen burua hartzen guk atzeko zezeigarren zezen hori ez du ikusten baina bai bost ezen hauek abiadura bizian doaz abiada bizian doaz Xabierreko aldapa gainditu dugu eta adarrena aurrean jartzeko aukerarik bada joaldun batekin bost ezen datozelako korrika saio politak ikusten ari gara hiru zezen kokatu dira orain lasterketa buruan esango duguen zierro buruan eta zeigarren akatzetik bere anaiekin bat egiteko asmoa du, Hortxe doaz ez, zezen beltzetako bat aurre hartzen ari da, animalia taldeak idatzen ari da hor kontuz jendeak atzera estuelako begiratzen eta zezen akordatoz, lehen da bizi, iru zezen beltz datoz, andoni dagoeneko zezenek ikusten dute, azken metrok ikusten dituzte.
2: Bai, gozaldi ederra hartzen ari dira hemen korrikalariak, ederrak korrikaldiak hemen txeritu miurako zezenak, iru doaz lau bost aurrera, eta seigarren ere hemen txedaukagu. Badoaz zuzenen sartu berren pixkat inguratu dute ez zezen plaza, eta denak badoaz joaldunekin batera. Ez doaz ikulura buelta ematen hasi dira hemen zezen plazan. Badaude kapote batzuk zezenak bideratzen saiatzeko, joaldunak jaramonek ez dio egin zezenek ere ez. Hemen txeditugu miura zezenak. Badatoz joaldun gehiago ere, eta orain bai, oraingoan bai azkeneko lau joaldunekin sartu dira miuraren zezenak ikuluetan.
1: Ba, hortxe, sei zezenak sartu diren unea, izan da, iaia, aurtengo entzierrorik azkarrena alde handiz, eta iaia azkenerako motelena. Nik eskuz hartu duan demora, 2 minutu eta hogeita amalau segundo. 2 minutu eta hogeita amalau segundo, Imanol, entzule lagunok, 2 minuturen bueltan, dagoeneko zezen plazan genituen zezen horiek, baina lehen da biziko bostak hasi dira bueltaka joaldun baten laguntzarekin, zezen plazan ondarretan barrena, zeigarrena atzetik, pixkapa berando gotorri da, eta bere anaiekin eta bi joaldunekin bat egin dute, eta kosta egin zaie, hogeita mar bat segundo, minutu erdi, azkenerako sartzeko, baina esan bezala, entzierro oso azkarra egin dute, pasezen plazan gertatu dena kenduko bagenu, azkenerako bi hogeita amalau, eta ikusi beharko dugu, parteak zer dien beti bezala kolpeak eta bai, baina horrelako aparteko arrisku unerik kako txarten eta respetu guztiarekin ba, ez dugu ikusi, ikusi behar dena da, atzeko seigarren zezen horrekin zerbait gertatu ote den edo, ez, eguk behin animalia taldea bitan sakaban tu denean, atzeko zezen hori gutxi ikusi du.
3: Esan dako, bukareko esusteko txorrek luzatuko duela pixka baten zierroren iraupena, goizeko zortziterritako partean emango diriku zuen horren berri. Goizeko zortzirak dira albisteak Euskadi Irratian. egun noraino gurekin bat egiten duzuen guztioi, milaka lagun elkartu dira Bart Iruñeko Gaztelu plazan San Ferminen testu inguruan izandako sexu erasoak gaitzesteko. Kontrako indarkeriarik ez lelopean mugimendu feministak deitutako martxarekin bat egin dute udalak eta peinek, Maria Txibite lehendakariak ere hartu du parte elkarreteratze horretan. San Ferminetan zehar gutxienez sexu erasoei lotutako 27 salaketa aurkeztu dira. Amaia Zubieta Iruñerriko mugimendu feministako kidea da.
4: Beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista, eraso sexualak gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozat.
3: Testu inguru honetan jakin dugu epaileak espetxera bidali duela baldintzapean eta fidantzerik gabe larun batean emakume bate bortxatzeaz akusatutako gizonezkoa.

0: kolu artifizialek eragin duten bestalde, ez ustekorik Iruñean, hainbat sute txiki piztu direlako Zitadelako parkean, esitutako segurtasun eremuaren baitan epizira suak eta sasiak ere erre dira, herritarrentzat aparteko arriskurik eragin ez duen gertakaria da, baina harridura eragin du ikusleen artean. Bestelako albisteak ere badira, Marijo Garmendia, egunon.
1: Egunon.
0: Errenterian 23 urteko gizonezkoa atxilotu du ertzaintzak, ustez 33 urteko beste gizonezko bate labanaz hiltzeagatik.
1: Errenteriako Kaputxino kaleko taberna batean gertatu da, abisuaren arabera, biktima bularrean jasotako labankada batez zaurituta topatu dute auzokideek. Abunlatzia berehala gerturatu den arren, osasun langileek ezin izan dute 33 urteko gizonezkoa suspertu. Atxilotutako 33 urteko gizonezkoa epailaren aurretik noiz pasa zain dago.
0: Gaur 29 urte hiltzuten bestalde Miguel Angel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia ordu gutxilenago etak buruan bi tiro egin ostean heriotzaren urte urrenean bi ekitaldi egingo dira Madrilen eta Donostian.
1: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin diote familiak eta alderdiak. Javier de Andresek, Kuka Gamarrak eta Blanco zenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan. Gamarrak bere aldetik salatu du Pedro Sánchezek Euskal Herria Bilduren botoi esker eusten diola botereari eta iragarri du Alderdi Popularra gobernura iristen denean espetxetako legea aldatuko duela etako presoak etxera ez ekartzeko.
2: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
0: Ertzaintzaren Erne sindikatuak bestalde legebiltzarreko talde politikoekin hartu emanak hasi ditu polizien aurkako erasoak gehiago zigortuko dituen lege aldaketa proposatzeko.
1: Kezkatuta dago Erne, bere esanetan euskal poliziaren aurka ugaritu egin direlako erasoak eta errespetu faltak. Zigor kodea aldatzea bultza dezaten nahi du polizien aurka egindako eraso eta gorroto delituen zigorrak gogortuz. Bide batez, hezkuntza alorrean autoritatearekiko errespetua eta elkarbizitza sustatuko duten ekimenak ere legez ezarri nahi ditu. Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten talde politikoekin batzarrak egiten hasiak dira eta sindikatuak dionaren arabera orain arte harrera ona izan du euren ekimenak. Estatu mailako beste polizia elkartekin ere harremanetan dira ekimena kongresuan ere sustatzeko.
0: Goizeko 8:30 gaur gurekin espero dugu faktorian Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren bozeramalea Madrilgo Kongresuan Espainiako legealdiaren bilakaeraz eta agintaldi horren azken txampaz galetuko diogu. Kiroletan, Andoni Urbistondo turra gaur, abia puntu.
3: Ala, xe da, lehen atxeden egun hartuko baitu, Frantziako turrak, errialdeko mendialdean, beharko dute ziklistek lehen 9 etapak oso azkar osatu dituztelako, eta beroa ikaragarri ezen delako, atzoko etapa, Vanderpoolek irabazi zuen, Pogatxarek sendo jarraitzen du lider, esango dugu arraunean, Arraun Lagunak eta Orio izan zirela nagusi atzo Orioko estropadan, biak lider sendo dira euren txapelketetan, eta pilotan erabakita geratu dela San Fermin torneoko binakako txapelketako finala, Zabaleta eta Peio Etxeberriariko dira biar iztueta eta elasoren aurka, eta izen propioak bukatzeko, Imanol, Yannick Sinner, egotiroldarrak irabazi zuen atzo Wimbledon torneoa bere bosgarren Graham Slamada 24 urte dituela.
0: Eta Ulibarri Ganboan igerilari baten eriotzak markatu duen Gasteizko Ironmana gertekarien atalean egia esan egun iluna izan zen atzokoa, Orion eta agurainen ere hildakoak izan direlako ez behar banatan Ramon Sánchez.
4: Ulibarri Ganboak urtegien igerieta proba egiten ari zela, itxura guzien arabera, bihotz birikak gelditu zaizkio erresuma batuko kirolari gazteari eta bertan hilda. Urtegian bertan gertatu da eta ikusleak eta antolakuntzako kideak suspertzen saiatu badire ere bertaldina, bertan hilda 25 urteko gaztea. Ondoren, Orioko ondartzan 29 urteko gizon bati, ondo ezak eman dio uretan zegoenean, suflariek atera dute uretatik eta ondartzako osasun zerbitzuak suspertzen saiatu dira bai, baina goizeko 10 aldera hilda. Eta arratsaldeko 7:00 zizur nagusiko 47 urteko gizon bat hilda trenak harrapatuta agure ingotarren geltokian. Segurtasun sailaren arabera, baimendu gabeko leku batetik ari zen trenbide igarotzen trenak harrapatu duenean. Gizonak denbora tartea gaizki neurtu dituelako harrapatu duela trenak uste du ertzaintzak. Ezbeharrak eten egin zuen Gasteiz, Iruña eta Donostiarekin lotzen dituen zerbitzuak.
5: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan, Ramon, balda kontuan hartu beharrekorik.
4: Orain ere eragozpenik ez eta trafikoa baino harinagoa hiriburuetako sarrera irteeretan ere.
5: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Euskal Meten, Naiara Barredo, Naiara Kaixo egunon.
6: Kaixo, egunon.
0: Eguneratu ditzagun, temperatura horiek, nola ditugu, termometroak orduanetan hiriburuetan?
6: Ba, 21 gradu ditugu Donostian, 22 Bilbon, 18 Gasteizen, eta 23 gradu Iruñean eta Baionan.
0: Eta zer dio, gaurko iragarpenak nahiara?
6: Ba, gaur temperatura maksimoak zertxo bai jaitsiko dira, eh? Kantauri zurialdean gehien bat, 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako Lautadan, 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina oraindik hegoaldeko eskualdetan bero egingo du. 35 gradu ingurura iritsi intezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere orain goiz partean, eta gero haizeari dagokionez, ba, arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean. Beraz, esan dezakegu gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango dela, baina hegoaldeko eskualdetan oraindik ere bero handiarekin jarraituko dugu.
0: Ba, azken asteetako bero eta lehortea ari da ondorioak eragiten, Zuiako udalak esaterako ur murrizketak ezarri ditu ur hornidura bermatu ahal izateko, Ekaitzagirre.
7: Aste buruan hasi dira murrizketekin, gaueko 10etan hasi eta goizeko 8ak bitarte ezarri dute mozketa. Era berean debekatu egin dute udal igerilekuetako dutxak erabiltzea ura aurrezteko neurri gisa. Zuiako udalak zehaztu du neurriak behinbeinekoak direla eta egoeraren bilakaeraren arabera eguneratuko dituztela, herritarren ulermena eta lankidetza eskertu eta eskatu ditu udalak.
0: Mikel Rentegi eta Julen San Martine teknikaren arduran goizeko 8ak eta ia 12 minutu dira.
8: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
0: Mugimendu feministak deituta milaketa milaka pertsona bildu ziren atzo Iruñeko Gaztelu plazan, orain arte San Fermin jaietan izan diren sexu eraso guztiak salatzeko. Mugimendu feministaren arabera, uztailaren 6tik jaiak hasi zirenetik 27 emakumeek jasan dituzte sexu erasoak jaigiroan, eta horietatik larriena larunbatuko izaldean emakume batek salatutako bortxaketa. Xuban Garmendia, ustezko bortxatzaia epaileak espetxera bidali du behin-behinean eta fidantzari gabe.
9: Bai, hori da, Iruñeko udalak jakinarazi zuen emakume batek larun batean goizaldeko 5 aldera Gaztelu Gibel inguruan jasandako bortxaketa salatu zuen eta erasoaren ustezko egilea epaitu bitartean espetxeratu egin dute fidantzarik gabe. Azken honekin bil lirateke San Ferminetan sexu erasoak egitea egotzita espetxera bidalitako gizonak, lehena azken asteetan hainbat ukitu egiteagatik atxilotu baitute. Ba, orain arte jaietan izandako 27 sexu erasoak salatzeko elkarretara atze jendetsua egin zen atzo Iruñean. Jaietako erasoak gertakari puntualak ez direla esan, mugimendu feministaren erantzunak gogor jarraituko duela aldarrikatu, erasotzaileengan fokua jarri eta gizonei arduraz jokatzeko eta borrokara batzeko eskatu zitzaien. Zaloa Basabe, Iruñeako udaleko berdintasun zinegotzia.
10: Agerian ere esaten nola usten duela oraindik ere eta erabateko berdintasun ematen ez den bitartean, ba, emakumeo jarraitzen dugula pairatzen askatasun sexualaren kontrako erasoak. Ez bakarrik San Ferminetan, bainan baita ere San Ferminetan eta horregatik guk salatzen ditugu.
9: Udaleko eta Nafarroako gobernuko ordezkariek ere parte hartu zuten elkarretaratzean eta Iruñeako udalaren arabera jaietako lehen 6 egunetan 15 salak eta polizial zenbatu dira eta ustezko 12 erasotzailea atxilotu dira.
0: Gaur dira bestalde, 29 urte Miguel Angel Blanco Ermuko Pepeko zinegotzia hiltzenetik Donostia ospitalean eta gaurrez baitu eta ordu gutxi lehenago buruan bi tiro jota. Preso guztiak Euskal Herrira ekartzeko 2 eguneko epea eman zion etak Aznarren gobernuari. Gaurraren eriotzaren urteurrenean bi ekitaldi nagusi egingo dira, Madrilen arratsaldeko 8etan eta Donostian arratsaldeko 7:30 biktimen monumentuan. Aurrez igande honetan haren herrian Ermuan omenaldia egin dio familiak eta alderdiak. Koka Gamarra Pepeko buruzagiak Pedro Sánchezi leporatu dio berak Moncloan jarraitzearen truke presoak kaleratzea eta iragarri du eurak gobernura iritsitakoan gogortu egingo dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak. Itxaso guri diegunon.
11: Egunon, bai, espetxe onurak izateko ezinbestekoa da Peperen ustez justiziarekin elkarlana eta damua eta alakorik ez badago terrorismoagatik zigortutakoek ezin dutela espetxe onurarik izan. Koka Gamarra Peperen erakunde eraberritze idazkari ordeak Ermuan agindu du eurak gobernura iritsitakoan legedia gogortuko dutela onura horiek ezin daitezen erabili Pedro Sánchezek egin duen bezala bere mesedetan boterean segitzeko.
12: Y dicen que hay que pasar página porque ETA ya no mata. Pero lo dicen
2: para poder así mantener sus privilegios de poder, para no tener que justificar ante la sociedad española sus apoyos parlamentarios.
11: Marimar Blanco, Miguel Ángel Blancoren arreba eta Pepeko senatariak ere salatu du santxismoak hiltzaileei alfombra gorria jartzen diela.
12: Otegi puso el precio, Sánchez aceptó y desde entonces la cadena está clara. De Otegi al gobierno, del gobierno a la consejera y de la consejera a la puerta de la cárcel abierta de par en par.
11: Argitu ez diren 300 eta 76 hilketak argitu arte eta haiek agindu zituztenak justiziaren esku utzi arte ez dutela etxiko esan dute eta tentatu haien egile intelektualak nortzuk izan ziren argitu arte eta haiek justiziak epaitu arte ere ez dutela atxedenik hartuko. Javier de Andrés Euskadiko PPren presidenteak bestalde salatu du eta jada inorriltzen ez duen arren jarrera totalitarioak eta euren kontrako jazarpena pairatzen dituztela Alderdi Popularreko kideek.
0: Goizeko 9 terdiak aldera gurekin espero dugu Patxi Zabaletan, Garaiartan Herri Batasuneko kideak egutun ireki batean etari eskatu zion Miguel Ángel Blancoren bizitza errespetatzea eta Jon Sistiega kazetariak egin berri duen dokumentalean egin zituen bitartekaritza saiakeren berri ere eman du Zabaletak. Ertzaintzaren Erne sindikatuak bestalde zigor kodean aldaketa eskatu duen gorrito delituen aurkako zigorrak gogortzeko, Euskal Polizian jasaten ari den erasoen gorakadaren aurrean ala iragarri du sindikatuak ohar bidez eta jakinarazi du bilera ronda abiatu duela legebiltzarreko taldeekin ekimen legegilea aurkezteko helburuarekin. Nerea Sarriegi, egunon.
13: Egunon, bai, segurtasun agente.

0: eraso bakoitzak agerian uzten duelako egungo markoa ez dela nahikoa eta profesionalek babes juridiko handiagoa behar dutela. Azken asteetan bilerak egin dituzte legebiltzarreko taldeekin eta oharrean azaltzen dutenez alderdiek positiboki hartu dituzte proposamenak. Horrekin batera eta ekimena Espainiako diputatuen kongresura ere eramateko asmoz, SUP polizia sindikatu bateratuarekin eta Guardia Zibilen elkarte bateratuarekin elkarlanean ari dira.
1: Eta ertzaintzaren esku jarraitzen du Errenterian gizonezko baten labankatuta hilduelakoan atxilotu duen 23 urteko gizonezkoak ekaitz.
2: Erasoa Errenteriako kaputxinoetan sorgintxu lokaleko taberna batean gertatu zen atzo goizean, biktimak 23 urteko gizonak bularrean jaso zuen labankada, zaurituta topatu zuten auzokideek eta larrialdi zerbitzuak berehala bertaratu ziren arren ezin izan zuten ezer egin gizona erasoaren tokian bertan hiltzen. Ertzaintzak 23 urteko gizonezko atxilotu du ustezko erasotzailea delakoan, orduotan komisaldegian jarraitzen du epailearen aurretik pasa zain. Ertzaintzak abian du ikerketa hilketaren nondik norakoak zehazte aldera.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Faktoria.
1: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergara eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi dute gaur. Itasua enpresak kudeatzen ditu bi gune horiek eta lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berberak eskatzen dituzte Unai Urreaga.
7: Enpresarekin 6 bilera egin eta 3 greba egunen ondotik egoerak ez atzera eta ez aurrera jarraitzen duela salatzen dute eta horregatik protesta mugagabea haste erabaki dute. Langileen baldintzak sektoreko Gipuzkoako gainerako beharginenekin parekatzea eskatzen dute. Xabier Agirretxe elako ordezkaria da.
8: Hau da, lan orduetan 133 orduko diferentziaz ari gara hitz egiten eta soldatetan kategoriaren arabera 2.800.000 euroko diferentzia daukagu urtean.
9: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
10: Zoritzarrez, beste urte batean ere hemen gaude, basalatzeko izandako eraso matxista. Posten gaituela gutxienez ikustea ze erantzuna dagoen eta...
11: Mugimendu feministak jaietan izan diren sexu erasoak salatzeko kontzentraziora deitu eta milaka lagun batu dira protestara, beste urte batez Gazteluko plaza txiki geratu da. Amaia Zubieta entzun berri dugu haserre oraindik ere beharrezkoa delako ikusaraztea, ez dela onargarria ezein emakumeenganako indarkeria, baina pozik izandako erantzunarekin. Mugimendu feministak jakinarazi zuenez, 27 eraso izan ziren azken aste honetan, hori artean bortxaketa bat ere bai. Epaileak atzo espetxeratu egin zuen, bortxaketa horrekin lotuta atxilotuta da zegoen gizona. Berehala ezagutuko ditugu datu eta xehetasun gehiago bien bitartean hauek ere bai. Bil gaitezen orain ezezen plazako ingurumarietara, handugu beste egun batez Aritz Paskual lankidea entzierroko analisi egiteko prest. Miura, ganadutegi ezagunaren ezezenak gaur, Aritz, egunon?
12: Egunon bai, eta Zaritxe, Sevillatik etorritako zezenek, ezoiko lasterketa egin dute, normalean anaituta egiten dutelako ibilbidea, baina gaur zezenetako batek irrist egin du Merkadresen, eta bakarrik egin behar izan du iaia lasterketaren erdia baino gehiago. Santo Domingotik bertatik berriz ere miurakoek abiadura bizia markatu dute, hainbat korrikalarik ezin eutxita haien abiadura, beren burua lurrera bota behar izan dute, adarren aurrean geratu baino lehen. Esan bezala Merkadresen zezenetako batek irrist egin du, atzean geratu da eta orduz geroztik atzetik egin behar izan du bakarrik lasterketa osoa, baina miurak dira, hauek ez dira zebadak edo jandiak eta ez du alboan eta aurrean zituen korrikalarien kontra egin eta ziztu bizian bere anaien bila joan da

0: Esan bezala, parean zituen 100 korrikalariekin fijatu gabe. Aistafetan gora, lasterketa ederrak ikusi ditugu gaur gozatu dute. Zenbait korrikalarik Miura zezenen adarretan, eta hemen gauden tartean, telefonika tartean, gitentxo une. Bat, guk geuk ikusi guna, gure begiekin, gure begien aurrean gertatu elako, adarren igurtzia sentitu du korrikalarietako batek, bere sorbaldan eta buruan, baina ez du adarkadarik. Bestea, bigarrena, hiru neskek Miura baten bultzakada jaso dutea kallejoian sartzen ari zirelarik. Zezen plazan ere, ezoikotasuna, aurreko gunetan zuzenean joan dira zezenak ikuilutora, gaur buelta bat eman diote plazari tentsiune gehiago emateko eta 2:34 denbora markatzeko. 6 zauritu uzten dizkigu gaurko lasterketak, horietako 3 dagoeneko ospitaletara eraman dituzte, Merkaderesen guruan kolpea duen korrikalarietako batekin kezka, hemen telefonikan, telebistan argi ikusi da Harmonia Txandreanako zapia zeraman gazte batek eraman duen kolpea, lasai haren lagun eta ingurukoak, bere kabuz altxatu eta dagoeneko auzora bidean jarri dutelako. Azken aurreko entzierroa bizi izan dugu gaur Miura zezenekin.
1: Eskerrik asko Aritz, zezenekin azken entzierroa izanen dugu bihar, jandila ganadutegikoek itxiko dituzte 2026 Sanferminetako entzierroak. Uztaiak 13 ditu gaur, astelena da, egunon guztioi bero egiten segituko du gaur, eta igarriko zenuten gau ez apenas freskatu duela, eta goizeko lehen ordutik epel esnatzen ari dela eguna. 22 ditugune hauetan Iruinean, eta gaur maksimoak 26 geratuko omen dira. Erdi mailako odei eta goi odeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean, haize aldakorra ibiliko da, egunak aurrera egin ahala iparraldekoa nagusituko da.
2: Iruñerria goizetik. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
3: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
4: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
2: Entzun duzu? Beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademia kurrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
5: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6-14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterio 41. Eta orain ere, Serafin Olabe 11 eta Eskiroz 9. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
6: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora!
7: Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte
9: eta egin bat gure postasunarekin.
10: Nafarroako Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
1: Mugimendu feminista kontzentrazio batera deitu zuen atzo Gazteluko plazan Sanferminetan izan diren eraso sexistak salatzeko eta herritarrak batu dira, baita erakundetako ordezkariak ere. Iruñeko udalak bat egin zuen deialdiarekin adierazpen batera onartu zuen eta Nafarroko gobernuak ere parte hartu zuen, Maria Txibite lehendakaria eta Ona Oio presidente ordea ere izan baitziren besteak beste. 27 salaketa jaso dira sexu indarkeriarekin zerikusia dutenak eta 13 pertsona atxilotu dituzte delituren bat egin dutenen artean 180. Sexu indarkeria kasu gehienak ukituak, irainak eta jazarpenak izan dira, baina emakume batek ere bortxak eta jasan zuen. Larumat goizaldean izan zen eraso larri hori, Gaztelu Gibelean. Epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe espetxera bidali du bortxak eta egitea leporatuta Iruinean atxilotu zuten gizona. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko informazio iturrien arabera, Instrukzio Auzitegiko Guardiako epaileak kasua utzi egin du eta emakumeen kontrako indarkeria auzitegiak hartuko du bere gain. Mugimendu feministak erasoak gaitzesteaz gain era esan du badela garaia emakumeek ere libre eta gozagarri izan dezaten festa. Amaia Zubieta.
11: Gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
1: Mugimendu feministaren borrokak eramandu gizartearen kontzientzia areagotzera, kalean ere irmoago salatzera, edo zein eraso lan horri esker erakundeak ere martxan jarri dituzte eta gero eta baliabide gehiago eskaintzen dituzte.
11: Bakaseta gero eta ordu gehiago, 24 orduko laguntza, eta emakumeak babesturi sentitzen direla baliabideak mugimendu feministaren esker lortu direlako. Baina, bueno, ados gaudela zeur aurre pausok instituzionalak egin eman.
1: Tamalez, oraindik ezin da esan, festak leku seguruak direnek emakumeentzat, hala ere, aurrera pausuak eman dira eta bide hori egiten segitzen dute erakundekin batera mugimendu feministatik.
11: Urratsak txikiak izan arrek urratsak daudela, bakarrik da ezin dugula atzera pauso bat ere egin. Baizik eta erne egon behar garela eta aurrera jarraitu behar dugula irmoki.
1: 10.000 lagun atenditu ditu eraso sexisten kontrako etxolak San Fermin hauetan kasura. Zu festak izaten du jarraitzaile kopururik handiena San Ferminetako egitarauen barruan, jende gehien erakartzen duen ekitaldia izaten da. Atzo material piroteknikoaren ondarren erorketak sute foku txikiak eragin zituen Ciudadelako Obietako landaredian. Tere Rei García piroteknia valentziarraren arima bilduma amaitu ondoren gertatu zen hori, gertaera sufestarako mugatutako eremuaren barru aldean izan zen eta beraz ez zuen inolako arriskurik sortu milaka herritarren artean. Ikuskizun piroteknikoa normaltasunez amaitu ala izan zen. Eta egitarauei begira jarriko gara albiste kontakizuna amaitu aurretik, gaur Iruñeko udalak antolatzen duen programazioaren barruan doinu hauek izanen baitira.

Gazteluko plazan iluntzean Joferen kontzertua izanen da gozagarri, hori egitarau ofizialaren barruan. Herri Sanferminetan Arrats Antitaurinoekin segituko dute arratsaldeko 6etatik aurrera, eta Sua taldearen kontzertua ere izanen dute besteak beste. Oinez Txokoan musikak ere protagonismo berezia izanen du, eta gaur Deus Ez taldearen kontzertua nabarmenduko dugu Oinez Txoko horretan. Eta egitarauei begira eta musikarekin iritsiko gara goizeko 8:30etara, Joferekin iritsiko gara gaur amaierara. Mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.

0: garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz, goizean ez du indarrandirik izango, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
1: Eta goizeko 8:30ak direnean Iruñera egin behar dugu berriro gaurko entzierroaren parte hori jasotzeko. Gogoratuko dugu Miura ganadutegiko zezenak izan direla gaur protagonista. Andoni Amadoz, zer dio gaurko parte horrek?
2: Ba, bost erietxeratu eta 7 zauritu utzi dituztela Miurako zezenek, 7. entzierroan, Sanferminetako 7. entzierroan lehen amerkaderesen izan da, buruan kolpea jasondotik, estafetan 2 zauritu izan dira kolpeengatik, bata buruan eta bestea aurpegian, bi korrikalari ezberdin, telefonikan besoan kolpea jasodu korrikalari batek eta zezen plazan 2 zauritu izan dira.
3: Egunon, Imanol.
1: Turra korritzen ari diren ziklistak oraindik logoxon egongo dira noski, Andoni, gaur ez baitute, eta parik.
3: Lo egin alizan badute behintzat, Imanol, gura bezala Frantziako erdialdeko mendikaten ere salda handia baitute, Turreko lehen atxeen eguna. Gaur oso erritmo bizian egin dituzten lehen 9 etapak, atzoko etapa Van der Poelek irabazi zuen, saiatu zen Jon Izagirre, baina izin izan zuen onenen pare aritu, entzun dezago normaiztegikoa.
4: Ba, bueno, ideia hori izan pixka bat, ba, genekin esaldiak aukera asko izango zituela gaur, ala izan da. Eta, bueno, ba, bai ni eta bai ales, ba, esaldian bertan egotea zen asma. Ni sartzea lortu dut, baina, egia esan, ba, bueno, irugarren o bigarren maiako mendatean, bueno, aurrean jo dute, Pitko, Van der Poel eta konpainiak, eta zin izan diote jarraitu, eta, bueno, atzeti, ba, tropelak irentxin hau, eta, bueno, ba, azkene, ba, esaldiko indartxunak irazi du ez Matiuk.
3: Izagirrean nahietan gaztenaren testigantza zabalagoa lortzen alegin duko gara eguerdiko kirol saiorako, Imanol.
1: Eta pilotan, Andoni, erabakita geratu da San Fermin torneoko binekako txapelketa hori.
3: Bai, Zabaletak eta Peio Etxeberriak aixi menderatu baizituzen atzo, Altuna eta Martija 22 eta 9, Zabaleta Arakildarra entzun behar dugu.
5: Bueno, ez dakit ez, nik ustute hor partio osoan zehar jokatu un pelota, ba, bueno, etzela egokia frontoi honetan jokatzeko, eta baina, bueno, gaur guri pelota hori komen izitzaigun, pelota hori atera indugu, eta, bueno, egia esan gumina indugu pelota horrekin, eta beraie pixkate desanimatu edo pixka burua jitsi dute, eta nik uste torregatik irabazi gola.
3: Iztu eta laso izango dituz aurkari, bihar jokatuko den finala handi horretan.
1: Eta Raunean ere baduzu zerraipatu eta asteburuko izen propioa tenisaren zat, ezta?
3: Bai, atzo horien jokatu zerako estropada, etxekontzia nagusi gizonezkoetan eta Raun lagunak emakumezkoetan, biek alabiek lider sendo jarraitzen dute Eusko Label eta Eusko Tren Ligatan, eta izen propioa Jani Sinerren zat, ego tiroldarrak irabazi baitzuen Wimbledon torneoa bart, ez bere ba Alemaniara lausetetan menderatuta, 24 dituela, 5. gran eslama irabazi du Sinerrek, lasterketa gote dago, Imanol, Djokovic, Nadal eta Federerekin, ikusiko.
1: Garai bateko izenak, eh? Eskerrik asko, Andoni.
3: Gerarte.
1: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere lagurekin Emertxe Aizpurua EH Bilduren bozeramalea Espainiako Kongresuan.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
9: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Goizeko bederatzietarako Mertxe Aizpurua, EH Bilduren bozeramalea, Espainiako Kongresuan gaur Faktorian gonbidatu, egunon.
2: Egunon.
1: Zer, San Fermietaz gozatzeko aukerarik izan duzu?
2: Ba bai, hasi eran, 6:07-8:00 ja etxera buelta hartu denun, baina bai gustora. Bai, urtera daukaten tradizioa da, asko gustatzen zaizki San Ferminak, eta ba, giro politia egoten da. Mm. Aspaldiko lagunak aurkitzeko tokia aproposada ere, eta bai, oso gustora.
1: Eta zezen zalea?
2: Ez, entzierroak ikusten ditut, etxean egonda ere jarraitzen dut, eta hori ere bada urte askotan ba, daukaten tradizio bat, eta hori gustatzen zaiz zenketak, ba, ez naiz zenketan aldakoa, eta zeski gustatzen ere.
1: Tira, gatozen bestelako kontuetara, Espainiako legealdiari geratzen zaion, azkenik asturtearen atariko uda duzuelako urtengoa Madrilen, azkenik asturteari begira jarri eta indarrak hartzeko uda izango duzu, ezta?
2: Ba bai, espero ezagun abuztua ukitzea horrela ba, pixka bat indarrak hartzeko unea edo espazioa, eta ikusiko deuz zer ematen duen beste zati hau legintzaldiaren zati honek. Espero ezagun ere, eta horrela eskatu diogu gobernuari, aurrera pausoak emateko baliogarria izatea, eskubideetan, eta orain bizintzili dauden hainbat gauzetan aurrera tu dezakegu, eta ba, probetxagarria izatea, espero dut arte hau.
1: Eta Sánchez Iberari eskatu diozue legealdia agortu dezala, alaxe adierazi izan duzue zuek, hori bai legealdiari zentzua topatzearen beharraz mintzatu zarete. Gatozen konkrezioetara, zer keman golioke zentzua legealdiari? Zer eskatzen diozue Sánchezi? Asko jota amaika hilabete geratzen zaizkion legealdi honetan, zer egin dezake gobernuak, zer egin dezake Sánchezek legealdiari zuek eskatzen diozuen zentzu hori emateko?
2: Bai, amaika hilabete askorako ematen du, eta uste du egin behar duena dela aprobetxatu alik eta gehien tarte hau. Hasieratik planteatu izan ditugun gauzetan aurrera pausoak emateko, bai, plurinazionalitatean, eskubide sozialetan, eta hoietan, eremu hoietan aurrera pausoak emateko denbora dago, aukera dago, aukera dagoela ere iruditzen zait, eta azken finean hilabete hauetan gobernatu egin behar du, eta gobernatzeak esan nahi du momentu honetan aurrera pausoak ematea, eta behintzat paralisi batean ez egotea. Ze aukerak badaude.
1: Baina proposamen konkreturik, lege konkreturik jarri diezue mai gainean? Gobernuko kidei.
2: Bai, baditu oraindikan gauza batzu badaude mai gainean, eta aukera hori ere esploratu baino gehiago egin behar dela uste dut. Ze berriro esaten dut, aukera badago. Etxe bizitzari buruzko pisu turistikoen lege bat aurkeztu genuen, hori aurrera ateratzeko denbora margena badago, eta aukera badago, ba beste hainbat gai ere badaude. Plurinazionaltasunean ere pausoak eman behar dira, eta adibidez zehazki ere mozal legea deritzana ere bertan bera geratzeko, eta beste berri bat horren ordezko aurrera ateratzeko ere beta eta denbora badago.
1: Azken hilabete hauetan Juntzek eskatu du Sánchezen beraren dimisioa, jeltzalek ere agertu dituzte zalantzak, esango dugu, legealdiaren bilakaeraz. Sentitzen duzu egun honetan bazaretela zuek Sánchezen babesle nagusiak?
2: Nik ez nuke esango Sánchez babesten dugunik edo Sánchezen gobernuaren babeslea garenik. Bai, uste dut oso arduratik hartutako erabakiak direla, eta aurrean daukagunari begiratuta eta erreparatuta hartutako neurriak direla, ez, edo posizioa dela. Ez dut oso ondo ulertzen dut PPek eta Boxek hauteskundak aurreratu nahi izatea, beraien mesederako izango litzatekelako. Ez dut uste beste alderdien aldetik horrelako jarrera bat planteatzea, zeren azken finean, zuke hauteskundak aurreratu nahi balin badituzu, izaten da alternatiba bat badagoelako. alternativa hori momentu honetan eta bakarra dena da PP eta Boxen gobernu bat. Orduan ez dut oso ongi ulertzen zergatik horrelako jarrerak. Guk uste dugu aurrera egin behar duela legegintzaldi honek, ateak itxiz behar zaizkiolako eskuina eta ultra eskuina batuketa hori, ze azken finean gero eta nastuago dagoen zerbait da, gobernatzen ari dirain batokitan, badakigu zer ekarri lezakeen gure herriarentzat, estatu espainoleko biztanleentzat, eta hori inolaz ere ez dugu nahi. Azkenean gure posizio honekin Euskal Herritarrok eta gurekiko bereziki egin duten planteamendu jasotzea besterik ez da. Hemen ez dugu nahi PP eta Boxen arteko gobernu bat, ez dugu inolaz ere nahi gure bizitzan erabat aldatuko litzateken eszenatoki baten aurrean egotea, eta horren arira hartutako erabakia da eta posizioa da.
1: Ez zarete beraz Sánchezen babesle sentitzen esan dezagun, baina Sánchezen bueltan ikerketapean dauden ustezko ustelkeriak kasuak aintzat hartuta, ez dakiten nola baite deserosoa egiten ari zaizuen ez babestea, baina Sánchezen aldamenean izatea, horrela esan nahi baldin baduzu.
2: Bueno, hor bereizi egin behar da, egia da naste borraste bat nahi izaten dela, edo dikotomia imposible bat jarri nahi dela mai gainean, esan ez edo korrupzioa, edo regenerazioa, edo, bueno, guk ikusten duguna da hemen atzetik badagoela horrelako operazio politiko bat, bultzada politiko bat nabarmena daukan operazio badela. Horrek ez du esan nahi babesten dugunik inolaz ere ez dugu babesten ustelkeri kasuak. Uste dugu gai horretan tolerantzia zero izan behar duela eta
1: badirelako Sánchezen oso gertukoak ikerketapean daudenen artean. Sánchezek berak zerbait zekiela argituko balitze prozesu hauetan, epaiketa hauetan, aldatuko zenuke arengan duzuen jarrera?
2: Ikusteko dago, ez? Eta hori oraindik ez da gertatu, eta bere garaian emango balitz ikusiko genuke eta erabakia horren baitan hartuko genuke. Baina gaur egun dagoena eta ikusten duguna da, egia da, ustelkeri kasuak balin badaude bukaeraraino joan behar dela, eta bukaeraraino jotea ez du esan nahi bakarrikan salatzea, baizik eta aurrera begira ere neurriak hartzea, eta hori da eskatzen dioguna gobernuari, ez? Regenerazio politiko bat benetan behar dena, zer, behar den zerbait dela estatu espainolean, hori begibistako zerbait da. Beste alde batetik ere zaila iruditzen zait, zaila edo sinesgaitza da, PP edo Boxen aldetik etorriko litzatekeela regenerazio hori, inolaz ere ez litzateke hortik etorriko. Beraz, dagoen aukera bakarra da hortan sakatu, hortan indarra jarri, eta regenerazio demokratiko baten batean demokratizazio errealaren baitan eta bide horretan neurriak hartzea. Hori ez PPek eta ez Boxek ez dute egingo, beraz PSOEri eskatu behar diogu, momentu honetan gobernuari eskatu behar zaion zerbait da, eta horretan gaude.
1: Bestelako kontuetan 29 urte dira gaur eta baitu eta tirokatu ondoren Miguel Angel Blanco Ermuko PPren zinegotzia hiltzela. Koka Gamarra PPko buruzagiak esan du gobernura iritsiz gero espetxe onurak jasotzeko baldintzak zorroztu egingo dituztela, gaur egun zuen babesaren truke irteten direlako presoak lehenago. Sánchezek zuen babesaren truke ematen duen ordaina dela, ala esan du. Aurreikusten duzu eta hor daitekeela horrelako neurri zorrozterik?
2: Bai, edo zer gauza gertatu daiteke. Baldin eta etorriko balia, ez, eta gobernatuko balute. Hori zalantzari gabe. Hainbat ere mutan ere, ez bakarrikan presoen baitan, baizik eta euskerari buruz, gure eskubidei buruz, dana rezentralizazio bat ekarriko litzateke. Baina edo zein kasutan, nik uste dut Koka Gamarraren deklarazioiek edo PPek eta beste batzuk egin dituzten deklarazioietan, azken egunon hauetan, badagoena da horrela ko estaketan jorantza bat edo horrela, lehen gertatzen ziren alako egoera zailak eta tristeak berriro errepikatzea, ezakit horretaz bizi dira, argudio hoiekin mantentzen dira Eta azken finean hemen gertatu danaren errelato bakarra egin nahi dute, ez joera hori nabarmena da, hori da lortu nahi dutena, baina bueno, guk garbi dugu hemendik aurrera ere gauzak bere onetik joateko bide hau jarraitu behar dugula, eta demokratizazio horren baitan ere elkarbizitza ere badagoela, eta elkarbizitza egin behar dela, ez? Orduan erabat kontrako jarrerak dira dauzkatenak, baina eta bai, etorri ditekela, noski etorri ditekela. Bera dela presoen gaiakin egiten ari direna da legea bete, besterik ez.
1: Lege aldaketak aipatzen hasita, Erne Polizia Sindikatuak, Ertzaintzaren Sindikatuak jakinarazi du Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin hasi dituela hartu emanak poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotu direlako, eta haiek gogorrago zigortu nahi dituzte, zigor kodea aldatu nahi dute, hori kongresuak egin beharko luke. Ikusten duzu, horretarako premiarik?
2: A ber, zigor kodea nik uste nahiko tajuzkoa dela, ez esatagatik agian pasa egiten direla ere zenbait artikulotan, eta uste jarrera hoiek eta bultzada hoiek ez direla jendearen eskubiden alde baizik eta justu kontra eta gizartearen kontra juten dianak, ez? Tendentzi bat nabarmena dago hainbat alderdiengatik eta hainbat sindikatuengatik ere, punitibismoaren aldekoa, eta zigorkodeak dana konponduko balu bezala. Zigorkodeak ez du dana konpontzen, hemen gizartean neurriak hartu behar dira elkarbizitzarako, eta nolabaiteko ere pedagogi demokratiko bat ere egin behar da, eta gai honetan bereziki, ez? Ertzantzaren alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatu egiten dute gauza guzti hauek, eta gertatzen diren, egia da, gertatzen direla eta neurriak hartu behar direla, baina kode penalaz oraindik gogorragoa jartzea ez du lagunduko, aldiz ere kontra egin dezakezen bai momentutan.
1: Eta bestelako neurririk bai, ertzaintzaren kontrako eraso horiei, edo ernek aipatzen dituen eraso horiei aurre egiteko?
2: Nik uste pixka bat, ez dakit, auspotzen ari dela edo zabalkunde gehiegi ematen ari zaiola benetan gertatzen ari danari, ez. Gogoratzen naiz, bain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela dira zizuela barne saileko sailburuak. Bueno, festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zutenak ez zuten, ez da gertatu, ez da gertatzen ari, eta bueno, ez dakit...
1: Beraz, ardura gabe jokatu altzuen, segurtasun saiak?
2: Nik uste dut pasa gintzala, pixka batez, iragarpen hori egiterakoan, ez da gizzer lortu nahi zuen, baina egia esan ez da gertatzen ari, eta bueno, hainbat, ez da egiten gizun edo gertakari eman dira, egia esan inork ikusi ez dituen pintadari buruz hitz egiten aritu gara, ustezko eraso batzuk ere nahiko komplikatuak direla eta ziurtasun gehiegirik ematen ez duten eraso hietaz ere aitu gea izketan. Nik uste guzti honekin ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako, eta hori oso larria eta arriskutsua iruditzen zaitez. Edozein kasutan jaiak, eta jaken jaietaz ari garen, ez, jaiak guztientzako eremu segurua izan behar dutela uste dugu, horrela uste dut, eta inolako erasorik ere norberaren jardun profesionalaren gatik ez da hola onartzerik, ez. Dena dela, hori ere esan da, eredu poliziaren liburuz ere hitz egin beharra dago herri honetan, hausnartu beharra dugu eta erabakiak hartu beharra daude.
1: esan dugu Madrilen behintzat legealdia azken txampan sartuta dagoela. Datozen hauteskunde orokorrei begira zure alderdiak EH Bilduk planteatu zuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin batera aurkezteko aukera. Arnaldo Otegik berak mai gainean jarri zuen aukera hori, EH Bilduren eta EAJ-aren zerrenda bateratu bat gutxieneko euskal agenda adostu batekin. Edabideen aurrean planteamendua egin zenutenean Jeltzaleek esan zuten ez zuela zuen proposamen formalik jaso. Proposamen formalik helarazi altzenieten eta jaso alduzue bueltan erantzun formalik.
2: Proposamen formala egin ote zaion, ez dakite formala segun eta zeri deitzen diogun formal hori ez, baina proposamena egina dago behin eta berriro eta nahiko argi adierazita. Hor kontua da aurrean dugun estenatokia larria dela, kezkaz betetzeko ainakoa dela, herri honi buruz, herri honentzat lan egin behar dugun alderdiei behintzate begiratuta, eta momentua dela oraingoa elkarlan bat egiteko.
0: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Zoritzarrez, beste urte batean ere hemen gaude basalatzeko izandako eraso matxista. Posten gaituela gutxienez ikustea ze erantzuna dagoen eta badagoela hiri batek daramala urteak esaten ez dugula jaiak erasorekiko jaiak.
4: Mugimendu feminista jaietan izan diren sexu erasoak salatzeko elkarretaratzera deitu eta milaka lagun batu dira protesta horretara beste urte batez. Amaia Zubieta entzun berri dugu, haserre oraindik ere beharrezko delako ikusaraztea ez dela onargarria ezein emakumenganako indarkeria, baina pozik izandako erantzunarekin. Mugimendu feministak jakinarazi du 27 eraso izan direla azken aste honetan, horien artean bortxaketa bat ere bai, epaileak atzo espetxeratu egin zuen, bortxaketa horrekin lotuta atxilotuta zegoen gizona. Berehala entzun eta ezagutuko ditugu xehetasun gehiago, baina gatozen beste hotsa hauek ere entzutera. Eta hurbil gaitezen zezen plazako ingurumarietara, handugu beste egun batez aritz Paskual lankidea entzierroko analisia egiteko prest, Miura ganadutegi ezagunaren zezenak gaur, aritz, egunon?
5: Egunon bai, azken aurreko entzierroa, eta gaur ezoiko moduan Miura zezenak izan ditu kaletan, normalean Sanferminak haiekin izten direlako bihar jandiak izanen dira azkeneko entzierro horretan. Gaur Miurakoak, Sevillako zezen hauek ezoiko lasterketa gainera egin dute, normalean anaituta egiten dutelako bide guztia, baina gaur merkaderes karrikan anaietako batek irrist egin du eta bakarrik egin behar izan du estafeta osoa bada korrika. Hasiera-hasieratik abiadura bizia markatu dute Lora del Rioko zezenek eta korrikalariek beren burua lurrera bota behar izan dute hainbat unetan adarren aurrean geratzeko. Esan bezala merkaderesen anaietako batek irrist egin eta bakarrik geratu da atzean eta lasterketa osoa edo geratzen zitzaiona atzetik aurrera egin behar izan du bakarrik bere anaien bila. Miurak dira, ez dira ez badagagoak ez da jandiak ere eta noblezia osoz zezen hau bere anaien bila joan da itxu-itxuan korrika eta ez du alboan zituen ehunka eta milaka korrikalarien kontra egin inolako unetan. Hemen gu gauden tokian telefonikako tartean izan da gaurko tentsio unerik nagusia edo izan dira tentsio unerik nagusia gure begin aurrean ikusi dugu nola anaietako baten adarrak korrikalari baten sorbalda guztia igurtzen zuen. Zorte honez, ez zaio ezer paseta kallejoraeko bidean eskuin esiruntz egindu ezezen taldeak eta hortxe harrapatu ditu. Bada, geldirik ziren neska talde bat harrapatu egindu. Adarren artean geratu dira, bultzatu dituzte, baina zorte honez ez dute adarkalarik izan. Kallejoian ere tentsioa montoitxo txiki eta korrikalarietako batek egin behar ez dena. Hain zuzen, zezenak etortzen zirenean altxatu da eta beste kolpe bat eraman du eskerrak Miurak direla eta ez dutela adarrekin hartu. Eta zezen plazan ere ez oikotasuna, anai taldeak buelta osoa eman baitio zezen plazari ikuiluetan sartu aurretik eta horrela 2 minutu eta 34 segunduko bada denbora markatu dute. 8 zauritu izan dira, haietatik 4 ospitale gunera eraman dituzte, larriena Mercaderes Karrikan badaburuan kolpea duen korrikalarietako bat da. Aipatu ere, eta hori ere gaur esan digute, oraindikan ere zainketa intentsiboetako unitatean bi korrikalari daude. Lengoan bada aurpegian adarkada jaso zuen korrikalaria, eta beste bat, Kordobako korrikalari bat, bularraldean ere kolpe latza duena, zainketa intentsiboetako unitatetan larri ingresatuta. Horrela izan da, azken aurreko entzierroa, bihar esan bezala, jandila ganadutegi arriskutsuarekin, itxiko dira 2026ko San Fermin hauek.
4: Eta hor izanen zaitugu aritz behar den agurra emateko, zezenekin azken entzierroa diozu, jandila ganadutegikoek itxiko dituztelako 2026ko San Ferminetako entzierroak. Uztaiak 13 ditu gaur, astelena da, bero egiten segituko du gaur, eta igarriko zenuten gau ez apenas freskatu duelako, eta goizeko lehen ordutik epel esnatzen ari delako eguna, 22 gradu ditugune hauetan Iruñean, eta gaur maksimoak 36 gradutan geratu dira. Erdi mailako hodei eta goi hodeiak ikusten ari gara dagoeneko zeruan, batez ere egunaren bigarren partean gero eta itxiago egonen dira. Hori bai, haize aldakorra izanen dugu, egunak aurrera egin ahala, iparraldekoa nagusituko da.
0: Iruñerria goizetik. Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
6: Iruñeak adinekoen eguna ospatuko du astelenean. Eguerdian San Jose Plazan kontzertu berezia emanen dute Jus Larrotxa eta Joare Rondailek, eta arratsaldez Orkesta Mondragon taldearen ikuskizuna Gurutzeko Plazan 8:30. Oraindik ere denbora dago San Ferminetan txotxongiloen ikuskizunez gozatzeko. 8:00 dira Askatasun Plazan. Teatro Firulete konpainiak Marcelo El Marciano lana proposatzen du astelenerako. 10:00 laurden gutxitan zezen susko tradizionala Santo Domingon Udaletxe Plazan eta Kale Berrian barna ibiliko da. Astelena azken eguna izanen da Kondestablaren jauregiko zentzumenen babeslekuaz gozatzeko. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zarata handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta. Ordutegia 12:00 ordu bitara eta 5:30 8:30.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
8: Optika Joaquín Alforja, San Ferminetan festarekin bat eginez ateak itxita. Uztailaren 4-19 biak barne denda itxita izanen dugu. Indar berritu eta uztailaren 20 gogotsu berriz izanen garazoekin. Optika Joaquín Alforja, pasa festa on eta gora San Fermin.
4: Mugimendu feminista kontzentrazio batera deitu zuen atzo dakizuenez, Gazteluko Plazan San Ferminetan izan diren eraso sexistak salatzeko eta txiki geratu zen herritarrak batu zirelako baita erakundetako ordezkariak ere. Iruñeko Udalak bat egin du deialdiarekin eta baita Nafarroko gobernuak ere parte hartu zuen elkarretaratze horretan. Maria Txibite lehendakaria eta Ana Oio presidente ordea izan dira besteak beste. 27 salaketa jaso dira sexu indarkeriarekin zerikusia dutenak eta 13 pertsona atxilotu dituzte Nafarroko gobernu datuen arabera delituren bat egin dutenen artean. 180 da hori. Sexu indarkeria kasu gehienak, ukituak, irainak eta jazarpenak izan dira, eta emakume batek bortxatu egin zutela ere salatu zuen, larumat goizaldean izan zen eraso larri hori Gaztelu Gibelean. Epaileak behin-behinean eta fidantzarik gabe espetxera bidali du bortxaketa egitea leporatuta Iruñean atxilotu zuten gizon hori. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiko informazio iturrien arabera, instrukzio auzitegiko guardiako epaileak kasua utzi egin du eta emakume kontrako indarkeria auzitegiak hartuko du bere gain. Mugimendu feministak erasoak gaitzesteaz gainera esan du, badela garaia emakumeek ere libre eta gozagarri izan dezaten festa. Amaia Zubieta.
9: Gero eta ozenkiago esaten dela, nahi ditugula jaiak lasaitasunez eta gozatu.
4: Mugimendu feministaren borrokak eraman du gizartearen kontzientzia areagotzera, kalean are irmoago salatzera edozein eraso, lan horri esker erakundeak ere martxan jarri dituzte eta gero eta baliabide gehiago eskaintzen dituzte.
9: Bakaseta gero eta ordu gehiago, 24 orduko laguntza, eta emakumeak babesturi sentitzen direla baliabideak mugimendu feministaren esker lortu direlako.
4: Tamalez, oraindik ezin da esan, festak leku seguruak direnik emakumeentzat, hala ere aurrera pausuak eman dira eta bide hori egiten segitzen dute erakundekin batera mugimendu feministatik.
9: Urratsak txikiak izan arrek urratsak daudela, bakarrik da ezin dugula atzera pauso bat ere egin. Baizik eta erne egon behar garela eta aurrera jarraitu behar dugula irmoki.
4: 10.000 lagun atenditu ditu eraso sexisten kontrako etxolak Sanfermin hauetan adibidez. Eta bukatu aurretik egitarauei begira jarriko gara. Gaur Iruñeko udalak antolatzen duen programazioaren barruan entzuten ari garen hau. Gazteluko plazan iluntzean Joferen kontzertua izanen da. Herri Sanferminetan arratsa antitaurinoak izanen dituzte beste behin, eta Sua taldearen kontzertua besteak beste, Oinez Txokoan Deuses taldearen musika izanen dute. Goizeko 9 dira, Joferekin iritsiko gara amaierara.

0: Goizeko bederatziak, egunari begira jartzeko unea faktorian, itxaso guri egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Gaur hasiko da, Euskal Herriko Unibertsitatean 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa, 108 gradu eskainiko ditu IHUk, datorren ikasturtean eta horietan matrikulatu alizateko gutxieneko notek bera egin dute zertxobait iazkoekin alderatuz gero.
1: 108 graduetan 8.662 plaza eskainiko ditu IHUk, ikasleek online bidez edo aurrez aurre egin dezakete gaur hasita matrikulazioa eskara gehienak jaso duten graduak ingenieritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak izan dira eta sarrera notarik altuena izan dituztenak iazko berberak fisika eta ingenieritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza, ingenieritza edota biokimika eta biologia molekularra. Hori bai, horietan matrikulatzeko gutxieneko notak 10ren batzuk bera egin du. Oro har matrikulaziorako lehen deialdian unibertsitatera sartzeko evaluazioaren ohiko deialdia gainditu duten ikasleek edota goi mailako heziketa zikloetako ikasleak izango dute besteak beste. Uztailean zehar beste 3 deialdi ere izango dira. Azkenekoan izango dute matrikulatzeko aukera unibertsitatera sartzeko ezohiko deialdia egin duten ikasleek.
0: Eta gaurko egunez bestalde duela 29 urte hiltzuen eta ke Miguel Angel Blanco Ermuko peteko zinegotzia eta haren omenez bi ekitaldi nagusi izango dira gaur Donostian eta Madrilen.
1: 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen eta Ermuako zinegotzia eta bi egun beranduago lasarten agertu zen buruan bi tiro zituela. Ondoren uztailaren 14ean hiltzen Donostiako ospitalean. Gaur betetzen dira 29 urte gertakari haietatik eta Miguel Angel Blanco oroitzeko ekitaldia egingo da 7:30etan Alderdi Ederren eta 8:00etan Madrilen. Hala ere, atzo Ermuan bere herrian omenaldia egin zion familiak eta alderdiak eta bertan Kuka Gamarra PPko buruzagiak adierazi zuen eurak gobernura iritsitakoan gogortu egingo dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak.
2: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
0: Eta urtero bezala, ohiturari jarraituz, 3 behien zergaren zeremonia ospatuko dute San Martingo harrian.
1: Bai, Europako mugaz gaindiko itunik zarrena da, 1365ean sinatu zuten mugako bi aldeetako bizilagunek, mugako haraneko bazkalekoei buruzko liskarrei amaiera emateko. Gaur uztailaren 13 egiten duten bezala, orduko ituna berresteko zeremonia egingo dute, San Martin harrian elkartuko dira bi aldeetako ordezkariak horretarako, 262. mugarrian, eta antxe eskuak elkartuta bakea sinatuko dute, eta sinatutakoa jarraituz gaur ere 3 behi emango dizkiete Beretoseko Ibarrekoek, Izabako, Gardeko, Urtzainkiko eta Uztarrotzeko bizilagunei. Horretan oinarritzen da akordioa 3 behien truke Hazienda Erronkariko larreetara eramatea baimendutzen. Urtero gaurko egunez ekitaldia egiten dute eta oraingoan Maria Txibite Nafarroko presidenteare bertan izango da.
0: Eta nazioartean Ormuzko itsasarteari begira jarraitzen dugu.
1: Bai, ziurgabetasuna da nagusi eta tentsioak gora egiten jarraitzen dueten igabe, momentu hauetan oraindik ez dago batere argi ontziak bertatik igaro daitezken. Donald Trumpek dio irekita dagoela, baina Irango guardia irautzaileak ukatu egiten du hori. Bien bitartean gauean bi pertsona hil eta beste 6 zauritu dira Iranen Estatu Batuen erasoen ondorioz. Estatu Batuetako armadak 140 jo puntu izan ditu Teheranen eta atzetik etorri da honen erantzuna. Estatu Batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bahrainen dituen base militarrei eraso egin die. Gauza korrela, Ormuzko itsasartearen erabilera esan bezala zalantzan dago, naiz eta Trumpek berretsi zabalik dagoela.
3: It's open. We bombed the hell out of them last night.
1: Irango guardi irautzaileak adierazi du operazio bat egin duela gauean eta itsasartzetik igarotzen saiatzen ari ziren biontzi geldiarazi dituela. Bien bitartean Gazako zerrendan igandean 8 hildako izan dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz.
0: Eta San Fermin zalei oraindik geratzen zaiela zer disfrutatu jaietako azken txanpa honetan 2026ko azken aurreko entzierroa ikusita zer ekarriko du gaurko eguna Andoni Amadoz Iruña egunon berriz ere.
4: Egunon, bai, bakorrikaldi ederrak utzi dituzte miurako zezenek bai, eta behin egunari zuzenbidezko hasiera eman ondoren, eta txokolatea txurroekin dianek agintzen duten moduan gozaldu ondoren, egongo da non aukeratu San Ferminen azken aurreko eguna probesteko. Edadeko jendearen eguna gaur, konparsa oiko orduan aterako da azpeleta jauregitik, ondoren meza, errikirolak ere bai, foruen plazan, kontzertu edago kienez, gaztelu plazan, jofe gaurkoan, kompainia plazan, sedientos de kumbia, barnizek katun joko du, eta DJ Matalazek berriz, herri San Ferminetan. Hala eta guztiz ere egunak badu beste itzordu bat egitarautik kanpo, Espainiako polizia harmonia txantreanako peinaren kontra oldartu eta peinakide bat atxilo hartu eta gero, elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko lauretan. Poliziaren gehiegikeria eta San Ferminetan izaten ari diren presentzia masiboa gaitzesan nahi dituzte.
0: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, alaberretxi berri digu segurtasun saiak, eguraldiaren indiagarpena ere jaso behar dugu.
5: Ekien argik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten nahiara barrelok iragarpena.
1: Gaur beroa arinagoa izango da, batez ere Ipar Isurialdean, eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30, 32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik, eta bertan 35 gradu ingurura iritsintezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean, eta arratsaldetik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiagoa izango da, baina hala ere erdin mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz, goizean ez du indar handirik izango, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
0: Tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere ala solasaldia gaur Iñigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxagaren eskutik.
6: Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
10: 6, 8, 2, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik hasiko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
11: Euskadi Irratia.

0: Sola saldiaren ordu hause faktorian, Maratxelo tamendi agunon.
1: Alamikarrik.
0: San Ferminetako joan etorroian artean etorrezera gura gana, eh?
1: Bai, indut kitkat bat erratira sartzeko eta bat bukatutako ba noa bere, ba.
0: Ilak igurrutxaga egunon.
2: Bai, kaso egunon.
0: Zuzer, San Fermin zalea bai?
2: Ja, ez.
0: Ja, ez horrek ez terresan egin du, beste gara egin batean kaso bai ez dira. Eta gure irugarren gonbidatua gaur Madrilen Inigo Aduriz, Inigo egunon.
3: Egunon, Imanol, zer moduz.
0: Oso ondo, eta zu, Inigo?
3: Ondo baita ere.
0: Bero, kaso, ez da? Madril jaldean.
3: Bai, bai. Honekin jarraitzen dugu, bai.
0: Lortu duzu lorek egitea?
3: Ba, zaila, zaila da, baina bai, bai. Zio zer bai.
0: Gukere ez pentsa oso ondo egin dugunik, eh? Tira, gatozen solasaldiko gaiak eskuartean ditugula. Ertzaintzaren erne sindikatuak planteatu duen zigor gogortzea, aipatu nahi dugu solasaldiaren abia puntu honetan, ernek somatzen duelako poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotzen ari direla, eta horri lege erantzuna eman behar zaiola uste du. Asiditu hartu emanak Eusko Legebiltzarreko taldeekin zigor kodea, berez kongresuan aldatu beharko litzateken arren, Eusko Legebiltzarreko taldeekin hasi eiditu hartu eman horiek, eta momentur arte izan direne bileretan harrera ona izan duela euren proposamenak, ala esan dute, eta bi bide nagusi planteatzen ditu ernek, lena zigor kodearen aldaketa, segurtasun indarren kontrako gorroto delituengatik ezarritako zigorrak areagotzeko, eta bigarrena ikastetxeetan, hezkuntza arloan, ekin men zehatzak bultzatzea, agintearen aurkako errespetua, euren lanaren aitortza eta elkarbizitza sustatzeko. Galdera zuentzat, batetik, ikusten ote duzuen polizien kontrako jarrera areagotzen ari dela, eta bestetik, ba, legea gogortzeak ekar ote dezaken konponbiderik, Iñaki.
2: Nik ez dakit areagotzen ari den, desagertu ez da egin, eta hori berez bada datu esanguratsu bat, ezta. Hala ta guztiz hemen bueno, ernek egin duen proposamenetan ez dago bakarrik legearen zigorrak handitzearen aldeko jarrera, baita badago ere, ba nolabait ezik eta ezkontza elkarbizitza areagotuko duen neurriak ere hartu beharko liratekeela, ni bigarrengo hauekin gehiago geratzen naiz, ez. Eta legeari buruz kode penalean azaltzen da zein dan polizia bati edo zein poliziari eraso bat egiten balin bazaio edo zein dan zigorra, eta zigorra ez zaiti iruditzen txikia denik, ez da, berez kalifikatzen da zer atentatu bezala horrelako jarrera bat, eta horrelako jarrera baten inguruan zigorra aliatu daiteke lau urteetaraino. Oinarrizko zigorra sei hilabetetik hiru urteetara dijoa, eta bueno, balin badaude nolabait hori gehitu dezaketen edo agravante batzuk edo aliatu daiteke lau urteetaraino. Nahiko zigorra bada. Beste kontu bada, aipatzen den beste elementu bat, eta da gorroto delitua. Gorroto delituak ez du aurrikusten polizia edo funtzionario publiko baten kontrako jarrera ez du jasotzen gorroto delituak. Eta hau aipatzen da, aipatzen dute ere gorroto delitua gian zabaldu beharko litzakeela horrelako kasu etarako. Nik hor ikusten dut argudioan badagola gabezi bat, eta da, hain zuzen, gorroto delitua estrukturalki diskriminatuta deuden kolektiboekiko zera bada, forma bada, delitu bada. Eta nik ez dut ikusten polizia diskriminatutako ez ertzaina, ez bestelakoak diskriminatutako kolektibo bat izan barko lezakeen, berez, ez dut ikusten erraza bide horretatik zera aldaketak etorriko direnik.
0: Inigo, zer iritzi duzuzuk?
3: Ba, ados nago Iñaki komentatu duenarekin, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela hezkuntza mailan horrelako mezuak ikaslei iristea, batez ere zerbitzari publikoen hori profesionaltasuna eta bar defendatu, eta beraien beharra ere ari gelditu dadin, eta bueno, elkarbizitzarekiko supuestoki egiten duten lan hori bermatu eta aipatzeko, baina bai nik uste dut ertzaintzako sindikatu honek aipatutakoaren hausnarketa horretan falta dela baita ere pixka bat autokritika, ez? Eta diot, azkenean edo azken boladan ertzaintzarekiko mesfidantza ba, gehitu baldin bada izan delako baita ere ba, ekitaldi edo aktuazio pixka bat azagit, ez da bai da eragin dutenak, ez, gertatu direlako, eta burura etortzen zait Loiun gertatutakoa, nun ikusi genuen, edo ikusi genituen ertzain batzuk, ba hori, manifestaldien kontra gogor oldartuz, eta badirudi zegoenean arrazoi oso argirik, eta baita ere ba, festa giroetan eta bari ikusi ditugunak, ez. Eta gero, gorroto delituaren inguruan, ados nago eta ere Iñakirekin, baina egia da, lehen esaten nuen edo lehen aipatzen nuen bezala, hezkuntzaren bidez, elkarbizitzarekiko errespetu hori sustatzeko, ba, pausoak ere eman behar direla, eta gogoratu behar dugu nola asteburu honetan, Donostikap hori, txapelketa horretan, nola ba, guraso batzuk oldartu diren epaile baten kontra, ba, hau ertzaina zelako, ez? Eta jarrera hauek ere ezin dira onartu, ez? Baina nik uste, lehen aipatzen nuen bezala, autokritika puntu bat ere falta zaiola, ez? Ernesik sindikatuani.
1: Legeak garbitzen duen jakin garipatu du zaurgarria diren kolektibontzako bakarrik aplikatu lirekain gorroto delitu. Badaude sententzia, bat baino gehiago Espainian zetutenak, kasu batzutan poliziek jodute hauzietara lege horren bio, konzeptu horren babesaren bila eta epaitegi garbi izan diete ez dago kiela bere hori zaurgarria dago eta espreski gainera legeak zatu zaurgarria izan barutela eta autoietan epaia izan dute poliziak jakik izan du poliziak izela zila sartzen kolektibo zaurgarrien barruan errespetoa irauziten da ez da makarrik erakusten errespetoa irauziten da eta orduan errespetoa irauzi barruzu inigo izan duenaren bidetik eskuartze batzuk ez duten laguntzen errespetoa irauzen ikuspegi bueno, gero gainera zigorko dean ere zuk ematen dizu belarrundako aterritar batei eta aukazu zigor bat, ematen dizu polizi batei eta zigor handia aukazu autoritatea lako baina hori zigor kodean jasota dago eta gero hau ikin duten kalkula da zeurazki Espainian urrengo autuzkunden ondoren ingo da gehiengo bat Pepe eta Vox, Pepe eta Vox proposamen horiek gultatzen aldeko izango dira, eta zeuren no, Pepek bat ingo dula gorroto delituaren edapena baita ere polizien gana iristeko, seguro.

0: gutxiago ikuste dut aldaketa horietatik. Hain zuzen ere, Junsek Espainiako gobernuarekin ditu akorde batzuk egokatzen zer eguzi zigorrekin, multireintzientzia eta gai horiek Junsek sartu ditu agendan. Eta hartuan, ez duke bazertuko Espainiako beste polizia sindikato zeintzu gehienak eskuin muturrera lerrotuta dozen nazioneko guztabuetan, hoien ekimen parlamentario bateratu baten ondorioz, PP-ek, Vox-ek, Koalizion Kanariak, UPN-ek eta Junsek batetea eta lege aldaketa horiek ezartzea orain.
1: Meratxa Ezpurua EH Bilduren kongresuko bozera maldeari ere galdetu diogo gai honetaz, esan du berak ez duela premierik ikusten legea zorrozteko, nahikoa zorrotza dela jada zigorkodea, eta elkarri bizitza beste neurri batzurekin sustatu behar dela, eta iruditzen zaio ertzainen kontrako jarrera auspotzen aritu dela, besteak beste Bingen Zupiria sailburua, Ernai eta GKS-ren arteko liskarrak iragarri eta haiek ertzaintza zipristinduko zutela esan zuenean.
2: Gogoratzen naiz, orain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela, dira zizuela barne saileko sailburuak, bueno, festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez, orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak ez zuten, ez da gertatu, ez da gertatzen ari, eta bueno, ez dakit
1: beraz, ardura gabe jokatu altzuen segurtasun saiak?
2: Nik uste dut pasagintzala.
1: Ezpuruak esan du, alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatzen ari direla eraso hauek zer diozu, eh?
0: Ne uste, Bingen Zupiriak ura esan zuenean, desintik aldetu inela psikiatarritxuta begintzulako iragarpen bat esan duen. Hau gertatuko da, egongo dira GKS eta Ernain arteko borrokak eta zipritzen duko dute eta gainera erdian sartuko dute ertzantza, ez? Eta ez genuen lertu zesan izun esaten zuen erdian harrapatuko dute ertzantza. Ertzantza zaituko da segurtasuna bermatzen, baina triangulazioa nik ez duen ulertu momentu hartan, da uste zorendik ulertu gabe zaitzen dugula askok, eta izpura izan duen bezala, orain goz zorionez, iztiluan direk ez dugu ezautu esparro horretan.
3: Bai, egizan, hori esan zuen momentuan, alako zerbait aurrik usten zan, ez da? Zen, eztabaida gaina, eztabaida oso publikoa izan da, batez ere txosnen inguruan EGKS esaten dator, eta ez orain, aurreko urteetan erantziko zerbait gertatu da, ba, zenbait herrietan, ba, Ernai edo Ernaiko munduak baztertu egiten zituela, eta
0: eskubi hori izan zen, ertzantza sartzea. Gatazka horietan, adiera zentzela, biek erabilikut ertzantza haien barruko istiluak edo ezaustasunak.
3: Baina horrek logika bat, bauk, azelden gurtean izan ziren horrelako istiluren batzuk, eta ertzaina festa batzutan zehatu behar izan zuen. Lengo urteko udaran, ez nago zigur nun, baina hori gertatu zen. Zergatik tartean sartu, normalean istiluak balin badaude, eta atxotna inguruan edo mundu horretan istilu bat sortzen balin bada, ertzainak azkenen interbentzio bat egiten duela. Ez, eta, bueno, hortio dator egiera, festak sentiduretan orain arte lasai daudela, bandik uda parte handi bat falta da, eta ikusiko da ze gertatzen dan. Ez dakidana, zeren ez dut mundu hori asko ezagutzen, ea aldaketarik egondan, eta nunbait txotnetan GKS-ek lortu duen egotea, edo horrelako zerbait gertatu da, nala ez. Agian horrelako zerbait gertatu da, horregatik paketsugoa dijoa udara.
0: Azkeneko esan duna izan da, GKS izan da, espero duela hau izatea azkenak urtea horrelako zezer gertatzen dena. Horrela gutxein du adierazpen bate publikoki GKS-ek adieraziz hau izan da adiera azkenak urtea izaustasun hori edo dena.
1: Gaia izteko nigo?
4: Bai, nik uste dut eta dos nago Martxelorekin Zupiriak ez zuela ondo kalkulatu, ez zituela ondo kalkulatu bere hitzak, ze ez dakit elkarri bizitzako hori mezu hori bidaltzea, ez dakit oso aproposa zen momentu horretan, hori ez, izena eta bizena jarriz, etorkizunean gertalitezken eraso batzuen gatik, ez dakit positiva azkenean ez direla gertatu, eta hori badirudi talka horiek pixka bat berregituratzen ari direla, eta nik uste dut hori ere positiboa dela.
1: Goizeko beharatzek eta 22 minutu ondira, heldu nahi diogu baita ere beste gai bati, alderdi sozialistaren ezkerrera, Espainiako ezkerra berrantolatzeko egiten ari den aleginei, esango dugu, Sumar mugimenduak larun batean egin

0: zuzendaritza berritzeko aparteko kongresua sortu zenetik hirugarren batzarra, eta hirugarren hau egia izan itzala handirik egin gabe pasatu da. Alde batetik balio izan du Inigo Yolanda Díazen aldia guztiz isteko, eta bestetik azken urte honetan erabat zatituta zegoen zuzendaritza berrantolatzeko militanten babesa izan dute, baina barne zatiketa gainditzea lortu dela esango zenuke Inigo?
1: Ba, Espainiako ezkerraren tirabira hauetan zaila da esatea, ez? Gauza, asteburunetan ikusi genuena dela, PSOEren ezkerrean kokatzen den alderdietako baten, txiki baten arteko, hori, desadostasunak biltzeko edo hartatzeko alegina, ez? Parte txiki batena, ez? Eta ez dakit, esanguratsua da nola ezkerraren dinamika hauetan sortzen diren ikamik hauek badirudi estrukturalki zaila dela gainditzea, ez? Zealde batetik dago Movimiento Sumar, aste horretan komentatzen zenuena, bestalde dago Podemos, bestalde dago Movimiento Sumarrek eta Comuns eta beste alderdiek eragiten duten edo eragiten saiatzen ari diren un paso adelante dinamika hori, eta bestalde dago Rufián eta bere ingurukoek bultzatu nahi dutena, ez? Ez dakit denbora dagoen urrengo hilabeteetan guzti hau batzeko, baina egia da hasiera batetik argi eta garbi esan behar dugula bata bestearekin ezin dutela, ez? Ez direla gai akordioetara iristeko eta arazo pertsonala dituztela, ez? Eta zenatoki horretan nik uste zaila dela guzti hau berrera ikitzea, eta guzti honek eragina izan dezake urrengo ziklo politikoan gehiengoak osatzeko argi eta garbi.
0: Sumarren kasuan esango dugu Veronika Martinez eta Rosa Martinez, azken hau Ekuo Berdetan ibilitakoa eta Eusko Legebiltzarrean Podemosen koordinatzaile izandakoa, biak izango direla Lara Hernandezen dimisioren ondoren koordinatzaile lanak hartuko dituztenak. Inigok ere esan du Rufianen bideak ere sortu zuela diztira bat, baina egia esan ez dugu mugimendu argiegirik ikusi orain arte, eta 11 hilabete falta dira asko jota hauteskundetarako. Denborarik bai?
2: Nik ez dut uste enegarren aldiz lortuko duenik orain modan daun kontzeptzioa eta sozialisten ezkerretara dagoen mugimendu hori txokuntzen. Hemen bilduk jaten du zatiketa eta etxipen hortatik, Aragoien xuntak jantzun etxipen hortatik, Andaluziak jantzun etxipen hortatik, eta Espainian alderdi sozialistak ematen dituen datuak neurri baten ematen ditu etxipen handia delako mugimendu ezkerreko mugimendu horretan. Luzet, oso ezkerraren berezkoa dutuna zatiketa eta gorrota eta haien arteko konpone ezina, nik ez dut uste denborari da honetan nigo kadirazi duen bezala Espainian berriro gehiengo ezkerreko gehiengo bat eukitzekotan behar da alderdi sozialista sendoat eta bere ezkerretara dagoen mendua ere sendoat.
0: Kontua da, alternatiba zein den ikusita, ez dago duten beraien burua behartuta sentituko, batasun hori
2: lortzera. Ez da sinesgarria, zeu jendeari zin dizu esan, enegarren aldiz saiatuko gara, oso gaizik konpontzen gara, urtean 10 hilabetetan. Eta aurrengo biletetan ondo konduko gea. Berriro aurrengo biletetan...
1: Ez dut eskutatzen,
2: Baina, zen, zuk behar duzu, eskaintza politikoa behar duzu sinesgarritasun puntu bat, seriotasun sinesgarritasun puntu bat, zuk uste baduzu jendeari, nuntik hasi da bildu, nuntik aida zitzen bildu hemen. Mugumendu hortatik, nuntik hasi zen aida, zera, benega, Galizian desagertuta dago mugumendu hori, marea, zetorit desagertuta dago. Hortik hasi zen aida, orduan, garbi ikusten dena da, zatik eta horren bese egiten dela batzuei, baina Espainiako politika handia ikusita ez da nahikoa alder sozialistarea iridea ematen emaitzak mundu hortatik jende hartuta, baina ez da nahikoa badolako jende hor mundu horretan logikoa bezala jende asko alderri sozialistari bota segun armako ziona. Uste Sánchezek autoeskundek zaurratzeko motiboetako bat ere bada ez nagusia, bada pensatzea egunen batean ezkerrako mugimendu horrek tajuz bere bulondo antelatuko duela, badakilako bere emaitzak ez dela nahikoa eta bardula berezkerratara mugimendu sendo bat, bateratua, sinesgarritasun eskainiko duna operazio hortarako, baino, eta gero Rufianen operazioen arazoa, irrazitibain irizpide aldatu iten dula. eta arduan zaten dugu zatu orain, eta gero zatu beste gauza bat, eta nire benokan. Aspaldion zen itxini dago, ez dakit eskerratik esan diotelako eguna kontatuta euskala, edo ezaguna da gainera Madrileko niko, zatuko Madrileko kongresuan, Rofianek ez dauka batea remanik, bere taldeko kidekin. Berak jarri du baldintza moduan urrengo hauteskundetan Madriden bere izatekotan hautagai nagusia ozerrenda burua bere taldea osatu nahi dula, erabat berea izango den talde batetan berak izendatu nahi dula, hori eskerrak ez dio hartuko. Bezaldetik eskerrarentzako zaila da presenditzea Rufian daukan tiroi hortatik, ze tiroi bat badu, irupenokat gerotea gehiago Espainian eta gerotea gutxiago Katalunian, eta ikusiko dugu.
3: Nik Marcelo Kerrandoen gauza batekin nahiko ados dago, nahi, eta aspaldi esaten dut, beak esaten zuen, ezkerra honek, nik uste, komunismo munduaren inguruan datorren kultura hori, oso zatiketaren kultura dakarki bere horretan, ez da? Eta inokera ipatzen zuen, ez dakit estrukturalki posible dan. Ni zaila ikusten dut, betidanik momentu horietan askotan ikusten da ondoan dagoena, etxai bezala, eta ez adiskide bezala, ezta. Eta, bueno, nolabaiteko zera ideologia, hildo ideologiko itxi-itxi hoietan, ba, oso zaila da hartu eman sano bat eta elkarlan egitea. Esanguratsua da, nahiz eta egiedan, movimento sumar hau oso talde txikia dela, baina adibidez, nola egin duen konponketa, ez? Persona batzuk alde egin dute hortik, eta koordinatzaileak, halako movimentu batean, koordinatzailea normalen bat behar du, koordinatzeko bat behar da. Bi koordinatzaile izendatu ditu horrek, beak adierazten du zein nolako mesfidantza dagoen beraien artean eta zein nolako personalizazioa dagoen beraien artean, zeren hain karga ideologiko altua dauken movimentuek ez lukete hainbeste begiratu behar personei, ez da? Ba, kasu honetan personai begiratzen zai, beraz nik zaila ikusten dut hortik zerbait sendoa sortzea, azkeneko momentuko zerbait sortu daiteke, baina beti ere gainea eztabaida larrienak izaten dira zerrendak egiteko garaian. Eta hortara haiatu ere, arrimatu ere ez dira egin, beraz nik zaila ikusten detorrelako zera bat, movimentu bat.
0: Rufianen beraren ibilbideak ere piztu du arreta, ez da? Eta, bueno, ba, bere orbitako hainbat alderrik ere arreta hori publikoki adierazi dute, inigo, EH Bilduren kasua da, zerre esango zenukezu, ke Rufianen beraren bilakaeraz?
1: Usted Marcelo edo Iñaki komentatzen zutela ez dagoela oso argi zein den bere posizionamendua, ez? Behin eta berriro aldatzen duelako. Egia da, nik uste eta hasiera batean ilusio antzeko bat eragin zuela, ilusioa behar duen sektore batengan. Eta adibidez lehenengo itzaldi horietako batean Emilio Delgadoekin egin zuenak oihartzun handia izan zuela, ez? Baina nik uste dut interes hori apaltzen joan dela, batez ere bere proiektua ez dagoelako oso zehatz, ez? Eta berak proposatzen zuen adibidez alderdi subiranist, ezkerreko alderdi subiranisten eta espainiar alderdi ezkerreko alderdien batasun hori oso zaila delako, ez? Ez dudalako ikusten ni adibidez Podemos bere hori hautagaitza alde batera utzi EH Bildu uzteko eta barrez, eta nik uste talderriek argi eta garbi esan dutela, ez? Eta beraz, ez dakit, zaku apurtu batean, ez? Gelditu da proposamen hori. Eta gero, gogoratu behar dago baita ere, Rufian hor baldin badago, eta oihartzun hori baldin badauka, izan delako eskerrak hor kokatu delako azken urteetan, hain zuzen ere kongresuko zeramaile bezala, eta azkeneko mugimendu hauek mesfidantza sortu dutela bere alderdiaren barruan bertan, ez? Eta agian oihartzun ere izateko pulpito hori ez duela izango, ez lukela izango urren urteetan, baina nik uste dena oso, ez dakit, difuso dagoela, ez? Eta ez dagoela zer konkretua.
0: Labur, Martxelo.
2: Sozialisten gandik ezkerreta daun mugimendu horrek ez daukarazoa Katalunia, Galizian eta Euskal Herrian. Dauka, Segovian, Sorian, Guadalajaran, hor daukarazo. Eta lana horrin berdu. Eta ez dut esango utzipaken besteak zaitxosialako ez, baina zuk lan eintzazu, besteak orkestelez diren lukutan. Ze, eskerrak baduka bere indarra, eta azkeneko zeoten gainerako eraka dihoa. Bilduk ere, paimaitza ona dozka eta espektatia ona dozka. Benega, bigarra alderdin nautzea da, Galizian, Galiziako parlamentuan. Oiek lana, bak izaila dela. Baina egin lanen badute Guadalajaran, Sorian eta Albaceten.
0: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den ezkerreko espazio horretan eta kontatuko dizugu nola. Ez goizeko 9:30etara iritsi berri gara.
4: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Ba, aparteko arazorik ez ordunetan segurtasun saiak eberretxe digunez.
5: Gozoa.
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
5: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
7: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri zergatik etzaizu desegin?
8: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
7: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
8: Ala dirudi.
9: Oh? Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
12: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
11: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
13: Euskadi Irratia.
0: Gaur dira, bestalde, 29 urte Miguel Angel Blanco hiltzela, goizeko 3 aldera baieztatu zutenaren heriotza Donostia ospitaleko medikuek bezperan agertu zen Lasarte inguruko parajeetan buruan bi tiro zituela. Etak baitu zuen 48 ordu lehenago, ermuko 29 urteko zinegotzi popularra. Eta eskatu zuen ura aske usteko Espainiako gobernuak sakabanatuta zituen etako presoak euskal espetxetara aldatzea. Garai hartan 600 baino gehiago ziren presoak. Blankoren baiketa salatu eta haren askapena eskatzeko gizarte mobilizazio handia izan zen, etaren aurka ordura arte ikusi gabekoa. Urte urren honen bueltan dokumentala egin du Jon Sistiaga kazetariak.
14: Me acuerdo perfectamente de dónde estaba.
0: Dokumental honetan hainbat buruzagi politiko eta kazetari elkarrizketatu dituzte, Blankoren gertukoak ere bai, eta egun haiek nolako minez eta urduritasunez bizi izan ziren agerian geratzen da. Eta kontatzen da baita ere, baiketak irauntzuen 48 orduko epe horretan zenbait zuek bai egin zituztela aleginak, mugimenduak eta bitartekaritza saiakerak Blankoren askapena lortzeko bide horretan, tartean Patxi Zabaletak. Patxi Zabaleta, egunon.
15: Egunon, bai.
0: Herri Batasuneko kide zinen orduko hartan zu. Eta dokumental horretan entzuntzaitugu kontatzen nola elkartu zinen Baigorrin, Jose Manuel Pagoaga Peixotorekin. Zer gogoratzen duzu itzordu hartaz eta ordu haietaz?
15: Ba, ordu haietan, lehendabizi atera nuenik, ohar bat, edo komunikatu bat, politikoa ez nintzen bakarra izan du, ezkerra bertzalekoa, ba, aldarrikatuz, etxe bizia respeta ziezaiotela, atxilotua, edo baitua, zeukaten Miguel Angel Blancori. Eta baita ere, estaduari eskaera berdina eginez, egin zelatzala keinuren bat, Miguel Angel Blancoren bizia, ba, salbatzeko, besteak beste, ba, baitua dagoen persona bateri bizia kentzea, kasu guzietan, ba, izaten delako gogorragoa oraindikan bizia nola, beste nola bait kentzea baino. Eta ez genuen lortu ba, erantzunik ez alde batetik, eta ez da ere bestetik, estaduak ere zerbait egin zezakeen, egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen adierazpen bat, egin zezakeen nolabait esateko alako alegin simboliko bat baita ere, eta orduan askoz ere zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarri hura. Egia esan, etzen horrelakorik gertatu, eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu ezina zen, baina keinu bat bai lortu zitekeen, eta etzen izan du. Hori zen egin genuena, komunikatua, eta gero saiakerak alde batera eta bestera, baina alferrik izan du ziren. Egia esan, orduan ere ba errelatoaren borroka, errelatoaren leia abian zegoen jada, abian zegoen, eta alde batekoak eta bestekoak ba beren kartak jokatu zituzten, eta zoritxarrez ba Miguel Ángel Blanco izan duzen ba biktima, eta kendu zioten bizia.
0: Alde batera eta bestera egin zenituzten saiakerak, Peixotorekin esan dugu Baigorrin elkartu zinen, zure kabuz, zure ekimenez bildu zinen arekin, edo norbaitek eskatuta egin zen duen?
15: Ezkerra Bertzalean, eta orduan Herri Batasuna zen Ezkerra Bertzaleko erakunde nagusia, Ezkerra Bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, azpi-azpian, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua, baizikan bat gehiago bezala jokatu nuenik garai hartan. Eta borroka hori mantentzea etzen erraza izan du, urte luzeetan egin dako alegin bat izan duzen, baina nire ustez ba emankorra izan duzela, eta luzarora bere frutuak ekarri dituela. Orain ikusi, orain gogaraio goetatikan ikusita, ba zalantzarik gabe indarkeriaren erabilera aspaldi lehenagotikan utzi beharra zegoen, eta zoritxarrez ez zen utzi, baina giza eskubideen kontrako jokabideak ba estatuaren aldetik ere oso ugariak eta oso ankerrak izan du ziren, eta kasu honetan ere estatuak bere gogortasuna azaldu zuen, ez zuelako ezer egin Miguel Ángel Blancoren bizia salbatzeko, baizik eta naiz eta orain horretaz ere aprobetxatzen jarraitu nahi izaten duten, saiatu zen hilketa hura, zoritxarreko hilketa hura, hilketa injusto hura, ez edin gertatu ez zuen ezer egin.
0: Esan duzu, alde batera eta bestera egin zenituztela saiakerak, Espainiako gobernuarekin hitz egiten, saiatu zineta?
15: Gobernuarekin saiatu ez, baina mezuren bat bidaltzen bai, ba, orduan ohitura zen bezala, ba, Elizeko strukturetaz da baliatuz, hori ezin dut esan norekin, baina bai, saiatu ginen alde guzietara, jo genuen bi eguneko epe motz eta labur hartan, alde batera eta bestera zerbait egiten, zerbait mugitzen saiatu ginen, zer zen helburua, helburua izan etzen handia zen, oso apala, oso xumea zen, zaila jartzea, mehatxu gura bete zedin, hori zaildu nahi genuen, hori oztopatu nahi genuen, eta hortarako ba behar ziren alde batetik eta bestetik ba oharrak, eta behar ziren alde batetik eta bestetik mezuak helarazi, eta baita ere ba nolabait esateko aipatu ba sentimentu hori bazegoela ere, eta egon zela Ezkerra Bertzaleko, nik uste dut zati haundi batean, behar bada haundien azen zati batean.
0: Dokumentalean ere agerian geratzen da, etako preso askok ere ez zutela babestu baiketa eta hilketa ura, zenbateraino esango zenuke Blancoren kasuak bere gordintasunagatik eragin zuela aurreko eta osteko etak zuen babesa lausotzeko bidean?
15: Banek uste dut izan du olako gertakizunetan gertatzen dela da irudikatu egiten dela ba, indarkeriaren gogortasuna, ez da. Baitua dagoen persona bateri ba, biziaken zea tortura bezala, tortura baino jokaera koldarrago eta ankerragorik ez dago, eta torturak bere gordintasuna azaltzen du, ba, azaltzen denean bera burua defendatu ez dezakeenari egiten zaiola mina eta egiten zaiola ba, kaltea, ez da. Eta horretan ba, hiltzea da zerarik eginkizunik haundiena eta sakonena, eta bi persona baitutakoak hil izan du ditu bere historian, Berazadi eta Miguel Ángel Blanco, eta horrek gogortasun berezia du. Gogortasun ikaragarri hori ba, saltzen da hainbeste hilketatan politikaren munduan, ez da? Eta jarraitzen du gainera hil ondoren ere, ba, esate baterako lurperatutako kunetatan eta toki eskutuetan lurperatutakoen personen historiak hori du gogortasun erantzi hori, eta horregatikan ekintza hark, Miguel Ángel Blanco hori biziak antzearen ekintza hark ba, ukitu zituen persona askoren pensaerak eta kontzientziak eta aldatu zuen egoera.
0: Ba, Patxi Zabaleta, eskerrik asko urte urren honetan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
15: Eskerrik asko, nahi duzuen arte.
0: Martxelo, ez dakit egun haietan egin ziren aleginen jakitun ote zeinen eta uneren batean pentsatu zenuen baik eta urabeste erabatera mai zitekenik.
2: Patxi Zabaleta esan duen zela oso tarte gutxi zegoen. Jon Sistiegak egindako sustapen elkarrizketetan aurreratu du gauza batez ezaguna zena bentsateta da. Major Orejak amentziola baimena Donostiako abogatu emakumezko bati, orain urtarrilean hilberria denari, Pariseko kartzelatea joateko eta antzegunetako batekin elkartzatzeko eta bitartekaritza batein zezan eskatu. Major Orejak deitu zion Frantziako barne ministroari eta Frantziako barne ministroak deitu zion kartzelako zuzendariari eta emakume horri, abogatu emakume horri.
0: Bai, jostal gotxera izan zen.
2: Bai. Eta gero beste gauza bat, nahi dakitena da, ostira lortan, gaur egun Sánchezen gobernuan oso goi mailan dagoen persona batek, gutxienez Euskal Herrien zitula, bidei telefoniko bat Ezkerra Abertzalearekin oso lotuta dagoen zegoen persona batekin, eta bestean inkulukoa izan zieteken batekin. Eskatuz mesede, zeintzazo aldizuena, zeintzazo itzein berdenarekin, gaur egun Sánchezen gobernuan oso goi mailan dagoen. Eta intzazo zaitu zaitezze, seguro deialdi dei gehiago zituen zituen bakarri, ni bi ezautu zituen, gehiago zituen seguro, baina bai, eta gero, datu bat hola dirazgarria dena, garai hartan logikoa den bezala, Ermuako Ezkerra Abertzaleak oso presio handia izan zuen, da bazerketa, eta hori, gaur egun Ermuako udaletxen, bigarren indarra bildu da, lehenengo sozialista dira, bigarrena bildu da, sozialistak azkeneko atzizkundetan zinegozi bat galdu zuten, eta bilduk bat irazizun, zan egutzen guztoko ze buelta maten duen munduak, gare baten ozien, logikoa den bezala oso bazertuta eta oso presionatuta, eta gaur egun berri zen.
0: Iñaki Laborretik, zein oroitzapen dituzu, egun...
3: Bueno, oroitzapen desente eta aurrekoan, bueno, atzo ikusi nun Netflixeko reportaia, asko gustatu zitzaidan, no, oso momentu ilunetara bueltatzen zaitu, baina, bueno, nik uste baliagarri dela, nik adibidez nire semea labei aholkatu diet orduan txikia ziren, 12 eta 7 urte zituzten, eta aholkatu diet ikustea zen, uste konpeni dela belaunaldi orduan helduak etziren belaunaldiek ere ura ezagutzea. Hori bat, eta bestea, gogoan dauketena da, nola jakin izan nuen, gorpua nola azaldu zan, oraindik hasieran gainea konfusio desente izan zen, zeren esan zen biziri zegoela hasiera baten agian etzela hain larria, gero jakintzen oso larria zela, eta kasu horretan Bilbotin etorren kotxez, justu Bilbon egon zen manifestazio hartan parte hartzen ari nitzelako, ez da, eta bueno, nik dauketen sensazioa da, eta nik da pentsatzen de jende askok nun nahi, ez bakarrik Euskadin, estaduan ere, ba, zer egin zitekeen edo, hilketa ura ekiditzeko zer egin zitekeen, zer zegoen gure gure esku, eta gure eskunetan ikusten genuen bide bakarra hori izan, da momentu batzutan pentsatu genuen, aldatuko dute, hau aliatuko da, noa baita. Ezkero, reportajean ikusi nuena da, hain zuzen, Mari Jose Gurrutxagak esandakoaren ildotik, berak esaten du txelizekin elkartu zenean, orduan adierazi ziotela, kurioso da, baina gauza horiek nunbait jakin izaten dira, esan zutela keinuren bat ote zegoen agian ez zela hilketarik emango, eta komandoak momentu horretan irratitik jakingo zuela, eta erabaki aurrez hartuta zegoela. Adibidez, bazirudien zuzendaritza eta komandoaren lotura ez zegoela, baizik eta irratian, aurrez erabakita zegoen, irratian pausorik ez bazunen ematen gobernuak hilko zutela beste inongo gauzei tartean ibili gabe. Tartekariak asko izan dira. Nik uste asko ibili direla, baina bueno, Miguel Angel Blancoren eriotzaren ondorioak nezako hori da aztertu behar dena, eta bueno, badaude handik beste elementu batzuk ere enzaguratxoak nahi adibidez, benetan ze oso kezkagarri eruditzen zait bere gorpua Galizieran emaben behar izana, 2007an bere hilobia zehatuta, profanatua izaten zelako mai sarritan. Eta hori bai iruditzen zaidela, persona hoien burua eta jarrera ez dakit nola aztertu daiteke.
0: Hemen utzi behar dugu, gorkoz solasaldia ez dugulako gehiagorako denborarik, 29 urte gaur Miguel Angel Blanco hiltzela, eta ke buruan bi tiro jota, Inigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxaga eskertzen dizuegu, astelenez faktoriara etorri izana.
2: Onde izan.
1: Eskerrik asko, egun horna pasa.
0: Honetan aletu behar ditugu ikasturte honetan gure unibertsitateetan aurkeztu diren hainbat ikerketa, eta gaur askoren interesekoa den bat aukeratu dugu saioa ixteko, korrika egiteko zapatilei buruzkoa, Jone Larrañaga.
13: Bai, ze gai aldaketa ez da, bai. Baina Euskal Herrian korrikarako dugun zaletasuna kontutan hartuta interesa pizten duela gaiak, hori seguru dakigu. Zein ote dira korrika egiteko zapatilarik onenak, nola daude lotuta korrikalariak soinan jazten dituzten zapatilak eta euren errendimendua, eta errendimendu hori zuzenean zapatileko bedezakete? Ba, galdera horiek denak erantzun ditu Raquel Berriozabalgoitia, EHUko fisiologiako irakasle ikerlariak bere tesian.
0: Raquel, kaixo, egunon.
16: Haupa, egunon, bai.
0: Mundu osoan, eratu dela raninerako ohitura, eta gurean ere, bai, Azte sukarra dagoen.
16: Bai, bueno, nik uste dut azkeneko urtietan bai maratoi ospetsuenetan, bai igual gure landik gertuenetan, ez? Bai igual Bartzelonan, Sevilla, donetan ikusten gu kriston gorakada bat egondala, parte hartzaileena hurbiltzen bagaren ba beobia deko gorbe bai, ez? Dortzal bat lortzeko gaur egun zelako burruki egoten dan, eta nik uste dut inguruetan odeko gula, ezagunen bat edo lagunen bat, ez? Korrikako zaletasun horregaz, bai.
0: Eta kontua da, korrika egiteko zapatiletan kirolariek uzten dutela dirutza bategia esan, tratu handia jasotzen dutelako zapatilek, zolak gastatu egiten direlako, behar direlako baita ere oinetara ondo egokitutako zapatilak, eta hortik aurrera markako betzea bada helburua. Ba, sartu gaitezke teknologia aurreratuetan, eta hain zuzen ere teknologia berri horiek aztertu dituzuzuk.
16: Bai, guk egin duen ikerketa bat, batez be karbonozko plaka dikien zapatilak, ez, korrikarako zapatilak aztertzeko helburuegaz. Bai.
13: Agein on ikerketa taldeko kidea zarazu, Euskal Herriko Unibertsitateko talde horretan batzen zarete kirolarien medikuntzako espezialistak, farmaziakoak, erizaintza, biokimikakoak, eta kontua da marka ezagun batek jo zuela zuen gana ikertzen ezaten bere teknologia aurreratuko prototipo bat, ez da zapatila prototipo bat, nola izan zen kontua?
16: Ba, bueno, hau izan zen, ikerketa taldiek ja ezagutzen zauen, ez? Europako marka ezagun bateko, ez? Batez be, kirolarropetan eta bereziki zapatiletan, ez? Espezialista dauen enpresa honetako kide bat, eta ordon eureke prototipoa zeukien martxan, eta eurek hasi ziren ja euren, ez? Ba, parte hartzailekaz eta enpresa barruen euren fisiologoan bitartez eta horiana ba, prototipo hori probetan. Hmm. Baina eurek nahi zebien, ba, prototipo hori euren enpresaz gainez, kanpoko non-ope bai, ba, interesik ez teko unok eta ez, hori dan apurtzeko baztertute, ba, probetie ia ez, ba, beste momentu hartan, merkatuan zeuzen, beste goi mailako zapatilla batzukaz, ba, konparetie eta ikustie ia ez, zelan funtzionetan ba, nolako prototipo batek. Bai.
0: Prototipoek zuten berritasuna, esan diguzu, karbono plakak zituztela txertatuta, nola neurtu zenuten benetan eragiten ote zuten errendimenduan eta zein izan zen emaitza, Raquel?
16: Ba, bitxo, guri bialduzkoen eurekei enpresatik bialduzkoen hiru zapatilla mota. Alde batetik haue prototipoa, momentu hartan ez zegoela onino merkatuen, ez eureko onino garatzen zebilen prototipo hau, gero momentu hartan baia bai merkatuen zegoen zapatilla ezagun bat, eta ero beste alde batetik euren marka bardineko eta bai merkatuan zegoen beste zapatilla bat. Orduan eukik gandu zen hiru zapatilla mota desberdin. Egize da, ba, errendimendu aztertzeko eta ez, honek ikusteko, ba, errendimendu edo korrikalarion bat zelan izen aldan jakitzeko, ba, no, ez, potolo dala berbi oso komplexu edala, ez? Hainbat faktore kontutan euki behar dugu zenak. Horregaitzi guke hartu gendu zen 24 korrikalari, 24 parte hartzaile, voluntarioak, atletismo talden bitartez eta holan tope gendu zenak, eta eurekase egin gendu, ba, korrika protokolo bat, eta aztertu gendu zen hainbat aldagai. Alde batetik batez, aldagai fisiologikoak, badanontzako ezagune izenak, ez? Oxigeno kontsumoa, frekuentzi kardiakoa, laktatoa, gaur egun evidentziak, ez? Horren bezera biltzen dagoen lazerketa ekonomia, edo inglesez, ez? Running economy erabiltzen dan termino hori esfortzu pertsepzioa korrikalari zena, eta ero beste alde batetik aldagai biomekanikoak edo espazio temporala moduen ezagutzen dugu zenak. Eta hau da, ba, zapatioa koitzagaz, zelako ba, zangokada luzera eukitzen bien, pausuen altuera, zelako ez, galdi denbora, kontaktu hori. Orduen, honek datu guztizek eukin je, ja behin alizen gendu zen, ez, mai gainien ipini, eta ba, konpareu batez be prototipo hori beste bizekaz konpareta, ia, ez, zelako maitzak zeuki zen. Egize da, enpresan helburue batez bezala prototipoa aztertzie. Ez beste, ez, zapatilla bi horren arteko konparaketa hori. Eta nik uste dut helburu edo ondorio printzipalena, ez, gure ikerketa taldetik gero enpresari helarazitzaguna zala, beuren prototipoa bazeuela, ez, beste bi zapatillen maila bardinien. Osea, azken finen hirurek ziren punta-puntako hiru zapatille, ezaugarri oso antzekoakaz, bai, destakeleketela prototipoan berezitasun etzako, ez, erakargarri zena zala, ez, zeukola lokarririk, galtzerdi formako zapatilla bat zan, orden oinera oso ondo doitze zan, eta ez, ajusteta zan zapatilla bat, baina giza gero material aldetik, ez, gaur egun horren beste entzuten dugun foama edo apar mota hori, hiru zapatillak oso punta-puntako zapatillak ziren, orduen giza prototipoa bestien parien egon leikela dudari barik.
17: Ez duzu esaten, zen markakoa zen, konfidentzialtasun akordio bat ere sinatu behar izan zen utelako, ez da?
16: Bai, bai, alde batetik bai guk ikerketa taldeko eta erotorzien parte hartzaile guztiz epe bai sinatu bien konfiantzaltasun klausula hori.
17: Bueno,
16: bai.
17: Kontua da Parisko Olimpiar Jokoen aurretik izan zela hori eta Olimpiar Jokoetan gero erabili zituzten zapatila horiek?
16: Ikusi gendu zen, bai. Egon ziren, bueno. Gu jabina prototipo aztertuta gero, gure emaitzak enpresari helarazitzago esen, ikusteko eurek ez, ba, ze ikusi gendu, batez beparte hartzaileen ez, entzazino horrek eta hori, ze gero, azaldu otezen aldagai fisiologiko eta biomekaniko ez gain, enpresa bai nahi ban jakin bai korrikalarien iritzi hori zein zan. Orden pase gendu zen, galdetegi batzuk ez, ba, zer aldatuko zebien, zer igertzen bien ez, erosoen, zerrez eta hori dana, orden eureken bien ikerketagaz, da guri egaz paralelamente, ba, inbiesen eraldaketa batzuk, eta gero ja zapatilla hau merkaturatu zan, bai.
17: Bai, eta geroztik asko orokortu dira tankera horretako zapatillak, batez ere karbono flashak, aipatu ditugu, asko orokortu dira, entzun hau?
0: Atletak Londresko maratoian egin zuen marka sinesgaitzako unea da, Jone.
17: Bai, pasaren apirilekoa, Jomif Kejeltxa etioparrearekin batera lortu zuen maratoia bi ordu zazpitik egitea, eta Raquel, euren gaitasun fizikoaz besan meste hitz egintzen kasik, euren zapatiletaz, ez da, 80 gramoko zapatilak, hau ere karbono, hauek ere karbono plakak zituztenak, eta zola eta material foam moiek ez aipatu dituzunak hiperrarinak 97 gramo.
16: Bai, nik uste ja ez fisiologikoki pertsonak edo gizaki zeldu dala muga batzutara, eta on ja ez, ba, beti nahi dugu aratzau joan, eta ba, aratzau joateko korrika munduen erabat, ba, zapatile die dudari barik ez. Nik esan dako moduen askotan, ba, karbonosko plaka dekogu buruen, baina ezin dugu aztu, ba, karbonosko plaka sartzen dala, ba, AFT zapatillak ez, Advanced Footwear Technology zapatillan zaku bardin horretan, eta dan hartzen dauela kontutan, zuk esan dako moduen ez, pisue oso garrantzitsue da, foama ez, batez begaur egun evidentzia eta ez, ikerketako rantza doaz foama material desberdinetakoa badan, realmente zelan laguntzen dozkun ez, energia itzulera horretan, karbonosko plaka, ingrediente txikize diren ikusteot ez, bazela topetan, era batera da bestela zein dan zapatillak ez olako markak eta olako ez, emonaldozkuen topetako ondorizoa.
0: Itzegin dugu karbono plakez, baina ez duguna esan da, karbono plaka horiek zer egiten duten, zergatik dakartea abantaia hori, Raquel?
16: Ba, karbonosko plakan funtzioa biomekanikoki errezulertzeko kulunka baten antzekoa da. Hmm. Egize da, esan dote moduen, ez, materialagaz eta ez, nazteta horrek lortzen deu, bujartzen dugunien justos oina ez, lurregaz lehenkoko kontaktu horretan oinan aurreko aldi, ba, karbonosko plaka kulunka forma hori itzen dozku edo, ez? Itzulera hori, eta orduan laguntzen dozku aurrera kajoaten.
17: Impulso txiki bat.
16: Hori da, bai, propulsio fase da itzetzaguna, baina hori impulso hori aurrera antza joateko. Azkenien, ez? Korrika itzen dugunien edo analako adona nahi dugu, ez? Egaldi denpora luzia bai. Eukin, edo analako orden horrantza bideratzen dozku karbonosko plakak.
17: Bai. Bueno, karbono plakak, foan marinak, ez dakit zer ikusiko dugun, baina zapatilek hainbeste egin dute aurrera, ba, doping teknologikoaz ere hitz egiten duenik badaela. Zuk zer iritzi duzu?
16: Hombre, danok ikusi egin dugu, askok izko ikusi egin duen, ez? 2019 zen lehengo bider ez izala izen lasterketa homologatu bat, baina ez, bienan honek ipitzoke korrikalarizek lortu bani lehengo bider ez bi ordutik jaiztie hori. Egize da, ez? Ba, ekibazen baldintzak eta dana izen zala marka hori lortzeko helburuegaz. Hori 2019 zen izen zan, da hogeta batien ja munduko atletismo erakundiek araudi bat sortu ban. Da araudi hori zan, karbonosko plaka, ez? Mugatzeko edo kontroletako era, ba, zaraudizek dino, ba, zapatilla bakoitzak bakarrik eukileikela karbonosko plaka bat, dropa edo ez, hori altuera ezberdintasunea, ba, izen bidela neurri konkreto batzutara, eta batez begarrantzitsuna nik uste otez, ba, edozein zapatilla erabiltzen dana lasterketa ofizialetan ezin dala izen prototipo bat, ez, gitzien ez lau hilabete gonbierdala merkatuen. Orduan nik uste ja, araudi bat sortzen danien, realmente zozer kontroleu nahi dalako, ez, da muga batzuk esarri nahi dizelako dala.
0: Raquel, pentsatzen dute ez zubazarela korrika zalea, ez da?
16: Banaz, baina, bueno, ni ez olako profesionala, ni beste elburu bat, ez nik ez dut ez bier. Zone zapatilla bat ez behorrek ez, markak austera doazenak, eta beste elburu bat, ekin aniretzako korrika itzi da denpora pasa bat, eta alba da nonoga sobeto.
0: Raquel Berriozabalgoitia, EHOko fisiologia irakasle ikerlaria, mila eskerren gaur gurera bisita egiteagatik eta uda ona izan dezazula.
16: Eskerrik asko, zeu eri, gomidapena beti, benetan.

0: goizeko 10etara iritsi gara. Erne sindikatuak ertzaintzaren kontrako eraso kopuruak gora egin duela salatu eta kode penala gogortzeko eskatu ostean, Mertxe Aizpurua EH Bilduren kongresuko bozeramaleak adierazi du horrek ez duela lagunduko erasoak gutxitzen, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra egin du Ramon Sánchez.
1: Uda hasi zenetik hainbat festa eta jaiegun igaro arren, Zupiriak iragarri zituen istiluak ez direla gertatu nabarmendu du Aizpuruak, eta honek erakusten duela gehiegizkoak izan zirela sailburuaren istilu iragarpenak nere Sarrieki.
2: Bai, agenteek jasaten dituzten erasoak puztu eta ertzaintza instrumentalizatzeko asmoa ikusten du EH Bilduk.
3: Zestak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabelak pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zudenak ez da gertatu, ez da gertatzen ari, nik uste pasa gintzala, pixka bat ez, nik uste guzti honekin ertzaintzare instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako, eta hori oso larria eta arriskutsua iruditzen zaitez.
2: Ez du uste erasoak gutxitzeko bidea kode penala gogortzea denik, Ernek proposatutakoaren bidetik elkar bizitzarako neurriak hartu bai, baina ez dio Aizpuruak punitibismoaren alde.
1: Bruselan berriz batzartuta daude uneotan 27 eta atzerri ministroak Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuekin merkataritza harremana mugatu behar ote duten ala ez erabakitzeko. Estatuen artean eztabaida handia da, gero eta gehiago dira ordea kolono israeldarrekin merkataritza harremanak eteteko eskatzen dutenak, Suedia, Irlanda, Frantzia edota Espainia hauen tartean, baina beste batzuk ez daude ados, Txekia eta Alemania hauen buru. Bilerara sartzerakoan gaur egoera argitzea espero duela esan du Kaia Kalas, diplomazia buruak.
4: Let's see if these options that have been provided now will have a stronger push.
1: Bere hitzetan, gaur ikusiko da gogo handiagoa ote duten estatuek batzordearen partetik proposamen zehatz bat jasotzeko, eta espero du iritziak aldatzea Zisjordaniako egoera onartezina delako bere hitzetan. Bi estatuen aldeko irtenbidea urruntzen du bertako egoerak, Kaia Kalasek adirazi duenez. Azkarra eta garbia izan da San Ferminetako entzierroa. Miura ganadutegiko 6 zezenek 2 minutu eta 34 segundutan egin duten entzierroaren ibilbidea. Hala ere, 8 lagun zauritu dira azken aurreko entzierro honetan, 4 lekuan bertan hartatu dituzte eta beste 4 Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte. 21 eta 54 urte artekoak dira guztiak, esan bezala ez dago hauen artean adarkadaz zauritutakorik eta ez da zauritu larririk ere. Eta zine mundutik heriotza baten berri, Sam Neill, aktore ezaguna hilda Sydney, 78 urte zituela. Besteak beste, Jurassic Park eta Piano, The Piano filmetan aktore protagonista gisa egindako lanak egin zuten ezagun Zeelanda berriko aktorea. 2023an minbizia diagnostikatu zioten Sam Neilli, eta urten jakinerazi zuen terapiari esker gain ditu zuela. Familiak ordea jakinerazi duenez, bapatean eta ustekabean hilda Australian.
0: Errepidetan, Ramon, balda kontuan hartu beharreko eragozpenik?
1: Ba, ez dago eragozpena ipagarririk, trafikoa ardura dunek orain gutxi esan digutenez. Euskal Meteen iragarpenaren arabera berriz, temperatura nabarmen jeitsiko da itsasertzean, baina ez hainbeste barnealdean. 26, 28 gradu ingurukoak izango dira gaurko altuenak, itsasertzeko hiriburuetan, baina Erne, Iruñan gaur ere oraindik 26 gradura iritsiko dira termometroak. Haize aldakor ibiliko da, eta arratsalde baina iparrekoak indar hartuko du orduek aurrera egin ala gainera.
0: Jon Artano, kaixo, egunon.
5: Egunon, Imanol. Zenbat urte dauzkagik, Imanol?
0: 30
5: 30 Bi onartean ere ez gehiago iristen.
0: Zertara?
5: Aurten, 80 urte beteko dira, aurten ez. Aste hon, zapatuan.
0: Gerra.
5: Gerra.
0: Gerra kontuak.
5: Gerra, bai. Aspaldiko kontua izan daiteke, baina gaur bizi dugun Euskal Herria ezin konprenitio, ordukoak ezagutu gabe, horre gure realitatearen azpian hori dago, eta batzutan azalian ere bai. Gaur bertan, notiziaz taldeko egunkariek albiste badakarte, Emilio Aperri bai, Gernikako bombardaketatik bizirik aterazen gizon batek, nola egin dion karta bat, Pedro Sánchez Espainiako presidenteari.
0: Bai, eta ikusi dugu Aperri bairen argazkia bera, eskutitzori Espainiako gobernuko ordezkari eskura ematen ezta.
5: Gernika margolana, Gernika ekartzea eskatu dio, eta Sánchez bera ere azaldu badia. Eta ordu honetan bertan, Donostiako Miramar jauregian, Euskal Autogobernua 80 urte geroago jardunaldia egiten ari dira. gerrarekin batera. Etorri baitzen hori ere, Jaurlaritza, Jose Antonio Agirreren ahotsa ezagutu galtzen nuke.
0: Ba, horrela, bote prontoan esango nuke, ezetz.
5: Ez, eta tamales, nik uste dut, entzule gehien hori ere, oso ezaguna etzaigula, ehingo, ara.
6: Un día el 7 de octubre de 1936 se presentó en Gernika bajo el árbol de la tradición.
5: Mundu osoko euskaldunen lehen biltzarrean 1956an 20 urte geroago Agirrek esandakoak dira hauek ta zina ere errepikatu zuen.
6: Angoikuaren aurrean apalitz Eusko lur gainean zutunik atabearen gomutat Gernikako zuaizpian nere agindu ba ondo betetzia zintagit. Y este juramento sigue en pie.
0: Urriaren zazpien hartan, 80 urte.
5: Bai, eta heldu den urtean jaieguna izango da. Euskal Autonomia Erkidegoan mintzat, urriaren zazpia.
0: Honek esan nahi du atzera begira hasiko duzuela gaurkoan zen programan.
5: Bai, iragan hurbila eta esain hurbila denak behar baititugu ezagut.
0: Gaurkoan hartan,
7: Faktoria, Jon Artano.
8: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeten hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
9: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.

0: Paola Zabila, historialaria eta kazetaria, egunon.
1: Egunon.
0: Hauxe, gure berrik italdia azteko idatzi dudan esaldia. Aste hon beteko dira 80 urte Euskal Herriak historia hurbilean izan duen gertaera lazgarri, suntsitzaile eta erabakigarriena hasi zela.
2: Bueno, neko esaldi borobila da.
0: Horregatik galdetzen dizuzuri. Lartxo esate alda.
2: Bueno, egia da, 20. mendea erabat markatu zuen gertakaria izan zela. Beraz, bai, bere garrantzia bai izan zuela 86ko kolpe horrek, bai.
0: Hogeita masiko kolpe fascista esan da, ze ideia, ze gertaera, ze itsegida datorkizu zuri, hola?
2: Bueno, nire etortzen zait, batez ere, esperantza baten zapustea, ez? Eta gero baita ere, jende guztiari buru etorreko zezkion irudi horiek, ez? Ba, militarrak kalean, eta bakainu fasistak egiten, eta bar. Baina, nire adibidez, Hernani arra izan da, asko etortzen zait burura fusilatzeak. Hernanin, hogeita masaiko udazkenean, 200 pertsona baino gehiago fusilatu zituzten angoi herrian, eta oso markatuta dakagu herria horrengatik. Ja, bueno, herri bakoitzean ere, ba, iruditeri ezberdin badetore. Da, pentsatzen dut.
0: Hernani Arrazara, historialaria eta Argia aldizkariko kazetaria. Zuri ordea, Hernani aipatu duzu, eskola, Hernani ikasiko zenuen, han ez izuten asko irakatsiko gerra zibilaz edo bai?
2: Bueno, zerbait erakutsi ziguten, bai, gogoan dakat bere garaian ere gure elkarrezketatxoak egiten genituela, kazetari txikiak izaten ginen, eta izan genituen olako hartu eman batzuk, ba, gerra hura bizi izan zuten, ba, jendearekin eta bar, eta, bueno, zerbait erakutsi ziguten, baina ez gehiegi, eh?
0: Ez gehiegi. Tira, gerra, 86ko uztailean hasi zen, zehatzago litzateke esatea 86an lehertu egin zela, ze hasiera agian, ba, lehenago prestaketa behintzat lehenago ari ziren. Zuk horiek denak azaldu zen reportaje kompletu bat idatzi duzu, Argia Astekarian, eta reportaje horren, ba, zera distilatu bat emateko edo gonbidatu zaitugu, ezinezkoa da, gerra baten hasiera orden batean edo esplikatzea baino, baina alegin du egingo gara. Gerra, 86ko uztailaren 18a da ofizialki gerra hasi zeneko garaia. Ze pasatzen 18an?
2: Bueno, zuk esan dezu, ez? Ofizialki uztailaren 18a izan zen, baina berez hori baino asko zer lehenago hasi ziren konspiratzen, eta uztailaren 18a bera ere data hori, ba, pixka bat, frankismoak eraikitako mito baten data da, ez? Azkenean hor frankismoak altxamendu nazionala deitzen ziona egun horretan hasi zela esaten zuen komeni zitzaiolako. Egun horretan zabaldu zelako bakolpea Iberiar penintxulara. Mean, egun bat lehenago Melillan eta Afrikako beste, ba, kolonietan eta Kanarietan militarrak altxatu ziren. Beraz, eguna berez data uztailaren 17a izan beharko litzateke. Eta ze gertatu zen? Bueno, horre egun batzu lehenago ere uztailaren 12an Kalbo Sotelo, buruzagi eskuindar bat, hiltzuen asaltoko guardia batek, asaltoko guardia sozialista bat, mendekuz, bere kide bat hiltzutelako, eta hori izaten da, ba, izan zela pixka bat, nolabait, piztu zuena edo, ba, golpe hori, ez? Baina berez kolpea, esan neten bezala, askoz ere lehenago hasi ziren konspiratzen, ja lehenagotik ere erabakita zuten emango zutela, eta batez ere izan ziren, ba, militar afrikanistak horratzean egon zirenak, ez? Horregatik ez da kasualidadea, ba, Afrikako kolonietan horko guarnizio guztiak altxatu izana eta hor sortu izana kolpea.
0: Nortziren buruak? Militar matxinatuen buruak nortziren?
2: Bai, ba, esan deten da, ez? Militar afrikanista horiek, ez ziren afrikanistak Afrikar kontinentea gustatzen zitzaielako edo ez gehiago deitzen dira horrela, ba, azkenean beraiek ezi eta hazi izan zirelako
0: gerra kolonialetan.
2: Bai, hori da, gerra kolonialetan, Arrifeko gerretan, eta han bazekaten agintzeko modu bat edo, ez? Eta batez ere esaten zuten odoles isuritakoa irabazten zutela, ba, pixka bat kolonia horien jabe zirela odolarengatik. Eta gauza bera egin nahi zuten Iberiar penintxulan, ikusten zuten ba, eskutatik ies egiten zietela Iberiar penintxulako egoerak, eta nahi zuten gauza bera egin, eta modu berean konpondu, ez? Odola isurita.
0: Eskutik ies egiten ziela egoerak, horri erreparatu diezaigun, bigarren errepublika zen orduan indarrean, autetxontzietan aukeratutako gobernu bat, eta aipatu duzu, nola... politikaria nola zen? Kalbo Sotelorain hilketa izan ote zen Akuilu. Ez dakit zenbateraino izan zen Akuilu, ez dakit zenbateraino zen egoera nahasia, ez dakit zenbateraino auspotu duten egoera kontrola gaitz eta kaotiko baten irudia bere egin zutena justifikatzeko.
2: Bai, hori da, ez? Hori da frankismoaren beste mito bat, ez? Kaos bat zegoela, antiklerikalismoa, bueno, pixka bat iraultza boltxebike bat etorriko zela, eta bar, ez? Eta horri aurre egiteko, ba, erreakzionatu behar izan zutela, eta nolabait barnetik sortutako zerbait izan zela, ez? Baina ez zen horrela izan, eh? Bueno, Errepublika aipatu duzu, eta zer zegoen aurretik, Errepublika oso gora beratxua izan zen, lehenengo bi urtekoan, aurrera pena handiak egin ziren, batez ere eskubide zibilen arloan, ez? Emakumen eskubideen arloan, adibidez, 1923an lehen aldiz bozkatu ahal izan zuten emakumeek. Gero bigarren bi urtekoan represio handia izan zen, orduan eskuindarrak jarri ziren agintean, eta ba hor dago adibidez 1924ko irautzaren represioa eta bar. Eta gero 1926ko otsailean berriz ere Fronte Popularra hauteskundeak irabazi zituen. Fronte Popularra zen koalizio handi bat, ez? Ba alderdi ezberdinek sortua, eta horrek nolabait ja pixka bat bideratu zituen militar batzuk erabakitza kolpea matea, ez?
0: Iruzurra salatu zuten hauteskunde horietan, bai. Alda frogarik, iruzur horrenik edo?
2: Ez dago frogarik, ez zen iruzurrik egon. Da pixka bat beste mito bat gaur egun arte ere iraunduena, ze gaur egun oraindik zenbait prentsa eskuindarrean oraindik ere gutunak eta horrela jazten intuztenean esaten dute nolabaiteko irregulartasunak izan zirela hauteskunde horretan, eta bar, baina netzen alakorik izan. Hori izan zen, aizatu zuten zerbait, justifikatzeko urrengo kolpea. Dena doa, bideratuta pixka bat kontakizuna, justifikatzera alzamiento nazional edo altxamendu nazional hori zergatik egin zen.
0: Espainiako gerra piztu zuen kolpe fasistaren aurrekariak eta kolpea bera ulertzen laguntzeko gonbidatu dugu gaur Urkoa Paolaza, faktoriara, baina gatozen Euskal Herrira. Ze Euskal Herria Espainiaren menpe zegoen, orduan, orain ere bai, zein zen hemen panorama?
2: Bueno, hemen panorama, esan dezakegu, adibidez, karlismoak indarra handia zeukan lurraldeetan, batez ere, Nafarroan eta Araban, karlistak segituan, bigarren errepublika ezarri zenean, segituan, hasi zirela horren kontra, edo, pixka bat, konspiratzen, edo horren kontra egiten, ez? Hasi ziren, adibidez, hasieratikan dekuriak izeneko milizia, amar pertsonen sortutako miliziak sortu ziren.
0: Alegia, armak hartu zituztela, armekin prestatzen ari ziren, baina ez gara ari 1936ko uztailaz, eta askoz lehenago, urteak lehenago.
2: Askoz ere lehenago, ez? Ja, 1931ko dekurio horiek sortuta zauden, Leitzan sortu zen lehenengoa, Antonio Lizartzaren herrian. Antonio Lizartza, buruzagi errekete oso ezagun bat zen, eta ez da kasualidadea, Leitzan sortu izana, ez? Lehenengo dekurio hori. Eta gero, 1930...
0: Eta barkatu, Leitza aipatu duzu, eta karlismoa zari gara, ez du oraindik aipatu Espainiako gerran Europako potentziek izan zuten eragina, baina irakurri adun nonbait, Leitzar batzuk Mussolinirekin edo Mussolinin ondokoekin nola bildu ziren Erroman laguntza eskatzeko. Hori garai hortako alda?
2: Bai, Errepublika garaiko, pixka bat beranduagokoa, 1934tik aurrera, data zehatza ez dezko goratzen, baina Antonio Lizartza eta juntatu ziren Mussoliniren ordezkari batzuek

0: pixka bat azaltzeko esan dizut, karlismoaren indarra aipatzen ari zara, Araba eta Nafarroa aipatu dituzu, Gipuzkoa eta Bizkaia, ez? Hor ere karlismoak indarra handia eukizuen, bigarren karlistan eta baina gauzak aldatuta daude.
1: Bai,
0: hogeita masirako.
1: Bai, karlistek azkenean zeukaten asmoa, ba, hirugarren karlista bada bat, edo emateko, ez, amets hori zuten, baina txian kontuatzen, ja, Euskal Herria oso aldatuta zegoen, hirurogei urte pasa ziren, eta industrializazioak adibidez, ba, Bizkaian batez ere, eta Gipuzkoan, Nafarroan ere, bai, toki batzuetan, aldaketa handiak ekarri zituen, ez, nekazari portzentaia asko gutxitu zen, sindikatuak oso antolatuta zeuden dagoeneko, Herriberan adibidez populazio handiak sortu ziren nekazaritzan, baina kapitalismoaren garapenari lotutako nekazaritzan, ez? Mm-hmm. Orduan hor aldaketa handiak emanda zeuden eta ezen inundik ere, ba, nolabait karlista desimononiko edo horien ba garaia, ez?
0: Eta gero plano ideologikoan aipatu estuzun aldaketa, segurazko importanteena abertzaletasunaren sorrera eta indartzea.
1: Hori da, abertzaletasuna ere hor sortu zen, batez ere ba Bizkaian eta Gipuzkoan zeukan indar gehiago. Eta gero nik bai azpimarratu nahiko nuke Nafarroan, ez? Azkenean askotan kolpea aipatzen dugunean edo gerra aipatzen dugunean, pentsatzen dugu ba Nafarroa osoa altxatu zela eta daukagu irudi hori, ez? Gipuzkoan Gaztelu plazan ba nola 11.000 pertsona elkartu ziren errekete eta hori, ez? Baina Nafarro asko zean hitzagoa zen eta hor badago adibidez pertsona bat oso esanguratsua zela Akiles Kuadra, bera zen Tuterako alkatea eta alkate errepublikarra eta berai gertatu zitzaiona, ez? Akiles Kuadra saiatu zen nekazaritza erreforma aurrera eramaten garaietan komunalak zeuden esku pribatuetan korralizak ziren garaietan eta zegoen mugimendu oso handi bat Herriberan komunalen alde berriz ere lur komunal horiek berreskuratzeko eta Akiles Kuadra saiatu zen hori aurrera eramaten eta saiatu zen ba inguruko alkateak ere hortan inplikatzen eta bar eta garesti ordaindu zuen kolpea eman zutenean atxilotu zuten eta prozesu luze baten ondoren epaiketa luze baten ondoren fusilatu egin zuten. Eta bere ondorengoak ere ba, gogor zigortu zituzten.
0: Hemen odol gehien, ba, intxortetan eta Bizkaiako frontean, isuri zen Euskal Herrian, baina fronterik izan etzen lekuan ere lekutako sarraski egin zuten.
1: Bai, hori
0: fusilatzen masiboekin.
1: Bai, hori da, Nafarroan 3.000 pertsona baino gehiago fusilatu zituzten, eta hor badago ere beste mito bat deseraiki behar dena, ez? Azkenean beti pentsatu izan da, Nafarroako fusilatze horiek izan zirela herrietako ezikusien ondorio, eta bueno, pixka bat barbarismoa da aipatzen da, ez?
0: Kaosa,
1: ez? Reakzio violento bat izan zela aurretikan egondako kaosaren aurrean, ez? Eta ez da, bueno, izango ziren ezikusiak eta herrietan, baina oso gauza sistematikoa izan zen, oso antolatuta egon zen, eriotzen eskuadroiak antolatu zituzten herri-zerri joateko, falangistek, erreketek, eta batez ere militarren eskua ere badago atzean. Bereiek atzean egon ziren hori sustatzen, orduan neko antolatuta zen zerbait zen.
0: Pena ematen dit, historialari, beti ematen digu pena, gonbidatu xakatzea, denbora ez dugula, are gehiago historialari bati, baina honi amaiera ematen hasi behar dugu, militarrak aipatu dituzu, eta ez ginateke hemen hizketan ariko, eta gerra hura etzen piztuko, militarrak ez pasuten erabaki. Eta militarroien artean buru egiten zuten etako bik lotura istu-estua zuten Euskal Herriarekin.
1: Bai, hori da, Sanjurko hariko zea pentsatzen dut, bera Nafarra, baino bere aita Carlos Borboikoaren alde hiltzen karlistadetan, eta Kuban eta Marokon ez izen militarki, eta bueno, bera izan zen sustatzaien nagusitako bat, berak lehenago ere kolpe saiakera bat eman zuen, Sanjurja da, deitzen den hori, ez? Bai, hori da. Eta, ba bueno, berak azkenean etzun soportatzen, adibidez, Errepublikak armada murriztu izana Republika garaian, ba, murrizketa batzuk egin zizkieten, eta hori ezun soportatzen, eta bueno, Republikaren reformaiek eta bueno, porrot egin zuen Sanjurja da horrek, preso hartu zuten, baina gero, hogeita mairuan, amnistiarekin aterazen kalera, eta sekulako ospearekin aterazen militarren artean, eta berazen bizka bat hor buru egiten zuena.
0: Egazkin istripu batean hiltzen, pilotua ere euskalduna, Aretxabaletakoa, bestea Emilio Mola zen, Nafarro

0: egin zer ikusia duena, hau ere azken iztripu susmagarriago batean illa, eta bueltan-bueltan agintea Ferrolen sortutako militar txikiak hartu zuen, baina berez etzen bera, lehen lerroan zegoen hasieran.
1: Hori da, bai, Francisco Franco, hariko zea, danoi ezaguna egiten zaigun izena, eta bera berez etzen hasieran, horre gidari egiteko egonda, hori da beste mito bat, ez, hasieratik egon zela horre gidari bezala, eta berez Franco oso ambiguotasunean egon zen amaiera arte. Badago, bueno, zer kontakizun bat esaten duena, kolpea eman zenean, kanaietatik maro kora erazkina hartu zuenean bibotea moztu zuela bada espada.
0: Hori mitoa da edo bueno, egitatea.
1: Argazkiak ba omen daude, argazki oso lausoak dira, ez dakigu bibotea zuen edo ez. Baina bueno, pixka bat ikusten da ere, Frankok nolabaiteko ambigotasun handia izan zuela, kolpea materakoan. Beraz, etzela izan lehen lerroan hasiratikan, adibidez Sanjurjo edo Mola izan ziren bezala.
0: Uh-huh. Zergatik publikatu duzu erreportajea? Asko kostatu zeizun lankidea konbentzitzea edo zergatik?
1: Ez, kostatu ez. Azkenean horrelako efemeride bat, ba, 80 urte, ba, nik uste dut jorratu beharrekoa dela, eta batez ere reportajea da, ikusten dalako ere, ba, gaur egun oraindik mito asko barruan, da makizkigula, irutzen zaigu, jadanik frankismoa erabat arbuiatzen dugu, eta bar, mira, gero gauza asko errepikatzearen poderioz hor geratzen dira, eta frankismoaren mito asko, ba hor daude, ez, usanetena, ez, ustailen 18a danoi datorkigu burura, baina berez kolpea ustailen 17an izan zen, hori beraiek jarri zuten fetxa bat izan zen 18koa.
0: Ba, Urko Apaolaz Abila historialaria eta Argia Astekariko kazetaria, eskerrik asko. Gaur bizita egiteagatik, eskerrik asko artikulu hori publikatzeagatik, eta gerra, Espainiako gerraren astapenak nola eta zergatik eta nondik nola izan ziren ulertzen laguntzeagatik.
1: Ba, eskerrik asko zuei gonbidapena gatik.
2: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea mutzira.

0: Zer gertatu zaizu?
1: Zindu dela maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da. Ontzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiere dago hor.
2: Aurten, Ontzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Ontze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskadi Irratia.

0: Ur Gorostiaga, zehazkako zuzendari hoi egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ongi eta zuek.
0: Gu ongi, oporretan nahiago genuke, baina etzaigu tokatzen da, hemen egon behar. Da, zu ze moduz, ze ustailaren bostean utzi zenuen zehazkako zuzendaritza, ezta?
1: Bai, ala da, egun hauetan ebil naiz azken dosier batzuk eta bukatzen, eta gero, ba, hori pesta batzuk egiteko xedearekin, Iruñatik itzuli bat egin nuen, eta...
0: Ah, bai!
1: Dena,
0: ondo.
1: Lehen bezala dagoela, beraz, dena ongi.
0: Eta orain zehazkak, ba, aldu zuzendaririk?
1: Ba, zehazkak, ba, zituen beste bi zuzendari, lehen agotik, iru ginen, nintzen zuzendari orokorra, eta orain momentu enten, bari dira, ba, postua berritze finkatzen, ba, deialdi bat egiteko, eta ordezkari bat xekatzeko.
0: 2008-tik izan duzu ardura hori, okerrez palima daude, 18 urtez, zenbateraino zukutu zaitu, jardun honek?
1: Egia erran, zehazkako zuzendari izaitea, hori, hogeita laboreneko lana eta zazpieguneko lana da, beti hortan pasatzen baitugu, baina gustora egiten den lana da, badak lanak zentzua duen lana delako, eta orduan zentzua duen lanarekin barrexago egiten den lana da, eta bon, ikusten duzunean fruituak emaiten dituela egiten duzun lanak, hori, eramangarriagoa da.
0: Eta zein izan da, orain zuzendaritza usteko erabakiaren arrazoia?
1: Arrazoi bat baino gehiago, ez? Uste dute odol berria beti ongi etorria dela, energia berria sartu behar dela, eta bon, ikusten nuen, ba, 18 urteren ondoren, ikasle kopurua doblatu ondoren, 13 ikastola sortu eta gero, eta azken hilabete hauetan, ba, azterketen gaian izan ditugun garaipenak kontutan izanez, ba, momentua zela, ba, ziklo zaldatzeko eta hori, jende berria sartzeko.
0: Beraz, akabila ona eman izanaren sentsazioaz zoaz?
1: Bai, eta 40. Ikastola ere bidean dugu, hor Donapaleon, eta 40. Ikastola ez da guti. Eta beraz, ongi, orain zen momentua, usteko momentua.
0: Lorpenak aipatzen ari zara, beharrezkoak ditugu lorpenak, euskaraz bizi nahi dugunok, eta Frantziako administrazioa hilabete honen bukaeran, ateratzea espero den dekretuaren zain zaudete, lorpen horiek, hori, zuriaren gainean beltzean igusteko, ezta?
1: Bai, ala da, eta egia erran ez da lan erresa, ez? Azken finean, Pariseko ordezkari hoiek euskara ez dute hizkuntzatzat, eta beraz, beraien dako, ba, euskara da, ba, folklore zerbait, edergailu zerbait, eta orduan, euskarari ematea, estatuak ematen ez zion ofizialtasuna bazterketetan, ba ez dakiten mine ematen dien, edo kostaz, hainitz kostaz aien zerbait da, eta beraz uste dut urrats sendoak eman ditugula, eta orain ba, dekretu hori aterako da, ia erran azken kakotxa arte irakurriko dugu dekretu hori, baina badakigu aintzinako urrats bat izanen dela, ez dela amaiera bat izanen, bistan dena gure helburua baita, azterketa guziak euskaraz izan daitezen, bide hortan urratzen doa izanen da, baina ez da amaiera izan.
0: Eta espero duzuena duguna da, basoa azterketan, espezialitateetako bat, eta ahozko handia euskaraz egina alizatea, helduen urtetik aurrera.
1: Hori da, azken finean hemen aldaketa handiak izan ziren, lehen ipar eta hegoaldean azterketak basokoak berdintxoak ziren, zientziak mistak eta letrak, baina hemen aldaketa handi izan zen, hainbat berezitasun edo espezialitate sortu ziren, eta gaur egun ikasleak hautatu behar du 14 espezialitateen artean bi hautatu behar ditu, eta behin bi hoiek hautatuta, ba, heldu den urtetik goiti espero dena da, bietariko bat euskaraz egin ahal izatea. Eta ondotik ahozko azterketak egiten dira, badakit horre egoaldean ez dela ohiturarik ahozko azterketak egiteko.
0: Ohitura ez, premia da, premia. Eben ahozko tasuna lantzen dugu guk, eta ahoz komunikatzeko gaitasuna kezkatzen gaitu, eta nik uste dut denoi egingo liukela on, ikaslei eta oroar denoi.
1: Bai, hemen ahozkoa lantzen da bai DBH Irun, azterketa ahozko bat eginez, eta baita ere gero basoan, matxilargoan, ba, ahozkoa handia deitzen dena, eta frantsesezko ahozko bat ere egiten da, beraz, bai, anitzen lantzen den gaia da.
0: Eta lorpen horiek heldu dira desobedientzia eta borroka bidez. Bide hori abiatu zelarik ze espero zenuten, ze barruntatzen zenuten?
1: Hori da dugun zailtasuna, ez? Ipar Euskal Herrian euskara ez da ofiziala, beraz oraindik borrokatu behar dugu, ba ofizialtasun hori modu batez edo beste onartu dezaten, ez? Eta bainan badakigu biziki ongi ere gu irakaskuntza egitura bat garela, lehenik gure helburua dela ikasleak prestatzea etorkizunerako, unibertsitaterako prestatzeko, eta bi gauzak batera eramatea batzutan ez da beti erres, eta eskerrak ikasleen implikazioa, burasoen implikazioa, irakasleen implikazioa izugarria dela, eta orduan denen artean lortzen dira gauzak aintzineratzea, eta azken finean parean ikusten dutela ez dutela beste remediorik, momentu batean lasatu beharra edo utzi behar, aintzinatzen utzi behar hori. Gero hemengo politikariek ere parlamentariek aho batez sustengatu duten gaia da, eta azkenik, azken berritasuna izan da, seienetik gora udala utetxik izenpetu dutela petizio bat, udalak oraindik ari direla banan-banan aho batez onartzen azterketak euskaraz izan daitezen mozioak, eta beraz Parisek ikusi du herri bat zuela parean, euskararen aldeko herri bat, eta orduan hori utzi behar izan du edo lasatu behar izan du, guk erraiten dugu bezala. Eta ez da astapeneko borondate on baten ondorioa, baizik eta elgarrekin eramandako borroka baten ondorioa.
0: Duela 5 urte brebeta euskeraz egin alizatea lortu zen, eta aurten beste desobedientzia ekintza baten bidez, ikaslek matematikako azterketak euskeraz egin dituzte, gainera azterketa horien emaitzak jakin berriak dituzue, ala?
1: Bai, ala da, eta ikusitu biziki emaitza onak izan dituztela, nahiz eta euskaraz egin, eta bazen, beldur bat, ala ere, ze ondotik unibertsitatean zientzitako karrera bat edo egin nahi dutenek, ezinbestekoa zuten matematiketan nota ona ateratzea, beraz, ikasleen erdiak baino gehiagok ala ere erabaki zuen euskaraz egitea, arrisku hori hartzea, baina ikusi duguna da, azkenean azterketa guztiak zuzenduak izan direla, eta gainera emaitza onak atera direla, beraz dena ongi.
0: Beraz, Baxoako emaitzak onak joan dira oroar, ez? Matematikako horretan bakarrik, edo?
1: Bai, denetan, eta hor azken emaitzak ateratzekoa dira, baina 100-100 hurbil izaren dira emaitzak, urtero bezala garen genezake, beti biziki emaitza onak ateratzen ditugulako, eta azken finan badugulako ere beti frantses administrazioaren presio hori, ez? Begiratzen gaituzte luparekin ze emaitza ateratzen dugun, eta orduan kontzientzia hori ere bada, erakutsi behar izatea, euskaraz ere emaitza biziki onak eta bestek baino emaitza hobeak lortzen ditugula.
0: Lupaz begiratzen zaituzte eta baina zu baduzu FDA, zuzentzaileengan beste batzuk ez bezala, edo?
1: zuzentzaileak ez dakigu nor diren, baina jende profesionala da, eta izan horre hemen badakigu gauzak ongi egiten direla, eta gainera kopiak anonimatuak direnez ez dute jakiten al nor den, beraz bai, hori ez da arazorik, eta euskarak bere tokia ukan dezan hemen eta hor ere euskarari behar zaion balio ematea biziki gauza importantea da, euskara ofiziala baldin bada Hego Euskal Herrian.
0: Sofi Laius, egunon.
2: Egunon.
0: Pentsatzen ariko zinen, hau nitaz ahantzi egin alda, edo hor zauzkagu? Urren aldamenean, urren egalean, eta nik batere galdera egiten ez, baina zain nengoen, ze zuen etxean, seme alabeek ere azterketa horiek egin dituzte, ze moduzko emaitzak izan dituzte?
2: Bai, lortu bizkiak ditut eta biek lortu dute basoa, bai, aurten.
0: Bizkiak, bai, hemen esan dizkiate, horien izenak ere. Esango alditu, zorionak emateko, edo nahi hau duzu hori ere anonimo.
2: Xantiana eta unai,
0: behon dizuela, zorionak. Zei, kasiko dute datorren urtean?
2: Xantiana Kirola. Santianak kirolako fakultate batean sartuko da, eta unai natura diburuz, ingurumena diburuz, hola.
0: Pasioa sumatzea.
2: Etxetik
0: urbilago, ja. Pasio hori sumatzea aldiezu hautatu dituzten bideekiko, edo zalantza handiak izan dituzte, edo zuri eskatu aldizute aholkurik, edo...
2: atxemaiten dut sehaskan eta ikastoletan aski goiz aipatzen dela orientazioa eta lagunduak izan direla haien bidea atxemaiteko eta bai, aspalditik aipatzen dugu idei batzuk eta azkenean aski naturala birakatu da.
0: Sofi Laius, zeu ere sehaskako guraso, sehaskako hezkuntza komunitateko kide eta langile izan zara 18 urtez Ur Gorostiagaren parean gurasoen ordezkare aritu zara, azken txampan hiruko lehendakaritza taldean ere bai, Erik Etxart eta Antxon Etxeberrirekin. Orain esan dugu, Xantianak eta Unaik sehaska utziko dute unibertsitatera joiteko eta sehaskako aldia zeuretzat ere bukatu da, edo zeuk hori erabaki duzu?
2: Hori da azkenean sehaskako ibil moldea. Burasoak aurrekin sartzen dira ikastoletan eta aurrekin betan gure buraso ibilbidea egiten dugu, implikatzen ikastoletan, gero kolegioan, liseoan eta batzuk sehaska bertan edo komisioen lantaldeetan, erri urratxean, integrazio batzordean, egoitzan, olako lantaldeetan. Eta bai, burasoa ez girelarik gehiago, usten dugu gure kargua eta besteei usteko, makila usteko.
0: Eta ze gorputzaldi duzuzuk, hainbeste urte eta gero, 18 urte eta gero, zeure seme alabekin batera sehaskako kide izan eta orain pausu bat aitzinere emateak eta sehaska gibelen usteak ze sortzen dizu, ze sentimentu sortzen dizu?
2: Poza, zinez nirentzat 18 urte horiek izan dira bikainak, jende hainitz ezagutu, lan egin dugu elgarrekin eskuararen alde, gure aurren zat, gure aurrak ongi izaitea bai ikastoletan eta ongi handitzeko, niren zat bilana biziki baikorada. Orain egia erran piskat bitxia egiten zait sehaskatik abiatzea, ikastolatik ikastola ustea, haien liseoko azken egunean ukandut piskat bihotzean ola piskat tipi bat, baina biziki kontent.
0: Hor, zuen agintaldian ikasleko burua ia bikoiztu egin duzu, zeukera aipatu diguzu, lehen, ze esan nahi du horrek? Ze guk dakigula, ez iparrez ego Euskal Herrian, hori jaiotze tasak ez dira begoiztu, ez da urrik eman ere.
1: Bai, hori dugu zailtasuna, ez? Geroz eta hor gutiago sortzen dela, alde batetik, eta gero hemen dugun beste fenomenoa da, estatu frantsesetik sekulako jende pila heldu dela onat bizitzera, eta heldu dira, Frantziako edozein lurraldetan izanen balire bezala, eta beraz, inolako ezagunpenik gabe euskararekiko, eta euskal kulturarekiko, ez? Gainera, frantsesaren jakitun dira, beraz, iduritzen zaie tresna guziak badituztela hemen bizitzeko, eta beraz gure lana da orain sortze tasak txipitzen ari direla eta kanpotik jende aldu dela, nola egin harrera jende hoiei, hien aurrak edo hien aurren aurrak ikastolan ezar ditzaten, ez? Eta egia erran, azken aldean egin du inkesta bat plazara deitzen den taldearekin, gure guraso guziak galdezkatu ditugu eta horra agertzen dena da gaur egun ere irutik bi frantses dudunak direla, lehen hizkuntzaz frantses dudunak direla, eta irutik bat Ipar Euskal Herritik kanpo, beraz Frantzian sortua dela. Beraz, ikastolegia danik sekulako lan egiten dute, frantses mundutik heldu diren jende horiek euskalduntzeko eta bertakoak ere euskalduntzeko. Sofian ere laguntza dugu Euskal Herri mailako ikastolen elkartearekin ere lan handiak eraman ditugu eta hortan bada zer egin.
0: Frantziatik heldu den jendea, Euskal Herrira bizitzera, Ipar Euskal Herrira bizitzera heldu den jendeaz ari zaigu. Ur, Sofi, zu zeu ez zara Euskal Herrien sortutakoa, Pauen ez, oso aparte ez, baina Pauekoa zara, eta gurasoak ere ez dira euskaldunak.
2: Ez, hori da nire gure familiuko historioa, zazpi urtekin etorri naiz Euskal Herrira taita lana atseman zuelako Baionan, eta segitu dut frantses eskola batean, unibertsitatea, eta itzuli naizelarik unibertsitatetik ogoita lau urtekin erabaki dut aekan izena emaitea eta eskola ikastea.
0: Zergatik erabaki zenuen hori, Sofi?
2: Nerentzat beharrezkoa zen, eskualerian bizi nintzen eta ez nuen ikusten eskualerian bizitzea eta hizkuntza ez menperatzea, ez ulertzea, ez bai.
0: Hor, aipatu diguzu, zehazkako gurasoen artean egin duzuen inkesta horren emaitzek, ze esaten duten, hiru gurasotik bi, hirutik bik jatorrizko hizkuntza frantsesa dute, eta hirutik bat Ipar Euskal Herritik kanpo sortua da. Nola lortu duzue hainbeste jende erakartzea, berez, bueno, ingurukoa esten edo euskaltzale ingurukoa esten guraso jende horiek, familia horiek, nola, zerk erakarri ditu?
1: Ikusten dutela ikastola integraziorako bide bat bezala, ez? Egia da, zofikzion gizan aurrak ikastolan emaiten denilarek gurasoa aurrarekin batera sartzen dela ikastolan, eta beraz implikatu beharra da, ez? Horra, implikatu beharra da, edo garbiketa batzordean, edo xintxuketa batzordean, edo pesta taldean, edo ardurak hartu nahi dituena ere ikastolako bulegoan bertan administrazio kontseiluan sartzen da. Eta horrek egiten duena da, ikastola batean ez dela nehor anonimo, denek elgar ezagutzen dutela gurasoek, eta horrek ezagutzak eta elgar bizitzarako bidea ematen duela, eta hori jendea onat heldu diren jendeak, erreperiori gabe dauden jendeak askotan hori ikusten dute, eta ikusten dute ere hemen badagoela kultura bat ezagutzen ez dutena, bizipen batzu ezagutzen ez dituztenak, elkarlan, elkartasun sistema bat hortan sartu nahi dute, eta hola lortzen dugu, ez? Nahiko genukena baino gutxiago. Horrek ere baditu bere arriskuak, errena baita baduzunean kostaldean gertatzen zaiguna, 22 aurreko gela bat eta aur bakarra etxetik euskaraz ekartzen duena, beste 21ak euskalduntzeko, horrek eskatzen du sekulako alegina, bai ikastolako langile eta irakasleen aldetik, baina lortzen dugu eta implikazioz eta orduak sartuz, ez bakarrik irakasleak ez baitu lana egiten bere klasean aintzinean, baizik eta klasetik kanpo ere implikatzen da, eta gurasoek ere ekarako urratsa egiten dute, Sofik egin zuen bezala, eta bakotxak bere inean aurra laguntzen du, eta aurrak ikusten du gurasoek euskara ikasten dutenean, arrotzaien hizkuntza bat ikasten dutenean, edo heldu direnean ikastolara garbiketa egitera etxean ez dutenean sekulan egiten, pentsatzen dute ikastolak zerbait importante izango du nire gurasoak etortzeko garbiketa egitera etxean hain gutxi egiten dutenean.
0: Aipatu duzu, nola izugarri emendatu den ikasle kopurua, ia bikoiztu, eta ikastola kopuru ere bai. Sofi, ez ditugu aipatu, zuk zehazki 18 urte hauetan egin dituzun lan denak, baina zehazkaren azkuntza horrek buru uste logistiko batzuk ekarreko zizkizuen, ez? Uste dute autobus zerbitzuak eta kantinak eta obrak eta hoietan danetan aritu zarela, zeu? Antolaketan eta erren nahi dut.
2: Hori da, gu bizigira irritipi batean, lekuinen, eta azparneko ikastolara joaiteko, autobusak antolatu behar dira, burasuen artean antolatu behar, eta gero ikastolan zirelarik. Hori da azkena neri gustatu zaidana sehaskan eta ikastolako sisteman azkenean, nahi nahi balin baduzu dena denetan parte hartzen alduzu eta zure gain dira gauzak adibidez menuak hautatzeko edo norekin lan eginen duzun bai kantinan bai soin langile hartuko dituzun ikastoletan hori burasoen eskuetan da eta hori bikaina da azkenean alde pedagogikoa erakaslek eramaiten dute sehaskarekin eta gu buraso gisa bai sehaskako beste lantaldeekin gauza pratikoak eguneroko antolaketan parte hartzen dugu eta hori bikaina da azkenean gurentzat.
0: Hor, mezu positiboak eman ari zarete, eta pozgarri da hori, hitz egin dezagun, diru poltsaz, hori ere etxafuagoa gotatzeko moduan aldago, edo nola zaudete, diruari dagokionez, sosei dagokionez, zertan da zuen finantziazioa, nondik jasotzen dituzue diruak, eta nola lortzen duzue proiektuari eustea.
1: Hori da gure kezka nagusia, ez? Eta azken finean ikastolek finantzazioa lortzeko janik eien ibilmolderako ba sekulako lana egin behar dute gurasoek, implikazioa handia eta egin dugun inkestan horra geri da, ez? Berra da hori dela balazta edo frenoa hainbat gurasoentzat orain dute ba nik aurra ikastolan ezarri gero egin behar den lan guziarekin festak eta komisiotan ta hori bai ikusten dugu muga bat dela. Baina hori ere aberastasun bada eta kulturgintzan ikastola egiten duten sorkuntza, uste dute ikastolak direla kultur programatzailea handienak Ipar Euskal Herrian, ze ikastola bakotxak astero zerbait antolatzen du, ba diru bilketarako, ez? Gero zailtasuna da, ba hemen euskara ez dela ofiziala eta ondorioz eraikuntzak eta finantzatzeko ba legez kanpo ezarriko lirateke udalak ikastolaren eraikuntza finantzatuko balituzkete, beraz horri biltzen gara ba aterabideak atxeman aian herri urrats bezalako egitura azkar bat eta gero azken finean maileguak dira salbatzen gaituztenak, baina maileguek ere muga bat dute eta orain kezka iturri izan daiteke ba jaiotze tasak txipitzen malima dira eta ikasle kopuruak ezpada dute gora egiten orain arte egin duten bezala ba mailegu hoiek jadanik ditugunak itogarri gertatuko zaizkigula. Beraz orain hori ikustekoa da ze aterabidea atxeman, baina beti bezala aintzina eginez lortzen dira aterabideak.
0: Sofi, zertan inbertituko dituzu azken 18 urtean sehaskari emandako ordu horiek denak hemendik aurrera?
2: Atxemanen dut zerbait eskuararekin lotua dena, nire ustez. Bai, nirentzat, importantena.
0: Hor, zuke Sofik baina are denbora gehiago izango duzu, zu, bueno, korpus da harima aritze behitzinen, ze egin behar zuen mendik aurrera, gure ofizio noble honetara, kazetaritzara itzuliz, ez zeu, zehazkan sartu horretik kazetari aritu zinen.
1: Bai, ama bosturte zibili nintzen kazetaritzan, Euskaldunon egunkarian, eta gero egunkari bat sortu ginoen, Euskal Herriko Kazetan, Euskal Handipiei Bazk, eta baina ez dakit, egiarran momentuz biziko naiz, aste honetan Baionako festak hasten dira, beraz, hortik ere itzuli bat iren dugu.
0: Hemen sorti urte egin dituzula, baina hemen sorti urteko gaztea ematen duzu, Sanferminetan ibili zarela, eta hemen Baionako festak, eta ez duzu horrein digerabakia, edo ez duzu nahi pentsatu, edo denbora bat hartu nahi duzu, edo...
1: Denbora bat hartu nahi dut, heldu daitezken eskaintza ezberdinak ere aztertu, nik ere proiektu batzuk aintzinera ateraman, eta bueno, hori zen da irailetik aintzina, orain familiakin ere goxatu, bakantza batzu hartu, eta ikusiko dugu, etorriko dena etorriko da.
0: Ez da gipa, Sofi, hau burobiltzeko galdetu nahi nizuke, ze ikasi duzun zuk, zehaskarekin hartu emanean, da zehaskaren zaldanean, aritxu zaren 18 urte hauetan?
2: Ikasi dut elgarrekin, talde batean lan egitea, elgarrekin lan egitea, urrunago joiten girela eta gauzak lortzen alditugula.
0: Aha, hor, Ze erantxiko zenioke?
1: Wow, ustut erran duela, eh? Elkartasun soka bada sehaska, eta belaunaldi gelditzen ez den masina bat, eta iraungo du, eta iraun behar du.
0: Ba, Ur Gorostiaga eta Sofi Laius, zehazkan 18 urtez buru belarri aritutako lagunak, eskerrik asko, gaur Euskadi Irratira etortzeagatik, zuen bilana gurekin konpartitzeagatik, zuen eskarmentua gure entzulei helarazteagatik, eta zen nahi dela ere hartzen duzuen bidean, ba, zorte hon.
1: Mil esker, eta bereziki Euskadi Irratiak azken urte luzetan hainitz lagundu gaitu. Euskal Herriko xoko hauetan gertatzen zirenak Euskal Herriko beste xoko guzietara zabaltzen euskaraz, eta beraz Euskadi Irratiko lantalde guziari besarkada handi bat.
2: Bueno. Mil esker hainitz.
0: Estimatua, besarkada bana.
3: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9€ eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
5: Orain, Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
6: Fresko, todo me parece muy fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kosur Oliba Orillo Virginia Extra, Ostopilla edo Arbekina, litro batekoa. Iru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman irugarrena doan. EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Todo me parece muy fresko.
8: Akual ez da Ur Mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
9: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
10: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea, denorkabira. Askotan egoten gea lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze, eta askotan, orain, bai, bueno.
11: Ari garantu den, Jon?
10: Itxuin, pizkat, momentu, ete minutu, bat. Hau liberatzen ez, bai, txin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
9: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.
12: Euskadi Irratia.

0: goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria. Goizeko 11:00 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Espainiako hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskatzen duten alderdi politikoei, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Kongresuko bozeramaleak esan die, ez duela ulertzen zergatik egiten duten, eta kopreso hoiei espetxetik ateratzeko baldintzak gogorduko dituela iragarri ondoren, Aizpuruako hartarazi du ez dela hori PPek agintera iristen bada hartuko duen erabaki bakarra, besteak beste, euskararen eta eskubideen kontrako erasoak etorriko direlako. Partido Popularra bere hitzetan iragan minez bizi baita.
2: Badagoena da horrelako ez dakita inorantza bat edo horrela, lehen gertatzen ziren egoera zailak eta tristeak ba berriro errepikatzea, ez? Horretaz bizi dira, argudio hoiekin mantentzen dira, gertatu danaren errelato bakarra egin nahi dute, ez? Baina bueno, guk garbi dugu gauzak bere honetik joateko bide hau jarraitu behar dugula eta elkar bizitza egin behar dela, ez?
1: Alderdi politikoen arteko harremanei dagokienez, EAJ-aren eta PP-ren arteko harremanak izoztuta daudela adierazi du Javier de Andrés, Euskadiko Popularren presidenteak, eta honek ez duela aldatzeko itxurarik PSOE-ren erabat menpekoak direlako gaur egun jeltzaleak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan, PP-ek Euskadiko hiru hiriburuetan aurkeztuko dituen hautagaiak zeintzuk izango diren iragarri du.
3: Es un Iñaki García Calvo en Vitoria, Esther Martínez en Bilbao y Borja Corominas en San Sebastián. Y esos son los tres candidatos que se van a presentar.
1: Larunbatean aurkeztuko ditu PPek hiruren hautagaitzak, estatuko beste hiriburuetako hautagaiekin batera, Santiago Compostelan, Espainiako PPek eginduko duen ekitaldien. Esan bezala, Iñaki García Calvo Gasteizen, Esther Martínez Bilbon eta Borja Corominas Donostian. Betion zerbitzua, oiz kanpoko egoeren berri ematen duten mezuak igortzen hasita besteak beste, bero boladen, suteen edota, etxetik hurbil gertatutako isuri toksikoen berri emateko. Nerea Melgosa, ongizate sailburuak adierazi du, dagoeneko proba pilotuak egin dituzela Araba, Irun, Hondarribi eta Trapagaranen, eta emaitza ona izan dela. Beti honen arreta zentrotik, erabiltzaileren etxean dagoen gailura, mezu bat bidaltzen dute, gailuak ahots abisua emango dio erabiltzaileari, eta persona gailuaren botoi loria sakatzen duenean entzungo du mezua. Urte amaitu horretik, 80.000 erabiltzaile baino gehiago izango ditu beti honek eta orain arteko ez gain, zerbitzu osagarria izango dau.
4: Daukagun pertsonak horiek eta perfilak horiek ba sarritan dietzen diogu, ba nola dagoen jakiteko eta jarri dugun zerbitzuak horia komplementario. Ze ikusten dugun bezala, ba hau berrepikatuko da eta hori izaten dugu oraintze bertan egiten duguna beroaren asuntua izango da, baina ere gripearen abisurentzako eta beste abisuentzako ere ba da metodo bat edo tresna bat oso baliagarria.
1: Sare sozialetan, gazteen sarbidea adinaren arabera mugatu behar dela defendatu du bestetik Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak. Batzordeak aditu talde bati aurrak online babesteko gomendioak egiteko eskatu zion, eta gaur goizean bertan jaso du txostena. 13 urtez azpikoei Europar Batasun osoan sarbidea mugatzea proposatu dute Brusela Aitor Sagartzazu.
5: Bai, von der Leyenen hitzetan hauxe zen espero zuten evidentzia zientifikoa. Adituek proposatu diote 27etarako harmonizatutako muga bat 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena. Heldu batek ikuskatzen espaldin baditu beintzat. Entzun.
6: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof.
5: Legez adina finkatzeko beharra azpimarratu du batzordeko presidenteak, kontsentsua dagoela azpimarratuta. Gerrikoarekin edo alkolarekin egin bezala, aldaketa kulturalerako denbora behar dela dio, baina segurtasuna jokan dagoenean merezi duela. Gomendioak eta pakabanatu dituzte adituek, 3 urtera arte pantailarik ez, 13 urte artean sarbidea baldin badute guraso edo irakasle gainbegiratuta behar luke, eta denboraz mugatua, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Gainera, plataforma hori eixek frogatu beharko lukete zein adinerako egokia guztiak diren. Ikuspuntonek asko konbentzitzen duela adierazi du Van der Leyenek. Orain txosten atentuz irakurriko duela itzeman dugu eta komisarien kolegioan landuko dute uda pasatan lege proposamena aurkezteko.
1: Errepidezaren nagusian ez dago eraguzpen aipagarrik trafiko arduradunen arabera. Eta Euskalmeten iragarpenak dio temperatura nabarmen jaitsiko dela itsasertzean baina ez hainbeste barnealdean. 26, 28 inguruak izango dira gaurko temperatura altuenak itsasertzeko hiriburuetan, baina Iruinean 36 gradura iritsiko dira termometroak. Haizea aldakor ibiliko da baina arratsaldean iparrekoak indar hartuko du. Eguerdien izango da hurrengo albiste emangizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Kalikuna, Kolombine Kali, oso saunera eta...
1: Horregatxik, zak naz, Gernikar, Regumania eta Egumania Gernikara.
2: Maroko, guengure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
5: Euskadi Irratia.

0: Hey, Faktoria magazina eskintzen ari gatzaizkizu egunero bezala Miramongo estudio nagusitik eta gonbidatu bat ere etorri zaigu estudio honetara. Hala, gainera, ez dut aktibatu kamera eta egongo da baten bat hau etxetik ikusi nahi duena, ez dakit baute zenekien hemen kamerak eta ditugula, ba zenekien esan zizuten, ez da?
1: Ez, baina badakit.
0: Tira, ba, orain, hemen digaurrera ikusi gaitzakete sartzen denak. Ainoa Kajara Bile Garmendia, egunon.
1: Egunon.
0: Nontxe esan diezu, ba, uste baina gertua godo, eta denoi tokatuko zaigu. Ez dakit uste esan duzu, baina gertu dago ele esan duzu.
1: Bai, gertu daukagu, bai.
0: Gertu aldaukagu.
1: Bai.
0: Bai?
1: Ez dakik gunaiz, baina handa bil gure inguruan, bueltak ematen.
0: Eriotza zari gara, noski?
1: Hori da, bai.
0: Sortzen denak, hiltzea zor, hori da, atxotitza. Eta egia horre buelta ematerik ez dago?
1: Ez.
0: Sortu denagitzea, sordu.
1: Hori da.
0: Denok sordugu. Eta zu horretan aritzen zara? Hiltzen direnei
1: bai.
0: Agurrak prestatzen eta agurtze horretan ba, urkoi laguntzen, agur hori esaten, ez da?
1: Bai.
0: Noiztik?
1: Ba, denbora gutxi. Pasaden irailan hasi nintzen agurrak egiten. Bai.
0: Eta nola heldu zitzaizun, proposamena?
1: Ba, bueno, nik ezagutzen dudan lagun bat, bueno, ni agurrak egin baino lehen egin izan ditut ezkontza zeremonia zibilak. Orduan nire lanak egiten zuen gizon bat ezagutzen dut eta harrek deitu ninduen esatenez, bueno, ba, bera hasi zela horrelako gauzak egiten eta ea animatuko nintzen ba, egiten, eta ba, hasieran bai, esan, denok pentsatzen duen berdina, ez? Nik norbait esaten dio danean horrelakorik egiten ditu dela, denok tanik berdina egin nuen. Jo, gai izango naiz horrelakorik egiteko, ez da berdina, ez du zer ikusirik. Eta, bueno, aprobatuko ez, abezen muz. Eta oso ondo, egia esan.
0: Oso ondo, eta gu ikusten ari denak, ikusiko zuen dola burua mugitu duen,
1: bai.
0: Oso ondo hori azpimarratzeko,
1: bai.
0: Alegia, hau ez da diru iturri bat bakarrik, zuretzat. Hain hilabete gutxia, baina aldatu egin zaitu edo?
1: Ba, nik uste baietz. A ber, azkenean, esaten dudan gaina, ez naiz inoiz hain gertu egon ba illa bueno, iltearen edo no esaten da de la muerte
0: eriotzaren
1: hain gertu ez naiz egon inoiz eta orain nagoela hain gertu nagoela nik uste gehiago ikasi dudala gehiago bizitzen edo hobeago bizitzen ze ikusten duzu, osea, eske ezin duzu denok momentu batean joango gara, ez? Baina beti saiatzen gara ez ikusten edo ies egiten. Baina hor dago. Orduan, nik uste ez dugula aprobetxatzen bizitza behar dugun moduan. Eta ikusten duzunean, nola joaten garen eta jendea joaten den batzuk gazte joaten direla, obe bizitzen zara. Edo gehiago aprobetxatzen duzu bizitzaz. Nik hori sentitzen dut behintzat, eh?
0: Ez dugula aprobetxatzen, ba, pluralean esan duzu,
1: bai.
0: Denontzat, bai. Baina pentsatzen dut gogo eta hori norberetik hasiko dela, horna zeure buruari begiratuko zeniola,
1: bai.
0: Edo?
1: Bai, bai. Apreziatu nuen gehiago inguruan daukadan gauza gehiago. Igual etzara ez duzu hainbeste apreziatzen edo.
0: Eta ingurukoek ere igerri aldiote zure aldaketa horri?
1: Bostakit, ez diet galdetu gehi esan, ez dute zer esan.
0: Kadetu izu.
1: Igual.
0: Donostiako Errekalde auzoan, Errekalde berri beilatokian aritzen zara.
1: Bai.
0: Zerbitzu hori eskainiz.
1: Bai.
0: Zenbat jendek hartzen du zerbitzua? Ze hori ez da derrigorra noski, alegia, zenbat jendek aukeratzen du
1: claro.
0: Urko baten eriotzean, aurkezle bat, esatari bat, izlari bat, ba, zeremonia maixu bat izatea.
1: Bueno, oraindik nik uste gehienek apaiza edo elizara joatea aukeratzen dute. Claro, egunetik larogeita marra edola, larogei urtetik larogeita mar urtekoak dira. Orduan, generazio haiek, ba nik uste oraindik erlijiosoak direla, ozirela, eta familiarrak aukeratzen dute elizara joatea. Eta elizan ez badan, eta natarioan izaten badan, ba, apaiz batera matea, oraindik, gehienek. Baina, bueno, badaude hasi dira, gainera, bueno, asko gertatzen dena da, esplikatzen diezu nola izango dan zeremonia, eta gelditzen die pixkat, como... Baina, gero, egiten duzunean, denak normalean gustora gelditzen dira. Gustatzen zaie ikusten dutena da entzuten dutena. Eta gero, beraien artean hitz egiten dute, osea, feedback hori iristen zaigu. Eta bai... Baina, oraindik nik uste berria da, ez? Hau.
0: Berria da, eta esan diguzu, ba, hildako gehienak adin handiko pertsonak dira, adin txikiagokoen artean, gazteagoen artean, asko ze eskari handiagoa dago, gisa honetako zerbitzuena, da?
1: Bai, jende gaztean artean, edo, bai, gure edadekunak,
0: eta,
1: bai.
0: Eta nola da zuen zerbitzua, nola da lana? Alegia, zuek eskaini egiten diezue, aukera hori ze esaten diezue, eta berek bai ez esaten baldin badute, urrungo pausua zein izan hori da?
1: Bai, a ber, neri hil eta etxetik deitzen didate. Osa, bereiek ja egiten dute lan bat, ez? Familiekin hitz egin, eta eskaini ze aukerak dauden.
0: Hildako dagoena erabaki asko hartu behar dira.
1: Hori da, bai, eta hoien artean izaten da olako hau. Eskatzen, eskaintzen zaie aukera hau, eta baietz erabakitzen baduten, orduan ja neri pasatzen didate familia horren datua edo telefonoa, nila beraiekin kontaktuan jartzeko.
0: Eta gainera azkar izan beharko da.
1: Bai, bai, ze, klaro, hau hiltzen zarenean ez duz babisatzen.
0: Eta ze egiten zara, telefonoz hitz egiten duzu, eta gero aurrez aurre biltzen zara, edo...
1: Ez, normalean, bueno, bai, a ber, normalean egun batetik bestera deitzen didate, abisatzen didate, orduan nik bere ala deitzen diet, nila, ba, gidoia edo zerbait prestatzeko, ez? Orduan, familiarekin hitz egiten dut, eta, bueno, ba, nik, a ber, azkenean egiten duguna da pixkat, hildakoaren omenaldi bat bezalako antzeko zerbait, ez? Eta horretarako zer behar dut, ba, hildakoaren historioa jakin. Orduan, ba, alaba edo emaztea edo senarra izaten badan berarekin hitz egiten dudanean, ba, nik egiten dudana da galdera pilo bat. Ba, azten naiz, ba, hori...
0: Elkarrezketa bat egiten dugu, alegia. Elkarrezketa
1: bat. Bai. Orduan, beraiek kontatzen didate hildakoaren historioa, eta nik prestatzen dut, ba, zerbait pertsonala, omenaldi bat egiteko. Gero, zer egiten dugu ere bai? Karo, hileta etxean daukagu aukera ba, argazkiak edo bideo bat, hildakoaren bideo bat edo argazkiak botatzeko edo, eta musika ere jartzeko. Hori ere, beraiek prestatzen ez baduten, banik prestatzen dut.
0: Ja, bai?
1: Bai. Eta hori ere bai oso, oso pertsonal, oso polita izaten da, ez? Oso onki garria.
0: Eta, ba aldira... uietaz gain, aipatu dituzunez gain, bueno, beste erabateko eskakizunak dituztenak, ez dakite lekua bea apaintzea modu jakinen batean, edo bai. Musikak, edo bertsoak, edo...
1: Bai, a ber, azkenean galdetzen diezu zer nahi dezute. Pff, norbait atera nahi du abestea, bertso bat botatzea, dantza egitea, aukera pilo badago. Guk, a ber, guk eskaintzen diegu ere bai musika zuzenean nahi baduten, aukera hori badago. Biolina, edo pianoa, aukera hori dago. Baina, bueno, agian batzuetan pasa izan hori da, ba, familien artean badagoela musikarien bat, edo gitarra jotzen duena, edo abesten duena, orduan aukera hori badute ere bai. Irten eta kantatu edo jotzeko. Dantzariak ere... askotan eraman izan ditugu guk edo bestela familien artean ere bai dantzatzen hasten dira edo kantatzen ez euskal dantza aurreskua bai aurreskua
0: eta beste ez dakit aipatu didate zute zen itsasoarekin harreman handia zuen pertsona bat hil eta
1: bai Ez que orain hasi gara, hasi dira egiten pixkat hori zuk esaten duzuna pertsonalizatzen dekorazioaren aldetik. Orduan, oindala aste pare bat horrela, hiltzena arrantzalea zen, eta agur egiteko salan, daukagun salan, dekoratu egin zuten dena, bari, ondarrez, arrantzako instrumentuekin, sareekin, eta gile esan oso polita gelditu zen. Hori edozein lekuan edere ezin duzu egin.
0: Ez, eta ez dakit pentsatzen ari nintzen lan handia dela, eta dirua ere, diru pixka bat ere kostatuko dela hori.
1: Bueno, baina hori, nik uste hori, zea, hileta etxean barnean, ez dakit aurrek pasatzen dieten aurrekontuaren barnean egongo dela, nik hori ez dute egiten, haiek egiten dute bai, hango langileek egiten dute, bai.
0: Izan ere, aipatu duzu, oraindik ere gehienak, ba, elizkizunak izaten direla urroiek, badu lagun bat atzerritarra da, bera, kultura anglosaxoniarretik dator, eta han hitzartze asko egoten dira. Bo, lehen aipatu duzu, ezkontzetatik zatozela, ezkontzetan ere ohikoa da, ikusentzunezkoetatik, pelikuletatik eta badakigun, nolan, hemen ere gero eta gehiago, baina beste garrantzia badu, ez da, hitzartzeak eta diskurtsoak egiteak, eta eriotzetan ere, bai. Eta lagun horrek, Euskal Herrian biziren lagun horrek esan zidan, ba, seko harrigarri zela, beretzat, nola beste jende elkartzen zen elizan eta esaten zidan hemen gehienak ez dira sinestunak izango eta inok hitzik esan ez agian apaiza bakarrik hitz egin du, agian apaizak ez du ondo zautzen,
1: hori da
0: hotza edo geratzen dute zen eta zuek horri buelta bat eman nahi diezuen esko.
1: Bai gainea, a ber, elizuk esaten ari zena, elizan ere nik badaude apaizak asko sonak, osea, izlari onagoak eta beste batzuk ezainonak, baina egia esan ez dute hainbeste lantzen, nik entzun ditu da.

0: ba, seme alaben kontuak, ez, beraien arteko kontua, ba, ni txikian nintzanean futbolera eramaten zian aitak eta jo, eta dakit, holako gauzak, ez? Azkenean egoten zaia igual 5 minutu berari buruz hizketan. Orduan hori ere, beraientzako ere, familiantzako nik uste agur esateko modu hobeagoa da oraindik, ez? Gaina, nik uste momentu horretan kontuatzen dira familia edo guraso hori joan zaiela, benetan. Orduan oso momentu gogorra da. Eta agur esateko momentu hori ere, ba, goxoa izan behar da beraientzako, ez? Eta omenaldi hori polita, gero bero bihotzean eramateko, nik uste eramaten dutela. Ez, juten batzea eta izaten badan, hotza, bereari buruz ez dute zer esaten, eta gainea jendeak, ez da, kristaua gainea, eta zate dute, ze? Ez zailik eratzen bere buruan, ez hori?
1: Eta zuk, ze tonu erabiltzen duzu? Oitu altzara, alegia,
0: bai,
1: berentzate emozionalki oso muturreko egoera da, edo bintzate hausko reongo dira, edo jota, edo etxita, eta zu haien gana zoaz une horretan, bai, eta lagundu egin behar dizu, bai, nola prestatzen zara, edo nola egiten duzu, ze tonu hartzen duzu?
0: A ber, importantea da, asko empatizatu behar duzu familiarekin, osea, sentitu behar duzu pixka bat min hori, nik uste. Bai, bestela ez da benetazkoa zuk erakusten diezuna, ez? Zure hitz egiteko moduan, nik telefonoz hasieran hasten naizenean, ba, askotan sentitzen dut pixkat hori, barrera hori, ez? Pixkat hotz hori. Gero, jarraitzen duzunean izketan, entzuten diezunean, ja, lasaitu egiten dira, eta bua, hitz egiten dizute, ja, zure, bai, familiako izango bazina bezala, da, una pasada. Ta gero, ja, ordu bat, agurraren ordu bat baino lehenagola iristen naiz niara, eta aurkeztu egiten naiz, orduan ezagutu egiten gara. Eta, baina, ja, ezagutzen gea telefonoz, osea, ja, dago hori binkulo bat osatzen duzu, ba, horretarako empatizatu behar duzu, osea, goxotasunarekin, eta ulertu behar diezu pixkat min hori, ez? Oberentza sentitu behar dute zuk ulertu egiten duzula min hori, sentitzen duten min hori hor dagoela. Orduan ja dena erresago izaten da, gaina gero ja astentzarenean ja agurra esaten begiratu egiten diezu begietara, eta sentitzen duzu binkulo hori, beraiek ere sentitzen dute. Orduan, hori sentitzen baduzun, ja erresa izaten da. Nik niretzat ez da zaila izaten.
1: Esan diguzu, elkarrezketa abiatzeko lan honek, eta irailean hasi zinen, hasi berri xamarrazkara, aldatu dizula pixka bat bizitzari begiratzeko modua. Eriotzari begiratzeko ere aldatu aldizu?
0: Nik jarraitzen dut, joateko gogorik ez daukat. Bat ere, hemen gelditu nahi dut. Baina handago, hor dago, eta egunen batean etorri egingo da. Orduan, nik ikasi dudana da, hainbeste jendeekin hitzketan eta hitzegin eta gero, hemen zerbait utzi behar duzula. Hemen zauden bitartean, familiarekin, edo zuk utzi behar diezula, nezakin nola esaten dan, komun legado. Osea, zintzoa izan behar zara, maitasunarekin bizi, barkatu, ze gero, berari buru, zuri buruz itzekiterakoan, zeni konturatzen naiz, ez? Jendea, gauzak utzi dituzten jendea horri buruz gauza asko esateko, oza, esan dezakezu, ez? Badaude batzuk, itzekiten dezu gurasoekin, eta ez dago zer onik esateko, jik kostatu egite zait. Oza, dizute, eskera, noseke, eskera, eta zuzatu zu, bueno, zerbait ona egongo da bizitza honetan, ez? Zer utzi du, bakarrik hori, oso tristea da. Ordan, bai, utzi behar duzu, gauza honak utzi behar dituzu.
1: Aizu, eta zuk pentsatu alduzu nolako agurra nahi zenukeen?
0: Ez. Ez dut pentsatu. Besteek pentsatzeko.
1: Eta tokatuko balitzaizu, gertukoren bat hiltzea.
0: Bai.
1: Zuk egin gozatzen duke izlari lana.
0: Lagun baten egin dut. Bai. Ez guraso, ondoan daukadan gurasoenak ez zaitokatu oraindik, baina lagun batena egin behar izan nuen, bueno, azkenean nik nahi nuelako egin nuen, ez? Sentitzen nuen egin behar nuela. Eta gogorra izan zen, ez nekien gai izango nintzen, baina, bueno, bai, izan nintzen,

0: Eta baina bai.
1: Ez zaitu, te ezagutzen gaur baino lehenago, ez dakit, orain hemen erakusten ari zaren baretasun hori eta sosegu hori berezkoa duzun, edo honek zerbait erantzi dizun, baina ari nintzen pentsatzen benetan duzula ofizio ederra, ez da? Baina, jarraitza duzu, ezkontzatan, ezkontza gutxi egin dituzu erabat.
0: Bai.
1: Ara?
0: Gutxi egin dut.
1: Ah, uste nuen biletan aritzen zinela.
0: Ez, yes, ja, gaina eskontza nik hasi nintzanean, ja, etzeuden horrelako ofizianteak. Baina noen ja pilo bat daude. Gero igual, hemendik urte batzutara nik egiten dudana ere jende asko egongo da.
1: Segur
0: aski, segur aski bai ez.
1: Etorkizun handikoa. Etorkizun handiko
0: bai, lan hartu duzu.
1: Eta bezero.
0: Baina ni gustora nago hau egiten, osea, gustatzen zait. Osea, que... Zer esan dizute?
1: Asko esan didazu. Despeditu egin behar dugu.
0: Vale.
1: Beste zerbait erantzi nahi alduzu amaitzeko.
0: Ez. Ez.
1: Eman egin behar dela. Ta maitasun ez bizita zintzen.
0: Hori da, hori da, importantea.
1: Ba, Ainhoa Kajarabille Garmendia, Donostiako Errekalden, Rekalde Berri Beilatokian, lanean aritzen dena, izlari gisara.
0: Hori da.
1: Bueno, agurroietan, familiei laguntzen. Vale. Eskerrik asko.
0: Zuri.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
5: Euskadi Irratia.

0: munduko korrespontsal sarerik eta handiena izango dugu honetan Euskadi Irratiak, izan ere Etxepareko irakurleekin ari gara. Etxepare Institutuak munduan zehar 11 txokotan dituen irakurleei ari gara astero deika. Joan den astean, orain urrena Martin Artolak Tbilisi ekarri zigun gurera eta esplikatu zigun nola, bueno, maitasuna ere ekarriko duen handik, elkarrizketa nahi duenak entzun gai hor aurkituko du, guaun, eta gaur Georgiatik Karibera, Habanara begira jarriko baitu gure gonbidatuak, baina eskubatik, Iruñean baita, Julen Villarreal, egunon Julen?
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ongi, bai.
0: San Ferminetan dago hiri buruzagia, ez dakit, ez dakit zegoera ibilizaren, edo pixka bat diskonektatu zauden jaitik, edo...
1: Ez, Bart, ez, jakinda erratira etorri bar nuela, ba, kontrolatu nintzen pixkat, bai. Ja. Bai, bada giro polita. Bai, batez ere horrein goizean, ba, aurrak, familiekin, zera, gurasoekin eta bar, bai, eta Bart parrandan atera zirena, ba, pentsatzen dute lotan egongo direla.
0: Zale altzara zu, San Fermin zale altzara?
1: Bai, pixkat, aurten ez nizorren beste atera, erren behar dut, baina, bueno, labriten egon naiz, pilotan, kontzerturen bat edo beste, bai.
0: Tira, zeure aurkezpena egiten lagunduko aldiguzu, ze aurreratu diegu entzulei, Kuban izan zarela, Etxepare Institutuaren irakurle lanetan, Euskara eta Euskal Kulturaren, bueno, irakasle eta enbaxadore, zer gehiago jakin beharko genuke zeuri buruz, Kubako kontu ez izketan hasi aurretik?
1: Aha. Bueno, a ver, norberaren aurkezpena egitea za horren erresa, ez? Baina tira, ba, Euskal Ikasketa ikasle oia naiz, Euskal Ikasketak egin nituen Baionan, iparraldean, gero zenbait proiektu egin ditut hizkuntza gutxituen arloan, bai Senegalen Bedik izeneko hizkuntza gutxitu batekin, gero Amazoniako Jurakare izeneko indigenekin ere, beti mugitu naiz pizkat hizkuntza gutxituen munduan, euskeratik abiatuta, baina pizkat mundura irekita ere. Eta bueno, gero Etxeparerekin pizkat biak uztartzea lortu dut, zeren ba Etxeparek badu sekulako sare ederra munduan zehar euskal ikasketak eta euskara zabaltzeko, beraz horra.
0: Eta zerk piztu zizun Kubara joateko grina?
1: Bueno, piztu baino azkenean deialdi bat atera zen, eta ba, kasualitatez, ba, zera konturatu nintzen, ba, zela deialdi hori, 6 postu atera ziren, eta horietatik 4 postutara aurkeztu nintzen.
0: Ah, okay. Etzen bai. Kuba, beraz, bai labai Kubara joan nahi zenuela, beste eta laire aurkeztu zinen.
1: Bai, bueno, 2 posturen artean nengoen, Kuba niretzat oso erakargarria zen destino bezala, eta oso pozik egon nintzen araioteaz, bai.
0: Aurrezi sekula izan altzinen, Kuban?
1: Ez, bat ere.
0: Bai, noiz iritsi zinen, eta zein izan zen lehen impresioa?
1: Bueno, iritsi nintzen irailean, iazko irailean, eta egon nintzen lau hilabetez, zera Gabonak arte, Gabonetan etorri nintzen berriz Iruñara. Eta bueno, eta gero bigarren sailekorako ere itzuli nintzen Kubara. Baina, bueno, lehenengo impresioa, ba, zaila, hau da, jada ikusten zen, orain, ba, askotan erraten da, albisteetan ere agertzen da, ba, zelako muturreko krisialdian dagoen Kuba, eta bar, baina irailetik jada ikusten zen, eta irailean jada errantzidaten, ba, ez duzu egiazko Kuba ezagutuko Julen, hori erraten ziaten kubatarrek. Hau da, 2018-tik batez ere, 2021-tik are gehiago, ba, sekulako krisialdia dago, guziz, herrialde guziz, eraldatu duena, eta hori, ba, nahiko egoera latza, bai, argindarrari dagokionez, txamponak super devaluazio bat badu, jende estresatuta, erregai gutxi, eta guzti.
0: Horre itzalaldiek jarri zuten komunikabideen fokoan, lehenaz gain Kuba, ez dakit iritsiera hori nola izan zen, esan diguzu, bertakoak esan zizutela, ez duzu ezagutuko berezko Kuba, ez dakit zenbateraino zindua zen prestatuta, hitz egin altzenuen aurreko irakurleekin, ze asmo zen eramatzan, ba ote zenuen gertatu zitekeenaren susmorik edo?
1: Bai, presio nintzen, eta bueno, Etxeparen beti egiten dugu, aurreko irakurlearen, irakurle zera kategoria dugu ez, beraz, aurreko Euskal Ikasketa irakurlearen eta urrengoaren arteko lotura. Eta, bueno, ba, Kubako berezitasuna hori zen, ba, berzela joan, itzala dientzako prest. eta nik abiez bateria sekulako, zakizen bat megawatt, ze megawatt eze voltioko edo, bateria batera eman nuen, itzadaldien zat, eta bar, eta, bueno, ara iritsita, ba, lehenengo astean jada erabili nuen bateria hori, zeren, zera, ni iritsi eta aste betera, kubak bizizan zuen, ba, hori, zera, sistema elektrikoaren erabateko itzalaldi bat. Beraz, egon zen matxura bat gitera zizeneko zentral termoelektrikoan, eta kate efektu batez, ba, deskonektatu zen sistema osoa, eta egon ginen hogeita lau orduz argindarri gabe, eta hori.
0: Zerk eragiten ditu itzalaldi horiek?
1: Ba, oro har, bueno, batez ere azken aldian itzalaldiak programatuak dira. Eta beraz gobernuak edo enpresa elektrikoak, Kuban dago, Kuba sozialista izanik, enpresa elektriko bakarra dago. Beraz, enpresa elektrikoak erabakitzen du, begira, badugu ba, erregai kopuru hau, eta ba, hori kudeatu behar dugu, eta beraz ezin dugu, ordu, zera, ezin dugu etengabe argindarra jarri. Zeren ez dugu aski erregairik horren beste argindar ekoizteko. Eske, bizkat, zaila da ulertzea, baina badakat efektu bat ere hor, hau da, Kuban, zera argindarra ekoizten da zentral termoelektrikoetan, eta hoietan erabiltzen da orokorrean diesela, ba, zentral horiek martxan jartzeko. Beraz, erregairik gabe ez dago argindarrik. Eta beraz, ba, hori du kudeatzen kubatar gobernuak. Gero baita, batzutan, gerta daitezke bat-bateko itzalaldiak, matxura batengatik, edo auskalo, zeren, bueno, Kubako azpiegitura elektrikoa nahiko kaskarra da, azkenen, ba, hainbat hamarkadaz ez da egiazko mantenimendu onik egin, eta, bueno, denak eragiten du.
0: Eta gero, bueno, ahantzi ezin dugun faktorea blokeoarena, ez dakit komeni ere komeni zaie imperiokoi igualitzaldi hori gertatzea, ez dakit ez nahi zaie esaten beraiek egin zutenik, baina ez dakit horren hotxik zabaldu alda, ze Venezuelan izan dago itzalaldietan behintzat gobernuak hori izaten zuen behin eta berriz, kanpoko esku hartzea zela.
1: Bai, bueno, donola ere estatu batuek bazekiten, eta bueno, egiten ari duten erregaiaren importazioaren aurkako itsas blokeo honekin badakite, ba, erran bezala, ez, ba, argindarri gabe, zera, erregairi gabe ez dago argindarrik. Eta hori oso ongi dakite, azkenean, ba, Kubako ekonomia nahiko ahula zen jadaneko naipe gaztelu bat zen, eta horren oinarrian erregaia dago, beraz, eta erregai asko, petrolio asko, eta bar, etortzen zen Venezuelatik. Ba, zen aliantza bat, aspaldikoa, bueno, chavismoa iritsi zenetik boterera Venezuelan, Kuba eta Venezuelan artean, eta Venezuelak zerbait baldin badu da intzuzen ere petrolioa, ez, eta, ba, bidaltzen zien. Gero, Venezuelan aurkako eraso horrekin urtarriaren iruan, ba, geroztik aliantza hori moztu da edo, bueno, etenda, geroago baita esantai bidez ba, Mexikotik ere bidaltzen ziren ba, kargamenduak ba, baita eten ziren, eta azkenean ba, hori, hortik dator ba, zera, ba, gainbera guzti hau.
0: Beraz, pixka bat prestatuta joan zara, baina iritsi eta horreneko astean erabateko itzalaldia. Nola eragin dio honek zuk han egin asmo zenuen lanari?
1: Bueno, lehenengo zehilekoan lana kako txartan normaltasunez egin nuen, ez eta zera normaltasun horretan, baina egin garria zen alere lana. Gutxieneko ekonomia bat bazen, ez da orain bezala, ez, ez da orain bezala. Orain dikargamenduak iristen ziren bai Mexikotik, bai estatu, zera barka, Venezuelatik edo Errusiatik ere. Beraz, bazen ekonomia bat, eta ikasleak zailtasun askoz bazen ere iristen altziren fakultatera, eta klaseak ematen genituen gutxieneko normaltasun batekin. Gero aldaketa, egiazko aldaketa hasi zen bigarren zigilekoan. Ni hori Karakaseko onbardaketa gertatu zelarik, ni Iruñan nengoen, Gabonetarako itzuli bainintzen, eta gero otsailean hala ere ba...
0: Zer pentsatu zenuen, Iruñan zeundela, eguberria pasatzera etorri eta ikusi zenuen ean estatu batuaren interventzio hori, eraso hori?
1: Bueno, oso txokante izan zen, ni... Zagit, ez nekin ez da zer pentsatu ere. Uste dut olako, ezakit sekulan gertatu den horrelako, bueno, dakit estatu bateko dutela historia luzea horrekin ez, baina Venezuelan zehazki eta horrelako herrialde baten ezakit, zera batez ere Egoameriketan ezakit horrelakorik egin zuten.
0: Baina sumatu atzen nuen Maduro baitu izanak honek zertan eraingo zuen Kuban.
1: Bai, agerikoa zen horrek eragin bat izango zuela, nik lehenengo segilekoan bagertutik segitzen duen Kubako politika eta banekien Venezuelako aliantza hori ezinbestekoa zela. Beraz bai, eta hortik aste gutxi batzutara, zera Kubatar gobernuak oso neurri garrantzitsuak hartu zituen, jakinez ba zetorrena latza zela.
0: Eta zein izan ziren neurri horiek, eta zuke itzuleran, ze itzuli zinen, hilbeltzean, urtarrilean, egu berria pasata gero, itzuli intzinen Habanara.
1: Itzulin nintzen otxailean.
0: Bai.
1: Gainera nahiko berezi izan zen, zeren nik, bueno, zera otxailean bederatzean itzulin nintzen, eta hain zuzen ere egun hartan, ni, bueno, egazkina hartzekoa, zera, egazkina hartu behar nuelarik, iragarri zuten, bueno, Kubatar gobernuak iragarri zuen, zera, kerosen hori gabe geratu zirela. Eta ez dutela kerosena horik aerolinei eskaintzeko. Beraz, bueno, neko kontekstu berezi batean, zera, joan nintzen Kubara, bigarren segileko hortan, eta hori bai.
0: Aizu itzein ezagun eskolez, ez ugara euskara eta bai. Kultura irakastera joan zinen. Nola moldatu zineten? Egoera horretan eskola emateko moldatu altzineten, da ze atera bide topatu zenituzten?
1: Bai, bueno, Kubatarreke eskat lelo bezala dute ba egokitzea, ez? Beti behar dugu egokitu eta biziraun. Eta hola egin genuen. Beti ere ba zera, Hezkuntza Ministeritzak ba hartutako erabakien ba zera marginen baitan eta hori, bueno, Hezkuntza Ministeritzak erabaki zuen ba zera, ezinbestekoak ez ziren sektoreak behar zirela erdi paralizatu. Zeren hori, erregaia eta argindarra behar ziren aurreztu edo estrategiki erabili gutxi baizegoen. Eta ba, unibertsitatea ez zen sektore esentzial bat. Beraz, bueno, erabaki zuten unibertsitatea fisikoki istea eta virtualki eman behar izan genituen orokorrean klaseak. Eta noski, argindar gutxi duzularik ere interneta aula bilakatzen da. Beraz, erronka handia izan da, baina lortu dugu. Eta, bueno, zorionez, 21 ikaslek gainditu dituzte zera euskal irakurletzako ikasgaiak. Beraz, hori ere postekoa da eta nekonki garria ere.
0: Zenbateraino ezagutu dituzu 21 ikasle horiek?
1: Batzuekin egin genuen aurrez aurreko topaketa bat, hain zuzen ere bigarren sileko horren hasieran ni iritsi berrita, zera, Joseba Sarrion Handia kasualitatez Habanan zegoen eta egin genuen hitzaldi bat, bueno, jada programatua genuen hitzaldi bat egin genuen berarekin, eta beraz aurrez aurre ezagutu nituen nire ikasletako batzuk, baina geroztik ba gehiago WhatsApp bitartez edo email bitartez izan da gure harremana, bai.
0: Eta posta emango zizun noski ikasle horietako gehienek gainditu izana, ze sentimentu gehiago dakarkizu orain pasaden ikasturtean pentsatzeak, ze gauzak ez dira nahiko zenituen bezala joan?
1: Bueno, ezin dut gauza handirik egin, ez nire kontrolpetik atzen dauden egoerak dira eta hori, baina bueno, ni hemen Iruña nobe, hau da, zera, Kuban nahiko estresarekin bizi izan ditute egoera hauek, batez ere martxoan, bon, ni apirilaren 15ean itzuli nintzen, baina martxoa adibidez hor pasan nuen, martxo osoa, eta etortzen zitzaizkigun, ba, Iranetik albisteak, ez, Iran egunero bombardatzen ari zuten martxoan, eta, bueno, estatu batuetako, zera, estatu idazkariak, Marco Rubiok eta Donald Trumpek berak ere erraten zutenen, iaia, bastero, ba, urrengoa Kuba zela. Beraz, estresarekin bizi izan ditutego erauek, baina, bueno, gero, postasun pixka batekin ere ikusita ikasleentzako garrantzitsua izan dela. Bai.
0: Ez dakit zenbateraino izan duzun aukera Kubatarrekin hartu emanak egiteko, ez dakit lagunik egin duzun, ez dakit ze irudipen duzun haiek herritarrek egoera bueno, duten sentimentuaz eta esan diguzu egokitzea dela beren leloa, eta horretan badute eskarmentua baduten ez alabeharrak horretara eraman da. Zoke nola sumatzen dituzu indarrez eta aldartez eta humorez bizitzen ari direnarekiko eta datorrenarekiko, zer diote egoeraz, zer diote gobernuaz, zer esaten dute?
1: Bueno, oso gaizki bizi dute. Eta azkenean ez dago ez da ezta urkorronterik ere orain. Zenbait abanako zenbait auzotan egunak dira, ez baldin bada aste bat baino gehiago, ez dela urkorronterik izan. Zergaitik, ba ez dagoelako gutxieneko argindarra ura bombea tu balizateko. Beraz, holako baldintzetan, baino azkenean ba, erabateko estresarekin bizi duzu egoera, ez? Eta ba, oso ahulduta daude, janaria aurkitza ere zailtzen ari da, botikak aurkitzea oso zaila da, ospitaletan ez dago aski anestesiarik, hau da, erabateko gainbera da, erabateko krisia, eta ziurgabetasun handia dago, zeren guzti horren gainean, bada ere, ba, eraso militar baten, ba,
0: aukera
1: edo mehatxua eta beraz bai, gero zer dioten egoerari buruz, ba zera asko erratan duten zerbait da, badela alde batetik blokeoa, ez estatu batuen gerra ekonomiko hori eta bar, eta bestetik badagoela barne blokeoa. Eta zer da barne blokeoa? Ba zera, ba, irautzak edo alderdi sozialistak eta alderdi komunistako berranda, ba, nola monopolizatu duen dena eta nola gaizki kudeatu duen ere. Eta hori dago baita, ba, krisialdi honen atzean. Beraz, horixe da, eta bueno, hauek ez dira batera nire hitzak, ni ez naiz gai olako analisi bat egiteko, baina haiek egiazki hor bizi diren eta bizi izan diren kubatar guzti horiek horixe diote.
0: Ba, dago esaldirik, sententziarik, ateraldirik, norbaitek esan dago goan geratu zaizunik, hau...
1: Bai, itz bat. Ni iritsita, bueno, nik neuk pixkat idealizatzen nuen Kuba, ez? Edo resistentziaren eta narratiba hori. Eta iritsita lehenengo astean, entzun nituen bi gizon hitz egiten, eta batak erraten zion bestari, joe, como está la revolución? La revolución. Eta besteak errantzuen, así, es que se lo robaron todo. Hau da, eta ni guztiz, ezakit, ba, harrituta geratu nintzenan goza ikusteko modu horrekin, baina bai, ba, hori hola, batzuk bederen hola ikusten dute, ez, ba, dena batxi dietela edo lapurtu dietela, ez, eta hori.
0: Irailean, abiatu zinenean Abanara, asmoa berez, zenbatekoa zen, zenbateko egonaldia egitekoa, ez dakite Etxepareko irakurleok urtez urte berritzen dutu zuen egonaldiak, edo hasieratik baditu zuen luzeagoko asmoak, edo kasuan izaten den unibertsitatearen lekuan lekuko unibertsitatearen eta Etxepare institutuaren arteko akordio beharko baitu horrek, nola izan hori da?
1: Bai, bueno, unibertsitatearen arabera aldatzen da. Nire kasuan, Abanako kasuan, zera, irakurlegoa edo irakurlearen egonaldia behar du normalki da bi urtekoa, gutxienez bi urte, eta hirugarren urte batez ere egon zitezke hori urte bateko luzapenarekin. Eta bueno, nire asmoa zen gutxienez bi urte horiez egotea, edo behar bada hiru urtez ere, baina bueno, ezin izan dut lehenengo urtea bokatu ere bederen hor presentzialki. Bai.
0: Eta, etorkizunerako ze asmo duzu, Julen?
1: Torkizunerako, ba, bueno, ona itzulita, Iruñara itzulita, eta hon ikusita, ba, bueno, zingo dudala berrizko gara itzulita, ba, planez aldatu dut, eta ziurrenik doktorego bat egingo dut, eskatu dut oren berriki doktorego kontratu bat, beraz, azortea dudan.
0: Eta, zerbait esan aldi ezagukezu, orain ekingo duzun bideo horretaz, zein da, zure tesiaren ardatza edo?
1: Bueno, Euskal Filologiaren inguruan egingo dut, eta bai, bueno, beti ere mundondan mugitu naiz. Eta bueno, horrek ere etorkizunean behar bada Etxeparera itzultzeko aukera eman liezadake, hori ikusiko, bai.
0: Ederki, ba, Julen Villarreal hizkuntzalaria eta ikerlaria, nafarra, Etxepare institutuko irakasle ere bai, orain gutxira arte banan, eskerrik asko. Bai, zeure bizipenen berri emateagatik eta gozatu San Ferminen geratzen zaiena, zitzaia asko geratzen da.
1: Bai, mi esker, eta ongi segi horrengo irakurlearekin.
0: Hori da, besarkada bat.
1: Bizker bai, agur.
2: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
3: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
2: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Euskadi Irratia.

0: stai? E non lo so, ne penso, boh. Orillaken abiatuko da gaur, Frantziako turra, guk ziklismoa zaritu behar dugu, baina geureaz eta hain urrutira joan gabe, Berrizko belodromoa hartu behar dugu izpide, belodromori ezagutzen duena badagi, estaldurarik ez du, eta horrek erabilera mugatu egiten du, bat ipat jagina, euria eta euraldi makurra denean, bero adibidez, eta horregatik erabiltzaileek estali dezaten eskatzen ari dira. Eta erabiltzaile pare batekin bilduta behar du, Asier Rodrigo Zolak, belodromoan bertan, Asier. Bizikletarik iztuk eraman, ala?
1: Ez diatekarri bizikletari, ez gogo faltagatik, baina, bueno, bakik behaz bat ez zeok bere lekuen, eta beraz mikrofonoak ardiak gaur kirole egiteko modu bakar bezala. Egia esan da, belodromoa ikusi eta piztu zaigu guztio ere ibiltzeko modua, eta hemen ordu asko sartutako dituk, Jon Sarasua belodromoaren ere biltzaile. Jon, egunon?
2: Apa, egunon da noi.
1: Gaur ustaloko euraldia denean, arazo gutxi hemen, umeltasunik eta bat ere ez, beroa, laza eguzki pean baik gaude?
2: Bai, hori bai, beroa dagoenean bero, da euria dagoenean euria, baina hemen ezetasuna ez dakentzen euriarekin.
1: Ibon Atxotegi, Durangoko edo Durangaldeko beto esan da, txirrendularitza eskolako kide, egunon?
3: Egunon.
1: Bo, Ibon, txirrendularitza eskolan zertzara? Edakustaile, xerif, entrenatzaile?
3: Bueno, arduradun teknikoa esan daiteke.
1: Eta zure neskamutilentzat garrantzitsu izango da azpiegitura, izan ere hemen teknifikazioarik eta egiten dituzu eta hori garrantzitsua dira, gero errepide zabalean suelto ibiltzeko, ez da?
3: Bai, azken batean ikasteko, ez da? Hori da gure helburua. Txerrendulariak ikasi gero eta gehiago ikastea, eta da hauze, ba, bueno, infrastruktura oso garrantzitsua da horretarako.
1: Zein adineko neskamutileak dituzu, eh?
3: Ba, bueno, 6 urtetatik, 18 urte ingurura, eta bai, bueno, nagusiagoak ere, baina, bueno, aprobete principalak horre gorra dira, bai.
1: Zer dira, errepideko txerrendulariak, ala pistardak, hau da, pistan aditu direnak ere badituzu,
3: eh? Bueno, danetik, gu modalitate danak lantzen ditugu, bai, hori errepidea, bai, mountain bike, bai, ziklokrosa, eta... Nola ere, ba hori, pista.
1: Izan ere, pista estimatzen du. Txirrendulariak, hau da, errepideko txirrendulariak ere, ba, teknika lantzeko, eta gero, errepidean, ba, bat abestan atzetik, pega inda juteko, eta garrantzitsua da hemen, alako oituratan, oitzea, balio beza itze jokoak.
3: Bai, hori da, teknikoki oso garrantzitsua da, hemen ikasten direzen, ba, gauzak ezta, gero errepidean, eta ba, hori martzan jartzeko ezta, eta gero, ba, bueno, neguan bebai arazo badaukagu argiarekin, orduan, ba, bueno, hemen, ba, entrenatzeko gaitasuna badaukagu argiarekin, eta horrek bebai, ba, arresten digu asko.
1: Gero gainera, txirrendularitza Jon, segurasko munduan den, kirolik onena da, guk irurokala pentsatzen dugu behintzat, baina, gara, arriskua ere, badagoela errepideko arriskua, eta hemen ez dago alakorik, beraz, alde hortatik ere, ba, hain justori bonek esan duena ez, argirik ez denean, ba, komeni da ona etortzea, hemen automobilik ez dago, beraz, hori aldeko dena ez da.
4: Bai, hori da, zuk esan dezu, segurtasuna ere gaur egunean garrantzitsua izaten da, eta negua etortzen denean errepidean ibiltzea bostetan edo inguru ia gaba da, eta arrisku puntu handia izaten da, izaten dugu. Osea, que bueno, hona etortzea, ondo etortzen da.
1: Nere aldean gehienak, baina gazte zara, oraindik hala ere leia dagoeneko utzia duzu, asko lehiatutako azara eta orain lehian dabiltzanen laguntzaile ere bazabiltza. Federazioan, Bizkaiko Federazioan ere egontzien sartuta. Euskadikoan sartuta. Bizkaiakoaren aldetik Euskadikoan sartuta. Beraz, badakizu zertaz ari zaren eta azpiegitura honen garrantzia oso garbi duzu. Zuk ino baino gehiago.
4: Bai, hori da. Nik 14 urtetatik hasi nintzen hemen piztan, bueno, pila bat garatu dugu, teknika, lagunak, dana. Eta betidanik eukingo dugu, ba, sarma hori, estaltzeko aukera, aber, ba, zegoen, ba, ataratzeko, ze badakigu, ze onurak ekarri aldi hone ziklismoari.
1: Azpiegitura hau bere honenean edukitzearen garrantzia beraz garbi geratzen ari zaigu, baina estalkia falta du. Ez bakarrikan, euria egiten duenerako, ez bakarrikan umeltasuna txuliatzeko, baizik eta baita gaur bezalako egun beroetan ere, beste babes bat edukitzeko. Baina, honek estalkirik ez du, lehen esan dugu bezala, eguzia gain gainean dugu. Zer da behar duena belodromoak, azteko, diruza bat sartzea, hori ere aitortu behar dago.
3: Bai, momentuz diru bat badago mai gainean, baina bueno, antza gehiago behar dela. Eta bueno, azkenean behar dana da hori, estaltzea, ezta? Guk leku finko bat eukitzea, guk egiten dugu san plangintzaketa aurrera eramateko. Ze egiten duguna da hori, ezta? Plangintza bat, demoraldi hasieran ta gero eguraldi arazoak direla eta gero ezin ditugu aurrera eraman, ezta? Orduan danak apur bat, ezta? Arazoekin.
5: Aizue, eta dagokionari eskaera egin zaionean, pentsatzen dut harremanetan jarriko zinetela, autetxe egin berrizko udalarekin, pentsatzen dut, ze erantzun jaso duzu,
2: Bueno, nik egiazan, bibila, asizanean proiektua aurrera, jakin genuen aurrera eramango zutela, edo nahi zutela, edo intentzioa zutela, eta badakigu, hori, proiektua irten zala, proiektua lizitazuala, eta inkluso irabazlean hori izan zen, erakutsi ziguten zelakoa zan proiektua, eta gutxi gora bera, ni jakin dodanez, hor geratu ginen, ze 2024-tik aurrera igual ez dugukin komunikazioa, edo saiatu gara, ere, jakiteko zelan dagoen proiektua, eta pixkat orain hasi garenean mogitzen, zer edo zelan doian, oina jaso ditugu lehengoko iritziak, edo zelan dagoen, edo ze puntu dagoen.
1: Eta ze puntutan dagoen?
2: Egia esan, eurek azkeneko batxarra egin duguna, ointala ez hilabete bez, esan digute, mantuz geldi dagoela, ze diru falta bat dagoela, eta gure iritziz batakigu gehiago, ez dakigu.
1: Zue guztu duzue, dirua falta den arren horra apustu bat egin beharko litzatekela, kirola dagoelako tartean, neska mutikoak daudelako tartean, eta hien etorkizuna, kirol etorkizuna bintzat, neurri handi batean, azpiegitura honen baitan dagoelako, eta ikusita, bide ofizialak etzuela elmugarako inolako joerarik, edo etzeuela elmugatik bat ere hurbil, hemen bertan, Marino Lejarreta txirrendulari handiak izena ematen dion belodromo honetan elkarretaratzea egin zenuten, Ibon.
3: Bai, ondala pare bat azte, egin zan, alako bat, eta bueno, guk orain itzeloten gaude, erantzuna edo badauen, ze azkenean guk ikusten duguna da, zozer, ezta, etorkizunera begira, zozer jakin behar dugula, ze bestela, beste aukera batzuk ikusi behar ditugu, ezta, azkenean orain, belodromo hau ez da segurua, txirrendularintzat, umela dagoenean, ezin da egin, edo dudak dauzenean, bai edo ez, aurrera goazenean, jauzi egiten dira gazteak, eta orduan, segurtasun aldetik, arazo asko dagoz, ezta? Orduan, guk espero duguna da hori, bentset jakitea, ez dakit noz, baina jakitea zozer, ziur. Ondala pare bat urte, jakin gendun, proiektua aurrera zijoala, lizita usala, jonek esan dagoen moduan, baina ontxe, gauz, hori, impas horretan.
1: Umeltasuna aipatu duzun honetan, umeltasuna ez da bakarrikan euria egiten duen egunetan bezik eta lehen esan diazu jon, egun bakar batean euria egiten badu puska baterako umeltasuna geratzen damen. Eta gainera esan diazu hor belodromoak itxura bitxia du, belodromo guztia duten itxura alegia, eta bi muturretan goralde egiten du paretan gora, eta hor atzialdena zuaitzak badira eta zuaitz horiek umeltasuna ekartzen dute pistara, eta nez eta oso eurali lehorra izan dugun azkeneko aste luzeetan, esan diazu, begira, hor gainkaldean nola umeltasuna metatu den?
2: Hoi da, azkenan, esan dizu dan bezala, aziran egiten dugu lan batzar bat, etortzen dira gazteak azteko, ipintzen dugu egunak gutxi gora bera segunetan teknifikazioa egin eurekin, eta azten garanean, normalan eguraldi hona goten da, baina bakarrik egun bat bizkate kaskarra edo umeltasuna agertzen danean, pistara sartzen da, daia naiz eta eguraldi hona ukin, igual hile bat pasatzen da ezin eskoa dela puntu horretan ibiltzea. Normalean hasi gerenaz, sartzen dugu 2-3 metro beti garazita, da hortik mugatzen dugu ez pasatzeko hortik gora.
1: Pista porlanezkoa da, eta zuen iruditerian beste itxura badu estalia, esaten ari garen bezala, eta gainera Ibon, nahi gazunuketa zolua, egurrezkoa izatea.
3: Bueno, hori izango zen ideala, ezta? Baina, bueno, guk ontxe momentu honetan konformatuko ginateke bakarrik estalki aukitzarekin. Azkenean, gure duguna da, bagero eta hori Durangaldeko eta inguruko gero eta txerindularik egin aukitzea, da horretarako uste dugu, hori, leku seguruak, ezta? Hori, eskene behar dugu zala. Hori, gero eta jente gehiago etortzeko da apuntatzeko, gero eta gehiago gara gu momentuan, oza, hori esan alda, egun txirindulari baino gehiago gara gure klubean, gero inguruan bai dauz Zaldibarko eskolak, Zornotzako eskolak, badauz, gero eta ume gehiago eta gehiago gure dugu izan.
5: Beraz, estaltzea eskatzen duzu batetik eta aukera balego, zeuen esku balego, olentzer hori gutunean, zurezko estalki bat jartzere bai, zoruan alegia. Zertan aldatuko luke, zurezko estalki horrek, belodromoa?
3: Bueno, estatu mailan lehenengoko egurrezko belodromoa izango zen, orduan, gero, lehiaketa gehiago ukitzeko aukera egongo zen. Baina esan dutena, nik gure eskola mailatik hori izango zen, zuk esan duzun moduen, ez da, olentzererako gutuna, baina momentu honetan nahi duguna da hori, estaltzea. Estaltze.
1: Izan ere, estaltze utxak, diru asko eskatuko luke, Jon. Zenbat, milioi eta zari paikara, zenbat milioi lirateke?
2: Bueno, hasierako proiektuan 6,8 edo lako bati izan zian agertutako plangintza, eta gero badakigu hori hiru fasetan garatu zala. Lehenengoko fasea, Ibonek esan duen bezala, guk behar duguna da, oza, egia esan, behar duguna da, erabiltzea, da minimo bat, eta minimo hori estaltzea da. Minimoa da 3,5 milio, eta urrengo bi faseak izango zian, pixkat gurrezko lurra ipintzea, eta bestea izango zian, pixkat gunea, esan gure, ez dakit, armaia, lekua, o bizikleta egizteko lekua, pixkat handitzea ere. Orduan, klaro, guk beharrezkoa, da, estaltzea da minimoa hori.
1: Hori garri geratu zaigu, Durangaldea beti izan da Euskal Herrian txirrendularitzaren seaskatako bat, eta hori ez genuk inolaz ere arriskuan ikusena. Jon Sarasua, Marino Lejarta Belodromo honetako erabiltzaile, eskarrik asko eta ea zertan geratzen den dena.
2: Mila esker zuei.
1: Eta Ibon Natxotegi, Durangoko txirrendularitza eskolako kide, mila esker, eta ea bainguruko gazteek eta eliteko txirrendulariek azpik dura egokiagoa lortzen duten estalkia. Ipatu duen estalki horrekin, da zergatik ez ba. Egurrezko zoluarek.
3: Eskerrik asko zeboi.
5: Eskerrik asko euri ere, Asier.
1: Jero arte, Jon.
6: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Egunon guztioi, Espainiako Inteligentzia Zerbitzua, CNIa, ia 6 hilabete aritu zen zelatatzen David Fernandez, kupeko diputatu oia, eta bi urte Carles Riera, parlamentario oia. Biak, beraien telefonoen bitartez, kupeko bi hautetxiak, auzitegi gorenak baimenduta zelatatu zituzten. Orain arte zerbitzu sekretuek ez dute alakorik aitortu, baino, ministro konseiluak onartu du bi ospioitza kasu hauek gertatu zirela, informazio klasifikatu gisa zeuden agiriak sekretutik ateratzea onartu baitu. Bartzelonako epaitegiak eskatu zizkion argibidea gobernuari, Pegasus sistemaz baliatuta egindako espioitza tarteko kaltetuek kerila bana aurkeztu baizuten. Espainiako segurtasunaren kontrako jarduerak argudiatuta eskatu zion zeneik gorenari kupeko biburuzagiak zelatatzeko baimena eta honek eman. Frantzian haserrea ez da itzali Mariano Rajoy, Espainiako gobernu presidente hoiak futbol selekzio frantsesaz jokalari frantsesik ez duen lehen mailako taldea esan eta gero. Jean-Noël Barrot, Frantziako atzerri ministro izan da, hitz hartu duen azkena, Rajoyren adierazpenak penagarritzat jo ditu.
8: Voilà des propos qui sont pathétiques. Une bonne fois pour toutes, la France n'a pas de couleur de peau.
7: Frantziak ez du azal kolorerik esan du Barrot atzerri ministroak, besterik esatea, ergelkeria ala arrazakeria dela erantzi du. Frantziako gobernuko beste hiru ministrok eta kolore politiko guzietako ordezkariek onartezintzat jo dituzte Rajoyren adierazpenak. Espainiako gobernutik Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak Rajoyk esandakoa ezeztatzea eskatu dio Alberto Núñez Feijóo popularren presidenteari bere hitzetan Herbert onartezina baita Rajoyk esan duena. El Masaiz, bozera maleak adierazi du, Rajoyren adierazpen arrazistek arazo diplomatiko batean nahastu dezaketela Espainiako gobernua, Pepek maskara erazten duenean berezkoa duen arrazakeria eta xenofobia agertzen baitira. Luis Mari Olalde etako kide oia atxilotzeko agindua eman dezala eskatu dio Espainiako justiziari Dignidad y Justicia elkarteak Venezuelako lurrikaren ondorioz non biziden argitaratera eta gero. 1978an etaren Urola komandoak hiru guardia zibil hil zituen atentatuen parte hartu zuela ziurtatu du elkarteak. Hain zuzen, Venezuela astindu zuten bi lurrikara handietatik hiru aste igaro ondoren, agintariek eguneratu egin dute hildakoen kopurua. 147 heriotza gehiago egiaztatu dituzela jakinarazi du Jorge Rodriguez, Venezuelako Asamblea Nazionalaren presidenteak, eta hortaz, orain arte zenbatutako hildakoen kopuru ofiziala 4,450 da, eta zaurituena berriz 16,740. Ekainaren 24an gertatu ziren lurrikarak, eta oraindik 32,000 lagun baino gehiago ari dira hondamendi artean lanean, eta hauetatik nazioartetik iritsitako 2,400 laguntzaile baino gehiago daude. Tailandian berriz gaur goizaldean taberna batek su hartu eta 27 lagun hil eta 18 zauritu dira, hauetako 8 egoera larrian daudela jakinarazi du Van Gogh hiriko gobernadoreak. Sua gauerdi aurretik piztu da eta ordu bete baino gutxiago behar izan dute suhiltzaileek menberatzeko, badirudi tabernaren larrialdietako irteretan mailak eta behin beste hainbat oztopo zeudela. Goizean ez da gora berarik izan eta orain ere ez dago arazoa ipagarririk errepide sarean, segurtasun sailek eta foruzainek adirazi dutenez. Gurutze Gorriak bestetik jakinarazi du Ondarroan desagertu den urpekari baten bila hasi dela gaur goizaldean. Gurutze Gorriak adierazi du larrialdi zerbitzuek eskatuta hasi dela desagertuta dagoen urpekariaren bila Ondarroako uretan. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera temperatura nabarmen jaitsiko da itsasertzean, baina ez hainbeste barnealdean. 26-28 gradu ingurukoak izango dira gaurko altuenak itsasertzeko hiriburuetan, baina Iruñean gaur oraindik 36 gradura iritsiko dira termometroak. Haizea aldakor ibiliko da eta arratsaldean iparrekoak hartuko du indar. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Carmele Uri bezalgo, ze moduz?
1: Ondo, Ion, da zu?
0: Ondo. Gainera, aste honetan ormaizteiko gazteak izango ditugu eguerdi parte honetan.
1: Hori da.
0: Eta horrek posa, damaigu.
1: Bai, Salka, Anet, Xune eta Odei izango dira.
0: Salka, gure... Anet, Xune eta Odei.
1: Hori da, laburiek izango dira gure aste honetako protagonistak. Eta badakizu, zer egiten dien oier gaztezi lankideak? Zer egin dien?
0: Zer egin die?
2: Ba. Iru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
3: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitzegitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
2: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
4: Hau da egin ederra.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
6: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
7: Oh,

0: Egun honen zuleok, egun olankideok, hemen txegado San Fermin zasaioan ustailaren amairuan, San Ferminetako bukaerak ja atzematen, eta hemen jarraitzen dugu ustaldi zuritik zuzen zuzenean. Peio eginaren egunon.
1: Egunon, eta ura edaten ari gara, eta alkohol, bak ez San Ferminetan,
0: bai.
1: Baina inoiz baino ur kantitate gehiago edaten ari omen da, hori diote ostalariek, aizu?
0: Bai, ur eskazia,
1: zemaiteztu.
0: Bai, baina beharrezkoa dugu besten bukaerara ailegatu alizateko zalantzarik gabe. Hementxe gaude zaldi zurian jendez betetzen ari da oraindik ere. No? Hementxe begira improvisatzaileak ere baditugu. Baten batek mikroa hartzen du guk maimena eman gabe. Tira, dirua zekarren ezakit akaso. Baina bai, begira, baten bat, bai, zalantzari gabe, baten bat, nahiko lekuzkanpo dabil, oraindik ere.
1: Berbena batean bezala, ez da, bat biru, probatzen, ez da, gutxe gora bera.
0: Ikaragarria.
1: Bueno, ba, ustailak amairu, astelena dugula, astelen guztien astelena, miren, zer diozu, zein da zure iritzia?
0: Iritzia, ba, astelua pasa dugula, okerrena igaro dela, bukaera atzematen dela, behar dugula arnasa, behar dugula ura, behar dugula txedena. Baina oraindik ere, besta gogoz ere, bagaudela.
1: Hori da, baina oraindik ere bau zer kontatu eta zer kantatu, musikariak ere gurekin izanen ditugu, Marko konparazin honetan, badakizu, zaldi zuritik egiten ditugula, eguerdi guztietan, San Ferminetan, gure saioak, eguerdiko amabietatik, ordubitara, luzatzen den saioa izaten da, eta, bueno, egunekoa kontatzen ditugu, etorriko direnak, eta atzokoak ere gogora ekarri beharko genituzke.
0: Zalantzari gabe, ze atzoko argazki nagusia Gazteluko plazan eman zena izan zen, hain zuzen ere bertan bildu baitzen jendetza, peña guztiak eta jendetza, salatzeko egon diren eraso matxista guztiak. Orain arte gutxienez, errenan dugu gainera, 27 salak eta jarri dituzte bestain beste emakumek, eta 13 lagun atxilotu dituzte, 13 gizon, Nafarroko gobernuko iturriek jakinarazi bezala, indarkeria zer ikusia dutelakoan eraso gehienak, izan dira ukitu jazarpenak eta irainak, baina bortxaketan larri bat jasan zuela salatu du emakume batek ere, eraso larri hori ba egin zion gizonezkoa dagoeneko etxeratzeko agindu du epaileak azken orduotan, eta ba mugimendu feministak atzo deialdia egin zuen, elkarretaratzea deitu zuen atzo Gazteluko plaza, eta jendez mukuru bete zen, bertan egon zen ere gure lankideariz Pascual, eta Amaia Zubietarekin hitz egiteko parada izan zuen, hortxe pankartapea bertan, eta entzungo dugu. Hauxe da.
1: Bai, badirudi arazo teknikoak ditugula, entzuteko Amaiaren hitzak, baina guk aurrera jarrituko dugu, eta zakit beste une batean agian entzuteko Mira. Aukera izanen dugu, eta hurrengo gonbidatua hartuko dugu gurean, Igotz Mendez, daukau gure artean, Igotz Mendez esan da, baten batek pentsatuko dut, baina zertaz ari gara, ez da?
0: Bueno, nik uste badaki, jendeak badaki lan orden Igotz Mendez, ez? Egunon, Jope, zer moduz?
2: Egunon, oso ondo, eta zuek?
0: Ongi. Bai. San Ferminak bukatzen zuno da zabiltza, indarrez, ba, gogoz,
2: oso fresko. Oso fresko, esan. Bai, ezke badan ere, bueno, izango da nere lehenengo eguna ateratzen.
1: Bai?
2: Bai.
0: Ara, gaur lehenengoa.
2: Artu genuen 6an amaiketako lagunak eta, bueno, kuadrilla. Baina gero, karo, ibili naiz BBK Laifen, jonun larun batean Santurtzin, eta bueno, sin más.
0: Bai, ikusi zaitugu.
2: Behatzen baldin manintzen,
0: etzen bide ona. BBK Laifen ikusi zaitugu hor, kontzertu sorpresa eman duzu gainera, ez? Merina Grisekin eta Kilikinekin,
2: bueno,
0: hortxe.
2: Osa, egia da, gu junginela pizkat akompainante moduan. Ze kontzertu sorpresa eman zuten 1111koek lagun batzuek Madridekoak direnak. Baina, karo, justu atera berri dugu kolaborazio bat elkarlanean, Kilikirekin batera ere bai, eta santziguten. Oie, os animais a venir, eta san genio, baiet.
0: Ba, noski baiet, zeta bai. Zegiro, gustora bila izaletanek.
2: Bai, oso guai. Osa, bakarrik lagunekin egotea ja goza bat da, osa, guai.
0: Hori da, gaurkoan aldiz San Ferminetan, bertzurtetan ikusi izan zaitugu Konpainia plazan.
2: Bai.
0: Aurten aldiz Gaztelu plazan, estenatoki desberdina, ilusioa egiten izu Gazteluko plazan, jotzea.
2: Bai, kriston ilusioa, ze... hori, beti amets bat bezala auki duzun movida bat derrepente egia bihurtzea, pues lokura bat da, ez? Eta pues gogoratzen naiz txikian nintzenean eta joaten ginenean, de hecho, oroitzen naiz, buruan dut, ez dakit zergatik, Celtas Cortosen kontzertu batera jo nintzela gurasoekin eta momentu horretan flipatu nuela estenatokiarekin ta joder, de repente konfirmatu genuenean joko genula hemen, pues etorri zitzaian burura momentu hori, ez.
0: Atzo Txilmafiako erramanoen, familia osoa. Antzegoen, Txilmafia eta Rugari ikusi genituen Gazteluko plazan, Latxamakoak, zure bertan egon zinen beraz.
2: Bai, egon nintzen maia ikusten, eh? Osa, joan ginen nire neska eta biok, bi kontzertuak ikustera, bai Merina Gris, bai Latxama, eta gero formal etxera.
0: Hori da, formal etxera. Aizu, bai. Bigarren diskoa bidean errenen dugu, labean daukazulako disko hori, bira hasi den arren, bai. Bigarren diskoarena, tartean erabaki hori ere bai hartu zenuen, arrazoi zehatz baten gatik ere bai, ez?
2: Bai, ez nuelako, osea, bueno, ez nuelako nere burua oso ikusten, egindakoarekin, eta pixkat, ikusi nuelako sartutan egola espiral horretan de... plazoetan entregatu behar izatera movidak eta de repente eukinun lucidez puntu bat eta sanun ez nago gustora honekin eta zintzoa izan behar den nere buruarekin eta nere fanekin ere bai, osea que ekipoari komentatu nion eta ulertu zuten super ondo eta eskerrak baduka da oso ekipo jatorra eta ona eta bueno, azken finean pues kontzertuak lotuta zeudenez pues egin behar izan ditugu eta ni hasiera batean pizka turduri negoen,
0: bai.
2: Pentsatzen nolako, pues bueno, que había fallado, ¿eh? Eta joder, pues nere publikoak diskoa merezi zuela, baina azkenean kontzertuetan hasieran esaten nuen, rollo pues barkamen askatzen nuen eta jendeari ez itzaren importa,
0: bai, askotan izuri du gure buruari jartzen digun presio hori, akaso handiagoa da jendeak jartzen duena, baina ze jendeak
2: totalmente
0: ditu erabaki horiek ere bai,
2: Bai, baina karo, eske barrutik ikustea eta kontzeptzio hori eukitzea, pues zuk esan duzu moduan ez da erresa. Eta egia da, gero jendea torri dela, disfrutatu duela eta jendeari, pues bueno, jendeak nahi duena barkatu hori dela, ez?
0: Hori da, beraz diskoa ez, baina estenatokietan gozatzen ari zara orduan.
2: Bai, desente. Eta egia da besti berriak kantatzen ditugula, ez guztiak, baina lau pa bost kanta berriak kantatzen ditugu.
0: Hori da, eta batzuk iritsi zaizkigu gainera, nik uste, bueno, urte oso polita izan duzula gainera, atzera begira, kolaborazio ugari, lagun ugari, zer bai ingurututa ibili zara, nola ikusten duzu zure burua momentu horretan, ze momentutan ikusten duzu zure buruaz ibilidean?
2: Pues oso pozik nago, oso pozik nago, egia esan, taldearekin oso kontent, odeitxo batean, beti esaten dut movida berdina, baina odeia gerozta tandiagoa da, eta ni gerozta talasaiago, eta gustorago nabil. Osa, un egoso batean, nagoela esango nuke.
0: Bai, bertza artistekin kolaborazio ugari izan dituzu, iaz, bueno, komentatuko dugu, Jimena Marillorena adibidez, bai. Oso, bueno, petatu duen kantu bat.
2: Bai, egia, bai.
0: Eta espero ez denuen kolaborazioaz, baina batean oso naturala egin denare, bai.
2: Bai, eta de hecho, deskubritu dugu, bai Jimena, bai biok, superondo elkar ulertzen dugula. De repente simbiosis bat dugula eta kointzitu izan dugu pues beste esparruetan edo jo que sé, estudioan lanean, ez gure ez movida berriak egiten baizik eta movidak entzuten eta ustakit, de repente pues bueno, ikusi dugu nahiko pertsona berdina garela puntu askotan eta hori oso guapo da eta ere egia da, pues Nataliarekin egindako kolaborazio oso guapo gondela, orain atera berri den 1111rekin batera egindakoa, pues oso guai da gola, oso content nabil.
0: Eta Makinekin, ez?
2: Makinekin elkarlanean, kasi ez eguneko egunean, baina diskaren grosoa berarekin landu dut.

0: Eta sartzen dizkizute movida hoiek eta olakoak azten dituzutan eretzat benetakoak, benetakoak eta garrantzitsuak direnak hauek dira.
1: Eta bidean disfrutatzea, ez? Ikusten zaitut azkenaldian disfrutatzen ari zarela bezala egiten ari bai. Zaren hortaz eta hori transmititzen da nolabait.
0: Jo, elke guai. Kanpotik ikusten baldin bada, ni barrutik oso pozik nabil, benetan. Ba, oso, pues bueno, komentatu dana, oso puntu goxoa.
1: Gaurko kontzertuan ez dakit norbait gonbidatuko duzun estrenatoki gainera, aipatu ditun kolaboratzen artean, Natalia Lakuntzara bai badago, iruindarra dena ere bai, eta ez dakit horti joko duen, miruakoak ere hementxe daude hain zuzen ere gaur kontzertu da ematen.
0: Ba, begira, gustatuko litzake pio bat Natalia gonbidatzea, baina Ibizan dago, beste movida batean da hil, baina justo komentatu nion eta santzian, boa, kriston pena maten dit, pio bat gustatuko litzaidak ezuekin batera horregotea.
1: Ba, izanen zen momentiko bat hori bai,
0: eh? Ostia, bai, etxo ez dugu batera kantatu orain dik kantaz, gogopiak ditut, baina bueno, ezin izango da. Kilikietorriko da, bai ala bai, eta momentuz ustez kilik izango dela bakarra. Igual de repente sorpresaren bat baldin badago, pues guai, baina espero dugun bakarra kiliki da.
1: Gozatzeko moduko kontzertua izanen da.
0: Bai, etxean, lagun artean, hemengo jende artean, osea que guai.
1: Hori da, azken aurreko eguna, egun honak izaten dira hauek, eh?
0: Bai.
1: Zailaren 13a, niri duritzen zait, San Ferminen bukaeran, jende asko ja bestaz gainezka, baina tira, oraindik ere bizitiko goz, eta etxekoekin gustora egoteko goz.
0: Atzo, justu komentatzen genuen, eta, karo, eske ni pizkat larritutan egoen, zen ere, neska etorri berria, eta ez da inoiz ibili San Ferminetan, eta, karo, esan nion, ba, vas a flipar con esto, porque está lleno de peña, eta... Claro, atzo disfrutatzeko ondo zegoen, behintzat Gaztelu Plaza, osea, lekua zegoen, dantzatzeko, incluso kanten artean hitz egiteko, fresko goteko, osea, que, bai. Nik nahiago ditut egun hauek hasierako egunak baino, direla masiboak eta jendez betezka, baina bueno.
1: Hori da, ba disfrutatu egunaz, Jofe, disfrutatu kontzertuaz, batez ere, gozatu, eta gozatu dudaraz, pentsatzen dut, kontzertu asko izanen dituzula da honetan, ze plan?
0: Pues plan es bastante loco, segia esan. Joko dugu, pues estatu osoan zehar, justo hilabete bukaeran, bagoaz Txiperera, festival batean jotzera, osea, ya movida batzuk atera ditugu Europan, eta internazionalki ere hasi gea mugitzen, osea, que flipante, egia esan, baina bueno, gu disfrutatzen.
1: Hori da, ba disfrutatu bidea zigotz mendez, mila esker gurekin egoteagatik.
0: Animo.
1: Musika pixka batekin joanen gara orain, eta segituan gaude gure urrengo gonbidatuekin, dagoeneko hemen ditugula, esperoan.

0: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta Uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
1: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
0: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
1: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Iruñak adinekoen eguna ospatuko du astelenean. Eguerdian, San Jose plazan kontzertu berezia emanen dute Jus Larrotxa eta Joare Rondailek. Eta arratsaldez, Orkesta Mondragon taldearen ikuskizuna Gurutzeko plazan 8:30. Oraindik ere denbora dago San Ferminetan txotxongiloen ikuskizunez gozatzeko. 8:00 dira Askatasun plazan. Teatro Firulete konpainiak Marcelo El Marciano lana proposatzen du astelenerako. 10:15 gutxitan zezensuzko tradizionala Santo Domingon Udaletxe plazan eta Kale Berrian barna ibiliko da. Astelena azken eguna izanen da Kondestablaren jauregiko zentzumenen babeslekuaz gozatzeko. Elkarbizitzarako gune inklusiboa da, jaietan lasaitasuna eta zarata handirik gabeko eta erritmo lasaieko babesleku bat behar dutenendako berariaz diseinatuta. Ordutegia 12:00 ordu bitara eta 5:30 8:30.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00 ordu bietara Zaldi Zuritik zuzen zuzenean San Fermintza.

0: Zaldi Zurian jarraitzen dugu entzule zuzen zuzenean, bestak aurrera jarraitzen du, baina badira. Aurrera jarraituko ez duten tokiak, beren ateak itxiko dituzten lekuak bihartik aintzina, eta hoietako leku batean dago gure lankide Aritz Paskual. Aritz, non zabiltza?
1: Guardion lankideak, Miren, Peio eta entzuleak, bada gaur bermutartzera, badakizuenik konexio guztiak kroketa baten inguruan egiten ditu dela, bada gaur bermutartzera Gazteluko plazara etorri gara, eta hemen lasai asko erdier lasiatuta topatzen dugu, bada Eneko del Baien apargar garagardotegiko arduraduna. Eneko, guardion.
2: Kaixo, kaixo.
1: Esaten dut, erlaxatuta topatzen zaitut, asteburua pasata, garagardo eskutan.
2: Bai, eta nabaritzen dabe, Atzanian aurten gutxi gora bera, egun lasaiak. Izan dira putxo bat lasaiago pasaren urtean baino, baina egun larrixak izan dira are larrigo.
1: Haze festak ez, hasi ziren seian beti potentea dela, baina astelena izanik, eta iaia bukare aldera etorri zaigu asteburura.
2: Bai, orokorrean pixka tortikan ni, gaina bizten azala Nabarrerian, nabaritzen zan, siatazazpia ondinoko gabaldera lekua zeola pasateko. Osea, nahiko harri-garria, baina bai ere egun osoak, egun guztiak, gustora, hori eta hori bai. Aste burua, ja barikuan eta gero ja zapatuan, ba topera.
1: Eta hemen napargarren, topera ez, bermutetatik ikusten garen ari garen moduan gauer arte.
2: Bai, ala da bie. Zen gaiak, bakara lehenengo terraza hemen plazan, itzaletan geratzen gariena, eta ordu, ja, arrankatzen dugunean, beti egiten da bie, eguzkitan ez dauna, eta isera arte.
1: Napargar garagardotegia da, baina ez dakitzen bat ur salduko zenuten, San Fermineetan, peinetan egon gara, tabernetan egon gara, eta guztik esaten digute, zenbat ura ari garen saltzen.
2: Bai, bai, bai, hombre, azkenean normalian, bai, pixka, kalkulatzen duzula, ba, lehenengo eskariak, ma, gero ikusten balen ba oztazu, ba, hoxe, da, etortzen dela, kriston bero larrisa, ba, bakizu, ura, tinto berano, freskagarriak eta bar, bare gehiago salduko dituzula.
1: Gaur etorri gara napargarrera, ez soilik bermuta hartzera, gaur hemen, gaixoan aurreratuko duzutelako, amairuan eginen duzutelako, gaur itxiko du, iragarri moduan, napargarrek itxiko dituelako ateak. Eneko, nola bizi ditugu azken une hauek?
2: Bueno, ba bi aldetatik. A ber, alde batetik ba, triste ez da, gaur goizia muntatzen nola terraza, ba, karo, azkeneko aldiz muntatzen doala. Terraza hau, baina ala ere, baita ere, ondinoko, ba, deskantzatzeko gogokin, eta, bueno, nik uste, ba, nahiko politxa. Zaten, zen, iragarri da dune zoren dela hiru aste, hori, ja, hemen ez ginela gongo San Ferminako ostean eta bar, ba, pixkat gitxinaka, izan dabie, bezero, ba, oiko bezero pila, pasatu dize, ba, hori, espedia ikeko, eta gaur, baita ere, hau niz, gongo dia, eta hori, ba, ikusita pixkat jasan dako, ez genuela espero, alako arrakasta izatea, edo, bueno, gutxinez dik, ni sare sozialetan ez naiz asko biltzen, eta horren behar bat, ni inkonstiente, ba, naiz, baina, joe, ez genekigun, jendeak, ba, inbeste gogoko zuela, o bai. Eta ondinoko, ba, memo zerbitzere baitxere, kaletikan hori, jendea paraten esateko, ez da gertatzen da, zegatik, zizango da bi edo, zer gertatuko da. Eta, jo, izan, jendeak izan duen alako harrera, izan da politxa, oso politxa.
1: Hemen Gazteluko plazantxoko ezberdina sortu zutelako, ere horrek kariñoa sortzen duz. Hemen ikusten ditugu beste terraza haunitz, non aurrezko zinatutako paellak ikusten ditugu. Eta hemen beste mota bateko gastronomia, beste mota bateko erlazio ere proposatu duzuten.
2: Hoixe da, beti ere, ireki genduenean, eta gero ikusi ba, hasieran apar bierrekin irekita gero aldatuta eta bar, baina pixkat gure, pixkat ideia beti berdin izan da, ba, pixkat, egitea txoko herrikoia, beti mundu guztian zat, eta beti gastronomia ezko zainduta. Talizan ez gero baitare bertakua. Zain azken finean, ba, bueno, uste dugu hori bada pixkat eman diguna, ba, gure fama baitare. Gero ere, jaiaki japonesekin, hori egin genituen, ba, faristoriko pila batzuekin, ba, bueno, bereziki berezitasun horiekin, ba, bueno, esan duzun bezala, alako fama, eta baita ere esan duzun bezala, ba, bat bakarun, behin duzain bidea alde zarreko ez danaz, eta bengo bizelaguna, ba, baten bat gehiago esaten zian, joaneko, irikio zunetik, hasi naiz, hori gaztelen pantzara julten, Zepestera, ez duzke bizkatzeu den, bizkat ostatu, apurtxoat generikoagoak esate baterako, modun man batean, eh? Baina, oize, ez zegoela lako nola txoko bagurea bezalakorik, eta esan duzun bezala, ba, bai, hori azkenean alako fama eman diego. Eta...
3: Eta orain denok buruan daukagun galdera, eta orain zer... zemat aliz, azteko, zemat aliz galdetu izute, bi azte hauetan, eta orain zer eneko.
2: Bai, bai, bai, bai. Izan da pena bat, batzutan, zer ez dugu denbora harik eman, ba, pixkat, guztiak zetorrenei, ba, pixkat, azkeneko ramena emateko, delako, azkeneko patatak edo horrela emateko, egunero, irureunda deialdi baino gehiago, azkenean hori izan bargenduan, telefona eskonetuz, benetan, eskizin dugu, hainbeste gestionatu ez da. Eta, ze gertatuko den, ba, esaten genduen bezala, hau da, txeden aldi bat atzen duguna, eta gero ja, urrengo kurtso askerarekin, ba, pixkat urria kaldera eta bar, hasiko gaituk bilatzen leko berri bat, ba, berriz, berri ireikitzeko. Orduan, lasai asko, mundu guztia, hau bakarri dela hori. Deskantza purtsu bat hartzea, arnasa, indar berritu, eta ez daitugu, ez gaiz, bueno, ez dizugu utziko bakarrikan, eta ramena eta gure gauzatxoak berriz bueltatuko dixela.
3: Aizoneko ba, utziko izaitugu, lasai asko hartzen zure bermuta orain, bihar kamareroen eguna ere ospatzen, ja itxita gonen delako napargar, oporrak eta gero, solastuko gara Euskal Herri irratian.
2: Venga, mila, mila esker.
3: Bada orte...
4: Iru indarra!
3: Hemen geratuko gara.
5: Eta gero arte...
6: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
7: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
6: bizi Sanferminak Euskal Herria irratiarekin.
7: Euskal Herria irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
6: Sanfermintza, dantza, goza.
8: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
9: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
8: Jai Herriko jasketa parekidekin, bategin. Hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin. Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora Herri Jaiak. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz Herrikora eta Arranora, elmuga denak etxera.
10: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
8: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
11: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordu bietara Zaldi Zuritik zuzen zuzenean. Sanfermintza.

0: Bueno, estafeta karrikan bereziki eta merkaderesen eta badakizu ez zen plazaraino iristen dira eta hor aldapa ere igotzen dute zezenek, joaldunekin batera. Bueno, entzierroari buruz hitz egin behar dugu segidan, miurak beti miura. Miura ganadutegiko zezenek bi minutu eta 34 segundo behar izan dituzte lasterketa osatzeko, 8 lagun hartatu dituzte eta horietatik 4 ospitalera eraman dituzte. Eta entzierroaz hitz egiten dugun bakoitzean gurekin dugu Urko Milagro. Egunon eta ongi etorri.
1: Aupa, egunon.
0: Bueno, aurten zenbat aldiz korrika egin duzu?
1: Ba, gaur izan da nire 4. Egin nuen 7, 9 Pero atzo eta gaur, eta bihar ere, bukatuko dugu.
0: Bueno, eta zer itxura hartu diezu, aurtengo...
1: Bueno, denetarik egon da. Zazpian eta 9 asko disfrutatu nuen, oso ongi. Atzo eta gaur ezain beste...
0: Non korritzen duzu bereziki?
1: Santo Domingo Aldapan. Santo Domingo Aldapan, orduan. Atzo eta gaur, ba, pixkat beranduago hartu ditut, eta ja, bueno, zure lekutik pixka bat kanpo baldin bazaude, ja, buruak egiz esate dizu, ja, azkar-azkar aldentzeko, baina, bueno, baina ongi, horre on gara, ta oso ongi, bai.
0: Bai, haizu, bueno, gaur miurak normalean azkeneko entzierro izaten ziren edo asteburuan ere etortzen ziren, bueno, astelena egunan arraroa miurentzat, ezta?
1: Bai, bai, normalean miurak, bueno, haien nobleziari esker edo komilen artean, ze, bueno, azkenean zezenak dira eta zezenak dira, baina beti jartzen zituzten pues, egun jendetsuetan eta... gero beti 14 eta urten, bueno, pues 13 tokatu da. Azkenean arratsaldeko toreroek erabakitzen dute normalean eta hola tokatu da.
0: Bai. Bueno, aurrekoak bezala lasterketa bizia izan da gaurkoa ere. Hasieratik joaldunari egin diote toki zezenek eta atzetik joan dira 6 zezen beltzak, ederrak, baturik, hain izan da ritmo azkarra, beste idiak atzetik geratu baitira, hasi eta berehala, haizu oso azkarrak izaten ari dira, ez da? Eta,
1: bai.
0: Eta azkeneko urteetan esanen nuke, gero eta azkarrago.
1: Bai, ja ez dira 2000 markada arte genituen entzierroak, ez da zezen bat gelditzen, ez da dena oso azkar doa, bitu, guztiak 2 minutu eta 2 minutu terdi artean daude, eta hori da pues, asko entrenatzen dituztelako aurten incluso jartzen dizkiete haien zea bakoitzan gana dutete tegietan korrika egiteko eta kurbak eta pixka bat simulatzeko zea zirkuito antzeko batzuk orduan pues, hori nabaritzen da eta hori bueno pues, azkenean lehen zegoen entzierroaren kutsu hori eta pixkat emozio hori gaur egun galdu dugu, zoritxarrez, zorionez, ez dira, inbeste gauza gertatzen, hori bai, baina bueno, niri ere gustatuko litzaidake pixka bat bueltatzea nola ziren aurreko.
0: Beraz, ziztu bizian joateko prestatuak etortzen direla, eta hemen ere ez erortzeko, eta hainbat material, eta zoruaren gainean ere botatzen dituztela, ezta?
1: Bai, hori izan zen ere, pues hori asmakizun berri hori antideslizantearena. Eta bueno, bai, nabaritzen da eta korrikalarietan ere. Esan nahi dut hori gaur etzara irristatu behar inoiz. Eta bueno, horrek laguntzen du pixka bat. Bereziki merkaderes estafetako kurba horretan baina ez erortzea eta bueno kurba alik eta garbien ematera.
0: Bai. Haizu, estafeta metro batzuk egin ostean zezenetako batek erabaki du azkiztela eta joaldunari aurrea hartu dio hori ikusi dugu eta taldearen buru jarri da. Haren arrastoare segika egin dute bidea beste 4 zezenek. Bueno, horrelako irudiak ikusi ditugula, ezta?
1: Bai.
0: Oro har zein da zuk egiten duzun balantzea?
1: Claro, ni korrikatzen dudan zatian Santo Domingo Aldapan hor ez dago aukeratzeko aukerarik, ez? Zuk korrikatzen duzu eta datorrena korrikatu behar duzu, ezin duzu aukeratu, ez daude, ez da, zera, manata ez da zabaltzen, ez daude lekuak sartzeko, eta hor, bueno, pues, kabestora tortzen bada, kabestorarekin, zezena tortzen bada, zezenarekin. Baina gaur egia da, gero estafetan bai luzatu dela eta ikusi ditugula lasterketa oso oso politak.
0: Oso ongi, haizu, Minari taldearekin jarretzen duzu, noski?
1: Bai. Bai, bai, noski, horra tope gaude.
0: Eta batetik bestera udan, ibiliko zarete.
1: Bai da.
0: Esatzen dut.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso ongi, ba, musika eta entzierroak uztartzen dituen gizona, gurean Urko Milagro, mila esker hau nitz, eta nahi duzun arte eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker.
0: Agur.
1: Agur.

0: Etxeko lagunak izanen ditu gure urrengo gonbidatuak hemen zaldi zuritik egiten ari garen San Fermintza saio berezi honetan, Uxue Etxeberria eta Maider Moreno. Zer modu duz, ongi etorriak?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, arkitektuak, normalean sekzio egiten duzue gurean, irrintzi dorre horretan, gaurkoan ona ekarri zaituztegu, lehenik eta behin, zer modu San Ferminak?
1: Ba, oso ongi, pixka ondo egia egual, baina...
2: baina oso ondo, gustora, gustora.
1: Beroa...
0: Beroa bada gai bat eta aipatuko duguna gainera izan ere tia normalean, ba zuekin aipatzen ditugun gaiak arkitektuak zarete, beraz urbanismoa aipatzen dugu eta bada zerbait bereziki garrantzitsua badena ere bai, hiri batean, batean egunerokoa radikalki aldatzen denean, San Ferminetan gertatzen den bezala eta bestak hartzen duenean hiri osoa, ez? Eraldatzen da guztiz.
1: Bai.
2: Azkenean Iruñan bizi gara gutxi gora era, berreun mila pertsona inguru eta batean San Ferminetan
1: milioi bat pertsona.
2: Gora bera, eta oza, azkenean hiriak daukan eskala biderkatzen da. Oza, biderkatzen da hiria, oza, badirudi hiria dela kriston hiri handia, baina Iruña zate jarraitzen du den txiki hori ez.
1: Bai.
2: Eta jendea pilatzen da espazio oso oso txiki batean eta egintzak asko eragin asko dauka hortan. Oza, kaleak bilakatzen dira pertsonen fluxuak. Ez dira kaleak, dira pertsonen fluxuak, etengabekoak.
0: Zenbat kostatzen zaigun punta batetik bertzenak joatea, ez? Denbora bera aldatu egiten da.
2: Bai. Eta zuk esan dago da, osea, azkenean festak hartzen du hiria, baina hemen, osea, bizilagona gaude, jendeak bere bizitza egin behar du, bere egunerokotasuna, ogia erosi, larean joan, eta orduan, irigintzak hortan, badu esku hartzerik.
0: Badu, ez? Horretan ikusten da pixka bat, nola dagoen egina hiri bat, ez? Horrelako egoeretan, ikusten delako, ze erantzuna ematen duen, hain zuzen ere joan zen egunean, auzokide batzuk egon ziren, hemen aldezarreko bizilagun batzuk, eta hori ere bai aipatzen zuten, ez? Etxetik ateratzea bera, ja bada, erronka bat, batzutan segun eta zekal tan bizitzaren.
1: Bai, eske askotan ahaztu egiten zaigu badagoela jendea hemen bizi dena eta San Ferminetaz aparte ere bizi egin behar duena, lanera joan behar duena eta egunerokotasun bat egin behar duena eta azkenean zaila da bi Iruña hoiek elkar bizitzea momentu berdinean.
0: Hori da, ez? Kontzeptu bat aipatuko dugu, zaintza azpiegiturak. Erraten ditugunean zaintza azpiegiturak zertaz ari gara?
2: Ba, badira igual, osea, asko ikusten ez ditugun, gauza batzuk ezinbestekoa direna. Lehenik eta
1: komunak... Hortan pentsatzera, gelditzen ez garen gauza horiek, baina oso beharrezkoak direnak.
2: Komunak, atxeden guneak,
1: iturriak, itzal
2: eremuak. Azkenean, iria, bale, San Ferminetan bada festa bat, ez? Iria bilakatzen da festa bat, baina bizigarra izaten jarraitu behar du, eta horretarako zaintza batzuk behar ditu ezinbestekoak direna. Gainera San Fermin hauetan, bero ikaragarria egin duen San Fermin hauetan, asko nabaritu da, iturrien beharra.
0: Tira, Iruña badela hiri nahiko berde bat, errandezagun, zuhaitz ugari ditugu, baina horrelakoetan pentsatzen dugu nahikoak aldira, baditugu nahikoa itzalgunea.
1: Ikusten da ez. Eta ez dagoela nahikoa. Baina hori bazkenean pertsona azkunde hain handia egon ondoren, pues ezinbestekoa da zaintza, gune edo infrastrukturak handitzea, hori ikusten da zibarrezkoa den komunak, gero ere garbiketa lanetan ibiltzen direnentzat oso garrantzitsua da, eta hori iturriak ikusten ari garren bezala egun hauetan, bero handiekin, ezinbestekoak diren gauzak dira.
2: Zaintza da ere kontuan hartzea, gero torriko direla pertsona batzuk guk zikintzen duguna garbitzera, eta azken finan ikusten San Ferminetan hartu diar direla erabaki batzuk, irigintza estrategia efimeroak izan daitezkenak, momentu honetarako balioko dutenak, baina ezinbestekoak direnak. Eta argi ikusi da, iturri askoz gaiago beharko genituzkela, txosna batzuetan jarri dituzte iturriak, DLC-en uste dut badoela iturri batzuk, ba ezakit, nik uste dut hauek direla zaintza azpiegiturak guztiontzat ezinbestekoak dira.
0: Bai, momentuz egiten dena edo egiten duten agune bakoitzetako arduradunek da nolabait arindu edo saiatu arintzen daukaten bero hori eskura daukaten guztiarekin, baina ez da nahikoa, ez behar da zerbait pixkat estrategikoki pentsatua.
2: Bai, noski.
1: Nik uste hori gakoa dela gauza efimeroak egitea eta...
2: Eta iria ezin da diseinatu soilik urteko edo zein egunerako, osea, dela egun...
1: Egon behar da urte oso zehar...
2: Asko pentsatu behar da, hiri honetan zer gertatzen da, ezakit, igual San Ferminetan izan lirateke bi egun edo hilabete oso bat, eta beharrezkoa da ideia diseinatzerakoan hori kontuan hartzea. Osea, izan behar ditu izan behar du koltsoi bat bezala, ez?
0: Ze aurreikuspen hori gainera badago.
1: Hori da,
0: da dakigu urteko garaionetan urtarrilaren 7tik uztailaren 14ra hiri hau,
1: ba zer gertatzen da.
2: Eta alternatibak eskaini behar ditu hiriak berak ere. Osea, adibidez, toki batetik bestera joateko San Ferminetan ez dugu ohiko ibilbidea egiten. Osea, buelta asko zandiago egiten dugu behar dugulako ba ibilbide alternatibo bat. Edo adibidez, ba garraio sarea asko handitzen da, asko indartzen da, badakigu dela ba beti ere bizilagunen esfortzuarekin egindako lan bat, baina ba hori hiriak eskaini behar ditu alternatiba hauek.
0: Eta berdintasunaren ikuspegitik nola ikusten dugu hiria? Zer ikusia dauka alde batetik urbanismoak berdintasunarekin?
2: Nik esango nuke
0: edo segurtasunarekin.
2: Bai. Kalean beti izan behar dugula segurtasunaren pertsepzio hori. Nik uste dut askoz, bueno, nik uste dut askoz errazagoa da pertsepzio hori urtean zehar izatea ezin momentutan San Ferminetan baino. San Ferminetan pilatzen denean hainbeste kalea, hainbeste jende dagoenean, zuk galtzen duzu zure espazioaren pertsepzio hori eta bilakatzen zara como, osea, zakien hori ditzen dira, baina dira como eskondites urbanos, osea, zu zaude beti puntu batean ez dakizu norrego den zu ikusten.
1: Bai, askotan lotzen dugu igual jende gehiago segurtasuna, segurtasun gehiago, ez? Osa, adibidez, beste juerga normal batean, jendea egotea etxera bidean, lasetasuna ematen dizu, baina justo San Ferminetan ikuste pixkat buelta ematen zaio horri, zer dago jende asko, baina ez ezagun asko. Osa, ez dira Iruñan bizitzen dien jendea edo ezagutzen duzun jendea. Ordu, nik uste alde horretatik, ba, aldatzen dela asko pertsepzioa eta gero ba betikoa beharrezkoa dela argiztapena.
0: Bai.
1: Hain ohikoa iruditzen zaigun gauza bat, baina garrantzitsua dena.
0: Bai.
2: Eta gero ere igual ez gara oso kontziente, baina badauka arrisku asko kalean hainbeste jende egotea. Hainbeste jende pilatzen denean beti norai batera batean doanean biekatzen da como un zaki fluxu konstante bat, enbutu bat izango balitz bezala, eta horrek ere galtzen du segurtasunaren pertsepzioa. Momentu, edo zen momentutan, ba, osea, eske guztia garelako oso, zaki nola izanea, vulnerable.
0: Bai, zaurgarriak.
2: Bai, hori.
0: Alde horretatik, ez? Gaina badia puntu oso zehatzak, jakin badakigula hemen bizi garenok, ez? Jende pilaketa egon daitezkela, nik zerrakit jarauta kalearen tramo batean, bakigu hor, ba, txaranga batekin zeharkatzen baldin bazara, momentu horretan hortik pasatza, edo erdian harrapatzen baldin bazaitu, ba, jende oldearen erdian gelditzen zarela, ez? Sexu erasoia dagokien, ez, adibidez, ikusi dugu aste honetan, eraso bat egon dela aizuzen ere, bueno, ba, Iruñako gazteluko bueltan, eta parkeak ere badira leku, tira, ba, bereziki zaindu beharrekoak, ez? Zarrerlako lako garaietan.
1: Azken gertatzen da pixkat herriaren kanpoaldean edo jendearen begirunetik kanpo geratzen direla, argiztapen gutxiko lekuak direla, eta azkenean ba hori.
2: Bai, eta parkeak ere badira lehen aipatutako deskantxugune horiek.
0: Horoski.
2: Arreta asko jarri beharko genioke parkeei, eh?
0: Bai, begira, takonera parkearekin gertatzen da ere bai, ez, lehen, askoz gutxeago erabiltzen zen takonera parkea egitarauari dagokionez, eta puntu oso ilun bat zen San Ferminetan, puntu arriskutsu bat, bagenekien amakumeok puntu arriskutsu bat zela, ez? Azkenek urtetan egia da egitarau gehiago. Antolatzen direla takonera parkean, oietako asko familiari bideratuak egunean zehar, eta horrek ja bilakatu gune seguruago bat.
1: Ez que leku baten erabilera kaldatzen du lekua guztiz. Neno komentatu dugu ere, ze garrantzitsua den orain zenitula, hau leheno ez erabiltzen takonea eta orain bai, ze garrantzitsua den pixkat festa giroa deszentralizatzea, pixkat deskongestionatzea alde zarra, adibidez txoznekin ikusten da ere. Txoznak egonez diren urteetan, jarauta, kaldereria, nabarreria, ezin dira pixatu, jendez beteta daude. Eta ikusten da, beste giro bat, pixka de kanpoalderago ateratzean, kontzertuak, pixka deszentralizatzean, deskongestionatzen dela alde zarra.
2: Bai.
0: Hor badaude erabaki oso estrategikoak izan daitezkeak beraz. Alde batetik aipatu dituzuen azpiegitura efimero hoiek, ez, bideratuak horretara eta bertzalde batetik egitarau atira. Beintzat bagoaz pixka bat hobera urte zurte, espero dugu horretan jarraitzea eta bien bitartean, ba, bestetaz gozatzen jarraitza opa dizuet zuei ere bai, noski baietz, ja gutxi gelditzen da, baina gelditzen da,
2: Pare bat egun.
0: bat egun.
1: Gebiten dena disfrutatuko dugu orain ja.
0: Hortxe da bera, Bauxo Etxeberria eta Maider Moreno, mila esker gurekin egoteatik beste behin, eta horrengoa ba, berriz ere irrintzi horrean izan
1: egin, ezta? Bai, bertan ikusiko gara, bai,
0: eskerrik asko zuen.
1: Berdin, eskerrik asko.
0: Musika pixka bat egin joaren gara, eta gure urrengo gonbidatuekin, dagoeneko prest ditugula eta zutik. Horain arte.

0: Iruñeko zaldizuriaren ostatutik terrazatik zein gustora jarraitzen ari garen gaurko San Fermintza saioa egiten eta lagun berriak hitza eta musika badakizu uztartzen ditugula eta gure artean ditugu bi lagun Igor Martinez albokaria egunon.
1: Egunon, Peio.
0: Eta zurekin batera beste lagun bat, panderoarekin, oian Indart, egunon zuri ere.
2: Egunon.
0: Bueno, zer entzuteragoa, zer jotzera joko duzu segidan?
1: Bueno, ba, albokaren errepertorioan ainoikoak diren, ba, fandango eta harinarin bat, hain justu.
0: Bueno, alboka ikusten dugunean eta alboka entzuten dugunean bereziki, jendea harritu egiten da.
1: Bai, ez dakit zer daukan, baina zirrara bat sortzen du, ez dakit. Bueno, zer berezia dauka.
0: Batetik doinua, soinua, ez da? Eta beste batetik, ez dela erretza jotzen, ez da? Alboka?
1: Ez, baina, bueno, esan behar da, oza, jendea ez da, ez da diakik hildu, ez? Eta animatu, pues, animatzea jendea, ba, alboka ikastera ere.
0: Hori da, hori da.
1: Ez digabe arnazketa zirkularra zaiena.
0: Ni guztu dute, terrazan dauden gehienak, esnatu behar ditugula, ikusiko duzu. Nahi duzuenean, beraz, Oian eta Igor, eman egurra.

0: Oso ongi. Azen honako txaloak. Haizu, behin hor zaudetela, ez dakit, beste kanta baten eskatzen ari dira. Behin hor zaudetela, ez dakit, beste pieza baten zuteko aukera izanen genuke. Ez dakit, oksigenorik badaukazu biriketan.
1: Bai.
0: Venga, ba, eman egurra eta zer entzutera goaz, edo...
1: Ba, jo duguna Garazi Fandangoa du izena, Alan Griffinena, eta ondorengoa Mikelatz Arinarina Ismail Jagoenena.
0: Ba, nahi duzuenean, aurrera, eman egurra.

0: Lalo bero bat.
1: Bueno, aizu, ba, zein gustora eta gainera urte oro, formal, txintxo, etortzen zarete. Eta, ba, mi eskera honitz, Igor Martinez, albokaria, kazetaria, eta beste inbat salsatan ibiltzen den gizona, Tarrabiako semea, ez da? Eta zurekin batera, Oian Indarte, albokaria, ez, bueno, bai, albokaria, zu, ez? Albokarekin, etorri zara, baina beste inbat instrumentu ere, jotzen dituen laguna, Baigorriko semea. Nahi duzuen arte, ongi izan. Musika apur batean, Iruñeko irrintzi horretik, eta jarraituko dugu gure saioarekin.

0: Ordu bata pasata daukagu, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, Sanferminen inguruko programa egiten dugu goizero, goizero. Ordu biak bitartean zurekin izanen gara, eta beste klasiko bat Sanferminetan, goizetan, eta protagonista, eta aurren eta gurasoen artean konpartsa izaten da, buruhondien eta kilikien, eta erraldoien konpartsa entzuzen ere, eta bertatik etorri zaizkigu, bi lagun, Oskar Urdani, egunon eta ongi etorri, hartzazu mikrofonoa.
1: Bai, egunon.
0: Bai, eta mikrofono gehiago ere beharko ditugu gure lagunentzat. Zure ondoan, Joseba Goienetxe, egunon zuri ere.
2: Kaixo.
0: Bueno, esaiguzue, Oskar, zu buruhondi batekin ibiltzen zara.
1: Gaur egun bai, bai.
0: Bai.
1: Urteak eta urteak eman ditu eta hor erraldoi batekin nantzatzen, baina bueno, baitako batea mina hartu duen eta ba bueno, grina asetzeko, ba buruen detiara pasatu nintzen.
0: Aizu, eta horietako gigantea batek, erraldoi batek, zer nolako pisua dauka, zenbaterainokoa?
1: Bueno, badugu horkila gutxi gora bera, 56 kilo artetik eta 62 kilo artean. Hortzen kokatzen dira erraldi guztia.
0: Bai, eta pesatzen dut urte osoan zehar ibiliko zaretela ariketak egiten ahi
1: bueno,
0: ekin, ezta?
1: Gehienez ere, azten gara, azte santuan. Azte santuan, biluzte egiten ditugu erraldoiak, arropa garbitzera ematen dugu, guanak zaharrak jartzen dizkiegu erraldoiai saiatzeko eta azten gara saiatzen.
0: Baina pesatzen dut, fizikoki, bueno, sasoiko egon beharko duzuela, horrelako pisu bat eramateko, ez dakit San Fermin osoak egiten dituzuen edo egiten zenituen, baina bai hainbat egunetan, ez da? Fizikoki,
1: bueno, ez hainbeste, Bueno, nien ez el primo de Zumosol ikus dezakezunez. Baina, bueno, indarra baino kontua da...
0: Teknika.
1: Horeka kontua. Zu horekatzen baldin baduzu ongi zure gainean erraldoia, berak badoa zu nahi duzun lekura. Ja, indarra kontua eta hori, ba, zu mugituko duzu erraldoia, modu batez edo bestez, biziago edo mantsoago. Ja, hori, ja, ikusgarritasunaren kontua da. Baina, hasiera batean dantzatzeko, indarra baino, oreka eta erritmo sentidua.
0: Bai, zenbat urte dara matzazu, konpartsan, gutxi gora bera?
1: Niko hogeita zortzi.
0: Hogeita zortzi, beraz,
1: gutxi gora bera.
0: Barrutik ezagutzen duzu, eta...
1: Urte gora eta bera, gutxi gora bera, hori, bai.
0: Bai, bueno, zuek ere orea izan zenuten, ez da, txupinazoa pizteko, duela zenbat
1: bueno,
0: urte.
1: Hori marik, egin zuen, bai? Baina, bueno, urte hori oso intenso izan duzen.
0: Bai.
1: Bueno, txupinazoa eta hori baita ere Iruñeko domina jaso
0: bai,
1: genuen.
0: Bai, bai.
1: Gero ere zezen plazako ikuskizun hori aurkeztu genuen eta egin genuen eta alde hartatikan elkar lan haundia izan genuen konpasako kideok, bai.
0: Oskar, zuk zure erraldoi afrikarra oso gerestanago utzi.
1: Bai, larantxala, bai.
0: Eta norbaitek hartu beharko zuen lekukoa, ezta?
1: Bai, eta kasualitatea izan duzen, ba bueno, nire ondoan dagoenak nire lekua hartu zuen eta sartu egin zen larantxalan.
0: Joseba Goienetxe, ba, egunon zuri ere.
2: Kaixo.
0: Bueno, egunero egiten duzu dantza.
2: Bai, egunero egiten dugu dantza.
0: Beraz, ordu txikietan, kontu gutxi, ez da? Beraz, iterdietarako irteten direlako, ez da?
2: Bai, gure San Ferminak batez ere egunez egiten dira. Osea, gauean gutxi ateratzen gara, zen bestela aurrengo egunean aguantatu behar dugu.
0: Bai, haizu, eta, bueno, aldezar osoa inguratzen duzue, ez da? Baina bigarren zabalgunetik ere ibiltzen zarete, ez da?
2: Bai, batez ere joaten gara asteburuan, aurten adibidez larun batean joan ginen, larun batean joan zen bestela aldezarrean jende asko dago, orduan pasatzeko zailagoa da, eta beti joaten gara hori, ba, bigarren zabalgunera joaten gara, horrela beste bizilagunentzat dantzatzen dugu, eta ezberdina da.
0: Bai, haizu, gorde ere aldezarrean gordatzen dituzu, ez da?
2: Nola barkatu?
0: Gorde. Konparsako erraldoiak eta kale nagusian oso gerrestaran
2: bai.
0: Izan daiteke Ezpeleta jauregian gorde.
2: Ezpeleta jauregian eta gero ere autobus geltokian. Zabalgunera joten garenean autobus geltokian. Eta beste egunetan Ezpeletan, kale nagusian.
0: Bueno, beraz, oraindik ere hainbat urtez sasoiko ibiltzeko konparsan, ez da? Modu horretan zaude, oso gazia zara.
2: Espero dut baiet, espero dut.
0: Bueno, konparsan ibiletako hirugarren lagun bat ere gure artean daukagu, edo ibiletakoa eta gaur egun ere ibiltzen dena. Buru handi hoiek eta bereziki erraldoi hoiek dantza egiteko musika behar dutelako, ez da? Egunon, zer modu zaude, Aritz Romeo?
3: Kaixo, egunon, oso ongi, gaur deskantso hartu dut, baina bai, oraindik ere ibiltzen naiz. Eta nik jotzen dut, hain zuzen ere, Oskarrek dantzatzen zuen erraldoian, eta gaur egun Josebak dantzatzen duen erraldoi berdinean, dela Afrikara erregina, da gantzala.
0: Beraz, ekipo osoa ekarri zaituztet, ere?
3: Bai, utxi gelditu da.
0: Bereziki, gaitariekin jotzen dute konpartsako erraldoi gehienek, ez da?
3: Hala.
0: Baina, zuek dantzatzen duzuen horretan, txistulariak dira nagusi.
3: Ez, horretan gaitariak.
0: Gaitariak?
3: Leno, duela urte asko ibiltzen ziren txistulariak nagusik, eta gero, zergatik, udalearen dako izaltzen zelako merkeagoa, baina gero ja, bai? Gaitariak nagusitzen joan izan ziren, pues berrogeita amar, irrogeiko amarkadan, eta gaur egun oraindik ere mantentzen dira, bueno, txistulariak azkeneko erraldoian, Braulian, baina beste gainontzeko guztietan gaitariak ibiltzen dira. Lehendabizikoan, Jose Miguel Eriko Iruñeko gaitariak. Urrengoan, Fraile Anaiak, bestean Santerako gaiteroak. Gero, doaz, Baigorriko gaiteroak, hain zuzen ere, Oian Indarten eta aitak eta nahiak bertan jotzen dute, gero badoaz Ezpelur, gero gugoaz Aizaldi, Toko Nelizaga, eta ja Braulian txistulariak.
0: Ara, haizu, eta egunero ateratzen da konpartsa, eta bereziki zenbait, programazio ofizialetan. Eta hori izan daiteke esate baterako prozesioa. Zazpian egiten den prozesioa, eta bihar eginen den prozesioa.
3: Hori ze, bihar 8 urrena tokatzen zaigu, eta bertan egoren gara, bai.
0: Bueno, prozesioan ibiltzea, eta prozesioan beste protagonista bat izaten da, santua, inzuzen ere,
3: bai.
0: San Fermin.
3: Horra, ateratzen da, behabiar ez daterako santua, bakarrik zazpian.
0: San Fermin existitu zen.
3: Ba, ze galdera polita.
0: Mito bat da.
3: Oso galdera polita. Ba, historialariek diotenez, hor bere momentuan, 70ko hamarkadan ustut izan duzela Jose Maria Jimeno Jurio eta beste batzuk, ez zuten aurkitu existitu zenaren evidentziarik, eta gerora ere, hain zuzen ere Roldán Jimeno, historialariak, Jose Maria Jimeno Jurioren semea denak, bere doktoretza tesian ere esaten du ez dagoela evidentziarik, beraz, ezin daiteke esan historikoki horrelako figura bat existitu zenik. Gainera hor badago witxikeri bat, Iruñera San Ferminen, kondaira edo mitoa, edo, santutegia dezakit nola esan, justo etorri zen koinzidentzia batekin, eta da San Zerningo burgoa sortzearekin. Claro, San Zernin eta San Fermin biak lotuta daude, San Zernin edo San Saturnino omen bataiatu ziolako San Fermini eta horrela kristautasunera bihurtuta bar, eta ez zuzen ere San Zernin edo San Saturnino nongoa zen Tulusekoa, Oksitaniakoa, eta San Zerningo burgoa Oksitanoekin sortu zen. Orduan hor badago lotura bitxi bat, baina hala ere, euskaraz ere esaten dugu, zen existitu historikoki, baina esaten da ez, izena duenak iztena duela. Beraz, agian, historikoki ezen existitu San Fermin, baina, San Ferminak existitzen direla, zalantzarik ez.
0: Bueno, historia ipatzen ari zara behin eta berriro, eta historia luzea du konparsak, abiderazi duzuen bezalaxe, eta oraindik ere oso luze jarrai dezala, hori nahiko genuke gure karriketan, aspaldikoa delako, ez da, Oskar? Mende erdi bat, gutxi gora bera, hori baino gehiago. Ikusi genuelako New Yorken, ere?
1: Bai, gaur egun ezagutzen ditugun erraldoiak edo konpartsa bera, Tadeo Morenok sortu zuen 1860 eta 1860an, hoize da. Ordurako, bazegoen hemen, bazeuden hemen, zenbait erraldoi, baina denboraren poderioz edo galdu egin zirien, eta, kabildoak bazeukan 4-5 edo ez dut ongi goratzen, erre egin ziren eta galdu egin zen itxura hori. Eta Tadeo Moreno iritsi zen eta proposatu zion udalari, konpasa sortu, maiatzerako edo lehendabiziko bibikote orkestu zion udalari, Europako erregerginak, udalari ongi iruditu eta bueno, aurrera jotzeko agindu zion talde amonarai. Eta San Fermin horietarako ja batzekoan prestatuta 8ak, bai? Gaur egun ezagutzen ditugu 8 erraldoiek eta bi kiliki eta bi zaldiko izan daiteke, nik uste dut horrela izan duzen, ez?
3: Uste dut, baietz. Gainera, hor, gogoratzen duzu, Oskar, nola, Mari Ganuzak beti kontatzen zuen Tadeo Morenak egin zituela lehendabiziko europearrak, eta gero azkenak korrika eta presaka etzirelako San Fermiterako heltzen, orduan asko nabaletzen da lehenengoak daudela detaila handiagoekin, eta azkenekoak, bueno, pues, ere oso polita dira eta oso gidantzatzen dute, baina ez dutela inbesteko detailerik, hori izaten zuen Mari.
1: Ja, izan daiteke, hori bai, izan daiteke. Eta gutxi gora bera aurrera izan duzen.
0: Oso gi, aizu, ba, irukote, ba, jarrai dezazuela kantan eta konpasarekin, bueno, ba, dantzan ere. Mi esker honitz, Aritz, Romeo, Joseba Goienetxe eta Oskar Urdaniz. Gozatu festaz, oraindik ere, ba, bi egun geratzen direlako. Agur, eta ongi zan.
1: Vale,
4: jo, agur, mi esker.
1: Mi esker zuei.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
5: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.
0: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrakapotea eta fritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andonio Jokiegi, 8an Bazkaria eta Zarbale Txaranga, 9an Lekusinie, 10an DJ Egun Motelak, 11an Txar Txaranga, 12an Nabarrikadak, 13an Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta 14an De Capricho. Zaldiko maldiko besta giro ederra San Ferminetan. Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
0: Badakizu Cocinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
5: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
8: Gora San Fermin!
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: San Fermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordu bietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi San Ferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.

0: Sanferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. Sanfermintza.
1: Eguerdiko ordu batak eta hogei zaldi zurian jarraitzen dugu entzule, baina nean jauzi eginen dugu erdigunera, puntu morera inzuzen ere, bertan baitugu Aritz Paskual lankidea. Aritz, zer kontatzen diguzu?
2: Eguerdion berriz ere, utzi dugu Bermutan apargarren, eta gerturatu gara, metro batzuk, hemen ere Gazteluko plazan, paratuta dagoelako festen hasieratikan, puntu morea, orain jendez beteta, izan ere, Erraldoien konpartsa pasatzen ari da orain hemendik

0: Bueno, ongi, ongi.
1: Or... Hemen puntu morea, ditzen zaio informazio puntua, arreta puntua, zer da berez eskaintzen dena hemen Gazteluko plazan?
0: Bueno, guk esaten dugu pixka dela indarkeria sexista eta matxistaren kontrako puntu referentziala. Hai? Esaten dugu dela pixka puntu hori, informazio ematen degula, norbaitek zerren ebaldun badu, gerturatu, a punto referente hori izateka nahi da gutxienez.
1: Baina hemen salaketa egiteko puntua da edo ez da arreta hori hemen egiten.
0: Baita ere pixka denetarako gaude, gonbidatzen dugu jendea gerturatzea edo zein dela beak beharduna, izan informazio bila, izan salaketa bajarri nahi durako. Salaketen kasuan askotan salaketa ofizialak edo polizialak ez dian horiek animatze dugu jendea gerturatzea eta kontatzea eta salaketa publiko horiek baita egitea. Arre, sozialak edo izango liakenak. Horiek bai jasotze ditulako inzidentzia moduan eta oso importantea da garrantzitsua egitzea golako guzti horien registro bat egitea. Gero San Ferminen argazki errealago bat egin alizateko, egiten pasatzen dena, ofizialki ateratzen dian denuntzietatikan aparte.
1: Eta hain arte zenolako argazkia da, egin dezakezuen azuek hemen puntu moretik.
2: Bueno, pues betikoa, ez? Esan nahi dut, osea, datu zehatzak ere ezin ditugu eman, azkenen konfidentzialtasun bat mantendu barra delako, baina, bueno, pues beti pasatzen dena, eta ohituta gaudenak, tamalez. Zino, deusera ia aurreratu.
1: Beti pasatzen dena, ez dago evoluziorik orduan, festetan, San Ferminetan?
0: Ikuste dut hor bi gauza juntatzen diala, ez? Alde batetikan evoluzioa eman daitekena, eta aurrera pausoak eman alditugunak, eta aldi berian uste geroz eta jende gehiago animatzen dara denuntziatza eta salatza. Egunerokoan nahi normalizatu dazkagun egoera asko. Ordu salaketa edo intzidentziak ego daitezke, horrek ez desan gehiago daudenik, igual da gehiago komentatzen dala, gehiago salatzen dala. Orduan ez dakit egiten errealki zein izan daiteke malorazioa, aurrera goaz edo ez goaz, ez dakit.
1: Ta zer nolako jendea gerturatzen da, emakumeak dira nagusi?
2: Bai, aber, orokorren emakume gehiago bertatzen die, gizonezkoak baino bestalde ere bai, pues... motiko gazte asko aizezkiu bertatzen, oire jarri nahi dut pixkoat baloren. Denetik ikusten da, ez? Jende gazte bertatzen dena, pues ja gauze asko oso asimilatuta dauzkenak, oso ikasik, eta jo, ikuspegi oso interesgarrik. Pues dauzke kolega batzuk kuadrilen emakumezkoak genak, eta guk zein dezakeu, pues ongi launtzeko. Osea, ja galdera, eske ongi planteatzen da. Orduan alde hortatik batzutan emozionatu itxenga. Baina gero etortzen die, 50 urtetik orako gizon batzuk adibidez, dena dakienak eta ez diena inoiz beraiek problema izan, ez? Eta gu hemen baldima gaude eta gizonak bazatelako problema bat. Hau atzo esanun, da gaur berriz berrepikatu ingo dut.
1: Ez que hoi da erran behar nuena, gazteak ongi, baina gu senyorok zer daukagu ikasteko, zer daukagu, hemen asko ikasteko daukagu?
0: Baina, lehenko gauz esango nukena da, entzutea. Osea, momentu batzutan uste egula gauz askoak izkigula, eta igual, da, momentu batean isilik egon eta aurrean dakagun pertsona horrei entzun, ze esan nahi digun eta ze komentatu nahi digun. Gero ez da bide bat, elkarrizketa otokiazak egon, jo lehenengo posoa da isiltzea. Eta entzutea, praktikamente. Askotan hori, etortzen dialako, eta ez nila hau badakit, eta joe.
1: Emaida zupina.
0: Bai, hori da, kaixo ez ni pina bakarri nahi dut, eta hau ja badakit, urtero etortzen ez da, joa, urtero etortzen aldi mazera badakizu, urtero berdina errepikatzen degula, zerbaiten gatik, behin da berriz errepikatzen degulako, eta interesa, oso, importante irutze degulako, como oso barrenatu egitea, badakizu nora funtzionatzen dugun zerbitzu guztiak iruinan daudenak, ze aukera azkazun zerbait pasatzea baldin bada, norbaite laguntza eskatzea da dizu, badakizu zer egin, seguramente ez. Baina, ez zentzuta gatikan, eta pinaren, pinaera manei izatatik amakarrikan, ba, xeite dute, eta zute beste izaren zun nahi.
1: Protokoloak badaude, peinaz peina, tabernaz taberna, zerbait mugitzen ari da, behintza sozialki, Iruñean?
2: Bai, nik esango nuke, ose, azkenen galdetzen da, zein da jarrai bidea, ez? Eta galdera hori ere badator, pues interes batetik, jakin nahi izatetik nola esku hartu zerbait ikusiz gero, zerbait bizituz gero, ordu noi ongi da, eta gero peinatako jende asko ere gerturatzen da, no, si, hemos recibido una formación, bat eta beste, eta ordu nahi zongi da alde hortatik, ose, nik esango nuke, jo, pues ikusten dela jenden interesa, baliabide hauek eukitzatik, mantentzagatik, eta hauen berri ere izateagatik. Niko hi esango nuke alderdi positibo bat dela.
1: Bukatu aurretik, emango diazu epina orduan, orain?
2: Bai,
0: elkarrizketan erondoren, bai.
1: Bada, halaxe, Aitana, mil eskera honitz gurean izateagatik, miren peio, hementxe, Gazteluko plazan geratuko gara, ea pina lortzerik dudan.
3: Osoki, Ariz, ba, mila esker eta bestelako mezuekin jarretuko dugu aurrera San Fermintza saioan.

0: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
1: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
0: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
1: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.

0: Arrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-0-3-0-3.
1: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
2: Udaberriak eta udak ez diusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat, pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
3: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti bitugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
4: Golem Yamaguchi uztailaren 3-tik 14 itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
3: Golem Bayona uztailaren 5-tik 7 itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
4: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
3: Golem Zinemak, gora Sanfermin!
5: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
6: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
7: Oui.
6: Oui? Ça ne vous dérange pas?
7: Zer?
8: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
9: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordu bietara zaldi zuritik zuzen zuzenean. Sanfermintza.

0: Ordu bat aterdiak jourren ditugu eta musikaren tartea berriz ere hementxe zuzenean, nola maite dugun musika zuzenean Irrintzi dorrean eta nola maite dugun musika zuzenean kanpora ateratzen garenean Zaldi Zurian esate baterako. Gurean ditugu Itziar Etxarte, Mikel Warriz, Eneko Mainz eta Pello Belaskoain, aspaldiko laguna. Egunon Pello eta zer moduz zaude?
1: Egunon, zer moduz, Pello, zer moduz abiltzatezue?
0: Ongi, ongi, ongi, zure aurpegia ikusita, deskansatuta ikusten zaitut.
1: Bai, egunero egiten dut 10 ordulo.
0: Amaro, bai, bai, bai. Beraz, egunez egiten dituzu.
1: Entzierro nahi bate naiz, eta gero...
0: Korrika egitera, ez
1: da? Bai, bai, oize.
0: Hori da, hori da. Haizu, beste hiru lagunekin etorri zara, Pello eta Mariatxiak, esan dut nik, broma.
1: Bai, oize.
0: Bai, bueno, gitarrarekin lagun bat, akordeoirarekin beste lagun bat, panderoarekin ere, eta zu trompetarekin beti ezala. Zerentzuteko parada izanen dugu...
1: Gaina rapatu ditugu azkeneko momentuan.
0: Ah, bai.
1: Bai, hau dira, Xaloki taldeko... Itziar eta Mikel.
0: Bai.
1: Eta esan digo, venga, torri gurekin.
0: Venga, hori dira San Ferminak, improvisatzea etengabe, ez
1: da?
0: Hori da. Hori da gauza polita. Zer entzuteko parada izanen dugu, Pello?
1: Entzun berdu kanta polit, polit bat, handi du alderena.
0: Bai.
1: Gogoaren baitan.
0: Osongi, ba, nahi duzuenean, gogoaren baitan, laukote, eman egurra. Iru, bi, eta bat.

0: Oso ongi, ba, Itziar Etxarte, Mikel Uarriz, Pello Belaskoain, Eneko Maintz, mi eskera unitz, eta gero ere publikoak eskatzen duelako, alaskatzen duelako, beste kanta bat entzuteko aukeraz gozatu nahiko genuke. Eta bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera, hementxe gaude, Zaldi Zurian, eta gaur ez, bihar espektakulu berezi bat ikusteko aukera izanen dugu, ikuskizun berezia, abestu gure Queen, eta horren atzean nor dagoen, ba, abesbatza bat, Padre Ziganda ikastolako abesbatzen, abesbatzare gurasoen, abesbatza heldua, hain zuzen ere, ez dut esanen, ez dut asmatuko, lo gutxi egin dut beroarekin, Padre Ziganda helduen abesbatza dago horren atzean, eta horren atzean nor dagoen, ba, zuzendaria, Maripaz Arizkun, egunon eta ongi etorri.
1: Ni esker, bai.
0: Bueno, nola sortzen da abestu gure Queen espektakulua, ez da?
1: Bai, pues begira, aterazen ideia 2019. Eta, bueno, ideia sortu zen beste modu batez, egiteko Atarrabiako bandarekin. Eta, bueno, asmoa zen estrenatzea, urte bat geroseago, Atarrabiako kulturretxean, baina badakizue, pues pandemia sartu zen, eta bertan bera utzi genuen proiektua, gainera, bueno, Megnako proiektua zen, eta pues luzatu behar izan genuen, eta, bueno, azkenean, pandemia garaian oso esaten zuten moduan oso arriskutsua ginen, zeren, bueno, pues, 40 pertsona besten, eta beste 40 soplatzen, bakoitza bere instrumentua, bazen arriskutsua, eta azkenengo momentuan, pues, erabaki genuen, zeren Megnako proiektua, pues, etzen lusatzeko modukoa, ja gehiago, orduan erabaki zen rock talde batekin egitea. Eta hortik aurrera, pues, bueno, gupesatzen genuen, bi emanaldi eman behar genituela, baina ja badaramatzagu bi urte doiru, pues, eta ja, 10. uste dute egin behar dugula gaur.
0: Oso ongi.
1: Barkatu.
0: Aizu, eta San Ferminen giroan, ez da? Bai. Bueno, gauza bitxia hori ere.
1: Bai, pixka bat, bueno, gaude pixka bat horrela ber nola suertatzen den, guk espero dugu eta kriston ilusioa egiten digu, baina espero dugu jendetza izatea, baina aldi berean pixka bat, pues, hor gaude, aber, pues, zemotatako kontzertua izango den, zeren orain arte, pues, eman dugun, ditugun kontzertuak izan dira kulturretxeetan, hor publikoa kontrolatua dago, badaki guzti motatako publikoa den, gainera serita dago, eta biharko kontzertua, pues, izango da aire librean, eta gainera, pues, jendea zutita eta dantzatzen, eta...
0: Hori da. Ikuskizunaren izena beste behin gogorekarriko dugu, abestu gure Queen.
1: Bai.
0: Eta argi eta garbi dago, musika talde bat dagoela horren atzean Queen, hain zuzen ere.
1: Bai.
0: Talde horren kantak gogorekartzen ditugulako, ez da?
1: Hori da. Azkenean guk, osea, arrakasta ondia izan dugu espektakulo honekin, baina atzean dagoen musika eskeia horrekin nahiko da. Esan nahi dut, osea, Queeneko musika da super ezaguna, nik uste mundu guztiare gustatzen zaiola, eta pues hori da gure, agian gure potere nagusiena, ezta? Gero ja, abeslaria, noski, zeren gero pues Freddie Mercuryren abotsa ongi egin behar da, baina ja bakarrik musikarekin ja badugu den ia dena egina.
0: Bai, korukideak uste duzu iritsiko direla puntu-puntuan, bihar...
1: Alaspero dut. Mehatxatu nituen orain dela ja bihazte, ez, osea, ongi portatu dira, seguraski, eta gainerazke hain ilusio egiten digu, egitea kontzertua izan Ferminetan, eta jendea oso arduratsua da, eta nik uste zaindu direla pilo bat.
0: Bueno, gogoratu dezagun, noiz izanen den eta non izanen den?
1: Bai, ba, kontzertua izango da bihar, Uztailaren 14ean, San Joseen Parantzan, da leku ederra egiteko kontzertu bat, arratsaldeko 8:00.
0: Bale, eta eseritzeko parada izanen da, aurrekoan alardean egon ginen, eta eseritzeko parada bat zegoen. Bihar nik uste dut, roka eta giro horretan jendea tente zutik, ez da?
1: Asmoa da, aulkiak esartzea. Zeren, klar, azkenean, bai, kulturretxetan egon garenean, batzuk esaten dute, gogoak nituen entzatzeko, ez da? Baina, pues, altzatzen bana, izatzeko pertsonaz du ikusten. Orduan bihar ez da arazo hori egongo, así que
0: beraz, abestu gurekin eta horrekin horren atzean Padre Ziganda helduen abesbatza urte osoan zehar egiten dituzue beste hainbat ikuskizun eta
1: Bai, o sea, ez da bakarrik, o sea, proiektu hau izan da berezia eta da pixka bat ateratzeko gure zonaldetik, bai? Baina normalean egiten ditugu kontzertuak akapela, beste motatako kontzertuak orkestrarekin edo organoarekin, orduan, pues bueno, hor gaude.
0: Osongi, ba, Maripaz Arizkun, ongoian dakigula, hain zuzen ere, eta gozatu festaz, eta San Ferminez, eta biharko ikuskizuna hain zuzen ere. Aio eta ongizan, besarka da.
1: Mi esker.
0: Agur. Eta publizitate pixka bat, Iruñeko Irrintzi Dorretik.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
2: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
2: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Bizkaba Asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba Asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura maila hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroarengandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba Asesoritza, asesoriezkaba.com.
1: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
0: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
2: Alzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
3: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, ermita gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zorion txuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: Eguerdiko bi orduak laurden gutxi tamen jarraitzen dugu zaldi zurian, ohikoa den moduan, terraza bete-beteta, jendea aperitiboaz disfrutatzen momentu hauetan, lehenengo ordutik horrela dabil, eta horrela ikusi dugu aste osoan zehar, uztailaren amairua, eta oraindik jendea besta gogoz, mengo zerbitzariek, bueno, nabari dute nekea dagoeneko, eta mengo nagusiak, akaso ere bai, amaior felio, egunon?
1: Egunon, baita zui ere.
0: Zer moduz daukazu gorputza?
1: Bueno, ba, komentatzen nuen bezala, zorbalda badut ja erabat apurtuta, hankak ere bero-beroak, zeren eguraldi honekin ba, lan egitea eta bero hauekin ba, gorputzak bikoitza izorratzen da.
0: Ba, bai, deshidratazioa nabari duzu, pixka bat.
1: Bai, bai hemen, eta gero etxean ere, claro, ezin deskantzatu, azkenean eguraldi hauekin, ba, dena lana bikoizten da.
0: Hori da, ez dakit baloraziorik egiteko tarterik hartu duzun, segurazki oraindik ez duzu pentsatzeko denborarik ere izan, baina nola joan dira aurtengo Sanferminak zuen ikuspegitik?
1: Bueno, neurona ditudan moduan, ba ez dakit nola esan, baina bai, lehendabiziko egunak oso gogorrak izan dira, gero bai beroegia hemen behintzat ikusi dudana, beroegi gehiago eta igual jendeak gero... Ba, gauetara joan da, dorrela, hemen ikusi gana, terrazan behintzat. Baina, bain, balorazioa ona, ona. Jendea oso jatorra, giro ona, behintzat nik ikusi dudan moduan. Eta, bueno, bai. Aspektu horretan oso ni.
0: Nabaritu da pixka bat, jendeak aldatu duela, ez, berordutegiak gauera, pixka bat, beroari ies eginez, eta urtengo Sanferminetan aperitiboak, bueno, pixka bat bere egin duela, baina hemen, gu egon garen bitartean, behintzat, amaiur hau beteta gonda, denbora guztian, eh?
1: Bai, bai, bueno, badakizu hemen beti ba, dela refugio antzeko toki bat, ez, orduan, bai, bai. Eta gero, ohitura dauka jende asko onera tortzean normalki. Bai, gazte jendea edo zahar jendea, denetari dago.
0: Denetarik,
2: bai, itzalean dagoen une bat da, gune freskagarri horietako bat, esan daiteke, ez da?
1: Ba, gainera San Jose, bueno, San Jose plazan ere bai. Jarri dutela, ba, hori nola, ez dakite Navarra Televisión, ez dakit noletako...
2: San Jose plazan bai. Jarri dute alardea, esate baterako. Eginen da bertan, eta konbestemei kontzertu, eta beraz...
1: Bai, ba, hori esena tokia justo lagola, ba, hori da, jende asko getortzen da honera, hori nitzela, pixka bat, ba, edariak eta bai. Baskaltzeko zerbait, ez, egiteko. Bai.
2: Haizu, edariak eta jatekoak ere oso goxoak ematen dituzuela hemen, ez da, frijituak, esate baterako?
1: Bai, bai, fritoa, bai, rabak, jendea, bueno... ez dakit ez da zenbat kroketa saldu ditudan Sanfermietan, baina bueno, noizbait esango dizuet zenbaki baten bat horrela pixka jatike, jakitzeko ni baita ere.
2: Aizu, eta hori prestatzen nahiko urretik ibiliko zarete, ez da? Pesatzen
1: du? Bai, klaro, bueno, baitugu arkoi kongelatzaile asko, zeren bai. Egin behar ditugu kriston lanpila lehen da biziko lako, klaro. Eta gero raban mosteko eta patata rabak egiteko, ba hori, pentsatazu zenbat jende eta zenbat denbola egon behar den hor.
2: Bueno, haizu, ohitura, kostumbrea, zer izaten da, amalauan, eguardian lan bai, baina gero hortik aurrera gauean ez duzu zabaltzen, taberna gehienek horrela egiten dute?
1: Ba, inirituan, bueno, lehen, mesonen lan egiten genuenean, amalauan egiten genuen bermuta, ez, eta irurak laurak aldea itxi. Eta algun jugu jaten ginea gero bazkaltzera doa faltzera, eta jak dizton barra, baina bai, normalki amalaua da hosteleritzarako. Baina, gero eta gehiago jende asko ateratzen da amalauean, etxeko jendea, diot. Horren, klaro, jendeak ezaten zigu, jo, ma, irek izazu, eta horren, klaro, irekitzen dugu pixka bat, eta jauzten dugu gauerako.
2: Bueno, haizu, festa giroa eta jai giroa aipatzen ari gara, baina sarritan musika protagonista izaten da ere, guk ere ekartzen ditugu musikariak, eta uda osoan zehar, une honetan, gune honetan, musika ere protagonista izaten da, bereziki ostegunetan, ez da?
1: Bai, bueno, gu jaialdi hau egiten dugu jaialdi hauek ostegunero, ustaiatik abuztura, eta hori ba, kontzertuak egoten dira, denetari pixka bat, hasi ginen Bizaiak taldearekin, euskarako talde oso ikaragarria, oso polite, eta bueno, bai, oso giro ederrak egiten dira.
2: Bai, bai, eta amaseian bertan, las jirafas.
0: Hori da, ostegun honetan bertan gainera.
1: Bai, bai, claro, ba, hori, justo bihar ez, etzi. Bai. Itxiko dugu taberna, egun bat garbitzeko, eta ja, tita berriro hor gaude.
2: Bai, bai, Txikarela, Ustaian bertan, Black Friday... eta gero abuztuan eta irailean bestelako taldeak. Eta urte osoan zehar hemen zaudetela, ez da?
1: Bueno, urte guztian ez, eren zaitu gara hemen bai neguan irekitzea, baina egulaldia Iruñan badakizu nola den. Bai. Egulaldi hotza egiten badimadu, ez da jenderik etortzen zaldi zurira, orduan. Gutxi gola bera irekitzen dugu apiriletik urri arte. Osa, fermin txikitoa arte.
2: Beraz, barruan, neguan eta ez da...
1: Ez, eren hori, oso zaila da hemen jendea igotzea. Zeren zaitu gara, bai restauratzioa, bai eguneko menua, kolako menu itxitak, baina tamales hemen jendea nahi duena da terraza izan.
2: Oso ongi. Eta gainera goizeko 10etatik hasten dira kaskas seri gaitezke mesedez.
1: Hemen gainera hori denetari. Bai, berdin da, hemen egongo naiz momentu bat, baina zu lasai. Ta ez ezin dugu ireki bestela irekitzen baldin badugu,
2: hor kandatu bat jarri beharko dugu giltzarrapa bat edo segurata bat edo zerbait, ez da. Eske
1: taberna hau duena ez du mugarik. Orduan da ja dena. Bai, taberna hau da, bere terraza da San Jose plazatik iaia herriko arte.
2: Hori da, ba, aizu, zorionak eta gure eskerrona azaldu nahi genizuke hemen hartzeagatik eta urte oro, bueno, txokotxoa usteagatik pare bat orduz eta guretzat plazera da.
1: Neretzako ere eta gainera ekartzen duzu kriston jende pila, bai musikaria, bai denetarik eta ni hori oso gustoko dauka gainera.
2: Ba, Maior Feliu, ba, mila esker eta hurren urtera arte, esan beharko dugu.
1: Espero dut baietz, ozea, hemen egongo gala.
2: Hori da, ba, mila esker, eta bestelako mezuak Iruñeko irrintzi dorreti publizitatean, mesedez.
3: Iruindarra, gora Euskal Herria irratia! Iruindarra, gora San Fermintza!
4: Uztailaren 7-13 saio bereziak zaldi zuritik zuzen-zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
4: Bizi Sanferminak Euskal Herria irratiarekin.
5: Euskal Herria irratiarekin, Sanferminak bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.

0: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
1: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
2: Yes, Susan, and then right and there.
1: Oh, okay. And is that place far from here?
2: what? Yes. Good morning. Uf, ze berde nagoen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak do Nibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
4: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
0: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.

0: Saioko azken minutuetan gauden arren musika gogoz gaude eta horrekin jarraituko dugu zuzeneko musikarekin gure lagun Peio Belaskoa, Ineneko Mainz Iziar Etxarte eta Mikel Uarrizekin bigarren kantu bat eskainiko diguzue, zein izanen da kasu honetan?
1: Bai, noski, guain egin behar dugu Maixa eta Iziar, ez?
2: O nada.
1: Oia, alaitzeta maite, bueno,
0: ya, ya.
1: Ba, gure neurona San Fermineroak. Alaitze maita maitarren txampon baten truke.
0: Aizue, ba,
1: txampon guztia, txampon guztia eta iaia gastatua ditugunean eta txampon baten truke.
0: Hori da.
1: Hoi da, txampan ere bai, champaña.
0: Ba, nahi duzuenean aurrera zuenak dira mikroak.
3: Ah.

0: Hoxe da, bamen publikoaren txaloak ere bai, Peio Beleskoain, Eneko Mainz, Itziar Etxarte eta Mikel Uarriz, mila esker gurekin egoteagatik, ongi bukatu dezazutela zuek ere bai San Ferminak, mila esker Peio, mila esker.
1: Peio, urrengo urtean ere, eman nahi zaitugu, hemen.
0: Hori da, hori da, bueno, tira, eta honekin, Peio,
1: bai.
0: Gure San Fermintza saio bereziaren azken saiora iritsi gara hemen Zaldizurian, aurtengo San Ferminetan, gezurra dirudien arren, baina iritsi gara.
1: Baina gustora egon gara, negatuta, amaitu dugu, baina gustora, eta gainera, bueno, bihar bestelako gune batetik eginen dugu San Fermintza saioa.
0: Biharko saio berezia izanen baita berriz ere hasiera puntura, bueltatuko gara, seminario etxean egonen gara, seminario etxeko balkoian, udaletxe plazari begira adi izan ere, erraldoien konpartxaren despedida izanen da, momentu oso unkigarria izaten dena, eta irudi ederrak uzten dituena gainera, eta hainbat gonbidatu izanen ditu gainera balkoi horretan.
1: Ezta? Hori da, kazetarien balantzea izanen da, Usuerrei berriakoa, eta Unai Azparren etorriko zaigu gara, aratik bestelakoak ere Inigo Gomez kultura zuzendaria gonbidatuko dugu eta zinegotzi bat ere etorriko zaigu Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia eta bereziki erraldoietan katedratikoa den Mangado jauna, Javier Mangado jauna etorriko zaigu eta kalez kale ibiliko da egunero bezala gure lagun lankide Aritz Pascual ezta?
0: Antxe biliko gara gu ere bai, bertatik bertara momentu hori jarraitzen eta zuei kontatzen egunero egin dugun bezala eta bertzari gabe guk itxiko dugu gure bertako sombrilla bilduko ditugu bertako mai eta kableak eta Zaldizuria utzi ginen dugu datorren urtera arte, no?
1: Bai, bai, malkotan gainera utziko.
0: Penatuta.
1: Baina hortxe kroketa batuk ikusten
0: ditugu.
1: Eta Marianito.
0: Eskatuko ditugu, Peio. Horrentxe gure momentua, hoxe da. Ba, ongi bukatu eguna, gozatu zailaren amairuaz, gogoratu gaur kontzertu ederrak ditugula, Mirua, Jofe, Silitia, Euskal Talde Ugari, Iruñeko bazter txoko desberdinetan, eta gu bihar seminar etxetik zuekin zuzen-zuzenean. Ongi izan, eta bihar arte.
1: Agur!
0: Agur!
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia Zaldizuritik zuzen-zuzenean. San Fermintza.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren aurka kritika gogorra egin du gure mikrofono eta Mertxe Aizpurua EH Bilduko diputatuak bere hitzetan ertzantzaren aurkako erasoen errelatoa puztu egin du Zupiriak aurkari politikoa igatzeko. GKS-ek eta Ernaik duten konponezina ertzantza zipriztindu gabe bideratu zezatela eskatu zuen Zupiriak uda gerturatzen ari zelarik jaietan istiluak izango zirela aurrikusiz eta istilu hoiek ertzantza zaren aurkakoak izango zirela. Pasa egintzen adirazpen hoiekin Zupiria Aizpuruaren hitzetan.
2: San Juanak pasa dira, San Pedroak pasa dira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zutenak ez da gertatu, ez da gertatzen ari, nik uste dut pasa egintzala, pixka bat, ez? Nik uste dut guzti honekin ertzaintza ere instrumentalizatu nahi dutela konfrontazio politikoerako.
1: Bestela gaur efemeride badugu gogoan, 29 urte dira bahituta eduki ostean etak bi tiro emanda hil zuela Miguel Ángel Blanco Ermuko Partidu Popularreko zinegotzi ohia. Donostian arratsaldeko 7:30 gogoratuko dute eta Madrilen arratsaldeko 8:00. Euskadi Irratian Patxi Zabaleta Ezker Abertzaleko buruzagi historikoa elkarrezketatu dute gaur Faktorian. Patxi Zabaletak hilketa hura geldierazteko egin zituen ahaleginez galdetu diote, bilduko ditugu Patxi Zabaletaren adierazpenak albistegian. Eguneko beste lerroburuak Igotzalkortak.
3: Aktualitate politikoan bizi-bizi jarraitzen du Frantzia. Mariano Rajoy, Espainiako presidente hoiak Frantziako futbol selezioko jokalari buruz egindako adierazpenen osteko polemikak. Lehen mailako futbol taldea bai, baina jokalari frantziarri gabe, ala idatzi zuen Rajoyk El Debate egunkari digitaleko zutabean, Frantziako gobernuko lau ministrok besteak beste hitz horiek arrazista eta onartezin joostean, Borja Semper, PP-ko bozera mailea hitz egiten azkena.
4: Una columna de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención.
3: Sarcásticoak izan ohi direla Mariano Rajoyren zutabeak eta ez dela hortik ondorio politikorik atera behar, ala esan du duela minutu gutxi Borja Semper PP-ren bozeramaileak. Europako batzordeak eskatuta bestalde aditu talde batek proposatu duen albiste 13 urte 7ko aurrei debekatzeko sare sozialetarako sarbidea gurasoak alboan ez badituzte eta adin horretatik aurrera ere sare sozial bakoitzaren ezaugarrien arabera sartu al izango lukete edo ez. Adituen txosten hau batzordearen proposamen formal bihurtuko da udazkenean Ursula von der Leyen batzordeko presidentea.
5: We need to set the age at which the children can legally access social media. This won't be foolproof.
3: Pentsamendu aldaketa behar da, dio von der Leyenek, sare sozialak ez usteko aurre gidabaimen eduki arte autoa uzten ez diegun bezala. Etxean, Zarautz eta Bergarako ITV-a greba mugagabean gaurtik aurrera Gipuzkoako gainerako zentruen lanbaldintza berberak parekatzea eskatzen dute. Albistegian hitz egingo dugu Itasuako elak ordezkari Xavier Agirretxerekin. Eta gainontzean usapeko polemikak polemika EHU normaltasunez hasida 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa 108 gradu eskainiko dituzte datorren ikasturterako eta horietarako sarbide notan ez da alde handirik izan aurreko ikasturtekin alderatu. Jose Ramon Bengoetxea, EHUren errektorea.
6: Eman dira lehenbiziko sarrera notak, 100-eko txiki batzuk jaitsi dira, baina printzipioz normaltasunez joango da beste urtetan bezala.
1: Gertakarietan Ondarroan kai muturaren inguruetan topatu dute atzotik desagertuta zegoen 57 urteko urpekariaren gorpua. Arabako EHUko irakaslea da. Hildako gizona medikuntzako Euskal Institutora eraman dutearen gorpua autopsia egitekoa Ondarroan zen, bestela ere beste ekitaldi bat jarraitzen eta han harrapatu du albistea Erik Aznar lankidea, beraz handi kontatzeko moduan da Erik arratsaldean.
7: Arratsaldean bai Maite, gaur goizean 10:30 inguruan aurkitu dute larrialdi zerbitzuetako urpekariek 57 urteko gizonaren gorpua. Segurtasun sailak azaldu digunez ohikoa zuen urpekaritza egitea eta autopsiak zehaztuko du zerk eragin duen heriotza, baina lehen itxuran urpeko arrantzan ari zela hilda. Eguerditik, atzo eguerditik falta zen urpekaria eta iluntzean hasi zuten dispositiboa, bada gaur goizean lehenengo boia eta haren arropak aurkitu dituzte eta ondoren kai muturraren inguruetan bere gorpua murgilduta aipatu bezala Arabako kampusean kiro zientzietako irakaslea zen gizona, EHUrekin hitz egin dute. ditugu, jakin berri dute mezua eta adierazpenak datozen orduetan egingo dituztela esan digute.
1: Eskerrik asko, Erik. Errepidezaren nagusian bestela ez da aparteko gora berarik orduenetan segurtasun sailak esan digunez, hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
8: Uda giroarekin jarraituko dugu datozen orduetan, baina atzo baino bero gutxiago egingo du. Beroenak 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko dira ipar isurialdean eta 32 gradu inguruan Arabako lautadan. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz bero egingo du oraindik eta 35 gradu ingurura iritsiko gara. Eguzkitsu egongo da oro har, baina kostaldean behodei batzuk sar daitezke arratsaldeak aurrera eginala. Horrekin batera iparraiz ibiliko da eta barnealdean indartu egingo da. Biharko egunari begira berriz, temperatura are gehiago igoko da.
1: Ba, bero zapa honekin iritsi dira San Ferminak azken txanpara.
3: Eta gaur nagusienen eguna, bestak beste Jotak entzunez ospatu dutena helduenei eskainitako Jotak dira udalbatzak 100 urtetik gorako 10 iruindarrei harrera egin baitie. Gainontza Maite, Miura ganadutegi ezaguneko zezenek, Entzierro Azkar eta Garbia eskaini dute adarkaturik.
1: Sarrera osatzeko Jota doinuak, baina gehiago ere baditugu, izan ere gaur egin genezaken soinu banden edertasunaren gorazarre bat. Sam Neill aktorearen heriotzaren berri jakindugu goizean eta bi filmeren soinu banda ederra ekarri digu gogora.
3: Aitzakia gutxi behar da Michael Nymanek The Piano filmerako egin zuen soinu banda ederra entzuteko. 1981 zen urte giltzarria Sam Neill aktorearen ibilbidean, Adaren senarraren Alistair Gogoraren papera egin zuen The Pianon aktore estatubatuarrak 3 Oscar irabazi zituen filmak. Sam Neillen ibilbidean, urte berean, 1983an estrenatu zen beste film bat izan da giltzarri. Alan Grant, Jurassic Parkeko paleontologo eta protagonistaren paperak egin zuen munduan ezagun Sam Neill. Saga beraren ondoengo filmeretan ere parte hartu du Zelanda Berriko aktoreak azkena 2008an. Bart zendu da ezustean sendia jakinarazi duenez, 78 urterekin filmografia zabala utzi digu soinuz ondo jantzita.

0: Arratsaldeko ordubiak eta zortzi dira, Xabi Iraola eta Maitane Bujedo teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Ezer baino lehen agindutakoa, ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek esan dizuegu greba mugagabeari ekin diotela gaur, eta grebaren eragina hasi direla gainera sumatzen Gipuzkoan, lurraldeko beste iate gune batzuetan, itzorduko burua nabarmen igota, baina asteko Zarautzen bertan da Onintza Segurola eta berarekin dago Xabier Agerretxe, ela sindikatuko delegatua. Onintza, aurrera.
2: Arratsaldeon, Xabier dut alboan, hemen Zarauzko ITV-aren edo IAT-ren aurrean gaude, hiru linea ditu, bakarra dago martxan. Xabier, ez da oso normala, zeren Zarautzek dauzkan 25 langileak, 25ok greban zaudete.
3: Bai, hori da. A ber, egoera pixkada da, gaur hiru linea dauzka Zarautzek eta bat da irikita, eta esan behar da, irekita daola gaur, zeren lehengo bi greba egunetan itxita egon zan, eta hirugarrengo greba egunean enpresak negoziatu ordez, enpresan erabaki izen da langile grebalarien greba eskubidea urratuz, langile bat kontratatu du, eta langile bat horrekin ari da kotxe gutxi batzun IAT-ak pasatzen, baina bueno, eragina horretxena da. Esan behar dugu baita Bergaran hiru egunetan eta gaur ere erabatekoa dela, eta IAT Bergarako planta itxita daola.
0: Xabier Agirretxe, bai, arratsaldeon, Miramondik ere, eh?
4: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Enpresarekin elkarrezketek ez dute hortaz fruiturik eman, eta horregatik ekin diozue greba mugagabeari. Zeintzuk dira zuen eskaerak?
3: A ber, gure eskaerak dira, batetikan, jakin behar da, hauek konzesio bat direla, Eusko Jaurlaritzako konzesioa dira, gainera dira 30 urteko konzesioak, eta Gipuzkoan dago banatuta, alde batetikan daude Beasain, Urnieta eta Irun, eta gero beste aldetikan dago Itasua, dauzkana, Zarautz eta Bergarakoa. Orduan, gure eskaerak dira beste hiru plantetako langileen parekatze bat ematea hitzarmen honen iraunpen iraunaldi honetan, ez? Eta horretarako, gure plataformak eta eskaerak egin genizkion enpresari, sei bilera egin genituen, eta blokeo egoera horren aurrean enpresak ez digu beste biderik utzi, hiru eguneko grebakin ekin kenion borrokari, eta gaurtikan aurrera greba mugagabe batean sartu gera.
0: Noraino iritsi zineten, bai, zuek eskatzen duzuena eta enpresak eskaintzen zizutenaren artean, noraino iritsi zineten erdibidean?
3: Erdibidean iritsi gera, gure eskaeratatikan enpresak eskaintzen duena gaude oso urrutik. KPI gehi bateko eskaintza egiten du, esango dugu, soldatetan, eta lanorduetan urtean 300 gutxiago lan egitea. Orduan, guk ikuste deguna da parekatze bide horretan oraindik posturak oso urruti daudela, eta hori baino okerrago eta larriago iruditzen zaiguna da enpresak bere aldetikan egin duena da negoziaketak bukatutzat eman ditu, eta bukatutzat eman ditu gainera jundizen dauka Itasuak beste planta bat, jundizeko gutxieneko langileen ordezkariekin sinatu duen akordio baten bidez, eta eskatzen duena da langileek norbere atxikimendua ematea gutxiengoan sinatu duen akordio hori. Eta Zarautz eta Bergarako plantetan hori inundikan inora ez dute onartzen, eta horren ondorioz gaude gaur egun egoera honetan.
0: Zarautzen 25 langile okerzpa gaude, Bergaran 32 langile, ezta?
3: Bai, gutxi gora bera horrela, bai.
0: Eta Zarautzen zenbat ibilgailuri pasatzen diozu zuek inspekzio teknikoa urtean?
3: Gutxi gora bera urtean 60.000 buelta horretan gabiltza.
0: Eta urte sasoi hau izango da, ez da? Sasoirik, potentenetako bat?
3: Bai, duda gabe, eta karo, da, hemen gaur egun ba, zitak dabiltza, ba, hilabete tardira aurre ikusita. Eta bai, ba, hori da. Eta baita, esan behar dugu baita, IAT hauek pasatzeko garaian, planta guztietan tarifak berdinak dira, baina karo, langileen lan baldintzak ez daukate zer ikusirik.
0: Esan nahi duzu, urnietan, ez da, erabiltzaile batek ordaintzen duena, inspekzioa pasatzeagatik eta Zarautzen ordaintzen duena gauza bera da, baina urnuetako langile baten eta Zarauzkoaren artean alde handia dagoela lan orduetan eta soldatan.
3: Hori da, lan orduetan ari gara hitz egiten 123 ordu lan ordu gehiago dituztela Bergara eta Zarautzen, eta soldatetan dabiltza ba, kategorian arabera da, baino 2.000 eta 8.000 euro arteko soldata. Eta gutxi gora bera, eta kategori gehienetan daude ikuskariak diena, ez? Inspektoreak edo.
0: Bai.
3: Eta tramo horretan daude langile gehienak, eta tramo horretan daun diferentzia da urtien 5.000 euro gordinetako diferentzia ari gara hitz egiten. Eta adibidez, ba, administrari laguntzaile batek, bueno, diferentzia txikiagoa da, baina, osea, potoloena hor dago.
0: Greba mugagaberi, gaurrekin diozue, eta badago bestelako elkarrezketarik aurreikusita, urrengo orduetan, zuzendaritzarekin?
3: Bueno, zuzendaritzarekin ez dago, kontakturik ez daukago zuzendaritzarekin, bai jarri gera harremanetan Eusko Jaurlaritzako Industria Departamentuarekin, zeren baitan gertaera larri batzuk ari dira gertatzen hemen, zeren adibidez hemen Zarautzen oain, kontratatu berri izendan langile hau adibidez badakigu ikasketagatik eta formakuntzagatikan zenbait kotxeri ezin diela, furgonetari adibidez ezin diete ia inspekzioak pasa eta pasatzen ari dira. Orduan, formatu gabeko langile batekin ari dira kubritzen, eta gainera, lehen esan da bezala, ba, greba eskubide urraketa garbi bat ari da egiten, greban gaudela, ba, kontratatu izan delako langilea.
0: Eta industria zailarekin orain duzue elkarrezketa hori, orain duzue salaketa hori egitekoa?
3: Hori da, bai, ba, pendientea daukagu behaiekin, bildu, eta gure argi
0: zuen azalpenak eman eta bere zer esaten dute.
3: Azalpen hauek eman eta gai hau dana argitzeko, ba, bueno, zain gaude.
0: Ba, jarraituko dugu peskiza, Xabier Agirretxe, Ela Sindikatuko, Zarauzko IAT zerbitzuaren delegatua, eskerrik asko.
3: Ba, eskerrik asko, zuei.
0: Ordu biak eta laurden dira.
1: Goizak gaur.
0: Gaur, 29 urte, hiltzen Miguel Ángel Blanco Ermuko Partidu Popularreko zinegotzia ordu gutxi lehenago etak buruan bi tiro egin ostean, heriotzaren urteurrenaren bi ekitaldi izango dira Madrilen eta Donostian.
4: Madrilen arratsaldeko 8:00 eta Donostian 7:30 biktimen monumentuan aurrez igande honetan haren herrian ormuan omenaldi egin diote familiak eta alderdiak alderdi popularrak. Javier de Andrese, Kuka Gamarrak eta Blanco zenaren arrebak Marimarrek hartu dute parte bertan, azken honek salatu du santxismoak hiltzailei alfombra gorria jarri eta aldiz biktimentzat isiltasuna nahi duela.
5: Me acuerdo perfectamente de donde estaba.
0: Jon Sistiaga kazetariak Netflix plataformarako egin duen Miguel Ángel Blanco las 48 horas que lo cambiaron todo izeneko dokumentalean ageri diren lekukotzen artean Patxi Zabaleta Ezkerra Abertzaleko buruzagi historikoarenak deitu digu arreta. Aitortzen baitu Patxi Zabaletak etaren ekintza hura gelditzeko ahaleginean Jose Manuel Paguaga Peixotorengana jozuela etako buruzagi hoiarengana Baigorrira. Ark Peixotok bere influentzia edo eragina erabiliz ezan, esan bezala etak hilketa hori ez burutzeko, baina alperrikakoa izan zela ahalegin hori. Euskadi Irratiko Faktorian Patxi Zabaletak azaldu du estatuak ere egin zezakela keinu bat, egin zutela horretan ere alegina Miguel Ángel Blancoren amaiera ekiditen laguntzeko, baina estatuak ere ez zuela egin. Beatriz Zabaleta.
6: Etari Miguel Ángel Blancoren bizia errespetatu eta estaduari keinuren bat egiteko eskatuz komunikatua kaleratu zuen Patxi Zabaletak aurrena. Etzen bakarra izan eskaria egiten. Mugimenduak ere bat baino gehiago. Bera, Jose Manuel Paguagarekin elkarrezketatu zen Baigorrin, baina ezetak ez da estaduak ere ez dituzten deiak erantzun.
7: Estaduak ere zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen alegin simboliko bat, eta orduan askoz ere zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarri hura. Etzen horrelakorik gertatu eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu ezina zen, baina keinu bat bai lortu zitekeen eta etzen izan du.
6: Ezkerra abertzalearen baitan bazen Patxi Zabaletaren esanetan Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu behar zeneko sentimentua, sentimentu horren ordezkari gisa joan zen bera Baigorrira.
7: Ezkerra abertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua baizikan bat gehiago, eta borroka hori mantentzea etzen erraza izan du, baina nire ustez emankorra izan duzela eta luzarora bere fruituak ekarri dituela.
6: Eta garai hartan ere bizirik zen, errelatuaren borroka eta alde batekoek zein bestekoek euren kartak jokatu zituzela esan du Patxi Zabaletak, borroka horretan Miguel Ángel Blanco biktima izan zen.
0: Frantzian bestelako polemika haserre ez da itzali Mariano Rajoy, Espainiako gobernuko presidente ohiak futbol selekzio frantziarraz egindako adierazpenen harira. Lehen mailako taldea, baina jokalari frantziarrik gabe idatzi zuen Rajoyk El Debate egunkari digitalean.
4: Adierazpen arratzista horieko narte zintzat jo dituzte Frantziako gobernua bezala kolore politiko guztietako ordezkariek. Bihar Frantziak eta Espainia jokatzeko duten finalerdiko partidaren eta Frantziako jai nazionalaren bezperan Januel Barrot atzerri ministro frantziarra izan da hitz egiten azkena.
0: Xabi Ormazabalek du Parisen informazioa arratsaldean.
8: Arratsaldeon, atzerri ministroak ez du hitzik gordea Rajoyren adierazpenen inguruan.
9: Voilà des propos qui sont pathétiques.
8: Itz patetikoak direla dio Jean-Noël Barrotek eta argi utzena izan du.
9: La France n'a pas de couleur de peau.
8: Frantziak ez duela azalaren kolorerik. Barrotek eskertu du Pedro Sánchezen atzoko mezua ere, hitz xenofoboak zirela salatzen zuen txioa idatzi bai zuen egungo presidenteak. Baina Rajoyren hitzen aurrean aho batez azaldu dira Frantziako alderdi politiko guztiak. Alderdi komunistatik ultraeskuinera, Frantzia balore errepublikarrak direla eta ez azalaren kolorea, denek antzeko mezua bidali dute. Izan ere, Marine Le Penen bilgune nazionaleko bozeramailearentzat,
9: Monsieur Rajoy est un raciste. Tout simplement, ses propos sont scandaleux.
8: Rajoy arrazista da argi eta garbi. Espainiako presidente ohiak artikuluan badakar beste esaldi deigarri bat. Gauzak dauden moduan hobe dela

0: Uselan utzi du mezu hori ministro frantziarrak ere argi entzun zezan Espainiaren iritzia zein den gobernuaren abentzat. Espainian berriz, barne mezua Felix Bolaños justizia ministroak Rajoyrekin bat datozen entzat.
1: Yo me imagino que para ellos será muy mala noticia que yo les diga que Lamine Yamal o que Nico Williams son tan españoles como los odiadores racistas que abundan en las redes
0: Gobernuan
1: sociales.
0: Bertan, baina sumarretik lotxa zioen Pablo Bustinduik.
2: Ha salido la extrema derecha francesa a llamarle racista. Qué vergüenza, qué imagen de España. Que salga a pedir disculpas.
0: Alderdi Popularraren zate negarren burua ustea da hau azken asteetako estropozuei batzen zaiena Rajoyrena sarkasmoa dela eta gar Francia kentzera atera berri da Borja Semper bozeramalea.
3: Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas. Y son columnas que van sin mala intención. Y esa expresión es sin mala intención.
0: Nola ala Sánchezekin aurrez aurrekoaren enbila gobernu presidenteari erantzun dio Senperrek esanaz, PPek ez duela onenak irabaztea nahi, Espainiak irabaztea baizik okerrago jokatu arren.
4: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea Almerian harrapatu du eztabaida horretan, edo eztabaida horrek Almerian gauzak ondo gaur lortuko dute oiane, 13 hildako utzi dituen sutea erabat kontrolpean hartzea, bertara bisite egin du esan bezala Sánchezek eta sutei dagokionez udak ekar dezaken gogortasuna zaritu da.
0: Bai, polemikarako tarte txikien ere itxita, administrazio guztien arteko lankidetza nabarmendu dute Pedro Sánchezek eta Juanma Moreno Bonillak, Espainiako eta Andaluziako presidenteek, sutearen koordinazio zentroan, hori bai, etor daitekeenaren larritasuna zoartarazi dute.
5: Pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir a todos estar, bueno, pues atentos y alertas.
0: Sánchezek zuten inguruko estatu itunaren proposamena jarri du berriz ere mahai gainean. Klima aldaketaren larritasuna zoartarazi du Moreno Bonillak ere eta aurrerantzean herritarren lankidetza ere beharrezkoa izango dela nabarmendu du.
6: Aquí hemos hecho un esfuerzo de cooperación y colaboración las administraciones públicas. Pero nos hace falta que también el conjunto de la ciudadanía asuma esa sensibilidad.
0: Alerta zioen Bonillak kea ikusizkero jarrera susmagarriengatik eta bereziki agintarien oharrei kaso egiteko. Albiste ona, zero egoera operatibora pasa dela sutea eta gaur bertan espero dutela kontrolatuta izatea, haize bajua eta ezetasun altuak lagunduta. 13 hildakoen gorpuak identifikatzeko lanetan jarraitzen dute, desagertuen salaketak 10 dira.
4: Ordubiak eta 24 minutu dira, sare sozialak adinez mugatzeko beharra defendatu du gaur Ursula von der Leyen Europar Batzordeko presidenteak duela hainbat hilabete aditu talde bati egin zion enkargua batzordeak aurrak online babesteko gomendioak bilzitzan, badagoizean jaso du adituen txostena eta bertan proposatu dute adituek 13 urtera arte sarbide askea, gaur egun askea den sarbide hori adin txikikoentzat mugatzea estatukide guztietan. Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
7: Arratsaldean, bai, von der Leyenen hitzetan hauxe zen espera zuten evidentzia zientifikoa. Adituek proposatu diote 27 eremurako harmonizatutako muga bat, 13 urtetik berakoak sare sozialetatik kanpo utziko lituzkena heldu batek ikuskatzen ez baldin baditu. Entzun.
8: The two co-chairs are recommending a harmonized EU-wide delay to social media plus under the age of 13.
7: Legez, adina finkatzeko beharra zimarratu du batzordeko presidentea, kontsentsua dagoela zimarratuta. Jakitun da, aldaketa kulturalerako denbora beharko dela, gerrikoarekin edo alkolarekin gertatu bezala, baina defendatu du segurtasuna jokoan dagoenean merezi duela. Adituek faseka banatu dituzte gomendioak. 3 urtera arte pantailarik ez, 3 eta 13 urte bitartean heldu batek gainbegiratutako sarbidea eta denboraz mugatua, eta 13 urtetik gorakoentzat sarbide mailakatua plataformaren segurtasunaren arabera. Plataformak beraiek frogatu beharko dute seguruak eta adin batetik aurrerako nerabentzat aproposak direla. Von der Leyenek adierazi du ikuspuntu honek asko konbentzitzen duela. Orain hitzeman du txosten atentuz irakurriko duela eta komisarioen kolegioan landuko dute uda pasata lege proposamena aurkezteko.
4: Hori adin txikiko ez, adinez aurrerago daudenen inguruan eta menpekotasuna duten adinekoen bizikalitatea, hori neurtu du Gipuzkoako Aldundiak askot izeneko tresna baliatuta ikerketa aitzindaria omen eta Euskal Herrian lehen aldiz erabili dutena. Eta ikerketa horrek atera duen ondoriotako bada, Gipuzkoan adineko egoitzetan bizi eta menpekotasun egoeran dauden personen 160%-ak uste duela

0: bizikalitatea berea ona dela, Erizapirain.
1: Lautik iruk hori diote, adineko egoitzetan bakarrik ez, etxean bizi direne, direnak ere galdekatu dituzte, eta hauen artean euneko 47,4 adierazidu bizikalitate ona duela. Datuak ordea, ezin dira alderatu metodologia ezberdina erabili delako batean eta bestean. Eder Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak adierazidu, erresuma batutik elduden askot izeneko neurketa modu hau,
2: erabat aitzindaria izango dena, gure inguru guztian ez da alako neurketarik egiten, eta honi garrantzia berezia ematen diogu.
1: Gipuzkoan, 34.000 pertsona dira, menpekotasun egoeran egonik, aldundiaren prestazio edo zerbitzuren bat jasotzen dutenak, eta horietatik 3.025 egintzaile inkesta galdekatutakoen bataz besteko adina, 82,6 urtekoa da. Maite Peña, Zainketa eta Gizarte Politiketako diputatuak adierazi du, irailetik aurrera, Gizarte Politiken Kalitaterako eta Ebaluaziorako Agentzia jarriko dela abian Gipuzkoan, eta
3: kontsortio bat izango du eta autonomia osoz lan egingo du.
1: Agentzia hori, erakunde berri hori irailaren bian aurkeztuko dute Tabakaleran.
0: Bide batez Betion zerbitzua oiz kanpoko egoeren berri ematen duten mezuak igortzen hasi da.
4: Araban, Irunen, Hondarribian eta Trapagaranen egindako proba pilotuen emaitzak onak izan direla iritzita, zerbitzua zabaldu egingo du Ongizate Sailak, Nerea Melgosa sailburua.
5: Daukagun pertsonak horiek eta perfilak horiek sarritan dietzen diogu, nola dagoen jakiteko, eta jarri dugun zerbitzuak horiek komplementario. Ze ikusten dugun bezala, hau berrepikatuko da, eta hori izaten dugu oraintxe bertan egiten duguna beroaren asuntoa izango da, baina ere gripearen abisurentzako eta beste abisurentzako ere, da metodo bat edo tresna bat oso baliagarria.
4: Gripeaz gain, bero boladen, zuten edo eta etxetik hurbil gertatutako isuri toksikoen berri ere emango dute Betion. Bidez Betion eta zentrotik erabiltzailearen etxean dagoen gailura mezua bidaliko da, gailuak ahots abisu emango dio erabiltzaileari eta pertsona gailuaren botoi horia sakatzen duenean entzungo du. Urte amaitu horretik 80.000 erabiltzaile baino gehiago izan ditu beti honek.
0: Eta nazioartean arretaz jarraitzen ari gara Golko Persiarreko tensioa, izan ere tensio horrek gora egiten jarraitzen du Estatu Batuen eta Iranen artean. Estatu Batuek Irango dozenaka gune militar bonbakatu dituzte azken orduotan, eta Iranek bere aldetik Bahrein, Kuwait eta Jordaniako base Estatu Batuarrak hartu ditu jo puntuan. Bien bitartean Ormuzko itsasertzetik ez da ontzirik pasatzen ari. Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon. Berriak nahasiak dira Ormuzko itsasartea egoeraren inguruan, baina marin trafikatari espezializatuaren arabera atzo arratsaldetik behintzat ez da merkataritza ontzirik bertatik pasa, ez behintzat tracking sistema indarrean duelarik. Ofizialki, Iranek dio itxita dagoela itsasartea, Estatu Batuetatik Donald Trump presidenteak kontrakoa adierazi du. Zabalik dela Ormuz, eta erantzi du sekulako jipoia eman diotela Irani azken bombardaketen bidez. Pentagonoaren esanetan dozenak agune militarri egin diote eraso Iranen. Erantzun gisa Iranek Estatu Batuetako base militarrak hartu ditu jomuga Kuwaiten, Jordanian eta Omanen. Teheranek abisuare eman du, amaitu da alde bakarreko akordioen aroa. Bitartekarien eskutik ala ere harreman diplomatikoen atea zabalik du oraindik Iranek.
0: Ormuz itxasarteko tentsio giro horrek eraginda, gorako bidean jarraitzen du bestalde petroleoaren prezioak, 3% pasa egindu gora gaur, Europan erreferentzia den Brent upelaren kotizazioak eta $80 atarian kokatu du. Honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bitardietara.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ze berri, Beatriz Zabaleta?
8: Arreta eskatu behar dugu, 8:00 Bilbon, Kantabriarako noranzkoan, Masingo tunelean, tunel barruan, autobatek matxura izan du, eta horren ondorioz kilometro bateko autopilaketa dago puntu horretan.
0: Eguraldiaren pronostikoa, bero kontu egin jarraituko duena Euskal Meten eskutik.
9: Udagiroarekin jarraituko dugu datozen orduetan, baina atzo baino bero gutxiago egingo du. Beroenak 30 graduren bueltan edo azpitik geratuko dira ipar isurialdean eta 32 gradu inguruan Arabako lautadan. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean aldiz bero egingo du oraindik eta 35 gradu ingurura iritsiko gara. Eguzkitsu egongo da oro har, baina kostaldean behodei batzuk sar daitezke arratsaldeak aurrera eginala. Horrekin batera iparraize ibiliko da eta barnealdean indartu egingo da. Biharko egunari begira berriz, temperatura are gehiago igoko da.
7: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sartu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite.
0: Euskal Herriko Gazte Orkestrak egunotan udako emanaldiak eskainiko ditu.
1: Bai, ego Euskal Herriko Gazte Orkestra da, ikaslez osatua da, urtean zehar ikasten ari dira, jakina, baina bai gabonetan, baita udan ere orkestrako kideak elkartu ohi dira eta emanaldiak eskaintzen dituzte. Hondarribian hasi zuten udako bira txiki atzo, gaur Azkoitian ariko dira eta beste hiru emanaldi, bihar Donostiako Musikenen, Etzi Bilboko Euskalduna Jauregian eta ostegunean Jesus Guridi Konserbatorioan.
0: Aukeran hortaz.
1: Arratsaldena pasa maite.
0: Berdin.

0: Getxo, Goierri, Bermeo eta Agurengo jazz jaialdiak beroketarik eta izan dira. Eta horrein badatoz bi aizpan agusiak, Donosteko jazaldia atorren astean, eta gaurtik aurrera martxan Gasteizko jazaldiaren 49. edizioa. Gaurtik aurrera Europa Jauregiko emanaldiak eta asteazkenetik aurrera Plaza Hondiagoa Mendizorrotzakoa. Europa Jauregiko emanaldiak talentu berrientzat izaten dira, eta esate baterako Europan izango da asteazkenean Josu Izagirreren sekotea. Josuk kontrabaxua jotzen du eta jazaldian aritzea sekulako erakusleioa dela iruditzen zaio.
1: Zen azken finean jazaren zirkuitoa nahiko txikia da eta guretzako ba aukera galanta ba gure lana jendea horren aurkezteko eta posible bada ba hemendik teteko Gasteiztik edo Euskal Herritik, zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditugu.
0: Eta Mendizorrotzan ostiralean espero dute itzordu jendetsua, salsa musikaren erregea handietako bat arrimatuko delako Arabako hiriburura, Ruben Blades iburuz ari garizketan. Gasteizen bertan, baina beste musika estilo baten aurkikuntza bat albiste, Araban aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute aintzinako musikaren astea. Duela 70 urtetik desagertutzat jotzen zuten esku izkribu bat topatu dute Santa Maria katedralean. Aldundiaren, Arabako aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obra ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago. Gasteizko jazz jaialdia, astenetako itzordu handia, eta astenek ekarriko digun beste zita esanguratsua, Erriberriko edo Liteko antzerki jaialdia, ostiraletik aurrera izango dena, eta konpainia berritzaileak ikusteko aukera emango diguna. Asteri begira jarrita, agendan apuntatu beharreko beste bi itzordu, ostiralean, Euskal Herrian karteldegia berritzen dutenean, Greziako obra klasiko bat zine bihurtu eta ikusiko dugu, Homeroren Odisea zinera eraman duelako Christopher Nolan zuzendari entzutetsuak. Eta gaur hasi dugun astean, igandean izango du estreinaldi eguna aurtengo pastoralak. Zuberoan, Lourdes Iriondo kantariari eskainitako pastorala izango da. Lourdes, Estoka Mairu taldean ibili zen, eta talde berean aritu zen Benito Lertxundi ere.
2: Eskilgabeko elizen ere emu eman korra.
0: Benito kutzizion jendaurrean kantatzeari, baina bere kantuak presente daude oraindik ere, eta ari egindako omenaldiak ugari dira. Eta pasaren ostiralean, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak emandako saria jaso zuen Benito Lertxundik Donostiako Miramar Jauregian. Lertxundik eskerronez hartu zuen saria, eta gogora ekarri, toki berean, orain dela 30 hamarkada, Estoka Mairu taldeari emandako saria jasotzera joan zirela Mikel Laboa, Artzea Nahiak eta bera. Orduan ere, unibertsitateak eman zien saria. Ohikoa duen moduan, poesia erabilita, kantuak txoriekin alderatu zituen Benito Lertxundik ostiraleko saioan. Kantuak egan egiten duten txoriak direla dio Benito Lertxundik.
3: Gero kontatzen dizute alako batean, handik eta mendik hori guria urtatu zizegun alako kantuekin, gu berriz eskondu eginen, gu maite mindu eginen, gure aituna hilin zen, gure aita hilin zen, urako gauzak ere eskat dizuta barrez. Eta ni izaten diaten nian norbait nere kanturen bat entzuten hiltzela, eta horrek egile esan oso zaila zait esplikatzea, ze senti mentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean, ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu iten da. Eta gertatzen denean, hor gaur egun kuantikoek eta esaten duten horrek emiska bat egiten du ez da. Hor denbora desagertu iten da ez, eta horako sentimentuak baditut ez.
0: Ostiralean beraz, saria eman zioten Lertxundiri, eta berarekin egondako tartea baliatu zuen Jesus Artetxe gure lankideak. Galdera bat egiteko, kantugintzatik erretiratuta ze bizimodu egiten duen galdetzeko aprobetxatu zuen Artetxe gure lankideak. Benitok esan digu, orain aske sentitzen dela, entzun?
3: Aske, oso askea. Kantagintza polita da, ederra da, gauza asko unkidura mota asko ematen ditu eta bar, sentimento motasko ematen ditu eta bar, baina baita ere bere zama badu, lan egin behar da, ura, kezka, jende abrea zuaz, jende abrea teatzea bai depresioa du, beti ongi hon behar duzu, gero baino gero gauza gehiago egin behar dituzu, nire kasuanala izan da, eta orduan igual bostoro lehenago egin behar duzu, toki hortan, eta bar, bezperatik azena ni gainera beti izan naiz konzertu baten aurrean, ba, ez nago ezertarako, bezi konzertu erako nago erabat, nire burua hortan dago. Orain hori kendu dut, eta oso orainean bizinez, oso orainean, oso gainenko denboraren kezkari gabe, ze izango den bilaratak ero, etorriko den etorriko da, orain bizinez, ez da. Da hori netako oso, oso egora mona da.
0: Benito Lertxundik utzitako gogoetak. Egunak baditu beste izen propio batzuk ere, esate baterako Olatz Salvador. Donostiako kantariak Salvadorrek bere jarraitzailei adierazi die ebakuntza egin behar diotela aneurisma bat duelako. Alegia bihotza eta garuna lotzen dituen arterian dilatazioa duelako. Olatz Salvador atzo bertan aritu zen BBK Live-en jotzen eta gaur goizean sare sozialen bidez jakinarazi du ebakuntza egin behar diotela. Bukatu berri den BBK Live jaialdiak zenbaki bat eman du. 112.500 lagun pasa dira aurten kobeta menditik, jaialdiko zenbait momentutan, aurreko urteetan baino jende gutxixago ibili den arren, antolatzaileen ustez zita arrakastatsua izan da aurtengo ere. BBK Live jaialdian ezusteko konzertuek indar handia hartu dute, eta azken unean iragarritakoek, ba, sorpresa horiek indar handia hartu dute, ez da baterako larunbatean Barri Bik eman zuen ezusteko konzertua. Ezusteko edo sorpresak, auskal aurrengo orduerdian, ze pasako zaigun guri?
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Gaur hasiko dugun asteak badu marka berezia. Asteazkenean Gernikan Aziberri jaialdiaren eguna izango dute, eta Gernikatik pasako dira Esan Ezin eta Gari kantaria. Oietxek etxeko ordezkariak, eta bien ondoan estimazio handia duen kantari kataluniarra Silvia Pérez Cruz. Guztiak esan bezala, asteazkenean Aziberri Gernikako jaialdian.
1: Gauzan artean ikusezin do
0: Zine munduko aktore ezagun batean eriotza da gaur albiste, izenez baino irudiz egingo zaizu ezagunagoa, Jurassic Parken kapela jantzita paleontologia doktorearen personaiagatik ezagutuko dute askok, hilberri den San Neil, antzeslea Zelanda Berrian jaioa, 78 urterekin hilda Sydney irian San Neil aktorea. Orain dela 5 urte linfoma aurkitu zioten, eta duela 3 hilabete eskas sendatuta zegoela iragarri zuen. Ba, ezusten eta bapatean hilda gaurko ezean. Bere familiak adierazi duenaren arabera, minbizia tarteko etzela. Iker Zabalaren kronika.
2: Berrogeita mar urtetako ibilbitea egin du San Neilek, Australia eta Zelanda Berriko filmetan hanka bat eta Hollywoodeko industrian beste bat zuela. 80. hamarkada arrakastatsua izan zuen, film entzutetsu ugaritan parte hartu etzuen. The Hunt for Red Octoberreko itxasazpiko akzioan koronel sovietarra izan zen, edo John Carpenterren zigilua zuen Memoirs of an Invisible Manen egon zen. Bere urte gorenaren hitzaurrea izan zen, 1983. Bere jaioterri den Zelanda Berrian Jane Campionen The Piano egon zen, maitasun triangeluaren erpinetako bat zen. Holly Hunter neska mutuaren senar jeloskor eta erasokorra zen. Film honen intentsitateak antzezpenaren mapan esarri zuen San Neil, eta hile bate batzuk beranduago iritsi zen bere pertsonaia entzute zuena. Jurassic Parkeko Alan Grant, Velociraptorren edo T-Rexaren aginkeanen artean, Grant doktoreak adierazten zuen naturarekiko maitasun eta miresmenak Spielberg beraren ahotsa ematen zuen.
3: And you keep still because you think that maybe his visual acuity is based on movement like T-Rex and he'll lose you if you don't move, but no.
2: Bere ibilbideak norabide onar zeraman, beste protagonista nabarmenen bat izan zuen, berriro ere John Carpenterrekin In the Mouth of Madnessen esaterako, baina zen 80-etako hasiera horren tamainara iritsi. Hori bai, telebistan magiaz beteriko ezur mamitzea izan zuen, ziur asko San Neilek inoiz egin zuen lanik onena izan zen.
3: All gone, all gone down. And then Galahad returned. And brought with him the whole
2: Merlin minisailean erdiguneko pertsonaia izan zen, abentura Arturikoen korniketan eroso, San Neilen antzespen eta hotza zen kontakizunaren bihotza, eta Emmy eta Urrezko Globoetarako egon zen izendatuta. 78 urterekin, San Neilen izarra itzalia inda, baina bere pelikulek bizirik diraute.
0: San Neil aktorea. Donostian, Donostiako San Telmo Museoak larunbat honetan ekitaldi berezia eskainiko du, izan ere gauez zirekiko dute museoa. Erakusketak bisitatzeaz gain bertaratzen den orok ikuskizun bereziak ikusteko aukera izango du. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez de Arenaza artistek zuzenean marrazki bereziak egingo dituzte San Telmon. Aimar Pérez.
4: Larunbat honetan arratsaldeko 8:30 museoaren ateak zabalduko dira ezoiko esperientzia kultural bat eskaintzeko. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuz. Emanaldiaren berezitasuna ez dugu egindako marrazkietan aurkituko, horiek egitearen prozesuan baizik. Xavier Zirikiain.
5: Marrazkia ez da hain importante izango, baina gestoa, marraztea izango da importantena, ez? Eta horregatik ingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenia, baina berez bestaldetik ingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta haundiz proiektatzia eta gero animazioak, eta bueno.
4: Gainera eskainiko duten ikuskizuna musikaz beterikoa izango da. Mario Azurzak DJ set berezia eskainiko du, emanaldi honetan erabiltzeko sortu dituen musikak jarriz. San Telmo Museoan zuzenean marraztutako ilustrazioek musikarekin bat egingo dute gau giroan ospatuko den ekitaldian. Sarrera doakoa izango da eta taberna zerbitzu ere egongo da.
0: Araban, aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute gaur aintzinako musikaren astea. Duela 70 urtetik desagertutzat jotzen zuten eskuizkribu bat topatu dute Santa Maria katedralean. Arabako aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obrak ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago, eta irailaren 17 entzun ahal izango da aintzinako musikaren astean. Euskairatia Gasteizen Maite Alustiza.
6: Katedraleko sakristiaren azpian topatu dute eskuizkribua 1782 data du, baina uste dute kopia bat dela eta jatorrizkoa 16. Mendekoa izan daitekeela. Hildakoen omenezko meza bat da, orain arte argitaratu gabea eta balio handikotzat jo dute, izan ere aldundiak azaldu duenez, Europan 50 baino gutxiago dira mota horretako piezak. Berreskuratutako obra irailaren 17 interpretatuko dute Santa Maria Katedralean kontzertu solasa aldi batean, antzinako musikaren astea, irailaren 11tik 20ra, aurkikuntza berezi honekin eta Carlos Mena kontratenoraren itzulerarekin.
0: Horota segidan, entzegu batean sartuko gara, entzun, egunotan gure artean dabilen orkestra baten entzegua,

0: Euskal Herriko Gazte Orkestra edo Ego, ikasles osatutako orkestra da, eta oporrak paliatuz, elkartu oida Ego, Euskal Herriko Gazte Orkestra. Gabonetan edo udan, orain egiten ari dira topaketa horietako bat. Unai Urretxo, Unai, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Unai, zuk beti kontatu izan duzu gazte zinela Egon, jo zenuela, Ego kokide izan zinela. Ze oroitzapen duzu, Egon ibili zinen garaiaz, Unai, oroitzapen onak, ez da?
1: Noski, joa, nela espaldia, izan 1987, ba, sortu zenean, bale, lehengoko topaketa horretan egon nintzen, Gasteizen egon ginen, gainera, eta gure zuzendaria garai hartan, ba, izan zen, gure maixu, ba, miragarria ez, Juan Jomena izan zen, eta egia esan da, ba, izan zen, esperientzia kristona, oso politxe.
0: Bai, 1987 lehendabiziko Egon aritu zinen, tromboia jotzen zenuen, zu tromboi jolea zarelako berez, ez da?
1: Izan dakua, bai, trombonista nintzen, bai. Eta bai, tromboia nintzen jotzen, eta, joe, oz, esaten dut, nik uste dut, ez niretako, bai, nik uste dut nire, ba, generazioa, bai, ez, gainera gaur egun, ba, Euskal Herriko Orkestetan da bitzelania, bai, Euskal Herriko Orkestan, bai, Bilboko Orkestan, bai, Nafarroko Orkestan, eta mila beste orkestetan, ba, lagunde lagun asko, ez, lanian, eta, ba, egon gitzan batera, eta egixo esan da, nik uste dut Egok asko lagundu zauela guri, ba, bebai, ba, hori ez, konsolidatzen eta ematen konfiantza, hori ez, ba, pentsatzen, ba, bai, aldut hau egin, ez.
0: Bai, bueno, 1987 Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra hasi zenean zu kide zinen, tromboia jotzen zenuen, eta gaur egun zu zeu zara, Egoren Euskal Herriko Gazte Orkestraren zuzendari, Unai, haze aldaketa?
1: Bai, bueno, ba, bizitza, horrela da, azkenian nik trombearekin egin duen karrera bastante luzia, eta bueno, gertatu zen ja momentu baten, ba, beste gauza batzuk, beste ikasketa batzuk nahi nituela egin, eta pertsonalki bebai garatu, ez? Nik uste dut tromboiarekin garapen bat egin nuela, eta pentsatzen nuen, ba, zuzendaritzarekin, ba, beste garapen bat egiteko aukera nituen naukela, eta horregatik egin duen zuzendaritza, ba, betik ba, horrega egiteko, garatzen bai pertsonalki, profesionalki, eta ba, arlo guztietan, ez? Eta, ba, bai, oso pozik, eh? Betik Euskal Herriera bueltatzia izaten da postasun haundixe egisa esan da.
0: Esan duzu, hasierako hartan, 1987 berriro diot, Egoko kide izan zinenean, musikari izan zinenean, Juanjo Mena zela zuen zuzendaria. Juanjo, urte bereziari da bizitzen, ze bere erretiro urtean dago, ez da, Juanjo?
1: Bai. Ez di, momentu onak, baina bueno, Juanjo ke egin duena bai musikalki eta pertsonalki hainbat pertsonen dago izen da oso berezixa, eta beti duko presente, ez? Eta gainera ikusi kontzertu hauetan, ba, udara honetan gauz jotzen, zaitzidan Arriagan aniversarioa, eta gauz joten Esklabos Felices obertura, Arriagarena, eta izesan ere, lehengoko obra Ego Josuela 1987.
0: Kontxo.
1: Bai, eta orduan be bai arlo horretatik be oso berezia da, ez? Orduan ba betik ba beti dugu presente eta ba betik ba nahi dugu onena bai beratzat eta bai, gixen bat bere familiarentzat.
0: Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena? Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena?
1: Oso urbila, betik laguntzen gaztiei, jendiei, oso urbila, eta gixen zan da jatorra, eta bai, oso ondo. Memoria oso politxe, gixen zan da.
0: Bueno, esan duzu, 1987 hartan, Juan Jomena zuzendari zenutela, Los Esclavos Felices, Arriagarena, jo zenutela, eta orain berriz ere ari zarete eskaintzen egun hauetan, Arriagaren pieza zoragarri hori, ez da?
1: Hori da, zan bere aniversarioa da, ba, gauz jotzen, Esclavos Felices, eta gero, ba, Juan Goa, atxo ongitzen Hondarribin, eta han programa apur bat aldatu genuen, zaitxi programa bai Donostirako, bai Bilborako eta bai Gasteizerako, bada Arriaga, obertura, eta ero Malerren bosgarren sinfonia, zeren eta Malerren bosgarren sinfonia di 70 minutu. Uh-huh. Orden, bi obra hauek jota banaikoa dira, zegertzatzen da herri hauetan, ba, antzoki ez dala aina undixe, orduan tanak ez diezartzen. Uh-huh. Eta ero, ja, bi asteartien, asteazkenien da osteunien, itxindu asteartien Donostian, musikene joten dugu, auditorioan, zazpitzardietan, ja programa izango da, Arriagaren Esklabos Felizes, eta Malerren Bosgarren Sinfonia. Eta gero ja Bilbon eta Gasteizen, asteazkenien Bilbon, eta ostegunien Gasteizen, programa berdinekin.
0: Dai. Gora ezagun, Euskadriko Gazte Orkestra, bihar Donostiako musikeren ariko da, zera, gero Euskaldunan asteazkenean,
1: hori da.
0: Hori da, eta ostegunean Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan, hori da, egunadetako plana Euskarriko Gazte Orkestari dagokiona. Bueno, Euskarriko Gazte Orkestrako kideak ikasleak dira, horietako asko atzerrian, ez da? Atzerrira joan berra dago oraindik ere musika klasikoan bidea egin alizateko, edo ez da derrigorrezko nahi?
1: Ez da derrigorrezko, nik uste dut ikasleak atzerrira joaten dianean ez diela joaten bakarri, ba hori, hemen ez daudelako maixu honak, ero, nik uste dut dela beste esperientzia bat. Hau da, zu atzerrira joate zarenean, ez duzu bakarrik instrumentua ikastean. Eta beste esperientzia sozial bat, ezagutzen duzu beste musikari batzuk, ezagutzen duzu beste hizkuntza bat, ezagutzen duzu beste kultura bat, eta gauza horiek ere egiten dizute, ba, hobetu. Zu pertsona moruan, eta erbe bai, ba, musikalki ere, Ez da Euskal Herrian, eta... Ez, Euskal Herriko musikari asko, Euskal Herritik urten gabe, joaten dira atzerrira, eta egiten dute orkestrako audizioak, eta irabazi egiten dute. Eta asko ere, bebai, ba, Espainiako estatuan, edo bebai Euskal Herrian, Euskal Herritik irten gabe. Ez da zergatik Euskal Herritik irten behar, musikik ikasteko, hemen dauko musikene dala Kriston Zentrua, baina nik usteet, jendia joaten dala atzerrira, ba hori ez, beste esperientzia bat izateko.
0: Izateko. Bueno, biharko Donosteko emanaldian, asteazkeneko Bilboko emanaldian, eta osteguneko Gasteizko emanaldian, Malerren Bosgarren Sinfonia interpretatuko du, egok, zuk, zuzenduta, Malerren Bosgarren Sinfonia da, zesango dugu musika klasikoan, ba bizkat, Turmal eta igotzea bezala, unai?
1: Bai, oso oso zaila da. Eta gainera gazteentzat da, ba, zara esaten da ez, barreto oso ondixe. Malerren justo sinfonia hau, gainera emozio asko ditu, nik esango nuke Malerren sinfonietatik agian emozionalki gehien aldatzen duen sinfonia da. Ze gudet esan honekin, ba, minutu baten da oso posik, eta derrepente beste minutu baten da baserre, derrepente beste minutu baten da unegarrez, osea, emozioak asko
0: aldatzen dira.
1: Denbora oso gutxitan, uh-huh. Eta, klaro, hau ere ikasleentzat da esperientzia hau izatea oso, uh-huh. Oso berezia da, zaila, berezia, baina nik uste eta azkenien garrantzitsuena da niretzat ikaslentzak esperientzia honen ondorioz musikari hobeak izango direla. Uh-huh. Eta nik uste dut hau dela azkenien garrantzitsua, nik ez naiz akortan, nik be ego jonuenean ez naiz akortetan ze jogauen ondo ero txartu esan egin genuen, baina bai akordatzen az, ero bai gogoratzen az, egonen ostean, oin nire instrumentua hobeto jotzen dut. Eta nik usteet egoko ikasleentzat berdina izango dela, hau da, esperientzia honet eta gero, musikari eta instrumentista hobiak izango direla.
0: Mm-hmm. Bueno, unai urretxo guna hoetan ego zuzentzen, bestela udako oporrek izango aldu, urretxo jaunak, oporrek izango duzu, unai?
1: Bai, baduket hiru labegun.
0: Ez da asko hori?
1: Ba, bueno... Lana da, baina bai, masterekin gainera etorneaz Euskal Herrira, eta ba, ontsin egoko topaketa bukatzean baduko hiru labegun lasai egoteko, eta gero Koreara bueltako geha, bai.
0: Hori, azte zure kokalekoa, zure bizilekoa Korean dago, ez da, Seulen, unai?
1: Ba, ja, hogeta, ba, ez dakiz, bat urte ja, ba, hogeta bi urte, bizitzen Korean, bai.
0: Bai, erabate Korea hartuta beraz, Koreako oiturak eta erabat ja barneratuta?
1: Ez dakitx, egiz esan da, eh? Hori ez dakitx. Nik uste betik Korean betik atxarritarra izango nazela, ez ni bakarri. Nik uste atxarritar guztiak Korean betik atxarritarrak izango diela. Eta, ba bueno, azkenia asimilatzen dozu, hango kultura, hango nola bizitzen diran, baino behin bezeto galdu nire bauriez sustraiak, emengokuak, euskal harrikuak.
0: Sustrai horiek berriz ere erakutsiko ditu egun hauetan Unai Urretxo, esan bezala, Unai Urretxo egun hauetan Euskal Herriko Gazte Orkestra zuzentzen ari da. Ba Unai, eskerrik asko gurekin Euskal Herriko Kulturleion egoteagatik eta zorte hon egun hauetako emanaldietarako.
1: Eskerrik asko ditziagaitxik, bezarkada handi bat.
0: Gasteizen gaur arratsaldean hasiko da Jazz jaialdiaren 49. edizioa. Maite, kontaiguzu.
2: Amaro Freitas trio hirukoteak irekiko du gaur Europa jauregiko kontzertuen programa arratsaldeko 8:00 bihar leku berean New Jazz Undergrounden txanda izango da eta asteazkenean Josu Izagirreren seikoteak ilusio aurkeztuko du taldearen bigarren diskoa.
3: Diskorretan dauden kanta guztiak joko ditugu ilusio handiz eta gogotsu. Igual ez lo jugari begira egon beharko gara zen, bueno, gustarango gara eta ez dakit, baina bai, tarteren bat egongo da aurreko diskoaren kantaren bat jotzeko bai.
2: Urduri etxean aritzeak dakarrenarekin, baina aukera ezin hobea da taldearen zat Gasteizko jaialdian jotzea.
3: Jazaren zirkuitoa, baneko txikia da, eta guretzako ba, aukera galanta ba, gure lana jendea aurrena aurkezteko eta posire bada ba, mendik teteko Gasteiztik edo Euskal Herritik zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik manditu.
2: Mendizorrotzako kontzertuak asteazkenean hasiko dira Gretchen Parlato eta Kapela besten duen Take Six taldearekin. Ostiralean helduko da Ruben Blades, Roberto Delgado, Big Bandak lagunduta, baina sarrera guztiak salduta. Mendizorrotzako kontzertuak izteko Esnarki Papi estatuatuarrak eta agurbira egiten ari den Debat Plus.
0: Donostiako antzoki zaharrean euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukera izango da aste honetan, asteazken eta ostegunean antzokia tombola bihurtuko dute Ainhoa Etxebarriak eta Ugaitz Alegriak eta asteburuko protagonista Maria Krushank izango da. Simpol bakarrizketa ekarriko du oinatiarrak Krushankek Donostiako antzoki zaharrera. Ainhoa Agirre.
4: Erraza dena zaildu eta korapilatzeko joera dugun gizakiok, bizitza bere horretan simplea bada ere. Konfuzio, pentsalari txinatarrak esan zituen hitz horiek duela 2500 urte. Ikasi aldugu zerbait ordutik ona? Ba, dirudienez ez. Maria Krushank.
5: Orokorrean bizitza honetan pixkat komplikatu ikinga. Eta askotan, ba, bizitzan zoriontsu izateko gauza simple txikienak ez erresena dira. Tardazken txikietan, gauza simpletan mundua alda daiteke, ez? Eta gure bizitzak bai aldatu, ba, zoriontsu izan eta gure artean errespetatu.
4: Bakarrizketa horretan, betaurreko umoreak jantzen ditu. Umoretik, egungo gizartearen irakurketa feminista egiteko, bere larruan bizi izan duen arrazakeriaz ere hitz egiten du Simpol bakarrizketan.
5: Bueno, ni beltzarena izan da eta aktoreza, ba, ze gauzatik topo egiten duzun, ze klitxe dauden oraindik, nahiz eta guk uste, ba, bueno, ez garela, ez ditugula kinu arrazistak edo, ba, bueno, oraindik badaude, eta gian, ba, umoretik kontatuz gauzak errexago sartzen dira. Eta baskotan jendea tatzen denean bakarizetan dira, egia da, ba, baina izkontuatu ez. Ba, dinamika batzu ditugu gizarte honetan, ba, pixkat, oi, baldatu inbarko ziala, baina umoretik itzaitzen da hori saiatzen naiz aldarrekatzen.
4: Maria Krushank, ostiralean eta larun batean izango da, antzoki zaharrean Simpol bakarrizketarekin, eta igandean, Jose Cruz Gurrutxaga batuko zaio, stand-up komedirako. Bakoitzak bere bakarrizketa egingo du. Lehenengo bat irtengo da estenatokira eta gero bestea, baina biek ala biek helburu bat izango dute. Ikuslek barre egitea.
0: Bueno, eta gaur despedida Kulturleioan Orkestra Mondragonekin gaur San Ferminetan izango direlako Orkestra Mondragon eta Javier Gurrutxaga. Bihar berriz ere Kulturleioa, arratsaldeona pasa.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
1: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordu bietara zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak.
2: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
2: San Fermintza, dantza, goza.

0: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
1: Bayona Hortz Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
0: San Ferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. San Ferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
2: Hau da egin ederra.
3: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Egia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Egia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
4: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
0: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.

0: Egun honen zuleok, egun olankideok, hemen txegado de San Fermin zasaioan ustailaren amairuan, San Ferminetako bukaerak ja atzematen, eta mentxe jarraitzen dugu zaldi zuritik zuzen zuzenean. Peio Erginaren egunon.
1: Egunon, eta ura edaten ari gara, eta alkohol, bak ez du San Ferminetan,
0: bai.
1: Baina inoiz baino ur kantitate gehiago edaten ari omen da, hori diote ostalariek, aizun?
0: Bai, ur eskazia.
1: Ur eskazia.
0: Zeustatu behetan.
1: Zemeite estatu.
0: Bai, baina beharrezkoa dugu besten bukaerara ailegatu alizateko zalantzarik gabe. Hementxe gaude zaldi zurian jendez betetzen ari da oraindik ere. No? Hementxe begira improvisatzaileak ere baditugu. Baten batek mikroa hartzen du guk maimena eman gabe. Tira, dirua zekarren ezakita kaso. Baina bai, begira, baten bat, bai, zalantzari gabe, baten bat, nahiko lekuzkampo dabil, oraindik ere.
1: Berbena batean bezala, ez da, bat biru, probatzen, ez da, gutxi gora bera.
0: Ikaragarria.
1: Bueno, ba, ustailak amairu astelena dugula, astelen guztien astelena, miren, zer diozu, zein da zure iritzia?
0: Iritzia, ba, astelua pasa dugula, okerrena igaro dela, bukaera atzematen dela, behar dugula arnasa, behar dugula ura, behar dugula txedena. Baina oraindik ere, besta gogoz ere, bagaudela.
1: Hori da, baina oraindik ere bau zer kontatu eta zer kantatu, musikariak ere gurekin izanen ditugu, Marko konparazin honetan, badakizu, zaldi zuritik egiten ditugula, eguerdi guztietan, San Ferminetan, gure saioak, eguerdiko amabietatik, ordubitara, luzatzen den, saioa izaten da, eta, bueno, egunekoa kontatzen ditugu, etorriko direnak, eta atzokoak ere gogora ekarri beharko genituzke.
0: Zalantzari gabe, ze atzoko argazki nagusia Gazteluko plazan eman zena izan zen, hain zuzen ere, bertan bildu baitzen jendetza, peña guztiak eta jendetza, salatzeko egon diren eraso matxista guztiak. Orain arte gutxienez, errenan dugu gainera, 27 salak eta jarri dituzte bestain beste emakumek, eta 13 lagun atxilotu dituzte, 13 gizon, Nafarroko gobernuko iturriek jakinarazi bezala, indarkeria zer ikusia dutelakoan eraso gehienak, izan dira ukitu jazarpenak eta irainak, baina bortxaketan larri bat jasan zuela salatu du emakume batek ere, eraso larri hori ba egin zion gizonezkoa dagoeneko etxeratzeko agindu du epaileak azken orduotan, eta ba mugimendu feministak atzo deialdia egin zuen, elkarretaratzea deitu zuen atzo Gazteluko plaza, eta jendez mukuru bete zen, bertan egon zen ere gure lankideariz Paskual, eta Amaia Zubietarekin hitz egiteko parada izan zuen, hortxe pankartapea bertan, eta entzungo dugu, hauxe da.
1: Bai, badirudi arazo teknikoak ditugula, entzuteko Amaiaren hitzak, baina guk aurrera jarrituko dugu, eta zakit beste une batean agian entzuteko Mira. Aukera izanen dugu, eta hurrengo gonbidatua hartuko dugu gurean Igotz Mendez, daukau gure artean, Igotz Mendez esan da, baten batek pentsatuko dut, baina zertaz ari gara, ez da?
0: Bueno, nik uste badaki, jendeak badaki lan orden Igotz Mendez, ez? Egunon, Jope, zer moduz?
2: Egunon, oso ondo, eta zuek?
0: Ongi. Bai. San Ferminak bukatzen zu nola zabiltza, indarrez, gogoz,
2: oso fresko egia esan, bai, ez que badan ere, bueno, izango da nere lehenengo eguna ateratzen.
1: Bai?
2: Bai.
0: Ara, gaur lehenengoa.
2: Hartu genuen 6an amaiketako lagunak eta, bueno, kuadrilla. Baina gero, karo, ibili naiz BBK Laifen, jonun larun batean Santurtzin, eta bueno, sin más.
0: Bai, ikusi zaitugu. Liatzen
2: baldin manintzen,
0: etzen bide ona. BBK Laifen ikusi zaitugu hor, kontzertu sorpresa eman duzu gainera, ez? Merina Grisekin eta Kilikinekin hortxe.
2: Bueno, osea, egia da, gu junginela pizkat akompainante moduan. Ze kontzertu sorpresa eman zuten 1111koek lagun batzuek Madridekoak direnak. Baina, karo, justu atera berri dugu kolaborazio bat elkarlanean, Kilikirekin batera ere bai, eta esan ziguten, oie, os anima izabenir, eta esan genuen, baiet.
0: Ba, noski baiet, eta segiro, gustora bila izaletan dek.
2: Bai, oso guai. Osa, bakarrik lagunekin egotea ja goza bat da, osa, guai.
0: Hori da, gaurkoan aldiz San Ferminetan, bertzurtetan ikusi izan zaitugu Konpainia plazan.
2: Bai.
0: Aurten aldiz Gaztelu plazan, estenatoki desberdina, ilusioa egiten izu Gazteluko plazan, jotzea.
2: Bai, kriston ilusioa, ze hori hori, beti amets bat bezala uki duzun movida bat derrepente egia bihurtzea, pues lokura bat da, ez? Eta pues gogoratzen naiz txikian nintzenean eta joaten ginenean, de hecho, oroitzen naiz, buruan dut, ez dakit zergatik, Celtas Cortosen kontzertu batera jo nintzela gurasoekin eta momentu horretan flipatu nuela estenatokiarekin ta jo, de repente konfirmatu genuenean joko genula hemen, pues etorri zitzaian burura momentu hori, ez.
0: Atzo Txilmafiako erramanoen, familia osoa, antzegoen, Txilmafiatar ugari ikusi genituen Gazteluko plazan, Latxamakoak, zure bertan egon zinen bera.
2: Bai, egon nintzen maia ikusten, osea, joan ginen nire neska eta biok, bi kontzertuak ikustera, bai Merina Gris, bai Latxama, eta gero formal etxera.
0: Hori da, formal etxera. Aizu, bai. Bigarren diskoa bidean errenen dugu, labean daukazulako disko hori, bira hasi den arren, bai. Bigarren diskoarena, tartean erabaki hori ere bai hartu zenuen, arrazoi zehatz baten gatik ere bai, ez?
2: Bai, ez nuelako, ez nuelako nere burua oso ikusten egindakoarekin, eta pixkat, ikusi nuelako sartutan egola espiral horretan de... plazoetan entregatu behar izatera movidak eta de repente eukinun lucidez puntu bat eta sanun ez nago gustora honekin eta zintzoa izan behar den nere buruarekin eta nere fanekin ere bai, osea que ekipoari komentatu nion eta ulertu zuten super ondo eta eskerrak baduka da oso ekipo jatorra eta ona eta bueno, azken finean pues kontzertuak lotuta zeudenez pues egin behar izan ditugu eta ni hasiera batean pizka turduri negoen,
0: bai.
2: Pentsatzen nolako, pues bueno, que había fallado, ¿es? Eta joder, pues nere publikoak diskoa merezi zuela, baina azkenean kontzertuetan hasieran esaten nuen, rollo pues barkamen askatzen nuen eta jendeari ez itzaren importa,
0: bai, askotan iduri du gure buruari jartzen digun presio hori, akaso handiagoa da jendeak jartzen duena, baina ze jendeak
2: totalmente
0: ditu erabaki horiek ere bai, ez?
2: Bai, baina karo, eske barrutik ikustea eta kontzeptzio hori eukitzea, pues, zuk esan duzu moduan ez da erresa. Eta egia da, gero jendea torri dela, disfrutatu duela, eta jendeari, pues bueno, jendeak nahi duena barkatu hori dela, ez?
0: Hori da, beraz diskoa ez, baina estenatokietan gozatzen ari zara orduan.
2: Bai, desiente. Eta egia da besti berriak kantatzen ditugula, ez guztiak, baina laupa bost kanta berriak kantatzen ditugu.
0: Hori da, eta batzuk iritsi zaizkigu gainera. Nik uste, bueno, urte oso polita izan duzula gainera, atzera begira, kolaborazio ugari, lagun ugari zer bai ingurututa ibili zara. Nola ikusten duzu zure burua momentu horretan, ze momentutan ikusten duzu zure buruaz ibilbidean?
2: Pues oso pozik nago, oso pozik nago, egia esan. Taldearekin oso kontent, odeitxo batean, beti esaten dut movida berdina, baina odeia geroz eta handiagoa da, eta ni geroz eta lasaiago, eta gustorago nabil. Osa, un egoso batean, nagoela esango nuke.
0: Bai, bertza artistekin kolaborazio ugari izan dituzu, iaz, bueno, komentatuko du, Jimena Marillorena adibidez, bai. Oso, bueno, petatu duen kantu bat.
2: Bai, egia, bai.
0: Ez? Eta espero ez benuen kolaborazioaz, baina batean oso naturala egin denare, bai.
2: Bai, eta de hecho, deskubritu dugu, bai Jimena, bai biok, superondo elkar ulertzen dugula. De repente simbiosis bat dugula eta kointzitu izan dugu pues beste esparruetan edo jo que sé, estudioan lanean, ez gure ez movida berriak egiten baizik eta movidak entzuten eta ustakit, de repente pues bueno, ikusi dugu nahiko pertsona berdina garela puntu askotan eta hori oso guapo da eta ere egia da pues Nataliarekin egindako kolaborazio oso guapo gondela orain atera berri den 1111-rekin batera egindakoa pues oso guai da gola, oso kontent nabil.
0: Eta Makinekin, ez?
2: Makinekin elkarlanean, kasi ez eguneko egunean, baina diskaren grosoa berarekin landu dut.
0: Polita ikustea nola bidean ere bai aurkitzen dituzun bertzelako artistak eta kideak.
2: Polita politena.
0: Eta nola sortzen diren lotura, horiek oso...
2: Totalmente, de hecho,
0: naturalean, ez?
2: Nerezat musikak duen moidarik politena bada hau, ez? Jendea ezagutzea eta musikari esker erlazio berriak egitea. Eta joenik, orain lagunak ditudan pertsona ugari ezagutu ditut musikari esker. Eta hori ere kontutan hartu beharreko movida bat da, ze? Askotan pentsatzen duzu edo beti baduzu, baituzu buruan, bai zifrak, bai movidak, eta eskatzen dizkizute movida hoiek, eta olakoak azten dituzu, eta niretzat benetakoak, benetakoak eta garrantzitsuak direnak hauek dira.
0: Eta bidean disfrutatzea, ez? Ikusten zaitut azken aldian, disfrutatzen ari zarela bezala egiten ari bai. Zaren hortaz, eta hori transmititzen da nola bait.
2: Jo, elke guai. Kanpotik ikusten baldin bada, ni barrutik oso oso pozik nabil, benetan. Ba, oso, pues bueno, komentatu dana, oso puntu gozoa.
0: Gaurko kontzertuan ez dakit, norbait gonbidatuko duzun estrenatoki gainera, aipatu ditun kolaboratzen artean, Natalia Lakuntzara bai badago, iruindarra dena ere bai, eta ez dakit horti joko duen, miruakoak ere hementxe daude hain zuzen ere gaur kontzertu da emate.
2: Ba, begira, gustatuko litzake pilo bat Natalia gonbidatzea, baina Ibizan dago,
0: ara,
2: beste movida batean da hil, baina justo komentatu nion eta santzian, boa, kriston pena maten dit, pilo bat gustatuko litzake zuekin batera horregotea.
0: Ba, izanen zen momentiko bat hori bai,
2: eh? Ostia, bai, eske, ez dugu batera kantatu oraindik kanta, gogopiak ditut, baina, bueno, ezin izango da. Kilikietorriko da, bai, ala bai. Eta momentuz ustet kilik izango dela bakarra. Igual de repente sorpresaren bat baldin badago, pues guai, baina espero dugun bakarra kiliki da.
0: Gozatzeko moduko kontzertua izanen da.
2: Bai, etxean, lagun artean, hemengo jende artean, osea que guai.
0: Hori da, azken aurreko eguna, egun honak izaten dira hauek,
2: Bai.
0: Zailaren 13a neri duritzen zait, San Ferminen bukaeran jende asko ja bestaz gainezka, baina tira oraindik ere bizitzeko goz eta etxekoekin gustora egoteko goz.
2: Atzo, justu komentatzen genuen eta claro, eske ni pizkal larrituta nagoen zen ere neska etorri berria eta ez da inoiz ibili San Ferminetan. Eta claro, esan nion, ba, vas a flipar con esto porque está lleno de peña eta claro, atzo disfrutatzeko ondo zegoen,
0: behintzat
2: Gaztelu Plaza, o sea, lekua zegoen, dantzatzeko, incluso kanten artean hitz egiteko, fresko goteko, o sea, que bai. Nik nahiago ditut egun hauek hasierako egunak baino, direla masiboak eta jendez betezka, baina bueno.
0: Hori da. Ba, disfrutatu egunaz, Jofe, disfrutatu kontzertuaz, batez ere, gozatu, eta gozatu udaraz, pentsatzen dut, kontzertu asko izanen dituzula da honetan, ze plan?
2: Pues plan es bastante loco, segia esan. Joko dugu, pues, estatu osoan zehar, justo hilabete bukaeran, bagoaz Txiperera, festival batean jotzera, osea, ya movida batzuk atera ditugu Europan, eta internazionalki ere hasi gea mugitzen, osea, que flipante, egia esan, baina, bueno, gu disfrutatzen.
0: Hori da, ba, disfrutatu bidea zigotz mendez, mila esker gurekin egotea
2: batik. Animo.
0: Musika pixka batekin joanen gara orain, eta segituan gaude gure urrengo gonbidatuekin, dagoeneko hemen ditugula, esperoan.

0: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzen zuzenean eta Uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
1: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak,
0: Bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
1: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
0: San Fermintza, dantza, goza.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Iruñak adinekoen eguna ospatuko du astelenean. Eguerdian, San Jose plazan kontzertu berezia emanen dute Jus Larrotxa eta Joare Rondailek. Eta arratsaldez, Orkesta Mondragon taldearen ikuskizuna Gurutzeko plazan 8:30. Oraindik ere denbora dago San Ferminetan txotxongiloen ikuskizuna.

0: Zaldi Zurian jarraitzen dugu entzule zuzen zuzenean, bestak aurrera jarraitzen du, baina badira. Aurrera jarraituko ez duten tokiak, beren ateak itxiko dituzten lekuak bihartik aintzina, eta hoietako leku batean dago gure lankide Aritz Pascual. Aritz, non zabiltza?
1: Guardion lankideak, Miren, Peio eta entzuleak, bada gaur bermutartzera, badakizuenik konexio guztiak kroketa baten inguruan egiten ditudala, bada gaur bermutartzera Gazteluko plazara etorri gara, eta hemen lasai asko erdi erlaxiatuta topatzen dugu, bada Eneko del Baien apargar garagardotegiko arduraduna. Eneko, guardion.
2: Kaixo, kaixo.
1: Esaten dut, erlaxiatuta topatzen zaitut, asteburua pasata, garagardo eskutan.
2: Bai, eta nabaritzen dabe, Atzanian aurten gutxi gora bera, egun lasaiak. Izan dira putxo bat lasaiago pasaren urtean baino, baina egun larrixak izan dira are larrigo.
1: Haze festak ez, hasi ziren seian beti potentea dela, baina astelena izanik, eta iaia bukare aldera etorri zaigu asteburura.
2: Bai, orokorrean pixka tortikani, gaina bizten ez dela Nabarrerian. Nabaritzen zan, siata zazpia ondinoko gabaldera lekua zeola pasateko, osea, nahiko harri-garria, baina bai ere egun osoak, egun guztiak, gustora, hori eta hori bai. Asteburua, ja barikuan eta gero jaztapatuan, ba topera.
1: Eta hemen apargarren, topera ez, bermutetatik ikusten garen, ari garen moduan, gauer arte.
2: Bai, ala da bie, zen gaiak, bakara lehenengo terraza hemen plazan, itzaletan geratzen gariena, eta ordu, ja, arrankatzen dugunean, beti itxen da bie, eguzkitan ez dauna, eta isere arte.
1: Napargar garagardotegia da, baina ez dakitzen bat ur salduko zenuten, San Fermineetan, peinetan egon gara, tabernetan egon gara, eta guztik esaten digute, zenbat ura ari garen saltzen.
2: Bai, bai, bai, hombre, azkenean normalian, bai, pixka, kalkulatzen dozula, ba, lehenengo eskariak, ma, gero ikusten balen ba oztazu, ba, hoxe, eta etortzen dela, kriston bero larrisa, ba, bakizu, ura, tinto berano, freskagarriak eta bar, bare gehiago salduko dituzula.
1: Gaur etorri gara napargarrera, ez soilik bermuta hartzera, gaur hemen, gaixoan aurreratuko duztutelako, amairuan eginen duztutelako, gaur itxiko du, iragarri moduan, napargarrek itxiko dituelako ateak. Eneko, nola bizi ditugu azken une hauek?
2: Bueno, ba, bi aldetatik. A ber, alde batetik bat gizte ez da, gaur goizia muntatzen nola terraza, ba, karo, azkeneko aldiz muntatzen duela terraza hau, baina ala ere, baita ere, ondinoko, ba, deskantzatzeko gogokin, eta, bueno, nik uste, ba, nahiko politxa. Zaten, zen, iragarri da dune zoren dela hiru aste, ba, hori, ja, hemen ez ginen lagungo San Ferminako ostean eta bar, ba, pixkat gitxinaka, izan da bie, bezero, ba, oiko bezero pila, pasatu dize, ba, hori, espedia ikeko, eta gaur, baita ere, haunit, gongo dia, eta hoiz, ba, ikusita pixkat jasandako, ez genuela espero, alako arrakasta izatea, edo, bueno, gutxinez dik, ni sare sozialetan ez naiz asko biltzen, eta horren behar baina inkonstiente banaiz, baina, joe, ez genekigun, jendeak, ba, inbeste gogoko zuela, obai, eta ondinoko, ba, memo zerbitzere baitxere, kaletikan hori, jendea paraten esateko, ez da gertatzen da, zegatik, zizango da bi, edo, ze gertatuko da, eta jo, izan, jendeak izan duen alako harrera izan da politxa, oso politxa.
1: Hemen Gazteluko plazan txoko ezberdina sortu guztutelako, ere horrek kariñoa sortzen duz. Hemen ikuste ditugu beste terraza hauniz, non aurrez kozinatutako paellak ikusten ditugu, eta hemen beste mota bateko gastronomia, beste mota bateko erlazio ere proposatu duzuten.
2: Hoize da, beti ere, ireki genduenean, eta gero ikusi ba, hasieran apar biherrekin irekita gero aldatuta eta bar, baina pixkat gure pixkat ideia beti berdin izan da. Ba, pixkat egitea txoko herrikoia, beti mundu guztiantzat,

0: Eta beti gastronomia ezko zainduta, palizan ez gero baitare bertakua. Zer azken finean, ba, bueno, uste dugu hori bada pixka teman diguna, ba, gure fama baita. Gero ere, jaiaki japonesekin, hori egin genituen ba, faristoriko pila batzuekin, ba, bueno, bereziki berezitasun horiekin, ba, bueno, esan duzun bezala, alako fama, eta baita ere esan duzun bezala, ba, bat bakarona, esan bire alde zarreko ezan naz, eta mengo bizelaguna, ba, baten bat gillo esaten zian, Juaneko, irikio zunetik, hasi naiz, hori gaztoren pantzara junten. Ze bestela, ezke pixka zeuden, ba, pixka tostatu, apurtxo bat generikoagoak esate baterako, modun man batean, baina, hoize, ez zego lalako nola txoko bagurea bezalakorik, eta esan duzun bezala, ba, bai, hori azkenean alako fama eman digu. Eta...
1: Eta orain denok buruan daukagun galdera, eta orain zer, zemat aliz, azteko, zemat aliz galdetu izute, bi azte hauetan, eta orain zer eneko.
0: Bai, bai, bai, bai. Izan da pena bat, batzutan, zer ez digu denbora harik eman, ba, pixkat, guztiak zetorrenei, ba, pixkat, azkeneko ramena emateko, delako, azkeneko patatak edo horrela emateko, egunero, irureunda deialdi baino gehiago, azkenean hori izan margen duan, telefona eskonetan zen, jo, benetan, eskizin dugu, hainbeste gestionatu ez da. Eta, ze gertatuko den, ba, esaten genuen bezala, hau da, txeden aldi bat atzen duguna, eta gero, ja, urrengo kurtso askerarekin, ba, pixkat urriak aldera eta bar, hasiko gaituk bilatzen leko berri bat, ba, berriz, berri ireikitzeko. Orduan, lasai asko, mundu guztia, hau bakarri dela hori. Deskantza purtsu bat hartzea, arnasa, indar berritu, eta ez daitugu, ez gaiz, bueno, ez dizugu utziko bakarrikan, eta ramena eta gure gauzatxoak berriz bueltatuko dixela.
1: Aizoneko, ba, utziko ez daitugu, lasai asko hartzen zure bermuta orain, bihar kamareroen eguna ere ospatzen, ja, itxitak honen delako napargan, oporrak eta gero, solastuko gara Euskal Herri irratian.
0: Venga, mila, mila esker.
2: Bada hortze.
3: Irundarra!
4: Eta gero arte.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen-zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
5: bizi Sanferminak Euskal Herria irratiarekin.
6: Euskal Herria irratiarekin Sanferminak bizi bizi.
5: Sanfermintza, dantza, goza.
7: AEKarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
7: Sanferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-906-1905 eta disfrutatu topera Sanferminak. Atlon Bizkar Klinika.
9: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordu bietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.

0: un inglés vino a Pamplona por los Sanfermines, se alegró y en el encierro quiso correr.
1: Bueno, estafeta karrikan bereziki eta merkaderesen eta badakizu ez zen plazaraino iristen dira eta hor aldapa ere igotzen dute zezenek, joaldunekin batera. Bueno, entzierroari buruz hitz egin behar du segidan, miurak beti miura. Miura ganadutegiko zezenek bi minutu eta 34 segundu behar izan dituzte lasterketa osatzeko, 8 lagun hartatu dituzte eta horietatik 4 ospitalera eraman dituzte. Eta entzierroaz hitz egiten dugun bakoitzean gurekin dugu Urko Milagro, egunon eta ongi etorri.
2: Apa, egunon.
1: Bueno, aurten zenbat aldiz korrika egin duzu?
2: Ba, gaur izan da nire 4. Egin nuen 7, 9, gero atzo eta gaur, eta bihar ere, bukatuko dugu.
1: Bueno, eta zer itxura hartu diezu, aurtengo...
2: Bueno, denetarik egon da. 7 eta 9 asko disfrutatu nuen, oso ongi. Atzo eta gaur ezain beste...
1: Non korritzen duzu berezeki?
2: Santo Domingo aldapan. Santo Domingo aldapan, orduan. Atzo eta gaur, ba, pixkat beranduago hartu ditut, eta ja, bueno, zure lekutik pixka bat kanpo baldin bazaude ja buruak egiz esate izu ja azkar-azkar aldentzeko, baina bueno, baina ongi, horre hon gara, eta oso ongi, bai.
1: Bai, haizu, bueno, gaur miurak normalean azkeneko entzierro izaten ziren, edo asteburuan bai. Ere etortzen ziren, bueno, astelena egunan arraroa miurentzat, ezta?
2: Bai, normalean miurak, bueno, haien nobleziari esker edo komilen artean, ze, bueno, azkenean zezenak dira eta zezenak dira, baina beti jartzen zituzten pues, egun jende txuetan, eta gero beti 14, eta urten, bueno, pues 13 tokatu da, azkenean arratsaldeko toreroek erabakitzen dute normalean, eta hola tokatu da.
1: Bai, bueno, aurrekoak bezala, lasterketa bizia izan da gaurkoa ere, hasieratik joaldunari egin diote toki zezenek, eta atzetik joan dira, 6 zezen beltzak, ederrak, baturik, hain izan da ritmo azkarra, beste idiak atzetik geratu baitira, hasi eta berehala, haizu oso azkarrak izaten ari dira, ez da?
2: Bai.
1: Eta azkeneko urteetan esanen nuke, gero eta azkarrago.
2: Bai, ja ez dira 2000-garren hamarkada arte genituen entzierroak, ez da zezen bat gelditzen, ez da dena oso azkar doa, bitu, guztiak 2 minutu eta 2 minutu terdi artean daude, eta hori da pues asko entrenatzen dituztelako aurten incluso jartzen dizkiete haien zea bakoitzan gana dute tegietan korrika egiteko eta kurbak eta pixka bat simulatzeko zea zirkuito antzeko batzuk, orduan pues hori nabaritzen da eta hori bueno pues azkenean lehen zegoen entzierroaren kutsu hori eta pixkat emozio hori gaur egun galdu dugu, zoritxarrez, zorionez, ez dira, inbestea gauza gertatzen, hori bai, baina bueno, niri ere gustatuko litzaidake pixka bat bueltatzea nola ziren aurreko.
1: Beraz, ziztu bizian joateko prestatuak etortzen direla, eta hemen ere ez erortzeko, eta hainbat material, eta zoruaren gainean ere botatzen dituztela, ezta?
2: Bai, hori izan zen ere, pues hori asmakizun berri hori antideslizantearena. Eta bueno, bai, nabaritzen da eta korrikalarietan ere. Esan nahi dut hori zara irristatu behar inoiz. Eta bueno, horrek laguntzen du pixka bat bereziki merkaderes estafetako kurba horretan. Baina ez erortzea, eta bueno, kurba alik eta garbien ematera.
1: Bai, haizu, estafeta metro batzuk egin ostean, zezenetako batek, erabaki du askizela, eta joaldunari aurrea hartu dio, hori ikusi dugu, eta taldearen buru jarri da, haren arrastoare segika, egin dute bidea beste 4 zezenek. Bueno, horrelako irudiak ikusi ditugula, ezta?
2: Bai.
1: Oro har zein da zuk egiten duzun balantzea?
2: Claro, nik korrikatzen dudan zatian Santo Domingo aldapan hor ez dago aukeratzeko aukerarik, ez? Zu korrikatzen duzu eta datorrena korrikatu behar duzu, ezin duzu aukeratu, ez daude, ez da, zera, manata ez da zabaltzen, ez daude lekuak sartzeko, eta hor, bueno, pues, kabestora tortzen bada, kabestorarekin, zezena etortzen bada, zezenarekin. Baina gaur egia da, gero estafetan bai luzatu dela eta ikusi ditugula lasterketa oso oso politak.
1: Oso ongi, haizu, Minari taldearekin jarretzen duzu,
2: noski? Bai. Bai, bai, noski, horra tope gaude.
1: Eta batetik bestera uda, nibiliko zarete.
2: Bai da.
1: Esatzen dut.
2: Bai, bai, bai.
1: Oso ongi, ba, musika eta entzierroak uztartzen dituen gizona, gurean Urko Milagro. Mila esker hau niz, eta nahi duzun arte eskerrik asko.
2: Zuei, mila esker.
1: Agur.
2: Agur.

0: Etxeko lagunak izanen ditu gure urrengo gonbidatuak hemen zaldi zuritik egiten ari garen Sanfermintza saio berezi honetan, Uxu Etxeberria eta Maider Moreno. Zer moduz, ongi etorriak?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, arkitektuak, normalean sekzio egiten duzue gurean, irrintzi dorre horretan, gaurkoan ona ekarri zaituztegu, lehenik eta behin, zer moduz Sanferminak?
1: Ba, oso ongi, pixkat ondo egia egual, baina...
2: baina oso ondo, gustora, gustora.
1: Beroa... Aguantaten.
0: Beroa bada gai bat eta aipatuko duguna gainera, izan ere tia normalean, ba, zuekin aipatzen ditugun gaiak, arkitektuak zarete, beraz, urbanismoa aipatzen dugu, eta bada zerbait, berezik garrantzitsua badena ere bai, ba, hiri batean, ba, batean, egunerokoa radikalki aldatzen denean, Sanferminetan gertatzen den bezala, eta bestak hartzen duenean hiri osoa, ez? Bai. Eraldatzen da guztiz.
1: Bai.
2: Azkenean, Iruñan bizi gara gutxi gora, berreun mila pertsona inguru, eta batean Sanferminetan
1: milioi bat pertsona.
2: Eta azkenean hiriak daukan eskala biderkatzen da. Biderkatzen da hiria, badirudi hiria dela kriston hiri handia, baina Iruña izaten jarraitzen du den txiki hori, ez?
1: Bai.
2: Eta jendea pilatzen da espazio oso txiki batean, eta egintzak asko eragin asko dauka hortan. Osea, kaleak bilakatzen dira pertsonen fluxuak. Ez dira kaleak, dira pertsonen fluxuak, etengabekoak.
0: Zenbat kostatzen zaigun punta batetik bertzera joatea, ez? Denbora bera aldatu egiten da.
2: Bai. Eta zuk esan dako da, osea, azkenean festak hartzen du iria, baina hemen, osea, bizilagona gaude. Jendeak bere bizitza egin behar du, bere egunerokotasuna, ogia erosi, lanera joan. Eta orduan, irigintzak hortan badu esku hartzeri.
0: Badu, ez? Horretan ikusten da pixka bat nola dagoen egina hiri bat, ez? Horrelako egoeretan, ikusten delako ze erantzuna ematen duen. Hain zuzen ere joan zen egunean auzokide batzuk egon ziren, hemen aldezarreko bizilagun batzuk, eta hori ere bai aipatzen zuten, ez? Etxetik ateratzea bera, ja bada erronka bat, batzutan segun eta ze kaletan bizitzaren.
1: Bai, eske askotan ahaztu egiten zaigu badagoela jendea hemen bizi dena, eta Sanferminetaz aparte ere bizi egin behar duena, lanera joan behar duena, eta egunerokotasun bat egin behar duena, eta azkenean zaila da bi Iruña hoiek elkar bizitzea momentu berdinean.
0: Hori da, ez? Kontzeptu bat aipatuko dugu, zaintza azpiegiturak. Erraten ditugunean zaintza azpiegiturak, zertaz ari gara?
2: Ba, badira, igual, osea, asko ikusten ez ditugun, gauza batzuk ezinbestekoa direna. Lehenik eta inkomunak...
1: Osea, hortan pentsatzera, gelditzen ez garen gauza horiek, baina oso beharrezkoak direnak.
2: Komunak, atxeden guneak,
1: iturriak, itzal
2: eremuak. Azkenean, iria, bale, Sanferminetan bada festa bat, ez? Iria bilakatzen da festa bat, baina bizigarra izaten jarraitu behar du, eta horretarako zaintza batzuk behar ditu, ezinbestekoak direna. Gainera, Sanfermin hauetan, bero ikaragarria egin duen Sanfermin hauetan, asko nabaritu da, iturrien beharra.
0: Tira, Iruña badela irinaiko berde bat, errandezagun, zuaitzu gari ditugu, baina horrelakoetan pentsatzen dugu nahikoak, aldira baditugu nahikoa itzalgunea.
1: Ikusten da ez ez, eta ez dagoela nahikoa. Baina hori bazkenean pertsona azkunde hain handia egon ondoren, pues ezinbestekoa da zaintza, gune edo infrastrukturak handitzea, hori ikusten da ziberrezkoa den komunak, gero ere garbiketa lanetan ibiltzen direnentzat oso garrantzitsua da, eta hori iturriak ikusten ari garren bezala egun hauetan bero handiekin ezinbestekoak diren gauzak dira.
2: Zaintza da ere kontuan hartzea, gero etorriko direla pertsona batzuk guk zikintzen duguna garbitzera, eta azken finean ikusten du Sanferminetan hartu direla erabaki batzuk irigintza estrategia efimeroak izan daitezkenak, momentu ontarako balioko dutenak, baina ezinbestekoak direnak. Eta argi ikusi da, iturri askoz gaiago beharko genituzkela, txosna batzuetan jarri dituzte iturriak, DLC-en uste dut badoela iturri batzuk. Ba ezakit, nik uste dut hauek direla, zaintza azpiegiturak guztiontzat ezinbestekoak direnak.
0: Bai, momentuz egiten dena edo egiten duten agune bakoitzetako arduradunek da nolabait arindu edo saiatu arintzen daukaten bero hori eskura daukaten guztiarekin, baina ez da nahikoa, ez behar da zerbait estrategikoki pentsatua.
2: Bai, noski.
1: Nik uste hori gakoa dela gauza efimeroak egitea eta...
2: Eta iria ezin da diseinatu soilik urteko edo zein egunerako,
1: egon behar da urte osoan zehar,
2: asko pentsatu behar da, hiri honetan zer gertatzen da, ezakit, igual Sanferminetan izan lirateke bi egun edo hilabete oso bat, eta beharrezkoa da, ideia diseinatzerakoan hori kontuan hartzea. Osea, izan behar ditu, izan behar du koltsoi bat bezala, bai.
0: Zer aurreik uspen hori gainera badago, badakigu urteko garaion eta urtelaren zazpitik uztailaren amalaura hiri hau.
1: Zer gertatzen da.
2: Eta alternatibak eskaini behar ditu hiriak berak ere. Osa, dibidez, toki batetik bestera joateko, San Ferminetan ez dugu ohiko ibilbidea egiten. Osa, buelta asko zandiago egiten dugu, behar dugulako, ba, ibilbide alternatibo bat. Edo, adibidez, ba, garraio sarea. Asko handitzen da, asko indartzen da, badakiko dela, ba, beti ere bizilagunen esfortzuarekin egindako lan bat, baina ba, hori hiriak eskaini behar ditu alternatiba hauek.
0: Eta berdintasunaren ikuspegitik, nola ikusten dugu hiri hau? Zer ikusia dauka alde batetik urbanismoak berdintasunarekin?
2: Nik esango nuke...
0: Edo segurtasunarekin.
2: Bai, kalean beti izan behar dugula segurtasunaren pertsepzio hori. Nik uste dut, askoz, bueno, nik uste dute, askoz errezagoa da, pertsepzio hori urtean zehar izatea, ezin momentutan San Ferminetan baino, San Ferminetan pilatzen denean, hainbeste kalea, hainbeste jendea goenean, zuk galtzen duzu zure espazioaren pertsepzio hori, eta dai, bilakatzen zara, como, oza, zakien hori ditzen dira, baina dira, como, eskondites urbanos, oza, zuzaude beti, puntu batean ez dakizu norrego den zu ikusten.
1: Bai, askotan lotzen dugu igual jende gehiago segurtasuna, segurtasun gehiago, ez? Osa, adibidez, beste juerga normal batean, jendea egotea etxera bidean, lasetasuna ematen dizu, baina justo San Ferminetan ikuste pixkat buelta ematen zaio horri, ze dago jende asko, baina ez ezagun asko. Osa, ez dira Iruñan bizitzen dien jendea edo ezagutzen duzun jendea. Ordu, nik uste alde horretatik, ba... aldatzen dela asko, pertsepzioa. Eta gero, ba, betikoa, beharrezkoa dela argiztapena.
0: Bai.
1: Hain ohikoa iruditzen zaigun gauza bat, baina garrantzitsua dena.
0: Bai.
2: Eta gero, ere, igual ez gara oso kontziente, baina dauka arrisku asko kalean hainbeste jende egotea. Hainbeste jende pilatzen denean beti noraide batera batean doanean, biekatzen da como un zaki fluxu konstante bat, enbutu bat izango balitz bezala, eta horrek ere galtzen du segurtasunaren pertsepzioa. Momentu, edo zen momentutan, ba, oza, eske guztia garelako oso, zaki nola izanea, vulnerable.
0: Bai, zaurgarriak.
2: Bai, hori.
0: Alde horretatik, ez? Baina badia puntu oso zehatzak, jakin badakigula hemen bizi garenok, ez? Jende pilaketak egon daitezkela, nik zerrakit jarauta kalearen tramo batean, bakigu hor, ba, txaranga batekin zarkatzen baldin bazara, momentu horretan hortik pasatzea, edo erdian harrapatzen baldin bazaitu, ba, jende oldearen erdian gelditzen zarela, ez? Sexu erasoia dagokien, ez, adibidez, ikusi dugu aste honetan, eraso bat egon dela hain zuzen ere, bueno, ba, Iruñako gazteluko bueltan, eta parkeak ere badira leku, tira, ba, bereziki zaindu beharrekoak, ez? Zarrelako garaietan.
1: Azkenean gertatzen da pixkat herriaren kanpoaldean edo jendearen begirunetik kanpo geratzen direla, argiztapen gutxiko lekuak direla, eta azkenean ba hori.
2: Bai, eta parkeak ere badira lehen aipatutako deskantxugune horiek.
0: Noski.
2: Arreta asko jarri beharko genioke parkeei, ez?
0: Bai, begira, takonera parkearekin gertatzen da ere bai, ez, lehen, askoz gutxiago erabiltzen zen takonera parkea egitarauari dagokionez, eta puntu oso ilun bat zen San Ferminetan, puntu arriskutsu bat, bagenekiena, emakumeok puntu arriskutsu bat zela, ez? Azkeneko urtetan egia da egitarau gehiago. Antolatzen direla takonera parkean, horietako asko familiari bideratuak egunean zehar, eta horrek ja bilakatu gune seguruago bat.
1: Eske leku baten erabilerak aldatzen du lekua guztiz. Neno komentatu dugu ere, ze garrantzitsua den orain zenitzula, hau leheno ez erabiltzen takonea eta orain bai, ze garrantzitsua den pixkat festa giroa deszentralizatzea, pixkat deskongestionatzea alde zarra, adibidez txosnekin ikusten da ere. Txosnak egon ez diren urteetan, jarauta, kaldereria, nabarreria, ezin dira pixatu, jendez bete eta daude. Eta ikusten da, beste giro bat, pixka de kanpoalderago ateratzean, kontzertuak, pixka deszentralizatzean, deskongestionatzen dela alde zarra.
2: Bai.
0: Hor badaude erabaki oso estrategikoak izan daitezkeak beraz. Alde batetik aipatu dituzuen azpiegitura efimero hoiek, ez, bideratuak batara, eta bertzalde batetik egitaragoa tira. Behintzat, bagoaz pixka bat hobera urte zurte, espero dugu horretan jarraitzea, eta bien bitartean, ba, bestetaz gozatzen jarraitza opa izuet zuei ere, bai, noski, baietz, ja, gutxi gelditzen da, baina gelditzen da,
2: Pare bat egun, pare bat egun.
1: egiten dena disfrutatuko dugu orain ja.
0: Hoxe da bera. Ba, Uxue Etxeberria eta Maider Moreno, mila esker gurekin egoteatik beste behin, eta hurrengoa ba berriz ere Irrintzi Dorrean izanen, ezta?
1: Bai, bertan ikusiko gara, bai,
0: noski bukatu bestak.
1: Berdin, eskerrik asko.
0: Musika pixka batekin joaren gara, eta gure hurrengo gonbidatuekin dagoeneko prest ditugula eta zutik. Orain arte.

0: Iruñeko zaldi zuriaren ostatutik terrazatik zein gustora jarraitzen ari garen gaurko San Fermintza saioa egiten eta lagun berriak hitza eta musika badakizue uztartzen ditugula eta gure artean ditugu bi lagun Igor Martinez albokaria egunon.
1: Egunon, Peio.
0: Eta zurekin batera beste lagun bat, panderoarekin, oian Indart, egunon zuri ere?
2: Egunon.
0: Bueno, zer entzuteragoa, zer jotzera joko duzu segidan?
1: Bueno, ba, albokaren errepertorioan hain noikoak diren, ba, fandango eta harinarin bat, hain justu.
0: Bueno, alboka ikusten dugunean eta alboka entzuten dugunean bereziki, jendea harritu egiten da.
1: Bai, ez dakit zer daukan, baina zirrara bat sortzen du, ez dakit. Bueno, zeuzer berezia dauka.
0: Batetik doinua, soinua, ezta? Eta beste batetik, ez dela erretza jotzen, ezta? Alboka?
1: Ez, baina, bueno, esan behar da, oza, jendea ez da diakikildu, ez? Eta animatu, pues, animatzea jendea, ba, alboka ikastera, de bai.
0: Hori da, hori da.
1: Beste digabe, arnazketa zirkularra zaiena.
0: Ni guztu dute, terrazan dauden gehienak, esnatu behar ditugula, ikusiko duzu. Nahi duzuenean, beraz, Oian eta Igor, eman... Egurra.

0: Oso ongi. Azenorako txaloak. Haizu, behin hor zaudetela, ez dakit, beste kanta baten eskatzen ari dira. Behin hor zaudetela, ez dakit, beste pieza baten zuteko aukera izanen genuke. Ez dakit, oksigenorik badaukazu biriketan.
1: Bai, momentuz bai.
0: Venga, ba, eman egurra, eta zer entzutera goaz, edo...
1: Ba, jo duguna Garazi Fandangoa du izena, Alan Griffinena, eta ondorengoa Mikelatz Arinarina Ismail Jagoenena.
0: Ba, nahi duzuenean, aurrera, eman egurra.

0: Txalo bero bat.
1: Bueno, aizu, ba, zein gustora eta gainera urte oro, formal, txintxo, etortzen zarete. Eta, ba, mi eskera honitz, Igor Martinez, albokaria, kazetaria, eta beste inbat salsatan ibiltzen den gizona, Atarrabiako semea, ez da? Eta zurekin batera, Oian Indarte, albokaria, ez, bueno, bai, albokaria, zu, ez? Albokarekin etorri zara, baina beste hainbat instrumentu ere jotzen dituen laguna, Baigorriko semea. Nahi duzuen arte, ongi izan. Musika apur batean Iruñeko irrintzi horretik eta jarraituko dugu gure saioarekin.

0: Ordu bata pasata daukagu, Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, Sanferminen inguruko programa egiten dugu goizero, goizero. Ordu biak bitartean zurekin izanen gara, eta beste klasiko bat Sanferminetan, goizetan, eta protagonista, eta aurren eta gurasoen artean konpartsa izaten da. Buruhondien eta kilikien eta erraldoien konpartsa hain zuzen ere, eta bertatik etorri zaizkigu bi lagun, Oskar Urdaniz, egunon eta ongi etorri, hartzazu mikrofonoa.
1: Bai, egunon.
0: Bai, eta mikrofono gehiago ere beharko ditugu gure lagunentzat. Zure ondoan Joseba Goienetxe, egunon zuri ere.
2: Kaixo.
0: Bueno, esaiguzue, Oskar, zu buruhondi batekin ibiltzen zara.
1: Gaur egun bai, bai.
0: Bai.
1: Urteak eta urteak eman ditu eta hor erraldoi batekin dantzatzen, baina bueno, baitako batea mina hartu nuen eta ba bueno, grina asetzeko, ba buruhondietara pasatu nintzen.
0: Aizu, eta horietako gigante batek, erraldoi batek zer nolako pisua dauka, zenbaterainokoa?
1: Bueno, badugu horkila gutxi gora bera, 56 kilo artetik eta 62 kilo artean. Hortzen kokatzen dira erraldi guztiak.
0: Bai, eta pentsatzen dut urte osoan zehar ibiliko zaretela ariketak egiten haiekin,
1: bueno,
0: ezta?
1: Gehienez ere hasten gara Aste Santuan. Aste Santuan biluztu egiten ditugu erraldoiak, arropa garbitzera ematen dugu, guanak zaharrak jartzen dizkiegu erraldoiei gain saiatzeko eta hasten gara saiatzen.
0: Bai, pentsatzen dut fisikoki sasoiko egon beharko duzuela horrelako pisu bat eramateko, ez dakit San Fermin osoak egiten dituzuen edo egiten zenituen, baino bai hainbat egunetan, ez da? Fizikoki...
1: Bueno, ez hainbeste, eh? Bueno, ikus, nien ez el primo de Zumosol ikus ezak esunez. Baino, bueno, indarra baino kontua da...
0: Teknika.
1: Oreka kontua. Zu orekatzen baldin baduzu ongi zure gainean erraldoia, berak badoa zu nahi duzun lekura. Ja... Indarra kontua eta hori, ba, zuk mugituko duzu erraldoia, modu batez edo bestet, biziago edo mantsoago. Ja hori, ja, ikusgarritasunaren kontua da. Baina, hasiera batean dantzatzeko, indarra baino, oreka eta erritmo sentidua.
0: Bai, zenbat urte dara matzazu, konpartsan, gutxi gora bera?
1: Niko hogeita zortzi.
0: Hogeita zortzi, bera,
1: gutxi gora bera.
0: Barrutik ezagutzen duzu, eta...
1: Urte gora eta bera, gutxi gora bera hori, bai.
0: Bai, bueno, zuek ere orea izan zenuten, ez da, txupinazoa pizteko, duela zenit
1: bueno,
0: urte.
1: Hori marik, egin zuen, bai? Baina, bueno, urte hori oso intenso izan duzen.
0: Bai.
1: Bueno, txupinazoa eta hori baita ere Iruñeko domina jaso genuen.
0: Bai, bai.
1: Gero ere zezen plazako ikuskizun hori aurkeztu genuen eta egin genuen eta alde hartatikan elkar lan haundia izan genuen konpasako kideok, bai.
0: Oskar, zuk zure erraldoi afrikarra oso gerestanago utzi.
1: Bai, larantxala, bai.
0: Eta norbaitek hartu beharko zuen lekukoa, ezta?
1: Bai, eta kasualitatea izan duzen, ba bueno, nire ondoan dagoenak nire lekua hartu zuen eta sartu egin zen larantxalan.
0: Joseba Goienetxe, ba, egunon zuri ere.
2: Kaixo.
0: Bueno, egunero egiten duzu dantza.
2: Bai, egunero egiten dugu dantza.
0: Beraz, ordu txikietan, kontu gutxi, ezta? Beraz, iterdietarako irteten direlako, ezta?
2: Bai, gure San Ferminak batez ere egunez egiten dira. Osea, gauean gutxi ateratzen gara, zen bestela aurrengo egunean aguantatu behar dugu.
0: Bai, haizu, eta... Bueno, aldezar osoa inguratzen duzu, ezta? Baina bigarren zabalgunetik ere ibiltzen zarete, ezta?
2: Bai, batez ere joaten gara asteburuan, aurten adibidez, larun batean joan ginen, larun batean joan gandean, zen bestela aldezarrean jende asko dago, orduan pasatzeko zailagoa da, eta beti joaten gara hori, ba, bigarren zabalgunera joaten gara, horrela beste bizilagunentzat dantzatzen dugu, eta ez berdina da.
0: Bai, haizu, gorde ere aldezarrean gordatzen dituzu, ezta?
2: Nola barkatu?
0: Gorde. Konparsako erraldoiak eta kale nagusian oso gerrezparan
2: bai.
0: Izan daiteke Ezpeleta jauregian gorde.
2: Ezpeleta jauregian eta gero ere autobus geltokian. Zabalgunera joten garenean autobus geltokian. Eta beste egunetan Ezpeletan, kale nagusian.
0: Bueno, beraz, oraindik ere hainbat urtez sasoiko ibiltzeko Konparsan, ez da? Modu horretan zaude, oso gazia zara.
2: Espero dut baiet, espero dut.
0: Bueno, konparsan ibiletako hirugarren lagun bat ere gure artean daukagu, edo ibiletakoa eta gaur egun ere ibiltzen dena. Buru handi hoiek eta bereziki erraldoi hoiek dantza egiteko musika behar dutelako, ez da? Egunon, zer moduz hori, Aritz Romeo?
3: Kaixo, egunon, ba oso ongi, gaur deskantso hartu dut, baina bai, oraindik ere ibiltzen naiz. Eta nik jotzen dut, hain zuzen ere, Oskarrek dantzatzen zuen erraldoian, eta gaur egun Josebak dantzatzen duen erraldoi berdinean, dela Afrikar erregina, da, dantzala.
0: Beraz, ekipo osoa ekarri zaituztet, ere?
3: Bai, utxi gelditu da.
0: Bereziki, gaitariekin jotzen dute konpartsako erraldoi gehienek, ez da?
3: Hala.
0: Baina, zuek dantzatzen duzuen horretan, txistulariak dira nagusi.
3: Ez, horretan gaitariak.
0: Gaitariak?
3: Leno, duela urte asko ibiltzen ziren txistulariak nagusik, eta gero, zergatik, ba, udalearen dako izentzen zelako merkeagoa, baina gero ja, bai? Gaitariak nagusitzen joan izan ziren, pues 50, 60 hamarkadan, eta gaur egun oraindik ere mantentzen dira, bueno, txistulariak azkeneko erraldoian, Braulean, baina beste gainontzeko guztietan gaitariak ibiltzen dira. Lehendabizikoan Jose Miguel Eriko Iruñeko gaitariak, urrengoan Fraile Anaiak, bestean Santreako gaiteroak. Gero doaz Baigorriko gaiteroak, hain zuzen ere Oian Indarten eta ba, aitak eta anaiak bertan jotzen dute. Gero badoaz Ezpelur, gero gugoaz Aizaldi, Tokotoko Nelizaga, eta ja Braulian txistulariak.
0: Ara, haizu, eta egunero ateratzen da konpartsa, eta bereziki zenbait, programazio ofizialetan. Eta hori izan daiteke esate baterako prozesioa. 7an egiten den prozesioa, eta bihar eginen den prozesioa.
3: Hori ze, bihar 8 urrena tokatzen zaigu, eta bertan egoren gara, bai.
0: Bueno, prozesioan ibiltzea, eta prozesioan beste protagonista bat izaten da, santua, izuzen ere,
3: bai.
0: San Fermin.
3: Hor, ateratzen da, bihar ez daterako santua, bakarrik 7an.
0: San Fermin existitu zen.
3: Ba, ze galdera polita.
0: Mito bat da.
3: Oso galdera polita. Ba, historialariek diotenez, hor bere momentuan, 70ko hamarkadan ustut izan duzela Jose Maria Jimeno Jurio eta beste batzuk, ez zuten aurkitu existitu zenaren evidentziarik, eta gerora ere, hain zuzen ere Roldán Jimeno, historialariak, Jose Maria Jimeno Jurioren semea denak, bere doktoretza tesian ere, esaten du ez dagoela evidentziarik, beraz, ezin daiteke esan, ba, historikoki horrelako figura bat existitu zenik. Gainera hor badago gutxikeri bat, Iruñera San Ferminen, bueno, ba, kondaira edo mitoa edo, bueno, santutegia dezakit nola esan, justo etorri zen koinzidentzia batekin, eta da San Zerningo burgoa sortzearekin. Claro, San Zernin eta San Fermin, biak lotuta daude, San Zernin edo San Saturnino omen bataiatu ziolako San Fermini eta horrela kristautasunera bihurtuta bar, eta ez zuzen ere San Zernin edo San Saturnino nongoa zen Tulusekoa, Oksitaniakoa, eta San Zerningo burgoa Oksitanoekin sortu zen. Orduan hor badago lotura bitxi bat, baina hala ere, bueno, euskaraz ere esaten dugu, bueno, zen existitu historikoki, baina esaten da ez, izena duenak izena duela. Beraz, agian historikoki ez zen existitu San Fermin, baina bueno, San Ferminak existitzen direla, zalantzarik ez.
0: Bueno, historia ipatzen ari zara behin eta berriro, eta historia luzea du konparsak, abiderazi duzuen bezalaxe, eta oraindik ere oso luze jarrai dezala, hori nahiko genuke gure karriketan, aspaldikoa delako, ez da, Oskar? Menderdi bat, gutxi gora bera, hori baino gehiago.
1: Bai, bueno.
0: Ikusi genuelako New Yorken, ere?
1: Bai. Bueno, gaur egun ezagutzen ditugun erraldoiak edo konpartsa bera, ba, Tadeo Morenok sortu zuen 1860 eta 1860an, hoize da. Ordurako bazeuden hemen zenbait erraldoi, baina denboraren poderioz edo galdu egin ziren, eta bueno, kabildoak bazeukan 4-5 edo ez dut ongi goratzen, erre egin ziren eta galdu egin zen baitura hori. Eta Tadeo Moreno iritsi zen eta proposatu zion udalari, konpasa sortu, maiatzerako edo lehendabiziko bibikote orkestu zion udalari, Europako erregerginak, udalari ongi iruditu eta bueno, aurrera jotzeko egin duzion Tadeo Amonarei. Eta San Fermin horietarako ja batzekoan prestatuta zortziak, bai? Gaur egun ezagutzen ditugu zortzi erraldoi horiek eta bi kiliki eta bi zaldiko izan daiteke, nik uste dut horrela izan duzen, ez?
3: Uste dut, baietz. Gainera, hor, goratzen duzu Oskar, rola, Mari Ganuzak beti kontatzen zuen Tadeo Amonarenak egin zitula lehendabiziko europearrak, eta gero azkenak korrika eta presaka etzirelako San Fermitarako heltzen, orduan asko nabaletzen da lehenengoak daudela detaila handiagoekin, eta azkenekoak, bueno, pues, ere oso polita dira eta oso gidantzatzen dute, baina ez dutela inbesteko detailerik, hori esaten zuen Marik.
1: Ah, izan daiteke, hori bai, izan daiteke. Eta gutxi gora bera aurrera izan duzen.
0: Oso gi, aizu, ba, irukote, ba, jarrei dezazuela kantan eta konpasarekin, bueno, ba, dantzan ere. Mi esker honitz, Aritz, Romeo, Joseba Goienetxe eta Oskar Urdaniz. Gozatu festa, oraindik ere, ba, bi egun geratzen direlako. Agur, eta ongi izan.
1: Vale,
4: jo, agur, mi esker.
1: Mi esker zuei.
5: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
6: Egunero 12etatik ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
5: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
6: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi bizi.
5: San Fermintza, dantza, goza.
0: San Ferminak zaldiko maldikon, egunero eguerditik zabalik etxeko zurrak apotea eta feritoak, eta arratsaldez musika eta giro aparta. Zazpian Andonio Jokiegi, zortzian Bazkaria eta Zarbale Txaranga, bederatzian Lekusinie, amarrean DJ Egun Motelak, amaikan Txar Txaranga, amabian Nabarrikadak, amairuan Aizemin eta Poseidonia Ozeanika Drag Bikotea, eta amalauan De Capricho. Zaldiko maldiko bestagiru ederra San Ferminetan. Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
0: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
5: Larrotxapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. Larrotxapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
8: Gora San Fermin!
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
10: San Fermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, San Fermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtza luz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salgai izanen dituzu. Eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi San Ferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.

0: Sanferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean, Sanfermintza.
1: Eguerdiko ordu batak eta hogei zaldi zurian jarraitzen dugu entzule, baina lehen jauzi eginen dugu erdigunera, puntu morera inzuzen ere, bertan baitugu Aritz Paskual lankidea. Aritz, zer kontatzen diguzu?
2: Eguerdion berriz ere, utzi dugu Bermutan apargarren, eta gerturatu gara, metro batzuk, hemen ere Gazteluko plazan, paratuta dagoelako festen hasieratikan, ba, puntu morea, orain jendez beteta izan ere, erraldoien konpartza pasatzen ari da orain hemendik Gazteluko plazatik, eta bueno, jendea bada gerturatzen ari da puntu more honetara, badago ilara, baina atera ditugu mostradoretik Aitana Karratura, edo bi Aitana, Aitana Miner eta Aitana Zait, eta Aitana Aramburu, hain zuzen puntu moreko bi kide, eguerdion eta eskerrik asko pintzat itzal honetan arnaz hartzeagatik gurekin.
3: Eskerrik asko zuri.
2: Bueno, nola doaz jaiak? Beroaz gain, nola doaz jaiak?
3: Bueno, ba, aitzongi, aitzongi. Jendea bertatzen da, gu gustora, jendekin, bueno, elkarrizketa interesgarrik ematen die, beste batzuk ezain interesgarrik, baina, bueno, ongi, ongi.
2: Oro. Hemen puntu morea, ditzen zaio informazio puntua, arreta puntua, zer da berez eskaintzen dena hemen Gazteluko plazan?
4: Bueno, guk esaten dugu pixka dela, indarkeria sexista eta matxistaren kontrako puntu referentziala, hai? Esaten dugu dala pixka puntu hori, informazioa ematen degula, norbait ez zerren ebaldun badu, gerturatu, a puntu referente hori izateka nahi da, gutxienez.
2: Baina hemen, salaketa egiteko puntua da, edo ez da arreta hori hemen egiten.
4: Baita ere, pixka denetarako gaude, gombidatzen dugu jendea gerturatzea edo zein dala behak behar duna, izan informazio bila, izan salaketa bajarri nahi durako. Salaketen kasuan askotan, salaketa ofizialak edo polizialak ez dian horiek, animatze dugu jendea gerturatzea eta kontatzea eta salaketa publiko horiek baita egitea. Hale, sozialak edo izango liakenak. Horiek behar jasotze ditulako inzidentzia moduan, eta oso importantea da garrantzitsua egitzea olako guztioien registro bat egitea, gero San Ferminen argazki errealago bat egin alizateko egiten pasatzen dena, ofizialki ateratzen dian denuntziagetatikan aparten.
2: Eta hain arte zenolako argazkia da egin dezakezuen azuek hemen puntu moretik?
3: Bueno, pues betikoa, ez? Esan nahi dut, oza, datu zehatzak ere ezin ditugu eman, azkenen konfidentzialtasun bat mantendu barra delako, baina, bueno, pues beti pasatzen dena eta oitxuta gaudenak, tamalez. Zino, deusera jo aurrerat.
2: Beti pasatzen dena, ez dago evoluziorik orduan, festetan, Sanferminetan?
4: Ikuste dut horbi gauza juntatzen diala, ez? Alde batetikan evoluzioa eman daitekena, eta aurrera pasuak eman alditugunak, eta aldi berian uste geroz eta jende gehiago animatzen dara denuntziatza eta salatza. Egunerokoan nahi normalizatu dazkagun egoera asko. Ordu salaketa edo intzidentziak ego daitezke, horrek ez desan gehiago daudenik, igual da gehiago komentatzen dala, gehiago salatzen dala. Orduan ez dakit egiten errealki zein izan daiteke malorazioa, aurrera goaz edo ez goaz, ez dakit.
2: Eta zer nolako jendea gerturatzen da, emakumeak dira nagusi?
3: Bai, aber, orokorren emakume gehiago bertatzen die, gizonezkoak baino, baino bestalde ere bai, pues, motiko gazte asko aizaizkiu bertatzen, oire jarri nahi dut pixkoat baloren, tenetik ikusten da, ez? Jende gaztea bertatzen dena, pues ja gauze asko oso asimilatuta dauzkenak, oso ikasik eta jo, ikuspegi oso interesgarrik. Pues dauzke kolega batzuk kuadrilen emakumezkoak genak eta guk zein dezakeu, pues ongi launtzeko. Osea, ja galdera, eske ongi planteatzen da. Orduan alde hortatik batzutan emozionatu itxenga, baina gero etortzen die 50 urtetik gorako gizon batzuk adibidez, dena dakienak eta ez diena inoiz beraiek problema izan, ez? Eta gu hemen bat lima gaude eta gizonak bazatelako problema bat. Hau atzo esan hon, da gaur berriz berrepikatu ingo dut.
2: Ez que oida erran behar nuena, gazteak ongi, baina gu senyorok zer daukagu ikasteko, zer daukagu, hemen asko ikasteko daukagu?
4: Baina, lehenko gauz esango nuke nada, entzutea. Osea, momentu batzutan uste egula gauz askoak izkigula, eta egual, momentu batean isilik egon eta aurrean dakagun pertsona horrei entzun, esan nahi digun eta ze komentatu nahi digun. Gero ez da bide bat, elkarrizketa tokia zakegu, baina lehenengo posoa da isiltzea. Eta entzutea, praktikamente. Askotan hori etortzen dialako eta ez nila hau badakit, eta joe.
2: Emaida zu pina.
4: Bai, hori da, kaixo ez ni pina bakarri nahi dut eta hau ja badakit, urtero etortzen nahi ez da, joa, urtero etortzen aldi mazera badakizu, urtero berdina errepikatzen dugula, zerbaiten gatik, behin da berriz errepikatzen dugulako, eta interesa, importantea irutzea dugulako, koma oso barrerat aukitzea, badakizu nora funtzionatzen dugun zerbitzu guztiak Iruinan daudenak, ze aukera azkazun zerbait pasatze baldin bada, norbait de laguntza eskatzea dizu, badakizu zer egin, seguramente ez. Baina, ez zentzutagatikan, eta pinaren, pinaera manai izatatikan bakarrikan, ba, seite dute, eta zute beste zarentzun nahi.
2: Protokoloak badaude, peinaz-peina, tabernaz-taberna, zerbait mugitzen ari da, behintza sozialki, Iruinan?
3: Bai, nik esango nuke, ose, azkenen galdetzen da, zein da jarraibidea, ez? Eta galdera hori ere badator, pues interes batetik, jakin nahi izatetik nola esku hartu zerratxe ikusiz gero, zerratxe bizituz gero, ordu noi ongi da, eta gero peinatako jende asko ere gerturatzen da, no, si, hemos recibido una formación, bat eta beste, eta ordu nahi zongi da alde hortatik, ose, nik esango nuke, jo, pues ikusten dela jenden interesa, baliabide hauek eukitzatik, mantentzagatik, eta hauen berri ere izateagatik. Niko hi esango nuke alderdi positibo bat dela.
2: Bukatu aurretik, emango diazu epina orduan, orain?
3: Bai.
4: Elkarrizketan erondoren, bai.
2: Bada, halaxe, Aitana, mil eskera honitz gurean izateagatik, miren peio, hemen txe, Gazteluko plazan geratuko gara, ea pina lortzerik dudan.
5: Ariz, ba, mila esker eta bestelako mezuekin jarretuko dugu aurrera San Fermintza saioan.
6: Iruindarra! Gora Euskal Herria Irratia! Iruindarra! Gora San Fermintza!
7: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldi Zuritik zuzenean eta uztailaren 14an Erraldoien agurra Udaletxe plazatik.
8: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
7: bizi San Ferminak Euskal Herria Irratiarekin.
8: Euskal Herria Irratiarekin San Ferminak bizi.
7: San Fermintza, dantza, goza.
9: Una camioneta gris.
10: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9 3 4 3 3 3 3.
11: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onen eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
12: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
13: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu San Ferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
14: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
13: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
14: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
13: Golem Zinemak, gora San Fermin.
15: Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
16: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
17: Oui.
16: Oui? Ça ne vous dérange pas?
17: Zer?
18: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotsa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko, mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.

0: zenean, nola maite dugun musika zuzenean irrintzi dorrean, eta nola maite dugun musika zuzenean kanpora ateratzen garenean, zaldi zurian esate baterako. Gurean ditugu Itziar Etxarte, Mikel Warriz, Eneko Mainz eta Pello Belaskoain, aspaldiko laguna. Egunon, Pello, eta zer moduz zaude?
1: Egunon, zer moduz, Pello, zer moduz abiltzatezuek?
0: Ongi, ongi, ongi, zure aurpegia ikusita, deskansatuta ikusten zaitut.
1: Bai, egunero egiten dut 10 ordulo.
0: Bai. Beraz, egunez egiten dituzu.
1: Entzierrora joaten naiz, eta gero...
0: Korrika egitera, ez
1: da? Bai, oize.
0: Hori da. Haizu, beste hiru lagunekin etorri zara, Pello eta Mariatxiek, esan dut nik, broman.
1: Bai, oize.
0: Baina, bueno, gitarrarekin lagun bat, akordeoirarekin beste lagun bat, panderoarekin ere, eta zu trompetarekin beti ezala. Zer entzuteko parada izanen dugu?
1: Gaina rapatu ditugu azkeneko momentua.
0: Bai.
1: Bai, hau dira, Xaloki taldeko Itziar eta Mikel.
0: Bai.
1: Eta esan dugu, venga, torri gurekin.
0: Venga, hori dira Sanferminak, improvisatzea etengabe, ez da?
1: Hori da.
0: Hori da gauza polita. Zer entzuteko parada izanen dugu, Pello?
1: Entzun berdu kanta polit bat, handi du alderena.
0: Bai.
1: Gogoaren baitan.
0: Osongi, ba, nahi duzuenean, Gogoaren baitan, laukote, eman egurra. 3, 2, 1.

0: Oso ongi, ba, Itziar Etxarte, Mikel Uarriz, Pello Belaskoain, Eneko Maintz, mi eskera unitz, eta gero ere publikoak eskatzen duelako, alaskatzen duelako, beste kanta bat entzuteko aukeraz gozatu nahiko genuke. Eta bestelako kontuekin jarraituko dugu aurrera, hementxe gaude, Zaldi Zurian, eta gaur ez bihar espektakulu berezi bat ikusteko aukera izanen dugu, ikuskizun berezia, abestu gure Queen, eta horren atzean nor dagoen, ba, abesbatza bat, Padre Figanda ikastolako abesbatzen, abesbatzare gurasoen, abesbatza heldua, hain zuzen ere, ez dut esanen, ez dut asmatuko, lo gutxi egin dut beroarekin, Padre Figanda helduen abesbatza dago horren atzean, eta horren atzean nor dagoen, ba, zuzendaria, Maripaz Arizkun, egunon eta ongi etorri.
1: Mi esker, zuei.
0: Bueno, nola sortzen da abestu gure Queen espektakulua, ez da?
1: Bai, pues begira, aterazen ideia 2019. Eta, bueno, ideia sortu zen beste modu batez, egiteko Atarrabiako bandarekin. Eta, bueno, asmoa zen estrenatzea, urte bat geroseago, Atarrabiako kulturretxean, baina badakizue, pues pandemia sartu zen, eta bertan bera utzi genuen proiektua, gainera, bueno, Megnako proiektua zen, eta pues luzatu behar izan genuen, eta, bueno, azkenean, pandemia garaian oso esaten zuten moduan oso arriskutsuak ginen, zeren, bueno, pues 40 pertsona besten, eta beste 40 soplatzen, bakoitza bere instrumentua, bazen arriskutsua, eta azkenengo momentuan, pues erabaki genuen, zeren Megnako proiektua, pues ez zen lusatzeko modukoa ja gehiago, orduan erabaki zen rock talde batekin egitea. Eta hortik aurrera, pues, gu pensatzen genuen, bi emanaldi eman behar genituela, baina ja badaramatzagu bi urte edo hiru, pues, eta ja, 10. uste dut egin behar dugula gaur.
0: Oso ongi.
1: Barkatu.
0: Aizu, eta San Ferminen giroan, ez da? Bai. Gauza bitxia hori ere.
1: Bai, pixka bat, gaude pixka bat horrela ber nola suertatzen den, guk espero dugu eta kriston ilusioa egiten digu, baina espero dugu jendetza izatea, baina aldi berean pixka bat, pues, hor gaude, aber, pues, zemotatako kontzertua izango den, zeren orain arte, pues, eman dugun, ditugun kontzertuak izan dira kulturretxeetan, hor publikoa kontrolatua dago, badakigu zemotatako publikoa den, gainera serita dago, eta biharko kontzertua, pues, izango da aire librean, eta gainera, pues, jendea zutita, eta dantzatzen, eta...
0: Hori da. Ikuskizunaren izena beste behin, gogorekarriko dugu, abestu gure Queen.
1: Bai.
0: Eta argi eta garbi dago, musika talde bat dagoela horren atzean Queen, hain zuzen ere.
1: Bai.
0: Talde horren kantak gogorekartzen ditugulako, ez da?
1: Hori da, azkenean guk, osea, arrakasta handia izan dugu espektakulo honekin, baina atzean dagoen musika eskeia horrekin nahiko da. Esan nahi dut, osea, Queeneko musika da super ezaguna, nik uste mundu guztiare gustatzen zaiola, eta pues hori da gure, agian gure poteren agusiena, ez da, gero ja abeslaria noski, zeren gero pues Freddie Mercuryren abotsa ongi egin behar da, baina ja bakarrik musikarekin ja badugu ia dena egina.
0: Bai, korukideak uste duzu iritsiko direla puntu-puntuan, bihar...
1: Alaspero dut. Mehatxatu nituen orain dela ja bihazte, ez, osea, ongi portatu dira, seguraski, eta gainerazke hain ilusio egiten digu, egitea kontzertua izan Ferminetan, eta jendea oso arduratsua da, eta nik uste zaindu direla pilo bat.
0: Bueno, gogoratu dezagun, noiz izanen den eta non izanen den?
1: Bai, ba, kontzertua izango da bihar, Uztailaren 14ean, San Joseen Parantzan, da leku ederra egiteko kontzertu bat, arratsaldeko 8:00.
0: Bale, eta eseritzeko parada izanen da, aurrekoan alardean egon ginen, eta eseritzeko parada bat zegoen. Bihar nik uste dut, roka eta giro horretan jendea tente zutik, ez
1: da? Asmoa da, aulkiak esartzea, zeren, klar, azkenean, bai, kulturretxetan egon garenean, batzuk esaten dute, gogoak nituen entzatzeko, ez da, baina, pues, altzatzen banaiz, altzeko pertsonaz du ikusten. Orduan bihar ez da arazo hori egongo, así que.
0: Beraz, abestu gurekin eta horrekin horren atzean Padre Ziganda helduen abesbatza urte osoan zehar egiten dituzue beste hainbat ikuskizun eta
1: bai, bai, osea, ez da bakarrik, osea, proiektu hau izan da berezia eta da pixka bat ateratzeko gure zonaldetik, bai? Baina normalean egiten ditugu kontzertuak akapela, beste motatako kontzertuak orkestrarekin edo organoarekin, orduan, pues bueno, hor gaude.
0: Osongi, ba, Maripaz Arizkun, ongoian dakigula, hain zuzen ere, eta gozatu festaz, eta San Ferminez, eta biharko ikuskizuna hain zuzen ere. Aio eta ongi zan, besarka da.
1: Mil esker.
0: Agur. Eta publizitate pixka bat, Iruñeko Irrintzi Dorretik.
2: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
3: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
2: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
3: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
2: Sanfermintza, dantza, goza.
4: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
5: Hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako edar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
6: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15aldian. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
7: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
8: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu hiririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, Ermita Gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita San Ferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zoriontsuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera. Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
9: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: Eguerdiko bi orduak laurden gutxitamen jarraitzen dugu zaldi zurian, ohikoa den moduan, terraza bete-beteta, jendea aperitiboaz disfrutatzen momentu hauetan, lehenengo ordutik horrela dabil, eta horrela ikusi dugu aste osoan zehar, uztailaren amairua, eta oraindik jendea besta gogoz, mengo zerbitzariek, bueno, nabari dute nekea dagoeneko, eta mengo nagusiak, akaso ere bai, amaior felio, egunon?
1: Egunon, baita zui ere.
0: Zer moduz daukazu gorputza?
1: Bueno, ba, komentatzen nuen bezala, zorbalda badut ja erabat apurtuta, hankak ere bero-beroak, zeren eguraldi honekin ba, lan egitea eta bero hauekin ba, gorputzak bikoitza izorratzen da.
0: Ba, bai, deshidratazioa nabari duzu, pixka bat.
1: Bai, bai hemen, eta gero etxean ere, gau, ezin deskantzatu, azkenean eguraldi hauekin, ba, dena lana bikoizten da.
0: Hori da, ez dakit baloraziorik egiteko tarterik hartu duzun, segurazki oraindik ez duzu pentsatzeko denborarik ere izan, baina nola joan dira aurtengo San Ferminak zuen ikuspegitik?
1: Bueno, neurona ditudan moduan, ba ez dakit nola esan, baina bai, lehendabiziko egunak oso gogorrak izan dira, gero bai beroegia hemen behintzat ikusi dudana, beroegi gehiago eta igual jendeak gero... Bagauetara joan da, dorrela, hemen ikusi duana, terrazan behintzat. Baina bain, balorazioa ona, ona. Jendea oso jatorra, giro ona behintzat nik ikusi duan moduan. Eta, bueno, bai. Aspekto horretan oso ni.
0: Nabaritu da pixka bat, jendeak aldatu duela, ez? Berordutegiak gauera, pixka bat, beroari ies eginez, eta urtengo San Ferminetan aperitiboak, bueno, pixka bat bere egin duela, baina hemen, gu egon garen bitartean, behintzat, amaiur hau beteta gonda, denbora guztian, eh?
1: Bai, bai, bueno, badakizu hemen beti ba, dela refugio antzeko toki bat, ez, orduan, bai. Bai, eta gero, ohitura dauka jende asko onera tortzean normalki. Bai, gazte jendea edo zahar jendea. Denetari dago.
0: Denetari,
2: bai, itzalean dagoen une bat da, gune freskagarri horietako bat, esan daiteke, ez da?
1: Ba, gainera San Jose, bueno, San Jose plazan ere jarri dutela, ba, hori nola, ez dakit Navarra Televisión, ez dakit noletako...
2: San Jose plazan jarri dute alardea, esate baterako, eginen da bertan, eta konbestemei kontzertu, eta... Beraz,
1: bai, ba, hori eszenatokia justo lagola, ba, orduan, claro, jende asko getortzen da onera, hornitzera, pixka bat, ba, edariak eta bai. Baskaltzeko zerbait, ez, egiteko.
2: Bai. Aizu, edariak eta jatekoak ere oso goxoak ematen dituzuela hemen, ez da, frijituak, esate baterako?
1: Bai, bai, fritoa, bai, rabak, jendea, bueno, ez dakit ez da, zenbat kroketa saldu ditudan San Fermietan, baina, bueno, noizbait esango dizuet zenbaki baten bat horrela pixka jatik, jakitzeko ni baitare.
2: Aizu, eta hori prestatzen nahiko urretik ibiliko zarete, ez da? Pesatzen
1: du. Ba, bai, klaro, bueno, baitugu arkoi kongelatzaile asko, zer nire egin behar ditugu kriston lanpila lehen da bizikolako, klaro. Eta gero raban mosteko eta patatan raban brabak egiteko, ba hori, pentsatazu zenbat jende eta zenbat denbola egon behar den hor.
2: Bueno, haizu, ohitura, kostumbrea, zer izaten da, amalauan, eguerdian lan bai, baina gero hortik aurrera gauean ez duzu zabaltzen, taberna gehienek horrela egiten dute?
1: Ba, enidituan, bueno, lehen, mesonen lan egiten genuenean, amalauan egiten genuen bermuta, ez, eta irurak laurak aldea itxi. Eta algun jugu jaten ginean gero bazkaltzera doa faltzera, eta jak dizton barra, baina bai, normalki amalaua da hosteleritzarako, baina... Gero eta gehiago jende asko ateratzen da amalauean, etxeko jendea, diot. Horren, klaro, jendeak ezaten zigu, joan, ba, irek izazu, eta horren, klaro, irekitzen dugu pixka bat, eta jauzten dugu gauerako.
2: Orun. Bueno, haizu, festa giroa eta jai giroa aipatzen ari gara, baina sarritan musika protagonista izaten da ere, guk ere ekartzen ditugu musikariak, eta uda osoan zehar, une honetan, gune honetan, musika ere protagonista izaten da, bereziki ostegunetan, ez da?
1: Bai, bueno, gu jaialdi hau egiten dugu jaialdi hauek ostegunero, ustaiatik abuztura, eta hori, ba, kontzertuak egoten dira, denetari pixka bat, hasi ginen bizaiak taldearekin, euskarako talde oso oso ikaragarria, oso polite, eta, bueno, bai, oso giro ederrak egiten dira.
2: Bai, bai, eta amaseian bertan, las jirafas.
0: Hori da, ostegun honetan bertan, gainera.
1: Bai, bai, claro, ba, hori, justo, bia, osea, bueno, biar ez, etzi. Bai. Itxiko dugu taberna, egun bat garbitzeko, eta, ja, tita berriro hor gaude.
2: Bai, bai, txikarela, ustailan bertan, Black Friday, eta gero abuztuan eta irailean bestelako taldeak. Eta urte osoan zehar hemen zaudetela, ez da?
1: Bueno, urte guztian ez, eren zaitu gara hemen bain eguan irekitzea, baina eguraldia Iruñan badakizuen hori den. Bai. Eguraldi hotza egiten badin badu, ez da jenderik etortzen zaldi zurira, hori. Gutxi gola bera irekitzen dugu apiriletik urri arte. Osa, fermin txikitoa arte.
2: Beraz, barruan, neguan eta ez da...
1: Ez, eren hori, oso zaila da hemen jendea igotzea. Zeren zaiatu gara, bai restaurazioa, bai eguneko menua, kolako menu itxitak, baina tamales hemen jendea nahi duena da terraza izan.
2: Oso ongi. Eta gainera goizeko 10etatik hasten dira kaskas seri gaitezke mesedez.
1: Hemen gainera hori denetari. Bai berdin da hemen egongo naiz momentu bat baina zu lasai. Ta ese ezin dugu ireki bestela irekitzen baldin badugu
2: hor kandatu bat jarri beharko dugu gitzarrapa bat edo segurata bat edo zerbait ez da.
1: Eske taberna hau duena ez du mugarik. Orduan da dena. Bai, taberna hau da bere terraza da San Jose plazatik iaia herriko arte.
2: Hori da, ba, aizu, zorionak eta gure eskerrona azaldu nahi genizuke hemen hartzeagatik eta urte oro, bueno, txokotxoa usteagatik pare bat orduz eta guretzat plazera da.
1: Neretzako ere eta gainera ekartzen duzu kristo jende pila, bai musikaria, bai denetarik eta ni hori oso gustoko dauka gainera.
2: Ba, Maior Feliu, ba, mila esker eta hurren urtera arte, esan beharko dugu.
1: Espero dut baietz, osea, hemen egongo gara.
2: Hori da, ba, mi esker, eta bestelako mezuak Iruñeko irrintzi dorreti publizitatean, mesedez.
3: Iruindarra, gora Euskal Herria irratia! Iruindarra, gora San Fermitza!
4: Uztailaren 7-13 saio bereziak zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta uztailaren 14 erraldoien agurra udaletxe plazatik.
5: Egunero 12:00 ordubietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale konexioak.
4: Bizi Sanferminak Euskal Herria irratiarekin.
5: Euskal Herria irratiarekin Sanferminak bizi.
4: Sanfermintza, dantza, goza.
6: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.
7: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
8: Yes, Susan, and then right and there.
7: Oh, okay. And is that place far from here?
8: what? Yes. What, Marlin? Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
9: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Don Ibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
2: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia, tailerra, karaokea, eta gauez kontzertuak, leizeak, trikidan, zapoteke, askazi, garratz, eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
6: Sanferminetan Euskal Herria irratia 12:00 ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean. Sanfermintza.

0: Saioko azken minutuetan gauden arren musika gogoz gaude eta horrekin jarraituko dugu zuzeneko musikarekin gure lagun Peio Belaskoa, Ineneko Mainz Itziar Etxarte eta Mikel Uarrizekin bigarren kantu bat eskainiko diguzue, zein izanen da kasu honetan?
1: Bai, noski, guain egin behar dugu Maixa eta Itziar, ez?
2: O nada.
1: Oia, Alaitze Maite,
0: bueno, ya.
1: Ba, gure neurona San Fermineroak. Alaitze Maite Maitarren txanpon baten truke.
0: Eso es
1: banai. Txanpon guztia eta iaia gastatu ditugunean eta txanpon baten truke.
0: Hori da.
1: Hoi da, txanpan ere bai, champaña.
0: Banai duzuenean aurrera zuenak dira mikroak.
3: Ah.

0: Hoxe da, bamen publikoaren txaloak ere bai, Peio Beleskoain, Eneko Mainz, Itziar Etxarte eta Mikel Uarriz, mila esker gurekin egoteagatik, ongi bukatu dezazutela zuek ere bai Sanferminak, mila esker Peio, mila esker.
1: Peio, urrengo urtean ere, eman nahi zaitugu, hemen.
0: Hori da, hori da, bueno, tira, eta honekin, Peio,
1: bai.
0: Gure Sanfermintza saio bereziaren azken saiora iritsi gara hemen Zaldizurian, aurtengo Sanferminetan, gezurra dirudien arren, baina iritsi gara.
1: Baina gustora egon gara, negatuta amaitu dugu, baina gustora, eta gainera, bueno, bihar bestelako gune batetik eginen dugu Sanfermintza saioa.
0: Biharko saio berezia izanen baita berriz ere hasiera puntura, bueltatuko gara, seminario etxean egonen gara, seminario etxeko balkoian, udaletxe plazari begira adi izan ere, erraldoien konpartxaren despedida izanen da, momentu oso unkigarria izaten dena, eta irudi ederrak uzten dituena gainera, eta hainbat gonbidatu izanen ditugu gainera balkoi horretan. Ezta?
1: Hori da, kazetarien balantzea izanen da, Uxuerrei berriakoa, eta Unai Azparren etorriko zaigu gara, Aratik, bestelakoak ere Inigo Gomez kultura zuzendaria gonbidatuko dugu eta zinegotzi bat ere etorriko zaigu, Zaloa Basabe berdintasun zinegotzia eta bereziki erraldoietan katedratikoa den Mangado jauna, Javier Mangado jauna etorriko zaigu eta kalez kale ibiliko da egunero bezala gure lagun lankide
0: Aritz
1: Pascual, ezta?
0: Hoxe da. Antxibiliko gara gu ere bai, bertatik bertara momentu hori jarraitzen eta zuei kontatzen egunero egin dugun bezala eta bertzarik gabe guk itxiko dugu, gure bertako sombrilla bilduko ditugu bertako mai eta kableak eta Zaldizuria utzi ginen dugu datorren urtera arte, no?
1: Bai, bai, malkoa, malkotan gainera utziko.
0: Penatuta.
1: Baina hortxe kroketa batuk ikusten ditugu.
0: Eskatuko ditugu,
1: Marianito.
0: Eskatuko ditugu, Peio. Horrentxe gure momentua, hoxe da. Ba, ongi bukatu eguna, gozatu zailaren amairuaz, gogoratu gaur kontzertu ederrak ditugula, Mirua, Jofe, Silitia, Euskal Talde Ugari, Iruñeko bazterre txoko desberdinetan, eta gu bihar seminar etxetik zuekin zuzen-zuzenean. Ongi izan, eta bihar arte.
1: Agur!
0: Agur!
2: Sanferminetan Euskal Herria Irratia Zaldizuritik zuzen-zuzenean. Sanfermintza.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: sei etapa. Haze urtea izan zen. Giro eta sei etapa. Turra eta sei etapa. Erantzun egoki hori zen, 2008 dau. Hemen espero zaituzteko bihar lauretan. Eskerrik asko.
1: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon, Sumar mugimendua datorren urtera begira jarri da gaur, diputatuen kongresurako hauteskundetara ez ezik, udal eta batzar nagusietarako hauteskundetara begira ere bai, eta zentzu horretan Lander Martinez Bizkaitik Madrilen duten diputatuak aldarrikatu du bozetarako fronte zabala eta euskal ikuspegikoa osatu behar dutela agenda soziala lehenesten duten ezkerreko beste antolakunde batzuekin batera.
3: Movimiento Sumarren asambleak ere begira da luzea jarri du kanpora begira. Urrengo urtean 2027an hauteskunde garrantzitsuak emango dira eta geure helburua argia da. Gobernu progresista bat mantentzea urrengo legealdirako.
2: Eusko Jaurlaritza kritikatzeko ere baliatu dute Bilbon egin duten prentsa aurrekoa, lidergo eta energia eredu falta egotzita. Gainera, autogobernuari dagokionez, EAJ-ak EH Bildurekin eta PSE-rekin dituen negoziazioak ilunak direla diote Sumar mugimendutik, legebiltzarretik kanpo egiten dituztela. Gertuko gaietan lurraldebuseko zerbitzuek ez dute gaueko tarifarik ilaren seiaz geroztik. Gauez eta egunez prezio bera ezarriko zutela iragarri zuen Azara Dominguez Gipuzkoako garraio diputatuak. Bada batzar nagusietako Euskal Herria Bilduren ordezkaritzak leporatu dio bere kabuz hartu izana erabaki hori, planifikaziori gabe eta kaosa eraginez. Oskar Bordes batzarkideak salatu du Gipuzkoako garraio agintaritzak kontuan hartu gabeko erabakia izan dela, ez dut la Gipuzkoako garraio agintaritza kontuan hartu eta ez duela kontrastatu Dominguezek lurraldean gaueko garraio hori eskaintzea arduratzen diren beste instituzioekin. Are gehiago, garraio agintaritzako zenbait kidek prentsaren bitartez ezagutu zutela albistea, baina orduan ere eta eurak eskatuta ere Dominguez etzela presta gertu batzarra deitzeko.
4: La decisión eskaera bat garraio agintaritzaren batzarra deitzeko eta Azara Dominguez diputatuak muzien egin zion eskaera horri. Horregatik, galdetu nahi diogu aldun nagusi Eidar Mendozari, eta ikusita bere gobernuaren nolabaiteko desgobernuaren aurrean, ea nolabaiteko neurri zuzentzailerik hartuko ote duen.
2: Errenterian bestetik udal ordezkariek adierazpen instituzionala argitaratu berri dute gaitzesteko herrian 33 urteko gizon bat labankadaka hil izana pasaden asteburuan. Azpimarratu dute gatazka edo eztabaida baten jatorria edozein izan da ere ezin dela indarkeriaren bitartez konpondu. Eta Gasteizen esan udalak iragarri duela pantaila handia jarriko duela bihar Santa Barbara plazan Frantzia eta Espainiaren arteko munduko futbol txapelketako lehen finalerdia kalea ikusi alizateko. Oraingoz halako erabaki bat hartu duen lehen euskal hiriburua da, Iruñean esaterako San Fermin betean udal gobernuak iritzi dio segurtasun auziak tarteko ezin dutela pantailari jarri. Gasteizei mugitu gabe gure gaurko kultura proposamena, dena pres dute Jasia jaldiaren 49. ediziorako kontzertu bikoitzarekin emango diote hasiera gaur arratsaldeko 7:30etan No Grid Pocket taldeak joko du San Vicente Aldapan eta 8:00etan Europa Jauregian Amaro Freitas trio irukoteak. Larun bat bitarte 50 kontzertu programatu dituzte, gehienako ibezala Mendizorrotzan eta Europa Jauregian. Aurten etorriko diren artisten artean Ruben Blades, Snarky Puppy eta Take Six beste askoren artean. Asteazkenean Josu Izagirre buru duen seikoteak Ilusio diskoa aurkeztuko du Europa Jauregian. Josu Izagirre.
5: Jazaren zirkuitoa nahiko txikia da eta guretzako ba aukera galanta ba gure lana jendea aurren aurkezteko eta posible bada ba hemendik teteko Gasteiztik edo Euskal Herritik zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditugu.
2: Errepidetan aparteko gora berarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez temperaturetan alde handia kostaldetik egoixuri aldera. Esaterako Iruñan 36 gradura arteko maksimoak oraindik ere, Donostian 26 graduren bueltan errenditu diren bitartean. Zerua lainotuta behodeiekin ere bai kostaldean, iparraldetik finkatu da haizea eta barnealdean biziago dabil. Besterik ez oraingoz 5:00 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
6: Arratsaldeon, ongi etorri bai pasara.
1: irratian bypassa. Itziar Aldunzen.
6: Eta gaur bai, gaur ordu bat gehiago dugu bai pasak, turrak gaur atxeden eguna izan duelako, alata guztiz ere, Apao eta bere lantaldea hemen txearitu dira, fin-fin beti bezala, beraien turrarei buruzko saio berezia egiten. Ara, sintonia igo berri duena Xabi Dantzaleku da, Xabi herrira hola nahiago bat duzue?
7: Ara.
6: Bueno, badakizue, teknikariak aipatzen ditugun bakoitzan, eurek erabaki dutela euren kabuz, bakarrik... Efektua sartzea. Bueno, ba, osan diau da. Vale. Bueno, Xabier Iraola, soinu teknikan eta realizazioan, eta bere ondoan eserita fin-fin, gaur elkarrezketatuko ditugun guziak deitzeko prest, Beñat Ibargoien. Bueno, bai pasa prestatzen ibili gara, Tere Beloki, Jokin Aierre Garai, eta Oier Gaztesi, eta Laurok. Arratsaldeon, zegoen, ekipa ongi. Bueno, bain zaiua defendetzea tokatzen zaigu. Juan, bai. Gaur nahiko behia zindatxua aterako zaigu bai pasa.
8: Ui, eta zerrati baitzen.
6: Ui, Jokin, ontzau de maitia. Zaituta aurkeztu, Jokin Aierre Garai.
8: Kaixo, hemen Lasarten, kalean, semaforo bila, baina hori geroko kontua da. Vale. Zer da behia zindatxuaren kontu hori?
6: Ba, ara, gaur, a ber, zemarru dira biek. A ber, kontua da, saioa hasi eta amaitu. Uze behi klase da. Behi azienda kontuekin eginen dugu. Horregatik esan dugu, gaur, nahiko behi azienda txu aterako zaigula bai pasatzen.
9: Bai, batetik amaituko dugulako Inazio Narroiza filosofoarekin, entzerroen inguruko pentsamendu kritikoa eragiteko hausnarketa egin jasbotan dator.
10: Eta bestetik gaur izaban, hiru behien ituna egin delako.
6: Ai, ze polita den hori.
9: Aena izinioiz izan da, badut gogoa, eh?
6: Bai, nike joan nahiko nuke. Da, zerka ordaintze bat.
10: Bai, amalaugarren mendetik dator, Nafarroa Garaiko erronkari Ibarren eta Bearnoko baretos barkatu Ibarraren artean egindako hitzarmen zarra da.
6: Bueno, aituta dugu, Europako itunik zaharrena dela, hemen Euskal Herrian egiten den horixe, gauz 141 garrena egin dute, baina badirudi Kristo aurreko 125 garren urtean ja hasiak zirela hau egiten, pentsa.
10: Bai, aurrenekoa 1365 egin zuten, aurretik bi aldetako unaiek liskarrak izan zituztelako, alde biek akordioa sinatu zutela, unai erronkariar eta biarnotarren jarduera muga, inguruan arautu zuen akordio izan zen hori, eta bakea ekarri zuen noski, akordioak biarnotarrek eta biarnotarrek erronkariarrei irubei bertan behiak bazkaltzen ustearen truke.
6: Zer duzu, hau txartua, ez? San Ferminetan ibilizar.
10: Baizera.
6: Venga, ez, bueno, itunarekin jarraitu zoier, ez dugu eta hemen aireratuko oierren bizimodua. Ituna burutzeko bi aldeek nonbait eskua ematen dute eta latinez esaten dute. Pax avant! Ez, hemendik aurrera pakea, edo horrelako, eta tradizioa hori da. Bestetik, historian zehar, joaten hemen dira Antxoko Ibarretik eta Zuberoatik San Martin inguru horretara, zesan San Martin harriaren inguruan egiten da, epaileak joaten dira, prozesuaren alde, bueno, auzokide neutral gisa edo. Eta, bueno, abertze kontu dira haue, ba, behi kontuak esan dizuegu, behi kontu nahikoak hauek ez, eta viral egin den bideo batekin zabiltza zu Jokin, bisontearen arekin.
8: Bai, virala egin da bideo, zaketzuek ikusi alduzu, eh?
6: Bai, hau da.
8: Bai, ba, Yellowstone-en gertatu da, estatu batuetan, piknika egiten ari ziren familia batzuk bertan lasai, eta bapatean bisonte bat azaldu, eta euren ondoan ez da lasai, hasiera batean. Bazpare alde egin dute, eta itona eta iloa bat, bazutik gelditu dira bertan argazkia zera nahian, ikusi ditu, hasi da beraien atzatik korrik alde batera bestera, talako batean, ba, altxa egin du airetatik aitona, eta ba, 200 kiloko animaliak gizona harrapatu du, airean botata, eta bueno, zaurien ondorioz ospitalera eraman barri izan dute aitona.
6: Andre batek abisatzen die denei, argazkilari profesional bat dago bideo bat ateratzen, dena utzi eta ba, laguntzai baten da, bideoa grabatu duen pertsona entzun dugu, enbizikatea nola esplikatzen duen gertatu zen guzia, 900 kiloko animalia, pentsa, bisontea.
10: Kezegi barko zenuke horrelako animalia bat, ez?
6: Hombre, ba, gomendioak eman dituzte enbizikatean. Jokin?
8: Ba, distantzia mantendu lehenengo kontua.
9: Zenbatekoa baina?
8: Hogeita bost jarra.
10: Eta hori metrotan zema daba.
6: Hogeita bi koma laro geita zein metro.
7: Ez da, asko, eh?
6: Hore, ba, barkatu. Deus ez da, holako behatzerun kiloko animalio batetik mantendu beharreko distantzia hori txiki egia da.
8: Eta gomendio nagusia, goldartzen astema da, korrika azteko San Ferminetan.
6: Hore, hore, hore, hori ez da gomendio bat, hori instintu, hori zenak agintzen du.
10: Grabatu ez, gutxin ez.
6: Grabatu ez. It sounds like he has a broken leg. Kontu horiek hartu ditugu hautan, baina gaur egunak utzi dizkigun beste kontu batzuk ere hautan hartuko ditugu. Urrengo bi orduetan, hemen, bai pasan.

0: Gorka López de Munain, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, Itziar.
0: Ai, eraman gaitzazu zure terrenora, zure arlora, favorez, ja sintonia garri dugu, eta eriotzara eramateko eskatzen ari natzaizu zure gogoeten bitartez, eta bueno, eta beti egiten duzun zela, ba, zure arloa da artea. Historialari, arte historialaria zarazu, artearen bidez egiten duzu hori beti.
1: Hori da, bai, gaur eramango zaituzte nire terrenora.
0: Vale.
1: Zehazki kripta batera. Ez da plantxarra, ez da?
0: Ez.
1: Kripta batera joatea.
0: Nora.
1: Eta, bueno, nire asmoa da, ez da beldurra edorrelako sentsazio ilun bat sortzea, baizik eta gogoeta bat piztea, Oñatiko Pero Belaz de Guevararen bizitza ezagutuz, eta haren ilobia bizitatuz. Hori izango da gaurko plana, eta gaurko proposamena.
0: Zuzu San Pedro, esan duzu pero, katalan espera esaten da, hori bagenekien, kasteleraz Pedro, frantsesez Pierre.
1: Bai, baina...
0: Gauza bera da?
1: Bueno, bai, gauza bera da, bere izen historikoa pero da. Horrela agertzen delako dokumentu originaletan, baina askotan Pedro bezala aipatzen da gaur egun, beraz ditu dizaiok egun nahi dugun bezala.
0: Bueno, ba, Pero Belaz de Guevara, non dago, pero?
1: Ba, gaur egun bere zurrak Oñatiko San Miguel Elizan daude. Bertan hilobiratua izan zen gure Pero Belaz de Guevara, oso hilobi berezi eta polit batean. Eta ondo aztertu beharko duguna, ulertzeko zergatik denain berezia, eta, bueno, jakiteko zer egin zuen bere bizitzan zehar.
0: Gorka, Samarko diguzun nortzen, gizon hau, ze aurreneko aldiz entzun dugu bere izena, eta ia jakin mina hundia piztu diguzu, zeintzen ba?
1: Ba, begira, Pedro Belaz de Guevara, Oñatin 1342an, jaiotako noble oso garrantzitsua zen, horko katu bargara ez, lehen semea zenez, Oñatiko jauna izatera llegatu zen 1400 urtean, orduan, kukartu behar gara hor, mala umamos garren menden artean, oso leinu garrantzitsu baten testu inguruan, bai? Oso pertsonaia gainera azkarra zen, jakin zuen bere influentziak mantentzen Gaztelako eta Nafarroako resumetan, eta hori zen bat ere arraza, eta ezik eta oso ona izan zuen, eta gaztea zenetik idazten hasi zuen. Horregaitik bere testuak iturri ordain ezinak dira, ze, bueno, erdiaroko beste iturri batzuk ditu, adibidez Pedro López de Ayalaren kronikak, edo Lope García de Salazarren testuak, baita ere, leinu ezberdinen genealogiak, ez, deskribatzen dituenak, baina Peroren kasua berezia da, ze bere testuetan aurkitu dezakegu bere pentsamendua, bere sentimentuak, ez, orduan...
0: Ostras, interesantea.
1: Iturri bereziak dira. Adibidez, bere lehenengo testuetan, gortearen bizitzaz eta hainbat emakumei buruz hitz egiten zuen, adibidez, Nafarroako Juanari buruz, edo Nafarroako Juanari idazten dio poema oso berezi bat.
0: Zoen Gorka, poema irakurri behar duzu?
1: Bueno, zatitxo bat.
0: Vale, bai, jarriko diogu musika, ez? Piskat, hola.
1: Bai.
0: Haro,
1: ba, ambiente mateko.
0: Hombre, ba. Zongi, usertarokoa. Zongi.
1: Bueno, ba, berak dio. Pero de todas las dueñas e doncellas, aquesta señora, luego que parece, entre todas ellas así resplandece, como el sol se esmera entre las estrellas.
0: Bueno. Pero zen Don Juan bat, pero bat.
1: Gaztea zenean, eta gaztea zenean idatxitako testuetan, bueno, horrelako perlak aurkitu dezakegu. Baina gero, pizkanaka mugituko da, beste gorte batera, gero joango da Gaztelako gortera, Enrique Bigarrenarekin, beraz, ba oso trebea izango da gorteko giro horretan bere lekua defendatzen, eta oso tipo azkarra eta bitxia.
0: Ja, iruditzait oso bizimodu, nola esan, betea, ez, izan zuela gizonak.
1: Ba, bai, ala izan zen, eta bere idatzietan oso ondo ikusten da, baina lasteraziko da bere gorteko bizitzaren gehiegikeriez damutzen. Eta horraziko da bere bigarren fasea. Lehenengo testuak oso alaiak dira, emakumei dedikatuta, ezakizer, baina gero hasiko da beste fase ilunago bat. Vale. Interesgarriagoa.
0: Interesgarriagoa iruditzen zaizu. Bai, beti esaten da drametatik ateratzen direla historia honenak.
1: Bai, eta hemen ikusiko dugu nola drametatik irtengo diren irudiak, eta bere ilobien irudiak. Wow. Orduan, hori ulertzeko, bere poemetan ikusiko dugu nola aldaketa sakon bat emango dela, testu melankolikoagoak idatziko ditu, tristeagoak, eta irakurriko dizut beste zati oso motz bat.
0: Musika nahi balin baduzu eskatu, eh?
1: Venga, jarriko dugu musika.
0: Berdina dugu, bai, ordera, bai. Nahiko alaia galdituko da. Hain, bueno, venga, ba. A ber, bueno, nola, beste... galditzen zaion. Ba,
1: venga. Así de esta guisa mi corazón llora, e arde llama que ya se escondida, que mis obras tales fueron hasta ahora, onde la mi alma está maltraída.
0: Garai hartokoa dirudizu, Gorka. Nik uste garai hartan jaioa izanen bazinean, gustora biziko zinagerkela gauza biek guztiak aurreneko pertsona bizitzen. Oso ongi egiten duzu, eh?
1: Gustatuko zintzai dela bai. Bueno, ba, noble guztiek jarraitzen zuten bide berdina egin zuen gure, pero ba, bizitzaz gozatu, eta gero eriotza gertu sentitzen zuenean, dirua jarri beren hiletak apera egiteko.
0: Vale.
1: Eta kasu honetan, bere familia oso lotuta zegoen Oñatiko San Miguel Elizarekin, eta bertan kapera berri bat fundatu zuen bere hilobia jartzeko erdian.
0: Mm-hmm.
1: Jatorriz, Santi Espiritu kapera zen, gaur egun Arrosarioaren kapera.
0: Vale.
1: Norroit sartzen baldin bada Oñatiko Eliza honetara, aldearearen eskuinaldean dagoen kapera horretan, zegoen kokatuta bere hilobia. Gero, bere hilobia, ba, zorionez, gure egunetara llegatu da, baina beste leku batean kokatuta.
0: Ze berri ona?
1: Bai, gaur egun Elizaren kriptan aurki dezakegu, erretolaren beheko partean. Eta hori, nahiko arratoa da, ez? Eia kasu gehienetan desagertu dira horrelako hilobiak, baina hemen badaukago, bai.
0: Hainitzen petatzen Gorka, igual, gehiegikerien santutzat hartu, eta baten bat, erromes alditan joaten hasiko dela, bere devozioko santutzat hartzen baldin badu. Ez dakit nolako hilobia da, bisitean joaten baldin bagara.
1: Ba, begira, Euskal Herriko testu inguruan nahiko berezia da, batez ere irudietan zizelkatuta alabastroan agertzen diren irudiengatik. Alde batetik ikonografia oso arraroak agertzen direlako, evangelio apokrifoetatik atera direnak. Bueno, evangelio apokrifoak oso modu azkarren esan da.
0: Zer dira?
1: Ba, ziren oso ohikoak Erdi Aroan eta normalean evangelio kanonikoetan agertzen diren kontakizunak oso motzak dira eta evangelio apokrifoetan xetasun gehiago aurkituko ditugu, ba, adibidez Kristoren bizitzari buruz edo Ama Virginaren bizitzari buruzko, bueno, gogoetak eta kontakizun gehiago aurkituko ditugu. Orduan, osoikoak izango dira Erdi Aroan, baina gero debekatuko dira aro modernoan. Orduan, horregaitik gaur egun nahiko ez ezagunak, baina bere jobian dauden irudi asko oinarrituta daude evangelio apokrifoetan.
0: Mm-hmm.
1: Ta gero bestalde gure hildo makabroari helduz,
0: bai,
1: hiru eskeleto agertzen dira.
0: Hombre, hemen dago zure, hemen dago zure tema.
1: Azten da
0: eskeletoetan.
1: Nire gaia. Hilobiaren alde batean ikus dezakegu hiru eskeleto eta beste aldean hiru noble zaldien gainean. Hori kontuan izan behar dugu jatorriz dena lotuta zegoela, eh? Baina lekuz aldatzerakoan kaperatik kriptara desordenatu zuten puzle hori. Gero berriro montatzerakoan desordenatu zuten. Baina bueno, hori kontuan izan behar dugu. Bai, pena bat da, baina bueno, ea, noiz bait, agian lotzen dituzte irudiak, bai.
0: Bueno, zu bezalako ikerlaria baldin badaude, esateko nola zen berez, bai. Ez?
1: Hori da, jakiteko nola zegoen jatorriz, hori oso garrantzitsua da. Eta ba, hemen alde batetik dauzkagu orduan hiru eskeleto eta hiru zaldun, eta ikonografia honen izena da hiru bizidunen eta hiru hildakoen arteko topaketa.
0: Aize polita.
1: Bai, hori...
0: Beti bizi direnen eta bizia, bueno, hila daudenen arteko topaketa.
1: Hori da, hor sortzen dira gogoetak, ez, hor sortzen dira ausnarketa interesgarrienak, eta hori da kondaira honetan, ba, mendian paseatzen ari ziren hiru noblek hiru hildakoekin topo egiten dute eta azten dira elkarrizketa batean. Eta elkarrizketa hori sortu zen Frantziako 13. mendean, hor daukagu lehenengo eskuizkribua, eta gero Europa osotik zabaldu zen. Eta mamia edo esaldi nagusiena, hau da, zuek zaretena izan

0: Baina bere azken urteetan imaginatu behar dugu Pedro oso kezkatuta. Beldurtuta, eriotza gertu sentitzen zuelako. Oduan, bai, hasieran oso alaia, baina gero ja eriotza gertu ikusten zuenean gauzak aldatzen dira.
1: Oso pekatari izan zelako sentsazio horrek ematen zion beldurzenez, bai?
0: Hori da.
1: Guain, eta guain zer izanen da nire urrengo bideo horretan, ez?
0: Claro, hori da, bekatari izan naiz, eta orain zer egin dezaket. Eta bere helburua zen, ba, ilobiaren bidez, ba, bueno, bekatu horiek edo bere bizitzan egindako gauza guztiak, ba, pizkat garbitzea, nolabait dezateko. Ba, bueno, hilakoen eta bizionel elkarrizketarekin, eriotzaren inguruko gogoeta bat proposatzen da. Eta hor dago gakoa, ez? Beti erabiliko dira irudi hauek, intentzio edo objektibo edo helburu berdinarekin. Lehen ikusi dugu nola bere azken urteetan, ez? Bere bizitza ardura gabeaz kezkatu zen, eta hori islatuta aurkituko dugu ilobian. Gainera, hor agertzen diren irudiak, iruzkeletu hauek eta iru noble pasiatzen, zaldiekin, hori irudi berdina zegoen Parisen, Pariseko hilerrian. Bai? Eta badakigu bera joan zela Frantziara eta ziurazko egon zela Parisen ikusi zuen irudi hori.
1: Gustatu
0: eta eraman zuen oinatira. Baina bueno, ziurazko irudien bidez nahi zuen bere damutzea, ez, erakustea, nola baita. Eta horrekin azken judizioan bere bekatuak markatuak izan zitezen.
1: Pero Velas de Guevara, oñatiarra, oñatieko San Miguel Elizan topatuko dugu. Baldi irudiakola interneten orain googleatzen baldin badugu, aurkituko dugu zerbait?
0: Bai, badaude irudi batzuk, badaude ikerketa batzuk, nik orain dela urte pilo bat egin nuen ikerketa txiki bat honen inguruan, aurki daitekena interneten, baina, bueno, gomendatzen diegu gure entzulei oñatira joatea eta bizitago egitera oso gomendagarria delako.
1: Usten bageneken, uda honetako zure eskursio proposamenek arrakasta izan entzutela. Hombre, Euskal Herria makabra delako. Gorka...
0: Hori zaituko gana, bai.
1: Gorka López de Muna, izukeren noble izen polito horrekin.
0: Bai, egia da, bai.
1: Eskerrik asko gaurkoagatik, urrengo astera arte.
0: Mila esker zuritzia.

0: Bueno, eta jarraituko dugu aurrera, ze duela egun batzuk, Gipuzkoako hiriburuan, Donostian, Iba eta auzoan hain zuzen ere, kartel bat jarri zuen norbaitek, markesina batean, autobus markesina batean. Eta guk sare sozialei esker izan genuen horren berri egia esaten badizuegu. Kartulina zuri handi batean, koloretako letrekin, aiertzen zen idatzita letra larriz. Semaforoen iraupena luzatu. Eta egia da.
1: Egia da, Tere.
2: Batzutan, bai, egia da. Askarraskarri bili behar da batzuetan.
0: Nola gainera. Ez, korrika txikian, esaten duzuen bezala hemen alde honetan. Kolorez aldatu ez adin, tipi. Bueno, total, afitxa horrek eman zigun lantaldean semaforez hitz egiten asteko aitzakia. Eta konturatu gara igual, semaforoi behar baino gutxiago erreparatzen diegula. Jokin aierra garai. Zu zaude, esan dugu, Euskal Herriko Shibuyaren tankera hundian oduen puntu batean, bidigurutze batean, ez?
3: Bai, ala da, lasarte horiak badu bere Shibuya propioa, Herriko Plaza alboan, hipodromo etorbidearen, erdi-erdian, eta 15 metro karratu eskaxean, hiru bidigurutze ditu, uforma osatuz, eta bakoitzak alde banatan, semaforo bat du, edo zuen hobeto esan da, ze batzuetan semaforoak desagertu egiten dira, itziar. Baina hori, nola gertatzen ote den, gure gonbidatuak kontatuko dugu, aintzan eusan dizaga idazleak, baduelako zer kontatu semaforoen inguruan, eh? Arratsaldeon, aintzane?
4: Arratsaldeon.
3: Egingo dugu aurran dugunaren diagnostiko teknikoa?
4: Bai. Bueno, ezkerretara dagoen semaforoa justu dago banku bat, eta hor parean dagoen semaforoan beti gauza erraroa gertatzen dira. Duela jabete batzuk, bazegoen pertsonatxo gorria, erabat okerra, erortzeko puntuan. Eta horrek zerpentsatu ondia amantzidan. Gero duela jabete batzuk, pareko semaforoa desagertu zen. Desagertu egin zen, ez zegoen semafororik. Eta gaur ikusi dugu berriro ere, banku pareko semaforoko pertsonatxo, berdea oraingoan, berriro ere okertzen ari dela.
3: Eta gero, parean dago, u horren beste puntan, semaforo bat, semaforo osoa ez pertsonatxoa, poste eta guzti, oker egina dagoena. Orduan, 0-10 erako eskala nahintzane,

0: Gurutze honek semaforo domatza llebaten zenbateko beharra dauka?
1: Behatzeko ma bost, esango nuke, hor ja mugan gaude, ja ezin dugu gehiago itxaron.
2: Zer esan duzu, semaforo domatzaileak?
1: Bai, semaforo domatzailea da, herri batean semaforoak okertzen hasten badira, deitu behar zaion pertsona lehen bai lehen. Ze semaforoak arriskutsuak izan daitezke, okertzen hasten badira.
3: A ber, gure entzuleek ongi entzun ote duten galdezkariko dira, eskerrak tere gerri duen horrarreta. Zer, aintzane, Usandizaga idazlea da, eta semaforo domatzailea liburua argitaratu berri duzu, aintzane. Ze pasatzen da, ba, semaforoekin, aldrebe xamar badabiltza?
1: Bueno, liburuan, Xirriparte izena duen herri batean, Lasarterekin antza izan dezakena ala ez, semaforoak batez ere okertzen hasten da, eta horren ondorioz, herriko helduak ze aurrei ez die eragiten, gero jakiten da zergatik, hasten dira portaera bitxiak izaten. Eta konturatzen da aur bat, herriko aur bat, Sara izena duena, hasten da begiratzen nola erabiltzen diren semaforoak. Mm. Eta azkenean semaforo domatzailearen laguntza beharko du, herria zeharo aldrebesten delako semaforo eta helduen artean gertatzen diren hainbat kontuatik.
0: Zuek jarri zareten noizbait semaforo okertu baten aurrean?
2: Okertuta, horren beste okertuta esaten
3: erdi eruria bai, ez zintzirik gelditzen dira batzutan ora kable betetik bezala, txak txak txak erdi hilen bezala,
0: zaten tipo zombi da, parean ditugunek semaforo okerri begiratzen burua ere okertzen dutela.
3: Buruok, hola ja.
1: Konturatzerako gerria ere okertu daiteke. Eta bueno, gauza larriagoak ere, baino ez dizuet, ez zaituzet beldurtu naiz, ez da beti gertatzen, baina gertatu daiteke.
2: Hala ere, ohikoagoa izango da, ondo dauden semaforoak ikustea, baita Lasarten ere ala. Ja.
1: Bai, gune ontatik kanpora normalean nahiko zuzen egoten dira, baina hemen badago zerbait.
3: Badago zerbait. Asko erreparatzen diozue, Jokin, aintzan ez zuek, kanpora atzerrira joaten baldin bazarete, fijatzen zarete semaforoetan oso ezberdinak izaten baitira, bai. Ez? Lekuen arabera, estilo betekoak edo bestekoak. Erreparatzen aldi duzu horrei? Zu bai,
1: orain hasi naiz gehiago erreparatzen, bai, orain arte akaso ez. Eta Londresen bada eskultura bat, semaforo pila bat auzkan semaforo batena ere.
3: Ara?
2: Baita ere.
1: Bai.
2: Nik badut argazkiak ateratzeko ditura, semaforoi argazkiak ateratzekoa.
3: Egiten?
1: Bai.
3: Eta hori?
2: Ez berdina direlako, altuagoak edo gizontxoak.
3: Ah, kanporazua zen.
2: Bai, ja. Bai, ez hemen goeitz.
3: Ez, ja. Bueno, haizu, igual errepende performantzer bueno, bat zara.
2: Bai, behar bada Lasartera joan beharko dut, perkazkiak ateratzera.
3: Aintzana, semaforoek baduten hortasunik?
1: Bai, batzuek ahondia, Lasartekoek adibidez izugarrizkoa.
0: Bai, batean badirudi, astele nahiko gogorra izaten ari dela, ez?
1: Bai, igual ere herriaren morea o egoera adierazten du, ez? Bat desagertu zen da beste aukertu, herriko festen amaiera zen, igual ere pixkat herriaren isla bihurtzen dira semaforoak.
0: Bueno, aintzan, esan duzu, ohikoena izaten dela, ondo dauden semaforoak topatzea, baina zuk liburuaren promozioa egiteko erabaki duzu saretara igotzea, oker dauden semaforoak zure bizitzan topatzen dituzunak, eta ez dira gutxi izan.
1: Ez, lehenengo hori da batez ere ez, arreta egin eman ziena, eta liburuaren ideia martxan jarri zuena, eta gero, oso polita da, zeren jendeak ere bidaltzen dizkit topatzen dituenak, ez? Eta zuek aipatu duzuen kartel hori ere, semaforoen iraupenen ingurukoa,
3: bai.
1: Lagun bate bidali zidan, eta kuriosoa da, zen liburuaren zirriborroa irakurri zuenean beste lagun batek aipatu zidan, semaforoen iraupena zere badago pasarte bali buruan, antza, semaforoen iraupena oinezkoena dagoela neurtua 40 urte inguruko gizonen arabera.
3: Gizona.
1: Orduan, bai. Orduan, noski, zergatik horren arabera, eta ezagian denbora gehiago behar duten
3: horien arabera, ezta? Bataz besteko bat egitearen, igual erdibidean gelitu dira? Ez daukazen
1: bueno, edo mundua beti neurtzen da bero gertuko zonen arabera, nahiz eta ez izan berez egokiena, ez? Eta gerora esan zidaten hori, ez? Eta kurioso da, nik askotan pentsatu izan, ez? Semaforatzuk oso azkar aldatzen direla, eta, bueno, segun ze hiritar edo herritarrentzat, ba... Ez dela denbora nahikoa, ez?
3: Baita, gero izaten dira bateri aldatzen ez direnak, ez? Gelitzen zarela zai. Zertzen nion, Jokin?
0: Hore samarruen, hemen adin konkretutan sartu gabe, baino, dena ditugu, 40 baino gehiago, edo gutxiago, eta zuei zaizue pasatzen semaforoa berdean jartzen denean, pertsonatxo horren begiratua sentitzen duzuela, presio moduko bat, venga, pasa, azkar, aldatu egingo naiz.
1: eta keinuka hasten denen ja. Venga, pasa.
3: Haidio, San Ferminetan Iruñan ibili direnak edo ari direnak orain ere ikusiko dute Iruñan semaforekoa dutela pertsonatxoa oinez, ez? 40 segunduko iraupena duten semaforo hoiek eta ez dakit hobea deritzozuna intzanez zuri edo figuratxoa oinez astea, alegia. Mugimenduan ikustea figuratxoa edo ez zote den hobea izaten tapa geldik egotea.
1: Nere gustatzen zaiz mugimenduan ikustea, egia presio baitzen dula. despistatu xamarra naizenez, igual ere gehiago, arreta gehiago, deitzen du ez dakit.
0: Egia da, hemen parean dugun okerreko panpintxoa mugimenduan breakdance moduko bat egiten arko litzateke, ez?
1: Bai, ibiltzen ez, beste zerbait zen eko litzateke, paretean gora edo bai.
0: Aizu, hemen gaude, baina zerbait egatik etorri gara ona, aukeratu dugu puntoz, eh? Noiz edo nola piztu zitzaizun zuri semaforo domatzaia liburua idazteko ideia?
1: Jo, izan ziren, bi gauzen gurutzak eta izan zan. Lehenengo duela urte asko aur bati entzunion kaletik esaten semaforo domatzaia naiz. Eta gelitu zitzaidan buruan iltzatuta. Eta egon nintzen begira, gazteleraz esan zuen, ea baote zegoen pertsonai hori. Eta antza aurrak asmatutako zerbait izan da, apuntatuta utzi nuen. Urteak pasa ziren, eta hemen hilabete nahiko luzez, aipatu bezala, egon zen semaforo bateko pertsonatxo gorria oso okertua denbora luzez, oso komikoa zen, oso. Gaina isla egiten zuen atzeko kristalean, eta bi ideia hoien nahastetik edo, ez, hasi nintzen pentsatzen jo, eta ez, semaforo domatzaile batek ze egingo luke, ez, eta ze arrisku izan ditzake semaforo oker batek, eta bueno, hortik irudimen geruza asko jarrita, ba sortu zen liburua.
0: Aintzane, idatzi duzu, ilustrazioak Mariak egin ditu, Maria Ortizek, murtziarra da bera, kimikaria eta ilustratzaia.
1: Fisikaria,
0: barkatu. Honek zer esan nahi du? Nazioarteko arazoa dela semaforoena, Murtzian eta Euskal Herrian gertatzen den zerbait?
1: Noski, eta beraiek bilduman dauzkaten beste herrialdeetako arazoare izango da, seguru. Eta, bueno, Mariaren begirada berezia torri zaio historioari oso ondo, oso irudi eder eta divertigarriak egin ditu, eta uste dut eman diela semaforoen mundu horri behar zuen kolorea.
0: Aurrentzako liburua da, ez dakit argi esan dugu nori, zer gertatzen da? Aurrek semaforo helduok baino garrantzia gehiago ematen diote aintzena?
1: Nik uste dut, eta hori hor dago pixka bat liburuan, bueno, noski aurrak gehiago fijatzen dira la, orokorrean eguneroko gauza eta objetuetan, ez? Gu askotan presarekin goaz, ez gara inbeste fijatzen gauza horietan. Eta gero dago guk eskatzen diegula beraiei batzuetan, semaforoak kasu, baino beste gauza askokin ere bai, ez, arreta berizia jartza gauza baitzu zine gero guk ez diegun jartzen, ez? Eta guk eskatzen diegun semaforoekiko portaerak guk betetze dute ditugun helduok ere, bueno, hori dago pixka bat ere liburuan, ez da? Pentsatzeko edo, bueno, humoretik beti ere, baino...
3: Une honetan, barkatu ez zuek irudikatzearen, zertza biltzate, zebrabideak gurutzatzen gurekin izketan ari zareten bitartean, semaforoak gorri daudenean itxoiten da izketan jarraitzen duzue?
0: Ba, horrela zigara, alde batetik bestera, baina iritsi da unea, puntu finko bat hartu duguna, hemen gaude, u horren erdian, hemen semaforo guztiak ikusten ditugulako, eta horrela jendearen erreakzioak ere ikusi itzazkegulako, semaforo okerraren aurrean norbait hasten den okerka edo, entzun duzu, kotxe batek ere bozina joduela gure alboan, horrengo ez gaude estorguan, eh?
3: Noizai pasa altzei zuen auzo edo kaleko semaforoak gelitzea itzalita.
2: Erabat.
3: Erabat itzalita.
1: Bai.
2: Eurika osada.
1: Claro, es que de repente itzaliko balira semaforo guztiak, ez? Edo hasiko balira egiten nahi dutena, zeingo genuke.
3: Udatzen goari deitu bino, la derrepentean. Edo semaforo domatzaileari, zure kasuan, ez?
2: Aintzane, zuri ala ere semaforoek nola inspiratu zaituzte oinezko bezala, autogidari bezala, bueno, pentsatuz baduzula gidatzeko baimena?
1: Ba, gidatzen dut, ez naiz gidari finena, baino gidatzen dut. Baino, kasu honetan, oinezko bai, oinezko agian, bueno, gelditzeko eta pentsatzeko eta egoera hobea da, oinezoa zenean gidatzen baino, eta bai, hasi nintzen pixka bat fijatzen jokikinek eraipatu dizuen herriko uontan, eta horrela hasi izan bai. Inspirazioa, edo, bueno, askotan da ideia desberdinen lotura, ez? Lehenontik neukan pertsonai posible hori, ba, lotu zan ideia honekin.
0: Parean dugun txolopote honetan, entzane, semaforo oker bat, falta den bestea, zutabea okerra duena, nondik hasiko litzateke semaforo automatzailea?
1: Kanpoti barrura. Beti indartsuena da, arazoa hasten duen semaforoa. Orduan, segun oraino edatu den gaitza edo matxina da semaforoena, hasi behar da kanpotik, ahulenetik, barrura. Eta azkena beti izango da, lehenengo semaforoa. Matxina da hasi duen semaforoa.
0: Okerra geldituko da orduan gure Lasarteko panpingorria oraingoz.
1: Bai, bueno, edo deituko diogu eta igual lortuko du udara bukatzerako konpontzea, dakit.
0: Semaforoena kontu geldoa da, semaforo konpontzarena.
1: Bai, eta arriskutsua. Egin behar duzte alako duelo batzuk beraiekin, ez da hain simple, ematen duna baino zailagoa da.
3: Zuek, botoidun semaforoak gero eta gutxiago aldira, gure hirietan eta herrietan, edo oraindik ere izaten egoten jarraitzen dute? Zer itzi duzue?
2: Nik egiten dudan ibilbidean, oinezko ibilbidean, sakatzen ditut pare bat, eh?
3: Bai, eh?
2: Bai.
3: Deno, garai betean beste batzuk baziren, eta gero kendu egin zituzten, ez dakit zure ustez, hain zanei, ja, semaforo zale eta aditu bezala, estimatuak dituzu, onak dira, zer itzi zaizkitzu semaforoiek?
1: Ez naiz berezik izalea, botoidun semaforoena. Ez.
3: Baina badirudi ematen diola herriari baimena, ez? Zerateko txt, zure esku dago.
2: Orain ni.
3: Badirudi lehentasuna oinezkoek dutela kasu horretan.
1: Bai, baina daukat sentsazioa eta ez naiz aditua hemen argi gelditzen, ez? Zure eskiz da horrela, baina nire sentsazioa da. Iraupen laurragoa dutela besteek baino.
2: Horixe esatera ninduan, hor bai imili behar izaten dela askar.
1: Bai.
3: Aintzane, liburua idazteko prozesu honetan edo ausnarketa honetan, ez duzu bat tentaziorik izan semaforoak diseinatzen, bueno, ingeniariak semaforoen denborak diseinatzen ibiltzen diren hoiekin hitz egiteko?
1: Ba ez, eta aipatu dizuedan datu hau lagumatek eman zidan, ben ja, bueno, zirriborroa ja argitaratzera bidaltzera zegola, baina, bueno, entzuten badigu baten batek eta zerbait egin badaiteke honekin edo azalpenen bat eman, ba, ondo gongo litzateke.
3: Bai, intzan, ezainek esan martxigun, 13 minutuz ibiliko ginela semaforoi buruz izketan, zure liburuari eskerra, intzan, eskerrik asko, gaurkoan gu gutxinaz jarri gaituzu eta semaforoi begira eta pentsatzen.
1: Zuei, eta kontu ze, oso okerrak ikusten badituzue, argi bili bat parai.
3: Jokin, eskerrik asko zuri ere.
0: Semaforoak ikusten badidate, segituan izango nez bueltan.
3: Torri.

0: Ane Otegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Gaur bai, hemen, zuzen zuzenean eta aurrez aurre, estudioan.
1: Eskerrak, beti ondo.
0: Tere Beloki, Ane Otegi, Tere Beloki,
1: berdin, Tere.
0: Bueno, Ane Otegi gure sukaldare maistra da.

0: Badakizuemen aurreko astean egin zenuen kartearekin. Bueno, ez pentsa ez, funtzionatu zuen, bai. Funtzionatu zuen, bai, nik uste nuen egiz demalin behitzut dena gaizki aterazela desastre bat izan dut zela, horrela joan nintzen atxera, ez zugatik, baizik eta gugatik, konexioa galdu genuela.
1: Bai.
0: Eta gero mundu guztiak erreakzioak izan ditut, esan dut.
1: Abai, Nik ere horrela pentsatzen dut, beti, ze desastrea montatu eten, eta gero esatezu, abida, ba, etzan egin txarra asuntua.
0: Bueno, aurreko urtean gasolinera batetik, gasolindegi batetik sartu behar izan zinen.
1: Nik ezakit, semaforon liburu bat, edo amazazpi seinaletako liburu bat, atera barruketen nire bizite buruz.
0: Bueno, tere galdezka haidaz, gaur zer prestatuko du, ez?
2: Hori da, zerekin zatoz.
1: Bueno, gaur, banator barazki plater batekin, baina karo, bonitoa ja hortxe dauka.
0: Oi, galuzea!
1: Oi, galuzea! Orduan, pentsatu etenga, guazen eitxea gauza bat kuriosoa.
0: Bale, eta ze plater da?
1: Eta aste guztireko.
0: Da bertakoa, sasoikoa, eta agroekologikoa.
1: Dudari gabe.
0: BSE bat egiten duzuzuk.
1: BSE bat, menkanta.
0: Horrela ditu dugu, aurtengo zure tartea. Egaluzea nola prestatuko dugu, ze egaluze klase eginen duzu?
1: Egaluzea eskabetxean prestatu behar dugu.
0: Antalaurreko aiarrita, zuk esan, ze osagarri behar dira?
1: Bueno, lehenik eta behin barazki agroekologiko batzuk. Gaurkoan eskubaratzetik dakarzkitenik marabila hauek. Durangaldean daude, kooperatiba bat dia, eta baratzean ibiltzen dira, baina tartekatuta. Bai, karo, eske baratzeko lanak oso zailak dira,
0: bai,
1: oso luzeak eta beti daude lanak. Orduan, ba, laukote hau egiten da tartekatu.
0: Ze ongi, hori ongi pentsatu edako. Gauzak alatu dira, oera, eh?
1: Badoaz, poliki, badoaz. Gure barazkia bezala.
0: Bueno, zuk esan.
1: Venga, orentxe bertan daukaguna pilpilean, badira bai, kuiatxoak eta tomateak.
0: Vale.
1: Tomate klasea lenguan itzein gendun, daukazutenarekin moldatuko gara, bai? Azenario bat ipiniko diogu, kolore pixka bat sartzeko,
0: bai?
1: Berakatzak edo batxuriak, guk esaten duen bezala, gustura, baino, bueno, eskabetxiak badauzka bi hiru ale,
0: eh? Iru,
1: bai.
0: Venga, ba.
1: Claro, honi guk gehitu behar diogu, ba, eskabetxe baten aromak, eta hor sartuko diogu, erramu oztopare bat,
0: bai?
1: Piper beltza, baina osorik izan bar da, bai? Alea.
0: Ongi?
1: Ongi. Eta ezkaia, bai? Tomillo.
0: Bale.
1: Bai?
0: Kasko esatea.
1: Bai, hori da.
0: Ezkaia, bai.
1: Ezkaia, gu ohituta gaude suelto, ez?
0: Bai.
1: Esango gonduke txikituta bezala, baina egia da gaztela inguruan, eskabetxeak oso ohikoak direna, freskoan eta erram...
0: Segola,
1: bai. Eske ez dakiz
0: osorik, alegio,
1: bere hori da, bai.
0: Vale.
1: Daukazutena, ondo dago.
0: Vale, zerbait gehiago?
1: Bai, noski bonito, eh? Oso importantia da. Bonito, trontza, eder bat, mesedez.
0: Eta ez du zaizu gauza bat?
1: Bueno, a ver.
0: Maitasuna.
1: Bueno, maitasuna.
0: Hombre, karoan, eh? A ver, gauza kariñoarekin prestatzen ez badira.
2: Tipularik ez aldu behar.
1: Ez, honek, bueno, badauka eramaterik, baina ez daukatzen.
2: Ez da derrigorrezkoa.
1: Ez.
2: Maitasuna orduan.
1: Bai, baino bai behar duguna da eskabetxearen likiduak, eh? Oi bai importanteak dira. Eta hor, neurrietara goaz. Neurri bat oliba olio virgin extra, neurri bat berdina sagarrozpin ez filtratua.
0: Neurri bat esaten duzuenean barkatu?
1: Neurri zuk ze katilu mota daukazu etxean arrozandako?
0: Ai, erasone manizuke.
2: Nik altiru txikitzuria.
1: Ikusten?
0: Ikusten? Ba, plastikozko umen zetzako irabiltzen umen bat.
1: Bai, oitako bat, reziklaua, bai.
0: Bai.
1: Etxean daukazuten neurri hori da neurria, bai?
2: Eta beti hori.
1: Eta beti hori, hori da gakoa, beti da proportzionalidade hori mantentzea,
2: ba,
1: eta ura ere neurri bat sartuko diogu berdin. Listo.
0: Nahizuna zelan duzu, baina ura neurri bat ere nahi izan zen bate.
2: Hori da, zain ere kakura neurua.
1: Edalontzi.
0: Hane?
1: Bai.
0: Edalontzi bat?
1: Bai. Bai.
2: Nire ekikara, esango nuke, desente txikiagoa dela.
1: Baina, zuk kontutan eduki, zuk sartu behar diozula oliba neurri hori, ozpin neurri hori, eta ur neurri hori.
2: Bai, eta egaluzea ere neurri hori.
1: Ez, trontzaren arabera hori da. Hey, take that pan off the bar, baby.
0: Keep it cool in my kitchen. Vale? Bago prestere.
1: Bai, ja, agobiatu zaten.
0: Bai, bai. Bituzte maztraste. Pasaia zu hori?
1: A ver.
0: Vale.
1: Bueno, Barazkiak askatzen dute ur texente. Bai. Eta horretarako lehenengo moztu egingo ditugu, bai?
2: Osa, nola, ze formatan.
1: Makiltxoak, venga.
3: Tere.
2: Tore.
1: Gaur Juliana, Juliana, baino pozoletxo bat, ego dugu. Venga, hasi. Hori da.
0: Habilidadea duzu, tere. Ibilia zara zu, eh?
2: Pikin bat, pikin bat.
1: Vale, vale. Bueno, eskemen deno kozinauko dugu, ba. Zeinek ez du kozinatzen, ba.
0: Eta guain, olio.
1: Venga. Lehenengo olioa pertsa batean ipini, eta ai, barazki horiek erregozi egingo ditugu.
3: Vale.
1: Venga. Goxo, goxo.
0: Zema? Zema demora?
1: Ba, bueno, ba, minutu, pare, iru, hortxe, bai? Vale. Bistoat kolorea eta usaila hartu arte.
2: Berakatzak ere bai?
1: Bai, berakatzak eta espeziak, bai? Belar finak, esango ganduke.
0: Eta zer eginen dugu, ozpina botak ero edo guain?
1: Ah, bale, bale. Lehenengo hori ondo erregozten dugunean, orduan bai. Orduan ozpina bota. Bai, kontuz, pixka salta hoi jau. Eh?
2: Nola antzematen da ondo erregozita dagoela?
1: Kolorea aldatzen denean, eta batez ere barazkiek usaila botatzen dutenean. Hori da,
0: bai. Bezten denean erregin jaten.
1: Bai, jarra, ja, zaborretara.
0: Eta hori ja, batzutan saiatzen gara konpontzen.
2: Bai, ez,
0: disimulatzen
2: bezala.
0: Baina, ja, kolorea marronada.
1: Hane, erretzen nahi da. Ez, elduinda, ez da erre, elduinda.
0: Nik uste nun ere txeko kontua zela, ze lasai gelditzen nahi zen zuen etxetan igual ibiltzen bazarete.
1: Dudala.
0: Okay, okay, vale.
1: Eta bueno, ja, ozpina bota dugu, eta ura ere gehituko diogu. Ados, eta hor badaukago ja gure eskabetxea, beste bost minututan egosten utziko dugu. Barazkiak ximurtuko dira pixka bat, hola, eta hortxe ja badaukagu gure eskabetxea einda. Zer egin behar dugu orain, bonitoa, pixka xerratan moztu.
3: Finak.
1: Bai, aldala bai. Alde zuen finena.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai. Horinik eginen dut, amen.
1: Venga.
0: Zaiatuko nahi.
1: Zure Japongo zea hori, arte hori atera eta...
0: Zilik hartu nahi, eh?
1: Eta behin moztuta daukazutela, sartu eskabetxean,
0: bai?
1: Estali eta minutu bat irakiten eduki.
0: Bale.
1: Itzaldu.
0: Txoin, txoin, txoin abutok izuaz.
1: Bai, bale, barkatu, eh?
0: Zer zuritzen ari zara, bagoain?
1: Bueno,
0: Terez, zer?
1: Ikusten de Terek janbardula piperberdea gordinik, zatik ez diogu bota.
2: Claro, claro.
1: Eta hori nintzandu ikusten.
2: Eta honekin zer orain.
0: Vale.
2: Bueno, gero ziago botata balio du?
1: Ez zatio gordina egongo da, baina frijitu ditzazkezu...
2: Eta gero erantxi.
1: Bai, Ibarrako langostinoak balin badia.
0: Zer behiroa egiten duen sokaldean.
1: Beti.
2: Itik ile jori.
1: Badakizu ezer?
0: Zer.
1: Platerau hotza janleike.
0: Aize ongi.
1: Eta mundiala da.
0: Ba, bukat, bale, eta zema denbora neuki behar dugu. Kampuan o ozkailuan edo?
1: Ozkailuan beti.
0: Leioan ez?
1: Leioan ez utzi ezer bazpare.
2: Baina ozkailuan...
0: Kare lagun bat ikailuak bexamela jantzen.
1: Hoxe saman izuk ba, eske benetan, kontuz, leioekin.
2: Ozkailuan ala ere, oztutakoan sartu beharko dugu, ez?
1: Beti, bai, atera kazuelatik eta ipini beste ontzi batean. Galdala kristalezkoa, bai? Eta pixka tozten denean, ozkailura.
2: Beraz, egaluze hau gaur afaltzeko, ez?
1: Bai, bai, egaluze hori oraintxe bertan meriendarako eharra. Oh. Baina eskabetxea garaibateko kontserba mota bat da. Hortaz, ozkailuan gordeta, bost egun aguantatzen dizuela jai asko.
0: Bale.
2: Guk aguantatu behar jengabe.
1: Hoi ez da inez gertatzen. Nere txian
0: pizte. Eukitzekotan, ozkailuan sartu ezkeo, zenbat egunez iraun dezakete? Zenbat egunez eukiko?
2: Bost
0: egun?
1: Bai, benetan, eh?
0: Bost?
1: Bai, eta,
0: bere gau guziekin.
1: Ozpinak eta olioak egiten dute kontserbatze lan hori.
0: Osa, joan gaitezke oporretara eta hueltatu.
1: Baiz, opor motza, gaia,
0: bueno, barkatu. Oporraleak gero eta motzagoa dira, gero eta garestiagoa direlako, oporrak.
1: Ai, nila, oporretara usten dut, ekoba batera, noala.
0: Zu joaten zara oporretara, ze beti lanean ari zara.
1: Ez da zu hoi esan mesedez.
0: Beti lanean ari zara.
1: Bai, hori egia da.
0: Eta deitzen zuetu dan bakoitzen, opor garaian, beti baiezko ematen dira zu.
1: Bai, hori ere egia da, nik arazo bat daukat lanarekin, bai. Batez ere, sukaldea gustatzen zaidalako.
0: Ai, bueno, aizu, eta barkatu, baino, zan dugu irabiatu behar gaur deus ere, zegu, ja, oitura bihurtu dugu, ba, zure tartean.
1: Ojo, kuidau. Eskabetxe hau, barazkiak eta ozpina turmixakin egiten balin bai ozute, egin probat ere, egin
0: bueno,
1: proba, venga.
0: Ere, zurea da. Venga, eman eurra.
1: Eman eurra.
0: Hori besotza.
1: Beti berdin. Etxe honetan, beti berdin.
2: Ziprestin duta erabat.
1: Zoragarri. Engezute Kandinskin obra bat.
0: Guai. Mandarra desastre, garri guzu. Estudioko pareta guztiak hemen.
1: Ay,
0: Andreok, badakizu ezer zeteizu edan? Topa egin ezagun.
1: Bai,
0: utzia, bat diora.
2: Ez, bai, ja biatutako eskabetxe hori zer.
1: Hori entxaladarako, ikera garrizko atondu pikaina.
2: Behin egaluzea, jan ondoren geratzen dena. Kine,
1: tere. Bai, zati egaluzea da, lehenengo jaten dezuna, tere. Bai. Oso abila, hor, oso azkar.
0: Egan eskak.
1: Txin-txin. Topa. Hala, osasuna.
0: Ui. Musika egiten ari garela dirudi. Aneotegi, mua.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.

0: mandarrak endut dugut ere.
1: Bai, txulatu gara zertxo bai.
0: Bone, galuzea goxo asko gelitu zaigun. Eta urrengo ordua ja goxoa gelitzen zaigun. Ze bai, gaur bi orduko bai pasadugu, turrak utzi digulako beste ordu bat gehiago. Beraz, segidatek aurrea aurreratuko dizuegu, izaren dugula... Babira, Gernikako bizilagun batzuekin hitz egiteko asmoa dugu, ze badute arazo larri bat, etxetik atera behar izan zituzten, oain dela bi aste, beraien etxe ondoko eraikina bota zutelako, eta horrek bere euren etxeetan arrakalak eragin ditu. Beraz, gaur batzarra zuten, eta segituan ja nola diren eta ze erabaki hartu duten, etxera bueltatzekoak ote diren edo galdetuko diegu. Gero Parisera joanen gara...
1: Bihar eguna handia dute Frantzian, ez da?
0: Bai, bueno, hain Bastilla eguna esaten zaio. Beti da nik esan zaio Bastilla eguna de Uztailaren 14a, ez? Ez dakit,
1: bueno, galdetu beharko diogu, Xabi.
0: Ez dakit, bai, hori ere galdetuko diogu. Xabi Ormazabal arituko delako gurekin. Eta gero Jone Uriarte arituko da, Jone ja etorri da, Jone, arratsaldeon.
2: Eixo, arratsaldeon.
0: Bueno, eta 25etan sartuko zara gurekin, baina gurean egonen zara ordura arte, ez?
2: Hemen ansiosa, ez zuten.
0: Ze liburu polita ekarri duzun.
2: Bai, oso polita da.
0: Artista handi bati buruz hitz egin behar diguzu.
2: Bai.
0: Oso, bueno, mundu mailan dagoen, artista handienetako bat.
2: Bai, Sophie Kolda bera, ja, bueno, geroko utziko ditugu kontatu beharrekoak.
0: Eta bukatuko dugu San Ferminak hankaz gora jartzen, tere?
1: Ze asmo ote du Inazio Narbaizak bere begirada kritiko horrekin.
0: Begirada kritikoa egiteko asmoz, pentsamendu kritikoa bultzatu asmoz, etorreko da Inazio Narbaiza filosofoa, eta San Ferminak, jaun andreok, bueno, badera ez da txuri gorria. San Ferminetan ere badira bestelako koloreak, eta denek ez dituzte San Ferminak maite behar aldira. Bueno, horrelako galderak eginen ditu, eta dena zalantzan jarriko digu. Ez dugu esan San Ferminak ez onak, ez txarrak direnik, baino zalantzan jarri behar dira. Zergatik ez? Estelaztu gaurera egiten, inoiz. Bueno, 25 segundu barru hemen Euskadi Irratian albistegia, eta gero aipatu ditugun guzti guztiak hemen txiki-txiki xe-xe eginda.

0: Informazio zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, gaur 29 urte hiltzen Miguel Ángel Blanco Ermuko PPko zinegotzia, ordu gutxi lehenago etak buruan bi tiro jo ostean. Heriotzaren urteurrenean bi ekitaldi egongo dira Madrilen eta Donostian. Donostiakoa 7:30 Alderdi Ederren biktimen monumentuan. Urteurrenaren arira Euskadi Irratiko Faktorian izan da gaur Patxi Zabaleta Ezker Abertzaleko buruzagi historikoa. Hilketa gelditzeko aleginean Jose Manuel Pagoaga Peixoto etako buruzagi oia arengana jo zuen Zabaletak Baigorrira ark bere eragina erabiltzezan.
2: Ezkerra bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua baizikan bat gehiago, eta borroka hori mantentzea etzen arraza izan du, baina nire ustez emankorra izan duzela eta luzarora bere fruituak ekarri dituela.
1: Une horretan etak ez zuen deia erantzun eta Espainiar estatuak ere ez, Zabaletak uste baitu estatuak ere izan zuela keinuren bat egiteko aukera amaiera hura ekiditen laguntzeko, baina ez zuen egin gaur 29 urte hiltzuten ala Miguel Ángel Blanco. Bruselan 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri Zisjordaniako legezkanpoko jokalekuekin egindako merkataritza mugatzeko, baina Kaya Kallas diplomazia buruak jakinarazi duenez aldaketa egonda estatuen jarreretan atzerri kontseilu honetan. Babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzea jaso du orain arte ez bezala.
3: So the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
1: Kallasek ere deitoratu du ez direla gai izan oraindik jarrera bateratu bat lortzeko, baina bere ustez estatuen gehiengoaren babesa nahikoa litzateke neurria onartzeko eta ez aho batez hartzea. Gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia, horregatik ziurrenik aparteko bilera bat deituko dutela iragarri du erabaki bat hartzeko. Parisen ere elkartuta gobernu Europar asko orduotan Ukrainari Errusiaren aurka militarki laguntzea helburu eta testuinguru horretan 10 estatuk Frantziak eta Espainiak tartean bat egin dute koalizio antibalistikoa deitu dutena osatzeko. Erasorako ez, defentsarako ekimena baino ez litzateke izango sustatzaileen arabera, Europarako misilen aurkako arkitektura saretzea helburu eta haren oinarrian hartuta elkarlan industriala, berrikuntza teknologikoa eta almenen garapen bateratua. Eta gertuagoko gaietara itzulita aipatu, Izaban uztailak 13 dituenean urtero egiten duten bezala, hiru behien zergaren ituna berritu dutela. 641 urte bete dituela Europako mugazaindiko itun zaharrena denak. Erronkari eta baretetzeko baiaretako ganaduzalen arteko bakea ekarri zuen itunark, larren erabilerari dagokionez. Maria Txibite lehendakariak hartu du parte gaurko ekitaldian, eta esan du nazioarteko testu inguru honetan, ekitaldi horrek gogorarazi behar digula, Europak bake eta elkarbizitzarako proiektua izan behar duela. Errepidetan, adi Gipuzkoa 636an, Oiartzun parean Errenteriarako noranzkoan, auto baten eta motor baten arteko istripua izan da, zauritu bat dago, eta autoilara batzuk sortzen ari dira. Eguraldiari dagokionez, temperaturetan alde handia, kostaldetik egoixuri aldera, Iruñean 36 gradura arteko maksimoak, Donostian 26 graduren bueltan errenditu diren bitartean, zerua lainotuta non nahi, behodeiekin ere bai kostaldean, iparaldetik finkatu da haizea, eta barnealdean biziago dabil. Besterik ez, oraingoz 6:04 dira, 7:00 mezularia arratsaldeko albiste emankizun nagusia Euskadi Irratian, eta gainerakoan albisteak eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Bueno, aurrera tu dizuegu, Gernikan Errenteria auzoan San Bartolome kaleko 13. bizilagunak etxetik atera zituzten orain dela bi aste. Esan dizuegun bezala xe, ondoan egiten ari diren lan batzuk direla eta euren etxeetan arrakalak atera zirelako hormetan. Eta noski arriskutsua zelako haiek etxe bizitza haietan segitzea. Bueno, ba, gaur zen batzarra egiteko eguna, ja zein den azken ordukoa batzar hori eta gero Aitor bizilagunetako bat da, Aitor arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ez dakit zer moduz joan den batzarra, zeinekin bildu zarete, nola joan da, zer esan dizuete?
1: Ba, beitu, azboa zen gaur egitea, baina zera politikoak eta hori ezin izan dute gaur eta ezin izango dute bia eta zuen ikastea zen egingo dugu.
0: Zongi.
1: Baina gutxu da bera badakigu nondi joango den gauza edo pentsatzen dugu, edo nahi dugu.
0: Zuek gaur elkartu egin zarete bizilagunak, deitu zaitu danean bazkal oste luze baten zeundeten, elkarrekin hitz egiten, ze giro duzuen, nola zaudete?
1: Bueno, a ver, era bakanduta gaude, esan gure dut, ez dakigu zer zehat. Badakigu zer gertatu zen, badakigu niz ez izan dana, baina ez dakigu niz bukatuko dan. Egon gara lehenengoz dana batera hoteletan, gero talde bat talde hotel baten, beste talde beste hotel baten, horren gauze agroturismo antzeko bate, bueno, batzuk hemen, eta beste batzuk beste toki baten. Eta gauz pisa sakabanatuta, eta gainera, ez dakigu zer zehat, baina ez dut, noiz bukatuko den. Hasiera batean, bueno, zehatuko gara hitz egiten, bai politiko aldetik eta bai obren arduradunekin, mm-hmm. eta gauza gutxi lortu dugu.
0: Zer matzarete kaltetuak guztira?
1: Ba, gutxi gora bera, eta masi inguru, mm-hmm. Gauze amabi ate dira, eta gutxa gara iru edo bi ate bakoitzean, osak, eta amabors, eta amalo gutxi gora bera,
0: Orain dela bi aste, nola jakinarazi zizueten, bueno, arriskuan zinetela eta etxea utzi behartzen utela, premiaz esan zizueten, atera agudo edo nola izan duzen?
1: Beto zen, ja etxe baten egon ziren berak ikusi zuten arrakala, eman zuen parte segurura, eta bueno, pasatu pela etxetik eta ziren pasatu ez da. Olan alde horretatik, sin mas, etxe batek zuken hori. Gero, guztiok ezin izango genduen oso ondo zabaldu atea, ezin zeniti, baina danak pentsatu genduen gauza bera, ba, izango zala beroa, zabaltzen dira lateak, eta jo, ze txatoz, ez ezin dugu. Eta, bueno, etxe batera joan ziren konpontxera, atea eta hori, pentsatzen, bueno. Eta, ja, azkenean, intzen batzar erabate premiazkoa portalean, auzokide guztiekin, eta zan joan enbitu, hau berana da, egon beharrean asegurua eta hori, atzeratuko gana, bat bideitu eta etortzea ertzantza eta zuritzailea. Mm-hmm. Hola gertatu zen, eta gainera dekogu horre osokide bat horretaz ulertzen duen, eta badekizea berjabara bat, eta dena alba, eta zan zuen, eta horretzen bada garregal handi bat, agian ditugu lorik egiten etxean.
0: Uf.
1: Eta holan sortatu zen. Amabietan jarroian ginen gutxa etxera, eta horri zen zuritzaileak, eta bueno, zin maz, arre, eta gero zen egin zuten bitu, hotel batera danak. Ze honek ez du ziurtasun guztia moten. Eta uh-huh. badazpada, normal den moduan, eh? Bertan justo gauza dut, bueno, jakin erasen zioten alkateari egoera hori, eta gertu zen, eta bera lortu zuen, manako alokatzea, bueno, sartzea hotel batean. Hola, naldo horretatik, bai, ni bete esaten dut, udalak egin duen lanari, eta hain zuzen ere, gau horretan izkertxoka da, eh? Osea, ez dugu, mm-hmm. ez dugu izan nina laukara zorik udaletxe aldetik, ondo portatu dira, eta bar, ez da? Gutxienez, apurka, bagoaz, nire dira azteri, toki batetik bestera, eta gero jatera beba joten garenean, jantoki baten ero joten gara, jantoki batera, eta batzutan, mm-hmm. urribit egon da, beste batzutan urrunago, baina horrek eramaten duena bera, adibidez, umeekin, eto jendea, zen goza egiteko, kotxe hartu behar, gero toki batez bestera, jateko hemen dira goza, horrein zertan gozta txipile batetara, kotxe hartu, afaldu, etorri, faskaldu, hola, horan da pixka bat, ez da bat eroso. Eta
0: gero beste batzuk,
1: dakogu gulana, esango gure dut, beharra dakogu gula, eta orduak galdu, eta, claro, eta leku beti izin da, lanera.
0: Kontatu duzunagatik, Aitor, etzenuten horrelakorik espero. Alegia, zuen etxe ondoan egiten ari diren lan handi hori, obra handi horrek kalterik eraginen zuenik, etzenuten espero. Uste zenuten zirela beste beroa, ez dakitzer, aipatu dituzu, baino.
1: Ez, gu ikusten gendun, osea, justo lehiotatik da ikusten da zelan doazen lanak egiten, eta bueno, zuk ikusten duzu, baina gu ez gara, ez dugu, ez gara dituako alako matara, osea, gu ikusten dugu eta beste bari. Baina gero ikusten duzu ze gertatu den, eta bapaten esan txot, arrakalak, eta hori, eta orduan bari esan txot, eta udaletxaldetik, teknikariak, eta hori, ez badute zehat, osea, ziur ikusten, ez dugut esango dena sartu eta jazta. Baina eta garbi, osea, edo, ez beti zaten da, apur bat, arriskoa badago, ez normala gara, osea, normala gara, personak, eta zoze gertatzen bada, hori egon alda, asoak. Ez eta batzutan, ez zaten, ah, ya, punpunuta dago, ya, ez dago arrakalai, bueno, ez dago, ez da txugu zan, dagoen, estruktura, baina, bueno, zen pinen da, jaten dugu laburua alde batetik, batzutan ez dakigu ez da partiko gut bi egun barru gauak. Ez dakigu zerketatuko den hau dana konpontzen danean. Ze, bale, sartzen gara, bai, eta gero obra guztia barrua etxe barruetan konpondatea, konpondarrakalak ez, eta gero biaretzi eragine bat badauka, zer egiten dugu. Eta hor gau. Bat, eta gainera gala, ama bi auzokidea. Batutan bi bagara, ba, bueno, normalean errezagoa da dostea dana. Baina ama bi, ba, batek bentsatzen du gauza bat beste da, eta azkenean, bueno, zoratzeko apurtzu bat.
0: Aste azkenean eginen batzar horretatik zer ateratzea espero duzu edo zein da zuen esperantza?
1: Ba,
0: betu, edo
1: egin dut, bueno, egin dugu, bai, zera hori, infrastruktura egiten ari dena, egiten ari dena, kontoko etxe egiten ari dena, bai udal aldetik eta bai gure artean, eskatu dugu oso osarrezen. Eta batzartu, eta hor bertan, erabaki gutxienez, zer espero ahal izango dugun, esan edo. Nik ez dut nahi adibidez, bueno, bihar gaur egiten zuelo hemen, eta bihar bai. Bai, eta hori usatzen badazte bat, edo gehiago, zer egon gara beti, penatzetik, egon gara beti eskatuta, gu deitzen, ez, eman behar digute, berdin zain nor, osea, nik esan edo, eta zanion, bi aldei, zanion, argi dagoena, guk ez dugula zertzarrari. Baina gu ordaintzen ari garela gehien bat, bueno, gero enpresak izango ditu gara asoak, gala egite, berintoz. Baina gu bai, zio ez dugula zer egin, eta gu ez gabe guztiz babestuta. Osa, jau, konpondu behar dute beren artean, zanten du moan, hor, egin, jolastu musean, nahi, berdin zaitu, egin burruka bat, berdin zaitu artean, komiak burrukarena, eta guri eman, zera, konponbide bat. Gu ez gara egon behar, zuzara, ez, gu ez dugu jakin nahi. Jakin nahi dugu, bihar egin dugu lo hemen, edo azte osoa, edo dara, edo hau konpondu arte. Eta gainera, bihar etxi, ze kompromiso hartuko dituzten, arlo guztiak. Edo bai, bareat, edo alak, ze garantia ematen digute. Ez da, bai, hau, pero, bai.
0: Zuk, orain, Euskadi Irratiko mikrofonoa duzu, deitu egin zaitugu, jakin nahi genuelako zeintzen zuen egoera, ze egoeratan zeundeten, bueno, entzunda genuka, baina zuek oraindik etzenuten itzegin, uste dut oker espanaiz orain itzegiten ari zaretela hemen Euskadi Irratirako, zer, ez dakit, zer esanen zenioke oraintxe bertan, honen aurrean erantzunkizun bat duenari, Euskadi Irratiko mikrofono onta baliatuz?
1: A ber, gehien bat, bai, zuk esan duzu moduan, Euskal Telebistaren mantzigun aukera ateratzeko, eta zan jonean momentu zet, pizka bat, bale, erabaki garratu zen oran, guztien artean, eta esan eban ez dela etikoa nireka guztu egitea. Bueno, baina ez nahi dugu, ja, doztu dugu baiz gaur, Baina nahi dugula, da, gehien bat, gure paperean ipintzea. Gu gara, ama, biztalde, osea, hausokidea, gaudela etxetik kanpo, eta gaudela erabat astuta, osea, bueno, bai, konponduko dugu, baina ez digute ezer zehatz esaten. Zaitu gara etxikiten enpresarekin, beste serio, batzutan ezin dute, edo ez dakiko zer egin, edo pixka bat, baztertuta zenditu gara. Mesedez, gure paperean ipini, eta pentsatu, zelan egongo ziren beraien, egoten bazien amabi egun txampuan, jakin barik, zer gertatuko abiar, etxik eta horrengo gunean. Holan egongo gara beti. Gu deitzen leku guztetara konponbidea topatzen, edo beraiek aurpegi eman eta esan, venga, aurre zeingo dugu. Eta zuek egon lasai, ze zuek esaiteru duenak. Bakarrik, osea, da, itxikitea eta adostea.
0: Baitor argiago ezin esan, eskerrik asko, Gernikako Errenteria auzoko San Bartolome kalemko afera, duzuen arazo hau, kontatzeagatik, Euskadi Irratiko entzule guziei, eta jakinarazteagatik zein duzuen egoera oraintxe bertan. Ja gauzak ongi dihoa zen, eta asteazkenean batzar horretatik, bueno, erabakiak hartzen diren, eta zerbait zehazten duten hemendik aurrerako bizimodurako. Eskerrik asko, Aitor.
1: Zuei, espero dugu. Mi esker.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com
4: Beasa ingoazokan aste artero zure erosketak. Tomatea izango da protagonista, baina uda sasoiko barazkiak bete-betean daude. Piperminak, alberginiak, kalabazina, pepinoa, lekak eta sagar mota ezberdinak ere salgai. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasa ingoazokan.
5: Bai pasa.
0: Paris, Xabi Ormazabal, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon itziar.
0: Zer modu zaude, segiro duzu Paris aldean?
6: Bueno, ba, sekulako beroa beste egun batez. Nik uste dut ekainetik, ja.
0: Oi, beroa, eta gurekin.
6: 30 gradutik, gura. 30 gradutik, bera.
0: Nola rapatu zaitugu, ez dugu bat ere hartu eman honik, oraintxe momentu ontan. Joanda etorrin zabiltza, Xabi.
6: Barkatu nago justo en hotelean gaur hemen badago
0: arazoak ditugu igual tarte batek
6: herrialdetako goikargoak esaterako Pedro Sánchez eta hauek hemen daude eta hemen erdian nago a ber sartzen zen baina kobertu asko dipzaldurariak
0: ez horrelako eta madakizu teknikariek soinu teknikariek zer esan nahi duten ez segi lehiora segi lehio batera mesedez beti izaten da hori soluzioa baina zekit horrekin ere konponduko dugu Xabi. Ba, Xabi Ormazabalekin hartu emanean gaude, baina ez dugu bat ere konexio honik, tarte bat eginen dugu, eta ja, hobeagoa, hartu eman hobeagoa lortzen dugun, da gainerakoan, ba, kontatu beharko dizugu bihar dela uztailaren 14a eta horren inguruan aritu behartzela ez dut ere, gure berri emailea, Xabi Ormazabal, Bastilla eguna delako biharkoa, eta, bueno, ja, horren inguruan sortu dira albiste bat baino gehiago.

0: Bueno, Xabi, berriz ere zurekin hartu emanetan jarri gara, eta badirudi askoz ere hobekiago entzunen zaitugula. Xabi, arratsaldean berriz ere.
1: Gauza da, sinez gaitza, itzear. Hemen patioan estaldurarik ez, eta hemen pasillora sartu, inbalidotako hotelean, pentsa, arresia dira eta pareta dira metro terdikoa, eta antza estaldura hobeago dago barruan, kanpoan baino.
0: Eta zer dela eta zaude hor, esan duzu?
1: Bueno, gaur dago hemen voluntarioen koalizioko goibilera bat, alegia Macronek, Starmerrek, Merzek eta Zelenski, herrialde hauek antolatzen duten goi bilera bat, gainontzeko herrialdekin, horretara 37 herrialde, Ukrainari laguntza emateko eta neurriak adosteko. Esaterako, hau hasi aurretik, hartzaldeko bostetan hasi da, hemen dago Pedro Sánchez baita ere, esateko, adostu dute honezkero, Ukrainan hainbat laguntza bidaltzea, bat zere misil balistikoei aurre egiteko sistemak eta ematea.
0: Bueno, eta bihar esan dugu ja aurreratu dugu, Xabi, bihar egun handia da, Frantses estatuan, bihar uztailak 14 baititu, pastilla eguna ez den zaio, han ez zaio horrelakorik esaten edo bai?
1: Uztailaren 14a. Bai, jai nazionala, orotara, eta segurazki horregatik Macronek antolatu du gaur augustia, ez? Hemendik joango dira Elisora, eta hor, badakizu, ofizio guztiarekin eta elegantzia guztiarekin, badago gaur afari ofizial bat, dene batera, Uztailaren 14aren bezperan, eta bihar desfile guztia, gainera berritasun moduan, esango nuke, hau guztia dela eta voluntarioen koalizioa dela eta basaterako Espainiako armadako hainbat soldaduk eta desfilatuko dute baita ere, zelai eliziotan egiten den desfile famatu horretan, Uztailaren 14a, gogoratzen dara noski, pastilla hartu duten eguna.
0: Gauza asko elkartuko dira, Uztailaren 14a horretan, ze mundialean finalerdietako partida jokatzeko eguna ere bada, eta Frantziako selekzioa jokatzen du Espainiakoaren kontra.
1: Ez da egunik lasaien lan egiteko. Ez da egunik lasaien agoizea boiz asita, ondoren hori dana, Rajoy liatu du nabaitero.
0: Bueno, zer diozu Mariano Rajoyk esan dakoa, estatu Espainiarreko presidente hoiak esan dakoaren arira. Esan duena da, frantzes selekzioa oso nadela, baina gutxi gora bera esan du, oso nadela, baina ez dagoela bertako jokalaririk.
1: Ez dago la frantsesik.
0: Frantsesik, hori da, bertakorik.
1: Horrela esan du, horrela esan du.
0: Bai, hori esan du.
1: Frantziako taldea oso nala, baina ez dago frantsesik.
0: Eta ze giro Frantzian, hau eta gero, ze uste du lau ministro iatera direla hitz egitea, ez?
1: Bai, bitu, esango dizut, hemen mengo kazetariak inizketan gaur, hemen, nagoi bila honetan, eta asko ketzekiten polemikaren berri, baina egia da elkarrezketa bat dagoen bakoitzean ministro bati edo kargu bati edo politikari bati galdetu egin zaiola, horregatik ikitzein dut hain beste ministrok horri buruz, eta azkena gaur goizean atzerri ministroa Joanuel Barrotek esan duela ez diela hitz onargarriak, patetikoak dira, eta Frantziak ez duela azal kolorik. Pero pentsa nola ino iritsidan kontua itziar, bai komunistek eta baita ultraeskuinak, Marine Le Pen alderdiak bere bozera maia gaur goizean esan du Mariano Rajoy arrazista dela eta kitxo. Hau ez dakit den futbolari buruz ari garelako, eta badakizu futbola baduela kasu horretan jendea batzeko ahalmen hori, bai. Edota hauteskundea datorren urtean daudelako. Baina edonare oso deigarria da horiek esan izana. Pedro Sánchez dago hemen, saiatu gara galdetzen, baina momentuz ez du ezer esan nahi izan, atzo bai txio bat jarri zuela sareetan, baina momentuz ez du polemika hori gehiago baretu izan nahi hitzekin, gero Macronekin egongo da behar bada buruz-buru, eta hor agian zerbait esango dio.
0: Bueno, jakitzazu, zu estatu frantzesekoa esan dituzu, baina estatu espainiarrean erreakzioa, PP-tik etorri den erreakzioa,

0: iritziak emateko egoera. Baina kontua da, hori esaten duela, Espainiak ea nola jokatu behar duen ez duela iritzi nahi eman, yeah. Belgika eta gero. Baina horrek esan nahi du, arrisku handiagoko iritzia iruditzen zitzaiola esatea Espainia nola jokatu behar duen, Frantziak frantziarrek ez dituela esatea baino.
1: Ja. Bueno, eta beste albiste haundi bat Paris kanpokaldean, Fontainebleauko basoa sutan dela, Logan Núñez barne ministroak adierazi duenez, nahita eragindako sutea da gainera.
0: Bai, eta honezkero 1000 hektarea erre ditu, bazirudien egoera pixkatu berzen ari zela, baina dakigun azkena da zuak beste tarte bat daukala, beste irteera bat, eta orduan gauzak oso gaizki daudela, ez? Bederatzeregun bizilagun berratik atera dituzte, eta honezkero okerrez banaiz, 22.000 hektarea erre dira uda honetan Frantzian. Uste dut, joan den astean itziar itzegiten genuela gubiok, Pirinotako suari buruz, eta esaten bai. Genuen, zute denboraldia aurten Frantzian hilabete aurreratu dela, santzuen Loran Núñez berak. Babitu, iaz, oza, joan den astean ziren 10.000 hektarea, eta aste bete beranduago 30.000 dira, ez? Ja. Fontainebleaukoa da larriena, batez ere ze ingurutan eman den, oso kutxuna da, baitele Euskal Herrian leku hori eskalatzaileak sarri joaten direlako, bertara, oso Paristik gertu dago, gainera, ba, bueno, iristeko eta oso zaguna da, eta bai, zutea kalte handiak eragiten ari da, eta momentuz ez dago kontrolatuta, eta badirudi datozen egunotan ere zeresan emango duela.
1: Ja, ikusi ditugu irudiak, Zenai baiko ura nola erabiltzen ari diren zutea itzatzeko. Egia da Parisen bizizaretenek Zenai ingurua asko baliatzen duzuela, zuen burua freskatzeko uda parte honetan. Hori da ez, Parisen egin daitekeen plan udatiarrena igual, Zenai batea bainatzea.
0: Eta eskerrak hori dagoen, eh? Eskerrak hori dagoen. Esaten izuleno ez dakiten zuen den, baina nik uste ekainetik bizizan ditugula 30 gradutik gorako egon gehiago, 30 gradutik berakoak baino. Uda hau izaten ari da, bueno, irugarren bero latua ja, uztaia osoan nik uste 30 gradutik gora ibile garela hemen Parisen, eta atxeenik ez dugu ikusten datorren asteburu arte. Izaten ari da, inperno haundia, inperno handia. Eta Zenai ibaian, bueno, bat jarretze dituzte alda bainatu, ibaian, jarri dituzte hainbat leku horretarako baliatuta, badaude sorrosleak eta bar, eta bestela paseoan, bai, jarri dituzte leku batzuk txorroek, eta bueno, yeah. Ur ez dakit nola esan, ba bueno, ba irakita balingo balego urau preskoa dena horti paseatzeko, mm-hmm. Leku batzuk etatzeko baita ere itzaletan, eta bueno, eskerrak hori dagoen, bastante merezi du berati pasatzea Parisen balin bazaude, zoritxarrezko erabaki hori hartu balin baduzu, ba hori jakintzazu badaukazula.
1: Xabi Ormazabal, eskerrik asko.
0: Ale,
1: arratxaldean.
2: Combien de fois

0: arratsaleko siterriak giotzeko eta hementxe dugu gure urrengo gonbidatua. Lehen entzun duzu, Terei aurkeztu dugulako, estudioan zelako, eta Jone Uriarte da, Jone, arratsaleon.
1: Arratsaleon, itziar.
0: Zure sintonia hartzen dugu, eta ezin duzu ekidin, eh? Rifartxo bat aterazen zaizu.
1: Esko gustatzen zain niko.
0: Begira, Paris izan dugu Xabi Ormazalekin ahotan hartu duguna, frantses estatua oroar, eta frantziatik datorren artista haundi bati buruz itzegin nahi diguzuzu gaur, Jone?
1: Hala da, gaur Sophie Coli buruz itzegin nahiko nuke tartetxonetan. Sophieko largazkilari idazle eta artista kontzeptual frantsesa da, 1943an Parisen jaioa. Kolbera frantziar estatuko artista oso oso ezaguna da, zuk aipatu bezala, eta argazkilariak direnak asko maite dute bere obra, bere argazkiak, irudi eszenifikatuen maistra da Sophie Coll, eta literatura eta performantzaren baturak eman dezakeen jolasaren erregina ere bada.
2: Esan berriz hori, Jonez, zertan da maistra Sophie Coll?
1: Ba, irudi eszenifikatuak egiten ditu. Hau da, irudia eta testua kombinatzen ditu, eta horrela pasarte bereizgarriak sortzen ditu. Berak esaten du argazki laritzan azizenean, ba, bere irudiak, bere argazkiak etzirela bereziki onak, eta horregaitik azizen gutxinaka irudi horiek testuaz osatzen. Beraz, orain egiten dituenak dira argazki eta testuez osatutako artefaktuak. Bestetik, idaztea ere beti asko gustatu zaio, oso trebea izan da horretan. Orduan, bueno, bere artea hibrido samarra dela esan dezakegu.
3: I realized immediately that photos were not good enough and they needed some text. So it was part of my
0: work. Inglesez, frantsesez, hizkera handi horrekin, azento handi horrekin.
3: By the force of the
0: nondik ari gara entzuten? Bere lanen batetik igual?
3: The habit.
1: Bai, berak nazioartean, bueno, oso erakusketa handiak izan ditu, instituzio artistiko nagusienetan, eta bueno, ingelesez oso ondo mintzatzen da, Kalifornian urte desente bizi izan zelako, izan ere berak 26 urte bete arte mundutik zehar ibili zen bidaiatzen, eta hor konturatu zen, ba bueno, argazkilaritza edo argazkilari izatea gustatzen zitzaiola, eta han hasi zen pixka bat lanean. Eta niri gertatzen zaidana da, eta uste dut jende askori Sophie Collen lana aztertzean edo bere lana ikustan, beti gertatzen da lilura momentu bat, ez? Guztiz desberdina aurkitu duzunaren sentsazio hori daukazu, zerbait berria eta harrigarrea deskubritzen zaudelaren gozamen hori. Sophie Coll gainera umorearekin ere asko jolasten duen artista da.
2: Eta beti izan da horrela bere ibilbide guztian?
1: Ba, bai, bera hori, artista autodidakta da, ez zuen arte ikasketarik egin, baina kuriosoa da, ze bere aitarekiko, ba, beti lotura handia izan du, eta bueno, aita konplazitzeko ere joera, ez?
2: Artista zuen baitare aita?
1: Ez, aita medikua zen, oso mediku ospetsua, onkologoa, eta aitak bazuen arte bilduma bat, etxean zintzilikatzen zijoana, eta horman gero eta presentzia handiagoa zuena, eta Sophie Collek nahi zuen bere obra bera ere presente egote arte bilduma horretan, horregatik erabaki zuen artista izatea, ez?
2: Abai,
1: bere aita seduzitu eta konplazitzeko.
0: Bai, bueno, hori oso oso psikoanalizian, ez? Oso aztertua dagoen gauza bada, segurazki ere hori esaten duen erako
1: bai,
0: oso konprobatuta duela. Bakizu zein eta zakoratzen ari nahi zen?
1: Nortaz.
0: Miranda Julai, lengo astean hitz egin zenuen artistaz.
1: Ba, badaukate paralelismo handia bien arteko lanak eta baita ere Juan San astean Or Falls liburuaz aritu ginen.
0: Bai.
1: Eta gaur ere beste Sophie Collen liburu bat ekarri nahiko nuke tartetxo honetara, Julairen liburuaz ere analogia eta antzekotasun handiak dituena. Liburuaren izenburua Dolor Exquisito da, eta bueno, iaia arkitaratu berri den liburua da, 2026ko martxoan hain zuzen ere, eta Komisura Arkitaletxe Independenteak atera duen arribitxia da.
0: Ekarri duzu?
1: Ekarri.
0: Galima duzu guaun, irrati bisuala ikusten ari denaek,
1: ba, bai.
0: Ba, ikus dezala, jamaidazu,
1: hartutia.
0: Azala, ze berri-berria da, orain atera da, naiz eta berria ez izan liburu, ongi esan duzu bezala.
2: Azala, eta erakutsi izazu nola horrien ertz guztiak.
0: Bai, gorriak.
2: Gorriz, eta da, ez dirudi hilabete gutxi dituen liburu bat, eh?
1: Ez, liburu hau bere Sofikolek 2003 urtean argitaratu zuen Frantzian, baina hemen hori 23 urte itxaron behar izan dugu gaztelerazko itzulpena izateko, eta egia esan, zuzenak eta justoak izateko, neri liburu hitza eskaz geratzen zait eskuartean daukadan objektu honi deitzeko, segia da, artefaktu artistikoa dela, nik usto dela artelan bat bere baitan, hori daukan diseinuagatik, papel motagatik, bertan dauden argazki eta testuengatik, bueno, harri joita bada, harri bitxi bat, eta...
2: Julairen liburuaz ere antzeko deskribapena egin zenuen bere egunean.
1: Abai.
2: Bai, baina. Astean. Ez dira belaunaldi berekoak bi emakume hauek, ez?
1: Ez, hau nausi xaba bada, bai, hau bere 73koa, 72 urte, barkatu, 53koa, orain 72 urte inguru izango ditu, baina liburua estetikoki polita baldin bada, barrukaldea are eta politago eta interesgarriagoa da.
0: Baina ez da eleberri bat?
1: Ez da eleberriak. Artista liburu bat da, eta bertan kontatzen duena, Julairen bezala, ba oso historio intimo eta personal bat da. Kontatzen nahi?
0: Bai, no, karo, bai.
1: Venga, guazen ba. Beratzireundalaroitalauko urriaren 25ean Sofikol Parisetik Japoniara eramango duen tren bidai luze bati emango dio hasiera. Hilabete pasatzen du tren Transiberianoan, lehengo Parisetik Errusiara, Errusiatik Txinara eta Txinatik Japonera egingo du eta Japonen beste bi hilabete igaroko ditu. Sormen beka bat eman dio Frantziako ministerioak eta hor hiru hilabete pasatuko du sortzen bere artelanak egiten. Esan beharra dago baina ez dela Sofik egin nahi duen bidaia bat. Pixka bat bere burua forzatuz eta erakusteko posible duela bere orduko nobiaren gandik banatuta bizi, hiru hilabete pasatzen ditu etxetik kanpo. Era berean ere proba bat da ikusteko ea gizon honekin daukan amodio harremana benetakoa dan. Horregatik proba hau eta elkarren gandik banatuta fizikoki banatuta egoteko hiru hilabeteko probaldia. Liburuan hortaz, 82 eguneko bidaia egiten du zorigaitzerantz. Bai, zorigaitza. Zergaitik zorigaitza? Ba, 82. Egunean, New Delhin, bere bikotekidea den gizon horrekin elkartu behar delako.
2: Baina etzi joan Japoniara?
1: Bai, bera, Japonen dago, baina ja, bukatzen du hiru hilabeteko estantzia. Bai, eta behin bukatuta, bere nobioarekin adostua zuen New Delhin elkartzea. Orduan, beretzako Japonekoa da kuenta atrás bat. Osa, da, egin behar duen tramite bat, gero New Delhin M izena daraman bere nobio horrekin elkartzeko.
0: Vale.
1: Orduan, bueno, bere traje superpolit bat erosten du, han bere nobioarekin elkartzeko, dana prest dago, hotel bat reservatuta daukate, zer gertatzen da, hotelera heltzen dela, eta hor, Imperial Hoteleko 256 logelan dagoena, telefono dei baten bitartez, M bere nobioa, bere aitaren laguna, eta bera baino zarragoa den gizonak, esaten dio ez dela joango. Bera Japonen egon bitartean, emakume bat ezagutu duelako, eta berataz maite mindu delako.
0: Dolua heldu da, ez?
1: Dolua baino, heldu dena da mina, sekulako mina. Berak esaten du, bere bizitzan jaso duen minik haundiena orduan txekoa izango dela. Hotel horretan, telefono gorri horri begira geratzen zaio eta jasotzen duen mina bere bizikoa da. Orduan, Parisera bueltatzen da eta Parisen ez du bere bidaia hitz egin nahi, ez Transiberianoa, ez Japoneko janaria, ez ezer. Berak bere zorigaitzak hitz egin nahi du eta horretarako lagun eta ezagun eta ezagun guztiei honako galdera botatzen die. Zein izan da zure bizitzan gehien sufritu duzun momentua? Ba, erantzun horiek bildu eta kontaketa bakoitzari argazki bat sortzen dio Sofikol. Eta konjuro bat izango balitz bezala, handik hiru hilabetetara sendatu zela dio. Bere pena besteen sufrimenduaz arindu izango balu bezala, relativizatu beintzat egiten du.
2: Hombre.
1: Eta hiru hilabetez esaten du ja sendatu dela.
2: Eta zer argazki libururen bat edo argitaratu zuen edo.
1: Claro, hauxe, eskuartean daukatena. Mm-hmm. Dolor exquisito. Dolor exquisito da, alde batetik dauzkagu Japonen ateratako bere argazkiak eta gero behin zorigaitzeko momentu hori heltzen danean, hau da, New Delhiko hotelean gertatzen dena gertatu ondoren.
2: Telefono gorria hortxeo eganean.
1: Hori da. Beste ez ezagun guztiek idatzitako zorigaitzeko momentuak biltzen ditu eta Sophie Colbertak irudi bana esleitzen die. Mm-hmm. Orduan, erritual moduko bat egiten du eta min hori kolektibizatu egiten du.
0: Hombre, egia da, askotan zure mina besteekin konpartitzen duzunean, beste minak entzuten aste maldin bazara esaten duzula, bagaitzer din, erea.
1: Ba hori da egiten duena, eta egia da erritual bat jarraitzea, arau batzuk jaso eta hien baitara bizi edo ekoiztea, pauta batzuen bitartez jolastu eta sortzea, hori da Sofikolek bere proiektuetan eta bere obretan egiten duena. Adibidez, Paul Auster idazle estatu batu harrarekin ere alakoxe zerbait egin zuen. Idazleak, Paul Austerrek, Nova Yorken nola bizi izateko arau multzo bat eman zizkion Koleri. Mm-hmm. Denbora tarte batez ala bizi eta lan egin behar zuen berak. Austerrek berarentzako diseinatutako planaren arabera. Plan proiektu honetatik Double Game lana sortu zuen Kolek. Orduan berak betik esaten du, oza, jolaserako grin handia dauka, mm-hmm. arau eta pautak jarraitzeko gogoa, hor murgiltzen da bera eta horri biltzen da pozez, ez? Olako erronkak gustatzen zaio Sophie Coli.
0: Horrelako sortzailekin pasatzen dena da mundu guztiak etiketatu nahi duela eta ez dakila non jarri.
1: Ez, eta kasu honetan alik eta zailagoa da. De hecho, Paul Austerrek esperientzia honen ondoren bere Leviatan liburu Sophie Colen inspiratutako pertsonaia bat sortzen du Maria izenarekin. Mm-hmm. Eta hala definitzen du Paul Auster handiak. Maria artista bat da, baina bere lanak ez du zerikusirik normalean artistikotzat definituko genituzken objektuen sortzearekin. Batzuek argazkilaria deitzen diote, beste batzuek kontzeptualistatzak jotzen dute, beste batzuek idazletzat. Mm-hmm. Baina denak geratzen da motz, bere obra zoroegia delako pertsonalegia, eske artista zailka ezina da Sophie Cole. Badauka beste proiektu interesgarri bat kontatuko dizuet?
0: Bai, hombre.
1: Ba ikusi, Take Care of Yourself edo Zaindu Zaitez izenburua darama.
3: For example, I received the breakup letter. The letter ended with Take Care of Yourself. I truly could not answer the man. So I asked women to answer for me with their professional vocabulary.
4: Mais aujourd'hui, ce serait la pire des mascarades que de maintenir une situation que vous savez aussi bien que moi, devenue irrémissable.
1: Hori da. Ba hemen ere, bere bizitzako pasarte bat hartuko du abia puntu proiektu artistiko bati ekiteko. Mm-hmm. Garai hartan, bere bikotekidea zenak e-mail bitartez utzi zuen Sophie Cole, eta mezuaren bukaeran alaxe despeditzen zaio. Take care of yourself edo zaindu zaitez esanez. Orduan Sophie Colek egiten duena da testu hori disekzionatu. Eta horretarako 107 emakume kontaktatzen ditu, dantzariak dira, aktoresak, magoak, psikoanalistak, filosofoak, medikuak, eta bakoitzaren profesiotik eta bakoitzaren ikuspuntutik eskutitz edo email hori disekzionatzeko gonbitea egiten die. Eta horrekin Take Care of Yourself erakusketa handiak egin ditu Mexikon, Estatu Batuetan, eta hor ikusten dugu, ba, ikusentzunezkoetan, argazkietan, testuetan, 107 kolaboratzaileek egindako disekzio ariketa hori.
0: Ez da berriz ere konparatzeagatik ez zinerako alderatu, baino Miranda Julaik ere esperimentu horiek egiten ditu, ez? Besteen iritziak, eskatu, testigantzak, horrekin beti notak hartu eta hortik beste lan bat sortu eta kuriosiade hori badute bestek zer nola bizitzen duten.
1: Bai. Eta nik uste bi artista hauek ere kolaboratzeko joera handia daukatela, ez? Beste emakume, beste sortzai eta beste pertsonekin lan egiteko joera hori eta bizitza anonimoak ere bere obratan txertatzeko joera hori.
0: Bueno, beste lanen bat aipatu nabalin baduzu, Sophie Colen beste lanen bat, seguro badituela eta aski interesgarria, Jone?
1: Ba, bai, ikusi. Beste lan bat ere, eske, lehen kontatzen nire zuen, eske, danak niri lilura eta fascinazioa sortzen.
0: Nabari zaizut, hori da gozada, ba. Nabarit egiten delako, karo.
1: Ba, ikusi. Beste baten, Sophie Cole Pariseko kaletan zijoala, telefondo agenda bat aurkitu zuzuen kalean, telefono agenda anonimo bat, eta han zeuden telefonoak hartu, eta deitzen hasi zen, jakina izuelako agendaren jabea, zer nolakoa zen, bazekin gizon bazela, gero deskubritu zuen Alaskan zegoela viaje baten, baina claro, horren beste imaginatuz gizon hori, ba maite mintzen hasi zen eta obsesionatzen, eske badauka bai maite minerako eta obsesiorako nik uste joera nabaria.
2: O imaginatzen horrelako dei bai jasotzea, ez?
0: Bai, ez?
1: Bai, eta beste behin ere gizonezko bat ikusi zuen Veneziako kaleetan ibiltzen eta ba bere ibilkerak edo arreta deitu zion eta erabaki zuen gizon hori jarraitzea egun eta erdiz. Orduan badauka serie bat.
2: Emakume hau arrisku bat da, eh?
1: Bai, gizonezko horren oinazeak ez jarraitzen eta bueno, horren hainbat argazki eta beti ere argazki hori testu bitartez osatzen eta horrelako ba kontakizunak egiten ditu, fikzio pila badago, imaginazio asko, baina bueno, nik asko eskertzen dizkiot horrelako historiak sortzea egia esan.
0: Bueno, eta aipamen batekin emaitu nahi duzu musikari dagokionean gainera.
1: Ba, Sophie Cole 17 urtez katutxo batekin bizi izan zen, eta 2018an katua zendu zen, Sugi Cole, zaukan izena katuak, eta bere omenez disko bat egin zion, orain entzuten deguna.
0: Hau da, kanton apelan xa, Sugi.
5: C'est sûrement un mal pour un bien, c'est refuser les cimetières, les remplacer par des jardins.
0: Está edo zein disko.
1: Ez,
0: akerta bat.
1: Kriston kolaboratzaileak ditu, bai, amarna abestiz osatutako albuma da, eta besteak beste Bono, Jarvis Cocker, Lori Anderson, tankera horietako abeslari eta musikariek hartzen dute parte, ba, bere katuaren omenez egindako disko honetan.
0: Jone Uriarte, ze interesgarria gaur ere Sofiko lekarri duzen artista, aurrekoan Julanda, Miranda Julai, eta guain Sofiko, eskerrik asko, gure mundua irekitzeagatik.
1: Mila esker zuei, datorren astearte.

0: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30 baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
2: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
1: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6
5: 8
6: 2
7: 5
8: 5
9: 4 4
10: 3 3
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garantzitsuena delako, bakarrik azteko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
1: Bai pasa.
11: Bueno, eta esan dizuegu, gaurko bypassa amaitzeko pentsamendu kritiko pixko bat egin nahi dugula, edo, bueno, saiatzen garela behintzat, pentsamendu kritikoari bidea edo zabaltzen. Beti egiten dugu, etere.
12: Bai, saiatzen
11: gara.
12: Saiatzen gara.
11: Eta otu honetan bereziki landuko dugu pentsamendu kritikoa, udako bypassan, Inazio Narbaiza filosofoarekin, Inazio, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
11: Dena ongi?
13: Oso ondo, primeran.
11: Pentsamendu kritikoa tarteka aktibatu daiteken zerbait da edo munduari begiratzeko modu bat da? Zer esan entzen ukezuk?
13: Mundua begiratzeko modu bat. Zeretxo gau erre begiratuko duguna, da gauza oso arrunta eta beti begi aurran izaten duguna, baina bueno, kontua da begira da aldatzea, ez? Edo beste modu baten enfokatzea gian.
12: Mm-hmm. Zeri begiratu nahi diozu ban? Eta ze foku jarrita?
13: Bueno, ba... zera, horkotasen handia duen gai bat, ez? Ba, entzierroak, ez? Iruñako entzierroa, zehazki.
11: Bale, gaur ustailak amairu.
13: Hari da.
11: Bakarra. Esperatan gaude, ja, azkeneko egunen.
13: Bueno, ba, plantea bingo dugu, ez?
11: Bai, bota galderak, zer pentsa eman?
13: Bai, bueno, kontua da, zera, ez? Ba, lehenengo evidentzia bat, zer... ikaragarrizko ihartzuna ematen zaiola, ez? Zera, askotan notiziak ere azten dira kontatzen nola joan dan entzierra, eta ez alda gehiagik, ez? Hori da planteatzen duan. Eta, bueno, bai, modu kritiko baten beti eginda hori, ez? Ba, gauza kola ia sakratutzat ematen direnak edo, ba, bueno, ba, kolokan jarri edo gutxienez planteatu, ez? Eta hori da gaur egin alduguna.
11: Beraz, aurreneko galdera da, ez dute den gehiegi erakusten edo importantzia garrantzia gehiegi ematen. Ez dute zaien garrantzia gehiegi ematen entzierroi.
13: Bai, azartu dako nuke benetan zer da hor gertatzen dena. Mm-hmm. Bai, badakigu ikaragarrizko zera jarraipena duela mundu osoan zehar. Baina tira, ez? Aztertuta ondo zer da hor gertatzen dena, ba? Pertsona batzuk zezen batzuen aurrean, jakina galdetu gabe zezen nahi duten edo ez, nola pasatzen duten, hori gero ere komentau aldugu, baina tira, ez? Eta bueno, ba, pentsamendu kritikoari dagokio, lero zan duguna, hori zarantzan jartzea, ez? Zeren, hasta que nik galdera botako nuke, galdera bala azteko... gogor xamarra da, jendeak ikusten duen, hau betirako izango te den. Ez? Beti izango dira zezenak hor erbigune. Bazak aldatzen dira, beste testigantza asko ditugu, ez? Beste jai batzuk ere aldatu direla, ez? Ez dakin ipa, hori, kanpandorretik, hauntza botatzearen, edo, inkluso hemen gertuago, zera, ez? Lekeitioko, baya, antzarra, ya ez da... Zera, ba, ya, como asko, ala, edo, nada, esan, oso, esan alda, bueno, hori beste zera, ala, beste dimentsio batean dago, baina tira, baina beste, ez alda egia, beste tradizio asko ere aldatu direla, ez alda beharrezkoa gainera, ez aldira egiten ikara arrizkoa, hasta kriak oraindik ere tradizioaren izenean, ez?
11: Bai. Bueno, egia da, duela urte batzuk, bueno, la esain beste esan nuke, betirako horrelako Sanferminak izanen ote diren galdera etzela planteatu ere egiten, eta azken urte hauetan iruditzen zait, bueno, gehiagotan entzun dudala. Beraz, hor zerbait aldatu da.
13: Bai, badago galdera, eta bueno, nik gainera nahi nuen zentratu entzierran, zeia iruditzen zait, ja, arratzaldekoa hori, ja, zezenketa, bueno, hain evidentea, ze, oza, torturatu hilartera, animali batzu, bueno, eske ez na, horretan sartu nahi ere entzierroa, ematen du eska laiagoa dela edo beste kontua, baina ez, entzierroak ere baditu gauza batzuk zera, ez, komentatzeko moduka esaterako, ni oso deigarri iruditzen zait irudiak ikusten eta zenbat pertsona, zenbat sanitario agertzen dire, ez? Zaten dut, jode, osasun gintzan zer nolako itxaron zerrenda dauden, eta hor medikoak, erizainak, laguntzaileak akatsiporra, bueno, zer dau?
11: Osasun dispositiboa iruditzen zaizu handia, gehiegizkoa, deigarria egiten zaizu?
13: Gehiegizkoa kontuan hartuta nola dagoen, egoera, ez ozen gizeoz, jode, badago jendea, dano dakiguna, ez? Zenbat hilabeteak, inkluso urteak, ez, interventzio baten zain, eta horre ematen du sanitarioak soberan daudela. Jode, zer egin behar du, jendeak bat, zehozer gaitzen bat, edo zehozerren zain baldin badago sartu entzierroan, a ber, iztripuren batekin gero ya defaso konpontzen dioten bestea, bueno, da gauza bat, bueno, tira.
11: No, ikusten badin badugu ala ere, entzierroetan ateratzen diren milaka lagunak, karo, pentsatzen duzu, ba, norbait egon beharko da, min hartu ezkero, oiegi ikustiei arreta ematen.
12: Eta jakin dugunez, egoten dira betiko osasun zentru ezan Iruñean, ba, Santo Domingon, San Saturnino Lizan, eta Sarasate pasea lekuan, diputazioan jartzen dituzte beste arreta gune batzuk. Mediku bat, hiru erizain, eta hainbat sokorrista ari dira lanean gune bakoitzean, eta zazpina ambulantzia dituzte erabil garri. Entzierrorako beste baldiabide batzuk badituzte, zezen plazako erizaindegiaz gain, entzierroaren ibilbidean zehar, 17 osasun arretagune izaten dira, 50 metroko bat, medikua, erizainak eta sokorrista daude bakoitzen, eta 16 ambulantzia daude goizero, behar izatera erietxerako bide hartzeko prest. Nafarroako bat bi koordinatuta osasun bidea, Gurutze Gorria dia eta bidean ambulantzia etxeko profesional eta voluntarioak aritzen dira lanean Sanferminetan.
11: Eta zuri zer pentsatu ematen dizute datuok, Inazio, eta Sanfermin festen ezaugarri batzuk, beste ze galdera sortzen dizkizu zute Sanferminek zuri, Inazio?
13: Ba, nik zera planteatuko nukena beste bada, hola bizkatxo bat pentsatuta ikusita eta jendeari galetuko nik esal duzue hartzen hola, igartzen holako testosterona usain naskagarri antzeko bat, ez? Ezen edut, danak izo txuriez beteta eta ero, bueno, nola, ez dakite, nik ikusten dut emakume gutxi daudela. Eta jode, hori pose sartuko nuke eta desde luego ez dakite, galdetzen dio jendeari, zue ze pentsatzen duzu, konkista izango litzatekeela emakume neska gehiago izatea, ala mantentzea eta gero eta gutxiago izatea azaltzeko batira, hori da azakeria bat, eta ez dugu horretan parte hartu nahi, pizkat buru edo zentzun nagoak garelako, ez? Yeah. Zakit, hori, zeren, gainera, disparate niretzat ala da, ez? Zeren, ikusten dare jende bila bat, hor, igual agian, beroketak egiten, eta hola, pantailan aldatzeko edo, eta gero, ez dute zerrik egiten, zezena pasatzen dira, eta kitxo, ez? Eta gero joango dira, esatera, jode, ostra, entzierra, korritu dut, bueno, tira, igual beste korridura batzuko beto, ikara jarri, bitzen zari hori, diskurtz hori, esate, oat, bueno, tira, gauza, nik uste dut, mundu honetan, bizitzu honetan, arrotzeko asko za proposagoa dira, zatea horri bilizarela baino. Zea tira, bueno.
11: Bai, nazionar, baiza, bueno, imai gainean jarra ditu ezu, zure galderak, zure iritziak eta zalantzak. Eskerrek asko.
13: Venga,
11: gaur zortzir arte, agor. Eta bihar ez da saiorik izanen entzuleok, Sanferminetako pilota partiduak izanen baititugu hemen Euskadi Irratian, beraz, etzira arte, tere?
12: Arratsaldeko 6:05 hemen izango gara.
11: Euskadi Irratian.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, euskararekin lotura duen ebazpena ezagutu dugu gaur. Arratsaldean, orain honetan, Espainiako Auzitegi Gorenetik iritsi dena, Eusko Jaurlaritzak azpi kontratatutako enpresek ez dute euskarazko hizkuntz eskakizunik bete beharko. Erizapirain, konta iguzu.
2: Bai, duela 3 urte Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzak ezin ziela azpi kontratatutako enpresei bere funtzionarioi eskatzen zizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Eusko Jaurlaritzak erabaki horri elegitea jarri zion eta orain iritsi da Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakia. Erabaki honek berretsi egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpen ura eta beraz azpi kontratatutako enpresetako langileek ez dituzte funtzionarioek bete behar dituzten hizkuntz eskakizunak bete beharko. Ebazpen honen ondoren ez da beste elegiterik aurkezteko aukerarik. Komisiones Obreras sindikatua pozik agertu da eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntz gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu. Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkideak bere sare sozialetan adierazi du ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat eman diola.
1: Arratsaldean jaso dugun albistea honako hau, berehala aletuko ditugu egunak ekarritako gainerako albiste nagusienak ere Mezularian gaurtik aurrera eta uda amaitu bitartean formatu laburragoan izango duguna. Arratsaldeko 7 eta 4 ordenetan kiroletako lankidei emango diagu txanda eta gero 7:30etatik aurrera berriz kultura albisteak izango dituzue 8:00etan Mezularia bukatu arte. Baina guzti horiek landu aurretik errepidetako egoera ezagutu nahi dugu. Amaia Portugal, arratsaldeon. Konta iguzu, ote den arazorik ordu honetan.
3: Bizkaia 20 Anderion Egirletako edo Santo Domingoko igoera itxita dago Bilborako norantzkoan, auto batek matxura izan du eta su hartu du ondorioz, suhiltzaileek itzali dute jada, baina bidea etenda dago oraindik ere. Horrez gain Bizkaia 10ean Barakaldon kilometro bateko autoilara Kantabriarako norantzkoan, hiru autoren arteko talkaren ondorioz, printzipioz zauriturik gabe.
4: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Gaur jakin dugun bestea, ekainaren amaierako berosapek 10.000 lagunen heriotza eragin dutela Europan, gurean, kostaldean, zerbait arindu du beroaren sentsazioa iparraizeak, ez horrela Euskal Herriko barnealdean. Jo dezagun Euskal Metera, eguraldiaren iragarpena ezagutzeko, Naiara Berredo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, biharko egunari begira temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko aizaren eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da, Nafarro erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan bihar 40 gradu ingurura iris daitekela temperatura. Orokorrean giro argia izango da, erdi mailako dei eta goio deiekin.
1: Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Estatu Batuen eta Iranen arteko tirabiran azken orduotan Ormuzeko itsasertearen gaineko kontrola bihurtu da jomuga, Teheranek itxitzat jo duen igarobidea, Estatu Batuetako armadaren zeintzapean zabalik dagoela berretsi du Washingtonek. Eta zaintza horren ordainetan, ura zeharkatzen duten untzi guztiei, zamaren gaineko 120%ko zerga ordainaraziko diela ere iragarri berri du Donald Trumpek. Europako batasuna alde bakarreko neurri horren kontra agertu da Irmoki, ez da? Ainara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ala da, bai, Estatu Batuetako presidenteak Fox telebistakatean esandakoa, Estatu Batuen kontrola gailentzen ari dela Ormuzen, are gehiago, eurak direla itsaspasabidearen guardiako aingeruak, eta iraniarrak edota haien aliatuak ez diren beste dozeinek segurtasunez zeharka dezaketela, baina zaintza hori ezin dela orain arte bezala musutruk izan.
7: Will become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that because the other nations are very wealthy and we can't be expected to do that for now.
6: Hemendik aurrera untzi bakoitzak zamaren 120%-aren balioa eman marko dio ordainetan Washingtongo gobernuari. Bada, adierazpenen berri izan orduko Kaia Kalas batasuneko diplomazia buruak tinko adierazi du bidesaririk gabe zabalik behar duela Ormuzek edo norentzat. Bien bitartean Iranek itsasartea ofizialki itxita dagoela bermatu du gaur. Adierazpen gurutzatu ezarata Estatu Batuek Irango dozenaka gune militar bombardatu ditu. Iranek beraldetik, Bahrein, Kuwait eta Jordaniako base Estatu Batuarrak hartu ditu jomuga. Teherango atzerri ministroak jakinerazi du eurek hitzarmena urratu badute, aurrez Washingtonek egin duelako izan dela eta abisua ere emandu amaitu dela alde bakarreko akordioen aroa.
8: ما برای تامین منافع ملی و امنیت ملیمون از هر
6: Bitartekarien eskutik dena den harreman diplomatikoen atea zabalik du oraindik Iranek atzerri ministerioko bozera malearen esanetan.
1: Eta Iran eta Estatu Batuen artean giroa mikastu izanak eragina izan du azken ordu hauetan Yemenen ere errebelde Hutiek Saudi Arabiari leporatu diote Sanaako aireportua bombardatu izana eta erasoei erantzuna ematearekin mehatxatu dute.
6: Nazioartearen aitortza duen Yemengo gobernuak kontrolatzen du Sanaa hiriburua eta Teherandik abiatu eta barruan errebelde Xii Hutiak zekartzan hegazkinak aireportuan lur hartzea bonben bitartez eragotzi dute. Hori ikusita iraniarrek babesten dituzten matxinatuek Saudi Arabia jo dute erasoaren benetako erantzule eta Estatu Batuak konplize hartuta azken 11 urteotan Yemengo herriari blokeoa ezarri eta ura menpean hartzeko ahalegin bidegabea jo dute aireportuaren bombardaketa. Gauzak horrela, Saudiarren oldarraldiari aurre egiteko eskubide osoa dutela iritzita kontraerasoarekin amenazu egin dute errebelde Hutiek azken orduotan.
1: Eta Bruselan bien bitartean Cisjordania izpide 27etako atzerri ministroak ez dira dos jarri Cisjordaniako legezkanpoko kokalekuekin egindako merkataritza mugatzeko, baina Kaya Kallas diplomazia buruak jakinarazi du aldaketa egon dela estatuen jarreretan eta orain arte ez bezala babes handiena kolono israeldarrekin merkataritza debekatzeak jaso duela. Jo dezagun Bruselara, Aitor Sarsazu Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Kallasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da legezkanpoko kokalekuekin merkataritza debekatzea.
10: So, the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
9: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea eta ziurrenik aparteko bilera bat deitu du eztabaida berriz ere mai gaineratzeko. Gogorarazi du halaber kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera. Eta merkataritza akordio erdietsi ezta dute ere, dirua bai bildu dute Palestinaren alde. Europar Batasunak bultzatutako emailen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du Gaza berreraikitzen laguntzeko. Bigarren bilera egin du taldeak Bruselan 75 herrialde eta erakunderen parte hartzearekin eta azpimarratzekoa Trumpen Gazarako bake batzordeko ordezkariak ere izan direla elkarren lana koordinatzeko eginalean. Diru hori bali atuko dute gazan oinarrizko zerbitzuak itzularazteko.
1: Parisen bestalde bilera izan dute arratsaldean Ukrainaren aldeko voluntarien koalizioko gobernuburu europarrek Kiebeko gobernuari misilien aurkako defentsan elkarnana laguntzeko alkarlanean laguntzeko eta proposamen bat ere bai mai gainean Frantzia eta Espainia barne dituen 10 estatuko osatutako taldeak egindakoa koalizio antibalistikoa deitu dutena osatu dezaten. Parisera bertaragoaz bilera jarraitzen ari da Xabi Ormazabal Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Ainara, voluntarien koalizioaren bilera eta geroko prentsaurrekoaren zain gaude oraindik, hasiera baten laurden gutxitarako zegoen iragarrita, ez da hasi oraindik. Baina zuk esan duzunez, momentu albistea bilera horren aurretik iritsi zaigu, alegia, misil balistikoen kontrako koalizioaren sorrera. 10 herrialdek sortu dute, tartean Frantzia eta Espainia, baita Italia, Alemania edo Erresuma Batuak ere, eta helburua diote Europarentzat gero eta arriskutsuagoak diren misilen aurrean plan bat egituratzea da. Hau da, sistema defentsiboak garatzea eta diote sistema europearrak erabilita edo garatuta. Burujabetza militarrean beste urrats bat da hori, alegia. Eta horretarako garrantzitsua dela diote Ukrainak Errusiaren kontrako gerran lorturiko esperientzia. Misil balistikoen kontrako koalizioak gaur izan du lehen bilera, Parisen, eta diogunez Ukrainari zuzendutako laguntza jakiteko oraindik itxoin beharko dugu, prentsaurrekoa ez baita oraindik hasi gainera.
1: Ba, ikusiko dugu, zer ematen duen prentxaurreko horrek, eta kontatuko eguzu, Xabi Ormazabal, eskerrik asko gero arte.
11: Arratsaldeon.
12: Inork ez du itxasuntzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
13: ITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal Pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB Transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
1: Arratsaldeko 7 eta 10 minutu omenaldi bat baino gehiago egin da egunotan Euskal Herrian eta Espainian Miguel Ángel Blanco gogoratzeko eta gaur Alderdi Popularreko zinegotzia hiltzeneko 29. urteurrenean Donostian eta Madrilen egingo dira ekitaldiak. Donostiakoa ordu erdi eskas barru hasiko da gainera 7:30etan Alderdi Ederren Konstituzioaren aldeko herritar taldeak antolatuta. Etak 48 ordu izan zuen baitua Ermuko Alderdi Popularreko zinegotzia eta Euskal Presoak Euskal Herri atzeko exigentzia jarri zion mai gainean Jose Maria Aznarren gobernuari. Euskadi Erratiko faktorian Patxi Zabal eta Ezker Abertzaleko buruzagi ohia izan dugu gaur eta 48 ordu haietan Blanco askatzeko urratsak egin zirela adierazi du Beatriz Zabaleta.
14: Etari Miguel Ángel Blancoren bizia errespetatu eta estaduari keinuren bat egiteko eskatuz komunikatua kaleratu zuen Patxi Zabaleta aurrena. Etzen bakarra izan eskaria egiten. Mugimenduak ere bat baino gehiago. Bera, Jose Manuel Pagoagarekin elkarrezketatu zen baigorrin, baina ezetak, ez da estaduak ere, ez dituzten deiak erantzun.
15: Estaduak ere, zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen alegin simboliko bat, eta orduan asko zer zailagoa jarri zuen hilketa tamalgarriura. Etzen horrelakorik gertatu eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu, baina keinu bat bai lortu ziteken eta etzen izan du.
14: Ezkerra Abertzalearen baitan bazen Patxi Zabaletaren esanetan Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu behar zeneko sentimentua. Sentimentu horren ordezkari gisa joan zen bera baigorrira.
15: Ezkerra Abertzalean bazegoen sentimentu haundi hori, Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua baizikan bat gehiago.
14: Eta garai hartan ere bizirik zen, errelatuaren borroka eta alde batekoek zein bestekoek euren kartak jokatu zituzela esan du Patxi Zabaletak, borroka horretan Miguel Ángel Blanco biktima izan zen.
1: Arratsaldean jakin dugun bestea, Parisen Josu Urrutiko etxearen abokatuek kasazio helegitea jarriko dutela dei auzitegian haren kontrako azken epaiketan edo epaietan haren errugabetasun presuntzioa urratua izan dela uste dutelako Ainhoa Butrón.
16: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere erabakiaren aurka helegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari, bereziki Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021an Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da helegitea Frantziako kasazio auzitegian. Han artean ez dukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
1: Lan arloari lotutakoak azken albisteak onintza Segurola, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai.
1: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek mugagabeko greba hasi bai dute gaur eta grebaren eragina sumatzen hasi dira lurraldeko beste iate guztietan. Itasua enpresak kudeatzen dituen bigune horietako langileek lurraldean zerbitzua ematen duten gainerako langileek dituzten baldintza berak eskatzen dituzte. Zuk hitz egin duzu beraiekin, ze kontatu dizute.
17: Bai, hala da, Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin egoera guztiz gaiztotuta dago. Gaur hasi duten greba mugagabearen atarian enpresak langile bat kontratatu zuen joan den ostiralean, hala salatu du Xabier Agirretxe, ELA sindikatuko delegatuak.
18: Enpresiak egin duena da langile eventual bat kontratau, linea bat martxan jarri, langileen greba eskubidea urratuz, negoziaketatan esertzeko ordez, ilan ikuskaritzak enpresiari ohartarazi dio.
17: Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetan egiten duten lan berdina egin arren, soldata baxuagoak eta lan ordu gehiago dituzte Zarautz eta Bergarako langileek eta baldintzak parekatzea eskatzen dute. Julen Menjibar, Zarauzko iatiko langilea.
19: Guk ite deun eskaeri da berdintze bat, soldatan eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun, o behintzat ezeoti olako saltoik batetik bestea, lan berdina ite deulako azken finin, zerbitzu publiko bat emate deulako hemen.
17: 57 langile daude lanean, Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan, eta hoien guztien greba sumatzen hasi da, Gipuzkoako beste zentroetan Urnietan adibidez, abuztuaren erdira arteko itzordu guztiak emanda daude.
20: Kontuan hartzeko datua, beraz, eskerrik asko nintza.
17: Gero arte.

0: Arratsaldeko 7:30 bitartean kirolak izango dituzu mezularian. Xavier Muro, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, abia puntu.
0: Bai,
1: Frantzeko turraz hitz egingo dugu aurrena. Txirrindulariek gaur atxeen eguna izan dute, biari bilbide, menditsua, gogortasunaz gain, berriro beroari egin barko diote aurre. Laura Kutxak eman digu berria, Maite Urteaga ziklista zumaiarra fitxatu du bi denboraldirako. Efe Ligako futbol taldeen fitxaketa, Realak Aba Salenfreun horrelari estatu batu arra fitxatu du. Alabesek Andrea Gomez eta Maia Garzia premieren berez Andoni Daola orkestu du gaur Liverpoolek. San Fermietako ferian gaur azken aurreko eguna labriten, Aspeta Baiko enpresetako pilotariak elkarren kontra olioren desafioan. Eta bihar bibitako torneoko finala Bello Etxeberria eta Zabaleta Laso eta Iztuetarre horka. Eta arrauna, maila nagusiko traineruek Galizian Pontevedran lehiatuko dute urrun asteburuan.
2: Frantziako turra, Euskadi Irratia.
1: Frantzeko turreko txirrindulariek ondo merezitako atxeen eguna izan dute gaur, etaparik gabeko eguna, biharra margarren, etapa, ibilbide, gogorra, menditsua, orillaken hasi, eta leli oranen bukatu, 186 kilometro, irugarren mailako lau mendate, bigarren mailako bat, eta lehenengo mailako bi igobarko dituzte. Jon Izagirre entzun behar dugu, kofiditzeko ormestigarra, iesaldiak harrapatzeko ahaleginetan jarraitzeko prez dago.
3: Bai, ez da, ez da, ez da, ez azkenen atzera kontua azten da, eta, bueno, etapak entzen zoaz ez, Espainiako etapak, Parisekoak, mendiko etapa, bueno, Alpetakoak, eta, bueno, ba, behatzean eskuan behat gutxi gelditzen dira zutik, eta, bueno, egia da, ba, eta dut aukera asko, baina, bueno, guk ez dago beste zer eginik, saiatu besterik, eta, bueno, mendik eta aitzinera, ba, hortan saiatuko gara, ez, alik eta, iesaldik gainetan presente egon, eta, bueno, borrondoko guztia eman, ez? Hortara etorren ez, nire azkeneko turra da, eta badakit ez daukadala ezer galtzeko, ezer demostratzeko, orduan, ba, bueno, ba, olaixo jarretuko dudanean, ez?
1: Beroa, ari dira nabaritzen ziklistak Frantzeko turrean, horrek hidratazioa undia eskatzen du, Xabier Mikel Azparna esan dugu, zenbat edaten eta jaten duten bidoien bitartez eta pamertan.
4: Alimentoko bost bidoia ditugu, eta gero urezko beste 7-8 bat, beraz, edanda bakarrik 13 bat bidoi, eta gero beste 4-5 bat gainetikan botatzen dituzu, beraz, txirrendulariko 20 bidoi erabiltzen baituzu, 8 txirrendulari, 160 bidoi inguru, etapa bakoitzeko, eta gero izotza ere, ba, orduro bitan, ez? Zoa sartzen poltsatxo bat bizkarrean, beraz boste orduko eta baten amar izotz poltsa, beraz hori, 80 izotz poltsa inguru.
1: Ikaragarria, Iñaki Erretibel kirol medikuak esan digunez, beroa dela eta marra gorria gainditu dute.
5: Behin baino iotan marra gorria gainditu dutela, ez? Normale komentatzen da, 32 gradutik gora egiten denean, ba, arriskua asko igotzen dela, eta segurazki beste goera batzutan, ba, edo beste maila batzutan daula, ba, lasterketak, edo zein gulako kirol kompetizioa, ba, bertan behar hau txiriako litzake. Nikulatzen dut, eta aldalde batetik, kilometraje bizkete laburtu, baino, bora, gulako tur batek bertan behar lasterketa bat ustea, eta ez ditzake gaina egun batekoa izango, izan beharko ditzake ja egun gehiagotan orduan konplikatu ikustet.
1: Beroak, beraz, zeresena ematen jarraitzen du Frantzeko turren, eta noski gurean. Laboral Kutxak Maite Urtega fitxatu du bi urterako ziklista zumaiarrak, beraz, kontratu profesionala izango du aurrerantzean, Eulen Amenabar talde utzi, eta Laboral Kutxa narituko da 2028 arte.
6: Kaixo, ni Maite Urtega naiz, eta datorren denboraldian Euskadi Fundazioko koloreak defendatuko ditut Laboral Kutxa taldearekin. Indarrak batuta.
1: Mondoko futbol kopa, bihar eta etzi zehaztuko da finala, final horrekoen atarian gaude beraz, bihar Frantzia-Espainia dalazen gaueko 9:00, Frantziaren 3. final horrekoa jarraian, Espainiarek 2010an Ego Afrikan jokatu zuten orain arteko final erdi bakarra pronostiko parekatua du biharko lehiak, Nerea Zosberro futbola ditua.
7: Jokoa begiratzen baldin badegu, agian Espainia da talde horrekatuena, esango nuke, baina nik usteet, ez bakarrik finalerdia baizik eta munduko kopa. Frantziak ez irabazteko gauza oso oso raro gertatu behar da. Azkenean kontuan izan da hor ez bakarrik aurrean dituen jokalariak Frantziak atzean ere bai.
1: Eta asteazkenean, Argentina Inglaterra Atlantan, hau ere gaueko bederatzietan.
7: Ba, esango nuke Inglaterra. Naiz eta niri egia da dudak uzten dizkidala Inglaterra, aipatu egun bezala ba, ez dago sorekatua, kostatzen zaio baloiaren bidez menderatu behar duenean patiare bai pilo bat kostatzen zaio aurrera egitea, ez Rice, ez Anderson, ez nuke esango horrelako kudeatzaileak direnik, egia da barlo fisikoan indartsuak direla, baina agian baloia mugitzeko momentu horretan mugak dituzte, baina nik uste baloia Argentinak hartuko duela, eta Frantzia bezala, Inglaterraren testu inguru bai izango dela kontrara zuen ateratzea, ez da.
1: Inglaterran premierrean berria, Liverpoolek Andoni Iraola orkestutu gaur goizean, entrenatzaile usurbildarra prest dago, erronka horri heltzeko bere lehenengo hitzak, Liverpooleko zaleak eta estadioa goraipatzeko, izan dira.
8: Football, especially Liverpool for me is about connecting with the people.
1: Jarraitzaileak talderekin harro egotea nahi lukela zandu Iraolak. Euskal taldei dagokienez, aurre demoratiko bigarren anasterekin diote, Athletic esate baterako etzi asteaz

0: Dago. Ez, momentu honetan ez dauka inungo sintomatologiarik poalgia horregaz erlazionatuta.
1: EFE Ligako Euskal taldetan berriak, Alabesek fisaketa baten berri eman du, Granada taldetik etorretako Andrea Gomez, 23 urteko aurrelari kataluniarra, gainera Amaia García, Real Madrideko jokolaria utzita arituko da talde arabarrean. Eta Realak berriz, Aba Sederfreun, atzelari estatu batu gara lotutu 2029 arte, talde txirurdinak bihar ekingo dio aurre demoralderi, Atletik gaur azita lanean Lezaman. Pilotan, San Ferminetako feria azken zatia sartu da, bihar bibitako finala Labriten, egungo txapeldunak Letxeberria eta Zabaleta, Lasoren eta Iztuetaren kontra, eta gaur gauen berriz, Olioren erronka jaialdia, Azpeko eta Baikoko pilotariak elkarren kontra atarikoa, Iñaki Berastik.
2: Olioaren desafioarekin San Fermin pilota feria azken txampan sartuko da gaur. 1200 olio botila izango dituzte gaur jokoan Azpeko eta Baikoko taldek. Hiru modalitateetan lehiatuko dira eta bi partida irabazten dituenak lortuko du desafioa bereganatzea. Aurrena lauterdian Erik Jakak eta Ander Muruak neurtuko dituzte indarrak. Ondoren binaka Artola eta Mari Eskurren ariko dira batetik, Eskurdia eta Arrazusta bestetik, eta azkenik Buruzburu eta Kantxa osoan Ralde eta Mian Honor baino nor gehiago. Feriako azken aurreko jaialdia izango da hori bihar Binakako torneoetako bi finalak jokatu aurretik. Bi armaia nagusian egungo txapeldunak Peio Etxeberria eta Zabaleta ariko dira batetik, Unai Laso eta Martxel Iztueta bestetik. Azpeko bikoteak iazko garaipena defendatzea du helburu eta Baikokoek euren lehendabiziko Binakako San Fermin torneoa irabazi nahi dute. Nabarmentzekoa da Unai Lasoren kasua, irabaziz gero urte berean bi torneoak irabazten dituen bosgarren pilotaria bihurtuko litzatekelako Altuna, Irujo, Barriola eta Aimar Olaizolaren ostean. Hauxe dio biharko finalaz eta egunaz Peio Etxeberriak.
3: Bai, ederra ez? Esan dut denere, gueltzako naparentzako ederra da jolaztea hemen eta amalagoan egotea izugarria da. Eta bueno, partida oso polita ez? Uste dute Martxelek segulako momentuan da gola ere bai, beste gunean Unai jolaztuzun. Eta Unai, ba, bueno, ikusi da nola dagoen ez?
2: Aurrez, Beseriko San Fermin torneoan, Peña Uarte Mendia eta Senar Liceaga bikotek jokatuko dute finala. Jaialdi hori bihar arratsaldez Labriten, baina aurrez gogoratu, gaur Olioaren desafio jokatuko dela Labriten, baina gauez, jaialdia, 10ak eta 4 denean hasiko baita.
1: Arrauna, Oriok eta Arrauna unakek agintzen jarraitzen dute bi liga nagusietan, hori bai, modu desberdinean, Donostiarrek aurkari guztiak zapaltzen eta Oriotarrek lehiak eta erabat tirentsi gabe. Arraunek jokoan izandako 5 banderak irabazi ditu Oriok 3. Arraulaguna taldeko Zuberoa Egurrolak esan digunez, ontzia bizi badoa ere nerbioak irabazteko presio beti hor dago.
4: Beti urten zara, nerbiozukin de edo zer alda pasa, edo no kaldoztire bazi, mea gu gaur eguneko une ditze urtiten gara, batzutan nerbiozumo punto hori ukitzi beho nada, azkenien zoaz leia batera, oza, normala da, nerbiozumo punto hori ukitzi baina gauza, kontrolata eruti da, ez afektati gero estropadan zier.
1: Euskotren Ligan beraz, Juan Mari Etxabek egidatzen duen taldeak esalgapen buru jarraitzen du, 40 puntu, bigaren Tolosaldea 11 puntu gutxiago, eta Eusko Label Ligan Orio atzo nagusi etxean, eta Bermeo Garelle Bezperan Kastron, Gorkaran berri Orio taldeko patroi zaroztara.
5: Eta normalen hau da, deporten kirolen hau da normalena, egun baten hartzia, eta nik egila ez da dizut, goguak ineola, eta esan dira, goguak ineon, situazio honetan eoteko. Eta behitu, gaur, min hartutako ekipoak reazionatzen ikasi eta horrek kriston baloria ematen jo ekipuai.
1: Bermeok hortzak erakusten ari da, 3 puntoko atzerapena du Orio liderarekiko, Jon Sasamendi Urdaibai taldeko prestatzailea.
6: Nik uste inork ez daukagula dudarik ba potentzial handiena hori jonda hola, baina horretaz aparte nire begietara bintzat esango nuke ligan ikusi ditudan 5 estropadetatik esango nuke baita txapelketak ikusita nere begietara bentzat gehien gustatzen zaiten Orio garko Orio izan da.
1: Datorren asteburuan Galizian izango dira maila nagusiko probak, larunbatean Txapelan eta igandean Bueun, biak Pontevedran. Tenisa, Jani Sinnerrek bigarren aldiz jarraian irabazi du belargainoko munduko torneorik ospetsona Wimbledon. Tenislari italiarrak galdu gintzuen atzoko finaleko lehenengo seta Alexander Zverevzen kontra, baina alemaniarrak nahiz eta maila onaman azkenean amore eman zuen italiarrak irabazi baitzituen ondorengo hiru setak. Igor del Busto, Euskadiko Tenis Federazioko presidentea da.
7: Sinner oso ondo beti bezala, eta Zverev ez genekienia nola modatuko zen bedar gainean final bat jokatzen, lehen aldiz duzen Wimbledonko finalera, bera normalean lura rotuan asko sobatu jokatzen dau, baina eta gutiz ere oso golpe onak dauzka, eta horregaitik eta bere altuarekin, bere noski sake ederra dauka, eta orduan bere aukera zeuzkan, baina ala eta gutiz ere zinel favoritoa zen,

0: eta azkenan irabazi zuen.
1: Urrengo torneo handia, Gran Slameko azkenekoa, US Open izango da, abuztuaren 30ean hasiko da. Herri kirolak Julen Gabirondok irabazi du Gipuzkoako Sega txapelketa, asteazuko finaldean atzo, segalari urnietarra izan zen onena, bigarren Mikel Izartza eta hirugarren Oier Urkola. Gipuzkoako 15. txapela Gabirondorentzat pozik noski Julen Gabirondo.
2: Bueno, magi izan ondo hasi nahi da, ondo sentitxu nahi, baina gio saio aurreazik joan alda, ba, belarra ez zon, kilo gutxiko belarra zan, baina horrek ez zon esan nahi belarra ez zanik, baizik eta aztiai ondo heldu berra zion, belarra tokiutuan piskatetzen azion, eta aztiai ondo heldu berra horrek eskatu bakeixio makortu berra ez da, eta giarra aldetik handa, nahiko karga gauta, bukatu gide izan, baina, bueno, saio politia ez denik usat, augustua.
1: Saio polita, eta beraz, Gipuzkoako txapeldun Julen Gabirondo ezin nahaztu, urrengo igandean izango dugula itzordu nagusia, Euskadiko Sega txapelketa, Hernaniko, Jauregi, Baserriko, Zelaietan. 8. txapela, hautagaia, hori lortzeko hautagai nagusia da, Julen Gabirondo.
3: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
4: Arratsaldeko 7:30 dira, Ainhoa Mendiburu arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Ainara.
4: Kontaigu zu zein den egoera errepideetan.
5: Derion Bizkaia 20 errepidean, Egirleta edo Santo Domingoko igoeran Bilborako norabidean eskuineko erreia itxita dago. Auto batek bertan matxura izan du eta su hartu du. Leku horretan uneotan kilometro erdiko autoiladak.
4: Eta jakin dezagun datozen orduetarako eguraldiaren iragarpena zein den, Aiara Barredo?
6: Biharko egunari begira temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko haizearen eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da, Nafarro erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan bihar 40 gradu ingurura iris daitekela temperatura. Orokorrean giro argia izango da, erdi mailako dei eta goio deiekin.
3: Mezdularia. Kultur leioa.
4: Eta kulturan Manu Etxezortu arratsaldeon.
1: Kaixo Ainara.
4: Euskal Herriko Gazte Orkestrak egunotan udako emanaldiak ditu eta hori izango zu izpide, ezta?
1: Bai, Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra da Ainara eta ikaslez osatua da. Urtean zehar ikasten ari dira jakina, baina bai gabonetan baita udan ere, ba orkestrako kideak elkartu ohi dira emanaldiak eskaintzeko. Hondarribian hasi zuten atzo udako bira txikian, gaur Azkoitian ariko dira, ordutxu honetan hasiko dira, Baztartxo antzokian, eta beste hiru emanaldi bihar Donostiako Musikenen eta Bilboko Euskalduna Jauregian etzi, bukatzeko ostegunean Jesus Guridi Konservatorioan inera.
4: Bueno, basango izut Hondarribikoa beintzat zoragarria izan zela, bai, horrela iritsi zait eta pentsatzen dut horrengoak ere horrela izango dira. Ego hori buruz Euskal Herriko Orkesta Gazte Orkestrari buruz beraz itzen gozue, eta noski Gaztizko jasaldiaren berri ere emango duzue.
1: Ba, izan ere ordu erdi barru hasiko dira Europa Jauregiko emanaldiak. Arrantzaldena pasa, Ainara.
4: Gerarte.

0: Getxo, Goierri, Bermeo eta Agurengo jazz jaialdiak beroketarik eta izan dira. Eta horrein badatoz bi aizpan agusiak, Donosteko jazaldia atorren astean, eta gaurtik aurrera martxan Gasteizko jazaldiaren 49. edizioa. Gaurtik aurrera Europa jauregiko emanaldiak eta asteazkenetik aurrera Plaza Hondiagoa Mendizorrotzakoa. Europa jauregiko emanaldiak talentu berrientzat izaten dira, eta esate baterako Europan izango da asteazkenean Josu Izagirreren sekotea. Josuk kontrabaxua jotzen du, eta jazaldian aritzea sekulako erakusleioa dela iruditzen zaio.
1: Zen, azken finean, jazaren zirkuitoa nahiko txikia da, eta guretzako ba, aukera galanta ba, gure lana jendea horren aurkezteko, eta posire bada, ba, hemendik teteko Gasteiztik edo Euskal Herritik, zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditugu.
0: Eta Mendizorrotzan ostiralean espero dute itzordu jendetsua, salsa musikaren erregea undietako bat arrimatuko delako Arabako hiriburura, Ruben Blades iburuz ari garizketan. Gasteizen bertan, baina beste musika estilo baten aurkikuntza bat albiste, Araban aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute aintzinako musikaren astea, duela 70 urtetik desagertutza jotzen zuten esku izkribu bat topatu dute Santa Maria katedralean. Aldundiaren, Arabako aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obra ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago. Gasteizko jazz jaialdia, astenetako itzordu handia, eta astenek ekarriko digun beste zita esanguratsua, Herriberriko edo Liteko antzerki jaialdia, ostiraletik aurrera izango dena, eta konpainia berritzaileak ikusteko aukera emango diguna. Asteri begira jarrita, agendan apuntatu beharreko beste bi itzordu, ostiralean, Ego Euskal Herrian karteldegia berritzen dutenean, Greziako obra klasiko bat zine bihurtu eta ikusiko dugu, Homeroren Odisea zinera eraman duelako Christopher Nolan zuzendari entzutetsuak. Eta gaur hasi dugun astean, igandean izango du estreinaldi eguna aurtengo pastoralak. Zuberoan, Lourdes Iriondo kantariari eskainitako pastorala izango da. Lourdes, Estoka Mairu taldean ibili zen, eta talde berean aritu zen Benito Lertxundiere.
2: Eskilgabeko elizen ere emu eman korra.
0: Benito kutzizion jendaurrean kantatzeari, baina bere kantuak presente daude oraindik ere, eta ari egindako omenaldiak ugari dira. Eta pasaren ostiralean, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Donostiako Orfeoiak emandako saria jaso zuen Benito Lertxundik Donostiako Miramar jauregian. Lertxundik esker honez hartu zuen saria, eta gogora ekarri, toki berean, orain dela 30 hamarkada, Estoka Mairu taldeari emandako saria jasotzera joan zirela Mikel Laboa, Artzea Nahiak eta bera. Orduan ere, unibertsitateak eman zien saria. Ohikoa duen moduan, poesia erabilita, kantuak txoriekin alderatu zituen Benito Lertxundik ostiraleko saioan. Kantuak egan egiten duten txoriak direla dio Benito Lertxundik.
3: Gero kontatzen dizute alako batean, handik eta mendik hori guria gertatu zitzaigun alako kantuekin, gu berriz eskundu eginen, gu maite mindu eginen, gure aituna hilin zen, gure aita hilin zen, gurako gauzak ere ezka dizuta horrez. Eta ni izaten diaten ean norbait nere kanturen bat entzuten hiltzela, eta horrek egile esan oso zaila zait esplikatzea, ze senti mentu sortzen diten ez. Bat kanta bat egiten ari denean, ez du pentsatzen kantu horrek inori hiltzen lagunduko dionik, baina gertatu iten da. Eta gertatzen denean, hor gaur egun kuantikoek eta esaten duten hor zemiska bat egiten du ez da. Hor denbora desagertu iten da ez, eta horako sentimentuak bat ditut ez.
0: Ostiralean beraz, saria eman zioten Lertxundiri, eta berarekin egondako tartea baliatu genuen, baliatu zuen Jesus Artetxe gure lankideak, galdera bat egiteko, kantugintzatik erretiratuta ze bizimodu egiten duen galdetzeko aprobetxatu zuen Artetxe gure lankideak. Benitok esan digu, orain aske sentitzen dela, entzun?
3: Aske, oso askea. Kantagintza polita da, ederra da, gauza asko unkidura mota asko ematen ditu eta bar, sentimento motasko ematen ditu eta bar, baina baita ere bere zama badu, lan egin behar da, ura, kezka, jende abrea zuaz, jende abrea teatzea bai depresioa du, beti ongi hon behar duzu, gero baino gero gauza gehiago egin behar dituzu, nire kasuanala izan da, eta orduan igual bostoko lehenago egin behar duzu, toki hortan, eta bar, bezperatik azena ni gainera beti izan naiz konzertu baten aurrean, ba, ez nago ezertarako, bezi konzerturako nago erabat, nire burua hortan dago. Orain hori kendu dut, eta oso orainean bizinez, oso gainengo denboraren eskeskari gabe, ze izango den bilaratak ero, etorriko den etorriko da, orain bizinez, ez da. Da hori netako oso egora mona da.
0: Benito Lertxundik utzitako gogoetak. Egunak banditu beste izen propio batzuk ere, esate baterako Olatz Salvador, Donostiako kantariak Salvadorrek bere jarraitzailei adierazi die ebakuntza egin behar diotela aneurisma bat duelako. Alegia bihotza eta garuna lotzen dituen arterian dilatazioa duelako. Olatz Salvador atzo bertan aritu zen BBK Live-en jotzen eta gaur goizean sare sozialen bidez jakinarazi du ebakuntza egin behar diotela. Bukatu berri den BBK Live jaialdiak zenbaki bat eman du. 112.500 lagun pasa dira aurten Kobeta menditik, jaialdiko zenbait momentutan, aurreko urteetan baino jende gutxixago ibili den arren, antolatzaileen ustez zita arrakastatsua izan da aurtengo ere. BBK Live jaialdian ezusteko kontzertuek indarra handia hartu dute, eta azken unean iragarritakoek, sorpresa hoiek indarra handia hartu dute, ez da baterako larumatean, barri bik eman zuen ezusteko kontzertua. Ezusteko edo sorpresak, auskal aurrengo ordu erdian, ze pasako zaigun guri?
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Gaur hasiko dugun asteak badu marka berezia, asteazkenean Gernikan Aziberri jaialdiaren eguna izango dute, eta Gernikatik pasako dira Esan Ezin eta Gari kantaria. Oietxek etxeko ordezkariak eta hoien ondoan estimazio handia duen kantari kataluniarra Silvia Pérez Cruz. Guztiak esan bezala, asteazkenean Aziberri Gernikako jaialdia.
1: Gauzan artean ikusezin do
0: Zine munduko aktore ezagun batean eriotza da gaur albiste, izenez baino irudiz egingo zaizu ezagunagoa, Jurassic Parken kapela jantzita paleontologia doktorearen personaiagatik ezagutuko dute askok, hil berri den San Neil antzeslea Zelanda Berrian jaioa, 78 urterekin hilda Sydney hirian San Neil aktorea. Orain dela 5 urte linfoma aurkitu zioten eta duela 3 hilabete eskas sendatuta zegoela iragarri zuen. Ba, ezusten eta bapatean hilda gaurko ezean. Bere familiak adierazi duenaren arabera minbizia tarteko etzela. Iker Zabalaren kronika.
2: 53 urteetako ibilbidea egin du Sam Neilek, Australia eta Zelanda Berriko filmetan hanka bat eta Hollywoodeko industrian beste bat zuela. 80garren hamarkada arrakastatsua izan zuen, film entzutetsu ugaritan parte hartu etzuen. The Hunt for Red Octoberreko itxasazpiko akzioan koronel sovietarra izan zen, edo John Carpenterren zigilua zuen Memoirs of an Invisible Manen egon zen. Bere urte gorenaren hitzaurrea izan zen, 1983. Bere jaioterri den Zelanda Berrian Jane Campionen The Pianon egon zen, maitasun triangeluaren erpinetako bat zen. Holly Hunter neskan mutuaren senar jeloskor eta erasokorra zen. Film honen intentsitateak antzezpenaren mapan ezarri zuen Sam Neil, eta hilabete batzuk beranduago iritsi zen bere pertsonaia entzutetsuena.
3: Zeke. We have a T-Rex.
2: Jurassic Parkeko Alan Grant, Velociraptorren edo T-Rexaren aginkeanen artean Grant doktoreak adierazten zuen naturarekiko maitasun eta miresmenak Spielberg beraren ahotsa ematen zuen.
4: And you keep still because you think that maybe his visual acuity is based on movement like T-Rex and he'll lose you if you don't move, but no.
2: Bere ibilbideak norabide onar zeraman, beste protagonista nabarmenen bat izan zuen, berriro ere John Carpenterrekin In the Mouth of Madnessen esaterako, baina zen 80garretako hasiera horren tamainara iritsi. Hori bai, telebistan magiaz beteriko esurmamitzea izan zuen, ziurrasko Sam Neilek inoiz egin zuen lanik onena izan zen. Merlin minisailean erdiguneko pertsonaia izan zen, abentura arturikoen korniketan eroso, Sam Neilen antzespen eta hotxa zen kontakizunaren bihotza, eta Emmy eta Urrezko Globoetarako egon zen izendatuta. 78 urterekin, Sam Neilen izarra itzaliain da, baina bere pelikulek bizirik diraute.
0: Sam Neil aktorea. Donostian, Donostiako San Telmo Museoak larunbat honetan ekitaldi berezia eskainiko du, izan ere gauez zirekiko dute museoa. Erakusketak bisitatzeaz gain bertaratzen den orok ikuskizun bereziak ikusteko aukera izango du. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez de Arenas artistek zuzenean marrazki bereziak egingo dituzte San Telmon. Aimar Pérez.
5: Larunbat honetan arratsaldeko 8:30etan museoaren ateak zabalduko dira ezoiko esperientzia kultural bat eskaintzeko. Xavier Zirikiain eta Ander Pérez Arenaza artistek zuzenean marraztuko dute mundu analogikoa eta teknologia digitala uztartuz. Emanaldiaren berezitasuna ez dugu egindako marrazkietan aurkituko, horiek egitearen prozesuan baizik. Xavier Zirikiain.
6: Marrazkia ez da hain importantea izango, baina gestoa, marraztea izango da importantena, ez? Eta horregatik egingo deguna da alde batetik marraztuko dugu zuzenian, baina berez bestaldetik egingo deguna da grabatzia gure eskua marrazten eta handiz proiektatzia eta gero animazioak eta bueno.
5: Gainera eskainiko duten ikuskizuna musikaz beterikoa izango da. Mario Azurtzak DJ set berezia eskainiko du, emanaldi honetan erabiltzeko sortu dituen musikak jarriz. San Telmo Museoan zuzenean marraztutako ilustrazioek musikarekin bat egingo dute gau giroan ospatuko den ekitaldian. Sarrera doakoa izango da eta taberna zerbitzua ere egongo da.
0: Barabana. aurkikuntza berezi batekin aurkeztu dute gaur aintzinako musikaren astea. Duela 70 urtetik desagertutzat jotzen zuten eskuizkribu bat topatu dute Santa Maria katedralean. Arabako aldundiaren arabera, idatziak balio handiko obrak ditu, tartean hildakoen omenezko meza badago, eta irailaren 17 entzun ahal izango da aintzinako musikaren astean. Euskal Irratia Gasteizen Maite Alustiza.
3: Katedraleko sakristiaren azpian topatu dute eskuizkribua 1782 data du, baina uste dute kopia bat dela eta jatorrizkoa 16. Mendekoa izan daitekeela. Hildakoen omenezko meza bat da, orain arte argitaratu gabea eta balio handikotzat jo dute, izan ere aldundiak azaldu duenez, Europan 50 baino gutxiago dira mota horretako piezak. Berreskuratutako obra irailaren 17 interpretatuko dute Santa Maria katedralean kontzertu solasaldi batean. Antzinako musikaren astea, irailaren 11-20 aurkikuntza berezi honekin eta Carlos Mena kontratenoraren itzulerarekin.
0: Horota segidan, entxegu batean sartuko gara, entzun egunotan gure artean dabilen orkestra baten entxegua.

0: Euskal Herriko Gazte Orkestra edo Ego, ikasles osatutako orkestra da, eta oporrak baliatuz, elkartu hoi da Ego, Euskal Herriko Gazte Orkestra. Gabonetan edo udan, orain egiten ari dira topaketa hoietako bat. Unai Urretxo, Unai, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Unai, zuk beti kontatu izan duzu gazte zinela Egon, jo zenuela, Ego kokide izan zinela, ze horitzapen duzu, Egon ibili zinen garaiaz, Unai, horitzapen onak ez da?
1: Noski, joa, gainera aspaldia, izan 1987an, ba, sortu zenean. Sortu zenean, ba, lehengoko topaketa horretan egon intzan, Gasteizen egon ginen gainera, eta gure zuzendaria garai hartan, ba, izan zen gure maixu, ba, miragarria ez, Juan Jomena izan zen, eta egia esan da, ba, izan zen esperientzia kristona, oso politxe.
0: Bai, 1987an lehendabiziko Egon aritu zinen, tromboia jotzen zenuen, zu tromboi jolea zarelako berez, ezta?
1: Izan dakua, bai, trombonista nitzen, bai. Eta bai, tromboia gonitzen jotzen, eta, jo, oso esaten dut, nik uste dut, ez niretako, bai, nik uste dut nire, ba, generazioa, bai, ez, gainera gaur egun, ba, Euskal Herriko Orkestetan dabitzen lania, bai, Euskal Herriko Orkesta, bai, Bilboko Orkesta, bai, Nafarroko Orkesta, eta mila beste orkestetan, ba, lagun asko, ez, lanian, eta, ba, egon gitzan batera, eta egixo esan da, nik uste dut, Egok asko lagundu zauela guri, ba, bebai, ba, hori, ez, konsolidatzen, eta ematen konfiantza hori, ez, ba, pentsatzen, ba, bai, aldut hau egin, ez.
0: Bai, bueno, 1987an Ego Euskal Herriko Gazte Orkestra hasi zenean zu kide zinen, tromboia jotzen zenuen, eta gaur egun zu zeu zara, Egoren Euskal Herriko Gazte Orkestraren zuzendari, Unai, azte aldaketa?
1: Bai, bueno, ba, bizitza, horrela da, eskenien nik trombearekin egin duen karrera bastante luzia, eta bueno, gertatu zen ja momentu baten, ba, beste gauza batzuk, beste ikasketa batzuk nahi nituela egin, eta pertsonalki bebai garatu, ez? Nik uste dut tromboiarekin garapen bat egin nuela, eta pentsatzen nuen, ba, zuzendaritzarekin, ba, beste garapen bat egiteko aukera nituela, naukela, eta horregatik egin nuen zuzendaritza, ba, betik ba, horrega egiteko, garatzen bai pertsonalki, profesionalki, eta ba, arlo guztietan, ez? Eta, ba, bai, oso pozik, eh? Betik Euskal Herriera bueltatzia, izaten da, postasun haundixe egisa zan da.
0: Esan duzu, hasierako hartan, 1987an berriro diot, Egoko kide izan zinenean, musikari izan zinenean, Juanjo Mena zela zuen zuzendaria. Juanjo, urte bereziari da bizitzen, ze bere erretiro urtean dago, ez da, Juanjo?
1: Bai. Ez di, momentu onak, baina bueno, Juanjo ke egin duena bai musikalki eta pertsonalki hainbat pertsonen dago izenda oso berezixa eta beti duko presente ez eta gainera ikusi kontzertu hauetan ba udara honetan gauz jotzen zaitzidan Arriagan aniversarioa eta gauz joten Esklabos Felices obertura Arriagarena eta izesan ere lehengoko obra Egok jozuela 1987an.
0: Kontxo.
1: Bai, eta orduen bai arloretatik oso berezia da, ez? Orduen, ba, betik, bai, beti duko presente, eta ba, betik, ba, nahi dugu onena bai beratzat, eta bai. Gixen bat bere familiaren zat. Uzke.
0: Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena? Nolako zuzendaria izan da Juanjo Mena?
1: Oso urbila, betik laguntzen gaztiei, jendiei, oso urbila, eta gixen zan da jatorra, eta bai, oso ondo. Memoria oso politxe, gixen zan da.
0: Bueno, esan duzu, 1987 hartan, Juanjo Mena zuzendari zenutela Los Esclavos Felices Arriagarena jo zenutela, eta orain berriz ere ari zarete eskaintzen egun hauetan, Arriagaren pieza zoragarri hori, ez da?
1: Hori da, zan bere aniversarioa da, ba, gauz jotzen, Esclavos Felices, eta gero, ba, Juanjo, atxo ongitzen Hondarribin, eta han programa apur bat aldatu genuen, zaitxi programa bai Donostirako, bai Bilborako eta bai Gasteizerako, bada Arriaga, obertura, eta ero Malerren bosgarren sinfonia, zeren eta Malerren bosgarren sinfonia die 70 minutu. Orden, bi obra hauek jota, ba nahikoa dira, zegertzatzen da herri hauetan, ba antzoki ez dala hain handixe, ordu entanak ez dira zartzen. Eta ero ja bi aste hartien, aste azkenien da oste unien, itxendu aste hartien Donostian, musikene joten dugu, auditorioan, zazpitzardietan, ja programa izango da, Arriagaren Esklabos Felizes, eta Malerren bosgarren sinfonia. Eta gero ja Bilbon eta Gasteizen, azteazkenien Bilbon, eta ostegunien Gasteizen, programa berdinekin.
0: Bora ezagun, Euskadriko Gazte Orkestra, bihar Donostiako musikenen ariko da, zera, gero Euskaldunan asteazkenean,
1: Hori da.
0: Eta ostegunean Gasteizko Jesus Guridi Konserbatorioan, hori da, egunadetako plana Euskarriko Gazte Orkestari dagokiona. Bueno, Euskarriko Gazte Orkestrako kideak ikasleak dira, horietako asko atzerrian, ez da? Atzerrira joan berra dago oraindik ere musika klasikoan bidea egin alizateko, edo ez da errigorrezko nahi?
1: Ez da errigorrezkoa, nik uste dut ikasleak atzerrira joaten dianean ez diela joaten bakarrik, ba hori, hemen ez daudelako maixu honak, ero nik uste dut tala beste esperientzia bat. Hau da, zu atzerrira joate zarenean, ez duzu bakarrik instrumentua ikasten. Eta beste esperientzia sozial bat, ezagutzen duzu beste musikari batzuk, ezagutzen duzu beste hizkuntza bat, ezagutzen duzu beste kultura bat, eta gauza horiek ere egiten dizute, ba, hobetu. Zu pertsona moruan, eta gero bai, ba, musikalki ere, eh? Ez da Euskal Herrian, eta... Ez, Euskal Herriko musikari asko Euskal Herretik urten gabe joaten dira atzerrira eta egiten dute orkestrako audizioak eta irabazi egiten dute eta asko ere bebai ba, Espainiako estatuan edo bebai Euskal Herrian Euskal Herretik irten gabe ez da zergatik Euskal Herretik irten behar musika ikasteko hemen dauko musikene dala kriston zentrua baina nik usteet jendia joaten dala atzerrira ba hori ez, beste esperientzia bat izateko.
0: Bueno, biharko Donostiako emanaldian asteazkeneko Bilboko emanaldian eta osteguneko Gasteizko emanaldian Malerren bosgarren sinfonia interpretatuko du egok, zuk, zuzen duta, Malerren bosgarren sinfonia da, zesango dugu musika klasikoan, ba bizkat, Turmal eta Igotzea bezala, Unai?
1: Bai, oso zaila da, eta gainera Gazteentzat da, ba, zara esaten da ez, barreto oso ondixe. Malerren justo sinfonia hau, gainera emozio asko ditu, nik esango nuke Malerren sinfonietatik agian emozionalki gehien aldatzen duen sinfonia da. Ze gudet esan honekin, ba, minutu baten da oso posik, eta derrepente beste minutu baten da baserre, de repente beste minutu bat da unegarrez, o sea, emozioak asko
0: aldatzen dira.
1: Bai, denbora oso gutxitan, eta, klar, hau ere ikasleentzat da esperientzia hau izatea oso berezia da, zaila, berezia, baina nik uste eta azkenien garrantzitsuena da, niretzat ikasleentzat, esperientzia honen ondorioz, musikari hobeak izango direla. Eta nik uste dut, hau dela azkenien garrantzitsua, nik ez naiz akortan, nik be egon jonuenean ez naiz akortetan ze jogauen ondo ero txartu esan egin genuen, baina bai akordatzen az, ero bai gogoratzen az, egonen ostean oin nire instrumentoa hobeto jotzen dut. Eta nik uste dut egoko ikasleentzabe berdina izango dela, hau da esperientzia honet eta gero musikari eta instrumentista hobiak izango direla.
0: Unai Urretxo egun hauetan Euskal Herriko Gazte Orkestra zuzentzen ari da. Ba Unai, eskerrik asko gurekin Euskal Herriko Kultur Leioan egoteagatik eta zorte hon egun hauetako emanaldietarako.
1: Eskerrik asko ditziegaitzik. Bezarkada handi bat.
0: Esan dugu lehen, Gasteizen gaur arratsaldean hasiko da jazz jaialdiaren 49. edizioa. Maite, kontaiguzu.
2: Amaro Freitas trio irukoteak irekiko du gaur Europa jauregiko kontzertuen programa arratsaldeko 8:00, bihar leku berean New Jazz Undergrounden txanda izango da, eta asteazkenean Josu Izagirreren seikoteak ilusio aurkeztuko du taldearen bigarren diskoa.
3: Diskorretan dauden kanta guztiak joko ditugu, ilusio handiz eta gogotsu. Igual ez lujugari begira egon beharko gara zen, bueno, gustarango gara eta ez dakit, baina bai, tarteren bat egongo da aurreko diskoaren kantaren bat jotzeko bai.
2: Urduri etxean aritzeak dakarrenarekin, baina aukera ezin hobea da taldearentzat Gasteizko jaialdian jotzea.
3: Jazaren zirkuitoa nahiko txikia da eta guretzako ba aukera galanta ba gure lana jendea horren aurkezteko eta posible bada ba mendik irteteko Gasteiztik edo Euskal Herritik, zen orain arte batez ere kontzertu gehienak hemendik eman ditu.
2: Mendizorrotzako kontzertuak asteazkenean hasiko dira Gretchen Parlato eta Kapela besten duen Take Six taldearekin. Ostiralean helduko da Ruben Blades, Roberto Delgado, Big Bandak lagunduta, baina sarrera guztiak salduta. Mendizorrotzako kontzertuak izteko Esnarki Papi estatuatuarrak eta agurbira egiten ari den Debat Plus.
0: Donostiako antzoki zaharrean euskarazko antzerkiaz gozatzeko aukera izango da aste honetan. Asteazken eta ostegunean antzokia tombola bihurtuko dute Ainhoa Etxebarriak eta Ugaitz Alegriak, eta asteburuko protagonista Maria Krushank izango da. Simpol bakarrizketa ekarriko du oñatiarrak Krushankek Donostiako antzoki zaharrera. Ainhoa Agirre.
4: Erraza dena zaildu eta korapilatzeko joera dugun gizakiok, bizitza bere horretan sinplea bada ere. Konfuzio, pentsalari txinatarrak esan zituen hitz horiek duela 2500 urte. Ikasi aldugu zerbait ordutikona? Ba, dirudienez ez. Maria Krushank.
5: Orokorrean bizitza hontan pixkat komplikatu jenga. Eta askotan, ba, bizitzan zoriontsu izateko gauza simple txikienak ez erresena dira. Eta orduan txikietan, gauza simpleetan mundua alda daiteke, ez? Eta gure bizitzak bai aldatu, ba, zoriontsu izan eta gure artean errespetatu.
4: Bakarrizketa horretan, betaurreko umoreak jantzen ditu. Umoretik, egungo gizartearen irakurketa feminista egiteko, bere larruan bizi izan duen arrazakeriaz ere hitz egiten du Simpol bakarrizketan.
5: Bueno, ni beltzarena izan da eta aktoresa, ba, ze gauzakin topo egiten duzun, ze klitxe dauren oraindik, nahiz eta guk uste, ba, bueno, ez garela, ez ditugula kinu arrazistak edo, ba, bueno, oraindik badaude, eta gian, ba, umoretik kontatuz gauzak errexago sartzen dira. Eta, baskotan jendeatatzen denean bakarizetan dira, egia da, ba, baina izkontuatu, ez? Ba, dinamika batzu ditugu gizarte hontan, ba, pixkat, oi, baldatu inbarko ziala, baina umoretik itzaitzen da hori saiatzen naiz aldarrikatzen.
4: Maria Krushank, ostiralean eta larun batean izango da, antzokizarrean Simpol bakarrizketarekin, eta igandean, Jose Cruz Gurrutxaga batuko zaio, stand-up komedirako. Bakoitzak bere bakarrizketa egingo du. Lehenengo bat irtengo da estenatokira eta gero bestea, baina biek ala biek helburu bat izango dute. Ikuslek barre egitea.
0: Bueno, eta gaur despedida kulturleioan orkestra Mondragonekin gaur San Ferminetan izango direlako orkestra Mondragon eta Javier Gurrutxaga. Bihar berriz ere, kulturleioa, arratsaldena pasa.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, euskararen inguruko epai bat ba gehiago ezagutu dugu gaur arratsaldean. Espainiako epaitegi gorenetik kasu honetan epai honek dio Jaurlaritzak ezin dizkiela eskatu azpikontratatuta dauden enpresei funtzionarioi eskatzen zaizkien hizkuntza baldintza berak, eta honen bestez berretsi egin du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak lehenago epai batean esandakoa Erizapirain.
2: Bai, duela 3 urte Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen Eusko Jaurlaritzak ezin ziela azpikontratatutako enpresei bere funtzionarioi eskatzen zizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Eusko Jaurlaritzak erabaki horri elegitea jarri zion eta orain iritsi da Espainiako Auzitegi Gorenaren erabakia. Erabaki honek berretsi egiten du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpen ura, eta beraz azpikontratatutako enpresetako langileek ez dituzte funtzionarioek bete behar dituzten hizkuntz eskakizunak bete beharko. Ebazpen honen ondoren, ez da beste elegiterik aurkezteko aukerarik. Komisiones Obreras sindikatua pozik agertu da, eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntz gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu. Alderdi Popularreko Santiago López legebiltzarkideak bere sare sozialetan adierazi du ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat eman diola.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Gogoratu ditzagun zein beste albiste ekarri dituen egunak. Omenaldia egin berri dute esate baterako Donostiako biktimen monumentuan, gaur 29 urte hiltzen Miguel Angel Blanco oroitzeko.
1: Orduotan Madrilen ere ari dira ekitaldia egiten Ermuko PPko zinegotzi zenaren omenez. Etak baitu eta buruan bi tiro jo ostean eragin zizkion zauri larrien ondorioz hiltzen gaur 29 urte. Euskadi Irratiko Faktorian Patxi Zabaleta Ezker Abertzaleko buruzagi historikoak azaldu du hilketa gelditzeko aleginean nola jo zuen Baigorrira Jose Manuel Pagoaga Peixoto etako buruzagi oiarengana ark bere eragina erabiltzezan.
2: Ezker Abertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Angel Blancoren bizia salbatu egin behar zela, azpi-azpian, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik.
1: Eta ketzuen deia erantzun eta Zabaletak uste du Espainiar estatuak ere izan zuela keinuren bat egiteko aukera, amaiera ura saiesteko, baina etzuen egin.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean normaltasunez hasi da gaur datorren ikasturteko matrikulazioa, horietarako sarbide notan jeitxera handirik gabe. Jose Ramon Bengoetxea, errektorea.
3: Eman dira lehenbiziko sarrera notak, euneneko txiki batzuk jeitsi dira, baina printzipioz normaltasunez joango da beste urtetan bezala.
1: Eskaera gehien jaso duten graduak izan dira, ingenieritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak, eta sarrera notarik altuenak dituztenak iazko berberak. Fisika eta ingenieritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza ingenieritza, eta biokimika eta biologia molekularra. Euskara azterketarekin piztutako zalaparta arenarira usapeko ezoiko deialdian zerotik nota on ateratzera pasadirenak ikasle gutxi batzuk izan direla azaldu du Bengoetxeak 10etik bera.
0: Ibilgailuen azterketa teknikoko Bergarako eta Zarauzko langileek greba mugagabea hasi dute gaur eta Gipuzkoako gainerako IATetan itxaron zerrenda luzatzea eragin du horrek.
1: Itasua enpresa kudeatzen dituen biguneak dira gaurtik greban daudenak salatzeko Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetan egiten duten lan berbe erandiar dutela, baina soldata txikiagoekin eta lanordu gehiagorekin. Julen Menjibar, Zarauzko IATeko langilea.
4: Berdintze bat, soldatan eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun, o behintzat SOT olako saltoik batetik bestea, lan berdina egite deulako azken finin, zerbitzu publiko bat emate deulako hemen.
1: Greba mugagabearen ondorioz, azterketa egiteko deiak areagotzen ari dira Bergara eta Zarautzez beste Gipuzkoako zentroetan, Urnietan adibidez, abuztuaren erdir arteko itzordu guztiak emanda daude.
0: Eta Bruselan, 27etako atzerri ministroak ez dira ados jarri Zisjordaniako legezkanpoko Israeldar kokalekuekin merkataritza mugatzeko, baina jarrera aldaketa antzeman da estatukideen artean.
1: Kolono Israeldarrekin merkataritza debekatzeko aukerak orain babes zabala duela dio Kaia Kalas diplomazia buruak.
5: The option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
1: Eta iradoki du aukera egon litekeela neurri hori aho batez ez, baina gehiengo kualifikatuz adosteko litekena da aparteko bilera bat deitzea horretarako. Bestetik, Europar Batasunak bultzatutako emaileen taldeak 900 milioi euroko laguntza iragarri du gaur Gaza berreraikitzen laguntza.
0: Jo dezagun errepideetara, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Ainara.
0: Konta iguzu zein den egoera.
6: Derion, Bizkaia 20 errepidean Egirleta edo Santo Domingoko igoeran Bilborako norabidean eskuineko erreia itxita dago, autobatek matxure izan du eta su hartu du bertan.
0: Eta Euskal Herriko hegoaldean eguraldi oso beroa iragarri digu datozen orduetarako Euskal Metek, xetasunak, Naiara Barredok.
7: Biharko egunari begira temperaturaren igoera espero dugu. Kostaldean igoera hori txikia izango da, pare bat gradukoa, iparraldeko aizaren eraginez, baina barnealdean gehiago nabarituko da. Erraz gaindituko dira 30 graduak eta hainbat lekutan 35 graduak ere bai. Aipatzeko izango da, Nafarro erdi eta hegoaldeko hainbat lekutan, bihar 40 gradu ingurura iris daitekela temperatura. Orokorrean giro argia izango da, erdi mailako dei eta goio deiekin.
0: Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da uztailaren 13ak ekarri diguna, gobiar itzuliko gara, badakizue bitartean, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horregoteagatik, bihar arte.

0: Euskadi Irratia non nahi.
1: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
0: Faktoria Euskadi Irratia.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
3: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
4: Baino asko zobea da. Erta Amerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bata. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erta Amerika Euskadi Lankidetza.
5: Baskoniako historia bat bueltan da. Prestatu zaitez, Alberto Santanaren eskutik, gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko. Lehen atalean, gure jatorriaren aurpegirik ezkutukoena, Amama Neandertala.
6: Historia aurrera bidaiatuko dugu, aurkikuntza berri eta harrigarriak ezagutzera.
5: Baskoniako historia bat. Aste azkenean, gaueko 10 eta 4 denetan, azken denboraldiaren estreinaldia ETV baten. ETB honen ere eskuragarri.
7: Buertatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere txera.
8: Duela maaf urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
9: Diktadura bukatu zen laurogeita iruan eta handi bi hilabete ongilean Argentinara.
10: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
11: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
12: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian.
1: Ikusgarrian utzitakoa aletuko dugu tertulian. Castroko eta Orioko estropadek zer kontatua eman digute izan ere, astelen honetarako eta Orietxek izango ditugu tertuliako gai nagusi gure adituekin batera. Horrez gain ordea, asteroko elkarrezketen tartean estropada horietan aritu ziren hiru arraunlari izango ditugu gurekin. Batetik, Tolosaldeako Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal. Eta bestetik, Gaizka Gorostiaga, Getariako Arrobiko arraunlari. Haien iritziekin batera osatuko ditugu gaueko 9 arteko minutu guztiak. Eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau, wow, gure audio plataforman ikusteko modua duzuela aldi berean. Eta gainera, Euskal Telebistaren lehen katean ikusgai izango duzue tostartean saioa gauerdian hasita. Hori egorrela, asteragoaz.

0: Eta lehenik agurtu ditzagun Euskadi Irratiaren estudio nagusira bildu diren gure tostakideak. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jolander, arratsaldeon ekipo.
0: Eli Pescador, arratsaldeon, zuri ere.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Eta telefonoa ze bestalde gurekin dugu Patxi Egurola ere. Patxi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon denoi.
0: Bueno, elkarrizketei paso eman aurretik lerroburu nagusi bat eskatu behar dizuet bi hitzetan asteburuak eman duenaren inguruan, Manu.
1: Ez ustekoak nagusi.
0: Eli, zuk nola definituko zenuke asteburunetan gertatu dena?
2: Uste, emozioz betetako asteburua.
0: Eta zuk ere emozioz bizi izan alduzu, Patxi, Castron eta Orion gertatutako hori.
3: Bai, baina Bermiona ja ez ustekoa izaten itzi deguela, esagoen euke, eta neskatan ba, bardila betzen dugule.
0: Ba, horiek gala diren, orantxe jakingo dugu, ba, protagonista nagusiei hitza eman da, eta horretarako ditugu hemen, Garazi Sorozabal eta Nagore Iturralde, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, arratsaldeon.
0: Bueno, Castron eta Orion aritu zarete asteburuan, ze balorazio egiten duzu ez zuen ikuspuntutik?
4: Bueno, valorazioa nahiko positiva eta zeu generalen, egia da larun baten estropadan ez genitula sensazionak eukita hasieratiken oso atzen gehatu ginen, eta gaizki hasi genuen da gaizki bukatu genuen, baina bueno, nik uste dut igandeko estropadako sensazio txarroiei buelta ematen jakin genuen, eta sensazio honan bilatea ginen da gustu bukatu genuen estropada.
0: Hori da, izan ere, oso bestelako bi emaitza lortu zenituzten Nagore, Castron, bosgarren postua estropada komplikatu batean, eta atzo, bigarren Orion, bost segundu pasatxora, banderarekin ametxe egiteko moduan izan altzinaten, zenbait momentutan.
4: O, momentu batzutan, ban, itxoitena egin ala ematez eskuen referentzi gure aldeko zian, eta bai, ba, nola ez, esaten, joe, sortzi segundu oiek ziabogan, ba, gure alde izatea, ba, gutzako posgarria izan zen, baina ja gero ikusita, bai, aizia edo dena, eta behaiek, bai, nik uste traineru guztik, ja, barru aldea zihoaztein bezala, guri segundu jaten aizian bezala, ba, bueno, pixkator, urduritasun puntua sortu zitzaigun, baina, bueno, gu alare gure lanakin, gustu agatu ginen.
0: Izketarako tarte handia eman dute asteburuko estropadek, Garazi, konta iguzu pixkaten nolakoak izan ziren bai Castroko eta bai Orioko sentipenak.
4: Castroko estropada bai izan zen, estropada oso zaie, hasieratiken salidan eta ginen daia, hasieratiken bastante botekatzen egin denbo guztin da, lehenengo largo guztie denbo guztin boteken genuen, eta orduan horreik buelta emateari akutzat oso zaie izan zen, da bai estropada zaie izan zen, batik bat baitari ikusi zen beste traineru guztike bai araz patroiak batez baitari arazo asko kizituela, eta bai bastante estropada zaie izan zen. Eta Oriokoa ikusen nahiko politxe izan zala, eta horiak eda bueltako largo naizea eta hola baziola, eta bueltako largoak gorreintzita egula, baina nahiko, bai, ondo.
0: Lehen bost jarrunaldi jokatuta, arraun lagunak izan da, bostetan nagusi Nagore, hain alternatiba izatea da helburu, ala oraindik ere aurrez aurre aritzeko asmoa baduzue.
4: Bueno, nik uste gure helburu da la, alikta gerra ondina ematia, eta estropetan gure arraunketa sentsazio onoiek bilatuz ikusi gade bai, ba, horre ongeala, segundu gutxi barru, gero azkenengo minututan da, ezin izan digue, ba, zierroen handa bezala. Baina gu gure lanian konfidatuko deu, gogorra ira entrenatzen eta hor segituko deu eta alik eta parenen egoten.
0: Izan ere oso indartxu dago, arraun laguna, Garazi.
4: Bai, azkeneko urtetan ez da, jabe joa urte batzuk, temporada hori demostratzeu indarra handia daukela, eta oso zaila da behira gaztea lehen ala zan da, guaini ala izaten seitzeu.
0: Bueno, Tolosaldean ari zarete biok, Nagore, oker espaldi manezu aurten ailegatuta gainera, traineru horretara, aurrez Orione aritu zarelako zure arrobiko taldean, bueno, ze aurkitu duzu Tolosaldean?
4: Ba, talde gazte bat, baitare Tolosan esan beharra do amairu baja eundiala, eta bueno, ba, lana haundi jain izan deu, ba, blokia osatu, hemen ordu asko sartu berdi azkenen, baina bai aurkituetela talde bat bai ilusioakin, gogotxu, oso langilia, eta nik uste ba, beharrezkoa la, lanerako gogo hoi, eta oso ba, ambiente ona.
0: Zuk aldiz Garazi, arraunkada guztiak zure kirolibilbidean Tolosaldean eman dituzu, bestelako egoera bada zurea.
4: Bai, bueno, ni txikitatik arraunen hasi nintzen Tolosan, eta egia esan, bai, Nagore esaten egia da baitare pozgarri iritzait gure partetik kanpotik etorrian pertsona batek gure taldeta zoi esatea, iritzait Tolosak dauken gauzun bat oidala, guk daukon giroa, eta bai, arrazoia dauke hortan.
1: Lankide eta nabarritzen zaizue gainera, giro daukazuela, baina zera zan hain nun, aipatu duzu ez da, ba, nagusitasun zalantzari gabekoa, eta favorito nagusia dela Donostia Raun. Nola planteatzen duzue estropada, Ramonek estropada baino lehen, nola baita elbururen bat ematen dizue hoiekiko, haiek irabazi alizateko, hau egiten baldin badugu, agian lortu ezakegu urduri jartzea, guazen burua zeabetzen ahalegintzea, ez dakit, nola planteatzen da?
4: O, nik uste, hasiera baten bai, nik usiana da, guk lortze deula behaekin otia, gure bote barrun eonda, ez? Osa, azkenen aurrena lortu erdana de gu ondo gutia, baino bai ikusia Euskadiko txapelketa no bai izan zala referentziketa ematez izkinen gertu ginen bai, pues behaiei urduritasun puntuak edo atatziola orduan ba gure helburua bai dala ondon jarri eta ba antxietade urduritasun puntuak askotan jotze bau ba behaiei arraunketatik ateatzia ba gureako alde eta baino bai aurrenko gauza gure lanak ondo inda.
0: Zer nola ikusten ari zara Tolosalde Eli?
2: Ba, ni ikusten ari naiz talde oso potentea esan dezagun zo, esan dezagun momentura arte arraun lagunak egia da gorenean dagola estropada guztiak irabazi dituela baina oso zaila da ligako estropada guztiak irabaztea do, eta iritzen zait horregon daitekeen talde bat trapuen bila do Tolosaldea dela.
0: Zuk alderari balduzu egiteko Tolosaldeko arraunlariei, Patxi?
3: Bueno, nik betzen bat hori zedala, ez? Arrauneri bere ez dakit zelan esan, bere arraunkeratik ateratzen saiatuti, ez? Estrategiz ez egin dugu bena Tolosaldeak irabazitzuen, pretemporadan irabazitzuen zerin, zelan da, hor pasajeseko estropadan, hor deuz euretiz alternatibie, emoten du behintzate aurtengo temporadan.
0: Eta alternatiba eraikitzen ariko zarete oraindik ere, izan ere, zeuk esan duzulen, 13 utxune iazko demoralditik, garazi zeuk hori ba, inguruan eta noskin nabaretuko zenuen, taldean eta, bueno, osatze baten ari zarete oraindik.
4: Bai, nik uste, bueno, aurten entrenatzen hasi ginenen egun, nik uste ez genula esperoko ez dare hain estropadatan udaran hain gertu ibiliko ginenik, eta nik uste talde hortatiken oso lasai gaudela, ze uste deu eukiteun bajak eukita eta eukiteun eguzai eukita oso maila ona eukitzen egeala, eta gaitari oso gazte geha, eta orduan iritzei bai, pues beste aurte, urrengo urtetako nahiko margena baukula mejoratzeko.
0: Beraz bistako da, Manu, etorkizunera begirako proiektuaren aurrean gaudela.
1: Hori bera pentsatzen ari ditzen, jo, ez, gozaola pentsatu alizatea, eta bat gu denbora, molte, gure lanean murgilduta lortuko diagu, eta, jos, ez, posgarria. Ez baina, galetunen izuena benetan, eta zoriotzeaz gain, lortzen ari zareten guzti horretaz gain, zera da, liga erabakita dago?
4: Ez detuzte, oza, eozer goza pasaleik.
1: Amaika punto dira.
4: Bai, baino, eozer goza pasaleik, guri Madrien gertatzeaguna, bai, arraun ikusi gala, biderauta dekala esango deu, baino ja zehaztuta nik esango nuke arraunen eo zer gauza pasaleike eta enuke sinatuko behaiek iraziko zuera. Osa, gu gauaz.
1: Eta aprobetxatuta, eta zein da zue bion, talde bion arteko aldea? Diferentzia, zein esango zenukete, hola? Tak.
4: Oantxe, nik uste behaiek, bai behaien aldeko dekaela, ba, talde bat indadala bloke bat, urtez duaz irabazten eta bai dala, mai haundiko talde bat eta guri aldetikan bai dala, bide hoi jarraitu hoi iritsi nahi hoi behaien gana.
5: Bai, eta baitaren nik uste ja hainbeste urte segidan irabazten da behaik baita beste konfiantza bat eko behaien buruan,
4: esperientzia.
5: Eta esperientzia ere bai.
4: Eta dena.
0: Ederki, ba, gehitze gori espaldiuan badugu behintzat, elkarrezketa hementxe utziko dugu, Nagore Iturralde eta Garazi Sorozabal, mila esker, gure galderak erantzuketeatik. Ez urrun nahi joan, gero zuen iritziek ere bildu nahi ditugu. Eta zerkausi ontzitik, bada, esperantzara, beste protagonista baten bila, jauzi egiteko preste gaudelako. Gaizka Gorostiaga, kaixo, ongitorri.
6: Atzadeon.
0: Bueno, azte uro igaro berritan, ze hausnarketa eragiten dizu getariak ez zuek egin duzuen lanak?
6: Hausnarketa ona, valorazio positibo egin dugu, bai larun bat eta igandeko estropadak ikusita eta bizituta, iruditzen zaigu azte buru aziran jarritako helburuak bete ditugula, lehenengo aldiz aurten horrezko txandan lehiatu behar genuen, eta garrantzitsua zan geure buruari irakustia horreoteko gaigeala, hor maia emateko gaigeala, eta hori larumatean argi utzi genuen, igandian konfirmatu inbertzan atzo, beste lan txukun batin da, eta naiz eta tandan azkenak izan, iruditza zait bete genuela, baina asteburua borobiltzea, hirugarren gotxan da, maia eman da.
0: Izan ere, Castron bigarren izan zineten, agian ikusgarren hori da bigarren postu hori, aurreko astean ere zierbenan beste horren beste, beste bigarren postu bat, goialdean aritzeko hautagaitza behintzat, aurkeztu duzu,
6: Bai, eta gaina, ba, morte gatoz, atzoko emaitza zeigarren izan zan, baino neko kertu, esango, horrezko txandako lehen iru txalupetatik, ba, zauda, emaitzetan, horneko laurak aditu zenetetik, neko kertu, jokin jona esan orduan, esan daiteke, ikusita, zierbenan, ze baldintzetan ingenun arraun, Castron, ze baldintzetan ingenun arraun, datzo, ze baldintzetan ingenun, iru kontestu oso desberdinetan, maia txukuna eman dugu, orduan, ja, usteet, ba, pentsatu dezakegula, ba, horrezko txandan lan hon bat, egiteko gai gehala, eta udaran hor lehiatzeko presko duela.
0: Bai, ele, izan ere hori da pixkate, ez da arraunlariaren iritzia bakarrik, arraunzalearen iritzia ere bada, katedrak hori bada bil pixkate itzetik hortzera alegia, getariaren lana ez da kasualitate hutsa. Egun batean gerta daiteke, birritan ja kasualitate izateru usten dio.
2: Bai, hori da, nik uste dana da oso oso lan ona egiten aiz aztela, maila oso ona erakusten, benetan dakazuen maila, ez dela kasualidadeko ezerrez, ez, bueno, istripuak edo egon daitezke estropadetan, baina gila da ere gauza guztiak ondo egin bar direla horre egoteko,

0: arraunari berri dexentekin. Eta ja, ikustezu, ba, zen landakan horrela hastiak. Eta konparatuta, aurten, nola hasi ginen, esaten dezu, eske ja, askoz aurrera gogaz. Askoz azkarra gogaz, bigarren entrenamenduan, iazko bigarren entrenamenduan baino. Eta gero dago, neguko lana. Eta neguko lana egiten dezu, ba, ondo, ba, zerbait erakutsi balen badu getaiak uste dela, neguan lana ondo egiten dula. Orduan, eta aurten ere, ba, horrela izan da, orduan. Lehendik daukaguna, aurten neguan lana ondo egin da, ba, nik uste, ba, udarala horrela iristen gehala.
1: Eta nik notuko nuke, ba, negoreztan grazik esan duten bezala, garaia daia, urteak dira, hasi zinetela proiektu honekin, ba, berak bezala, etorkizun horrei begira, eta ilusioarekin, eta heldutasun batera iritsi zarete, eta fidagarritasun erabatekoa lortu duzue, gaur egun jazta kasualitatea, eta jazu esaten, joi, araz estropada egin duten getari, arrek, ez sustekoa, eta aurkari guztiek ja oso kontuan zaituztete, eta iruditza zait, hori da galdera. Baldago gogorago igotzea, baldago azken pauso horretan bandera guztietarako hautagai izateko posibilitateik.
0: Horreaino zaila da jakiten eta iristen. Baina nik uste bai gertatzen dela oraindik ere urtetik urtea getaiak harritu egiten gaitula ematen duen maiakin. Eta nik larun bateko kasua jarriko izot. Nik furgonetan, txia bidian, oraindikan pulsazioa goian eta barruan sentsazio horrekin de ka, gaur joan egin zaigu. Gaur bandera joan egin zaigu. Horre onda. Iru, 15. minutuan, 3. goziagoan, horre onda. Sentsazioa zan, Bermeok, Hondarribiak edo Getaiak eraman godu. Eta horrekin. Baina gero aztentzea furgonetan estropada ikusten, eta nik ikustea lehenengo larguan, lehenengo luzean, katamareneko irudiak. Eta ikusten duzu Ababorra. Ikusten duzu, Aimar Iraola, Jokin Aizpuru, Aritz Miraiez, Iker Etxabe, herriko gazteak, herrian bateletan hasita, bata bestearen urren ez urren, hor. Ta atzean, dago horio, eta zoaz bere erritmo berdinean, bere velozidade berdinean, kanporaka. Eta horrek azitu egite zaitu. Eta kontua da, handik 10 minutura, doazela hirugarrengo luzean, Getaria, eta Bermeo, eta berriro ikusten dituzu, arraunari horiek, txiki-txikitatik ezagutzen dituzunak, ordoa zela, hoiekin lanean, eta horrek bete egiten, eta horrek guri bezala kanpora ere harritu egiten du. Ordon, oraindik ere Getariak harritzen jarraitzen du, maila gorako doalako. Hemendik hiru urtera harrituko gaitu non dagoen jakinda? Ba, ez dakigu. Hori ezin da jakin.
2: Hor, kontrapuntua jartzeagatik, geizka, egia da. Zeuk esan duzu, Etxabe, Aizpuru, Miraiez, Iraola, Castillo, jende asko, arrobitik ezagutzen dituzunak, txiki-txikitatik eskola berean eritutakoak, eta beti arrobian ezitakoak, kontua da, eta kirol guztietan gertatzen den zerbait da, ba, bilakaera hori zaila dela ematen, eta kasu, Getariaren moduko herri batean, 2008 batean Getaria igozen egonean 12 arrobiko zeuden. Lengoan, Kastronez are baterako 7-8. Ez da mailarik ez dutelako etxekoek, baizik eta belaunaldi aldaketa hori ematea geroz eta zailago dagoelako, akaso hori aldu muga Getariak?
0: Eski oso zaila da horre iristea, eta gero arraunari bakoitzak ere ez gaude, hemen ez da, ez gara realeko jokalariak eta sartzen direnak 18 edo 19 urterekin lehen taldean, eta hortarako bizi dira, hemen arraunetik kanpo bakoitzak bere bizitza dauka, bere testu ingurua dauka, eta bakoitzak erabaki behar du iraiaren amaira etortzen denean, datorren urtean zer egin alduen.
2: Hori da.
0: Orduan bakoitzak, ba, eski Getariak eman ditu arrobiko arraunari asko, ba, maia hontan egon daitezkenak, baina arraunetik kanpoko baldintzek ez diote aukerarik eman, ba, gaur egun herriko traineroan arraunean egoteko. Agian, ez nahi izan ez dutelako, edo gaitasunik ez dutelako. Orduan, oso zaila da kateatzea egoera horiek, ba, gaur egun, ba, horik eta ja hor maiako jan egoteko.
2: Elburua noski, horrela segitzea izango duzue, eta orain tertuliari paso eman behar diogu, eta labur batean gaizka, orain txapela eta buehu, akaso esateran indoan, Getariari ondo ez datozkion bi estropada, baina kontu da hori lehen zela, akaso orain, bueno, ez da, ze nola hartzen dituzuen?
0: Ados nago horrekin, bai, ni berez nahiz oso positiboa, eta ni Galizira goaz, eta Galizira goaz, eta esaten, bueun, laugarren eginda gaude, hori horrekin pare-parean joan da, segundu batera, hau da, irugarrenetik segundu batera, bai.

0: Eta errekorreko giroa zegoen. Han eman bagenun aurpegia berriro zerratik ez dugu emango. Baina hankak lurrean ditugu eta badakigu ba, ez direla gure egoera horrena. Ni nahiago nuke berriz ere datorren asteburuan Castron eta hori eman jokatuko genituzke txapelan eta buen baino. Baina hartu, datorren hartuko dugu eta gure mailarik onena ematen saiatuko gara. Eta berriro ere bihartik aurre hasiko gara helburua jartzen, baina helburu nagusia izango da Uztailaren 25ean Donostian jokatuko den estropadan Getari Agurrezko txandan egotea.
1: Horretarako gai ikuste alduzu, Patxi Urola Getariaren trainerua.
2: Hombre, nik uste dute Getaria azte buru honetan esateatik iguale, ez dakit, zineztu enbida bela, ez? Hor, bertigua apurbepe enmoten deuela Getaria gai zenda, ez? Hor, ba, mostru horreke atzetik, ba, horizo bat, atze-atzin itzite ganera, esate baterako Castroko estropadan, ba, bueno, ez dakit, arraulari zekor barrun ikusti hori be, izango da, bori, ba, zinez dut ide, ondo indabelan, eta hor legurtitako, zera ez, bilaka eriero, eta esan duzuena, ba, hor ba, eskotzen da, ba, igual, lehenko bidarrez, azte buru azten duela hor eskotzen da, bai, indego azte domekake, baina lehenko bidar hor, baina ez da hori be sorpresa, ja, da, ze, hemen egon diz itxosokuk, egon diz errekakuk, egon diz estropada ja diferentik. Eta hor duen taldi, ez, taldi ganera, ba, pelikan banderi irebazteko, ez, pelikan hor, ba, onenen artean sartzeko, ez, banderi irebazteko, hor, zierbanan bertan, gomutaten basarie, momento batzutan azkanengo luzin, ez, eta dinoko txandan egon, horizon denporatan egote horre izan, azkanengo luzin. Ez da ikon mutatez ari nire zonan, ez eran amar segundotik bajaben 0 segundora, eta horre egon zine, ez ebe zera, ze ma falta zanan, luzer di baino gitzia igual.
1: Iure un metro, iure un metro, eta bar metro.
2: Hori, eta gero ba, azte buru hau, ba, ba, bueno, Castroko izen zan, espektakularra, eta gero atzoe, bori, ba, bernatu inbene, ba, hor deusela. Nero desan, bestiri begietara begitut, favorito nagusi zeri, ero aurrekontu nagusi zeri, ero aurrekontu hundi zeri, ba, begietara behitzuten, ez? Eta, bueno, hori positibu da, eta izan zako. Eta apur bete beti esan do, baina oin gauza diferente doiez, baina, bueno, ez, zera ez, arrobize oinarritzatekon talde batentza, ba, beste batzuentzot bere, ba, begiratutero nori begiratu be, bareko gurako ez.
3: Zuen eredu izan daiteke Getaria, eta ez dakizu zei Rifar txiki atera zaion, aipatu duzunean mustrua atzean ustea, begiratuta hor geratzea.
1: Jabarturari begizke egiteko.
0: Bai, ez, kontatuko nuke ostiralean arraunari batekin, ba, txalupa garbitzen eginala, eta esate zidan. Eta bihar, irabazten badin badeu, eta esaten nion, zierbenan makillai ikutu genula, eta joendikan falta zeigula makillari, banderaren makillai heltzeko aurreneko aldiz hor ikustea eta kaltzea. Eta orduan bada furgonetan sentitu genuen hori, zaino, ba, ja nire buru esaten, ja galdu dugu. Baina irabazteko prez gaude, demorak esango du.
1: Ba, denbora esango du bai ondo diozuen eran, eta denbora ere aurrera badoa, eta noski bat tertuliari ere ekin behar diogu, ordu horritxo bat edugula gorein dige saioan zer.
4: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Ze, ari gara, Tolosalderen lan bikaina, Getariaren lan bikaina, noski, alaxe izaten ari da, eta alaxe ari gara aletzen, baina bandera gaztindu dituztenak, beste batzuk izan dira, asteburu honetan behintzat, Euskolabe ligarekin hasita, ba, bi garailez berdin izan ditugulako, batetik, Bermeo eta bestetik Orio, Eli.
5: Bai, bueno, aurreko asteburukoa errepikatu da, ez, hor leno patxik ziona, kasualidadea ere etzela izan, Bermeokoena, hortxe daudela, eta horiekoek ere, bueno, pues akatsak egiteko edo akatsik egin gabe ere, esan edo, pertsonak dirala eta ikusten dela, ba, bueno, duzte momentutan beste batek irabazteko aukera daudela. Eta zergatik ez Getariak ere.
1: Zuk garazi ez dakit, bueno, zuetu tostarten aritzen zarete, eta noski, ba, horrelako gerta itezkenaren jakitun, baina ikusi zenuenean, Bermeoko zigarren toz estiru horreko, Mikel Ojeda hortxe lanetan gauza galdatzeko, eta gainera irabazi. Zierbenak ez zuen irabazi, baina estropada hona egin zuen, arrolari bakutsi horrekin aritu zen, palazulos, bueno, ba, arazo batzukin izan zelako, Donostiarrak ziauga istriburtik hartu, eta alere maila eman. Bueno, ze pasatzen zaizu eburutik horrelako egorak ikusten dituzuenean?
6: Bueno, a ver, egia da, holako zuzep ikustean zukaz asiran pentsatzen, bueno, jazta, hone ja, jazta.
1: Bai.
6: Baina, bueno, gero, a ver, zai da, holako situazio batei buelta ematea baitare, baina, bueno, buelta ematea lehen behio zuta buru dutzeuki bat zuazkenen, da, bueno, buru dutzeuki eta buelta eman da, eta baitare arraunen zuen arraunketa jostu lehen behio zue, ba, bueno, kurire Madriden pasaitze, egun gero bueltako largoa ondo ingenun, segundu pil bat galduen itxun, baina, bueno, situazioi buelta ematen jakite balin bazu, pues azkenen da ondo bukatze balin bazu, ba, bueno, holako gozik pasatze auke beti, eta bueno, beti pasako, je.
1: Hori gertatu, eta horixe, ba, buelta eman behar horretan tokatu, zera, bermeotarrak baita eman ere, eta horrela, ba, atzukoarekin, asteburu onxa mar bat, ba, egokitu azkenerako horixe kontatu zigun atzo arratsaldean, Urdaxan Tepara bermeotaren arraunlariak.
7: Uste dute, asteburu oso bat bezala markatuta dugula ia da, ez? Aurrekoa bezala, uste dute, larun bateko estropada bikainari, ba, erregulartasun hori eta konsistentzia hori ematean lortu diogula, naiz eta ba, aizea medio edo korrontea medio, ba, uste dugun akaso ba, kirole rendimendu saria bigarren postua litzatekena ba, aurreko txandako traineru batzuek ba, aurre hartu digutela, ez? Ba, gaurko kasuan Donostik eta bueno, onartu eta gure lan serioaren jarraipena markatzera bidean, espero dugu asteko lanak ere hobekuntza izatea eta espero genuen bezala estropadak aurrera joan ahala ba bai erregulartasuna gogoa, grina eta ambizioa mantentzen joango ginela eta sentsazioak ere hobetzen joango zirela, beraz esango nuke bera beste pausetxo bat ere mandugula asteburu honetan eta talde guztia ba, bai errotazioan ea sartzen doan, eta emaitza horiek ba, mantenduta konfiantzaz beste puntutxu ekstra bat ere lortzeko aukera dugun.
1: Hortxe entzun dugu, orta Xantepara Gaizka Manu bere izin ditu kirole errendimendua eta bestelako gauzak, ze asteburu honetan mintzat, eta zuei ez justu Gaizka, baina beste elkarte askori buru uste derrek sortu zaizkio haien eskuetan ez duen kontuenatik.
0: Nik uste, larun batean Mikel Ojedak egin zuena bandera, zati handi bat eraman zuela. Han, ez dakigu zongi zen matxura edo ze zori gaizto izan zuten, baina tosta bat bere lekutik aterata zuen, berriz jartzeko gaitasuna izan zuen antzegoen egoera hartan, eta egia da, beste estropada normal baten gertatzen baldin mazizu hori ezin diozula bueltarik eman. Eta non bai bueltamate baldin mazegoen, etzela larun batean Castron. Baina larun batean Castron, lehenengo ziagoa eman, 10 segundu, baino gehiago galduta, eta gu horio eta getaria, biak harrapatu, pasa ere bai, uste dira, bigarrengo ziagoarako izugarrizko balioa daukata, izugarrizko estropada egintzen, bermeok.
3: Aipatu duzu ezakizula ondo zera gertatu zitzaion, igual beak jakingo dute, ze uste dut zuen prestatzaileak utzi ziela tosta bat apurtu zitzaielako entramendu beroketan
6: edo garaian,
3: baina da. Behar bezala edo etzen geratu edo alde txoren bat bazegoen eta bueno, gero gerokoak, baina txapelak entzeko moduko erreakzioa izan zuten eta hortxe geratu ziren emaitzak eta merezitako garaipen bat. Eta gauza bera esango nuke, naiz eta banderarik ez lortu Donostiarrak egindakoarekin. Naiz eta Ziborretik Ziabogaekin azkenean hortik atera, zeinek lortzen du buruotz horrekin arraunean ondo joatea eta gainera oraindik ere denborarik onenetarikoak lortzea urrengo luzeetan. Matematikak fallatzen ez badu, bandera eskuetan izango lukete ikusita eta logika bat jarraituta, eta azkenean ikusten ari gara, ba, Donostiarra sorte txarra izaten ari dela urten ere, orain arteko estropada batzuetan garesti ordaintzen, baina hor egon daitekeela, eta argi presio hori gabe orain aritzerakoan ohorezko txandatik kanpo.
1: Berando baino lehen bilduko ditugu Igor Makazagaren hitzak ere, Eli, hor kontua da, bermeok balen 5 jardunalditan eta larun batean lau ziren, bi bandera eskuratu dituela, maila oso honean ari da gertatuta ere.
5: Bai, erakusten du heldutasuna handia duen talde badala, ez nik uste dut, zorioa ez du edo guzti hauei horrela aurre egiten dakizkiten taldeek edo, maila, heldutasuna handia dutelako dala. Hor kemateu ez esperientziak eta buruotzan mantentzea. Talde berri batean igual hori gehiago kostatzen da, eta beraiek erakutsi dutena da momentu horietan egoten badakitela.
1: Eta, bai esan.
0: Nik Bermeoren kasuan, azunarketa bat egingo nuke, eta esan nahiko nuke, alderatuta Bermeo, 2024an, 20 estropadatik, 13, 14 bandera irabazita. Mm-hmm. Urte zoragarria. Ba, nik uste, Bermeo, gaur egun, momentu honetan, orain dela bi urte baino, askoz hobeto dagoela. Zergatik, asteburu honetan, jokatu dute 7 arrobiko arraunarirekin. Irabazi ditu 5tik 2 bandera. Asier Zurinaga ez ditu beste 10 urte egingo arraunean. Eta bueno,
1: Euskaloarekin.
0: Ez dut uste. Eta egiten badu, ez dakit. Afari bat ordein duko. Asierri. Baina, bere ondorengoa badauka. Lehengo, iaz, estropada asko jokatuta. Aurten, lesio bat dela eta oraindik estropadari jokatu gabe. Eta esan egingo dut. Hemen, kupoen ezbaia jarri zenean, Bermeo kontra gertu zen. Ba, erabaki hori izan ezpalitz, Bermeo, seguraski, etzen egongo egoera honetan. Eta, esan behar da, dagoela, Bermeo, gaur egun, baten batek agian kontra egingo dit, orain dela bi urte baino, asko zobeto. Eta hori dela, etxeko arraunlariekin lana egiten ari delako, eta hoiei aukera eman dielako. Entrenatzaile honek, eta aurrekoek ere, lana egingo zuten, arrobiko arraunari hoengatik. Baina, uste dut, esan egin behar direla horrelako gauzak, bere garrantzia dauka.
1: Patxi, haze hausnarketa egin digun, Gaizka Gorostiagak.
2: Bai, Bermeo kontra egon zan, zera kanteran una asunto horreaz bestea beste ba inok ez totzolako esan eta batzartu zirako beste amarrak lege hori atateko igual enbazan berba bai Bermeoaz eta bai Zierbanagaz ba igual adostasun batera duko zan eta tanak ongozkin alde bueno baina horrek kenduta bai egize da Ni pentsatu dute errezoi dekola geteizako arraula dizek. Talzamendik iarri deuela. Naiz eta lege hau egon, eta nik uste, nire uste apalean, lege hau egin zan, Bermeo eta Zierbanen kontra, ba, buelte motea lortu deuela egoerari, eta egize da. Atzo, ba, zapatun... esaten otzuen retransmisioan Oier Guena izango zala espan egin debuta zabatu bai Domekan Domekan debutatu eban eta lehenengo estropadie eta hori positibu de Bermeontzat eta mutientzat batez be eta Bermeontzat be bai eta gero nik azimarratuko neuke entrenatzaileen lana ze zapatun guk alineazio bat eukin gendun eta egoera ikusita nik uste, neure pentsamentu dori, aldatu ban alineazinue erabat, eta beste erabateko alineazinue lortuan. Gero pasaten datzue, pasazin gauzak, ba, oje da hori ikusi genuen luzeo zue kasi, zera, hori bankada hori ondo ipintzen, eta gero, ba, zera izen zan, ez? Bueltake Bermionak izen zin, espektakularrak, ez? Zerako popadan etorten zan, zerako popadak atrapatena zen, eta gero ba hori, zuira da beste 10 urte, ba postu dietzen zut, neuke.
3: Hori bera pentsatzen da, pentsar patxi begiratu zazu.
1: Bueno, hori esan da, denboraz justu xamar gabiltza, bere alakoan Euskotren Ligari egin behar diogu paso, baina aipatu gabe inituzken nahi utzi, bikontu, garazi, nagore, bi gauza batetik, Orio laugarren ikusteak jende asko harritu zuen, kirola horrela da. Baina jende asko harritu zuen, eta bigarrenik Donostiara, baina hori helduta, ez dakit, atzo garaipen sendo bat lortu zuen. Bezperako horretatik ondo errekuperatu ziren alegia.
6: Bueno, nik uste ere gauen bueltak emango zizkilela egoerai, eta ba, deno bezala ateako ziala estropa berri bat, egoera guztiz desberdina kastrokua eta hori jokua, eta, bueno, ba, jakitia de bai aurreko egunetik laugarren postutik aurrengo postua ba, buelta ematen edola ba, positiboa da. Eta bai, emateiola de bai, ba, bueno,
8: zer esan hori, ba, lanen nola jarraitzeko edo, eta bai, beste puntu dide bai, puntu hori de, bueno, eusein despiste edo osea, ba, beste eusein ekre horreon goala bandera kentzeko.
3: Bai, zorion eskirola da, barkat, segundo txago da karri, eh? Atzo, hori otarrak asmatu zuten, lehen paladatik estropada buruaz jabetzen, eta hortik aurrera ja, jarraipen bat eman zioten horrei. Kontrakoa izan bazan, ez dakit nola bukatuko zuten zehatzo benetan irabazteko eta nagusitasun erakustako beharrarekin irten zirela esango nuke.
1: Ba hori lidergoan berriz ere, bezpera baino erosoago, orain hiru punturen tartetxoa zabaldu dio berme hori, 56 eta 53, bostetik hiru bandeira irabazita, orain arteko ontzirik onena izaten ari da, bai behintzat emaitzei dagokienez. Eta emaitzei erreparatuta, ba hortxe gora bera batzuk izan ditu Donostiarrak, besteak beste, ba zierbenan 9. buruzarinez, baina 9. egin zuelako, gero larun batean, ba Castron ba zoritxarreko maniobra hori egokitu zitzaiolako, eta noski ba horrek nahi ala ez eragin egiten du kirolariengan, eta atzo bigarren postua, eta bigarren postu horren ostean, ba Igor Makazagari iritzia eskatuta, hauxe bidali zuen endarrazai pasaitarrak.
9: Azken bi estropaetako istripu eta emaitzek ba, bueno, beste uste ez genuen tokin jarri gaituzte, eta beste bide bat egin beharrean, ezta? Eta, bueno, egin beharreko bide desberdin horretan, ba, gaur lehenengo pausua eman dugu, eta bueno, sensazio bako nagi izan dira, eta, ba, bixe, ba, pausu bat aurrea, ba, esan bezala, oin irik dugun bide beharrean da.
1: Ba hortxe, Donostiarako entrenatzen iritzia lehen manuk esan du, ikusi nahi duela pixka bat orain bueltan nola hartzen dion, horrei adion gora noski, baina datorren astean aletuko dugu gehiago, gainera, datorren astean urrengorako begira jarrita, ba, etxiko estropada ere izango dute, eta datorren astean aletuko dugu gehiago, baina, esan bezala, orain Euskotren Ligaren txanda du.
4: Euskadi Irratia Tostartean.
1: Eta esango nuke, ba, guztiak ere, ados xamar izango zaretela, Euskotren Liga aletzeko garaian, lerroburu bera errepikatzen ari baitzaigu. Estropada joan, estropada etorri, lehen da bizi arraun lagunak, gero gainontzeko guztiak gora beran heli.
5: Bai, hori da, ez, arraun lagunak erakusten ari da, aurten ere maila oso altua ematen ari dala, eta bere helburua oso argi dakala, eta gero atzeko dantza hori. Ez agitatza azkenean ez ziren berriro ere emaitzak errepikatu. Yes. Bost aste buru eta bost emaitza diferente goaz. Eta hori da ikusten dena emozio haundikoa hor beste postuetan.
1: Irabaztea zaspertzeko bentsat ez daude. Arraunakekoak entzun bestela atzo arratsaldean zubero eburrola izan ziguna.
10: Bueno, azkenien beste dos entraineru moduen horretako entrenetan dugu. Hau da, bai errekan zein itxosoan ondo biltzeko entrenetan dugu. Eta ba ikusi dugu gure lanak ondoindea gure uneko nemonda ba por ahora bestie lana un dinamiko da bela gui irabasteko ez.
1: Eta zu lanean segitzeko prest, Garazi, Nagore?
11: Dudiga.
1: Indartxu daude.
11: Bai, oso indartxu, ya azkenik urtetan ondo demostratu de oso indartxu daudela. Eta, bueno, gu, bai, pues lehen esan duen bezala, gu gure arronketan saiatuko gara behaiei, ba, aliketa zait, behintzat irabazio hori balin bobe, pues, alikta gehiena sufrierazten, o alikta gehiena zailtzen behaiei gauzek, eta, bueno, ba, gu guren zentratuko gara, gu bakigu entrenamendu honak itxena egala, eta horri eutxiko jo.
1: Gero, Manu, elik aurreratu duena, dantza izugarri ikusten egun batetik bestera, kasi geztira postoa gerrepikatzen, eta Castron gainera, hankaz gora jarri zen egoera, egin batean, ba, itxasuak, bueno, kapritxo hori izan zuelako.
3: Bai, eta horren ondorioz, 11 puntuko aldea bost estropada jokatu ondoren. Puf, benetan, marka da. Baina, bestalde, eta Nagorek, aipatu zuen, Nagore oso lopatroiak, aipatu zuen estropada, Castorko estropada amaitzerakoan, azkenean ondo gabilenean talde bat, beti kakotxen bat edo, bai, baina ontan, ez dakize, itxasuan oso ondo ibiltzen ez zirela, eta iruditza zaita gerraldi egin zutela, bai, larun batean, eta baita igandean ere, itxasakarre eta deserosoan, ze esango luke txandarik txarrenak, estropadeik egoera txarrenak, emakumezkoak izan zituztela bai larun batean eta bai igandean ere, eta arraunekoak inolako arazorik gabe ez dugu esango, baina ezin hobeto moldatu ziren eta nagusitasuna oraindik eta handiagoa erakutsi zutela.
1: Bai, ze geizka, 20 traineru aritu zineten Castron eta arraun lagunakek ontzia eramateko modua mintzat, martxa mintzat, ba kasik honentzuenen pare egin zuen, aritu zineten ontzi guztiak kontuan hartuta.
0: Bai, pagarria izango, denborak eta ikusi beharko dira, diferentziak eta handiak izango ziren, baina Castroko baldintzetan txalupa bat orekatuta eta ondo ikustea, benetan zaila zen, eta han lan ona egitea, eta bat handikan ateratzea gustura esan ez, guk ondo egin dugu lana, eroso joan gera, ja, hori da, hori zan, bai. Osa, hori egin baldin mazuten, lan asko aurreratuta duzkate.
1: Gero, asteburua bere osotasunean hartuta Patxi, azpimarratu nahi dituzke, San Juan eta Orio. Azte bukera honetako emaitzei esker, eta aurrez eginekoi esker noski, ohorezko txandan ondo egonkortuta daudelako. San Juan igo berria da, gazte ugari ditu hor, eta Oriok badakigu, baze aldakete izan duen negu honetan. Eta ohorezko txandan egonkortuta ikustea, txelkapen nagusia mintzat bai, gauza handia da.
2: Igor sorprendiduten dauenak izo da San Juanena, ez? Atzoko estropadan be, ba, denporaz kon arraunegaz ba, parez pare izan, ez? Horre bigarren luzin bebai, ja, inkluso segundo bat, hortze mantenidu zan. Horre garritzen dugu gehizo, igual, kokatute zailkapen agusien bestakit irugarren badoi San Juan. Izo berriz eta la gogoratu behar, bueno, ez da gogoratu behar, izo berriz eta San Juan, eta benetan behar urten maia ai eleganti emoten dugu, eta horizo, ba, proiektu barriz erabe bai, eta bai zalantzasko egon zin, ba, jente asko kitzi tal, baina Santi Zabaretak biharra, eta Belander Rolizek biharra ondo egindaren seinale da hori, eta hor mantentzen direla, pelika horretan, baina bai aipatu dozue, gora bera hundizek, salto hundizek, hor Tolosaldeari kaltetu zona lehengo zerak, lehengo estropado madriekoa, zera engantzata gelitzu zan horrek, baina gero ba, gora bera hundizek, ez? Ontze deuz zerean, arrauneri disputaten banderie, eta ontze ba, zapatuko, ba, arrauneketzen dut zapatuko treskantzi, ez? Ja, ez dakit, zeigarren zenbat esango da, ba, irugarren minutzu ja aldik zin amapiku segundoko, ez? Alde hundiz eta eusela Euskotren Ligan egotezan. Bai.
3: Alde hundia liderrarekiko, gora beren ondorioz bigarren postuan ere oso ondo kokatuta daudela dirudi Tolosaldekoak, baina hortik atzera parekotasun handia dago eta puntuak ligak iruditza zaite hori baiestatzen duela, 19 puntorekin berdinduta San Juan Pasaidonibane eta Orio, eta punto bat gutxiagorekin Astillero. Hor dantza erabatekoa egon daiteke, eta gainera ohorezko txanda jokoan.
1: Gero, Manu, minutu baten entresakatxo bat egiteko esan behar dizut, ze Ibaikak atzerako urrats bat egindu asteburu honetan, zelkapen nagusian behintzat bai, eta gero ikusiena da atzo Zumaiak egun gogorra izan zuela.
3: Bai, eta harritzekoa da, ez? Ze Zumaiak maila polita emateko baldintzagiak aproposak baziren, bere eremuak ere trabeskakoa bai. Izanik, eta egora hortan ohitu xamarrak beharko lukete, baina atzo ez zitzaizkien gauzak behar bezalatera. Eta hori da nik aurtengo emakumezkoen liga honetan, bai Tolosaldea eta bai Donostia Arraunalde batera utzita, antzematen ari naizena, gora bera ikaragarriak, eta horren ondorioz baiada 11 puntuko aldea.
1: Ba, azken 5 minutuetan sartzear gara, ondorioz beste ligei ere gaurkoan nahi behueño gutxiago tartea, baina egin behar dugu ba, haien lekutxua.
4: Tostartean.
1: Izan ere Eli eta Ligan jardunaldi bikoitza izan da asteburuan, baina garaile bakarra, Hondarribia galdendu da bi estropadetan, bai larun batean baite igandean ere, eta horren ondorioz lortu du zelkapen nagusian lidergoan bakar bakarrik kokatzea asteburuen aurretik. Zarautzekin berdinduta zegoen, orain aurre hartuta bi puntu.
5: Bai, eta, bueno, demorak behiratan nahi atentzioa deitu diana da, eta pasan asteburuan ere errepikatu zan, gero estropadan egoteko aukerarik ez gendun izan, baina Zarautzak badu gaitasuna zeago gara aurretik iristekoa, baina bueltako luzean Hondarribiak hor ateratzeio aldea. Eta horrek, bueno, atentzioa eman dit, edo ikusiet, azken estropadetan behin da berriz errepikatzen ari dena.
0: Ozertzen taldeak, bado, lekeiti honen ginditu 10 urte, barrurako buelta honak egiten, urte guztietan, eta Hondarribia, aurtengo nesken Hondarribia bere ozertzen taldea da, urte betean, ezin da mirarik egin, baina osertze zagutu eta pixka bat lanako gotik egingo zuten, eta seguru bere atentzio berezia jarri dola, ba hori itzuleran ere ondo ibiltzeko, eta bueno, badirudi, aipatu duzunagatik, funtzionatzen ari zaiola.
1: Atzo arratsaldean, igande arratsaldez, Maitan Urbieta lankidearekin izan zen osertzalai, elkarriz eta mamitsu batean, orain ezingo dugu ura berritu, baina esan zuen horixe, gustatzen zaiola xetasun guztia galetzea, eta tartean, ere muren ezagutza ere, baliatu zuela atzo, non eta lekeition, 10 urtean aritu den, lekuan, ba estropada ere muari, zukua ateratzeko. Gero beste kontua da, eta asko errepikatzen dena, Zarautz eta Hondarribia hortxe txandak aritu dira, azken hiru estropadak Hondarribiak irabazi ditu, baina bi horiek eta Kaiku gainontzeko baino koska bat gorago, estropada joan eta estropada etorri, nagore.
8: Bai, horri ikusia pixkatez liganda on banaketa hori, bai, bekaldeko tande bai ibiria gora bera, Hondarru izuntzata hoien artian, baino bai nik uste aurreko hiru talde hoien helburu nagusia bai izango iala playoffak, gorengo alik eta gorenen neon, eta bai aurrea bera proiektu baten, ba Euskotren Ligan egon alizatia.
1: Eta kae badigan ere, Euskotrenez, Euskola Beligara selkatu nahian hariko direnak, eta nabarmentzen ari zaizkigunak, bestea beste Zarautz eta Deustu eta Zarautz, horre beste ontzi batzuk eradigira, Zumaia, Kaiku Mutura.
3: Zumaia, ahaleginean, baina hauei ere azken metroak luzegiak egiten zazpie.
1: Baina Manu, kontu hori da, oraingoan Zarautzek, Orion irabazte lortu zuen, hortxe badabil alternatiba, bada horre bien arteko xestara.
3: Ete ligan, eta baita liga honetan ere nik esango luke bilen da bizikoen arteko dantza badagoela, baina hirugarren ari ez diotela onartzen dantza hortan sartzea, hiruren arteko dantzak ez dira horren estetikoak izaten. eta kaso hontan ba hauek oso argi daukate hori, ez da? Baina hirugarren postua ere erabat finkatua dago, eta esango luke baita laugarrena ere bi ligetan, kausak nola diren, azkenean pauso hori falta da, baina salto handi xamarra izango da.
1: Beraz, dantza hemen, nabarmena deneran, ba, goiko ligetan dago. Eli, gehien dantza gehien mintzat hortxe ikusten ari gara, eta noski ba hori ere, seinale hona da, arrauntzalearen zate mugimendu egon da dila.
5: Bai, bueno, arrauntzaleontzako, ez? Hori da gustatzen zaiguna, pixka bat egunero, bueno, ikuskizun diferente bat ikustea. Gero, arrauntzaleontzako beste gauzat izatea, da, baina hori da behar duguna, ez, emozio pixkat eta dantza hori.
1: Eta dantzarik ez da izaten ari, ez da egite jarraitzeko modua duzuen, ala ez, askotan estropadekin egokituko zaizuelako, baina Castro sekulako martxen ari da, kae biligan, eia da Kamargok Mutrikun irabazizuela, baina gainontzeko guztietan, Castro, jameta jabe, izka.
0: Bai, denborak eta ikusita gainan ematen du, maia txokonean. Aurreko urtetan, uste dut, Kantabriar talderik etzela joan, xelkapen estropadara, nik, gustatuko litzaidake aurten Castro joatea. Ez da iruditzen zelkatzeko aukerarik izango donik, baina ikusteko benetan kae bat ligan lekutan egongo litzateken, datorren urteari begira uste du ziklo aldaketa batean mugildu zirela iaz, entrenatzaile berria,
1: zuzendaritza ere bai,
0: jende gaztea, etxeko arraulari asko, eta itxura ona dauka, berriz ere lana ondo egin ezkero, ba, goimaiara iriz daitekena, edo bintzat, ba, kae baldigan, maia txukun ematen aritzuko.
1: Ba, ikusita kae biligan agintaldi ezarri duen Castrok, kostako da Manu.
3: Kamargok ere, bigarren postu horretan erabat finko dago, eta aldeak gainera ikaragarriak dira, bata besteen gandik, eta ia zinezkoa dirudi. Orain arteko estropadak ikusita, talderen batek besteari aurre hartu al izana, behintzat goi mailan eta goiko postuetan dauden taldeekiko.
1: Ba, horiek esan da, eta nik uste dute liga nagusiak eta horren nagusiak ez direnak ere aletuta, ba, gaurkoa bukatutzate eman beharko dugula, egia da, elkarrezketa mamitsuak izan ditugu, eta kaso ba, beste aldita baino tertuliareko tarte txikia izan dugu, baina hori ere sarri ondo etortzen da, eta horri eldu diogu. Ba, gauza gorela, lehen da bizi, gure protagonistak agurtu besterik ez, Gaizka Gorostiaga, Garazi Sorozabal, eta Nagore Iturralde, mila esker, gurean izateagatik, bidaia hona egin Galizira, lasai joan, eta jaba, herri barra batekin itzultzeko moduan zareten. Eskerrik asko.
3: Plazaz bat da, lehiakidea zuzenean hemen izatea gurekin.
5: Bai.
1: Eta zuei gauza bera, zuek ere, ba, elkarren gertuen izango gara, eta zuek ere, ba, zaindu, eta Patxi Eurola, ba, ondo izan.
12: Bardin, agurtan hori.
1: Bueno, ba, horrela entzule, gaurkoak eginda, gu aste buruan itzuliko gara arraun kontu gehiagorekin, ba, gogoan izan, txapelan izango garelako, datorren larumatean, eta igandean, ba, buetik, zuzen zuzenean, Euskadi Irratian, maila nagusietako estropadak, ondo izan.
13: Itxasaita Ura lorra Amalura Retxena Bizipurri Iezkorra Gure pozetan
14: Gaueko bederatziak dira Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak Albisteak
15: Gabon entzule, Josu Urrutiko etxearen errugabetasun presuntzioa urratua izan dela argudiatuta, defentsa abokatuek elegitea aurkeztuko dutela iragarri dute. Elegite horren xetasunak Baionan, Ainize Butronek.
16: Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxea errugabetu badu ere, erabakiaren aurka elegitea jarri dute defentsako abokatuek. Azken horiek azaldu dutenez, Pariseko auzitegiak hartu ebazpena geroari begira kalte egin diezaioke Urrutiko etxeari. Bereziki, Espainian haren aurka irekiak diren bi prozedurei begira. Abokatuen aburuz, errugabetasun presuntzioa larriki urratzen du Pariseko dei auziaren ebazpenak. 2021 batean, Urrutiko etxea kondenatua izan dela dio epaitegiak eta etaren zuzendaritza batzordeko kide izan dela baieztatzen du. Azken informazio emateko inolako froga elementurik ez dutela diote abokatuek. Ondoko hilabeteetan aztertuko da elegitea Frantziako kasazio auzitegian. Anartean ez dukete Urrutiko etxea Espainiara bidaltzen alko.
15: Lan arlokoetan Iruñean Jarauta kaleko taberna bateko langilea 26 urteko beharginak deskarga elektrikoa jasan du eta erietxera eraman behar izan dute. SOS Nafarroak ordu eta terdiak aldera jaso du abisua, emakumeak deskarga ostean bularreko mina zuela jakinerazi die soroslei eta erietxera eraman dute frogak egitera. Bestalde Barakaldon Karmengo jaietan sexu erasoengatik eta exhibizionismoagatik bi gizon atxilotu dituzte. Gasteizen berriz asteburuan lau gizon atxilotu dituzte euren bikotekidei eraso egitea leporatuta. Iñaki Odriozola.
17: 35, 36, 37 eta 43 urte dituzte atxilotutako gizonezkoek. Gasteizko lau auzotan lau esku hartze egin zituzten udaltzainek bi goizaldean eta bana arratsaldean eta iluntzean eta lau kasuetan ere agentek gizonak atxilotu zituzten bikotekideak jo zituztelako. Biktimek ageriko kolpeak zituzten Gasteizko udala jakinarazi duenez.
15: Nazioartekoetan Ormuzeko itsasartearen inguruan ikamika berria Estatu Batuen eta Iranen artean. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak dio itsasartearen kontrola dutela eta edonork lasaitasunez, segurtasunez zeharkatu dezakela. Hori bai, ordainduta. Alegia, ontzi bakoitzak zamaren prezioaren 20% ordaindu beharko dio Estatu Batuetako gobernuari. Trumpen hitzak entzunala, Kaia Kalas, Europar Batasuneko diplomazia buruak, argi esan du.
18: Before the war, the Strait of Hormuz was open to shipping without tolls.
15: Gerra aurretik, Hormuz bidesaririk gabe zabalik zegoela eta horrela jarraitu behar duela orain ere. Eta ikamika horren erdian, Iranek berriz itsasartea ofizialki itxita dagoela ziurtatu du. Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar temperatura igo egingo da. Barnealdean termometroak 35 gradutik gora geratuko dira. Temperatura oso altuengatik segurtasun sailak abisu horia ezarri du biharko Ebrondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Gaueko 9 eta 3 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, astelenetan ohi dugun bezala, kantu berri batzuk eta disko berri batzuk jarriko dizkizuegu. Eta asteko hau Jack White bueltan esan genizuen Frozen Charlotte izeneko diskoa plazaratuko zuela, ba uno, hemen da eta bertako kantuetako bat, There's Nobody There.

gitarra elektrikoak gidatzen duen garage rock eta blues hori jorratzen jarraitzen du Jack Whitek disko berrian Frozen Charlotte dagoeneko kalean.

Eta muina zute galdu esentzia, nolabait esateko, ez da hilen taldekoek, baina nolabait lehundu dute edo sofistikatu dute pixka bat euren soinua disko berrian alaxe iruditu zaigu, hau da album berri horretako kantuetako bat, goizero ilunduko da.

horrentzuten duzuen bezala piano ukitu batzuk ere sartuz kantu honetan eta gitarra soinu desberdinekin nabaritu ditugu. Diskoa kalean da, ez da hilen taldea bueltan, oroituko gara biharko egunez izeneko albumarekin. Eta albuma iaz argitaratu zuten, baina orain deluxe erako edizio bat egin diote Wet Leg taldekoek, eta bertara gehitu adibidez hau zuzenean jota CP.

Moisturizer izeneko disko bikainarekin itzuli ziren iaz Wetlek taldekoak, eta orain disko horri egin diote edizio berezi bat eta gaitu dizkiote bitxikeria batzuk, tartean zuzenean grabaturiko abestiak. Hau adibidez, CPR kantua Moisturizer album horretako kantuetako bat, baina Village estudioetan taldeak zuzenean horrelaxe emana. Eta indi ukitu horrekin segiko dugu, baina laurogei eta laurogeita marreko hamarkadetako jungle popera hurbiltzen den talde honekin. Sharp Pins dira, eta musika berria dute, hau da Saturday Sun.

irailerako iragarri du disko berria, irailaren laurako Sharp Pins Chicagoko taldeak. Mod Mayday 23 izenpean plazaratuko da eta aurrerapena dugu, hau da Saturday Sun.

Eta lehenago helduko da Interpol, New Yorkeko taldearen disko berria, hau da hirugarren aurrerapena, Iron City.

Abuztuaren 28an aditual izango dugu esorik Interpol taldearen disko berria This Mirror Wakes at Dawn eta aukeratu duten hirugarren singela huixe da Iron City izenekoa.

mantenduta kantu berrietan Interpol eta antzeko bidetik Tricky kantu berrietan. Trip hoparen aitzindaria bueltatu da, Mitch Sandersekin batu ditu indarrak disko berri bat osatzeko, eta hau da I Still See Me There izenekoa disko berria izango denetik. Beraiekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Fruit Bats taldearen musikarekin. Eric D. Johnson musikari estatu batu horrak gidatzen duen proiektua eta pop argitxu eta landua The Gotham Sun

eta Mexikora orain, edo bueno, Mexikotik datorren artista bat orain, za Euskal Herrian izango dugu bihar. Luisa Almaguer da, eta Donostiako Dabadaban eskainiko du kontzertua, horrelako kantuekin, hau da, Way.

biltzen ari garen Luis Almaguer mexikarra beraz bihar zuzenean Donostiako Tabadaman. Eta disko hau aurreko astean zehar ibili ginen aditzen, Death Pioneers dira, eta kantu berrietako bat, Animals That Roam the Earth.

gitarra zorrotzak post-punkera hurbiltzen diren oinarri erritmiko sendoak eta hitz askotan errezitatuak Dead Pioneers dira eta disko berria dute.

Ixari gara entzuten, disko berria argitaratuko dute, abuztuaren 28an, eta hau beste aurrerapen bat da, I Feel Hope Coming.

honetan ari gara singleak aditzen, laugarrena da epe laburrean argitaratu duena Theo Lorenzek, eta jarraitzen du bere 50ko hamarkadetan iltzatutako musika hori era zeharo dotorean jorratzen. I wanna know what's going on.

0: Eta hasieran entzun dugu Wet Leg taldea eta bere iazko diskoaren deluxerako edizioa aipatu dizuegu. Ba bueno, gauza bera egin du The Last Dinner Party bandak ere eta From the Pyre albumaren edizio berezi bat orain plazaratu. Bertan, kantu argitara gabe hau gehitu dute, Knocking at the Sky. Hau xentzunez utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere mentxa aurkituko gaituzuela gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Comisiones Obreras sindikatuarentzat albiste ona da auzitegi gorenak azpik kontratatutako langilei hizkuntza eskakizun maila murriztu izana. Administrazioak eta arlo publikoak abiapuntu ezberdinak dituztela kontutan hartzen dituela epaiak adierazi du Iñigo Garduño Comisiones Obreraseko ordezkariak.
2: Enpresa eta sektore pribatutako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Comisiones Obrerasek aurkeztutako salaketari arrazoia eman zion lehenik Euskadiko Auzitegi Nagusiak, eta orain epai hori berretsi du Espainiako Auzitegi Gorenak. Epaia irmoa da, bete beharrekoa, Eusko Jaurlaritzak bihar emango du epaiaren inguruko iritzia. Gainerakoan, Hezkuntza Sailak gaur zabaldu ditu datorren ikasturterako irakasle plazak esleitzeko prozesua. Iragarritakoa baino 24 ordu lehenago abiatu du prozesua. Informazioa Iñaki Odriozolak.
3: Ustekabean ikusi dute bai prozesuan parte hartzekoak diren hainbat irakaslek irakaskuntza publikoko lanpostuak eskatzeko epea dagoeneko zabalik dagoela. Euskadi.eus webguneko ikasturte hasierako esleipena atarian jakinarazi zuen Hezkuntza Sailak data aurreratu zutela, baina egutegi orokorra izeneko dokumentuan adibidez ez du sailak aldaketarik txertatu eta horrek nahasmen puntua eragindu. Hala ere, esan behar da lanpostu eskatzeko tramitea lehenago edo beranduago egitea berdin berdin dela. Epean egitea da kontua, eta datorren ikasturterako irakasle plaza eskatu nahi duten hautagaiek ostegun arratsaldeko 6ak arteko tartea izango dute.
1: Hezkuntza albiste gehiago, Euskal Herriko Unibertsitateak gaur abiatu du 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa. 108 gradu eskaintzen ditu unibertsitateak, eta hainbatetan gutxieneko notak jaitsi egin dira iazkoekin alderatuta. Jose Ramon Bengoetxea, errektorea.
4: Ja eman dira lehenbiziko sarrera notak, 100eko txiki batzuk jaitsi dira, baina printzipioz normaltasunez joango da beste urtetan bezala.
1: Notarik altuenak fisika eta ingenieritza elektronikoan, medikuntza, odontologia eta biomedikuntza ingenieritzan eskatzen dira. Lan arlokoetan Iruñeko Parmi Logistik enpresak Amazonen banatzaile denak asteazken eta ostegunerako lan usteak deitu ditu zuzendaritzak lan hitzarmena negoziatzeari uko egiten diola salatzeko. Ela sindikatuak jakitera manduenez, enpresako 77 langileek gutxieneko soldata jasotzen dute eta enpresak ez du hobekuntzarik onartu nahi. Asteazken eta ostegunean goizeko eta arratsaldeko lantxandatan 3 orduko lanuzteak egingo dituzte eta protesta bilkurak enpresaren atarian arratsaldeko 5:30 bitarte. Estatu Espainiarrean Almerian duela 4 egun piztu zen sutea kontrolatzea lortu dute. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak sutei begira udara gogorra izango dela ohartarazi du.
5: Pues desgraciadamente vamos a tener un verano complejo, complicado, que nos va a exigir...
1: Sánchezek aldaketa klimatikoaren inguruko estatu ituna egin beharra dagoela adierazi du, bat egin du kezka horrekin Juan Mari Moreno Bonilla Andaluziako presidenteak.
6: Aquí el cambio climático está afectando de manera muy, muy, muy importante y lo estamos viendo en...
1: Juan Manuel Moreno Bonilla, Andaluziako presidenteak esan nahi genuen. Frantzian, Paris hegoaldean, Fontainebleau basoan atzo piztutako sutearekin zerrikusia dutelakoan 2 persona atxilotu ditu poliziak. Suak 1.300 hektarea kiskali ditu dagoeneko eta uniotan 500 suhiltzaile lanean ari dira sutea kontrolpean hartu nahian. 900 persona etxetik aterarazi dituzte. Poliziak uste du sutea nahita piztu dutela atzo aldi berean bi leku ezberdinetan 10 foko batera piztu zirelako. Fontainebleau errege jauregitik kilometro gutxira dago sua, 12. mendeko jauregia da, UNESCOk gizateriaren ondare izendatua eta Frantziako leku turistikoenetako bat. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar temperatura igo egingo da barnealdean termometro 35 graduak gain dituko dituzte. Gaueko 10ak eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 23.785, 23.785.
0: Eta seriea?
1: 0.18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Argilunen eta Burniaren soroan badira argia, itzala eta batez ere material eta utxunen arteko elkarrezketa. Duela 102 urte, bere sortzailearen jaiotzarekin hasitako itzaspertua eta egun txidalekun oraindik ere entzuten dena. Inoiz baino gertuago somatu ere. Pasaden apirilean, Mikel Txillidak eskulturgile ezagunaren bilobak hartu zuen museoaren gidaritza eta Oier Gaztesi, Mikel Retegi eta Unai Iradizaregilea Hernan Ira bertara joanak dira lehen egun hauek nolakoak izaten ari diren ezagutzera. Oier, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: 11 hektarea ditu Txillidalekuk, Zabalaga baserriaren inguruan kokatuta. Ze puntutan zaudete zehazki?
1: Ba, nahiko sarreran gaude, egia da hemen kafetegia itxita dago, gaur kafetegia, baina kafetegiaren ondoan jarri gara, hartu ditugu kafetegiko aulki batzuk, eta egia da Mikel eta Unaik luxuzko set bat prestatu digutela, hemen paisaia ezin hobearekin gaude, eta luxuzkoa esango nizuke gaurko gonbidatua dugula, beraz, eta berak hobeto azalduko digu non gauden, eta agurtuko dut Mikel Txillida, egunon.
2: Egunon Oier, eta egunon Mikel ere bai.
0: Egunon Mikel.
1: Hain leku zabala ez da erreza elkarrezketa nun egin erabakitzea. Zer ikusten dugu, Mikel?
2: Bueno, ikusten duguna, ba, lehenengo oso sarrera polita indezute, ikaragarria izan da entzutea, pixkata, ba, emozioa ez.
1: Bai.
2: Bai, bai, bai. Nabarmentu dut gorputzean alako bazakit dardar bat, eta bueno, hemen badakizute pixka bat zetak agon, eh? Nik uste dut ja deno dakigula zer dan Txillidaleku. Txillidaleku ez da zerbait ez ezaguna, ja baber historia daka, denbora asko pasada aitonak eta monak biok lehenengo aldiz ireki zutenetikan, eta nik esango nuke dakagula zelako ba kanbas ikaragarri bat, ba gure gizartea zer den ukitzeko, gure zer bereizten gaitun nolabait ikusteko, eta hori bai naturan, bai artelanetan, eta bai beraien erlazioan ere bai ikusi dezakegu.
0: Bai.
2: Ba, gure programazioa hori nabarmendu nahi du. Ze nolako leku ikaragarria da nau, guri edo gure galderak ezakit erantzuteko, baina gutxinez berriro berregiteko, eta gure bizitza pixka zentzu gehiago edukiteko, edukitzeko lekua dau.
0: Mikel, txoriak entzuten ditugu zeuen atzean, eta egia da Txillidalekura joaten garenean eskulturak, aitonaren lanak ikustera joaten garela, baina nabarmentzeko moduko da, ingurua eta museoan naturak duen pisua.
2: Bai, ala da, ni beti esaten dut, badirudi, beti dakagu gure, ba ezakit gure oroimenean, hemen egon baldin bagera, edo begiratu baldin badegu internetez, edo agarrazkitan, sare sozialetan, zer dan Txillidaleku, beti ikusten dugu, ba, egun argitxu bat, eskulturak, belarra oso berdea, goian urdin ikaragarria ia lainorik abeko guna, baina hemen, otxalian, adibidez, arratsaldeko 6-7 ateatzen baldin bazea bulegotikan, natura zelako garrantzia dakan, eta zelako indarra dakan, oso berezia da. Gogoratzen dut, egual, ba, pandemia egunak gogoratzea eza ideia oso ona, baina garai hartan erabaki genuen adibidez museoa badakizute, ba, ezin zala ba, hiri batetikan bestera moitu, hemen Hernanin gaude, orduan jendea ezin zan Donostiakan etorri, eta erabaki genuen azan ateak ireki, doain zabaldu museoa egunero, ba, Hernanitar guztientzat, eta sekulako jendea etorri izan Hernanitikan, gogoratzen dut, oinez ere bai, oso arriskutsua da hemen errepidetikan, baina bueno, momentu horretan ez egon ja trafikorik, eta jendea gehien nabarmentzen zuna edo gehien gustatzen zitzaiona zan batez ere hori, zenolako indarra dakan hemen natura, gure urratsak ere bai ikusten ditugu artelanen bitartez, eta erlazioari oso berezia da.
1: Mikel, lehen aipatu dugu, orain gutxi hartu duzun kargo berria. Horrek emango dizu beste ikuspuntu bat, parkea, bueno, museoa begiratzeko beste ikuspuntu bat, baina 45 urte pasatxo dituzuzuk, eta leku honi begiratzeko zure modua ere urtetan zer aldatuko zen.
2: Bai, seguro. Azkenean, ba, oso ba, pozizio ezberdinetatik ikutu dut leku hau. Lehenengo familia lekua zan, nire gaztean nintzanean, txikian nintzanean, eta justu aitona monak, hau 1983 garren urtean ba, erosi zuten, eta pixkanaka hasi ziren hau eraikitzen, aitonaren moduan, berak ezekin zer izango zan hau, bazekin ezena izango, baina ezekin zen izango, zer izango zan, eta momentu horretan ni gazten nintzanean hau zan, ba, jolasteko leku bat, etortzen nintzan, ba, bizikletarekin, motorrarekin, motorra txikitxo bandekan hemen, ba, ba, lengusuekin, eta bueno, giro horretan, gero pixkanaka, pixkanaka juten zera, azten zea, azten zoaz, zure ikuspuntua, zure eslazioa lekuarekiko aldatzen da, azten zera ulertzen zindan Eduardo Txillida, nola bait, ez, hasieran aitona da. Gero ikusten dezu zenolako garrantzia eta zenolako, ba, ba ezakiz zenolako pertsona berezia izan zen, gure gizartearen tzat, eta mundu osoaren tzat, nola bait. Eta bueno, momentu honetan ja profesionalki lan egiten ja, bueno, azkenean ibilbide bat dakat, zuzendaritzara iritsi arte, hau ibilbide bat da nolabait, eta momentu honetan noski beste ate bat irekitzen da, kudeak eta honetan museoa berriro, ez ikusten berriro, begiratzen ikasi behar dezu, noski orain dakadan, ba hori ez, ardura oso berezia da, eta uste dut abanta ikaragarria ematen didala hain ondo ezagutzea zer den leku hau, eta nire gustatuko litzaidakena da beste guztiak, ba gure gizarte osoak, munduko jende guztia etortzen danean, ba nik ikusten dudan lekua ikustea, hori izango litzake nolabait, ba el resumen perfecto.
1: Berezia izango da hain oroitzapen goxoak dituzun lekuan lan egitea, Mikel.
2: Bai, noski, hori lehenik eta behin zorte handikoa somatzen naiz ni neu, zorte ikaragarria da leku honetara iristea, eta ardura ikaragarria ere bai bada, beraz, bueno, oso irresponsabilitate handi honekin, ba, ibili behar da, peto-peto, erronkak onartzen, eta gauzak oso ondo egiten.
0: Errazatutako erabakia izan altzen, Mikel?
2: Bai, nola ez, hau, ez egon ez da, segundu baten ez egon zalantzarik, hau, bueno, aukera dagonean edo ate hau nola bait irikitzen danean aurrera jun behar da. Ausardia eduki behar da ere bai, ulertzen zenolako pausoa da, zenolako garrantzia dakan, ze ardura dakan, bai ez bakarrikan nirekiko edo gure familiarekiko, baizik ere bai gure gizartearekiko. Azkenean txida leku da oso agente berezi bat, garrantzitsu bat gure gizartean, garrantzia handia daka gure kultur sistema honetan, eta ikasi behar da oso ondo nola leku hau guztiontzat irekitzen, nola guztiontzat txidaleku bat badagola jakinarazten jendeari, programazioa ondo lantzen, erakusketak ondo lantzen, zorionez talde ikaragarria dakat, talde ikaragarria dakagu museoan, badago jende hemen, bueno, 2002 garren urtetikan lan egiten dagola, oraindik gurekin, hori sekulako garrantzia daka, eta, bueno, horrela, erronkak horrela hartzen dira, momentuan.
1: Aitona, aipatu duzu, zakitera bakiak hartzerakoan, ona etortzerakoan gogoan izango duzu, beti.
2: Beti. Bai, ere bai, eduki behar da kontuan denbora oso gauza garrantzitsua dela. Aitona artista bat zan. Beraz, ekuazionetan nola baita aitona bakarrikan sartzea ere ez litzake ideia ona izango, nik uste dut amona ere bai sartu behar degula, beti ba gure familian eduki dugu ikuspuntu hau, aitona da artista eta amona da beste guztia, eta hori gauza pila bat dira. Aitona bakarrik mundu honetan ez zuen egin zuna lortuko, baina hori badakigu oso bueno, ala uste dugu eta nahi. Badakigu ala izango zanik, eta eza, hau da, eduki behar dugu, jakin behar dugu oso ondo ikusten zer dan garrantzitsua, zer da itonaren nolabait ba magma hori, eta zer da aldatu daitekena. Eta hori da oso erronka zaila, sentsibilitate handikoa, familiarekin oso ondo landu behar dan zerbait, eta gizartearekin ere bai, baina eske museoak zer diran asko aldatu da, azkenen gogei urteotan. Behiratzen badezu atzera, hau da, nola behiratzen badezu iztegian museo hitza ze adierazten du, definizioa aldatu inda, leno museoak ziren kolekzioak, bildumak. Gaur egun bilduma da zudakazun zerbait, baina ez da zure oinarria, baizik eta zure oinarria da gizarteak ze erantzun behar ditun, eta hori zure bildumatikan pasatzen duzu, eta orduan beraiei zerbait ematen diezu. Orduan asko aldatu da, orduan Hori da garrantzitsua, jakin behar dugu zer geran eta jakin behar dugu ze egin aldezakegun. Eta hor, ez bakarrikan aitona, baita ere bai amona, baita ere bai gure gizartea, baita ere bai gure gaur egungo galderak, gaur egungo dinamikak sartu behar ditugu koktelera horretan, eta orduan erabakiak hartu.
0: Mikel Dola, bi hilabete hartu zenuen zuzendari kargua, orain arte House and Wirth galeriarekin ia 10 urteko kolaborazioaren ondotik, orain zer eman duzu eurekin, eta ez dakit orain arte izan ez duzuen zer abaki almen izango te duzuen aurrerantzean?
2: Bai, bueno, oso esan bezala, 10 urte dara magu House and Wirthekin lanean, eta orain ikan jarritzen dugu beraiekin lanean, hau da gure erlazia firme, tinko-tinko dagoen jarrituta, baina museoaren aldean, bai momentu eritsi izan beste pauso bat emateko. Hor bai, bai ikusten de zuten bezala, ni zuzendari izatea da Berrio familiak nolabait hartu behar dula, ba, liderazgoa esango genukena, museoan, gure, nik uste dut, orain dikan noski dakagu House and Wirth lankide, bai museoan, bai gure erlazioan, generalean, orokorrean, baina momentua zan garaia zan, ba berriro txillidaren ikuspuntua, ba hemen sustraitutak gaudenon, gaudenon gatikan ateratzea berriro, familia berriro hemen egotea, lideratu posizionetan, eta esan bezala, gu badakigu, oso ondo dakigu zer dakagun hemen. House and Wirthek ere bai, oso ondo daki, nola oso ondo proiektatu gaitu ere bai, mundu osoan, internazionalki, baina gu gera hemen, gehiago, nola bait sustraiak hemen dazkagunak, oso garrantzitsua da.
1: Mikel, zureite izan zen txigida lekuko lehen zuzendaria, eta kargua zukartuko zenuela erabaki zenutenean, zertzigan berak?
2: Bueno, oso, ba, pozik zegoen noski, oso pozik, aldi berean, disfrutatzeko, ondo disfrutatzeko, zergatikan ez da erresa batzutan kargu eta kargu hauek disfrutatzea, zergatikan ardur asko dakate, lan asko dakate, denbora asko dakate, orain elkarrezketa baino lehen pixkat ginen hemen izketan, hori erretan hitz, asaten nion, ba, somatu dudana kutsinez da, orain eguna, azkatela ordu gutxigo, zergatikan nolabait denbora dakadana nire, askotan ez proiektatzen zea, trasatzen ba, ezakit, gaur gauza hauekin bar ditut, hau da, hauek dira nolabait nire bete beharrak, oso simplekitz egiten ez, baina azkenean, zure denboraia ez da gehiago zurea, baizik eta talde guztiarena. Hori aldatzen da. Orduan, eta hori aldatzen da, taldearekiko, eta aldi berean gora behiratzen badegu, ba, gure bai, hemen gure familia struktura ere bai badakagu, eta familia ere bai oso ondo alineatuta, informatuta, hau da, iritzi guztiak nolabait, entzun behar dituzu, landu behar dituzu gauzak, denok ulertu behar dute ze ari garen egiten zergatikan, nola, zeintzuk diren gure aurrekontuak, zeintzuk diren gure, bueno, azkenean gure bakudeak eta, azkenean kudeak eta da lana. Eta hori, denbora asko daka, eta disfrutatzen jakin ikasi behar duzu, ere bai, lan hau.
1: Eta, Mikel, aipatza genuen zure lankideak, familiakoak direla, hoi berezia izango da, desberdina da, disfrutatzen duzu.
2: Bai, hau da, ja, lehenengo unetikan hemen sartu nintzen nola baite, ba, famili giroan, familiarloan lan egiten, hori jakin behar duzu, gustatu behar zaizu, hau da, familia zerbait daka, familia deno daka, bueno, denok eduki dugu edo dakagu famili bat, badakigu zenolako erlazioak diran, batzutan erresak, batzutan ez dirain erresak, emozio asko beti daude mailan, famili baten, nolabait, eta kudeak eta sartzen baldin badezu gaina, bueno, badaude iritziak, entzun behar dituzu iritzi guztiak, baina ere bai, guztiak entzun behar dituzte zuri iritziak, zergatik antzaude posizio egokian, hitz egiteko zuri ere bai eman dizute ardura, erabakiak hartzeko. Orduan, zailtasun hori daka edo emozioak sartzen diranean dena pixka bat nasten da.
1: Pertsonala eta profesionala.
2: Hori da. Azkenean, ba, zure ezakit, zure izeba, edo zure osaba, edo zure lengusua, badakazu historio bat beraiekin. Hau da, ez era topatu beraiekin lan giroan, eta orduan, ba, erlazioa profesionalki bideratu egin da hasieratikan, hemen beste nolako erlazio bat dago.
1: Bai.
2: Orduan, bere gauzak badazka, ikasi behar da ere bai hori eramaten, ondo eramaten, zergatikan ere bai begiratu behar duzu ez bakarrikan zeintzuk diren ezberdintasunak, baizik eta zeintzuk diren ikutzen garen puntuak. Hori oso garrantzitsua da, eta hor jarri behar da benetan gakoa. Zer da benetan nahi deguna danok, eta gauza da nola lortu nahi deguna, benetan.
0: Mikel, aipatu duzu museoen izaera, museoen definizio aldatu egin dela azken hamarkada honetan, aspaldi utzi ziotela artelanen erakuslei osoil izateari, artelanen museoaz gain, txidaleku, zer gehiago da egun, eta nora eraman nahi zenuke?
2: Bai, bueno, esan bezala ez, ja, ez gera bilduma bat jasotzen dan leku bat, hau da beste gauza bat da. Hau lehenik eta behin esan dugu pixka bat, hau natura da. Natura zelako garrantzia daka gure nola gu erlazionatzen garen gure munduarekin. Hemen adibidez udaberri iristen danean sekulako aldaketak somatzen dituzu, baina ez da bakarrikan natura aldatzen dala, zure bai aldatzen zea, zure ezakite goxotasuna, zure energia den aldatzen da nolabait. Orduan ikasi behar dugu lehenik eta behin, ba, gizakiak gaudela mundu honetan eta mundu hau ez dala bakarrikan gurea, baizik eta gauza sare banatuta dagon leku bat da. Gaina txidalekundakan gaitasuna internazionalki oso izen berezia da Eduardo Txillida. Orduan, gure bisitariak askok ez dira gure lurraldekoak. Orduan, hemen ikusten dituzun erlazioak, ikusten dituzun elkarrizketak, ikusten dezun nola beraiek, nola bait, saiatzen, hau da, atzerritarrak, saiatzen ari dira, ulertzen zer da hemen gertatu dana. Eskulturak dira nolabait medio bat edo ibilbide bat beraiek gure lurraldearekin nolabait ba konektatzeko, gure lurraldea ulertzeko pixka bat. Eta aldi berean, aitona beti zion, ez, beti gogoratzen dut eskultura serie bat akala, da ditzen dana Lugar de Encuentros, da berizena. Eta oso niretzat hori da ideia klabe bat. Leku hau izan behar du guztiontzat leku bat. Ez bakarrikan, dauda, jende guztia da ez berdina nolabait. Baina jende guztia berdina egiten duen lekua hau da. Hori oso polita da, mezu oso polita da. Eta horren arabera ere bai gure programazioa lantzen dugu. Ere bai, dakago erronka bat museo bezala, oso zaila dana, ez? Nola lortzen dugu gazteak, ba, artearekin edo kulturarekin errazio bat, museoekin errazio bat edukitzea. Hemen gazteak diranean ikastolekin etortzen dira pila bat. Baina gero dago momentu bat, nun 15, 14, 20 urte dazkatenean, ospa iten dute, eta gero berriro 40, 45 urterekin ja aurrak dazkatenean, berriro hasten dira etortzen. Eta hor dakagu gap hori nola bait, lortu behar dugu, izan behar gera ere bai erantzun bat beraientzat. Zergatikan hemen sortzen diren ideiak, hemen sortzen diren ikuspuntuak egiten gaituztena da gure gizartean, gure munduari begiratzeko tresna gehiago edukitzea, hobeto prestatutak egotea, aukera onak eta ederrak egiteko gure bizitzan. Nik uste dut txidaleku da leku bat non etortzen zeranean eta ateratzen zeranean ez zera pertsona berdina. Eta gehienengotan ez igual ere bai atrebituko nintzake esaten guztiotan, ateratzen zeana, ateratzen dan pertsona pixka topegoa dala. Eta hori asko esatea da nire ustez.
1: Eta aipatu dugu gizartearen beharrei ere erantzuten diela museoak. Mikel, bizitzaropen txikia izango dugu beharrei erantzute ez dien museoetek, ez da?
2: Barkatu?
1: Aipatu dugu gizartearen beharrei erantzuten diela museo honek. Museo batek gizartearen beharrei erantzuten ez badie, bueno, bizitzaropen txikia izango.
2: Hori da, hau da, ez da guneratzen. Hemen beldurra hori da, beti, ez? Eta gaina, hau artista batek, bueno, artista eta bere mazteak bien artean egindako leku bat, museo bat danean, beti lehenengo pausoak ja artista ez dagoenean, aitona hiltzanean, beti lehenengo pausoa edo beldurra ematen du, eta esatez, bueno, hau nahi dugu, nolabait, ba, zelofan bat jarri gainetikan, eta hau geratu, denbora hemen geratu. Zeren artista dagoenean, bera lan egiten du, bere lana da, leku hau ez dugu guk eraiki, hau aitonak egin zuen, hau Eduardo Txillidak eraikitako.

0: zuna. Orduan, tarte horretan, gu bilakatu behar geha. Eta esan bezala, Eduardo Txillidaren bai ez bakatikan lana, baizik eta filosofia, pentsamendua, oinarri guztioi ekartu, eta beraientzat erantzun bat izaten.
1: Mm-hmm. Orain, uda sasoia dator, pentsatzekoa da, bizitari mugimendu gehien hemendik aurrera esperoko duzuela, gainera, 15 egun barru erakusketa berria zabalduko duzue, gainaren 25tik aurrera, gorputz geometrikoak, egongo da ikusgai, urrian maiera arte, Nora Aurreko Etxea eta Larry Bell artisten obrak ikusiko dira, eta 15 aldian Txillida lekun bertan honako hau entzungo dute.

0: De Puentes y Almas, Manuel de Fallaren 150. urteurrena oroitarazteko kontzertua izango da Abuztuan, Maria Jose Montiel, mezzo soprano eta Mikel Estalrik piano jolearekin, pentsatzeko da giro erabat berezia sortuko dutela, eta esandakoa txidaleku beste museo asko bezala, jada ez dela arte erakusgail huts, Mikel.
1: Bai, bai, bai, ala da. Ba, bueno, sekulako programazio politxa dakagu gure, ba, lankidetza, lankide guztiekin, bai, amabostaldia, esan bezala, jazaldia, bueno, Hernanirekin ere, bai, asko lan iten dugu, Mikel Ertsundi edukiko dugu ere, bai, hau da, sekulako, ba, sekulako leku ederra da hemen, hau, kanbaz hori, nola bait, ideia hori, nola bilakatu gaitezken berriro esan bezala, esan dudan bezala, erantzuna, gure gizartea behar du narako. Gure osotasuna, gizarte bezala, ez dago bakarrikan oinarrituta, bai dago lare bai, gure irakurketetan, gure ozioan, kiroletan, hau da, gure identitatea, gure nortasuna zindan ere bai, ero gure nortasunaren barne, dago ere bai gure kulturarekiko errazioa, hemen sekulako Euskal Herrian, sekulako artista ikaragarri izan ditugu azkenengo mendean, eskultura arloan gainea, eta bueno, alako leku bat edukitzea, alako eskultore ikaragarri batek egindakoa, benetan, hau batzutan kosta egiten zaigu bidaiatzea eta jutea beste munduaren tontorreraino, puntaraino, ikustea besteen lekuak, baina benetan esate dizuet, txidaleku bezala oso leku gutxi daudela munduan.
0: Mikel Txida, txidalekuko zuzendari, eskerrik asko zuen etxean guhartzeagatik eta bideo paroa egin dezazula.
1: Bueno, mila esker zuei bete bezala eta etxean zaudete, espero zaituztego guztioi.
0: Oier, eskerrik asko.
2: Bai, zuei, gero arte.
3: Gure audioak berriz entzun gai.

0: Kondoratxe Gazubikara ikaixo egunon.
1: Baita zurire.
0: Mila kaldizen zuliteke, bere terretxen kantoria, Mikel Laboak abestua, bat ere aspertu gabe.
1: Bai.
0: Apura maten du zapaltzeak.
1: Bai, egizan, bai, nik uste daukala hola beti daniko bokazio bat, beti iraungo duen zerre badeukontu honek.

0: hemen juntatzen dira ni gustatzen Euskal Herriko historia. Juntatzen dira euskaldunon betiko ba, burruka horiek ez da, antzian Beamondarrak eta Garamondarrak, hemen oinaztarra eta gonboarrak zein amazela, juntatzen zaigu musika, bai, ia da, kantu bat nik ustez, ba, beti iraungo duna eta irauteuna.
1: Entzuko dugu pitin bat gehiago?
0: Bai, gustatzen.

0: Duela sei urte terdi, 2019ko urrian idatzi zenuen Tolosaldeako en atarian Zuberoari buruzko lehen artikulua, eta hain zuzen ere bere terretxen kantoria izen horrekin okrez banago. Zergatik sortze ote digu kantu horrek, zerara berezi? Epatu duzunagatik historia, nortasuna, musika, guztia uztartzen delako 8 minutuko kanta batean gainera?
1: Ba bai, ni guzti bai, aibiaz, eta gaio, aibiaz, bai, dirudinez da guk daukagun kanturik zaharrena, euskeraz jasotan dagoen kanturik zaharrena da, 15. gizaldian nintzen kantu hau, eta bueno, ba, ustez liburuan jasotzala 8.800 da hainbestean, taron lauren bat urte irauntzun ahozao jendearen artean, da karo, hori horre ez da graziaz gertatzen hori, ez zerbait adierazten du honek, borruka, euskaldunak, eta bai, netzako badu kantu honek, ba, zerbait oso, oso berezia, eta kantu honekin hasi nintzen ba, idatzi egiten.
0: Zuberoan, manesia zara?
1: Bai.
0: Larolen ebai?
1: Bai, danian. Eta berezik azpimarratuko eta atariko idatzioetan, zere, bueno, ni beti kontuek kontatu ditut, ba, bueno, idilismo ez da iditza da, baino, bai, kanbotar bezala, ez da, bertakoek, askoz gordinago segurazo kontatuko dute Zuberoaren egoera, ni beti kontatu ditut, ba, gauza, goxuak, politxak, eta, bueno, ba, errezagoa da, ez? Han bertan ere, ba, ez euskeraren egoerak, ikastolenak, eta gogorrak dira, ez? Eta, bueno, manesok nola, ez tegun bizi egunerokori, ba, bueno, ba, hoxe, ba, dakau alako inkonsientzia puntu bat, ez da? Eta bertako egunoski, ba, guri esate dute, ba, kontuk ez dira beti gola.
0: Eta, nioen, Larraulen ere manesia zarela, ze berez ez zara bertakoa?
1: Ez.
0: Sortzez?
1: Ez, sortu nintzen Bizkaian Ondarrun, bai, baina gali ez detinu esate, baina Gipuzkura torren nintzen Lasartera, ni 8 urte nitxula, orduan ere gaztaro gehien txuna, beti lotzen dut Lasarterekin, eta bain 20 urte inguru, ba, han Erni Opera iritsi nintzen, bai, manesia danian.
0: 2019 idatzi zenuen Zuberoari buruzko lehen artikulua pandemia aurretik, eta orain berria da atariaren ekainaren batean oker ez banago publikatu duzula 26. eta azkena.
1: Bai, bolara batian, bai, bizitzak izateitu, norabide batzuk, eta, bueno, nehi oain urte eta denbora batzuan, gauzak aldatu egin zaizkit, eta orduan, pentsatuet, deskansu bat minimo hartzia nundazan bukaera, ez? Gauzak ere nik usteet, hasiera bezala zen, ba, bukaera behar dutela, eta, bueno, gauza interesante asko dago, Zuberoa aparte, orduan, behar bat hortxe bukatuko da guztia, bai? Eta batedaki hemendik urte eta berriz hartzen dudan, ez dakit.
0: Nondik nora, Zuberorekiko mira edo miresmen hau?
1: Bai, hori pixkat erantzuna da, pixkat zailagoa da, baina nik uste dut gaztaroak izaten duen borro-borraldi zea hortan, gogoan dut lagun batzokin hasi nitzala juten, batekin bereziki Zuberoa, gure arteko zea bazan, historia bazan, ik, ba, gitarra hartuko iau, eta jun behar dugu ez dakit nungo plaztara, eta antxe kantatu behar dugu Zuberoa. Da, hola ingen itxun 4-5 buelta, bai? Eta berriz diot, ba, gaztaroanen ze hortatikan, espiritu hortatikan, eta nola bai, zaletu nitzala esango nuke, eta geho hor berriz urte batzutan utzi nun, eta ja emazteakin 2014an berriro hasi nitzan juten, bai, hane Donostia batzuk utzi digute abaro bat, hane babes bat, bordaxar esaten dioguna, borda bat, eta bueno, oso komodo sentitu geha, eta hasi ginen hauntza juten, eta urdin jabe asko sakonago sartu ginitzen maango kontutan, eta gero, bueno, honeak ari genetxun Zuberoa tarra, eta uta beste, eta dator hori, azkenengo bola da honik uste dara, topatu gendula, hori, ambiente bat goxua hoteko, eta jendeak ina harremantzen hasi ginen, eta oso gustora sentitxu ginen batien, oso ondo hartzen gaitue.
0: Zuberoa esango genuke, hankasartzeko arrisku hartuta gainera, baina, bueno, esango genuke, Euskal Herriko zazpi lurralden artean, agian ez ezagunena dela, misteriotsua ere aipagen ezake, eta jende askorentzat urrunekoa, ze pentsatzen hasi autoa hartu eta bat Zuberoaraino joan behar da. Ala sentitzen duzu jendea baduela Zuberoarekiko ikuspegi hori?
1: Bai, inungo zalantzari gabe, eta gaina oso normala iruditzen zait, ze gu buelta askoain da gehoan sartu gehiago Zuberoa barruan, baino egia da zu lehenengo aldia juten zehalarik arean, herri guztiak utxak daude, oso jende gutxi bizitia, eta esatezu bat, zer hartatzen da hemen, ez da? Baina gero, beste alderdi hori, eta nola sortzen dira barrun hango gauza guztik, pastoralak, maskaradak, ikastolak, dantza eskolak, eta badu misterio puntu bat, esatez, nola hain jende gutxik, ez da, nola 13.000 persona inguruk, ba, egin dezaketen hainbeste gauza. Tarea lehenengo aldiz juten zaraik, badirri desertuan zaudela, ze oso posiblea da, jun herri bat eta inorrez ikusten, ez? Eta orduan bai badu hori, badu magia hori, betiko kantua, esaten duguna, ez, kantua, zuberera, badirudi euskalki bat baino hizkuntza badela, ez, eta ze guke hemendikan Bermeoako joera hartzen badu, ba, igual, hortxe gehien txuna, igual, antzen bango diegu, baina zuberotarra diskuatzen bazea, ba, ez dizu tankereak hartuko, ez, orduan, misterioiek, ba, bai, badu misteriotzu hori, oso mendiko paisaia da, eta bai, oso leku, nik uste, badala bai, pixkat, ondo pixkat ezagutu arte misterio puntua badu.
0: Hogeita zein artikulu, zuberoaren inguruan, zertaz aritu zara?
1: Ba, nik uste, aritxu nahi zela, azken finean personak, ez, bere bizitzan arraia batzuk hartzeitu, eta bueno, nire bizitzan arraia egizan dira beti euskera, lasarte nire jardun gendun euskera nor lan asko ingendun, eta gutxi gehiago kultura zeten diogun horren baitan, ez, jardun dut. Orduan, ba, ezagun nuke, oien, gauzo, oien barru nibilin naizela, euskeraren barruan sartzen ditut ikastolak, bueno, irratiak, kantua eta abar, eta jo kultura, pues, itzegin de idatze dantzaz, pastoralaz, maskaradaz, eta gutxi gehiago haitu naiz, ba, nere bizitzan, ba, parte izan dian gauzei buruz. Ez? Gutxi gora etnografia kulturaren barruko gai iguruz.
0: Eta zure oinarrizko kanpamendua edo kanpamento base hori zuberoan ze izan dela, aipatu duzun borda ura?
1: Bai, azkenengo urteetan, bai, azkenengo urte asko, esango nuke 2014an edo honea, bai, lehen juten ginen forroen eta lagun batzukin eta horrela, baina azken urteak, bai, antxe egon geha, eta, bai, gaina lekutxua bilatu dugu, ez, bai.
0: Eta ziren nola izan zen, ze esan duzu, badoa Bizkaitar Gipuzko hartu bat Maulera, eta nondik hasieteke mugitzen, jende ezagutu, lagunak egiteko, eta zuberoan murgiltzelan hori egiteko?
1: Bueno, bat intzate behar du izan, eta hemen ere, bai, persona batek salsero xamarra euki izan behar du, persona batek jakin mina eta kuriosidadea euki behar du. Baina, bueno, Maulera sartzen zehalarik, turismo bulegora behitzen bat imazu lehioan, ja, ikusiko zu dagola antzerki eman aldi bat, kantu bat, dagola maskara da ez da gizzer, oza, kartel asko, afitxak, afitxa asko ikusiko itxuzu, eta asko harritzen nauen gauza bada, ez? Ba, igual getxo esatia da, baina azte bukara batenan, zait, ba, evento asko izatea, ordon, nondik hasi, ba, nik ingo nuke jun, eta, bueno, ba, ikusi, ba, gaur ikusiko berso eman aldi bat, bueno, ze bersoare iritsi darea, toberak, antzerkiak, ikastolako jaialdiak, igarratiko jaialdiak, eta beti hain jende gutxik, baina goza asko ditugu. Ordon, nik uste dala bidea dala Maulea jon, ikusia fitxa kartelak, eta honek tiratzen nau, aruntza jon, eta gero, ba, lotxagabe izan gabe, lotxik gabe, ba, jendean jon, baina ze oso ondo hartzen gaitu egu, ez da? Haizu eta nondik indezu, eta hau zein dezu, bai, ba, honek esan zian, abetxu, arena jutezea, eta bate bestiak hartzeu, eta emendik garea, eta handik honea, eta espanto, eta zahat, eta zea ondiri gabe, oso erreza da sartzea, zuberoan oso txikia da lako, oso txikia, eta gaine humila oso soilia da.
0: Eta, behin zuberoan murgilduta, zuri eraitxia altzaizu, zuberoaren inguruan zenuen aurreritzirik?
1: Ez dut uste, hor apurtzean da euskerak sortzen du ormuga undi bat, bai, uste ez dut dala herri euskaldun bat, ez da? Benito Lertxundik egin zunean disko gua, zubera eguruzkoa, bakar, idiliko bat ikusten duzu inguru bat oso idilikoa, esango nuke, eta gaur egun euskerak, bai, iten dula ormuga bat, ez dut, hau ez da espero nuna. Baina, egila dere, ikastoletan gehota jende gehi bai dala matrikulatzen, eta badala jendea euskeraz dakina, hemen bezalatxu igual jakinda beharraina itzaiteztuna, baina bueno, eroi zaidana bada hori pixka. Eta gero, hori bitako sentsazioa da, gazteena, ez, martxa egiten dutela, ikasketa diela eta beste, baina bestalde maskaradatan eta pastoraletan da gazteak bakuntzu. jota, oza, ikestuen indarra dago, ez.
0: Biziko duzu dikotomia hori, ez? Ze aipatu dugu 13.000, 14.000 biztanle dituela, ba, kasi bandoainek, mungiak edo laudio bezalaxe, eta alde batetik despopulazioaren amarru hori dugu, despopulazioaren arazoa, korapiloa, baina bestalde geratzen direnen bizigrin eta ezakin dola esan, alako aparra,
1: ez? Bai, bai, bai. Taina hundia zeren, badirudi gaur egungo gizarte ez dakipa nola san, globalizatu kapitalista hontan lirudike txikia dan guztiak dezagertzeko patua dula. Bainoan ez da hori gertatzen ari. Seguru asko bertakoek esango dute, hau ez da lengua, seguro. Baina, bueno, han ikuste ditugu aurtenea bai, maskaradak ematen egon dia, hiru herritako gazteak, urte osoko kompromisua ondia dori, eta ua ondo egin ez ezik, gaina hartu dute, kompromiso gurengo urtean pastoralak antolatzeko eta bar.
0: Horei, zure azken artikuluan zera bat, idiosinkrasia oso berezi bat, zure testoa dioenez, maskarada pastoralak herria batzen duen nolabait, eta zaretan gazte hartzen ditu elkarlanean. Lehen abizikoa, bere terretxen kantoria, zera bat azkena, egin dituzun 26 artikulu horien artean, ba alda, zuretzat berezia den, bereziki berezia den artikulurik edo, kontatzen duzun pasarterik?
1: Neuretzako bai, izan deteke bat edo beste, baina mikrofona hoetan bai izango nuke, bai igual etxalde.eu aipatuko nuke, zen ari bezala guka albistetan, egunkaritan, eta telebistan, ba, etenga gaitzen dugu, ez gazteek hemen etxe bizitzarik ezin dute erosi, inguru tensionatuak eta bar, eta bia, ba, Zuberoan egin dute kooperatiba moduko bat eginda, ez da utopia bat, martxan dago. Ez da utopia bat, hori oso importanti da, ni bazkidena ez. Eta horreiz ba etxeak atera dituzten merkatutikan. Eta idia alokaiuan eta etxe bizitzan, baina jendiak erabakitzen du, zenbatean erosuko deu, zenbatean alokatuko deu, eta eruzet hori Euskadien, ba, bueno, batek baino gehiagok kontuan hartu beharko luken gauza badala, ez? Orduan, mikrofona hoetan igual aipatuko nuke, ba, etxalden hori.
0: Etxalde.eu, ze? Bai. Siberoko botza ere aipatzen duzu, 2022ko bi artikulutan, zer ematen dizu, Siberoko botzak, eta pentsatzen dugu, entzule fina izango zentuztela?
1: Oso, gure txian aitzen da asko. Siberoko botza asko aitzen da bai. Ba, zer ematen ditzen, bat bintzat, ba, revoluzioak geistearen sentsazio bat. Hango elkarrizketak eta izatei asko oso luzia gogoan ditut, Tapi eta Ruper eta olako dintako elkarrizketa batzuk, eta behua galdetze zieten, ba, zer irakurtze zuten, eta abar, ez dala bakarrikan, zenbat urte, zenbat kantu, zenbat bale. Eta daukala nik uste, ba, mentzuleria txikiago bat dauka, segurazko tipologian nekazal ingurukoa, eta ordun da irrati bat neustez, sartuta ez dago nalako, ez ze, abiadura zoro, goien, gaur egungo abiadura oitan, ez da? Eta maten dit patxada, eta gero, anistazuna ere bai, entzuten dut kantu bat espainieraz lasai harrian, urren euskeraz, urren inglesez, urren frantsesez, maten dit jozo, ez da, espero ez dudana, igual gehitxo desatia, baina, bai, sorpresak emateiz gehitx, eta gero, elkarlana eta herria ikusten etor.
0: Simon Itirolt, Siberoko botzaren ahos gaztetako bat da, Simon, kaixo, egunon?
2: Egunon, edo egin hon.
0: Elkar ezagutzen duzu biokala?
1: Bai.
2: Bai, nik uste, bai non gehiagotan kurutzatu gaitok.
0: Bai, non egin norako harremana duzu, kontatu, Simon?
2: Ba, maito gara, nik bat ekitalditan kurutzatu diago, bai Siberon, baina nik uste beri esker, beste lajaulera etorretuan, lajaul astea sualkitzatzitokiladunat, matxkaraden emaitera, 2017an.
1: Bai, apa, egunon? Bai, nik ere uste zuzen ari da, bai, nik uste bera petxarrako maskaratan ari zale jardontzun, eta bai, karri genitxon, tropa guztia karri genuen larraula, eta esan bezala, han ikusiega, bai, hainbat ekitalditan, bai.
0: Simon, Aitorrek, gaindituko aldu, esamina, Zuberoaren ezagutzari dagokionez?
2: Enauk ni paile egokia, ni ere bai bebera bezala manesan auk.
0: Abai?
2: Amikuzetik etorrian auk, Dona Pauletik, eta garaian Euskal Irratietan lan egiten, gure irratian zuzen izaiteko, eta azkenean auk dola ameka urte, joan Siberoko botzara lan egitera, eta eta hori dela eta beraz orai Siberon bizi azken jamaika urtetan. Beraz ara nire orainik manesa nok, beraz enauk ni nok epaitzeko hon.
0: Simon, hemen ari gara, Siberoari radiografia egin nahian. Gaur ze berri duzu Siberoko botzan, zeri buruz ari zarete, edo zein dira gaurko gaiak zuretzat?
2: Bi gehi nagusi ditugu orokorrean gutienetik egunero, eta egungo biak zituan bat Johanet Zagaiet izeneko batek, hara gazte bat, hogeita mar bat urte ingurukoa, maite duena sitxuketan edo brikolaje lanetan aritzea,
0: bai.
2: Eta berak zer egindik txirula bat eta txambela bat eraiki ditik aluminioz. Teorian zurez, ez egurez, bena zurez egiten dituk, txululaintzat espela erabiliatzuan, eta berak, ara, entxatudik metalarekin, aluminioarekin eraikitzea, eta zinez, bai itxura, baina sustut, soinua ez gaituko hartzen ez da ere aluminioz dela eta ez zurez, beraz, harrikahia, eta hori berak bere denbora pasan eraikia. Beraz, hori ginen erreportaje bat, eta beste bat, sohuitan otxote bat eraikitzen ari duk. Baduk, hilabete zumait, sei pertsona, sei gizon juntatzen direla kantatzeko, eta ara, beste bi gizonen bila dituk, beraz, ara, gure laguntza ekarri diagu erreportaje hori egitez, eta agian zumaiten kuriositatea piztez.
0: Simon, biztanle gutxi zarete Siberoan, baina aipatu digu Aitorrek, ondo bizi den eta bizi bizi den jendea.
2: Bai, eta justuki enik ere bere behar janaldia erraiten diat kasik beti, bai, harri garrida, hastuburuetan, baina hastean zer ere bai, baina hastuburuetan sustut, zonbat ekitaldi, zonbat animazio, zonbat itzordu ezberdin badiren. Eta egia ezan, nik hola nire aldetik, gogozkatu nahian edo, iruditzen zitzaidan hori lehiltzeko arriskuari lotzen dut nik. Eta azken urtetan ez, baina garai batetan hemen Siberotak hainitz kanpora joiten zitean, bizitzera eta guzti, eta jendea behaz hortaz ohartu, herria eta bailara ibarra hiltzen zela. Eta nahi eta lehenagotik beti pastorala, maskarada eta horien ohidura izan den, iruditzen zaila kalere beste itzordu hainitz, ikusleari hainitz eta sortzen dira, eta agian horri esker edo horregatik hiltzeko lotxa baita, beraz, bizi bat ekarri nahian, beraz, bakotxa erdi arduradun bilakatzen da, ibakaren bizitasunaren arduradun, beraz, hala, nik ere zertxo baita nire harritxoa ekarri behar Siberoa ez hiltzeko, beraz, agian hori dela eta jendea gehiago mugitzen duk.
0: Eta Siberoko bozari buruz, zer diozu, Mauleko Victor Hugo Karrikako egoitzera berritzen omen zarete, segiro duzu,
2: Bai, ara, garaian irratian txartu nindolarik, bazituan giru irratilari errandezagun adin batetakoak, geroztik erretretara edo erretretako bidean direnak, eta giru gazte gintzian, oraiko egunean bost gazte gaituk, zaharenak ditek orainik berrogei urte ez da ere. Eta ala, seiatzen gaitu gure egunean Siberoko botza biziarazten, Siberoaren berri emaiten, eta ala, animazio ere eskaintzen. Eta ezan bezala, egoitzak 2000 urte inguruan beraz plantatu zitian, eta geroztik ez duk arraberritzerik izan, ez dara hala, garaiko itxuradik eta garaiko erosotasun delakoa, eta beraz, bai, aspaldian obrak edo lanak egin nahian, diru kontuen batik beti gibel dut diago, EPA edo egin beharra, eta hor, bo, ezin zera gehiago olat segitu, eta horregatik, hala, uraontan eginen ditiago lanak, hori bai, ean den dena eramaiten alko dugun hori ageriko, horregatik diru biltze kampaina bat abiatu diago, helo batzu webgunean. Eta ara, hortan gaituk. Aian, azpimarratzekoa, dirua sartzen dela, 6.000 bat euro ukan diago, horreindik, jakitez, hala, jendeak ahalduena emaiten duela. Eta azpimarrat nesake 6.000 etarik gutxi gora bera, gaitza da, hola, balorazio baten baite, baina iduitzen zaigu guti gora bera eskentzen lauk dena edo hego aldetik etortzen zaigula, beraz hori bueno. Sortresa edera.
0: Mm-hmm. Ba, Simon Itirol, Siberoko Bozako laguna mila esker.
2: Nik zuer.
0: Eta Aitor Atxega, plazera izan da, zu beroz bi manesek iburuz manesen bueltan hitz egitea?
1: Bueno, ba, guetzako ere, bai, netzen, netzako bai.
0: Biba zu beroa, de Montre.
1: Eta biba gu.

Eduki gehiago, gure audioa plataforman. Zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

0: Gabon entzule, Europar Batasuneko 27 atzerri ministroak Zisjordaniako legez kanpoko kokalekuak direla eta Israelekin merkataritza debekatzea aztertu dute gaur egindako bileran. Jarrerak gerturatu dituzte bai, baina adostasunik ez, Kaia Kalas diplomazia buruaren aserrerako. Brusela, Aitor Sagarzazu.
1: Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan, baina gogoa balego aurrera egiteko moduan ikusten du gaia. Izan ere, estatuek gehien babestu duten aukera izan da legez kanpoko kokalekuekin merkataritza debekatzea.
2: So, the option that got the most support was banning the trade with illegal settlements.
1: Bere ustez, gehiengo bidez hartzeko moduko erabakia da, ez du eskatzen aho batez hartzea, eta ziurrenik aparteko bilera bat deituko du eztabaida berriz ere mai gaineratzeko. Gogorarazi du halaber, kokalekoak dituztela jomugan eta ez Israel bera.
0: Yemengo utiek Saudi Arabiako Abako aire portuari dron eta misil bidez eraso egin diotela jakinerazi dute. Bidaiariak daramatzaten hegazkin konpainiei Saudi Arabiako aire espazioa ez zeharkatzeko harra egin diete bi aldeen arteko erasoek iraun bitartean. Iranetik Yemenera bueltan utien ordezkariak zeramatzan hegazkinari eraso egin diote Sana hiriburuan lurrartzea eragotziz. Utiek Saudi Arabia egin dute erasoaren erantzule eta berehala etorri da erantzuna Abako aireportuaren aurkako erasoa eginda. Etxekoetara etorrita Nafarroan Argedasen 67 urteko gizon bat larri zauritu da belarra mozteko makina batekin istripua izan ondoren. SOS Navarrak arratsaldeko 7 aldera abisua jaso du gizona bere lurretan lanean ari zela hanka batean ebaki sakona jaso duela ohartaraziz. Soroslek lekuan hartatu dute eta ondoren ambulantzian Tuterako erietxera eraman dute bere osasun egoera larria da. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itsas kudeaketan egun dagoen egitura osoa bateratzeko estrategia aurkeztu du. Helburu nagusia belaunaldi erreleboari irtenbidea ematea da. Horretarako, erretiroa hartzen duten arrantzalen ontzi eta lizentzien katalogoa osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira. Imanol Pradales, lehendakaria.
3: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpen aiteko apustu bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko dugu, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
0: Arrantzan 260 enpresa eta 37.000 lanpostu dituen sektorea da gurean. Amaitzeko Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko langileek greba mugagabea hasi dute gaur. Gipuzkoako gainerako langileek dituzten lan baldintza berberak eskatzen dituzte. Informazioa Onintza Segurolak.
4: Bergarako eta Zarauzko zentroak kudeatzen dituen Itasu enpresarekin egoera guztiz gaiztotuta dago. Gaur hasi duten greba mugagabearen ataritan, enpresak langile bat kontratatu zuen joan den ostiralean. Hala salatu du Xabier Agirretxe, ELA sindikatuko delegatuak.
5: Enpresiak egin duena da, langile eventual bat kontratau, linea bat martxan jarri, langileen greba eskubidea urratuz.
4: Gipuzkoako ibilgailuak ikuskatzeko beste zentroetako lan berdin egin arren, soldata baxu suagoak eta lanordu gehiago dituzte Zarautz eta Bergarako langileek eta baldintzak parekatzea eskatzen dute. Julen Mejibar, Zarauzko IATeko langilea.
6: Guk ite deun eskaeri da berdintze bat soldatan eta ordu kopurutan, behintzat Gipuzko mailan lortzeko berdintasun o behintzat SOT olako saltoik batetik bestea.
4: 47 langile daude lanean Zarautz eta Bergarako ibilgailuen azterketa teknikoan eta hoien guztien greba sumatzen hasi da Gipuzkoako beste zentroetan. Urnietan adibidez, abuztuaren erdira arteko hitzordu guztiak emanda daude.
0: Errepidetan Getarian AP8an Meagako tunel barruan Bilborantz eskuineko erreia itxita matxuratutako kamioi bat ez aurrera ez atzera geratu baita bertan. Eguraldiari dagokionez bihar temperatura igo egingo da, barnealdean termometroak 35 gradutik gora geratuko dira. Gaueko 11:05 urrengo albistemankizuna Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroatik, zehatzago izan da Oronozetik datorkigu azken boladako hype bilakatu den artista gaztea. Demora luzean musika proiektu ezberdinetan ibili da, baina bere bakarkako ibilbideari forma eman dionean sekulako burrumba sortu da bere inguruan. Proposamen benetan eklektikoa eskaini digu lehen diskonetan. Folk, elektronika, trap edo trikitixa doinuetan ere murgildu baita beste artista askoren konpainian. Eta ziurrenik, lan hori eraikitzeko zimentu moduan edo behinik behin inspirazio iturri gisa balio izan dioten euskal kantuak ere pasatuko ditugu bere abestietako zirrikituak arakatzeaz gain. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Olaia Inziarra.

0: Olaia Inziartek esan bezala jarri dugu musika eta gereziak ahora emanez lastatu dugu bere lehengo lepotikan burua 2022an aurkeztutako albumeko kantu puska hau. Oso goxo hasi eta oso goian bukatzen da. Gustuko duzu kontraste horiekin jolasteaz?
1: Bai, bueno, maite dut kontrasten arteko joko eta maite dut bizkete horre eskaintzen diren aukera guzti hoien barnean jostatzea. Ordun bai, erren nuke baietz.
0: Zasieran esan bezala oso disko eklektikoa osatu duzu, baina modu oso koherentean uztartua dagoela esango nuke. Pentsatuta zenuen nolabait diskoan eskaini nahi zenuena estilo aldetik edo suertatu den arabera eraiki duzu?
1: Izan da pixkat denetik, ze egierran disko grabatzeko eta lantzeko aukera suertatu zen uste baino abuduago, eta bapatean eman zen kontestu oso bat zeinetan posible zen hau aintzinera eramatea. Orduan hasi nintzen hola nahiko intensoki lantzen eta hasi ginen taldean ensaiatzen eta kantuei gitarra edo piano eta hots batetik aratago forma ematen eta egon dire hor buru usteak ere bai, egia da manituela kantu batzuk baski argi nuena nola izan nahi nola osatu nahi nituen edo, baino bertze batzuk ez, adibidez gereziak ez genuen sobera argi, berak badaki ez genuen sobera argi, egon dire hor burua usteak, baina izan aski polita alde hortatik, zeren papatean zen pues, udan buru belarri jartzea horretan eta niretzat lagun artean produzitzen egotea da egon daitekin jokurik politenetako. Ordun bai, egon da denetik eta ez da izan hain aurre ikusia, baino bai egia da banuela argi nuela zer erran nahi nuen honekin eta nola osatu nahi nuen eta nire taldekidei gauza batzuk iruditzen zaizkien astakeri bat eta erran ez bezala, bueno, ze zentzu du honek, bai ikusten nuen super argi bezala, ikusten nuen aski argi sartzea jota bat txistuka bi ahotsetan, ikusten nuen super argi sartzea interludio bezala, amatxindako akordeakin eta gitarrakin dako jota bat, ezakit. Orduan, bai, egin diot pixkat kasun ere esenari, eta horrekin segitu dugu aintzinera.
0: Eta nori hori ukatzen diozu xoratuko zara, maitia? Edo non egin ator?
1: Bai, nire buruari hori ukatzen dioten esaldia da, zeren dizkau egiteko bilatu dut Olaia txikiaren ganolako inspirazioz aparte indarra, zeren azkenen da bizitza kontaminatu gabeko persona bat, eta ni txikitan oroitzen dut nitzela aski, bueno, nahiko ezakien hori erraten dena, baina ezakite lotxari gabeko pertsona bat, estrobertida erraten dena, eta bueno, nahiko usarta zentzu hortan. Eta bilatu dut beregan inspirazioa eta jarri nintzen ikustera bideo batzuk txikitakoak eta geri nintzen ni gure ostatua zenan bueltaka dantzan zirkuloan bezala. Orduan agertzen den era Itatxi bideo horretan, Itatxi hiltzen nik 9 uzten nituelaik, baina agertzen da bideoan eta erraten dit xoratuko zara maitia, xoratuko zara, eta orduan guretako xoratu da mareatu. Baina bertze jende haunitzen dako, zuen dako izanen da, ba, zoratu edo, erotu edo. Eta iduritu zitzaiten itxoku polita. Orduan, neustez maitasunan baitan bi gauzak pasatzen zaizkigula, ez? Haunitzen mareatzen garela, erotzen garela, eta nire burua iniko oiu bat da, bai.
0: Eta lehengo lepotikan burua, horrela izan adu diskoa kontzeptori, nanti dator?
1: Hoi errantzuen behin amatxik, etxian ginela, ez dakit nortaz solasian, eta bota zuen, arek ere lehengo lepotikan du burua, ez dakit, eta erran, zer da hori? Eta esplikatu ziten, erran nahizun, eta da, pos hori pertsona batez dela aldatu, edo segitzen duela lehengo martxan, lehengo gauza berakiten, eta erran nostra, klaro, nerako eta txarrerako, eta orduan Olaia txiki horretatik, nik ere baiz badut lehengo lepotikan burua eta aprobetxatu nahi dut edukizate hori. Eta orduan arran, boa, ze izen polita kantu baten dako, eta gero errenuen, bai, igual disko baten dako ere, bai.
0: Bai, ze ondo islatzen du, aipatu duzun kontzeptu hori, ez? Olaia bai, txikiarekin edo zure sustraietako olaia horrekin, ba, berriro ere topo egitea, eta konfirmazio moduko hori, ez? Bai. Onartzea, nortzaren eta aurrera pausu hori emateaz.
1: Gainera da amatxik errana, eta horrek irudikatzen duen eretako ere, bai, etxea, eta tradizioa, eta sustraiak, eta, bai, irudikatzen ongi borobiltzen zuela hori dena.
0: Olaia, Inziarte, ongi etorri, Lore Ostoak era.
2: Lore Ostoak. Gonbidatu bakoitza, lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Gustatu zait nola egituratu duzun zure kantu kutxunen zerrendaz, azteko lehen bloke batean zure sustraietara joko dugu, batxikitatik hain txiki ez zinen arte entzuntakoak errepasatuz, eta gero denboran aurrerago egingo dugu nolabait gaur egungo laiatik gertuago dauden kantuak entzunez, ezta?
1: Bai, hola da. Saiatu nez pixke terren bezala bizatitan edo banatzen, eta iduritu zait ere bai hola nahiko esangoratsua bizatien arteko banaketa edo diferentziak ere bai, eta giazki dire hau dena da nere biziko banda sonora, baino nabari da urten joan etorria baitere, eta nabari da aldien joan etorria.
0: Eta norekin hasiko gara?
1: Hasiko gara Niko Etxartekin, Perra kantuakin. Badakit bertsio haunitz daudela kantunenak, anjedu aldena ere bai haunitz maite dut, baino Niko Etxarten intro hori idurizan zait dela eginen melodia ederrenetako bat. Eta beti gure etxean, ez dakit, gustatu izan zaigu gehiago ba, bertsio hau eta Nikoren bueno, kanta interpretatzeko manera hau.
0: Ze zure etxean musika asko entzun izan da?
1: Bai, pila bat. Aman familian partetik eta aitan familian partetik egonda afizio handia beti, nire ustez, nahiko modu inkonstientean igual, baina bai, batez ere adibidez aman familian dire hiru aizpa, eta hiruek ba beti oroitzen ditut hirua kantatzen hiru ahotsetan elkarrekin, eta claro nitz Elizako kantak zeren haiek ikasi zutelaik eskolan hoi ikasten zuten baitere. Baina bai oroitzen dutela musika uniz txikitatik, ostatuan beti musika jarrita, instrumentuak lehenago trikitixakin eta hori gitarrakin gehiago, baina bai izaten dira momentu politak, ezakitzen bat ahotsetan kantatzen duten erama eta bere bi aizpek, eta polita da, ba beti ezakite momentu horien niretako dire etxea. Eta lagun artean baita ere, bueno, kantu hau ez, da himno bat azkenean. Baina, bueno, bai dela posera bat tradizionalkin inguratu nauten kantu kutxun horietako bat, eta nire ustez dela, ezakien hori erran, baina elkartasuna sustatzen duen kanta horietako bat, batean ez dago zure eskuinekoa, ez da eskuindarra, eta
0: bai, zure komunitate bat sortzen
1: bai,
0: du,
1: bai, ez? Bai,
0: komunitate sentsazio hori sortzen du.
1: Bai, osea, a ber, onerako eta txarrerako, baina egia da, jo, pues, edo kantu azkarietan eta hola, batean ematen du denak ezakit laguna garela eta denak toki bererantz guazela, eta iduritzen dut kuriosua ere bai, eta orain gauzak dauden maneran egonta oraindik eta gehiago, orduan, bueno, beti da ezakit leku seguru bat bezala, ez dakit nola erran.
0: Ba, guazen Niko Etxart maixu siberutararen klasiko honekin, Eperra.

0: Nahiko txarten magiaz busti ditugu gure belarriak eta busti asmoz jarraituko dugu aurrera Olaie Inciarteren kantu kutxan arakatuz. Nor edo zer da orain proposatu nahi dibuzuna?
1: Bueno, urrengo kantua da Petxin kantu bat etxeko uztakin niko diskorretakoa, otxikarak diskakoa, eta orokorrean, karo, beran egon den mugimendu guzi hori da erabate izan da, eta da niretako referentzia handi bat. Baino Petxikin bereziki konektatu alizan dut zakitzertaz hasieratik haunitz eta lagungarri izan zaizkit bere kantuak erreferentzia izan zaizkit eta kantu hau niretako da ostras, beti atera zutenetik beti nerekin egon den eta egonen den kantu bat aski lagungarri izan dena momentu zailetan eta bueno, zaketxe ba, olako konexio berezi bat sentitu izan dut beti, eta karo orain, pues, Petxikin gauza desberdinak iteko aukera eduki dut, eta da olako sentsazio raro bat, baina aski polita, eta, bueno, pixkete bapatean bideak gurutatze hori iduritzen zait aski, bueno, esanguratsua edo erranen nuke. Eta, bueno, izan da pixkete adolescentzian, ja hartutako tendentzia bat, ja rockerantz gehiago joan nintzen ba garai hortako edo eta erran bezala pues erreferente berako rock hori.
0: Kuriosoa izan behar du ze Petxik oso barrutik idazten du baita ere, oso barruko gauza kontatzen ditu eta zuk bueno, ba entzule bezala jasotzen duzu hori eta gero berekin ba aurrez aurri pertsona hori jartzea, ez, eta ezagutzea eta bueno, eta berekin konpartitzea, ez, taula gaineko momentu hiek eta
1: Bai, eta erran bezala, karo, nitzetan urbileko jendea dira, baina ez zara beineraiekin. Bueno, de hecho, Petxirekin bai, gurutzatu nitzela, ameka urte nituela, ikze, zakurra ekarri non bera bizizen etxetik, oza, berak zuen zakurran ama.
0: Beraz horra asisten zuen arteko konexioa nola bai.
1: Bai, eta jakin izan nuen bere iloban arira, ze bere ilobak zeukan, bertze kume horietako bat, terrantzian, bai, jo, pues haue dire Petxinak ezakizetani. Eta, claro, momentu hortan izan zen, como, eta ia kuarentenan, erranion berari ezakin hori izan zen hau, eta ia, pues, orduztik bidaltzen genizkion, zakurren argazkiak elkarreri, Segura. Justo, bai, joan den egunera arte berak eduki du ere bai nire zakurran anaia eta polita da hori.
0: Aha. Belarriak gustitzea aipatu dut lehen eta kuriosoa da ze Petxirekin eta beste hainbat artistekin aipatu izan dugu Bidasoa ibaiak gustitzen dituen miskinetatik nola musika loratzen den eta kasualitatez edo ez Oronozen zure jaioterrian sortzen da oker ez banago ofizialki Bidasoa ibaia beraz Bidasoa ibaiaren klub horretan sar diezazukegu.
1: Claro, bai, a ver honekin anauten hiltzen, nik erraren nuke baietz, zeren, claro, aliagatzen
0: da bastan. Jarraipena.
1: Aiatzen da bastan, eta gero Oronoz akitzen dela, ikaro, ja bertizaran.
0: Hor Bidasoa azten da.
1: Bidasoa azten da. Eta, pues edukiko du zerbait, niz zer dakit. Willisek ere bai eskaini dio kantu bat, azkeneko diskan Bidasoari.
0: Hori da.
1: Oiek ere bai referente handia dire. Eta, da, izanen du zerbait, ez dakit.
0: Papetxi eta etxeko usta, entzungo ditugu, otzikarak, 2016 lanetik ekarri baituzu, ni naiz.

0: Bidasoa ibaiari jarraituz, itxasoraino iritsi gara eta hortik trikitixa doinuetara. Azorain, dulce meneoa diskoa irikiko dugu, ezta?
1: Bai da, trikitixa ere bai da haurtzaro eta nera bezaroan nerekin egon den ba, instrumentu eta instrumentutik mundu aski errenuke zabala dela, zeren ertxia izan daiteke haunitzen dako, baina ez zaman dibatzara harakatzen, egon dire ba, tradizioa bere garaian hautsi dutenak, eta orain tradizio bihurtu direnak, eta horietako batzu diren nire ustez Tapia eta Leturia, eta referente haundiak dire zentzu horretan niretako, karo, nire naiz, oza, nik trikitisa jotzen dut, baina egia da naizela ba, txapelketetan eta aritu den pertsona bat, igual Gipuzkoa madago, bai horrekin zera gehiago, afizio gehiago, eta egia da baliabide gehiago, baina Nafarroan ez daude eskola unitz, eta ez dago hainbertzeko, zera Nafarroan nire ustez gehiago gelditu dela, soinu haundia akordeona gelditu dela, hola, fijoago edo. Eta, karo, ni beti aritu izan naiz Liernin ere lagunakin ba, herriko inauteritan eta hola, trikitisa jotzen, herri-zerri, eta kantutegi horren barrenian eta baita ere, ba, berbena bat ezinke izeneko berbena punki bat genon garaian, pues, hauek izan dire referentzia handia, eta, karo, Tapia eta Leturiatik ba, daude hit hoiek, ez, Compostela bezalako hitak, baino begin ini niminioan eretako da baino kantu ederrenetakoa egin dutenak. Eta karo, egon dire kantu igual auskorrago eder baino, ez? Eta hori ere egin bar da, baina eske honek dituen harmoniak eta honek duen, oh, ez dakit nola erran, baino, da super zani atrapatzen hau, ez dakit nola erran. Eta duela gutxi gainera egin zuten honen bertsio aski polit bat kuarentenan ondotik Leire eta Krisek Leireletu eta Kristina Arantzabek.
0: Laineko mikoa zirenaz.
1: Oida. Eta boa, ez dakit, badiot kariño beresia, eta hori bai da nera bezeroan deskurritutako kantua zelenago, Tapia eta Leturian kantak ezagutzen ditu, baina igual, ba, hoi ez, ezagunago direnak, eta hau, ja, pizke gehiago harakatu nuen momentu hortan deskurritu nuen.
0: Horon, oso herri txikia da, eta begi nini mino horretatik mundura begiratzeko modu bat izan daiteke musika.
1: Bai, eta gainera niretako modu aski jendea unitzen nahiko luken modu bat. Zeren egia da, bueno, arraza parte gaudela, ez? Eta zaila dela horregotea, adibidez musikan, zekaloetzara bizi, ba, igual mugimendu gehiago dago niritan, baino bertzalde maten dizu kriston perspektiba. Eta igual, bueno, pues hartu erituzu ordu gehiago kotxean, eta egin marduzu ba, alde horretatik sakrifizio pixka bat handiagokoa nire ustez, ez dakit, horregoteko eta bilatzeko, baliabidea bilatzeko jendea, zerren nuk ez dugula baliabide handirik ba, musika taldeak montatuta garatzeko, orain bai sortu dela hola pixkete autogistioaren bidez zapatillera izeneko elkarte bat Elizondon, eta horretarako baitere, pues mira, ongi dago holako guneak edukitzea, baino egia da nik, bueno, nerabe nintzeneko garai hortan ez dudala oroitzen, pues bueno, norbaite bajera bat baldin bazuen edo, suerte ona, ez? Baino bertzenaz, jo, zaila da. Eta iruditzen zait modu polita dena den egoteko, eta bai, ematen izu perspektiba, eta perspektiba baldin moduzu nekez desbideratuko zara sobera.
0: Tapia eta Leturiaren 1982ko dultzemeneoa diskotik entzuten ari gara, begin

0: Lengo lepotikan burua, Olaia Inciarteren diskora iritsi gara berriro ere, gainera hemen berriz Joseba Tapiaren presentziaz, baina ez hori bakarrik, bere garaian lehen aipatu ditugun Line bikoa osatu zuten Kristina Arantzabe eta Leire Leturia ere bertan entzun ditzakegu. Nola sortu zen MJ izeneko kantu berezi hau?
1: Pues MJ da Maria Jesús nere amatxi, eta bere garaian eske nera matxik bezain bertze gauza do pertsona gutxik inspiratzen haute hainbertze, eta duela urte terdin guru idatzi nuen uste dut trikitxiakin kantu hau, eta bidali nion Tapiari, ze pasaden urteko udan nintzen oraindik haiekin kantatzen, Leirekin ordezko bezala, eta bueno, bidali nion, eta nion, jo, Joseba, igual egunen batez, ite mali badu disko bat, nahiko zenuke hau jo zuk trikitixakin edo soño hundiakin edo, eta errantzian, ba, ingo neu, baina nik nahiko urrun ikusten nuen, eta ba, batean momentua llegatu zela, ikaro, nahi, klaro, eske orain sartu barra dut amatxindako jota hau, eta erranen, ba, eramarit Kris eta Leireri, ze elkarrekin egin genituen, kontzertuak Leiretenik haunitz, Krisekin ere bai, baten bat, baina kontua da haiek ere bai Lain garaia hortan, Lainen garaian netako zirela erreferentzia handi bat. Hemen fastakit, netako ta nere kuadrillandako horitzen naiz zirela ikonikoak. Eta haiekin egin alizatea, ze gainera baute kantak harmonizatzeko kriston gaitasuna, Leire da pasada bat zeren egin dezaken nahi duen nahotxa, eta berak gainera egin zituen ba Kris eta bien harmonia hoiek, eta errantzion Kriseri, ba, bertze iduritzen zaizun hau, kotxean landu zituzten bien artean, Krisek ere bai egin zuen, ba, eman zion bere puntu hori, eta izan zen polita, ze ailegatu ziren, eta ia bazuten harmonia eginean ibidalinien inungo harmonian igabe, eta nire mazuek uste duzuena, zeren egin duzu zerbait.
0: Konfidantza osoz.
1: Bai, eta torri ziren bieia kotxean esaiatuta, eta Krisen grabe hoiekin eta Leiren ahots ezakin nola erra, baino hain dinamiko horrekin, eta jurutzen zizaiten ezintzela gaizki deusatera. Eta gero Joseba grabatu zuen mapatean soño hundiakin, eta hori zen trikitxakin, eta soño hundiakin, eta rantzia, nik zen egun, soño hundia do txikila da, porzentakit.
0: Naizuna emango ditut.
1: Naizuna. Eta azkena soño hundiakin egin genuen ez eman zion, inkluso, ezakit, eman dizaioke, inkluso, ranchera punto bat, era gitarra zako maiaturik, edo ezakin orke rantzian tango argentino.
0: Bai.
1: Bai, badu bizket denetik, orduan ez da nik egin nueneko kantu hori, zeren trikitixak emazun bertze kutsu bat, baina niretzat gaitu da horrein eta ederragoa.
0: Eta hau da, zuk entzun izan duzun beste kantuetako bat.

0: Hasieran esan bezala, bi bloketan banatu duzu zure kantu aukeraketa eta orain bigarren zatian sartu gara. Hau da, gaur egungo olaiatik, denboraldetik edo temporalki gertuago dauden kantuak entzunez. Eta lehenengo, Diabolo Kiwi ekarri diguzu, etziramu kantuarekin. Zergatik?
1: Bueno, Diabolo Kiwenetako da lehenengo aldiz ikusi nituelaik 2018an Kobeta Mendin Berritxarraken, bueno, despedida kontzertu hartan, pentsatu nor da jende hau eta ze onak diren, ze energia duten. Eta karo, haunitzetan ez gara konsiente ze punturaino uzeran dugun ondorioa bertzengan edo ja historiaren ganere bai, ez? Eta ezakit, baino niretako talde hau, oza, nik pentsatzenen izan entzela ba hori, erreferente luze, demora luzez, eta batean ba pasaren urtean Leire Abeslariakin hori pasa izanak egintzian, bueno, ez dakit pentsala zizia Maitere, claro, eske ze puntura arte, ez? Osa, ze puntura arte, ainez ni luzerako gauza pentsatzen eta bueno, eske ez dakigun mundu honetan noiz arte egoten agaren eta bidali nahiko nike baitare, ez ditut ezagutzen, baino besarka destua Diaboloren inguruan egon diren ba, eta dauden pertsona guzi hoiei eta baitare erreferente dira orain bertze zentzu batean baitare, ez? Eola, zentzu zakin erran, baino erabat existentzialean, zentzu existentzial batean dire erreferentzia handia, niretako ziren erreferente ziren musikalki duretzen zitzaiten zerbait super freskoa, kokinkeriak fini horren baitan egontzen bapaten kriston ezakin nola erran, baino brillo bat berezia, gainera iparaldekoak dire haiek, eta unitzetan uzten ditugu baztertzen ditugu eta bapatean gainera lehenengo filan zegoena etzen gizonezko bat eta zenola komo super interesgarri bat. Orduan Diabolo eta haiek aportatu dutena eta ezakite segiko duten izen honekin edo ez, baino ja egin dutena netako da historikoa eta ezakit segitu nahiko nuke haien musika elkarbanatzen bitere.
0: Tristea da, Diabolo Kiwi entzuten dugun bagoitzan Leire Iribarne abeslariaren istripu eta eriotza burura etortzea, baina ezin burutik endu ez behar hori. Dena den, bere ahots eta doinu ederekin geratuko gara, noski. Jarrai dezagun, Olaien Ziarteren loreak ostokatzen.
2: Lore ostoak.

0: Diabolo Kibirekin dugu Olaien Ziarteren bigarren bloke hori, bueno, hasi dugu, bigarren bloke hori, eta Etziramu kantuaren ondotik zer ekarri diguzu.
1: Ba, ekarri dute Merina Gris, kasuntan saiatzen naiz kantua dela, nahutaz ni gehien representatzen hauena, baina orokorrean Merina Grisek ekarri duena eta dakarrena da... Ezakin hori erran, baina alde batetik aski beharrezkoa, eta erranen uke dela, ba, konbori duen bertze taldetako bat, ez utirudikatzen talde bat ba front persona batekin ba intzinan, ze justo abeslaria ez da beti intzinan egoten, baizik eta nahiko gibelian egoten da, eta igual intzinera pasatzen da gero, eta igual karetak entzen du, baina bai egia da ahotsa bera, gizonezko baten ahotsa ez dela berriz ere, ordun hor da de referentzia berriak eta hain beharrezkoak direnak, eta gainera ez da gizonezkoa ez den pertsona bat gauza delikatuak egiten. Beti, zeren gauza delikatuak ere egiten ditu, baina da ezakitola prozesu guzietatik pasatzen den ahots bat, prozesu guzietatik pasatzen den musika bat, eta aski esperimentatu dagoen musika bat nire ustez, eta karo, nabari da baita ere horre produzitzen egon direla ba persona totxo batzuk, eta jode, azkenean olako horren ezakien horren, baina inguru eta sonoritate potente bat duten forma berri hoiek iruditzen zaizt beharrezkoak ditugula hemen, eta beharrezkoa dugula esperimentatzea, eta beharrezkoak ditugula referentzia berriak, eta jode, hauek dakarten estetika ere bai, eske proposatzen dutena da kontzeptu oso bat, eta egia ez dela erresa egiteko hori baliabide urritzekin, baino haiek baliabideak izanta ba aprobetxatu dituzte, ez? Eta joder, iruditzen zaik dela egin dezakezun ba hoberena. Orduan nire ustez beharrezkoa dela, eta gainera nik kaunitz baloratzen dut baita ere olako kasutan, eta bueno, orokorrean musikan hitzak baloratzen ditut pila bat, eta Merina Grisek badu konbo hori niretako, baditu gero hitz batzuk ostia egite dutenak mina batzutan, eta hori da eduki daiteken ja plus hori, ez?
0: Generazio berri baten soinu banda modukoa bilakatu da Merina Gris, ez? Zeta generazioaren ideia, kontzeptu eta sonoritateen elkargune bat.
1: Bai, eta gaineran enuke iruditzen altzaigula zerbait aski kanpotik etorritako soinu batzuk direla, eta hala dire, baina joder, oraindik ere badago jende honitz nahiko etxia dena ba elektronika ibiltze horretara, bokouderrak edo hotz efektuak ibiltze horretara, eta azkenean lehenago do berandugo eske ulertzekoa da, ez? Edo zein badu ordenadore bat bere etxean, eta jode, igual ezin balima duzu piano bat erosi, zertez ez dut egingo nik musikan ere ordenadoriakin, ez? Eta gainera, erraten jazuzuk musika ez egiteko ordenadoriakin, eta aldi berian zaude Facebooken publikatzen astebururo zegin duzun zure familiakin, no me la cuentes, osa. Orduan, iduritzen zait, bai, daudela hor muga unitz hautsi behar direnak, eta lehen baino beranduago hautsiko direnak, baino horretarako behar dire pioneroak baita ere, eta ez dut erranen hemen elektronikalen agoz denik egin, baino egia da, ostia, haiek bezain ongi eta haiek bezain landua espazio oso bat, bai, espazio sonoroa, bai iruditegia eta dena, nere ustez oraindik hemen etzen egina.
0: Bamendatoz, beste behin, Merina Gris, zerua orain diskoko danbateko honekin, saiatzen naiz.

0: artista askoren alboan ibilitakoa dela esan dugu, besteak beste Iker Lauroba edo Petxi, eta baita bere diskoan ere nabari daiteke komunitate sentsazio hori. Horren adibide da, entzuten ari garen Olat Salvadorrekin egindako kolaborazioa. B-klasekoa izena du kantuak. Konta ikuzu, nola sortu zen harreman edo kantu hau?
1: Baina diska sinintzen momentu horretan, gehia da Olatzekin izen ditu dela lehenengo momentutik olako hurbiltasun berezi bat, zeren iduritu zaintzat izan zait beti mundua edo bizia nahiko modu antzekoan ulertzen eta bizitzen dugula sensibilidade aldetik. Eta joe, sareetan eta aspalditik elkarren aitzen dituela kontu desberdinak beti sentitzenen animoak bidaltzen zizkiala, ezakit, beti ere joe, besarkada bat, ezakit, eta ez genuen elkarre ezagutu, hortik denbora batera arte. Baina sentitu izan dut beti olako antzekotasun hori berekin, eta izan da eski polita zeren, joe, izan da erresa dena, eta beti ere Olatza super pertsona erresa berekin lan egiteko, super, ezakit nola erran, baina animatu zen denera hasieratik, erran, bideoklipa, bilatu behar baldin moduzu norbait egiteko, lagunduko izut, egingo dugu ezakit non, ezakit zer. Eta izan zen erresa erran nuke, eta polita liberean zerenik enuen inoiz bideoklip bat grabatu hola tipo... Pues hoy es, nere kantu baten dago, eta ezakitze, eta zen, olako sentsazio raro bat, baina aldi berean zen, lagun artean egineko zerbait balitz bezala, eta badu komunidadetik ere bai kantu honek. Osa, que gustora nago, emaitzakin egiarran, eta Ane Berriotxoa eta bere taldeak eginiko, bideo hori ere bai duritzen zaitazki polita eta berexio.
0: Eta bukaerara iristen ari garen honetan, aurrera begira, ze plan ditu Olaia Iziartek?
1: Lehen erran bezala, lehenengo ikasi nahi nuke hemen eta orain egoten, zen badut lan horrekin, baino aurrera begira egia da ilusio handia dutela, aintzin segitzeko eta egin alizateko gauzak lasaitasunez, eta beti erran izan dut, eta naiz damutuko, baina nire ametsik handia nahi izan nintzen, adibidez, honetatik eta honetarako bizializatea, esan niretako da dagoen jokurik politena, eta batez ere estudioan egote hori produzitzen, ezakitze, batek gauza baterran probatu, gauza, kartu, ilustatu honekin eta bertziakin, iruditzen zait dela kriston, zera, aberasgarria, ez? Konsiente naiz ere bai ze zaila den hori, eta gainera baita ere zenbat kontradikzio ekartzen dituen ere baita, ezakitze, orduan hori borroka kozkorra da. Baina luzera erran nahi nuke nahi nukela osasun eduki hau egiteko alden neurrian, eta ongi inguratu egon, eta nire ustez horrekin gehientxona egina duzula, egiten sinesten baldin baduzu eta gogoa baldin baduzu, eta laguntzen bazaituzte horretan, ostia, haunitzetan ez da haunitz gehiago behar.
0: Beno, horrela izan dadila, Olaia Iziarte, iritsi gara gaurko ibilbidearen bukaerara, gustura gontzara?
1: Bai, arras gustura.
0: Aurrerantzean ere adi jarraituko dugu eta entzungo zaitugu, zure kantuetan eta kontuetan. Mil esker, Lore Ostoakera etortzaren.
1: Mil esker haunitzuri.
0: Eta zuri entzule besterik ez, Olaia Iziarteri bezalaxe, agur esan behar dizut, baina ez lehenago kantu hau bukatu gabe. B-klasekoa entzunez, bagoaz. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñeko San Ferminetan 8. eta azken entzierroa goizeko 8:00 jandila ganadu etxeko zezenen eskutik. 24 ordu geratzen dira aurtengo San Ferminak amaitzeko. Bihar, ordu honetan, agurreko gaixoani kantatuz bukatuko dira 2026ko San Ferminak. Egunari begira, eguerdian Gasteizko udalak omenaldia egingo dio Miguel Ángel Blancori eta Kildako Ermuko zinegotzi popularraren biktimen monumentuan. Maider Etxebarria, Gasteizko alkateak parte hartuko du ekitaldian. Leitzan berriz, duela 25 urte eta Kildako Jose Javier Mujika UPNeko zinegotzia omenduko dute. Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko langileen ordezkariak eta zuzendaritzak konkurtso administratzailearekin bilera dute gaur. Sindikatuek mai gainean enpresak alde bakarrez lantxandak eta egutegia aldatu izana jarriko dute. Enpresa hartzeko dunen konkursoan egonik horrelako aldaketak konkurtso epailearen bidez eta kontsulta aldian egin behar direla gogorarazi dute sindikatuek. Gorka Baskal, SK.
2: Ez dugu onartuko, hartzeko dunen konkurtsoa aitzakia izatea hitzarmena legea eta langileen eskubideak saihesteko. Negoziazioa, bai, baina legearen barruan, bermeekin, gardentasunez eta langileen parte hartzearekin.
1: Gaur, uztailak 14 ditu, Frantziako egun nazionala da, eta laber iluntzean munduko futbol txapelketan aurrez aurre Frantzia eta Espainia finalerako txartela jokoan dutela. Iluntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka hori, ba aurrez, arratsaldeko 5:00, 7 baietz, gu ere bai, eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Usabiaga, gure eskuko kidea.
3: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Eguerdian berriz, Euskadiko Futbol Federakuntzak azaroaren 15 Euskal Selekzioak eta Palestinak jokatu zuten nazioarteko partidan lortutako dirua Mediko Sin Fronteras elkarteari doaintzan emango diote. Une horretan ezagutuko dugu zehazki zenbat diru batu zen egun berezi horretan. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, bihar gaur temperatura igo egingo da. Barnealdean termometroek 35 graduak gaindituko dituzte. Temperatura oso altuengatik segurtasun sailak abisu horia ezarri du Ebro ondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Gaueko 12:03 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau udako edizioa da. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 16an emititu genuen. Neiker laborategiari buruz hitz egingo dugu eta Zonosiari buruz ere bai.

Egun hotzak zalantzarik gabe. Termometroak jolastu du egun hauetan 0 gradu zentigradoen inguru horretan, ez? Pixka bat gorago, pixka bat berago, hor nonbait. Eta batzuetan bereziki nabaritu dut temperatura hori, zuei ere gertatuko zaizue pentsatzen dut. Bereziki sentikorra naiz edo gara metala ukitzen dugunean. Eta gogoetat, zer ona den etxe ondoan dudan metalezko barandila hori, ba ni ozten, ez? Edo zer ona den nire gorputza horren aurrean erreakzionatzen. Nire gorputza eta zuena, segura asko. Denok nabaritu dugu hori. Eta batzuetan pentsatu izan dut, zer gertatzen da horrekin? Metala hotza da eta aldiz egurra ez. Bueno, ulertzen didazue, biak temperatura berean daude ez da, eta hala ere sentsazio hori badaukagu. Egun hauetan adibidez, 9 gradutan adibidez gaude, ados, edo 5 edo 13 berdin zait, hotza. Ados, baina kalean dagoen barandila hori metalezkoa edo egurrezkoa izan, berdin dit. Temperatura berean dago. 9 gradutan, edo 5etan, edo 13etan, edo dena delakoa, baina temperatura bera. Zergatik iruditzen zait metala hotza dela orduan, eta egurra aldiz. Ez dakit, goxoagoa, beroagoa, epelagoa, behintzat. Bai, deia da galdera horri erantzutea.

Ea, metala eta egurra. Edo metala eta egurra eta ni. Eta zer den ona, eta zer den txarra, eta zertan gainera. Metala, metala eroale termiko ona da. Hala, esaten dute fizikariek. Modu simple batean esateagatik temperatura oso modu eraginkor batean transmititzen du. Egia esan, temperatura hitzoi, bueno, temperatura neurketa baten emaitza da, besterik gabe, zenbaki bat azken batean, ez? Baina berez, beroaz hitz egin beharko genuke. Beroa energia da, bueno, energiak hartzen duen forma atako bat. Atomoak vibratzen jartzen ditu, eta hori da berotasuna, atomoak vibratzen egotea, dardar batean egotea, nolabait. Zenbat eta vibrazio handiagoa, dardar eta handiagoa, orduan eta bero gehiago dute, energia gehiago dute, eta neurtzen dugun temperatura, beraz, handiagoa da. Bakuntua da metalean atomoak nola dauden antolatuta. Sare bat da, atomoen sare bat da. Eta nonbait, ba metal baten sarea osatzen duten atomoak oso modu egokian daude edozein tokitatik lapurtutako beroari esker vibratzen hasteko. Edozein vibrazioren energia hartzen dute eta horrek vibrarazten diete beraiei. Horregatik esaten dugu metala oso eroale termiko ona dela, eta hori da etxondoko barandillaren atomoek egiten dutena. Nire beroa lapurtzen dute oso azkar, nire vibratzeko ahalmena lapurtzen didate, ez dena, nolabait, horeka bat lortzen lortu arte, eta horixe, lapurreta horrekin vibratu egiten dute metalaren atomoek nire kontura. Egurra aldiz ezberdina da. Atomoak egurrean ez daude sare batean antolatuta erraz vibratzeko prest, baizik eta molekuletan antolatuta daude eta molekulak egitura zurrunagoak dira. Beraz, egitura zurrunago horietan helduta, harrapatuta daude. Ez dute vibratzeko inbesteko askatasuna eta horri esker egurrak ez dit beroa hain azkar lapurtzen. Fidagarriagoa zait neguko egun hotzetan. Horixe, metala ona da beroa lapurtzen eta egurra txarra da beroa lapurtzen edo behintzat ez zain ona. Ni ordea ona eta txarra naiz temperaturari eta beroari antzematen. Nire azalak sentsore onak ditu temperaturari antzemateko edo beroari antzemateko. Behar dugunerako esan daiteke oso ondo funtzionatzen duela, baina aldi berean txarra da. Kasu honetan nabaritzen da. Azalak hainbat geruza ditu eta beroari dagokionez konparaketa moduko bat egiten du geruzen temperaturen artean. Metalarekin kontaktuan metalak beroa lapurtzen ditez. Nire azalaren kanpoko beruzan dagoen bero hori, vibrazio, atomoen vibrazio hori lapurtzen dit. Eta nire sistema biokimikoak seinale bat bidaltzen dio garunari esateko metala hotza dago. Badago aldea handia kanpoko geruzaren eta barrukaren artean nire azalean. Beraz, hotza dago, hotzaren sentsazioa sortu. Ez da egia, ni bezain hotza dago metala, edo egurra bezain hotza, edo harria bezainota berdintzait. Kontua da ordea metal hori oso lapur ona dela eta ziria sartzen diola nire azalari. Besterik ez.

0: ongietorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur Neiker zentrora joango gara eta laborategi berri bat ezagutuko dugu. Eta ez bakarrik hori, Neikerren gaudela aprobetxatuta, ba, beste gauza bat ere egingo dugu. Aitor Zebidanes Miranda ikertzailea izango da gurekin, gure aspaldiko lagun bat, eta bere kontatuko dugu zer den laborategi berri hau, eta aprobetxatuko dugu Aitor Zoonosian aditua dela, eta Zoonosiari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Oso azkar esan da, Zoonosia da, ba, animalietatik gizakietara salto egiten duten gaixotasunak. Ez bakarrik hori, animali batetik bestera ere bai, eta aipatu dudanaren kontrakoa ere bai. Gizaki batetik animali batera, espezie batera, kutsatu daiteken gaixotasun bat ere, Zoonosi kasu bat izango da. Aitor Zebidanes horretan da aditua, Zoonosian lan egin zuen Txilen txakurrekin eta zeriekin eta abar, eta hemen dago orain beste mota bateko Zoonosiekin. Gainera Neiker zentroko ikertzailea da eta gure embajadorea izango da, gure zizeronea izango da, bueno, laborategi berri horretan. Segurtasun maila handiko laborategia, hirugarren mailako laborategi bat ari direlako instalatzen Neikerren. Ideia interesgarria da, nun ikertuko dituzu ezagutzen, no, osondo ezagutzen ez dituzun gaixotasunak, ba, segurtasunezko laborategi batean, noski. Guazen ba, hau da norteko ferrokarrila, zientziaz

paleolitoa mundial aumentzen, gogoratzen, segurasko ez. Etzinen bertan, jendeak mamutak harrapatzen zituen gero jateko, bueno, edo untxiak, edo animali txikiak ere, bai, segurasko mamutak baino gehiago. Baina baita ere, jasotzen zituzten fruituak, basoetatik, frutarboletatik, leku guztietan, jangarriak ziren landareak usteatzen zituzten. Baina hoien bila joan behar, eta horregatik, momenturen batean erabaki omen zuten, bizimodua aldatu behar dugu. Etzen erabaki bategia esan, pixkanakako zerbait izan zen ordea. Sedentario bihurtu, animaliak etxekotu, hori dena egin zuten. Baratza sortu, eta bertan landatu behar dituzun landareak, ez dituzu bilatu behar, bertan dauzkazu. Baina animaliak ondoan izateak beste desabantaila batzuk ekarri zituen ere bai. Gaixotasunak transmititu ziren animalitatek gizakietara. Eta horretan gaude, aspalditik hasita, animaliekin daukagun harreman hori oso paroa izan da gauza guztietan, baita jasotako gaixotasunetan ere. Oraindik ere, ikertzen ari gara zertan diren gaixotasun horiek.

0: Azaroan izan zen inaugurazioa, esango do genuke. Nikerrek segurtasun goreneko laborategi bat inauguratu du. Edo laborategia edo instalazioak egia esan, eta kontua da animalien osasunari buruzko ikerketa indartu duela horrekin. Claro, kaso horretan, nik pentsatu dut Nikerrekoei deituko diet, eta ea zer erantzuten diaten, ea kontatzen diaten zer egin duten, eta zertarako, eta nola. Eta gara nun, ba, lagun bat bidali diatela bueltan, Aitor Zebidanes Miranda, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo, mila esker.
0: Zu gainera, ez dakit, aditua zara, zoonosia nahin zuzen, eta pixka bat, hortik doa kontua, zoonosia da, ba, bueno, espezie batetik bestera salto egiten duten virusak, infekzioak eta bar, eta horrekin gaixotasunak, espezie baten gaixotasunak beste batzuetara pasatzen direnean, ba, kontu horiek ikertzeko segurtasuna handiko laborategia nolabait instalatzen ari zarete.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta azkenean, bueno, arrisku maila desberdina daude, batzuen zoonosi direlako, eta gizakiek eragin, dizel, bueno, eragina daukatelako, bai, salto moduan, esaten den bezala, ba, animalitatik gizakire eta salto egituten gaixotasunak, zoonosi bezala. Baina gero bau, de beste gaixotasun batzuk, zoonosiak izan gabe, ere oso garrantzitsua direla animalien osasunean eta lehen sektorerako, eta daukaten impactuagatik ere, ba, instalazio berezi batzutan ikertu behar dira. Eta hortarako daude, ba, biosegurtasun laborategien sistema hauek.
0: Vale, baina badakizu, imaginazioa oso bueno, ez dakit, nola esan, pelikulasko ikusi ditugu, imaginatzen ditugu gozasko, eta biosegurtasunaz hitz egiten dugunean, imaginatzen ditugu zientzialariak, ba, horixe, astronautaz jantzita, virus erasokor bat, ez dakit zer, eta ies egiten, claro, hor esan behar duena da, hori ikertzeko instalazioak ez dira denak berdinak, badagola mailaketa bat, eta zuek mailaketa jakin bateko instalazioak ari zaretela prestatzen lan egin alizateko. Ez da pelikula batean ikusten duguna nahita ez.
1: Ez, en kaso batzuetan antza edukitzen du, baina bueno, biosegurtasun laborategi hauek, ba, zuk esan duzun bezala, maila desberdinekoa daude. Ba, lehenengo mailakoak, ba, arrisko gutxiko patogenoekin lan egiten dena da, eta ez dute mezer bereziri behar, ohiko mikrobiologiako bat protokoloa jarraituz. Gero, bigarren mailako batzuk, ba, beste segurtasun neurri batzuk behar dituzte, eta guk, bueno, orain Nikerren berritu den hori, ba, hirugarren nibelekoa da. Honek ja, ba, giza osasunean edo lehen sektorean impactua daukaten patogenoak dira, eta orduan hoiek, ba, ateratzeko, eta hori ekiditeko, ba, daude, ba, neurri estrukturala, funtzionala, kooperatiboak, eta horrek egiten du, ba, hirugarren mailako biosegurtasun laborategi bat izatea. Badago beste laugarren nibel bat, laugarren mailako nibelekoa, hori ja, ba, ebola bezalako gaitz oso larriak eta tratamendurik ez daukaten gaitzak ikertzeko dira, baina hoiek Europan gutxi ditu, bueno, usteet, penintxulan, ez dakit, azkenean iriki berri du Madrilen farmazeutika batek, baina nari ziren zesiken bidez laugarren mailako bat sortzeko intentziarekin, eta oraintxe bertan gu daukagu hirugarren mailako laborategi hori, Nikerrek lehenagotik bazeukan, indena da berritu, aktualizatu eta honditu. Eta oraintxe bertan, ba da Europako punterenetakoa eta teknologia aldetikan, ba penintxulako hirugarren zentro garrantzitsuenetako bat.
0: Claro, nik laborategia esan dut, eta etengabe laborategia, eta nik gainera lankideekin hitz egiten duanean hori esaten dugu, Nikerreko laborategi berria, eta horrekin ulertzen gara, baina ez da laborategi bat, da sekulako instalazioa. Esaten du prentxabarrak adibidez, buidele izen duten prentxabarra, hori 900 metro karratuko instalazio badela, lehen 700 metro karratukoa zen, niretzat zenbakiak dira, baina ez dakite, ez dut irudikatzen benetan hori handia edo txikia dan, handia izan
1: eraikin bat, eraikin bat da. Bai, laborategi bat, baina eraikin bat da, azkenean en modu operatiboan erabiltzen den ba planta bat da, baina badauka bego beko azpi planta bat, eta goian baita ere beste planta bat, prozesu guztiak, beharrezkoa diren prozesu guztiak, biosegurtasun prozesu guztiak, bertan eman bardialako, ekiditeko, ez errez atera dadin. Horrek, ba, horren itzen godu, baina filtroak, uraren efluenteak dena tratatzen dituen, ba, instalazio potente bat, ordan esan dezakegu instalazio bat, eraikin bat, edo laborategi bat ere esan dezakegu.
0: Da, esaten zen edan gainera, araztegi bat daukala, berezko araztegi bat ura garbitzeko, azpikaldean ustez?
1: Ba, hori da, handikan gauza da, bertatik ateratzen den ur edo fluente guztiak, karo, arrisku gabekoak izan behar dira, ordan badauka, bere ba, tratamendu propio bat, bai kimikoa, bai termikoa, bertatik ateratzen den ura, ba, segurua izan dadin. Uhum. Eta bai aizea, eta bai beste materialak, ba, bere erraustegi eta autoklabe eta desinfekzio prozesu guztiak bertan egiten da.
0: Interesgarria da, baina ulertzen duzu, ez? Imaginazioak piztea, nola bai deko, horrelako definizioak ematen diren. Adibidez, langile batentzat, hori polita da, ez? Langile batentzat zer suposatzen du hirugarren mailako laborategi batean lan egiteak? Zan edut, lehen egiten izun mikrotik kanpo galdera hau, baina berriz ere ingo izut. Astronautaz jantzi behar dira langileak, adibidez, goizero, goizero lan egiteko?
1: Bueno, kasu batzutan, badaude horrela aireztatutako traje berezi horiek, batez ere hori laugarren mailako instalaziotan egiten da. Hemen prozesu batzutarako erabiltzea badaude, baina bestela betikoiko ba maskarillak, betaurrekoak, epi guzti horiek erabiltzen dira. Kasu batzuetan arriskua gizakien osasunerako ere ekarri dezakelako bertan ikertzen diren patogeno batzuk. Beste batzuk lehen sektorearentzako arriskua dena eta zoonosikoak ez direnak, ba sistema guztiak beharrezkoa da, bertatik ateraz dadin,
0: claro.
1: Baina pertsonak infektatu, ba, ez ditu infektatuko, kasu batzutan, izan daiteke bezala. Baina, karo, lanketa hori, ba, jendak imaginatu behar du, jo, pues, igual, merrexena submarino bat bezala, izango zen imaginatzea. Eta baitare, horrekin lotuta, presioa ere. Osa, sistema desberdina daude, ekiditeko, ba, bertako patogenoak, ateraz, badaude airearen filtroa, badaude estrukturala, badaude, eta gero baita ere, ba, operatiboak. Horda, zuk esan duzuna, pertsonentzako, ba, lana neketza da, eta protokolo oso zurrunak bete behar dira, eta prestakuntza maila ere oso saltua da. Oso jende guztiaz dago baimendua bertan lan egitera, eta lehenengo formakuntza oso zurrunak egin behar dira, zeren operatiboak diren segurtasun erramintak, dira ba oso garrantzitsuak, estrukturalak bezain garrantzitsuak. Eta imaginatu dezan jendeak bertara sartzeko ba montatuago dena montatua dago, bertan dagoena atera ezin ezatatzeko, ezta? Orduan badago adibidez presio negatiboko gradiente bat. Orduan barruko zona arriskutsuenetik atea irikitzen denean, airak beti barrura ingo du, ez ez kanpora. Ordan graduatutako, ba, sala, pasillo guztiak, pixkanaka doaz, ba, presio negatibo hori areagotzen, ba, beti argi edukitzeko, ba, inoiz ez dela ezerraterako hortik. Eta esklusak modukoa daude. Orduan, ba, submarinotan bezala, horretik esaten
0: non. Deskompresio kamarak
1: bezala, ba, bueno, sartu, ateak hermetikoki izten dira pneumatiko bidezko zigilu batekin, eta ate bat itxi arte ez da beste irikitzen, eta gero presio aldaketa horiek ere mantendu behar dira, orain dena ba, teknologia berrikuntza eta guztiekin dena oso kontrolatua dago, eta sistemak badaki nun dagoen presio gutxio, nun gehiago, abisuak daude, dena digitalizatua dago, orduan, bueno, berrikuntza honek ekarri du ba, puntako teknologia hori. Eta gero esan bezala, ba, sartzen ganean denak barrura egin behar du, eta ateratzeko ezin da ezer atera deskontaminatu gabe. Horrek esan nahi du, lehen esan dugun bezala ura eta efluenten tratamenduak, aizearen, bueno, ventilazio sistema badago, EPA izeneko filtro bereziekin, high efficient particulate bueno, filtro hoiek, eta horrek kapaz dira jusen tamainako partikulak ere filtratzeko. Eta ordan non badago ventilazio sistema oso potente bat, ba, airea bertatik, ba, bueno, segurtasunarekin atatzeko. Eta bertan material guztia ere, esan dugu, daude desinfekzio kamarak, autoklabeak, inzineratzaileak, eta gero esklusa moduko batzuk, sasizenekoak, ba, bertatik benetan zerbait sartu da, atera barri balin bada materiala, gero beste nunbaiten analizatzeko edo, bere prozesua ere badauka, eta pertsonak ere desinfektatu behar dira.
0: Claro.
1: Orduan,
0: egunero.
1: Bueltazen langile, esan dezun langileen komoditate horretara, ez da? Ba, langileak bertara aldagela batzuk daude, oza, jendak imaginatu ezan, lehenengo sarrera gela badago, aldagela batzuk, aldagela horretan, ba, ropa kanpoan utzi behar da, barruko arroparekin sartu, eta ja barruan epiak erabilita bertako, ba, segun ze salatara zoazen, ba, protokolo desberdinarekin. Ateratzeko, arropa guzti hori bertan gelditzen da, eta pertsona atera aurretikan, ba, dutxa moduko en beste kabina badago, orduan beti-beti, ba, dutxatu inbar da, eta ba, ateratzeko beharrezkoa. Ordan, bueno, lankidak esatu dute, jo, neguan, eie bustiarekin, laborategitik atera, daizeota.
0: Bai. Gogoratzen egin nahi.
1: Meritua dakate, bertan egunero lan iten dutenak egia esan.
0: Sekulakoa, eta gainera, bueno, etengabeko prozesu bada,

0: Garai bat zar batean, non etzegoen horrelako instalaziorik bere laborategian. Gainera, uste dut beste gauza batzuk egiten zituela, eta hasi zen, pentsatzen, ba, zegartatzen da hemen, ba, ez dakit, gibel bat usten baldin bat kongeladorean hilabete batez, eta gero, haber, lortu ezakedan, denea erauste edo ez. Eta gero momiak inazi, eta gero ez dakizarrak, eta pixkanaka joan zen, baina, pixkanaka joate horretan, hasi zen konturatzen, berak denea, denearekin lan egiten duenez, kontaminazioa sorrexa zen, nire DNA ere, langilearen DNA ere, bertan jarri ziteken. Eta gogoratzen dut, publikatutako artikulu batzuk berak atzera bota zituela, eta berregin zituen denak, ba hori xe, horrelako protokoloak ezarri zituen ean.
1: Ba, horretik esaten, esan komentatu eguna da, gaza da teknologia, struktura, baina protokolo operatiboak, eta nola lan egin eta zen eurri jarri, da besteak bezain garrantzitsuak dira. Eta ez hirugarren mailako biosegurtasun laborategi baten ez bakarrik. En edozein laborategi arrisku biologiko gabeko batean, eta hori ba entzuleren bate laborategiren baten lanin balin badu, ba idene analizatzen edo, ba daude oso zurruna diren protokolo batzuk hori ikideteko. Anekdota bezala, adibidez, guk akainekin katakaparrekin egiten egulan, eta ba daude ikerketa batzuk, ba, kainak zertaz elikatu diren ikartu nahi ditugunak. Eta ikusteko ze espezietan elikatu den. Ordan guk erabiltzen ditugun ba, dian amplifikatzeko, DNA amplifikatzeko primer horiek, edo zein ugaztun detektatzen du.
0: Eta, zuk zeukere, bai?
1: Garo, gure. Ordan, beste kolaboratzei batzuei gertatu zaie, ba, gero akaina manipulatzeko momentuan, basoan jasotzean, eskularrugabe jaso, behatzekin, eta gero, joe, zenbat akain elikatu dira gizaki eta zetazkenan gure zeluletako claro, denea zen,
0: bai. Niko goratzen dut gainera, liburuan kontatzen zituela pausos, pauso beak egindako gauza guztiak, eta arauetako bat zen, sortu zutela gela bat, ola berezia orlana egiteko, eta sartzen zena, ja egun hortan, ateratzen baldin bazan, ezintzun berriz ere sartu.
1: Bai,
0: aztu zait boligrafoa, berdin du, bihar arte ezin duzu sartu.
1: Bai, hori nekerren, adibidez, hirugarren mailako instalazioetatik kanpo baitugu beste laborategi asko. Eta kontaminorlako kontaminazioak ekiditzeko flujo badago markatua. Nun egiten den adenan erauzketa edo estrakzioa, nun amplifikatzen den, behin amplifikatua dagonean, milioika kopia direnez, horrek beste flujo bat jarraitu behar du, ba, erauzketa egiteko prozesuan ez kontaminatzeko, ordan zuia sartu alin bazera amplifikatutako produktua dagoen laboratorio baten, ezin zaberriro sartu beste garbira, ordan hori da operatiboa esaten deguna, hori da, ba, lan egiteko modua, egokia izatea.
0: Orain galdetuko nioke entzuleari, zientzialaria izan nahi duzu, eta segura asko esango luke, baizea. ez, hau dena kontatzen dugu, instalazio berria delako, eta oso berezia delako, horratzen gainera, neiker dago, baina Eusko Jaurlaritza dago, ez dakizera berrete aliantzaren barroan zaudete, ez dakizera, esan ez, jende asko zaudete, oso gauza berezia instalatu alizateko, nire etxean instalatuko, ezingo nuken instalatu instalazioa, bueno, herri brometan baino
1: bos milioiko etxea garestitxo atako zitzaizen
0: fiska bat garestia
1: bai, bertan aztenean, bai, erronka
0: bai, hori da hori kontatu gartzelako, baina egia da horrek sekulako aukerak ematen ditu gero zientzia egiteko hain zuzen ere.
1: Ba, eta hori da garantzitsuen. Azkenean, bueno, inbertsio oso potentea izan da, eta horrek erronka handi bat ekarri du ere logistiko eta dena, bi urteko lan hau denera ekitzeko, diru asko, bueno, finantzia zeren zati handi bat, nekazaritza departamentutik bat, atera da, eta beste zati handi bat, Espainiako gobernuko ikerketa agentziatik ere atera da. Orduan, bai, inbertsio bat izan da, baina, bueno, azkenean, ba, Euskal Herrirako beharrezkoa den erraminta bada, eta batez ere gaur egungo, ba, panoraman, ez da? Orain, erabiltzen den oso erreminta garrantzitsu bada, zen orain eta egiten dira ba, vigilantzia edo zaintza programak, zoonosienak, animalien gaitzenak, txerto berriak sortzeko esperimentazioak, eta beste horrelako ikerketa egiten dira. Baina batez ere prestatzen gaitu, etorkizunen etorri daiteken erako ere.
0: Claro.
1: Eta ikusten ari gera beharrezkoa dela preste egotea eta horrelako instalazio batzuk martxan edukitzea.
0: Hain zuzen ere aipatu duzu, ez gaur egungo panorama.
1: Claro. Bai, osasun publiko aldetikan, bai animalien osasun aldetikan.
0: Hori da.
1: Bai, edo gongera, ba, demorazan hitz egiten...

0: Entxerrien izurria, dermatogino dularra, egazti gripea, etorriko zaizkigun berri oiek, aberri etorriko diren edo ez, uh-huh. Bazakit Krimea Kongo, dengea, zika, euskalo, horrelako gaitzein aurreiteko eta ikertzeko prestego margera.
1: Claro, eta horiek nolabait, gizakiei nola eragiten digun, ba, horretaz irakurtzen dugu egunkarietan. Oso, ez da, inoikoa adibidez, bakarrik animaliei eragiten dietena, baina, claro, zuek lehenengo sektorean murgilduta zaudetenez, ba, claro, beste mila gaixotasun ezagutzen dituzue eta ikertzen dituzue.
0: Claro, eta etako gaixotasun batzuk, impacto handikoak balin badira sektorearentzako ere, ba, dozein ikerketa, ba, tratamendu berriak, txerto berriak, eta diseinatzeko, eta probak egiteko, experimentuak egiteko animaliekin, ba, horrelako biosegurtasun laborategitan, claro, behar da. Eta horregatik, ba, jendeak imaginatu dezan, laborategia ez dala bakarrik pelikuletan ikusten den salatxo bat, probeta, koloretazko probetekin eta lau makinarekin. Instalazionek dauzka, bai, lau laborategi horrelako espezializatu, berain kabina, biorsegurtasun kabina propiekin, nekropsia salaba dauka, oda animalien autopsia nekropsia deitzen dira, eta bertan egiten dira, ba, claro, ezagutzen ez ditugun patogenoak dituzten animaliak iriki eta ikerketa iteko, barrolako tokiren baten egiten bada, beti
1: claro, claro.
0: Negazti gripea edo ba, nere lankideak ba, fauna basateren zaintza epidemiologikoa egiten dutenak, ba, gaiz guzti hoien diagnostikorako bertan iriki bar dira. Gero, gainera, badaude beste lau gela, bertan animali txikik, experimentazioko animali txikik ba, edukitzeko gela berezi batzuk, rak ventilatuekin, hau da animali bakoitza bere ventilazio sistemarekin, eta gero daude beste lau gela, lau box, animali handian esperimentazioak egiteko, ba, bai beia, kardia, kauntzak, eta bertan, ba, txertuen probak, eta ordan azkenean, ba, laguntza ere da, ba, lehen sektore lehiakorrago bat egiteko, eta lehen sektoreari laguntzeko, ba, tratamendu, txertok, eta ikerketak aurrera eramanez.
1: Eta horregatik esaten nuen laborategi izena aipatzen nintzen hasieran, baina ez da laborategi bat, askoz instalazio sofistikatuagoa eta komplexuagoa da, eta etxean ezingo dut jarri, ez eta 5 milioi euro izan poltsikoan, ez, nire etxean ez da sartzen hori dena. Ez, galdera bat dago hasieran normalean egiten, bueno, erantzuten zaiona elkarrizketetan, eta da zergatik honi buruz daukadan gonbidatu, oza, daukadan gonbidatuak itzegin behar du. Zergatik aitortze bidan esek itzegin behar du honi buruz. Gogoratu nahi dut, esan duzu ekainekin eta kaparrekin eta lan egiten duzula, baina berez zure arloa zoonosia da.
0: Bae.
1: Eta gainera gogatzen dut ez, gare baten egin genuen elkarrizketa bat, Txilen egon zinelako
0: bertako animalikin.
1: Bai, hori da. Txakur basatiak ziren,
0: eta
1: zeriak, eta barrez, haien arteko
0: transmisioa eta
1: bai, hori da. Zoonosia zari gara, lehenengo sektorea daukagu buruan neikarrekin lotuta, eta claro, mundu zabal hori benetan zabala da. Esan nahi dute, lau titular ditugu gure komunikabidetan, eta behar bada ala izan behar du ez dakit, nik, baina asko zabalagoa da mundu hori.
0: Jo, ba, imaginatu, bakarria datutan pentsatuta, esaten da, gutxe gorera 800-900 mikroorganismo inguru daudela elkarbanatuta gizaki eta beste animalien tartean. Osa, horreia zifra potolo bada. Eta gaixotasun gizakien gaixotasun infekziosoen 160 inguru animalien jatorritik datorren gaixotasuna dira. Eta gaina gaixotasun infekzioso horiek kontuan hartzen baitugu emergenteak direnak edo berriro agertu direnak edo gehiago ikusten ari garenak, 165 inguru esate dara animalien jatorrikoak direla gaixotasun infekzioso emergente hauek. Orduan, egia da azken urteetan, ba, bai medioetan, bai, ba, COVID-aren garaitik kanona, eta bar, ba, gero ez da gehiago entzun dela, ba, zoonosiak edo animaliek gure osasunan daukaten impactua, eta bar, baina ez da gauza berria.
1: Ez. Lehenengo aldiz nik esango nuke, IESaren gatik ez da entzun nuen, baina gara, bai. IESaren garaian nik zenbat urte nituen, ez dakite IESa popularra intzan garaian, ni nera bizaroan neuen, gutxi gora bera. eta ja hitz egiten zen, ez? Txinpantzetatik hartutakoak edo ezakizero, bueno, ez dakit. Segurazko lehenagotik ere hitz egingo zen.
0: Bai, eta gertatzen dena horrelako gaixotasunak ere nahiko etapa evolutibo desberdinak dituztela. Ordan badaukago adiez IES-aren adibide hori, jatorrian zoonosi izan da eta animalitatik jasotako virus bat, non orain gaur egun 100% transmisioa gizakien artean gertatzen den eta animaliak ez dute parte hartzen. Ordan hori izan daiteke ba horlako zoonosi baten azken etapa, baina badaude gero beste zoonosi batzuk, adibidez, oraindikan animaliek jatorri hori, bueno, garrantzia daukatela jatorri bezala eta ba, noizamen gizakien artean ere gertatzen dira transmisioa, baina adiez animalia ba, garrantzi handeauka. Ba, hode beste zoonosi batzuk, gizakien artean ezin direnak transmititu, eta beti animalia izan behar da jatorria. Rabiaren kasua adibidez.
1: Adibidez.
0: Amorruaren virusa beti animali jatorrikoa da, gizakien artean ezin dira. Ordan, badaukagu oso abaniko zabal bat, baitare epidemiologia oso desberdina dituzten gaixotasunekin. Eta zoonosien barruan, karo, zoonosiak, ba, gaixotasunak biltzeko terminologia bada ez taxonomikoa, eta zoonosi bezala ditugu virusak, bakterioak, protozoak, nematodoak, artropodoak, edo akaroak ere, nadie sarna sortzen duen akaroa ere zoonosi bada, ordan, organismo asko sartzen dira zoonosiak sortzen dituzten organismo bezala.
1: Hain zuzen ere, zure karreran, ba hori salto egintzen nuen, edo kanidoetatik, edo ba zeria, txakurrak ez dakit zer, salto egin duzu, ona etorri zinenean, ba hori xe, akarrak, akainak, aparrak, eta bar, erabat animalien erreino barruan zaude oraindik, baina beste muturrean.
0: Ba,
1: eta oso ezberdina izango da, pentsatzen dut,
0: Ba, bai, azkenan animalia hondietatik txikienetara salto eginda. Baina bai, bueno, azkenean nik batez ere nire linea bektore bidezko ba, transmisioa eragiten, ba, patogenoek egiten delan, eta bektore hauekin, ba, neri pertsonalki erronka oso politero itzen zaidalako, geroz eta komplexua izan gaixotasunaren sistema, ba, geroz eta motivazio handiagoarekin lan egiten duzu, ordan, ba, animali bat eta gizakiak adibidez, transmisiori, ja, beste animali bat tartean dagonean, ba, eltxo bat, kapar bat, eltxo eta kaparroiei ingurunearen faktoreak kriston efektua egiten badiete, pues ja nazten duzu, claro. Klima, paisaia, ekologia, animalia desberdina, gizakia, ba, bueno, komplexutasunari ba, polita da ikertzeko ere, bai.
1: Bai, zu gozatu egiten duzu landa lana,
0: Bai. Baita ere, bai. Laborategia, landa ordenagailuan erordu asko, baina...
1: Bai. Zati hori ezakit gozatzen duzun.
0: Bueno, baita ere, bai. Ezin kexatu. Eta, bai, eta bueno, zoonosi hauekin, pues, orain komentatzen genuen bektore horiek, ba, kutsatzeko bide bat da.
1: Claro.
0: Baina zoonosiek kutsatzeko bide asko ditugu, lehen amorrua aipatu dugu. Hori adibidez, esaten da, zuzeneko transmisio badela. Hau da, animaliak koska eta zuzenean kutsatu. Baina gero ditugu ere zeharkako transmisioak. Hau da, adibidez, ura edo lurrak ba, kontaminatu, kutsatu, patogeno bidez, eta horiek gero guri iritsi. Elikagai bidezko transmisioa. Eta, bueno, badaude beste kutsatzeko bideoiek bektoreena, eta bar. Horretik, zoonosien munduan nain zabala eta dibertsoa da ikertzeko.
1: Baina, badakizu zer gertatzen zaidan, horrela kontatuta, eta klaro, aukera hori guztiak errealak dira, eta pila bat dira. Orain, horrela kontatuta ematen du denak arrisku ekartzen digula, eta klar, hasieran esan duzu, ez dakitzen bat ehunka mikroorganismo daudela, gu eta animalien artean banatuta ez dakitzen, eta, klaro, mikroorganismo horiek guztiek ez dute gaixotasun batera egiten, ez?
0: Ez noski. Baina, beti esaten da jendeari, bueno, mikroorganismoz inguratuta gaude. Hori, eta gu gizakiak mikroorganismo zakua gera, esatzen den bezala.
1: Baina flora ditzen diogu eta horren ematen du beste bezala.
0: Horda, bueno, beti argi dut behar da, mikroorganismoak beti ez direla patogenoak. Eta patogenoak, naiz eta guk bere ganatu, beti ez dutela gaixotasuna sortzen. Bazkenean guk ere, ba, gure barrerak ditugu, sistema imunea, eta bar, ordan gaixotasuna ez da beti azkeneko ez da beti sortzen, naiz eta patogena bere ganatu. Ordan, mikroorganismo, patogeno eta gaixotasunen artean ere badaude diferentziak. Baina, bueno, nik uste jendeak orain asko hitz egiten da, eta zoonosia, eta gu, eta badiru bildurra, eta bar, baina lau hitz esan da, segurazki jendeak egunerokatu zunean ikusiko ditunak. Salmonelosia, anisakia, badira bi egunerokotasunean supermerkatuan pentsatzen ditugun gaixotasun batzuk direla.
1: Legionela,
0: hori orain gutxio dagona, baina en, bueno, adibidez, en salmonelosia aipatuta, Europar batasunak atatzen du urtero en txosten bat, urtea, oza, urte horretan emandako zoonosi guztien kasuen ba, estadistika batzukin. Beti lehenengo lau bostak dira elikagai bidez kutsatutako zoonosiak. Campylobacter salmonella, E. coli sigatoxina sortzen duena, listeria lehenengo lau hoiek beti dira kasu gehien ematen direnak. Eta hoiek elikagai bidez kutsatutako gaixotasuna dira, eta jendeak igual gertuago edo entzundagoak dituen batzuk izan daitezke. Ba, hori betiko kontuz mayonesa, hori asko ondarin,
1: horako gozak. Agerraldia gainera, izen horrekin gainera, ez? Agertu da toki batean, momentu batean. Horrela izendatzen baldin baitugu, horrek esan nahi du hori mugatuta dagoela, hori bukatuko dela eta epe batean eta kontrolpean dagoela.
0: Kontrolpean dagoela. Eta, bueno, azkenean jendak ulertu behar duna da ere, badagoela sistema oso bat, trazabilidadea, higiene neurriak, inspekzioak, baserritik gure mairaino iristen dena. Fase guztitan. En gure nekazagita beltzainek egin marrituzten lan guztiak ba bereak osasuntxu mantentzeko txertoak eta gero baitare prozesamendu plantetan edo iltegietan egiten diren inspekzio eta kontrol lan guztiak.
1: Arrantzan, barkuetan.
0: Edo transportistak eta kamioilariak hotza eta mantentzeko eta, bueno, azkenean badaudela sistema oso bat ba, gizakien osasuna babesten duna eta horri esker ere ditugu baina agerraldi, komilen kakotxen artean gutxi.
1: Kontrolatuak eta gutxi gaina, bai. Oso mundu zabala da, berriz ere nik buelta egiteko nik irakurri ditut hori zuen prentza oharrean aipatu zuen hegazti gripea eta badakit zer den tuberkulosia eta badakit zer den baina diz kusukarra nik ez dakit zer den baina oso ohikoa da esan dut bueno badakit zer den begiratu dudalako zurekin hitz egin hasi baino lehen baina claro horrelako gaixotasunak oso oikoak, oso arruntak dira esan egiten.
0: Bai, eta adibidez, horren epatuzuna kusukarra bezalako gaixotasun bat, esaten da Euskal Herria endemikoa dela. Kusukarra. Urtero daude kasuak, eta zirkulazioa dago, eta jendeak ezagutzen ez balin badu, ba, agian esan nahi du, lana ondo egiten ari garela, edo komunikazioaletik anagian ez, baina gerraldiak ez omen dira inbeste, ezta? Ba, diez, kusukarraren kasua, en... Kusukarra coxiela burneti bakterioak eragiten duen gaixotasun bada oso resistentea inguru giroan eta bai desekazioa ultravioleta beroari oso espora gutxirekin kutsatu zaitezke eta horrek adiez arma biologiko kategorian ere sartuta dago bai horregatik ere. En kasu honetan, kusukarra edo coxiela bakterioa batez ere ematen da usunarkaritan, ardietan eta ahuntzetan. Eta bai, nik uste abeltzainak asko ezagutuko duten gaixotasun bat da, zeren ba, abortuak sortzen ditu ardi eta ahuntzetan batez ere, bueno, behietan ere. Orduan, bueno, abeltzainentzako ba, arazo izan daitekena da. Baina arazo handia batez ere... produkzioa baina baitare osasun publiko
1: claro.
0: Agatik da. Horretan bai, ba, bi urtean behin, egoten horrelako agerraldire bat hemen Euskadin, badago bere kontrol programa badauka, en, ba, aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzako ba, abeltzaintza zerbitzuetan, eta ba, martxan daudenak, egiten dira inspekzioak, analisiak, en, txertoaren bat ere badago, lagundu dezakena, karga pixkak jetxi, eta bueno, azkenean, ba, ikusezinak diren neurri asko daude,
1: claro.
0: Eta gizartek ikusten ez ditunak atzetik, ba, gero modu batera ba besten saiatzeko.
1: Zuetzara albaitaria, ez?
0: Ni albaitaria naiz.
1: Albaitaria zen.
0: Bai, albaitaria.
1: Esan behar dizun, albaitaria ez izateko asko dakizula, baina orduan isilduko naiz. Baina, bai, antzematen da. Baude albaitari batzuk, ba hori xe, baserri joaten direnak, eta harritu egiten nauena da hain zuzen ere, zenbadakiten horri buruz, esan edute ez dutela tratatzen bakarrik espezie bat, tratatzen duten abanik oso bat, espezializatuta ongo dia batzuk, baina gutxi gora bera bakiten batzuk esatez, hau ardiena tipikoa da, hau ez dakitzen.
0: Ba, azkenean albaitariak, bueno, albaitarien logo, eslogana latinez esaten da en higia pepori salu populis uste dela, okeraz bali manago, dela animalien edo rebaño, esan de gazteleraz, euskera zetatzen hori, baina...
1: Bueno, hartalde, bueno, ardiena da, claro.
0: Animalien higienea eta osasunak dela osasun publikoa, azkenean. Uh-huh. Eta bai egia da, formakuntza aldetikan albaitariek daukaguna da, bamon, nolaita zateko solistikoa da, eta jendea segurazki albaitari esaten etorriko zaio edo katuak eta txakurrekin lan egiten duna, edo baserri, behiakin eta ibiltzen dana. Baina albaitari hoiek, bai behiekin da bilana, eta bai klinikan dagoenak, batzetikan dauka, nik uste buruan ja badakago ba osasun publikoaren ikuspuntu hori, en bai klinikan, bai baserritan egiten den lan hori jakinda horrek ere gure osasuna babestuko duela, ordan nik uste hori nahiko argi daukagula buruan albaitariek, eta bueno, albaitari lan asko dago, en jatetxeetan higiene inspekzioa egite dituztenak, iltegietan, aduanetan, osasun publikoan, ikerketan, laborategietan, ez dela bakarrik, gatur eta txaku, eta baian...
1: Bueno, hain zuzen ere gure kolaboratzaileetako bi albaitariak dira eta beltzainak aldi berean, Izaro Zubiria eta Sierra Albite, eta Izaro hasi da agertzen orain programa batean.
0: Karrerako laguna.
1: Bai, oso gainera... Arritu egiten hau, zenbat dakien alde horretatik, ba, zu bezala, bapatean planteatzen zioten, ba, erlek, daukate ez dakitze problema, eta hau izango da ez dakitzer. Eta gero igual begiratuko du, baina buruan dauka, zein den abaniko probableena, gaixotasunen abaniko probableena, bueno, nun baitetik azteko. Ez?
0: Nik uste baitaren horrela formatu gaituztela, dela, en, karo, medikuntzarekin konparatzen bali madegu, medikuntza azkenan espezie batekin nari lanean.
1: Bakarrakin.
0: Albaitaria erletatik,
1: zaldietara,
0: ordan, hain zabala den abaniko horrek nik uste burua ere beste modu batera antolatzen gaituela, eta gainea jakinda osasun publikoarekin daiken erlazio hori, ordan, oso nastuta eta bateratua ikusten dugu arazoa, eta zain konpartimentalizatua agian.
1: Claro, eta agian, claro, adibidez etortzen zait burura duela urte batzuk modan jarri zen beieroen gaitza, adibidez, eta ikasi nuen agare hartan zen espezie bakoitza zeukala bere bertsioa, nola baita, eskarapia, ez dakit zen, eta gero, bueno, gaixotasun bera da, oinarrian, baina
0: espezie bere... bakoitzan jokaera ezberdinak.
1: Jokaera ezberdinak, ezaugarri ezberdinak, segurazko tratamendu ezberdinak, ez dakit. Baina...
0: Kontrolak
1: baina,
0: eta...
1: Baina, horrek, albaitaria baldin bazera horrek, behartzen zaitu modu orokor batean pentsatzeko.
0: Hori da.
1: Eta gero, bueno, ba, daukasun animalien arabera, ba, espezializatzeko, ez?
0: Bai.
1: Oso, gauza kuriosoa,
0: Bai, eta, bueno, horri eskerrere, ba, nik uste datozen erronka berriei aurre egiteko, ba, prestatuak egon margera, eta hori da bidea. Azkenan, beti zain, ze gaixotasun berri iritsiko den, ba, bueno, alik eta prestatuen egon... Bai burua, bai gure instalazioak.
1: Instalazioak hori da vuelta eta horrela zirkuloa itxi dezakegu, eh? Kezkatuta nago, ez nintzelako gogoratzen zu albaitaria zinela, eta...
0: Hainbeste xomorro eta hainbeste ekologia, batzutan sasi biologo ere esaten didate, baina...
1: Bueno, eta albaitari bat ez alda biologo, bat nola bait, ez? Baina gainera, eske oso lotuta zaitut, ba, egin dituzun kanpainekin, ez dakiz er, eta arantzadiko herpetologoekin egin dezun lana, ez dakiz er, azken... Genean, ikusten zaitut gehiago
0: ekologia aldean.
1: Ekologo bat bezala iaia, edo biokimikari bat bezala batzuetan, ez dakit.
0: Bueno,
1: baina ez, denetik zara.
0: Epidemiologiak adibidez asko dauka ekologiarekin, eta badago disiplina bat oso loto dagoena dela gaixotasunen ekologia.
1: Uh-huh.
0: Eta, bueno, azkenean ere, ba, hortan ere ibiltzen gara batzuetan, baina...
1: Uh-huh. Tira, ba, buelta gaitezen hasiera ja bukaera emateko, eta hain zuzen ere horixe. Neiker ari da prestatzen, bueno, inauguratu du dagoeneko, baina ari da prestatzen laborategi edo instalazio haundi bat, eta gainera orain arte ez dut esan NCB3 motakoa, hori da hirugarren mailako bioeuspen laborategi, irakurtzen naiz, hirugarren mailako bioeuspen laborategi bat edo laborategiko instalazio berria, eta hain zuzen ere diru asko inbertitu da, ba, mundu hau guztia tratatzeko, ikertzeko, hobetzeko. Bertan zaude zu, bueno, bertan dago daude zure lankide pila bat.
0: Bai.
1: Bertan atzetik daukazue, ba, horixe erakunde guztiak, ez, lehen aipatu dituguna Neiker bera, baina Eusko Jaurlaritza Berretea Aliantza, badago Espainiako ikerketa
0: agentzia,
1: ezitzen ateatzen, eta jende pilo bat baldin badago eta diru pilo bat jartzen ari baldin badira, zerbaitengatik izango da. Eskerrik asko etortze bidan, eskerrik asko etortzeagatik, liatu zaitut pixka bat denetik hitz egiteko, zurekin
0: bueno,
1: erresa da.
0: Gusto da.
1: Edo zer gauza galdetuta erantzuna daukazu. Ba, besarka da hondi bat.
0: Ba, plazer bat, beti bezala.
1: Nahi zunean.
0: Urrengor arte, bai, bai.
1: Urrengor arte.
0: Mil esker.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta orain kontu eratu naiz, ez dugula ez zerresan, baina Derion dago instalazio. Instalazio berri hau Derion dago. Badakizuen, Neikerrek badituela bi zentro, bata Derion, Bizkaian, eta beste Arkauten, Araban. Eta biak dira ikusgarriak egia esan, ba orain Deriokoak ikusgarritasun haundiagoa dauka, are haundiagoa. Tira, ba horixe, biosegurtasuneko instalazioa, laborategiak eta lan berriak izango dituzte bertan. Eta gu bagoaz. Eta onaino gaurko norteko ferrokarrila, egia esan gaurko edukiak ere lekua izango zuken ekosfera programan bertan ere, baina bueno, oraingoan norteko izan da. Datorren aste arte ondo izan.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Espainiako auzitegi gorenak berretsi du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi gorenak duela hiru urte egindako ebazpena eta Eusko Jaurlaritzak azpi kontratutako enpresek ez dute euskarazko hizkuntz eskakizunik bete beharko. Hau da, epaitegien arabera azpi kontratatutako enpresen langilei ezin zaie funtzionarioi eskatzen zaizkien hizkuntz eskakizun berberak eskatu. Komisiones Obrera sindikatua pozik agertu da eta azpimarratu du administrazio publikoetan erabiltzen den hizkuntza gaitasun sistema ezin dela enpresa pribatuetara transferitu. Iñigo Garduño sindikatuko ordezkariak valorazio positibo egin du kontuan hartzen delako abia puntu ezberdinak dituztela administrazioak eta arlo pribatuak.
2: Enpresa eta sektore pribatuetako langileek normalean ez dute inolako laguntzarik beren euskara ikasteko, eta beraz bere gain erortzen da horren bai kostua, bai diruan eta baita denboran ere.
1: Esan dugun bezala, erabaki honekin Espainiako auzitegi gorenak berresten du Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak duela hiru urte egindako ebazpena. Alderdi Popularrak dio ebazpen honek Eusko Alderdi Jeltzaleari beste kolpe juridiko bat ematen diola. Gaur Eusko Jaurlaritzak honen inguruko balorazioa egingo du gobernu bileraren ostean. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak arrantza sektorean eta itsaskudeaketan lurraldeak duen ekosistema guztia bateratuko duen estrategia aurkeztu duen Ondarroan. Euskadi Urdina estrategia 6 lan ildotan ardaztuko da eta besteak beste belaunaldi erreleboari irtenbidea ematea da helburua. Erik Aznal.
3: Hala da bai, eskualdaketa behar duten ontzi eta lizentzien kataloga osatuko da, armadore eta tripulatzaile gazteentzat inbertsioak indartuko dira, edo enplegu bulegoa sortuko da lanpostu denak bateratzeko, 260 enpresa, 37.000 lanpostu eta 29 milioi euroko inbertsioak dituen sektorea da, klimaldaketak eta nazioarteko egoerak zuzenean eragin dio, eta Euskadi Urdina estrategiak sektorearen erronkei erantzuteko balioko du Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan.
4: Gure nazioaren lehiakortasunari, orekari eta jasangarritasunari ekarpen aiteko apustu bat da, apustu irmoa. Elkarlanean egin beharko du, arrantzaleak, portuak, enpresak, zentro teknologikoak, unertzitateak.
3: Era berean, portuen berrikuntza bultzatuko da aisialdiko nautika eta arrantza bultzatzeko digitalizazioaren edo deskarbonizazioaren bidez, itsaskudeak eta jasangarriaren bidez, balio erantsi emango zaio arrantza sektoreari eta litoralaren kudeaketan itsas nortasuna indartuko da biztanleen herena bizi da gaur egun kostaldetik 500 metroko eremua.
1: Eskerrik asko, Erik. Bestelakoetan gaur uztailak 14 ditu, Frantziako egun nazionala da eta alaberi juntzean munduko futbol txapelketan aurrez aurre Frantzia eta Espainia finalerako txartela jokoan dute. Iluntzeko 9:00 abiatuko da norgehiagoka, ba aurrez arratsaldeko 5:00 7:00 baietz gu ere bai eta gure eskuk Euskal Selekzioaren aldeko gizakatea deitu dute Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian. Ander Usabiaga gure eskuko kide.
5: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du, herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan, ba normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
1: Eguraldiari dagokionez, temperaturak gora egingo du gaur berriro eta atzokoa baino handiagoa izango da igoera hori barnealde osoan. Leku batzuetan 35 graduak gaindituko dira. Halere, kostaldean aldiz temperatura gutxi igoko da. Zerua oroar odei gutxirekin egongo da Euskal Herrian eta alerta laranja dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eta abisu horia Araban eta Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean. Hori da, onarte informazio guztia, gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura oren albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Egunon, Mirari, Martiarena.
1: Egunon, Idoia Torregarai, eta egunon gure arpa jotzaile komunitateari gogoz zeundeten podcast berri bat entzuteko, ezta? Normala da, badakigulako, menpokotasuna sortzen duela honek.
0: Gurea, serotonina purua da, Mirari, nola ez da ba, jendea engantxatuko esaten dena.
1: Eta aurrekoan gure jarraitzaile batek esan zigun, trenean ari zela podcasta entzuten, eta parre algaraka ari zela geltokia pasatzitzaiola.
0: Bueno, pues,
1: lanera berandu iritsi zen, baina ze pozik.
0: Ai, hori ez dago, diruarekin ordaintzen
1: esku ez dago.
0: Ez dago. Ba, horrelako historia politia kontatu nahi balin badizkiguzue, edo nahi duzuena kontatu, badakizue, arpa jotzen traola erabili, eta Instagramen, Mirarik erantzungo izue, eta Ixa, lehenoko Twitterra alegia,
1: bai,
0: nik erantzungo izuet.

0: aurko aukeratu dugun gaia, gaur ezagitzen.
1: Gaur zer gaude,
2: txabatu.
0: Bai, bai, bai. Gaurko aukeratu dugun gaia, ba, oso polentxa da, oso asko gustatzen zaigu, zein da?
1: Zein izango da, ba, gaur musika zitze egingo dugu. Zer egingo genuke musikari gabe, bizitzan?
0: Bai, nik egunero badut artetxe bat hartzen dute kotxean edola musika entzuteko. Gainera, bueno, gaia berezia da, kontuan hartuta idoia zuk belarri absolutua da.
1: Balakit esango zenuela. Behin esan den hori, eta bai, parjotzei ezbe, bueno, bai, belarri absolutua gazte esan. Baina zuk baita badukazu, ez da zu trikitixea jotzen.
0: Bai, bai, trikitixea jotzen nuen, eta, bueno, bat arteka, bai, oraindik ere bai, egia da. Gure etxean trikitixea jo izan dula, gure atxonak jotzen zu, gure lengu zuak ebai, nik ebai, eta nire aizpeketa panderoa jotzen zuten. Eta behin, emanaldi batean, bakarrizketa saio batean, esan nuen, ez da horrexia horrexia larrua jotzea, eta mutiko batek erantzun zidan, ba, jotrek itixa!
1: Ba, ze hona, erantzun hori, geniala da,
0: Eta jenei kriston parretxe jo. Baina nik ez dakit solfe horik. Alegia, nik trikitixe ikasi nuen zenbakiekin.
1: Bai.
0: Tekla bakoitzak zenbaki badu, batetik anogeita irura, eta bestean batetik amabira, eta orduan, nire partitura dira zenbakiekin. Txuriak eta beltzak, batek esan nahi du barrura jotzeko, beste batek kanpura emateko.
1: Ba, nik solfeo bai ikasi nuen, eta txistua aukeratu nuen.
0: Zuk nahi zen unako txistua?
1: Niztek izan eman zean.
2: Baina,
1: aukeratzeko esan zuten ian, musika instrumentua, ba, nik uste den nahi nula pianoa jotzea. Baina, pianoa orduan garezti ikusten nuen, da pentsatzen nuen ere gurasoak ete zingo zutela. Edo, tarzen nuen, ba, zerbait hola, txistua, txistua.
0: Igual igualak, ez?
1: Igual igualak. Ez zuela dakiz ez etxarra, nik uste bibolinekin batera txistua dela, instrumentu okerrena ikasteko. Ez? Zaude da doz, zein da okerragoa.
0: Dultzaina. Euskal Herria independente den egunean, dultzainero guztiak hartu, eta denak, Espainira eta Frantzira bialtzeko, berdin zainoan juten dien. Ez da normala instrumentu bat ikasteko, tapoiak behar izatea.
1: Hori
0: ja esan nahi du, bera ere soinu igual etzaila emestea guztatz.
1: Eta zuko guan dezu, hasta egit lehenengo kontzertua, edo joan zeinean, nio guan dek, Usurbilen grabatu zulako akelarre talde, ahumariak, mila behat zirun dalaro gehieta zazpian, gauero zuzenean, eta antxe ume mokoak bezela, gauero, tantxe, bueno, pam, pam, pam, ondo, neizu gabestia edo, zer, neizu nekin,
2: nik beti ez zu gabestia, Abesto, esto.
1: Ze momentu izan zan hori, hori,
0: bai, niretzat igual asko markatu nindu, klaro, nik trikitixe ikasi nahi nuen, alaitz eta maiderrek, oi, bilako, eta hor, txampon baten truket, ez dakiz, eta uset, lehenengo konzertola, alaitz eta maiderna, izango
1: zela,
0: bai, hori, zean bat.
1: Eta ni gogoan dut beste ola, mugarri bat, mugarri musikal bat. Zait, etxean nola eta papatean, entzuten da kalian? Tezatet, Fermin kortaturen ahotxa? Zi, ostra! Zio, irikitze balkoia, eta han ikusten dut, zumetaren zean atziako, bai. Tan, bea horrola, eta zan, neu gorriaken radio rajimen
0: bai.
1: Bideoklipa grabatzen. Eta ja ordutik aurrera izan etan super negu gorria zalea. Zain, bueno, hori bomberrak erosizea jarri,
0: martintzak
1: eta danak eta erosin itxun. Eta badakazula lotxe emate izun, ez dakit, talde ikan edo lapizkat, esatea, aitortzea, nahi lotxe emate nit.
0: Guain azken aldian, hola, eukinun boladan, bolada bat, udan, bai, udara bukaeran eta hola, txaian entzuten hori. Batxata bestia, bailando batxata.
1: Eta orduan,
0: horrek, geho, kotxe, pues, jarraiatzen duzen abesti guztia, eta zera, eta, pues, guain, bellakeo, eta horako, zera, eta.
1: Bueno, li ere, ez parrikin gozera.
0: Etxarri ezke behiratu
1: gaizki.
2: Ez di, idoia kotxean imaginatzen dut, oidan aguantatze,
1: bueno. Bueno, baina ondo, nik aitortu behar dut, ba hori, amabos, amasi, amasazpi, ez daukala bat ere irizpide musikalik, ez daukan. Tordun, eukin ezaken, neu gorriaken zea, baina de meinen eskorbutona, zenean ahiak eta zian oso punkiak, eta orduan eskorbuto, lapoia eta hue dana, eta garaian nik uste danak entzun behar ziala gaina beti, porque si, esatez dana, talde meinen igual nekan Glenn Medeiros. Zuek ez dakizu, ez dakizu kantoi, nothing's gonna change my heart for you, I'm very happy to do.
2: Lemizi eskorbuto?
1: I love you. A ver,
2: eskorbuto?
1: Eta talde meinen Glenn Medeiros, eta gero...
2: A ver, tu eskorbuto en
1: paz. Eskorbuto, a ver, moin, o sea, no somos nada, no somos nada.
2: Dinen,
1: ay, sois polla da, hori polla da, joder, a ver, eskorbuto zertan.
0: Polla da, polla da.
1: Antitodo, antitodo, o sea, mañanez gogoratzen. Zorantzak kantatuko du perfectamente, eh? Pero no somos nada de cuantik arrasita. Baina nere ezea okerrena san, geme deiroz, eskorbuto, negu gorriak. Egon zen, eta gero, nere ezea izan zen New Kids on the Block. Zala lehenengo boy banda izan zana. Eta nahi gainea, zera, Dani gustatzen zitzen, zala itxusi jena. Step by step. Oi, guatuko zehazte. Baby.
2: Ez dakizu,
1: baina, a ver, mesedez, eh? Kultura musikala.
0: Bueno, kultura musikala. Bueno,
1: eta punto.
0: Eta gero, ze momentu politizaten den, o askatzeko momentua edo, bueno, kotxean gidatzen, denak emanda kantatzen, nik aste buru ontan, abestuet, ze amaizen morfina, baino,
1: boa, hori ona,
0: denak emanda, bai.
1: Lehi, oi, kotxeako gustatzei bereziki itoitzen zeana, txantxangorriana, txantxangorriana, botako nuk, baina, oi, edo ez dela Tyron Seinke,
0: Oi, gaizki kantatu
1: duzu. Oi, gaizki kantatu duzu. Hola, bakizu ez, ha?
0: Bai.
1: Nola esate zu ez, Tyron, Tyron Seinken, bada, Tyron Seinken.
0: Tyron Seinken,
1: eta
0: Tyron.
2: Gaur egun nera etorrita hor artista.
1: Bueno, bale, jarriko.
2: Lukiekoak, bizkaitar ez azten dutera, eta badiro de ingles ez aideala.
1: Bueno, ahi, eskez, ahi, nolako zibarita zen.
0: Nere herrian, dao talde bat, Zilibito Records, bueno, dia, kolektibo bat. Zilibito Records, Malibu, tume zuez, like Malibu.
1: Ez, nik haitu dut, eta illa belarriako doletan, ez, zuzenia, burrumuñare, bai, baina, bueno, bena,
0: onen azu, ezagiz, osea, bai.
1: Baina, zukari, etxarri nun abesten dezu, kotxean, dutxean, nun.
0: Etxarri kontzertutan abestu.
1: Komunian, aparte.
2: Ni saiatzen naiz.
1: Osa nahi, kontzertutatik aparte.
2: Kontzertutatik aparte, pfff, ozen tokitan bakarrik ere itziten dut, así que... Kotxean bai. Bueno, kotxean egia da, igual nasketak entzunite ditutela, erabiltzen dut kotxea nasketak entzuteko.
1: Nasketako hain zer da, mashup. Oiek.
2: Zue?
1: Ez hori beste gauza bada. Oiek,
2: erabiltzen dut. Estudioko nasketak. Hau teknikaria. Egia nahau.
1: Gio, akeritezu.
2: Naztuko et, eta gio kotxean txekeatuko et.
1: Txekeatuko zu. Jarri ezuk lehen medeiro zorro.
2: Oida, noski jarriko etela. Eta Malibu hori ere.
1: Baitare, jarri dalak, eh? Bueno, ba, bueno, gauza pillo bat izan.
0: Eba, txirriña, eh?
1: Aba, txirriña. Musika zazten gea, eta?
0: Emozionatzen gea.
1: Bueno, zei jungo zezu.
0: Neroni, joan gara.
1: Venga, segi.
0: Bueno, ba, hemen txedator gure gonbidatua, hemen zabaldu guatea, zein da, ido, ja?
1: Bueno, ez que ez dakit esan, eh? Ez dakit esan, ez no, kaixo esango jo lengo, kaixo.
2: Kaixo.
1: Ez dakit, hau txagatik, ja, kaixo horrengatik nik usen de jende askok ezagutuko dula.
2: Kaixo. Oinaldatu.
1: Hori ez, zuekin guztiokin, Andoni Ollokiegi. Ongi
0: etorri.
1: Ai, mila eskarri saldo. Bueno, hau posa, ez
0: da? Aspaldian entzunezun txalo zaparra da, laburrena.
2: Espontaneona.
1: Zu oituta zaude, masek eta zuek txalotzera.
2: Bueno, oso politxe izan da.
1: Bai, bueno, a ver. Bueno, vale, eskerrak. Bueno, ba, gaurko gaia musika da, zesango izut, ez da? Zuk, gitarra eramaten dezuia beti gainean, edo...
2: Askotan eramaten du gitarra gainean. Parrandan, etxean...
1: Etxean ere bai?
2: Etxean eta kalean, berdin.
1: Jolasean. Hori da.
0: Eta zuk, kontzertu bat agio eta puak botatzizkiozu.
1: Puak euskeraz puak dian.
2: Nik atzarekin jotzen dut eta atza botatzeko bai komplikatu dago.
1: Bai. Bueno, zuk atzarekin.
2: Gero berreskuratu beharko nuke eta.
1: Bai, atza.
0: Nik, gerdari zitzaidan behin, berri txarraken kontzertu batean.
1: Bai.
0: Bueno, bi kontzertu nahiko jarraian junintzen. Eta gorka urbizuk botatzen behin urgotela bat eta buruan emantzia.
1: Bueno, zeinele bat da.
2: Bi water, my friend.
0: Plastikozkoa zen, da, bueno, eta gutxa zon, bale, buruan jozean, bale. Baina hortikan, hilabete batera edo joan nintzen berriz, eta botazun pua, eta, zera, eskotean tititartea pasatzen zen.
1: Hori ja, zera? Ze seinale?
0: Nere inguruan tanik, a ber, gorka urbizu, ze esan nahi diazo?
2: Gorka urbizu.
0: Ze esan nahi diazo?
1: Hori da.
0: Ez, ordon.
1: Hemendikan dei egiten diogu, gorka urbizu hori argitzeko mirariekin zenbait duen. Edo botila bota, edo puro.
2: Ez gara ditu gitarra bota. Edo bota diska berriko letra, garralizu.
1: Hori da. Zuk ez zu ezer botatzen ordun, ez zu botatzen zu abeste.
2: Hori da, bai. No izia meir motivatu nahez, eta igual jersia bota izan den.
1: Abai.
2: Inoke beste recuperau, horrela.
1: Hombre, ba, kuxida de arri.
0: Eta estenatokitiko lasaltu indezu inoiz jendez?
2: Ez nik bertigoa daukat. Alturei beldura handia diet eta ez nahi gravitate zauritu.
1: Ez dela bota berrien dakezu laitzatia eta bete eramateko ez da, pixka bota gabe.
2: Ai, itxen dut, amago
1: itxen dezu.
2: Eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta gero, eta g Itxeza jun. Eta jazten da. Beste hori.
0: Ja, hori.
2: Abueltatzen za.
0: Bai, ez da hori momentu.
2: Eta gero berriz egin txentza jun. Beste hori eta abueltatzen za.
0: Zer matali izetor.
2: Igual ez zera azten berriz jotzen, eh? Baina hori txendu zuen.
0: Bai, eso ez dut ez zera. Hori kriston pillaba.
2: Eta egun batean egin nun, jantzen gauza, super kuriosua. Jonun etxe okupatu baten. Eta, ustot, zela algortan edo, bueno, kaia zen. Eta jonun etxe okupatu baten, eta gelditu ginen, esan nien, bueno, argila juntzan pare bat aldiz, eta gelditu zan dena a capela, pues gu abesten. Gitarra etzen adizuen, gu abesten, jendea abesten. Eta bukatu zenen, esan nien, bukatzen denen kontzertua zuek ez bat etxaloekin. Ez bat etxaloekin, jetxiko naiz, etxea jungo gea nire teklatu jole launatani, eta bidali bideo bat bihar.
0: Abertzen bat
2: zuek denak txalotzen. eta egin zuten.
0: Egin zuten?
2: Ez dakitu handi, genialidadea edo tontageria izugarri egin zuten, baina egin zuten eta oso politxak gatu zak.
0: Ba, izu oso politxak. Eta zemat aliz jun eta ateraza jeske hau da bisa eskatzeko. Ze, karo, oza, bi izan da jeke, baina, ja, amar ja geitxio izan da jeke ez da.
2: No, bai, amar ja geitxio. Batzutan musikariaren ekartuta dago eta bere bizitza egin behar du, persoanak gara. Ez gara DJak.
3: Le
2: rabuzkoa. Esta faltatzego, baino.
0: Bai. Eta adibidez, musika sortzeko, ez da? Lehenengo adibidez, ba, musikatik hasten zera, letra bat etortzen zaizu eta gero musika jartzen diozu, alderantziz, nola izaten
2: da? Ba, oso gauza kuriosoa da. Normalen hasten naiz edo akordetatik edo melodiatik. Eta melodiatik hasten naizenean da, igual nago kaletik ibiltzen ta. Ah, bueno, grabatu edo momen. Eta gero etxea aliatzen, pues abertze akorde dauden hor. Zera, melodia horrekin disponible, ze daun. Eta batzutan esaten, normal esaten, vale, hemen sartzen, espero dan akordea, hemen ere bai, hemen ere bai. Eta batzutan esaten, ez, hemen bi hurria izango naiz, melodia hartuket, baina sartuket akorde raro bat. Eta, nik uste super guaian, ez dela hori itxatik. Bino, egiten jenden gehiengoak ez duna batxuko, nik uste super guaian, ez dela
0: hori itxatik. Zuk
2: elitzea.
0: Eta pos posik.
2: Eta bai, zuarri posik. Eta gero ja, azten ez letrakin. Eta arazo handi bat dakat.
0: Bueno.
2: Komposatzeko orduan, gertatu da, nik entzun ditu, eta besti asko ingelesez, eta, bueno, ez dakit, 70garren hamarkadako, 80garren hamarkadako, popa, roka, eta jebila, eta holako
0: kontu. Kleme deiroz, entzun dezu?
2: Bai.
0: Bueno, jazta. Urrengo kontzertua, baki botenek ema boten, etxarri.
2: Nina ego du, Chicago. If you live in a...
0: Hombre, oire, bai. Bai, ez dakit letra. Teloneroak behar baitu zuen biek. Ok, eso ni prez, baina. Gero letras, problema da.
2: Bueno, bai, letrak indakaten problema da, pues, batzutan, nola, inbesteko ingleseko musika entzun duten, azteatzen zait, pues, emarri la-la-la asmatzeakon, letra asmatu baino lehen melodia zerbaitekin inbertu.
0: Bai, klaro,
2: ja. Ta jendek itxendu la-la denik itxendu, I'm playing the pega, eta ez dira
0: hitzak,
2: baina da, nahi ingelesaren zea bat.
0: Guatxi guen.
2: Gero, klaro, zaten, bueno, guen sartu behar ditu hitzak euskera zontan.
0: Hori da, hori, ekarri.
2: Eta sartzen dituzu hitzak euskera zortan, eta batzutan logika agate, baina beste batzutan esaten, bale, hemen behar dut hitz labur bat.
0: Hori da.
2: Ez, adibidez, edo bai. Eta, claro, ez edo bai, erabila etxezke, abesti baten, baina urrengo makazu problema berdina.
0: Claro, berriro, bai.
2: Eta ez daukazu, berriro, bai doez.
0: Claro. Eta koletileak edo erabiltzen dezu, sabe, ez ingles esan dezu asko, horbeti da, when I wake in the morning, ze bat aldi wake in the morning, ze pasatzen zaie, hauei.
2: Bai, badaude
0: edo, walking on the stream, pero ze pasatzen zaie. A ver.
2: In the night.
0: With the shadow.
2: A ver, in the night. We fly above the sky. Horbeti heavy metalian piloa. We fly.
0: Letra pizkada de
2: Gal Zerun. Eta bueno, pues saiatzen zea leku komunak ekiditen, baina batzutan pues gravitatea berak ekartzen zaitu horra, ez? Ta bueno, saiatzen zea. Pues hori da daukazun borrokatako bat konposatzen dituzunen letrak.
0: Claro.
2: Esa dizu gustezu, ba, o Kriston poesia ona da ta total egin duzu beste abesti baten horren erdia. Mesedez.
1: Mesedez,
0: Andoni, beste kontu bat. Twitterren behin irakurri nuen...
2: Twitterren gauza asko.
0: Bai, gauza asko, baina, bueno, zuri buruz zen, eta jartzen zuen, Andoni Olokiegik ez badetzaitu bertsionatu, etzara inor.
2: Hori, ni naiz Simpsonetan ateatzea bere garaian zan bezala, eh?
0: Hori da, hori da, hori da. Hori da.
2: Bueno, ez dut uste guztiz egila denik, zati, nik ez dut Euskal Herriko, osea, munduko musika guztia ez dut ezautzen, da Euskal Herriko guztia ez da ere, onda jeke norbait oso famatua, baina nik ez dut dana ezautzen, nik adibidez, hemen, ETS-ena dakit abesti bat eta estribilua. Ba.
0: Eta horrekin ja,
1: horrekin,
0: aurrera,
1: nik uste,
2: beste bat, mendia gogoraritza, eta jotzen dut, ba, Euskal kantzionero popular.
0: Hori da, hori da, hori da. Lider versionatzen
2: duzu? Liderrena, bueno, hautsi jendet. Atean un, zea, rifakoa, eta hautsi jiten. Hautsi jiten ditu liderrena bestiak. Bat, hauts gustatzen zait, akustikakin versionatzeko, pues, guapo da olako, eta geho, bueno, eske, asko gustatzen zaizkit entzuteko, baino geho, igual ez nez gehatzen hain beste abestio ikin. Baino, pilua gustatzen zait, diskoa dakat, Bueno, batzutan esaten dut, bueno, jertxia kenduko ez galtzeko jako.
0: Hori da, hori importantea da.
2: Beroa sartzen da, eta, bueno, baino, normalen, iten dut, afaldu kontzertu eta geho. Tripa bete gabe, ba, hobeto abestetelako, don, sensazioa da, eta, bueno, hola dek, eta geho maniarik, hola, pentsatzen dut ze abestiak izkida, bueno, zein godet, talikual, holako krokiz, baino oso krokiz
0: momentuan egiten
2: oso
0: dezu.
2: Krokiz ziki bat, eta geho momentun jan hijo, ta, ze abesti dut horrela.
0: Kanzion erotik hartu
2: da. Eta aurrera, eta aurrera, de repente, pasadia bi ordu baina, ez, benik, ez, venga, segi.
0: Osea, zen bat orduko kontzertu?
1: Hori da.
2: Nik bi, normalan bi, baino batzutan bi terdi izaten nia, zetik, beste bat.
0: Karo, esan dugu, amarra lidez, baino, bestela. Eta asko ligatzen da rockstar bestela?
1: A ber, hori,
0: musikaren,
1: Bueno,
2: hori da, trikitixaren, berbara... Joan dela berroi urte, igual, no bain.
0: A ver, ahora gure Xavier saldia, ya.
2: Bai, bera, adibidez, herribako itzen bazun bat. Pues, zein joan...
0: Aukentuko digute gero, igual,
2: Baina, hola zan.
0: Hola,
2: izkaderri guztiak. Aldeu esan oain zoriones gauzak diferentea diala, baina ezin deu historia azte.
0: Hori, dezin
2: da. Eta gero, pues... esan edo dana da, nik ligatu izan dut, ez dakit ligatu izan duten kontzertutan, enez konturatu. Baina guain ezautu nun neskatxa bat, eta oso maite mindutan hau. Asko matxe dut.
0: Eta kantatze jozu beha jota.
2: Bai, abesti pare bat indizion.
0: Ah, beira. Bueno. Nola gauden,
2: Uda berria.
0: Eta gero zukze musikari edo talde flipatzen duz, osatzen zu, buah, hau da mundu gonena.
2: Euskalduna edo... Bueno, Euskal Herrin... bueno, gustatzen zitzaidan asko, bueno, lider. Eloteo,
0: Lider
2: oso ondo dago, txalobero bat, bai. Eskerrik asko. Eta gero, asko gustatzen zaidan, pues, Errobi, adibidez, ateazun disko bat ametsaren bidea, ez dakit ziren, ia 20 minutuko abestik, eta esatezun, nola intzu hau, eta, guain egunen, gaur egun, ez du jendeak itxen. Kateatzen mazuolako abesti bat esan behartzu. Bai, konfientza dakat, jendeak hau dena entzun modula. Eta ni ere igual pixka flipautan joan naiz, tane diskoan 12 minutuko bat atea dut. Baina, bate daki. Eta geho, itoiz dudaik gabe.
0: Akelarre?
2: Ez que, akelarre gustatzen zait.
0: Ez que, idoia jasko.
2: Gustatzen zait, esan duzun, aipatu duzun disko oso guapo dao. Azten dira, gauero!
0: Gauero!
2: Gauero batek izan du atzean. Gauero!
1: Eta hori, esan duzun. Eta tan ematea zua. Pam, pam, pam,
2: pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam,
3: Ni que esa mardet, ni aquel arrendisca o tena esto nula.
2: Torquemada.
3: Torquemada.
2: Vai,
1: Torquemada.
2: Torquemada.
1: Torquemada.
2: Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquemada. Torquem

0: zuzen deu, tak.
1: Barregin.
0: Oso ondo?
2: Barregin baina zalantzak izan.
0: Baina
1: maite mindu eta dut, justu kero. Baina sobre balo esan.
0: Bai, zer. Barregin ez,
1: lerrojotzea. Lerrojotzea, bai. Bai. Osa, ondo dao.
0: Ondo dao, vale.
1: Ondo pasa.
0: Deno ondo pasa.
1: Bino, barraitxea, aspaldin behar deu.
0: Ahí está.
2: Kompeto duzu.
0: Zalantzik, gabe kuko sorri dakau, eh? Eta dutxan abesten dezu? Osa, galdetu berrentzun. Larro jontezu baino. Dutxan larro jotziana, a ver, meloi hori iriki nahi
1: den.
0: Barkatu, meloi hori iriki nahi
3: den.
0: Dutxan, a ver, pelikula guztin, seri guztitan. Osea, beti sartzen digute. Osea, estena mierda hori. Hor, dutxan, hartu eta... A ver, ze necesidad,
1: eh? Hori ez da hola.
0: Hori ez da hola.
1: Baina, dutxatik atea da, takafia bero prest dao.
0: Ez da posible, hor, irristatzeko.
3: Lepo hausteko.
0: Lepo hausteko, bera, ahi ez da. Bueno, maloia itxita, venga, segi.
1: Maloia.
3: Dutxan, abesten duzu.
1: Ba, gertatu zen, hor dago, anekdota kurioso bat.
0: Ubai, jakin.
3: Desiatzen gabe.
1: Asin itzen, dutxan abesten, eta akustika zora garria dauka, txeko, azule jok, eta ez dakit, akustika zora garria dauka etxeko komunak. Baina, asinitzen hor dutxan abesten, eta bueno, ni jebila abesten asinitzen.
0: Bueno,
1: eta
0: bueno.
1: Ardun, agudon bat oso agude ontzan, eta nea txak esan zian salatik. Ixoai! Eta ordu da nik ez dut gehiago.
0: Ez dut,
1: musika jarri dut, eta entzun dut, baina abestu ja ez.
2: Pentsatzen esan gozien una urotzakin, iristen ez dobeto, urberuakin.
1: Ez,
0: urotzakin igual,
1: ez da? Ez da
0: bizan. Iriste ez argoiko notoietara, ez da?
1: Batzutan beste tamaino hobeto, dara matzkizunen zazpiegun abesten.
0: Ja, abesten hori da, ez da,
1: eta...
0: Autotune, autotune. Eta autotune ze iritzi daukazu?
1: Autotunea gustatzen zait, bino ez zait gustatzen talentu gabeko jendeak erabiltzeunen.
0: Ja.
1: Disimulatzeko. Osea,
0: ikusitatugu,
1: bakigu diru asko dakazula. Baina ez tezu ondo abestetan, ez tezu ondo abestuko.
2: Baina hoi estrapolablea da, edo zin instrumentu eta baita, ez?
1: Bakit. Zer
0: esan nahi dezu?
2: Igual dakazur, 1000 euroko gitarra bat.
1: Bideoak YouTube-en jartzen dula talentua 1/1 eta editatzeko habilidadea 1/1.
0: Hori
1: da. Haitzen dute kristona bestiar horrekin. Eta fortzau da gehatzea, bineo, ateatzea. Eta hoi pixkatoi da, ba, teknologia berrik pues, jakin berdia erabiltzen, eta nik uste gaur egun, pues, begaraian modernoa zala eta bazula, zera bat, baino gaur egun ja autotunen mundu guztiak erabiltzen, ez? Mundu bihurtu da zera bat lausoa, ez? Ordu esatezu.
0: Ez da sakatzen.
1: Orain zeke jo asmatuko te.
0: Claro. Ez abesteko.
1: Guaiongo za eta pena eta okerrena iruditzen zaitxena da, ba, giza ahotsaren naturalidade hori pues egin baten galtzen dela. Nei gustatzen zaite oin dela 20-40 urteko diskak aditu, eta esan, bueno, hemen honek ez du guztiz ondo afinatu, eta ze ondo.
0: Hori ere, ez
1: da? Ze ondo, bai, olako gauzak gustatzen zaizkit. Claro. Baina, iruditzen zaite bai, teknologia, pues, ona izan dela. Uh-huh. Osea, neutral, aio.
0: Bai,
3: niko
0: esan dezu.
3: Bai, DJ-anakin ja.
0: Bai, oida.
3: badago Euskal Herrian beste misterio bat? Zuri dagokizuna.
0: Uh-huh.
3: Ez duzuk gidabaimenik. Bolo pila bat ematen dituzu, kontzertu pila bat ematen dituzu, eta nola modatzen zearen.
0: Hori da.
1: Lagunak eta familia dauzkat. Eta lagun eta familian artean beti dago norbait gidatzen duna, eta ordaintzen diot gidatzen duna, eta bakoaz.
0: Zaintza sarea daukazu, ez da? Ez da,
1: nah,
0: Euskal Herriko garraio publikoari esker.
1: Batzutan joan zaitzezke trenez ez dakit, astigarran jotzen bazu dola, baina, claro, nik adibidez astigarran jotzen badet, gero egun berdin San Juanen jo behar dut, honek baki ondo, egun berdin San Juanen jo behar dut, eta kriston presakin ibileko, etzan aliatuko.
3: Eta gero, horrek esan nahi duz?
1: San Juanen trena ez tala, jatze.
2: Autobusata, justu.
3: Asti garra bestare. Pasa bai, baina.
0: Pasa bai, nola.
3: Gero, horrek esan nahi du baitare, zure ingurukoak, familiak eta lagunak, sinisten dutela, egiten ari zaren honetan, zure musika gintza bidean.
1: Bai, bueno, ni buru horra jarri nahi zonekin, ere, eta kontra egin jentzean, ni esan nahi dut hau bin, ni nahi dut hau bin. Eta jaik

0: Zitzenen funtzionatzen zula, esan zuten. Ah, bueno, vale.
1: Guai, bai.
0: Ah, guai, bai. Baina, bueno, hori ere musikarion bizitaren zati da, ez? Edo zain artistaren bizitaren zati, pues ez dakizu azkenean zuk elburu bat jartzen zut, ez dakizu nolatea da txeket. Eta hor zaude, baina hori da, ez da bakarrik artistekin gertatzen, hori mundu guztia dago. Eta batzu konformatzen dira, ba, lan batean, ba, ez daude la gustora, eta esatzen dut, bueno, hau da, eta beste batzu, pues, gera biskat ausartagoak, eta ditzen dut, bapatean, egoa, etxarri ere ausartagoa, eta zuek ere bai.
1: A ber, Euskal, zei izan da kontzertu onena, eman dezun kontzertu onena.
2: Baina esango, emateko dago.
1: Bueno, hori esate bau, jatzta bat egiteko.
0: Irritantian ez, baina ez da ikesteko. Eman deten honena.
1: Bai.
0: Jope, ze, bueno, bai, bai, esangoet, eta...
3: Danako atzen baituzu, nahiko
1: lan.
0: Egun bat esangoet.
1: Dale.
0: Ena izoroitzen zegoen zan, bai? Izan zan egun bat, baina dela duela bi urte dola, sareren ekitaldi honetan, antolatu ziren pilo bat gauza, eta haien arten neon ni, eta porrotxe zeon. Eta porrotxekin sartu nintzen Ilumeko zea hortan, eta bestu benitun gauza batzuk, eta jo porrotxe esan zian, nik jo, kanpoko ezten atokian, zeuden... Rich Porras eta Mari Mototz. Eta esan zean, torri gurekin da jotzezu. Eta jolun beraiekin. Eta gero, egun hortan bertan, neukam aginako eliza zarran.
1: Bueno, gure zea da.
0: Ai, oso guapo da. Eta sareko batek, eraman dindun, aginako eliza zarrara. Jolun aginako eliza zarran, txalmagoaren ondoren.
1: Guket.
0: Eta zola garri, jendea, ba, talde ez dakiz eta jun berret. Bueltatu nintzen sareko kontzertura. Ni nere kontzertua ematera. Eta gero, geratu nintzen kontzertuk ikusten, bertan zeudenak, ja. Uh-huh. Eta gero, ja, ez nekin nola etxea bueltatu. eta saiatu nintzen galdetzen, ez zion inoer, ja. Eta getxin nintzen, tatasi bat hartu nun. Bino, o sea, egun hori izan zen, atope. Ja,
1: eta hori drogatu gabe.
0: Ja. Sinestu zina. Baina bai, ez dakit oso ilusionatutan. Oh, egon hor, tan liderreke bai jotzen zuen.
3: Ni hemen, komenta iztana.
2: Alde guztizatik.
0: Jotzen zuen, talde batek, ne aldi berentan, hain nola jonik ustea, baina ezin ezan nola, zedin, karo, nik behar nun nerea.
1: Baina,
2: bazpare, beraiek ez duten esan oioki ikustea, guaz, ez zautziko deu.
0: Lengueunen, kilometrotan horretan pasazan gauza bat. Hau da, aparte, eh? Egun hori, ya está.
1: Hau da,
0: aparte, kilometrotan horretan pasazan gauza bat. Zegoen, Willis Drummond, pues, arratsaldeko ordu batak aldera.
2: Mandarina saltzen.
0: Eta, madri, mandarina
1: saltzen. Mandarina saltzen, diota. Bai, desarkada bat.
0: Eta gero, ginengu. Plaza baten
2: esmalteria plaza.
0: Bai, hori da, esmalteria plazan. Nere metal taldearekin, ta. Sekulako berotzarra. Williseko basujolek esaten du. Gainera ezautzen ditu, oso gatorra da, ezakizeta esaten du. Bueno, gero gozategi dago, joan deno gozategi ikustera. Eta gatu nintzen, gatu ginangu, plaza bero bat, launak estasiatzen en plan itoingo gea berontan, eta goia. Osea, sekulako soinu txarrekin, sekulako montajea entratatu gintuzten oso ongi, baino publikoi pa,
1: gertatzen da olakoa.
0: Gozategi, claro.
1: Hori da.
0: Baino lagunduko zuen. Ez balu Willisekoak esan. Gero denak
1: ari jute.
0: Eta gero zilibito rekordzen jozun, ordenadore bajarrita,
1: eta
0: hasi zintortzen la txikilla da, uzi.
2: Eta letrak eta aztu zaizkizu inoiz?
1: Bai, letrako la egiten dutxula.
2: Bai.
0: Datak eta letrak. Horregatik agenda eramaten dut datekin, eta letrak apuntatuta ditut telefonoko notas hortan.
1: Oietan, txak. Bueno, gu ja bukatzen jume arde, oso gustora gaude, oso gustora gaude, baina denbora, hemen esaten digute...
2: Gain hartzen digu.
1: Hori da.
2: Gain hartzen digu.
1: Ez dugu gau, arrubiako podcasta, ez?
2: Hori da.
1: Beraz, oain, azkeneko gauzatxo bat egitea eskatuko dizugu. Eta da, hemen txe Baizan hau pausurri gaitaren gauera.
0: Ah, nire bai gustatzen zain. Aurre de gusto, kalesarren.
1: Kalesarren, onak, onak.
0: Kontzertu zolarren.
1: Horrein hemen dauzkatu bi papertxo edo bi sobre edo dana delakoa, eta hemen azkeneko galdera badago, eta zuek irakurri eta momentuan erantzun behar duzula. Horrein jarte betzen da, baina bakarri papelak. Hori da. Aukeratu hietako bat?
0: Dona, dona.
1: Hori da?
0: Hoxe.
1: Baina, bota, eta irakurri altu, eta zer esan behar duzun.
0: Zein da bizitzaren zentzua?
1: Hori.
0: Ba, bizitzaren zentzua, Monty Pythonek egin zuen pelikula bat da.
1: Bai, arrela xe da.
0: Eta horrekin,
1: eta
2: baina, bueno,
1: hemen busi egin behar.
2: Musika.
1: Hori da, musika, ez dakit, musika.
0: Musika ez dakit, eh? Zein da bizitzaren zentzua? Ez dakit.
2: Ba, listo, ba, ez bale, ba, aquí, ba, ez du motilizatua presionatua.
1: Ba, egiratu bestia.
0: Utsa.
1: Ez, ez aldean.
0: Zein da bizitzaren zentzua. Bi aliz delako bizitza da.
1: Hori da, bi, oso politxa, bera. Zea joku politxo horrekin.
2: Bai. Ba, Andoni Olloki, eskerrik asko.
1: Plazer bat izan,
0: eskerrik asko, entzun berdu zuen ere diska bekataria.
1: Hori da, mesedez bekataria, bakizue kanta batek 12 minutu da eskala. Horrekin tan esan ado.
2: Ba, etortzagatik, arpa jotzera, eta, bueno, bakaurre arpa jo duzu, gitarra jotzea zain, noiz bait elkarrekin holtza partekatzeko ilusioarekin geratzen gara, bereziki doia.
1: Ba, bueno, bakizu baiet.
3: Apo zurbin.
2: Eta laster arte.
0: Bai, berdin, besarka da bat.
1: Arpa jotzale maiteak hausia izan da gaurkoa, datorren astean hemen izango gara beste podcast elegante batekin. Bitartean, saiatu, alanola, bizirauten. Aio, irari.
2: Aio, idoia.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixo, iratiz dar moduz?
2: Kaixoan, bauda berrian txartuta, pozpozik.
1: Gauza askori buruz hitz egin dugu hemen, eta aipatu ditugu gauza potoloak ere, zortzigarren atalera iritsi garen honetan.
2: Bai, bai, bakardadea, errua, goita marren krisia.
1: Gai zailak horietako asko, baina batzuetan hitzik laburrenak dira esaten zailenak. Adibidez, bi letrako hitz bat, ez? Irati, zuri asko kostatzen zaizu ezetz esatea?
2: Ba, bueno, batzutan, pertsonaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Gai horrekin amaituko dugu orduan lehen denboraldia. Gaur arituko gara, ezetz esateaz, mugak jartzeaz, geure buruari ezetz esateko aitortzen diogun gaitasun hortaz. Ezetz esaten ez badidazu, hasiko gara.
2: Har gaitezen.
0: Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Anezua Zubizkarekin.
1: Asko hitz egiten dugu mugak jartzeaz Irati, baina zer da zehazki mugak jartzea? Ezetz esatea, onaino esatea?
2: Bai, adibidez, baina askotan ezakigu zer den errealki mugak jartzea edo nola jartzen diren, ez? Eta niretzat, edo nik uste, mugak jartzea dela bai nire buruari. Ta bai, aurrean dugun pertsonari edo egoerari, begi utxez ikusezinak diren lerroak ezartzea bezala, ulertzen dut nik, ba, mugak jartzearen asunto hau, ez? Mugak jartzea ez da, ba, aserraldi batean atea itxi eta joatea, edo nire pentsatzeko modua edo nahi dudana besteari inposatzea. Mugak jartzea da, ba, begi utxez ikusten ez diren, ba, lerrotxo horiek jartzea.
1: Lerroak bai, baina ez dakit nola ulertu zehazki lerroiek, adibideren bat okurtzen zaizu.
2: Bai, lerroak diot, ba, ez direlako, ez, alako marratxoak edo ez da pareta bat ezartzea, ez? Adibidez, da, ba, imaginatu, nire bikotekidearekin dudala ohitura ostiralero joateko afaltzera. Eta behar bada, iristen da ostiral bat ez dudana joan nahi. Ba, hor, muga bat ezartzea izango litzake, ez? Ba, lerrotxo hori esatean ere bikotekideari, ba, ostiral honetan ez dudala joan nahi. Edo lan ere moan, ba, asko gertatzen den zerbait da, gure ardurapean ez dauden gauzak egokitzen zaizkigula, eta hor baita ere, ba, esatea ezetz edo hau ez dagokit niri, ba, lerrotxo hori ezartzea izango litzake, adibidez.
1: Ala ere Irati, zergatik kostatzen zaigoen beste lerrotxo hoiek edo muga hoiek jartzea? Zen niri behintzat, ezetz esatea asko kostatzen zait.
2: Bueno, normala da, ne. Hasieran nik uste den hori kostatzen zaigula mugak jartzea, ze ez gaude ohituta, ez? Hasieran ba, oso bortitza egiten zaigu ezetz esatea, edo deser oso sentitzen gea, egoistak ere sentitu gaitezke, baitare pertsona askok momenturen batean lotzen dugu muga bat ezartzea, zigor bat ezartzearekin, ez? Naiz eta hau errealki horrela ez den. Edo gure hortzaroan, ba, gure mugak ez baldima dira mantendu, edo bortitzak izan baldima dira gurekin, edo inbadituta sentitu bagera, ba, askoz ere zailtasun gehiago ditugu gero heldutasunean muga hauek jartzeko, ez? Eta zailtasun horiek zerikusia handia dute, ba, adibidez, gatazka bat sortzearekin. Beldurra ematen digu gatazka bat sortzea gure bikotekidearekin, gure lankidearekin, gure familiarekin, eta gatazka hauek ez emateko, ba, ez ditugu nahiaina edo behar ditugun muga hauek jartzen, ez? Edo adibidez, beldurra eduki dezakegu, ea baztertuak izango garen, ba, muga hori jartzeagatik, edo behar bada maitatzeari utziko diguten beldur, ez ez horren aurrean, edo baita ere, balen esan bezala, oso errudun sentitzen gea. Terapian nik asko entzuten dut, jo, Irati, muga jartzen bale badut egoista izaten ari naiz. Edo neregan pentsatzen badut egoista izaten ari naiz, eta hau ez horrela, ez? Baina egoismo horrek, edo berekoia izate horrek, bazailtzen du, muga edo lerrotxoiek ezartza. Eta baita, ba, besteari min egitearen kezka edukitzea. Hau bereziki asko ematen da familian, edo neri behintzat, nere familiari jarri behar diodanean muga bat, ba, beldur asko ematen dit muga hori jarrita min egingo baldima diot, ba, nere gurasoei, edo nola esango diot nere aitari, ba, ez nagoela dos beak planteatutako plan batekin, edo nola esango diot nere amonari zerbait, ea zer pentsatuko duen nere inguruan, ez, ba, maite ditugun, oiei, muga jartzea kostatzen zaigu, min hori eman diezaiokegulako edo hori delako gure ustea.
1: Hor gainera badago emakumeok bereziki errua bezain zurmuineraino sartuta daukagun zerbait eta da konplazentziarena, ez? Nola saiatzen garen beti ingurukoak egon daitezen nahi baduzu ondo zainduta eta ez gaitezen izan bortitzak edo ez gaitezen izan zakit, zorrotzak ez etzeraterakoan edo mugak jartzerakoan.
2: Bai, ala da, emakumeangan konplazentzian ikustu dut oso presente dagola, pertsona guztiek dakoagu joera bat, ba, gure ingurukoak zaintzera, ez? Eta emakumeangan, bai, bai hezkuntza aldetik, bai, bueno, historikoki, ba, zaintza hau oso presente bizi dugun zerbait da, eta horrek eramaten gaitu, ba, besteen beharrak beti lehen estera. Orduan, besteen gauzak edo besteen desioak edo besteen beharrak aurrean jartzen balima ditut, nire buruataz astu egiten naiz, ez? Farotxo bat izango bagina bezala, hor gaude argia jartzen beti kanpora eta horrek ere asko zailtzen du, ba, momenturen batean muga bat jartzea. Ta baita ere, mugak jartze hortan zailtasunak nola esan. Terapian baten batek esaten zian, bai Irati, mugak jarri bai, baina nola esango diot, ez? Ze hitzera biliko ditut. Askotan ezakigu nola komunikatu edo ze hitzera bili, ba, muga hauek jartzeko garaian. Eta baita ere, esan, mugak jartzen ditugunean, nolabait gure burua erakusten dugu. Ze nik muga bat jartzen bali madut, da, ba, zerbait ez zaidalako gustatu, edo ez nagolako prest zerbait sostengatzera, edo esaten didatena nire beharretatik aldenduta, baldima dago, eta horrek nolabait nire nortasuna erakusten du. Nor naizen ni erakusten du. Eta honek ere askotan beldurra ematen gaitu eta horrek eramaten gaitu baitare ba, muga horiek jartzeko zailtasunak edukitzera.
1: Ni hasi naiz ariketa bat egiten duela gutxi, ez dakit azken urtean edo, eta da emailak idaztearena gizonek bezala. Orduan, batez ere zerbaiti ezetz esan behar dio danean, ba ez dakit lan kontuekin, eta zerbait oso argi baldin badukat, dauzkagun baliabideekin, eta dauzkadan ordutegiekin, eta ezinezkoa dela. Badakit joera ateratzen zaidala esateko, sentitzen dut, baina azken aldian oso lanpetuta gabiltza, eta orduan ezin dut, baina agian urrengoan lasai ez egize, eta hartzen dut, lau parrafo eta laurdeneko nire emaila, eta egiten diotalako garbiketa bat, eta esaten dut, ez da posible, urrengoan galdetu lasai, agur, eta ematen diotalako beste repasotxo bat. Norbaiten nahi badu, ariketa moduan hartu.
2: Bai, bai, ongi etorria, zura dibidea.
1: Argi gelditu zaidana da, deno dauzkagula gure beldurrak eta gure ezinak ez etzesateko mugak jartzeko, baina nola hasi gaitezke horri aurre egiten.
2: Ba, ze interesgarri zure galdera, Ane. Ohikoena, normalean da, ba, muga hoiek, zailtasunak ditugunez, muga hoiek jartzeko, ba, egiten ditugu egoera asko tragatu edo tapatu. Txikikeriak izan daitezke, baina egiten ditugu tapatu. Eta gero momentu batean guztiak gainezka egiten digu eta modu txar batean edo modu desegoki batean, ba, aldendu egiten gara edo muga hoi jartzen dugu. Neri adibidez, gertatu izan zait askotan, ba, denak gainezka egin eta batean hasi aurrekoari, ja, nazkatuta nago guztiaz, onaino, zut honekin jarraitu nahi, ja, bale, ez, garrasika, gauzak oso modu desegoki batean esan, atea itxi, ba, modu txar batean, eta berbalki baita ere, ba, mina egin, ez, muga hoiek ez ezartzeagatik, lehenago edo hasiera batetik. Zentzu horretan, garrantzitsua da, ba, komunikazioa edo nola komunikatzen ditugun muga hoiek gainezka gauzak egin baino lehen.
1: Beraz, kontua ez da bakarrik mugak jartzea, izan daiteke muga horiek noiz jartzen ditugun eta nola jartzen ditugun eta baita nola komunikatzen ditugun ere edo nola esaten ditugun.
2: Hori da, zentzu hortan nik beti gomendatzen duten zerbait da muga bat jartzen dugun momentuan saiatu gaitezen alik eta argien eta zehatzen izaten, ez? Alde batera utzi behar ditugu ba, oso globalak diren esaldiak, ez? Beti berdin, hau asko esaten dugu, beti berdin gabiltza, nola beti berdin, ez? Zehatzago izan, ez? Ba, hau egiten duzunean, zehatza, ni horrela sentitzen naiz, edo hau eskatzen dizut gauza zehatz hau egiten duzun momentuan, ez? Adibidez, gero beste gai garrantzitsu bat da une egoki bat aukeratzea mugak jartzeko edo guztiontaz hitz egiteko. Azkenean presaka baldima gabiltza, seguraski nire komunikatzeko modua azkarra eta nahasia izango da. Muga bat jartzen dugun momentuan elkarrizketa bat egon beharko luke eta horrek eskatzen du, ba, momentu lasai bat aurkitzea edo ematea guztiontaz, ba, hitz egiteko. Ta gero, askotan ez dugu egiten eta egin beharko genukeen zerbait da lehenengo pertsonan hitz egitea. Zer gertatzen zaitan? Neri. Ez besteari edo hirugarren pertsona bati, baizik eta neri. Zentzu hortan esaldiak hasi gaitezke. Ba, anezuk hau egiten duzunean, ni, Irati, ni sentitzen naiz, ez dakit zer modutara eta eskatuko nizuke, ba, berriro ez ematea edo hau berriro ez gertatzea. Baina enfatizatuz edo energia jarriz neri gertatzen zaidan horretan. Ta gero, baita ere, lagundu dezaken zerbait da erakustea ze ondorio izan dezaken muga hori, ba, salto egiten baldin badiogu muga horrei. Ostras, hau berriro errepikatzen baldin bada, ba, ja ez naiz gehiago geldituko edo ez dut hontaz gehiago hitz egin nahi, ez? Muga hori, behin eta berriro salto egiten baldin badiogu.
1: Eta dena ondo azalduta ere eta guzti horiek ondo aplikatuta ere parekoak ez duenean muga hori errespetatzen, zer?
2: Hau egoera zaila da, baina batzutan ematen da, ez? Eta, bueno, ohituta gaude gauza asko berbalki adieraztera eta zentzu hortan lagungarri izan daiteke, ba, modu konduktualago batean probatzea muga hori esaten, ez? Ba, gehiago alderdi fisikoa erabiliz, leku zaldatu, keinuak eginez, eta hala ere, aurrean dugunak, bain eta berriro, salto egiten baldin badio ezarritako muga bati, behar bada planteatu dezakegu harreman horrek nora eramaten ari gaitu, olako harremana nahi dugun eduki, ez ulertzen dut, ez gaudela prest, ba, behin mugak ezarrita aurrean dugun hau, bine eta berriro, salto egiten baldin badabil muga horietatik, ez? Orduan, zaintza bat eskatzen dugu eta errebisio bat gure harremanekiko.
1: Ari gara hitz egiten guk mugak jartzeaz eta nola komunikatu ditzakegun horiek ondo, baina bestek mugak jartzen dizkigutenean guri, asmatzen dugu horiek kudeatzen, badakigu zer egin alakoetan?
2: Ui, ba, bizkat zaila da, hau adieraztea, ze normalean muga bat jartzen digutenean badago gure alderdi bat rebelatu bezala egiten dena, ez? Ostras, muga bat jarri diate, ostras, ja ezin dut gauzak orain arte bezala egin, edo ostras, esan didate, enaizela kontuan hartzen ari aurrean dudana, ez? Eta gehiengoetan ateratzen zaigun lendabiziko joera da defentsa moduan, ez? Esan dugu, aizu, bueno, baina muga hau, ez? Behar bada, aserre jartzen gara eta zentzu hortan, nik uste dut, ba, bueno, hor badagola momentu bat hartu behar duguna, guk gure buruarekin muga hau jasotzen dugunean, ez? Eta errebisatu, muga horrek zer mugiarazten dit? Muga horrek ze eskatzen dit niri, ze muga batek beti eskatzen du zerbait. Eta eskakizun horretan, baitare, nik parte hartu dezaket. Ze, mugak ez dira zerbait inposatzen dena, mugak negoziatu daitezken zerbait dira. Ze, aurrean dugunak ez du zergatik gu bezala pentsatu behar, edo gu bezala egin behar. Orduan, neri muga bat jartzen baldin badidate, nik esan dezaket, bueno, muga honekin ados nago, edo ez, edo zure muga hau baldin bada, nik ere beste muga bat jarri dezaket. Bueno, hor badago, lanketa bat jasotzen dugun hortan, arnasa hartu, nola jasotzen dut hau, eta zer egin dezaket honekiko.
1: Beti ere pentsatzen dut, empatiarik eta potentetxo bat egin da bideo horretan mugak jartzea zaritu gara, baina esango dugu lehen denboraldi hau ere heldu dela mugara, Irati, nahi duzu eman azken mezu bat edo azken gogoeta bat?
2: Bueno, esango nuke, ba, mugak jartzea zerbait oso sanoa dela, erlazio sakonagoak lortu ditzakegula horra, errespetu bat baita ere gure buruakiko eta bai zaintza bat bestearekiko ere, eta inoiz ez dela berandu mugak jartzen hasteko, hori esango nuke.
1: Ba, eskerrik asko gauzarketu negatik Irati, eta gainerako guztiengatik ere, uste dut entzule askoren izenean hitz egiten dudala esaten dudanean, asko ikasi dugula zuri entzunez, eta oso gustura egon garela, mai buelta honetatik kanpo ere egongo gara, eta ea badaukagun berriro ere maire itzultzeko aukera. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri, Ane, plazer bat izan da, zu ezagutzea, eta guztiontaz hitz egitea, eta elkarrekin ba, denbora upartekatzea, espero dut ba, gure ikusle eta entzulek hemen hitz egindako guztia ongi jaso izana, eta ea elkarri ikusteko aukera duguna horreago.
1: Ondo ibili.
2: Eskerrik asko.
0: Ez ainondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarekin.
3: Hiru damatxok EITB podcast eta Gaztearen zat ekoitzitako podcasta.
0: Eta zu, zer modu zaude?

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulen, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gauean zehar Irani eraso egiteko mehatxua egin berri du Etxe Zurian egindako agerraldian.
2: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait.
1: La gatazka laster amaituko dela adierazi du eta ukatu egin du 20. mendeko Vietnameko gerrarekin zerikusia duen Iranekiko gatazkak. Momentuz Amerikako Estatu Batuetako armadak ez du erasoen berri eman, baina barainen erasoen aurkako sirenak jo dituzte eta herritarrei toki seguru batean gelditzeko eskatu du Irango barne Baraingo barne ministerioak. Gaiz aldatuta Mariano Rajoy Espainiako gobernuburu popular oiak idatzeta testu artikularen inguruan mintzo da Lamine Yamal futbol jokalaria. Gogoratu El Debate egunkarian idatzetako artikuluan Rajoyk esan zuela Frantziako selekzioa goi mailakoa zela, baina jokalari frantziarrik gabe. Adierazpen arrazistatzat jo zituen adierazpen horiek Espainiako gobernuburu Pedro Sánchezek, baita Frantziako barne ministroak ere, ba orain Yamalek adierazi du Frantziako eta Espainiako selekzioak integrazioaren eredua direla.
3: Pero el fútbol, si sirve para algo, es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración.
1: Eta futbolak integratzeko balio behar duela gehitu du. Gaiz aldatuta, Europar Batasuneko 27 ministroak Zizor Jordaniako legez kanpoko kokalekuak direla eta Israelekin merkataritza debekatzea aztertu zuten atzo egindako bileran, jarrerak gerturatu dituzte, baina adostasunik ez Kaia Kalas diplomazia buruaren aserrerako. Brusela, Aitor Zagazazu.
4: Kalasek deitoratu du 27ak ez direla oraindik gai izan jarrera bateratu bat lortzeko, zoritxarrez bere hitzetan.